0: שהרצל אומר שצריך להציל את היהודים, ובעצם החשיבה שלו היא פוליטית, וגם כמותית מאוד, אחד העם אומר, זה לא רק כמות, זאת איכות. זה לא יעבוד אם רק נציל את היהודים, צריך להציל את היהדות.
1: ציונות באי נחת, עם דוקטור גלעד שרביט.
2: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. אני גלעד שרביט. כשאנחנו חושבים על הציונות, אנחנו בדרך כלל חושבים על הרצל. עליו נדבר דרך אגב בשיחה ה-20, שתהיה גם האחרונה לעונה הראשונה, ולא, לא צריך לדאוג, אנחנו כבר עובדים על העונה השנייה. והרצל, את זה כולנו יודעים לדקלם, רצה פתרון מדיני לבעיית היהודים. הציונות של הרצל היא תנועה פוליטית שאמורה לפתור את הבעיה היהודית באירופה על ידי הקמת בית לאומי בארץ ישראל. אבל הציונות היא לא רק זה. את זה כבר הבנו לדעתי בשיחות קודמות. הייתה הציונות סוציאליסטית וציונות ברוח גורדון. אבל אולי האלטרנטיבה החשובה ביותר לציונות המדינית של הרצל היא הציונות הרוחנית או הציונות התרבותית של אחד העם. אבל מהי ציונות רוחנית? במה היא שונה ואולי אפילו הפוכה מהרעיונות של הרצל? השאלות האלו, כך אני חושב לפחות, מעניין רותם גם את, חשובות גם היום. כי אנחנו חיים גם עכשיו על רקע המתח הזה שבין אחד העם והרצל, בין הציונות הפוליטית והרוחנית, מתח שאיים לקרוא לשניים את התנועה הציונית בתחילת דרכה. כי אנחנו עדיין שואלים, מה זה בעצם תרבות יהודית? והאם תרבות יהודית שונה? ואיך היא שונה מהדת היהודית? יש משהו שם יותר מאשר קיגל או חמיל פרסי או מרוקאי? ועל כל זה אני מאוד שמח לשחרח היום עם דוקטור רות קלדרון. רות הייתה חברת כנסת מטעם תנועת יש עתיד, הדוקטורט שלה הוא על ההגדה התלמודית, אבל אולי חשוב אפילו יותר, היא הקימה ב-1996 את אלמה, בית לתרבות עברית, אותו היא מנהלת עד היום. והבית או בית המדרש הזה, כך לפחות כתוב באתר, נוסד ברוח הציונית הרוחנית, מבית מדרשם של אחד העם בחיים נחמן ביאליק. אז שלום רות ותודה שאת איתנו היום.
0: שלום, ותודה שיש לי לדבר על ציונות רוחנית, זה כבר נדיר.
2: אז הייתי רוצה, רותי, לשאול, למה את מקימה את בית אלמה? כלומר, את עוסקת בתלמוד, מה הרעיון שמביא אותך, מה האידיאל שמביא אותך בהקמה של בית, שזה דבר די מיוחד בתקופה ההיא, בשלב הזה של סוף המאה ה-20?
0: אני התחלתי ללמוד תלמוד אחרי הצבא, בת חילונית, מסורתית מסוגים שונים, אבל חילונית, בוגרת החינוך הממלכתי, שהרגשתי כבר בנאורים איזה חוסר וסקרנות ותשוקה ללמוד יהדות, אבל לאו דווקא דת. והרבה שנים לא מצאתי את דרכי, ואחרי הצבא הגעתי לאורנים, לתנועה הקיבוצית, ולמדתי שם את התואר הראשון שלי בפילוסופיה כללית ומחשבת ישראל במקרא. והכרתי את התלמוד, והתאהבתי בו, והבנתי שאני רוצה להמשיך ללמוד אותו. אבל ביחד עם כל ההופעה הזאת, הבנתי שיש ללימוד התלמוד פדגוגיה מיוחדת, שקוראים לו בית מדרש, ושהיא חסרה מאוד בעולם החילוני, קיימת הרבה בעולם הישיבות. ובעצם הקמתי ב-89 את אלול בירושלים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, בית מדרש משותף לנשים וגברים דתיים וחילונים, וניהלתי אותו עם שותף דתי. 7 שנים אחר כך, אחרי שכבר למדתי במכון מנדל, חזרתי לתל אביב, לבית הולדתי, והקמתי את אלמה בתל אביב, דווקא בתל אביב, דווקא במרכז העיר, לא על איזה הר, כמו שהאוניברסיטאות הרבה פעמים הולכות למקום רחוק, או המנזרים, אלא במרכז העיר לנסות להיות מושפעת מהעיר ולהשפיע עליה. והרעיון היה ליצור בית לתרבות, קצת דומה למה שאדם בעצמו הגה, לעשות מין מרכז רוחני, מרכז שעוסק בתרבות העברית, ולנסות ליצור כאן מה שראיתי בארצות הברית ומאוד הרשים אותי, Liberal Arts Education, חינוך למשכיל עברי, אינטלקטואל ציבורי עברי, שיהיה עגול בהשכלה שלו, שגם יכיר את אוצרות הרוח היהודיים, העתיקים, מקרא, משנה, תלמוד, קבלה, חסידות, ספרות, כל הדברים, וגם ספרות כללית וחומרים, חקר התרבות ופמיניזם וביקורות.
2: וזה מעניין, כי גם בארצות הברית, כשציינת את הליברל ארץ, זה מתחיל בעצם ממודל דתי, זה הג'זוויט סקול, זה הרעיון הזה של האדם השלם, זה רעיון של ימי הביניים שמתחיל בתוך המרחב של הכנסייה הדתית, הנוצרית, ואז עובר אחר כך לאוניברסיטאות בארצות הברית כמשהו שהוא חילוני. זה מעניין שזה, יש בכזה הקשר כזה יותר דתי רחב, זה לא...
0: כל האוניברסיטה התחילה באוניברסיטה, וגם גם הישיבה היהודית, הבבלית, התחילה בעצם בהשפעה חיצונית, וקודם היו נזירים, אחר כך היו נזירים יהודיים, והרעיון הזה שאדם מסכים צריך להכיר את ההון הרוחני תרבותי של של התרבות שלו, וזה לא מחייב אותו להיות ג'זואי. זה שהוא משכיל, זה לא אומר שהוא הופך להיות דתי. יכול להיות דתי, אבל הוא לא חייב. שהדת היא חלק מן התרבות הגדולה.
2: אולי שווה מתוך הדברים שלך, ללכת להתחלה קצת. קצת לשמוע מי זה אחד העם, מה מניע אותו. אז אני אגיד כמה מילים ככה כלליות. אז הוא נולד אשר צבי הירש גרינצברג ב-1856, בקייב, משפחה חסידית. הוא איש העולם הגדול כבר מההתחלה, כלומר, הוא לא רק לומד תלמוד, הוא גם יודע עד לא מעט שפות.
0: הוא אומר עד גיל 12 שהוא למד בעיקר תלמוד ופרשנים, עם איזה מורה שאבא שלו סידר לו. מי יכול ללמוד מאוד לפני גיל 12? זה תמיד מי מוציא. אתה בקושי יכול לקרוא את זה, ועוד ראשונים. מעניין. כנראה 12 שלה זה לא 12 שנה.
2: כן, נראה.
0: שורת מי שלך בגיל 12.
2: כן, פחות. ואנחנו פוגשים אותו בעצם בפעם הראשונה, הוא לא מתקבל לאוניברסיטה, הוא אוטודידק, 1894, הוא מנסה להוציא אנציקלופדיה לענייני היהדות, זה הפעם הראשונה שבעצם העניין הזה של הביג בוקס, העניין הזה של הידע היהודי, הופך להיות משמעותי. אבל אני רוצה לעבור לרגע שבו הוא מופיע בעצם על הבמה של הציונות, וזה מאמר חשוב שהוא כותב, ב-1889, המאמר לא זו הדרך. עכשיו, אני רוצה להקדים ולומר, אני חושב שזה אחד משלושת המאמרים הכי חשובים שנכתבו, יש את מדינת היהודים של הרצל, יש את האוטו-אמנציפציה של פינסקר, ויש את זה. זה שלושת, נקרא לזה, הרגליים עליהם משואבת החשיבה הציונית בכלל. הוא כותב...
0: ושם הוא חותם את עצמו כאחד העם, והופך להיות אחד העם.
2: תספר לי קצת למה זה כל כך חשוב.
0: אני רוצה להגיד את הפרט ל-20 שאלות, שוויסוצקי מממן אותו, נכון?
2: נכון.
0: זה נורא, שיש לו כאילו מצנת, ותי ויסוצקי, הוא עובד איתו, ואחר כך הוא הופך להיות המממן שלו, נדמה לי גם בשילוח. למה זה מאמר חשוב? אני חושבת שאחד היה מאוד מאוד חשוב, באמת כאשר אתה בונה את שולחן שלוש הרגליים האלה, כי כשהרצל אומר שצריך להציל את היהודים, ובעצם החשיבה שלו היא פוליטית וגם כמותית מאוד. אחד העם אומר, זה לא רק כמות, זאת איכות. זה לא יעבוד אם רק נציל את היהודים, צריך להציל את היהדות. עכשיו, זה לא או-או. אני לא חושבת שלא זו הדרך, זה אתם לגמרי טועים. אלא זה לא יכול להיות רק זה, זה לא יכול לעבוד רק במסות. אני חושבת שרואים היום בעולם הישיבות, שהוא מאוד מאוד מאוד גדול, אבל מאוד חסר שם האיכות. ואנחנו רואים את זה גם בעולם החילוני. אז אחד העם בעצם אומר, לפני שאתם מציפים את ארץ ישראל ובונים וקונים וממלאים את הארץ הזאת, בואו נעבוד שנייה לטעם, על
2: הלמה.
0: על הלמה ועל קבוצה של משכילים, אולי זה מטאפורה מעטי, מויסוצקי שהוא עבד שם. צריך להיות איזה תמצית, חזקה וברורה ועוצמתית, כמו שבחזל היו, לא יודעת, כמה עשרות קטנות מהתורת של אנשים שיצרו תרבות שלמה. בעלייה שנייה, בביטניה היו 12 איש שיוצרים תנועה קיבוצית. גם אנחנו ביהדות, בעלייה החדשה, צריכים ליצור קודם כל תרבות, בעיקר תוך כדי חילון והמהפכה של ההשכלה נאורות, לזכור מי אנחנו כיהודים. אם אנחנו כבר לא שומרי הלכה, כמו הסבים והסבתות שלנו, אם אנחנו כבר לא גרים בשטטל והשנאה של הגויים מחזיקה אותנו, אם אנחנו לא יהודים בדיפולט על ידי זה שאנחנו לא מישהו אחר, אז מי אנחנו לזה?
2: ופה אני חושב שצריך להבין את הרקע המיידי של הרגע שבו הוא כותב. כי הוא כותב, שוב, ב-1889, זה משהו כמו 7-8 שנים מההתחלה של הפעילות של חובבי ציון, במובן הזה של עלייה הראשונה, והוא מוטרד מזה, הוא אומר, הם הולכים לא מוכנים. והם הולכים לא מוכנים לא רק במובן הזה שאין להם באמת מושג איך לעבוד את האדמה, והוא שנתיים אחר כך יבקר בארץ ישראל ויראה שהם יודעים לעבוד את האדמה. זה לא, ושזה באמת כישלון, כלומר, אני חושב שכל העדויות אומרות שזה באמת כישלון ברמה הפרקטית.
0: מה שברנר כותב בכאב כזה, כן.
2: כן, זה באמת כישלון, אבל הוא אומר, חוץ מהעניין הטכני, הטכנולוגי הזה של לבוא ולדעת לעבוד ולהדור את האדמה, הם לא מוכנים ברמה התרבותית. ואני חושב שזה העניין שכל כך מעניין. הוא לא עוסק רק בשאלה איך הם יודעים מתי להשקוט ואיפה, אלא בעצם הם לא יודעים כל כך למה הם הולכים בעצם.
0: מי הם? בעצם זאת שאלה של זהות. בעצם זאת שאלה של זהות, כי גם ההתפכחות של הרצל הייתה מתוך שנאה של אחרים. רציתי להיות כותב מחזות אירופאי ועיתונאי, וסגרו לי את הדלתות, אז כנראה בדיעבד אני יהודי. אחד העם, אני חושבת, מגיע לאודסה, שם יש איזו התעוררות חיובית, לא שלילית. זה לא רק שונאים אותנו, אלא פתאום באים כל החבר'ה שבוער בהם העבריות והתרבות העברית. יש איזה חלום של זהות חדשה שבנויה על העבר, לא מפנה עורף לעבר. הוא לא אומר, אני בן אירופה, אני אזרח העולם. הוא אומר, אני יהודי. אבל אני כבר לא דתי. אני חושבת באיזה התרגשות קורה את זה ביאליק מתחת לגמרא בוולוז'י עם החבר'ה שלו. כאשר הרבנים מהסוג הישן עדיין מכניסים בהם תורה שכבר לא עובדת בשביל החיים שלהם, ומריחים את מהפכת הנאורות מחוץ לבית המדרש, וחדה נותן להם שפה, וגם, אתה יודע, כמו בעיפרון הסגול, נותן להם שביל שאפשר ללכת עליו. יש מה לעשות. ואז באמת אני חושבת שבאודסה נוצרת איזו חבורה של ציונות רוחנית, אבל כמו תמיד, גם בקיבוצים, תמיד יש את המשקיסטים שקונים טרקטורים והם אנשי המשק, ויש את התרבותניקים שהם תמיד מעטים יותר ויותר שלמה זלים ואין להם תקציבים גדולים. כמו בכל מקום, גם אחד העם הוא מהתרבותניקים. אני חושבת שהם נורא חשובים, אבל לא תמיד איזה שהמשק חושבים כך, וכך גם בתקציב המדינה אנחנו רואים כמה הולך לתרבות וכמה הולך לביטחון. תמיד קל יותר לשכנע אנשים על ציונות פוליטית מאשר על ציונות רוחנית, זה גם לא מעניין את כולם.
2: ואני רוצה להכניס לתוך העניין הזה את מה שהוא אומר על העניין של הגלות מול ארץ ישראל, כי אני חושב שזה עניין קריטי. כי אולי אחד הדברים הכי מעניינים במאמר הזה, בעיניי לפחות, זה הרגע שבו שואלים מה הבעיה. כי הוא אומר בעצם, ואני חושב שזו טענה קריטית, שהבעיה בגלות היא לא בעיה של אנטישמיות, או לא רק בעיה של אנטישמיות, היא בעצם בעיה של התפוררות הרוח היהודית. וזה מכניס אותו לשיחה מאוד שונה ממה שהרצל מוטרד ממנה. הרצל מוטרד מזה שיש אנטישמיות, אנשים יש להם סכנה פיזית, וכמו שאת אומרת, הוא עוסק בעניין התרבותי, מה שמטריד אותו זה ההתפוררות של הרוח היהודית, הקריסה שלה. וזה בדיוק משתלב בביאליק שקורא את המאמר שלו ומבין מה זה להיות בעצם יהודי במובן אחר. והפתרון שלו בגלל זה הוא פתרון שונה ממה שהרצל רוצה לעשות. כי אם הרצל, בגלל שהבעיה היא האנטישמיות, הפתרון חייב להיות להביא את כל היהודים מהר לארץ ישראל. אבל הפתרון של אחד העם הוא אחר, בגלל שהוא לא מוטרד מאנטישמיות, הוא מוטרד ממשהו אחר, ובגלל זה הפתרון שלו הוא אחר.
0: הוא גם חכם להבין שאנטישמיות לא נגמרת בגבול. זאת אומרת, זה לא שברגע שיהיה ביום בשש, ברגע שישבנו בארץ ישראל, תיגמר שנאת היהודים. אחד העם אומר, גם אם לא, קודם כל אל תרוצו כולכם כל כך מהר לארץ הזאת, אתם לא ערוכים. בואו קודם כל נבנה שם מרכז תרבותי, רוחני, עמוק ויסודי, קצת דומה לתפיסת בית המקדש.
2: כן, נכון.
0: איזה אקסיס מונדי כזה, איזה מרכז עולם כזה, אבל של תרבות עברית, והכל, כל הקהילות בעולם יוכלו להישען או לשתות ממנו חומר לחינוך הזהותי, עברי, יהודי של הילדים שלהם, ולאט לאט מי שמוכן יעלה לארץ ישראל. אבל הוא בעצם מציע אופציה מאוד מעניינת שהשיחה שלנו קצת מציגה, שלא כל היהודים צריכים לחיות בארץ ישראל. ושלא כל היהודים בארץ ישראל יש להם זהות יהודית עברית יותר עשירה מכל היהודים שלא בארץ ישראל. זה כמו שלא כל היהודים הדתיים מאמינים באלוהים, ולא כל היהודים החילונים לא מאמינים באלוהים. זה לא מפוזר ככה. יש עולמות בתוך הגלות של תרבות עברית ויהודית מאוד רעננה וחיה, ויש עולמות בתוך ארץ ישראל של תרבות יהודית כמעט ריקה. זה נכון שאני ציונית מאוד, ציונית של ארץ ישראל, ואני ערה לכוח של לחיות בתוך הטבע של ארץ ישראל, בתוך הזמן המקראי, ששבועות הוא באמת בזמן שהחיטה נקצרת, ואביב זה בזמן שהחיטה אביב, והסתיו באמת, כלומר, זה מאוד חזק. לחיות בשפה העברית זה מאוד מאוד חזק. כל הדברים האלה, הלוואי שתמיד נשאר כאן. אבל אחד העם נותן אופציה גם לתקופות של גלות, שהן תקופות משמעותיות בזהות יהודית, וגם לראות נכוחה את האופציה של ארץ ישראל, ארץ ישראל עם זהות יהודית מפוררת, כמו גם, אם מותר לי לומר, אמריקה, שיש בה קהילה יהודית מפוררת, ולא תמיד זהות יהודית מפוררת. יש כל מיני דברים.
2: אז אולי נגיד את זה, אולי קצת במילים יותר אולי ברורות, זה אומר שכשאתה יהודי שחי בגולה, המודל הציוני לא אומר קום ותעלה לארץ ישראל, הוא אומר, אתה צריך לחזק את ההבנה של מי שאתה, זה קורה באמצעות מרכז שמוקם בארץ ישראל, זה קורה באמצעות הקשר שלך כיהודי בגולה לארץ ישראל, קשר מחדש, אבל זה בשום אופן לא אומר שאתה צריך להפוך להיות למשהו אחר.
0: זה כן קורה בעברית.
2: וזה כן קורה בעברית, נכון.
0: וזה דבר שבדרום אמריקה, למשל, כן ראינו גלויות, דיאספיות, קהילות שלא חיות בארץ ישראל, אבל חיות בעברית, ובארצות הברית זה לא תפס. בארצות הברית דיברו יידיש ואנגלית, ועכשיו אנגלית, ובאמת זאת שאלה אם אפשר להיות יהודי בשיטת אחד העם, בלי לדבר עברית, בלי להכיר חוץ משיר אחד של יהודה עמיחי, אף שיר בעברית, לא להכיר ספרות עברית, לא לקרוא את הספרות החדשה. אחד העם זה אומר, תגור איפה שאתה רוצה. אבל כמו שאיטלקים יודעים איטלקית, זה גם כן שאלה על דור שני באמריקה, או שלישי. כשהרוסים מפסיקים להכריח את הילדים שלהם לדבר רוסי, האיטלקים מפסיקים לשלוח את הילדים שלהם איטליאן סקול ביום ראשון, הם הופכים להיות אמריקאים.
2: וזה מאוד דומה במובן הזה באמת, למחשבה שישראל הופכת להיות כמו צרפת, כלומר, שזה טבעי לגמרי שיהיו צרפתים שגורו בארצות הברית ובאנגליה, והבינו שהם מקורם או מבנה עומק שלהם נמצא בצרפת, משם מגיעה הזהות שלהם, והם יכולים לחיות בארצות הברית להרבה שנים, וזה לא מפריע בשום דרך. ככה היהודים אמורים לחיות לפי תפיסת אחד העם. יש מרכז בארץ ישראל, הוא לא מחזיק את כל עם היהודי בתוכו, אבל העם היהודי מבין את עצמו כחלק מהמרחב הזה, המרחב העברי, אני חושב שאת צודקת מאוד בהדגשה של העניין של העברית פה. במובן הזה זה הופך את הלאומיות היהודית למשהו קצת שונה, שבאמת נומה יותר, נגיד, לצרפתים, לאיטלקים, לספרדים.
0: אני נורא מעניין הדוגמה שלך בצרפתים. צרפתים, איטלקים, איך הם עושים את זה? שצרפתים באמריקה, גם אחרי 70 שנה, אתה מריח ממנו שהוא צרפתי, והוא גם גאה להיות צרפתי, והוא לא יאכל המבורגר, כי זה נראה לו...
2: נכון.
0: לא... כן, נכון, זה לא הוא. אני קצת התחנכתי ככה מאבא שלי, שלהיות יהודייה זה שאני הבת של המלך. זה דבר שאני גאה בו, לא דבר שאני נדחקת אליו. ואני לא יודעת אם הצלחנו לגדל את עצמנו ככה בישראל, גם הצרפתים וגם האיטלקים, צרפתים לבטח. למשל, יש להם חובה של מבחן פילוסופיה בבגרות. זה מייצר בוגר תיכון שלמד פילוסופיה. אצלנו, הבוגר התיכון שלנו, שהם אנשים נהדרים, ואנחנו רואים עכשיו במלחמה הזאת גם גבורה וגם אצילות נפש וחברתית, באמת, העם הזה הוא בלתי רגיל לפי דעתי, אבל לא חינכנו את עצמנו לזהות מאוד ברורה שאנחנו גם נורא אוהבים, שהיא עמידה אחרי דור בחינוך אמריקאי למשל. אני הייתי עם הילדים שלי 3 שנים באמריקה, העברית נעלמת, תוך 3 שנים אצל הילדים הקטנים, ואת לא יודעת בדיוק אם זה לא דת, אם זה דת, בסדר, הולכים לבית הכנסת, אפשר להישאר דתיים. אם זה לא דת, איך האיטלקים והצרפתים עושים את זה?
2: לגמרי. וזה בדיוק...
0: נראי תרבות.
2: העמדה, כן. זה בדיוק התרבות הצרפתית, לא הדת הצרפתית, כי אין דת צרפתית, אבל תרבות צרפתית שאיכשהו מצליחה לחלחל כל כך עמוק, שהיא הופכת להיות באמת כל כך טריוויאלית עבורם, אני חושב. צודקת בעניין הזה.
0: כן. ולכן, באלמה, העמיתים שלנו, אנשים שאנחנו מחפשים כדי לתת להם את העושר הזה במתנה, הם אומנים ויוצרים. הניסיון שלי, באמת, אני... שלי ושלנו באלמה, אני מגששת באפלה, זה לא שאחד העם עשה לי סמיקר.
2: אולי אתה כול הבעיה.
0: לא נתנו לנו כלי עבודה נורא ברורים. מפעל הכינוס, אז אתה יודע שידיעות אחרונות עשה מפעל כזה של ספרים, והייתי חלק מהמערכת שלו. אני לא יודעת, היום בעצם ספריה, כלי... בטלפון, מה יש לנו עוד? בן יהודה.
2: נכון, נמצא בן יהודה.
0: הדברים האלה הם ממש אחד העמים.
2: נכון.
0: אתה יכול להיות על אי בודד, אתה פותח בן יהודה, אתה יכול לקרוא הכל.
2: ואני רוצה ברשותך עכשיו לעבור קצת קדימה. אז כמו שאת אמרת, הוא עורך את השילוח, הוא מקים ועורך את השילוח. השילוח זה אולי העיתון הכי חשוב בתקופה הזו, הוא עיתון שמתפרסם באודסה, הגדולים והחשובים ביותר כותבים בו, ביאליק אפילו עורך אותו אחר כך, וזה חלק מהמפעל התרבותי שהוא מנסה לייצר, איזה כתיבה שמיועדת לאדם היהודי המודרני, זה לא כתיבה תלמודית, זה גם לא כתיבה זרה, במובן הזה שהיא רוסית או גרמנית, זו כתיבה יהודית בעולם המודרני, אבל מיד אחר כך מתחיל עימות שאני רוצה לדבר עליו קצת, כי אני חושב שזה עימות שהוא מאוד מעניין. והעימות מתחיל כשהרצל מגיע לתמונה בעצם, והרצל מתחיל לייצר את העמדה הציונית הקלאסית, שאנחנו מבינים כציונות מדינית, צורך של היהודים לעלות לארץ ישראל, ואחד אדם תוקף אותו בצורה ישירה ובוטה. הוא אומר, הרצל הוא תוצר של אנטישמיות, ובמובן הזה הרצל הוא לא יהודי, בערך, משהו כזה. שאם הרצל הוא נוצר מתוך אנטישמיות, אז התגובה לזה היא תוצאה של אנטישמיות, ולא באמת תגובה יהודית ראויה. ואז מגיב נורדה, שהוא יד ימינו של הרצל, בהתקפה באמת דרמטית על אחד העם, והוא אומר, אחד העם הוא לא יהודי, או הוא לא ציוני, סליחה. את יכולה לספר קצת על הרגע הזה בתנועה הציונית, הבאמת מאוד צעירה, אנחנו מדברים פה על השנים ממש הראשונות של התנועה הציונית, שפתאום מתפוצץ כזה קרע, ואנחנו מדברים על קרע באמת גדול, אחד העם יושב מטעם היהדות רוסיה, היהדות של מזרח אירופה, מבטא ערכים יהודיים קלאסיים, הרצל ונורדה מדברים מגרמניה, מתוך איזושהי תפיסה יותר, נקרא לזה חילונית, תפיסה יותר מערבית, יש בוז של המערב למזרח, יש שנאה של המזרח למערב, זה באמת יושב על הרבה מטענים. את יכולה לספר קצת על העניין הזה, איך זה מתרקם לתוך הדרמה הזאת, שהיא הוויכוח הגדול, אולי הוויכוח הגדול ביותר, שמתרחש בתמונה הציונית בתחילת הדרך?
0: הלוואי שהייתי חיה שם באותה תקופה להציץ, מה שאני מבינה גם מאז וגם מעכשיו ומהחוויות שלי בכנסת, אתה ממש רואה איזה החמצה, כי באמת שני הצדדים צודקים. הרצל חווה חוויה מאוד ישירה, ויש לו פתרון קצת פשטני, אבל לא תמיד פשטני, זה לא טוב. הוא לוקח את התנופה של הגל הזה, של האיבה, שאחר כך השואה עוד... תעצים אותו הרבה יותר, ואומר, יאללה, בוא נלך לארץ משלנו, נהיה לאום נורמלי כמו כל הלאומים. אחד העם גם כן צודק, כי זה לא יעבוד אם לא נדע מי אנחנו. עכשיו, יש כאן מין יהירות משני הצדדים, דבר מצחיק, כי אז אף אחד לא נעלב, כי שניהם יהירים אחד על השני. אני בת של אבא ספרדי ואמא אשכנזיה, דינמיקה דומה בין הסבתות, לסבים, אני ליבי יותר במזרח אירופה, כי אני חושבת שהסנטימנט המערבי מצא לעצמו את העומק והכוח על ידי האקדמיה, הלמדנות האקדמית במקום למדנות מסורתית דתית. עכשיו, כאזרחית טובה של האוניברסיטה שאני מאוד אהבתי, האוניברסיטה לא נותנת זהות. האוניברסיטה תמיד משאירה את האדם רחוק ממושא המחקר שלו. ובית המדרש כן מחנך לזהות. והעולם החילוני החדש של הרצל ואחד העם, אני חושבת, לא השכיל ליצור לעצמו מוסד מחנך מעצב זהות. אם אני קופצת שנייה לרגע הזה בישראל, הציונות הדתית כן עשתה את זה, הציונות החילונית לא עשתה את זה.
2: וזה מאוד מעניין, כי את אומרת שבעצם, ואני חושב שזה מאוד יפה, הרעיון הזה ששניהם צודקים, זה לא רק שאלה בעצם הלאומיות, זה בעצם שאלה אפילו על חינוך. כלומר, זה לא רק השאלה היא מה צריך לעשות, אלא איך אנחנו צריכים לייצר את היהודי החדש הזה, האם אנחנו צריכים לייצר אותו באוניברסיטה בברלין, או בבית המדרש באודסה, ואת אומרת, יש יתרון לבית המדרש באודסה.
0: קודם כל, אני חושבת שאחד העם וביאליק, מה שהם נתנו לי מול הווייתי כאקדמית, כלומדת באוניברסיטה, הם הכניסו פנימה את האמנות. גם השילוח, הרי הוא לא כותב פילוסופיה מחקרית, אחד העם, הוא כותב רטוריקה, כותב מאמרים. ביאליק כותב שירה וסיפורת ונאומים, והדבר הזה נותן לתרבות לאומית, תרבות לאומית מחזיקה את עצמה לדעתי על ידי האמנות, על ידי שירה גדולה, על ידי ספרות גדולה, על ידי דמויות, עגנון ודמויות שהוא מייצר, אבל אתה זוכר אותם. ואנחנו שנינו מכירים אותם, או שירים ששנינו יודעים בעל פה, משירי ילדים, פרויקטים המדהימים של ביאליק, לייצר שירי ילדים, לייצר סיפורי ילדים, לייצר שירי עם, לעבוד באמת לא רק באוניברסיטה, שזה שוב אותם מנזרים, אוניברסיטאות סגורות, אלא לצאת החוצה ולייצר מרחב ציבורי. ואת זה אי אפשר לקבל רק בקושן פוליטי. גם אם הטורקים ייתנו להרצל קושן פוליטי, איך מגדלים דור חדש? עכשיו, דור חדש בישראל שלא חטף מכות או לא ראה את משפט דרייפוס, איך אתה מגדל אותו גם לא על הנגטיב, אלא על הפוזיטיב? והדבר הזה, אני חושבת, נחום גוטמן ולאה גולדברג ואנשים שעשו את דבר לילדים ואת הארץ שלנו ואת את הספרות החדשה, זה לדעתי הציונות. ואת זה אפשר לצרוך בכל ארץ בעולם, אם אתה יודע עברית.
2: ואני חושב שזה גם המקום להזכיר שכשהוויכוח הזה מתלקח, הוא מתלקח אולי כפליים ופי שלוש, כשנכנסת השאלה של תוכנית אוגנדה. כלומר, ברגע הזה שהרצל הוא כל כך פרקטי, הוא כל כך טכני בפתרון שלו, שהוא אומר, אותי זה כבר לא מעניין לאן אנחנו בורחים, רק בואו נצא מפה. והגל הזה שוטף, ויש אפילו ניסיון לבוא ולחשוב על זה בצורה פרקטית, ואחד העם הוא מאחד הקולניים ביותר שאומר, לא עוד, אנחנו לא מוכנים לזה, ציונות לא יכולה לראות בשום מקום חוץ מארץ ישראל, איזשהו פתרון לשאלה היהודית.
0: דלקני סתירה, קודם אמרת שאחד העם אומר, ציונות זה לאו דווקא בארץ ישראל, זה יכול להיות בכל מקום. אבל הוא אומר, גם שאנחנו יכולים לחיות בכל מקום, צריך סמל יסודי. זה לא יכול להיות אוגנדה, זה לא יעבוד פשוט. לא שזה לא פרקטי. אנשים צריכים לדעת מה הסמלים שלהם. איזשהו מינימום שאתה מעביר לילד שלך, להגיד, זה אנחנו. זה מה שאנחנו מאמינים, זה מה שאנחנו אוכלים, זה מה שאנחנו שרים, וזה מה שאנחנו לובשים. ואוגנדה יכול להציל את, עוד פעם, את היהודים, אבל לא את היהדות. אז זה מעניין שאחד העם אומר, זה לא יכול להיות אוגנדה, למרות שזה כן, אתה יכול להישאר לגור באוגנדה או בפריז, אבל תבנה איזשהו, מה ביקשתי? תבנה מרכז רוחני בארץ ישראל. זה באמת העוצמה שאני חושבת שאחד העם מבין, שסמלית דבר קטן מחזיק את המרובה. והרצל היה באמת פרקטי כזה, אני, לא יודעת, נורא נוגע לי ללב הרצל, אבל אני חושבת שאחד העם יותר עמוק, בחשיבה שלו, או שבאמת המסורת המזרח אירופאית, יש בה משהו פשוט מאוד חכם. הייתה שם איזו גאונות. אנחנו בישראל לא התחנכנו להריץ את גליציה, אבל אני מעריצה.
2: אני, ופה רגע גם להגיד שאחרי שהפרויקט הזה נופל, מיד אחרי שהרצל מת בעצם הסיפור הזה כבר לא אפשרי, אחד העם עובר דווקא לעבוד עם ויסוצקי, כמו שאת אומרת, באנגליה, הוא הולך לעבוד שם כמה שנים, הוא מגיע די מאוחר בגיל, די מאוחר לישראל.
0: אם במשהו, נכון? ניסיתי לחשב היום.
2: כן, די מאוחר.
0: זה נאמר, הוא גר ממני יותר צעיר ממני. תדע לך, אתה מגיע לגיל שפתאום אתה רואה את התמונות של פרויד ומה, אתה מבין שהם צעירים ממך.
2: כן, זה רגע קשה.
0: אז הוא מגיע לארץ ישראל,
2: והדבר, אני חושב שהכי מעניין, זה איכשהו האופן שבו הוא משתלב בעניין הזה של העברית. ובאמת הייתי רוצה לדבר קצת על העברית. כי זה הרגע, זה, אנחנו מדברים עכשיו על 1922, זה ההתחלה של המאבק, והמלחמה הזאת היא בוערת בעקבות הסיפור של, של הטכניון, ויש את הצעירים ברחובות שאומרים עברית דבר עברית, ביאליק קשה לו עם זה, אבל אחד העם הוא אולי גדול התומכים בעניין הזה. וספרי לי קצת למה. למה העברית כל כך
0: דבר? אני חושבת שאתה קורא את אלטנוילנד, אתה קורא את הפנטזיה ההרצליאנית. הבחור הזה נעלם והולך וחוזר, פתאום הוא מגיע לחיפה המופלאה, ארץ ישראל החדשה, המודרנית, ויש גם מוסלמים ונוצרים, כולם חיים יפה ביחד. אבל, וזה ספר מקסים, לא יודעת איך עוד לא עשו את הסרט. אבל אין בו עומק של זהות יהודית, זהות ישראל, כאילו, זה משהו מאוד, באמת אמריקאי כזה, קוסמופוליטי, כולם מסתדרים ביחד, אבל מה המהות? המלחמה של אחד העם על העברית, אני חושבת, הייתה מלחמה לא רק על השפה, אלא על כל הספרייה, ספריות, שמי שדובר השפה, מקבל את המפתח אליהם, אל המשנה ולתלמוד, שזה שפת הבית, הארמית, ולפיוטי, גם הלדינו וגם היידיש, וגם הערבית העברית, הכל זה עברית, וההיגיון הזה של האותיות העבריות, כאילו על זה, טוב, אני, זה באמת מרכז הזהות שלי, ולכן אגב, אני חושבת שהיום, כשאנחנו באמת נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה בארץ, אבל אנשים כמונו, שהחיים שלהם הם בדיבור ובקריאה ובלימוד ובמחשבה, לצאת מארץ ישראל לארץ אחרת שלא דוברת עברית, זה ירידה נוראית באיכות החיים. זה...
2: אני חושב שזה מאוד מעניין מה שאת אומרת, בגלל שהרבה פעמים כשחושבים על עברית, אז חושבים על עברית כמשהו שמאגד ברמה האופקית. כלומר, כולנו עם אחד, אבל... גם בשיחה עם נטע דן על אליעזר בן יהודה ותחיית השפה העברית, וגם איתך, אני חושב שמה שעולה, זה שהשאלה היא לא רק אופקית, היא גם אנכית. כלומר, זה לא רק לייצר קיבוץ של אנשים, אלא לייצר קיבוץ של אנשים עם עומק תרבותי, והעומק התרבותי זה העברית.
0: אז זה נותן לך קוד. נותן לך קוד על זמני ובלי מקום. הרעיון הנהדר התלמודי, שאין מוקדם ומאוחר בתורה. שבעצם כשאתה פותח תלמוד, הרש"י, התוספות והתנאים והאמוראים, ואתה מדברים על אותה, באותו מעמד כאילו, כולם חיים, הרעיון הזה הוא קוד במובן של ההייטק, שיש לכל מי שדובר עברית. ושוב, לא רק עברית שטוחה, עברית כמו שאמרת, עם תיבת תעודה עמוקה.
2: כן.
0: ואני חושבת, אם אני מבינה נכון, אחד העם, זה על מה שהוא נלחם, אני מכירה אותו דרך ביאליק, ואני ממש חסידה של ביאליק. גם כי יש לו יותר חוש הומור, הוא אומר, איש כזה יותר כזה שמנמן. חדם הוא נורא חריף כזה, וביאליק אוהב חיים, ואוהב בני אדם, וגם אוהב דבר יידיש לפעמים, וכאילו, אל תהיו דוסים עם זה, ומאשן בשבת, כאילו, תרגיעו. אבל הוא מבין, דרך אגב, המלחמה על שבת של ביאליק, היא אותו דבר כמו על עברית. לא שתהיו עכשיו דתיים, אבל זה אחד הקודים שמלחים אותנו ביחד. ואם אין לנו שום תוכן לשבת, רק שופינג, זה לא יגמר טוב. אני תלמידה שלו במובן הזה. אני, אבל אולי באתי פרק על אחד עם, והייתי צריכה לבוא לפרק על ביאליק, אבל אני מחזיקה הרבה טובה לאחד עם, שניסח את זה כל כך בהיר, וזה מדהים שזאת לא שפת אמו, עברית.
2: ואני צריך להגיד, השיחה הזו מתנהלת משהו כמו יומיים, אחרי שטראמפ בארצות הברית, הפגיזו את אתרי האטום באיראן. ורציתי לחשוב יחד איתך, איך אנחנו מבינים את התקוות של אחד העם מול המציאות הקשה של ישראל? הקשה לא במובן הפוליטי, אלא קשה במובן התרבותי, שישראל, זה נשמע, צריכה עוד מקומות כמו אלמה, שיבוא וינחילו מחדש את המערכת, לא רק האינטלקטואלית, התרבותית, החברתית, היהודית. איך את רואה את זה?
0: אנחנו באמת חיים ברגע היסטורי כל כך גדול ש... מי יודע לאן זה ילך? אני חושבת בהחלט שישראל צריכה מערכת חינוך אחד האמת. מוסד אחד כמו אלמה יכול רק לקרוא לאנשים ולבקש את זה. צריך גני ילדים אחד העמים, וצריך בתי ספר אחד העמים. החינוך הממלכתי, שהיה פעם החינוך של הרוב, יצאו ממנו חינוכים פרטיים, חרדיים ודתיים לאומיים כאלה ואחרים, נשארנו חינוך שהוא כאילו של הרוב, אבל אין לו זהות. מכיוון שאם הוא הולך לכיוון יותר יהודי, אומרים הדתה, ואם הוא הולך לכיוון יותר אידיאולוגי, אומרים שמאלנות. והוא נשאר ריק. ואני שייכת למועצה לחינוך ממלכתי עברי, שמנסה להחזיר לתוך החינוך הממלכתי את התפיסה התרבותית העברית הזאת. אני אגיד לך, אבל את הבעיה, הבעיה היא שצריך לשכנע את העם. זה לא שהממשלה היא לא בסדר. ממשלות, כפי שלמדתי בכנסת, נענות לבוחרים שלהם. הבוחרים שבחרו את טראמפ, הוא נענה להם, והבוחרים שבחרו את נתניהו, הוא נענה להם. אין מספיק ציבור חילוני, עברי, ישראלי, שאומר, החינוך שלנו צריך להיות יותר עמוק, שאומר מה שאחד העם אמר, צריך תרבות עברית. ברגע שיהיה, יהיה מערכת חינוך, יהיו משאבים. אז אתה מבין, זה לא יכול להיות בכמה מוסדות פרטיים. אני מנסה ליצור מודעות.
2: ואני רוצה, אולי זו שאלה לא פיירית כשאלה האחרונה, אבל זו שאלה שפתאום עלתה לי, ואני חושב שהייתה צריכה אולי להישאל לפני. אנחנו דיברנו פה על, על תרבות יהודית מסוג אחד. אנחנו דיברנו על תרבות יהודית מהסוג שמגיע מאודסה. ויש עוד תרבויות יהודיות. יש תרבויות יהודיות שמגיעות מהרבה מקומות אחרים, ממרוקו ומאיראן וממצרים, ואולי חלק מהחשש של ישראלים, כמו שאת אומרת, שאלה שבאים ואומרים, אנחנו מבקשים אם הבעיה היא בנו, שאנחנו לא מבקשים את זה, אולי זה בגלל שאנחנו כישראלים, או חלק מהישראלים, לא מזהים שם את עצמנו, אלא מזהים שם משהו שהוא חיצוני לנו.
0: תראה, בספר תרבות, שנוצר לדעתי על ידי אותה חבורה, אני לא יודעת אם באודסה או לפני, היה גם במרוקו בספר תרבות, היה גם במצרים, היו בתי ספר של, איך קוראים לזה, אליאנס, פרנסז, שזה דומה מאוד למה שאנחנו מדברים. בטח בתוניס, בקהיר ובאלכסנדריה. גם אבא שלי שבא מבולגריה ומבולגריה, יוון וכולי, היו יהודים חילונים, משכילים, למדו בגימנסיות. יש באמת אחרי השואה הרבה מאוד מהעולם האודסאי נעלם, והיחסים המספריים התהפכו, ויהודי המזרח הפכו להיות רוב. ובאמת היום בישראל, הזהות הברורה היא זהות דתית מסורתית, שהיא לא ממש דתית, שזה העולם החרדי, או העולם הדתי-לאומי, שהופך להיות משיחי, אבל הדתית מסורתית. הם פשוט יודעים לחנך את הילדים שלהם בצורה אולי פשטנית, אבל ברורה. החינוך הממלכתי לא יודע להתחרות. אני לא חושבת שצריך לחזור לעודד.

0: אוקטובר, יש לנו בית לאומי וצבא הגנה, אנחנו לא לגמרי עבודים בעולם. גם המשפחה שהבוקר עזרתי לה לאסוף את הדברים, שהבית שלה פוצץ בטיל, יש להם הקשר לאומי, מישהו, יש להם חברים, יטפלו בהם, יש מדינה שתעזור להם. אז אני לא רומנטית, אני לא נוסטלגית, אבל אני חושבת שניצחון הציונות המדינית על הציונות הרוחנית הוא באוכרנו. אנחנו משלמים על זה מחיר. הלוואי שישתנה.
1: הלוואי.
0: על זה התבגרות, אולי עם השנים זה יגיע ליותר.
1: טוב, אז אולי בטון האופטימי הזה נסיים, ואני אגיד לך המון תודה רות על השיחה המרתקת הזאת היום.
0: תודה רבה, גילה.
1: תודה לכם שהייתם איתנו היום, אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב, יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה רבה שוב רות, ונשתמע בשבוע הבא.
2: ציונות בעינחת עם דוקטור גלעד שרביט.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

לסיום יש לנו הפתעת מילואים. זאת אומרת, גם הם בוגרי להקת הנחל. הנה הם ניצבים מאחוריי. יצחק לפטר, צ'רצ'יל, אלונו לארצ'יק, גידי גוב, מאיר פניקשטיין, דני סנדרסון, אפרים שמיר ויוני רכטר. להקת כוורת, בעיבוד של כולם יחד, עם להקת הנחל, עיבוד חדש של אור היחסות, להקת כוורת ולהקת הנחל.

ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר, ורבות העבדה.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: כל צד משתמש במפתח אחר בשביל לקבוע מי יותר אלים. אז המפתח הפלסטיני זה המפתח של הכמות. הם הורגים פי 20, פי 30 ממה שאנחנו הורגים. אז ברור שהם יותר רצחניים. הטענה הישראלית, הם הורגים בכוונה חפים מפשע. אז כל אחד בוחר את הפרמטר שעל פיו הוא יוכל לטעון שהצד השני הוא אכזרי ואלים והוא פחות.
2: ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
3: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. למסע שלנו על ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום נדבר על אלימות. רעונה השלישית של הפודקאסט והגיע הזמן לדבר גם על דברים כואבים. ובאופן ספציפי על האלימות בין הערבים והיהודים. אני לא חושב שצריך להסביר את הנושא הזה יותר מדי, אבל אני כן רוצה להגיד שיש הרבה דרכים לחשוב או לדבר על האלימות בארץ. וכמו שאנחנו עושים פה תמיד, גם הפעם נפנה לאחור, על ראשית הציונות, נכון יותר לתקופת המנדט, כדי לראות איך האלימות הזו מתחילה. ולא כל כך בשביל להגיד אלו התחילו או אלו התחילו, אלא למה יש אלימות, מי הרוויח ממנה, מה היא מבטאת, למה לא השתלטו עליה, וגם מה היא עשתה להם. וכל זה גם כדי לחשוב אולי קצת אחרת על האלימות הקשה שאנחנו עדיין חווים גם היום. ובשביל לדבר על הנושא הקשה אבל החשוב הזה, אני ממש שמח שמצטרף אליי הלל כהן. הלל הוא פרופסור בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. הוא שימש כראש החוג שם וגם עמד בראש מרכז שרק לחקר הציונות. הלל מתמחה ביחסים בין החברה הפלסטינית לציונות ולמדינת ישראל, וביחסים בין יהודים למוסלמים לאורך ההיסטוריה. בספריו הרבים אני רק אזכיר את ספרו האחרון שיצא ממש לפני כמה חודשים, פה ושם בין הירדן לים, מסעותיי בין שני העמים, ספר מומלץ במיוחד, וגם את הספר החשוב לענייננו, תרפ"ט שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי, שיצא בכתר ב-2013 וזכה בפרס יצחק בן צבי לחקר ארץ ישראל לשנת תשע"ה. אז שלום הלל, ותודה רבה שאתה איתנו היום.
4: תודה וברכה.
3: הלל, אנחנו... תן לנו את הרקע לאלימות, אוקיי? תן לנו את החיים בארץ לפני שיש אלימות. ואני רוצה להגיד כבר עכשיו למי שהנושא הזה מעניין אותו, שהיו שתי שיחות שבעיניי מאוד חשובות לנושא הזה, שקיימנו בעונות הקודמות. הראשונה היא מוסטפה אבאסי, שדיבר על איך הערבים מבינים את הציונות, וזו הייתה בעונה השנייה. ואחת עם סדריק כהן סקאלי, על הלאומיות הערבית והיהודית, שהייתה בעונה הראשונה. ואני ממש ממליץ למי שמתעניין בנושאים האלה, להסתכל גם על השיחות האלה. אבל אחרי שאמרתי את זה, תן לנו את החיים בארץ, לפני שהרגע שאתה אומר, הנה מתחילה אלימות.
4: אז בואו נתחיל עם העובדה הפשוטה, שאין דבר כזה חיים בלי אלימות. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחזור לראשית הציונות, אנחנו צריכים לחזור לספר בראשית, ולהבין שמרגע שיש יותר מבן אדם אחד, כלומר, ברגע שיש לו שני בנים, אני מכוון לאדם הראשון, ויש את קין והבל, אז קין הורג את הבל. כלומר, אני משער שהתורה כותבת לנו את זה בתחילת ספר בראשית, בשביל שאנחנו יודע שהאלימות היא לא משהו מנותק מהחיים, אלא האלימות זה החיים, וברגע שיש חיים יש גם מוות, ואפשר לראות איך פרויד כותב על זה, ועל עיקרון העונג ועיקרון המוות. במובן הזה, ואני כבר אומר לך על החשש מלהתייחס לדבר הזה ככה, מלומר שהאלימות היא חלק מהחיים והמוות הוא חלק מהחיים, אני לא אומר את זה בשביל להקטין את החשיבות של הדבר הזה, ואני לא אומר את זה בשביל להגיד, אוקיי, אלה החיים, אנשים חיים, אנשים מתים, אז מה אכפת לנו שילדים נהרגים לנו מול העיניים? לא זה העניין, אלא אפילו להפך, אם אנחנו רוצים להתייחס ברצינות לסיפור הזה של אלימות, אנחנו לא יכולים להתייחס לזה, כאילו זה מחוץ לטבע האדם, כאילו זה מחוץ לסדר הדברים הרגיל, כאילו זה סטייה מהמסלול. לא, אלימות היא חלק מהמסלול של החיים של פרטים ושל אומות.
3: אז אני אקבל את ההקדמה שלך, אני חושב שזה באמת נכון, אני מניח שנראה את זה במהלך השיחה היום, ועדיין אני מתעקש, אני חושב שאם היית שואל מישהו, נגיד, ב-1910, אבל נגיד, יש אלימות, אני מניח, בין, עם השכנים שלי, כי אולי גנבתי להם סוס, יש אלימות כי, לא יודע, מישהו ממדינה אחרת חושב אולי לכבוש אותנו עוד כמה שנים כמו הבריטים, אבל יש איזה רגע שנגיד היהודים והערבים רואים איזה משהו דרמטי שאתה אומר, טוב, יש פה איזה משחק שהוא אחר משכנים, או שאתה אומר שמהרגע הראשון, כשהיהודי הראשון, הציוני הראשון עולה לארץ, מתחילה פה אינטראקציה שכבר רואים את האלימות שמבצבצת.
4: אז פה אנחנו נכנסים לעוד שאלה, וזו השאלה של היחס בין יהדות לציונות של ה, של של האם האנשים האלה שמגיעים לארץ הם נתפסים כיהודים או כציונים או כמשהו שלישי בעיני ערבים, או ממתי הם לא נתפסים כמה שהיה לפני כן, ואז עולה השאלה של מה שהיה לפני כן. אז צריך לזכור, אני אומר שחייבים להתייחס לכל הרקע הזה, למשל, מהי דמות היהודי בתפיסה המוסלמית, דמות המוסלמית בתפיסה היהודית, הסיפורים במסורת המוסלמית על היהודי כבוגדני, על היהודים כהורגי הנביאים שלהם, על הקטעים בביוגרפיה של הנביא, מה שקרא סירה אל נבאויה, על כך שיהודיה ניסתה להרעיל את הנביא מוחמד, הסיפורים על בנו קורייזה, שהשבט היהודי שנטבח על ידי מוחמד ואנשיו. אז גם פה, בהקשר הזה, אני לא אומר, שוב, שבהכרח, אם יש שתי דתות, אז יש ביניהם מלחמת חורמה ושפך דם, אלא להגיד שבתודעה של, של, של יהודים ושל מוסלמים, יש גם את הדבר הזה. אני מדגיש גם ולא רק את הדבר הזה, כי יש גם הרבה דברים אחרים, יש חברויות ושותפויות וסכסוכים עסקיים, ויש את כל מה שיש בין אנשים. אבל יש איזושהי תודעה, והתודעה הזו קשורה להרבה פעמים לספרי הקודש, וזאת תודעה שכשאנחנו מתייחסים אליה, אני חושב אנחנו צריכים הרבה פעמים לראות את ההבחנה בין, בין התודעה של, של האמת הקוסמית ושל הייעוד של כל אחד מהעמים, לבין התודעה של חיי היומיום, וכמו שאמרתי, יחסי שכנים וכולי. בעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב, כתשתית, לפני שאנחנו בכלל מדברים על ציונות. תראה, לפני שאנחנו מדברים על ציונות, אנחנו יודעים שיש שאיפה יהודית לחזור לארץ ולכונן מחדש, תקרא לזה מלכות בית דוד, ימי המשיח, מיד בית המקדש. הדבר הזה קיים, ובמסגרת הדבר הזה, יש גם תפיסה של נקמה בגויים. לעשות נקמה בגויים, זה פסוק שלא אני כתבתי ולא הרצל כתב. אז התפיסה הזו של לעשות נקמה בגויים, הביטוי הזה גרש גויים מנחלתך, כל הדברים האלה קיימים במסורת היהודית, ומנגד יש את המסורת המוסלמית, המסורת המוסלמית שבאחרית הימים, כמלחמה בין היהודים למוסלמים, והיהודי התחבא, כן, אותו חדיף מפורסם, יהודי התחבא מאחורי עץ ומאחורי אבן, והעץ והאבן יגידו, הו עבד האלוהים, הו מוסלם, בוא ותהרוג את היהודי, מתחבא פה יהודי, בוא ותהרוג אותו, והעצים והאבנים יגידו, ככה וככה, חוץ מעץ אחד שלא יסגיר את היהודים. זאת אומרת שיש לנו חזונות אחרית הימים, ויש לנו את חיי היומיום, וחלק גדול מהאנשים נוסעים איתם באופן מובלע יותר או מובלע פחות, את חזון אחרית הימים גם לחיי היומיום. זה כאילו לא רלוונטי, ואתם רוצים לדבר פוליטיקה, אבל אני אומר, יש משהו שהוא קודם לפוליטיקה, וזה הטבע האנושי והאמונות והמסורות שאדם סופג מילדותו.
3: זה מרתק בעיניי, ואני מקבל את ההערה הזו. ואני רק אגיד שמה שאני מבין ממה שאתה אומר, זה שאתה בעצם קצת מטשטש את המבעים, אני אקרא לזה, הקונקרטיים של הלימוד, נגיד שמישהו הולך והורג מישהו אחר, ואתה אומר, בעצם יש פה רובד עמוק יותר של התייחסות בין דת לדת, ואחר כך בין לאום ללאום, שיושבת על תשתית גם יהודית וגם ערבית, שרואה באחר בעיה, משהו שצריך לפגוע בו, למחוק אותו, לעיין אותו, וצריך לקחת אותה ברצינות, ולא רק להתייחס לרגע שבו נגיד, מתחילה אלימות פיזית בין יהודים וערבים, שחורגת מהאלימות שבין שכנים, כמו ששאלתי לפני כן. אוקיי, אז אני יודע.
4: לא, כי מה שאני אומר זה שיש את היסודות הללו, גם בטבע האנושי וגם בטבע של הקבוצות החברתיות הנידונות, כלומר יהודית והמוסלמית בהקשר הזה, הנוצרית רגע נעזור בצד. מכיוון שיש את זה, אז יש הבשלה של תנאים שמוצאים את האלימות הזו, שיכולה להיות מחוסה שנים ארוכות, ויכולה בכלל לא לבוא לידי ביטוי, ודורות שלמים לא יחוו אותה, בתנאים מסוימים, הזרמים התת-קרקעיים האלה פורצים, אפשר לקרוא לזה, יש לגיטימציה להפעיל אלימות, אפשר לקרוא לזה, יש קריאה להפעיל אלימות, אפשר לקרוא לזה, יש דרישה וכו' וכו', אבל אז הדבר הזה קורה. המעטים האלה מתגלים מעל מה שמחוסה, כלומר, מעל אותם זרמים אלימים, אז יש לנו התפרצויות אלימות שלפעמים איומות ונוראות. אז יש את תרפ"ט בתור אירוע מוקדם יחסית ראשוני, ויש את השבעה באוקטובר, ויש את פוסט שבעה באוקטובר ברצועת עזה, שיש פתאום לגיטימציה לאלימות מכל מיני סיבות, וכשיש את הלגיטימציה, אתה רואה איך השורשים הקדומים שלנו, גם ברמה האנושית וגם ברמה הדתית וגם ברמה הלאומית, נותנים ומאפשרים לתת דרור לדחפים האלימים שאצל אנשים.
3: אז עם המטען הזה, ושוב, אני חושב שזה באמת מאוד מעניין, ההצעה הזאת היא לחשוב על אלימות, לא רק כאלימות פוליטית, אלא גם משהו עם רבדים יותר מורכבים, יותר עמוקים. בוא נלך אולי לרגע שאנחנו מזהים אותו כרגע של אלימות, שאני חושב שבהיסטוריה שאנחנו כותבים, כשאני אומר אנחנו מתכוון ליהודים בארץ ישראל, כשאנחנו כותבים את ההיסטוריה, אני חושב שהרגע הראשון שאנשים מזהים כרגע של אלימות זה תל חי. רגע שבו לכאורה יושבים אנשים באיזשהו חווה או מבצרון קטן שם בצפון, ומותקפים. זה, אני חושב, לפחות בתפיסה שלנו, הרגע שמכונן את האופן שבו אלימות מתהווה בארץ ישראל. ויש בו הרבה אלמנטים שאני חושב שיחזרו גם אחר כך. והייתי רוצה לבקש ממך, לאו דווקא למוטט את המיתוס הזה ולספר אותו באופנים אחרים, אלא אולי לשאול למה הוא הופך להיות כל כך קריטי לנו באופן שבו הוא מסופר. לפני שאנחנו מדברים על אירועי תרפ"ט שהם מאוד קריטיים להבנתך בהיסטוריה, תגיד לי מה כל כך מיוחד ב-1921 לנו, היום.
4: תראה, אני רוצה לחלוק על חלק ממה שאמרת כאן ברשותך. זאת אומרת, השאלה מתי נהרג ההרוג היהודי הראשון בסכסוך, אתה מאחר את זה ל-1921 ולתל חי וכו', באתר הרשמי של נדמה לי, זה הביטוח הלאומי, הם נותנים שם של הרוג מ-1870 ומשהו, ומקשרים את זה ליציאה היהודית מחוץ לחומות, והיהודי הראשון שנהרג וכו' וכו', והם מקדימים את זה אפילו לעלייה הראשונה. עכשיו, ברור שלקבוע מתי היה הרוג הסכסוך הראשון, כי להיות הרוג של הסכסוך מבחינת ביטוח לאומי זה משמעויות כלכליות. לא שחיפשו את הצאצאים שלו בשביל לתת להם קצבת שערים או משהו, אבל באופן בסיסי, ביטוח לאומי לפעמים אומר, זה הרוג פלילי ולא הרוג ביטחוני בשביל לחסוך בכסף. אבל זה כן נותן לנו, כשהרכיב הכלכלי נשמט, בגלל שזה עברו למעלה מ-150 שנה, אז זה נותן לנו איזשהו פתח להציץ איך המדינה או הגופים, גופי המורשת רוצים שאנחנו נחשוב על האלימות. עכשיו, כשהדבר הזה נעשה, בעצם זאת טענה שבאה להגיד, ערבים הורגים יהודים לא בגלל הציונות. לכן חשוב להקדים את זה לציונות, שזה לא תוקפנות ציונות, אלא זה תוקפנות בשל הציונות, אלא משהו אחר. אז זה דבר אחד. דבר שני, כלאחר יד אתה אמרת, אנחנו לא ניקח למשל שנת 1910 כשנה הראשונה, לא, שנת 1910 היא כן השנה הראשונה, שיש מעשה רצח של נשי עלייה הראשונה והשנייה. זאת אומרת, זו השנה הראשונה שיש בה, מדובר על שנתיים אחרי מהפכת הטורקים הצעירים של 1908, יש איזו התחלה של מה שנקרא lawlessness, איזה חוסר סדר וחוק בפריפריה של הארץ. אז בגליל התחתון יש התקפות על מושבות, על סג'רה, יבנה, מנחמיה, באזור הזה, ויהודים נהרגים, והם בעצם הופכים להיות ההרוגים הראשונים שכן קשורים באופן מובהק לסכסוך, אבל זה מקרים ספורדיים, פה ושם התקפה על שני יהודים שנוסעים בעגלה בדרך לכפר תבור, דברים מהסוג הזה. תקופת המנדט אנחנו נכנסים, כאילו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, והכיבוש הבריטי של הארץ, והצהרת בלפור של 1917, היא מכניסה את האזור למציאות שונה לחלוטין, וזו מציאות שבה האימפריה השולטת תומכת בפרויקט הציוני, והמשמעות של זה מבחינת הערבים זה שהם הולכים לאבד את הארץ, ואז אחרי תקופה מסוימת של ניסיונות פוליטיים כאלה ואחרים לבטל את הצהרת בלפור, מצד הערבים, אז יש את המתקפות של 1920-1921. גם בתל חי שאתה מזכיר, שזה על רקע החלוקה בין המנדט הצרפתי למנדט הבריטי, אבל גם המתקפה בירושלים בפסח של תפריש פי של 1920, עם ז'בוטינסקי שנעצר אחר כך כי הוא ניסה לארגן כוח מגן, וגם המתקפה ב-1921 שנהרגו בירושלים, נהרגו 5 יהודים. כן, במאורעות תפרש פי, אבל בתפרש פי א', ב-1921, כבר נהרגים כ-45-50 יהודים.
3: אז אני תן לי לשאול את השאלה ששאלתי קצת אחרת. אני חושב שאנחנו, כשאנחנו לומדים, ואני מדגיש את הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו לומדים את זה כרגע של ההתחלה. אז תן לי לשאול את זה מבחינת היהודי שחי בארץ ישראל ב-1922, קצת אחרי. הם מבחינתם מזהים אחרת את המציאות? כלומר, יש רגע שאתה... ואני לא מדבר על האנשים דווקא שגרים במקומות, במקומות אפר, שיש להם את החיכוכים. מי שגר נגיד בירושלים או ביפו, נגיד הרוב, הרוב שישב בערים הגדולות, הם מזהים סוג אחר של אינטראקציה עם הערבים, או שהם, או זה כבר הלך להם לאיבוד, והם בתוך אלף ואחד הדברים שקורים. כלומר, אתה מזהה איזושהי התייחסות לאלימות בצורה אחרת, כמו שאנחנו מדמיינים שאולי קורה מנקודת המבט של היום?
4: כן, אני חושב שברור שהאלימות של 1920-1921 היא אלימות פוליטית מאורגנת למחצה שקשורה לדרישות פוליטיות. וזה משהו שהוא לא היה קיים לפני כן. אז במובן הזה נכון, אפשר לראות את האירועים האלה כאירועים שונים במהותם, באירועים של סוף התקופה העות'מאנית. סוף התקופה העות'מאנית היו כמה התארגנויות קטנות, מקומיות, היה התחלה של רזנטמנט, של חוסר שביעות רצון, של טינה, של התנגדות להתיישבות הציונית, בעיקר אחרי העלייה השנייה, גם כמובן בתחילת העלייה הראשונה היו מקרים כאלה, אבל ההכרזה הבריטית על התמיכה בהקמת בית לאומי ליהודים בארץ, כן, הביאה להתארגנות פוליטית ערבית, והתארגנות... צבאית במקביל, בקנה מידה קטן, אבל בכל זאת הביאה להבנה שיכול להיות שהיא ערבית, שיכול להיות שהיא צריך להשתמש בכוח הננת למנוע את הפרויקט הציוני. ויהודים הבינו את זה. רק צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על יהודים בארץ ב-1922, אז חלק מהם הם יהודים ותיקים, חלק מהם הם העלייה הראשונה והשנייה, זאת אומרת חלק יישוב ישן, חלק העלייה הראשונה ושנייה, חלק ההתחלה של העלייה השלישית, חלק מהם פגשו לפני כן ערבים, חלק פעם ושונה רואים בחיים ערבים, כי הם הגיעו מאוקראינה רק לפני חודשיים, אלא עם התפיסה של היחסים בין יהודים וערבים לפני כן. חיים ברנר, שנהרג ב-1921, כשאתה קורא אותו, אתה מבין שהוא מסתובב ביפו, הוא מרגיש שהוא מסתובב בין אוקראינים, שמחפשים את דמו, ויש להם את השנאה העתיקה של הגויים, הנוצרים, אני יודע, הפרבוסלבים, או מה שלא יהיה ליהודי.
3: אז אולי שווה עכשיו לעבור ל... מה שאתה מבין, כנקודת האפס של הסכסוך בין היהודים וערבים בארץ ישראל, למאורעות תרפ"ט, והייתי רוצה לשמוע קצת איך אתה מבין את הסיפורים שמספרים על הרגע הזה. כלומר, מאורעות תרפ"ט זה סוף העשור שמתחיל בתל חי, 1929, תכף נשמע את הפרטים, אבל אני בטוח שיש שני סיפורים שאפשר לספר על זה, אחד מנקודת המבט היהודית, אחד מנקודת המבט הערבית, אז לפני שאנחנו ככה מדברים על איך אתה מבין את זה, תוכל לתת לנו איך שני הצדדים מבינים את מה שקורה, שוב, עשור אחרי שהאירועים תופסים את התפנית הפוליטית שעכשיו תיארת?
4: תראה, במובן מסוים כולם מספרים את אותו סיפור. העניין הוא אם הם חווים אותו דבר או לא חווים אותו דבר. זאת אומרת, גם היהודים וגם הערבים מרגישים שיש מצב חדש תחת השלטון הבריטי, מרגישים שהבריטים תומכים במידה כזו או אחרת בפרויקט הציוני. הציונים כמובן חושבים שהם תומכים פחות מדי, הערבים חושבים שהם תומכים יותר מדי. היהודים מקיימים הצהרות בדרישה לאפשר להם תפילה חופשית ליד הכותל, יש כאלה שמבקשים לפנות את הרובע המוגרבי, הרב קוק כותב על זה מאמר גדול שצריך לפנות את הרובע המוגרבי, היהודים הולכים בתהלוכה שביתר מארגנת אותה, אבל יש עוד ארגונים שמשתתפים בה, והם מדברים על הכותל הוא שלנו, ואל תתמאו את הכותל שלנו. הערבים אומרים, היהודים מנסים לגרש את תושבי הרוב המוגרבי. אז העובדות הן אותן עובדות, הרי אין כאן עובדות חלופיות. יש את מה שקורה, יש עלייה יהודית גדולה לארץ, יש חשש ערבי מזה שהיהודים רוצים לקחת את הארץ, יש רצון יהודי באמת לקחת את הארץ, יש רצון אצל חלק מהיהודים להפוך את ירושלים, את מקום המקדש, את הכותל, למקום מרכזי בתודעה היהודית. מנגד יש יהודים שזה פחות מעניין אותם, כי אנחנו פחות או יותר בתקופת השיא של החילוניות הסוציאליסטית, ומבחינת ברקצנלסון ואחרים, אז מבחינתם עמק ישראל הוא לא פחות קדוש מהר הבית, נכון? אבל עדיין גם הכותל מבחינתו קדוש, כמו שהוא מנסח את זה, בגלל הדמעות של הסבתות היהודיות, לא בגלל איזושהי קדושה אלוהית. אבל עדיין זה מקום חשוב לעם ישראל, אי אפשר לוותר עליו. ואז יש לנו את ההפגנות והפגנות הנגד אלה, התהלוכה שהזכרתי, ואז כמעין תגובה אחרי תפילת יום שישי באל-אקצא, מוסלמים יורדים וקוראים ספרי קודש ברחבת הכותל, זה לא רחבת הכותל, היא נורא צרה, זה צרת הכותל, יש איזשהו משחק כדורגל והולכים מכות ובתוך גן ירק של ערבים, לא, הפרטים אפילו לא משנים, אבל יהודי דוקר ערבי וערבי דוקר יהודי, אז המתח הולך וגובר, ומבחינת הציבור הערבי או המוסלמי, ברור שהיהודים רוצים להשתלט על הארץ ולהשתלט על מסגד אל-אקסה ולהקים את בית המקדש.
5: ופה אני רוצה לשאול שאלה שתמיד עניינה אותי, כי הסיפור הוא שהמאורות תרפ"ט מתרשות בערים המעורבות, בחברון, בטבריה, ואני אומר, אם היית כל כך עסוק בעניין הזה של ההשתלטות של היהודים על הקרקע, על המדינה, או על, זה לא מדינה, זה על השטח, למה זה לא קורה, נגיד, בדיוק בעמק ישראל, כשבאים והורגים, נגיד, גם ערבים שמכרו את הקרקע ליהודים, וגם את היהודים שמשתלטים על הקרקע? איכשהו זה מתרכז דווקא למרחב הדתי, ולא דווקא למרחב הלאומי.
4: אז צריך לזכור שירושלים היא העיר המרכזית בארץ, והיא גם המוקד הדתי וגם המוקד הלאומי. ובהבנה המוסלמית בוודאי, וגם הבנה של חלק מהיהודים, שגורל הארץ מוכרע בירושלים. אז ברור שהמאבק הוא בירושלים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שחלק גדול מהרגשות שמתעוררים בעקבות העלייה היהודית, הרגשות הערבים או המוסלמים, הם רגשות דתיים. במובן שזו הארץ שלנו, ארץ הקודש, מבחינה מוסלמית, כן, אל ארד אל מוקדסה, אל ארד אל מוברקה, כפי שזה מופיע בקוראן, והיהודים רוצים לקחת את הדבר הזה. אז לכן הממד הדתי הוא ממד מאוד מאוד מרכזי באותה תקופה, גם בתקופות אחרות, כמובן, כמו שאנחנו יודעים היטב עכשיו, אבל גם בתקופה ההיא. אז במובן הזה, ירושלים וחברון הן ערי הקודש בארץ, ושם עיקר האלימות. אז זה נקודה נוספת. והנקודה השלישית היא שאתה מכיר היטב, אני מניח, את שורות השיר, בוער את הגורן בתל יוסף, וגם בבית אלפא עולה השן. זה לא שלא היו התקפות על בית אלפא, ולא שלא היו התקפות על יישובים כמו חולדה ומקומות אחרים. ההבדל הוא רמת היכולת שלהם להגן על עצמם. מכיוון שהיישובים של העלייה השנייה והשלישית, וגם של העלייה הראשונה, היו מאורגנים יותר מבחינת אוחזים בנשק וכו'. היה יותר קשה לתקוף אותם. אז יש פה מכלול של סיבות. זה לא מעיד על כך שהקרקע היא לא עניין מרכזי בסכסוך.
5: ועכשיו כשאנחנו מבינים שזה בעצם התלקחות כזו, שמתלקחת, וכמו שאתה מתאר, זה מגיע גם מכיוון היהודים וגם מכיוון הערבים, אתה יכול להסביר, יש הסבר בכלל למה הציפייה? וזה הרגע שאני באמת שואל תמיד לגבי כל מבע של אלימות. אז אתה מתאר מבע של אלימות שיש לו הקשרים דתיים רחבים, ויש לו עמוקים, ויש לו היסטוריה עמוקה. יש לזה מטרה? כלומר, אם אני שואל, אם תוכל להגיד לנו אולי אפילו אם יש לזה ניהול, והאם לניהול הזה יש מטרה, או שזה באמת אלימות שמתפתחת ומתפוצצת זה כמו אש, אתה לא יכול להגיד למה וכמה, ואתה רק בסוף מגלה שמתו מאות יהודים ומאות ערבים.
4: טוב, אני חושב שרמת הניהול היא מינימלית, רמת המחשבה התכנונית היא מינימלית. כל מי שיודע קצת היסטוריה אירופית, יודע שמלחמת העולם הראשונה, שנהרגים לעשרות מיליוני אנשים, פרצה סתם ונועלה סתם, והתוצאה שלה הייתה סתם. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מיוחד לסכסוך הישראלי-פלסטיני, או למזרח התיכון, או לנפש המזרחית או משהו מהסוג הזה. לא, אלימות פורצת סתם. עכשיו, הסתם הזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופנים. כלומר, אני לא אומר שאין אלימות מתוכננת, מדויקת, ובוא נעשה מבצע X של להשיג יעד Y. אתה יכול לשלוח את שייטת 13, לקחת את המקם מרשידיה בלבנון. אתה יכול לעשות ולהרוג על הדרך את המאבטחים שמטעם הפתח. אז ברור שיש גם אלימות שהיא מוכוונת מטרה מאוד מוגדרת. אבל יש אלימות שהיא התפרצות של אלימות, והיא בעיניי, אולי אני טועה, אבל זו המחשבה הבסיסית שלי, היא מונעת פנטזיה ולא מונעת תכנון. זאת אומרת, זה הדבר שגורם לאנשים להצטרף, חוץ מהפסיכולוגיה של האמונים וכולם, וחוץ מהריח של האדרנלין והריח של הדם שגורם כל מיני דברים, בעיקר לגברים צעירים. אבל חוץ מזה, יש לך איזושהי פנטזיה, שהנה, עושים לי עוול ואני הולך... אני הולך לחלות את מי שעושה לי עוול, אני הולך להשמיד, אני הולך להחריט את העוול על ידי השמדת המעוולים. יש איזושהי פנטזיה כזו. תסתכל גם מה שקורה עכשיו, כן, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בעזה ובנותיה ועוטפותיה. אז במובן הזה זה לא בהכרח תכנון, או זה כמעט אף פעם לא תכנון. אנחנו יכולים להגיד שיש איזשהו סוג של היגיון שמנחה את הדבר הזה, ואני אומר את זה הרבה פעמים בקשר למתקפות הערביות ב-1948, אבל אני אגיד את זה גם על 1929, וההיגיון אומר, אנחנו, גם אם לא נצליח להביס את היהודים, אנחנו ניצור פה כאוס, והכאוס הזה יגרום לקהילה הבינלאומית לחזור בה מההחלטות הפוליטיות שהיא קיבלה לפני כן שהיו לרעתנו. אז ב-1948 זה לגרום לקהילה הבינלאומית לחזור בה מהחלטת החלוקה. אז אנחנו ניצור כאוס, אנחנו נתקוף יישובים, אנחנו נראה על שיירות, נתקוף שיירות, והקהילה הבינלאומית תבין שאי אפשר לממש את החלוקה. ב-1929 זה אותו דבר אל מול המנדט. שהמנדט הבריטי, יחד עם הסעיף בו שמאמץ את הצהרת בלפור, הוא לא ישים. אבל ההסברולוגי הזה, הוא הרציונלי, הוא לא בהכרח המניע. הוא נמצא שם, אבל הוא לא בהכרח המניע. והרבה פעמים ההתפרצות היא נובעת מיצרים, מתסכול, מפנטזיה.
5: אני חושב שמה שבסופו של דבר יש פה מטען רגשי אחר ממה שמקובל, נגיד, יהיה במקומות אחרים. כלומר, גם אם אתה עושה התקפה, נניח, על יישוב בארגנטינה, אני מניח, אני סתם זורק את זה כמדינה, לאנשים האלה אין את הזיכרון של הפוגרומים של סופות הנגב. אבל כשהם עושים את זה פה, בארץ ישראל, כשהאלימות פורצת, ושוב, אני חושב שמעניין לראות, מעניין הנקודה שלך שהיא על הגביות, האקראיות שלה, חוץ מעבר ל... אבל כשהיא פורצת, היא בעצם מטפטפת לתוך משהו שהוא תשתיתי לחיים היהודיים בגולה, ושאנשים פוגשים את זה בארץ ישראל. כמה אתה חושב לדבר הזה יש מרחב באופן שבו הדברים מתגבשים אחר כך?
4: יש נקודה שחייבים לשים אליה לב, והיא שאין קשר בין התודעה הפלסטינית לתודעה היהודית בעניין הזה. זאת אומרת, כאשר, לא משנה, זה איש נוח'בה ב-23, או חברוני ב-1929, בתודעה שלו אין את קישינב, ואין את סופות בנגב, ואין פוגרומים, ואין אוקראינה, ואין שום דבר. יש לו את העניין של הסוחרים היהודים שילבו או לא ילבו לו בריבית, יש לו את העניין של הציונות שבאה לקחת את הארץ, יש את העניין של סכסוכים מקומיים, יש את העניין של מה שהוא שמע במסגד. כל הדבר הזה לא נמצא בתודעה שלו. אז הדוקר והנדקר, כמובן הם מתודעות שונות לגמרי. הנדקר הוא זה שמחבר את זה להיסטוריה היהודית ארוכת השנים, ואז הוא אומר, תראה איך הערבי הזה הוא המשך של שלשלת הרדיפות של יהודים. מבחינת התודעה הפלסטינית זה בכלל לא קשור. באתם לקחת לנו את הארץ, אנחנו מגיבים לזה שאתם לוקחים לנו את הארץ. אבל, אז יש פה תודעות שונות לגבי. אז אם אתה מדבר על התודעה היהודית, שזה מתחבר אצלה לכל השרשרת הזו, אז מתוך זה אתה מסיק, מי שמחזיק בעמדה הזו, שזה דבר שאי אפשר לפתור אותו, שזה דבר שהוא נצחי, שזו איבה שהיא לא תלויה במעשים שלנו. אם היא לא תלויה במעשים שלנו, זה נותן לנו את הזכות לפעול איך שאנחנו רוצים. להבדים מהתפיסה של מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. זה שם של מאמר של צבי בוטקובסקי, גם כן מאנשי המושבות, ביחס לערבים, שהוא אמר, בשנת 30-31, אחרי תרפ"ט, הוא אומר, אנחנו צריכים לפעול בדרך שאנחנו נקרב את הערבים, לא בדרך שנרחיק אותם. המעשים שלנו הם רלוונטיים להתנהלות הערבית. הדעה שכנגד, נגיד מה שז'בוטינסקי כותב בקיר הברזל, הוא אומר, כל אנשי השלום האלה שחושבים שאם נתנהג יפה לערבים, הערבים יקבלו את הנוכחות שלנו כאן, הם מדברים שטויות, כי אף עם יליד לא מוותר על המולדת שלו.
5: הייתי רוצה להזמין אותך לדבר לרגע על מישהו שנמצא בספר שלך לא מעט, וזה שוטר, אם אני מבין נכון, שבעצם מבצע רצח של שוטר יהודי, שמבצע רצח של ערבים בעקבות ממש או במסגרת אירועי תרפ"ט, ואתה חושב שיש בזה סיפור שמאיר קצת אחרת את הרגע הזה בהיסטוריה שלנו, כי הוא מראה אלימות גם יהודית ברוטלית, ולא רק אלימות ערבית ברוטלית. אתה יכול להגיד לנו כמה דברים על זה?
4: הדבר הבסיסי הוא כזה, שקשור לכתיבה של, לתהליך הכתיבה של הספר תרפ"ט. כי אני ראיתי בספר פלסטיני של מוסטפה דבר, לקסיקון גדול שנקרא בלאדונה פלסטין, ארצנו פלסטין, שהוא כותב על מורות תרפת ביפו, ואז הוא כותב על שוטר יהודי שנכנס לבית, הרג את כל המשפחה. ואני אמרתי, יאללה, יאללה, עוד סיפור של ערבים. אבל צילמתי את העמוד הזה ואמרתי, יום אחד אני אבדוק. ואז אני ראיתי עדות של, של קצין בהגנה, של פונקציונר בהגנה, שמספר איך, איך, איך הוא שיחד את התובע הבריטי במשפט של אותו יהודי שהרג משפחה ערבית באבו קביר. אז אמרתי, רגע, אז יש לנו פה גם מקור יהודי. ליהודים אנחנו מאמינים, כי יהודים הם אנשים מיימנים. אני לא יודע אם הפודקאסט מבין ציניות או לא מבין ציניות, שהמאזינים יתמידו עם העניין הזה. ואז אני אומר, אוקיי, אז יש לי פה סיפור, ואני אומר, וואו, זה סיפור מפתיע, זה סיפור ש, שיהודי הורג משפחה ערבית במאורעות תרפ"ט. ולא סיפור לי את זה אף פעם, ולמה לא ידעתי, וכו' וכו'. ואז אני אומר, רגע, מה זה סיפור מפתיע? הרי אם אני עכשיו אספר לפלסטיני סיפור על יהודי שהרג משפחה ערבית, בשבילו זה, זה לא סיפור מפתיע. כל כך הרבה משפחות ערביות נהרגו בידי יהודים. כאילו, אז עוד סיפור. אז הבנתי שגם הקונספט שרציתי לבסס עליו, איזו כתיבה של סיפורים מפתיעים, מפתיעים את מי? מה שמפתיע אותי לא מפתיע את זולתי. ואז הבנתי בעצם את, את התהום בין התודעות, התודעה הפלסטינית והתודעה הציונית, בקשר לסיפור של הרג בסכסוך, בקשר לסיפור של אלימות בסכסוך, בקשר לשאלה של מי יותר אלים ומי יותר אכזרי בסכסוך. ש, ש, שאנחנו בטוחים, אנחנו והיהודים הישראלים עם נטייה ציונית כזו או אחרת, אנחנו בטוחים שהערבים הרבה יותר אלימים, תראה איזה דברים מזעזעים הם עושים, תראה איך הם פוגעים ורוצחים מטווח אפס כבר מתרפת, אם לא לפני כן ועד היום. והם אומרים, תראו את היהודים האלה, אנשים חסרי חמלה, הורגים משפחות שלמות, מפציצים, הורגים, בוזזים, רוצחים, לוקחים אדמות, והורגים ללא סוף. וכל צו משוכנע שהצד השני הוא האלים, והוא מעבר לזה שהוא התוקפן מבחינה היסטורית, אבל שרמת האלימות והרצחנות שלו היא, היא הרבה יותר גבוהה. ואז גם את זה הייתי צריך לנסות לפצח ולהבין. אז דבר ראשון, מה שהבנתי, זה שכל צד משתמש במפתח אחר בשביל לקבוע מי יותר אלים. וכל צד בוחר את המפתח שנוח לו, כמובן. אז המפתח הפלסטיני זה המפתח של הכמות. הם הורגים פי 20, פי 30, פי 50 ממה שאנחנו הורגים. אז ברור שהם יותר רצחניים. זו הטענה הפלסטינית. הטענה הישראלית, הם הורגים בכוונה חפים מפשע. הם לא מבחינים בין חפים מפשע, לא חפים מפשע, הם אפילו מכוונים כלפי אזרחים. אז כל אחד בוחר את הפרמטר שעל פיו הוא יוכל לטעון שהצד השני הוא אכזרי ואלים והוא פחות. אז לזה הגעתי דרך הסיפור של חינקיס בתרפ"ט. לעניין הזה שאתה בעצם מתייחס לאלימות שלך, אתה כמעט עיוור כלפיה. ולכן זה לא פלא שאותו בן אדם ששרג משפחה שלמה, הוא סיפר איזה סיפור שבעצם הוא עשה מרדף אחרי חוליה של אנשים חמושים, ואנשים האמינו לסיפור אפילו, כאילו שנתיים שלוש אחרי, ואפילו שבזמן אמת כולם ידעו את השמות של ההרוגים, והיו תמונות של הילדים שנהרגו ונפצעו במתקפה שלו. וכשהוא השתחרר מהכלא, אז עושים משחק כדורגל של הפועל תל אביב לפרוד, הוא היה שחקן כדורגל בהפועל, והוא הולך לרב הראשי שמברך אותו וכו' וכו', ואחרי זה הוא ממונה לתפקיד בהתאחדות הכדורגל או משהו, והוא נחשב לגיבור ישראל. עכשיו, אותו דבר כמובן קורה גם בצד הפלסטיני, אני יודע, תיקר דלאל מוגרבי, אני יודע, זאת שהייתה מהפקדות של הפעולה בכביש החוף של הפתח, שנהרגו שם 20 ומשהו, 26 ישראלים, אני לא טועה. אז אתה אומר, וואו, איזה גיבורה, איזה גיבורה, זה מה שאתה אומר אם אתה פלסטיני. אתה לא אומר, אז ככה העסק עובד. וחלק מזה, וזה גם משהו, אחת התובנות שהייתה לי, כשכתבתי את תרפ"ט בעניין הזה, זה מי שקרוב אליך יותר ומי שפחות. מה אכפת לי מאיזה יהודי שנהרג בחברון, אם אני פלסטיני משכם? לא אכפת לי. מה אכפת לי מפלסטיני שנהרג באבו קביר, אם אני יהודי שבן דוד שלו נהרג בירושלים? אז כל אחד אכפת לו מההרוגים שלו, ולא אכפת לו מההרוגים של מישהו אחר, זה הדבר הכי טבעי בעולם. אני לא צריך את משרד החינוך בשביל זה, אני לא צריך תקציבי מדינה, אני לא צריך טקסי יום זיכרון. ברור שאכפת לי מהאחים שלי שנהרגים, ולא אכפת לי מישהו אחר שנהרג.
5: ולתוך הדבר הזה, לתוך הסיפור הזה, אתה אומר, זה באמת רגע מכונן. כלומר, בעיניך יש שם משהו, זה באמת שנת האפס של המקום הזה. למה?
4: זו שנת האפס בכמה מובנים. אחד, זה בגלל ש... העולים היהודים והתנועה הציונית בכלל הבינה שמה שהם סיפרו לעצמם, שהערבים יקבלו את הנוכחות היהודית בשמחה, וכמו שז'בוטינסקי ירער הזה לפני כן והזכרנו, נפתח בתי חולים, נטפל במחלות העיניים שלהם, נפתח מפעלים, נעסיק אותם, הם ירוויחו מההתיישבות היהודית, שהסיפור הזה לא עובד. את זה הם הבינו בעקבות מאורעות תרפ"ט, היהודים. אז זה דבר חשוב מאוד. ברגע שאתה מבין את זה, כל ההתנהלות שלך היא אחרת, וההתנהלות שלך הופכת להיות הרבה יותר מוכוונת ביטחון במיליטריזם. וגם מבחינת דמויות המופת שלך, דמויות המופת הופכות להיות אנשים שמשרתים בכוחות הביטחון, זה יכול להיות מרגלים ואנשי מודיעין, אנשי מבצעים, ובמקום אחות רחמנייה, עובדת סוציאלית, אחרי זה ב-36-39, בסיבוב הבא, אז זה כבר, יש לנו עוד מהלך של הדבר הזה, ושם באמת צומחים אנשים כמו משה דיין ויגאל אלון, ויצחק שדה. ואז מתוך זה צומחת ההנהגה של הדור הבא. ואז מתוך זה אנחנו נמצאים במצב שבשביל להתמודד על עמדת הנהגה בחברה הישראלית, אתה צריך להיות גנרל. כי בעצם הם האנשים שבזכותם אנחנו שורדים. אז זה מזווית אחת. הזווית השנייה היא זווית שאפשר לקרוא לה סוציולוגית חברתית, וזה שבעצם אז נוצק היישוב היהודי ומתרחב, היישוב היהודי המאורגן, כי גורמים שלפני תרפ"ט לא היו מבחינה רגשית ומבחינה פוליטית מחוברים לתנועה הציונית, ואני מתכוון בעיקר לחוגים חרדיים מסוימים וחוגים ספרדיים בעדות המזרח מסוימים שהיו מנותקים, הם חיו בארץ, הם לעתים קרובות היו להם יחסים טובים עם ערבים, וגם אם לא היו להם יחסים טובים עם ערבים, לא היו להם בהכרח יחסים טובים עם החלוצים האשכנזים. מה שקורה אחרי תרפ"ט, שהם מבינים, כי הם רואים את הדבר הזה, שכאן שהיה נשק עברי, היו פחות נפגעים. הם רואים את הדבר הזה, והם באים להסתופף תחת התנועה הציונית, או מנגנוני הביטחון שלה. אז יש לנו פה התארגנות מחדש של, של הקהילה היהודית בארץ. ובמקביל זה קורה בסוכנות היהודית. שיש את הסוכנות היהודית המורחבת, שכוללת עכשיו את אגודת ישראל, וכוללת עוד כל מיני גופים, שלפני כן לא היו חלק מהסוכנות היהודית.
5: אם הציונות היא רק חלק ממה שקורה בארץ, בהיבט של היהודים, יש גם את החרדים, יש את היהודים הספרדים שחיים פה, היישוב הישן, שחלקם אפילו כועסים על הציונים, שהם באים ומסכסכים בינם לבין היהודים, יש רגע של התאחדות, יש רגע של איגוד שלהם, שהם כולם עכשיו חלק מאותו הפרויקט, רצו, לא רצו, עכשיו יש אויב שתוקף לשיטתם, והם חייבים להתאחד כדי לשרוד. אני רוצה שנייה, ברשותך, לפני שנגיע לשביל לאוקטובר, כי אני כן רוצה שנשמוע קצת מה אתה אומר על זה, הייתי רוצה לשמוע קצת על 36-39. מה קורה שם? לאו דווקא בהיבט הפוליטי נקרא לזה, אלא דווקא בהיבט האלימות. כלומר, זה, אני חושב שוב, מתודעת התלמיד או החוקר של היום, זה נראה הרגע שבו הדברים כבר מקבלים איזשהו מובן הרבה יותר רחב, במובן הזה שזה משהו שהוא מתמשך, זה משהו שמשפיע על הבריטים מאוד, והם מתחילים להגיב אליו, ולא רק מסתכלים ככה בלא מעוניינים.

0: בכלל מצד אחד, והתלמידים של עז א-דין אל-קסאם מצד שני. עז א-דין אל-קסאם שנהרג כחצי שנה לפני כן בקרב יריות עם הצבא הבריטי. על כל פנים, התחילה שביתה כללית, וגם התפילות להתארגן חוליות חמושות, וגם כל המפלגות הערביות מתאגדות ומקימות את הוועד הערבי העליון, ויש בעצם כמה חודשים של סוג של אחדות לאומית ערבית פלסטינית, שזה משהו שלא היה לפני כן, ויש פעם ראשונה פעילות עממית רחבה שמקיפה את רוב שדרות הציבור הערבי פלסטיני. בעצם זה מה שמייחד את השנה הזו, את השליש השני של 1936, אחדות ערבית פלסטינית ופעולה המונית. אני אזרוק פה רק משפט אחד, שזה פעם הבאה שזה חזר, זה היה 50 שנה אחר כך באינתיפאדה הראשונה של 1987. אלה שתי הפעולות המוניות הפלסטיניות כמעט היחידות בהיסטוריה. רוב העמים, להרבה עמים אין פעולות המוניות, כן? אני רק מציין את הדבר הזה, לא בשביל, היו להם רק שתיים, כי אנשים הרבה פעמים צריך להסביר להם את הדברים הבסיסיים. אז הפעולה המונית הזו, אבל היא החזיקה מעמד זמן קצר, ואז זה מתחיל באפריל, ויש שביתה כללית, אז מה נעשה באוקטובר כשצריך לשווק את התפוזים של יפו, שזה בעצם ענף הייצוא העיקרי גם של יהודים וגם של ערבים, וחלק ניכר מהשכבה, נקרא לה שכבת בעלי ההון הפלסטינים, בעצם מתפרנסים מההדרים, ואם הם לא יכתפו ולא ישווקו, הם מפסידים עבודה של שנה או כמה שזה לא יהיה. אז מתחילים לחצים להפסיק את השביתה הכללית, והם אומרים, אנחנו נוכל לשלם לבד השביתה. אבל אז מתחילים חיכוכים, ובעצם השאלה ששאלת מקודם בהקשר אחר, אבל מה המטרה של השביתה? מה הם חושבים שהם יכולים להשיג? אפשר לשאול את זה גם על שביתה, לא רק על אלימות. אז הם מגישים תביעות לבריטים, להפסיק את העלייה היהודית, להפסיק העברת קרקעות ליהודים, להודיע על הקמת ממשלה ערבית. אוקיי, ריאלי, לא ריאלי, אתה יכול להשיג את זה באמצעים צבאיים, לא באמצעים צבאיים, הבריטים שולחים כוחות צבאיים, הם מרסקים את ההתנגדות הערבית, את השלב הראשון של המרד, ובעצם הכוחות שבאו מחוץ לפלסטין, מעיראק, מסוריה, כוחות מתנדבים בהנהגתו של פאוזי קוקג'י, הכוחות האלה עוזבים, והבריטים שולחים לפה ועדה, שהיא ועדת פיל, שתקיים ישיבות ופגישות ותחליט על גורל הארץ. ואז ועדת פיל מכריזה או מציעה את הצעת החלוקה הראשונה, שבמסגרת ההצעה הזו 15% משטח הארץ יהיה מדינה יהודית, והשאר מדינה ערבית שתצורף לעבר הירדן כמדינה אחת. לא עוד חלק שישאר אצל הבריטים, אבל מה שקורה זה שגם שיש מחלוקת פנימית בחברה הערבית בעניין הזה. זאת אומרת, בין המנהיגים של המחנה הנששיבי, יש כאלה שתומכים בחלוקה, וגם אנשים אחרים שתומכים בחלוקה. ואז יש מסע התנקשויות, הרג, של תומכי החלוקה בציבור הערבי. שמי שיוזם אותו זה המופתי, זה חאג' אמין אל-חוסייני. ואז המעטים שהסכימו לחלוקה, מושתקים, מי שלא נהרג כבר לא מביע את דעתו, והמרד מתחיל שוב. אז יש לנו פה בעצם מהלך שמבחינה גיאופוליטית זה דבר אחד, ומבחינה, זאת אומרת, היחס הבריטי והיחס הציונות, אבל מבחינת החברה הערבית בפנים, זה עוד שלב בשבר הפנימי של החברה הערבית. כי אז יש הנפגעים מסייעים לבריטים ולכוחות של ההגנה במאבק במורדים, ויש עוד ועוד ועוד התנקשויות בתוך החברה הערבית, למעלה מ-1,000 חשודים בשיתוף פעולה או בשפי פעולה עם הציונים והבריטים נהרגים. יש מצב חדש שמאוד מאוד מחליש את הפלסטינים לקראת המלחמה ב-48, כמובן.
1: אז זה באמת מאוד מעניין, והייתי רוצה שוב, רק בגלל שהזמן שלנו נגמר, לדבר קצת על 7 באוקטובר, ולשמוע אותך איך אתה רואה את כל הדבר הזה מתרכב או משנה משהו מאיך שאנחנו יכולים להבין. ואני רוצה להגיד שהסיפור הוא לא להצדיק את האלימות, אלא, ובטח לא להסביר אותה, אלא אולי לחשוב עליה. הייתי רוצה להסביר אותך לעשות את הדבר המאוד מורכב הזה, בן.
0: השאלה הבסיסית, אני חושב שאנחנו שואלים בקשר ל-7 באוקטובר ולהבנה של ה-7 באוקטובר, האם ובאיזה אופן אנחנו יכולים לנתח את הנסיבות שהובילו למתקפה החמאסית על יישובי עוטף עזה. זאת אומרת, מה הסיבה לדבר הזה? אז אנחנו יכולים להגיד בדברים שכבר רמזנו עליהם, שיש

0: צורת חשיבה אחת, שהצורת חשיבה הזו מתחילה מחורבן בית שני, מגלות רומא, מפרעות תחוותת, ממסעות הצלב, מהפוגרומים. זאת אומרת שיש איזושהי איבה קבועה נגד היהודים, וגם את האירועים של השבעה באוקטובר צריך להסביר על הרקע הזה. אם אנחנו לוקחים הבנה פלסטינית חמאסית, הבנה פלסטינית חמאסית, זאת אומרת, ההקשר הוא בכלל הקשר אחר, ההקשר זה הנקבה, זה הפליטות, זה הכיבוש, זה המצור על עזה, כדברים גדולים, ובמובן היותר קונקרטי, דברים שאמרנו בזמן אמת, יאמרו אנשי החמאס, זה העליות של יהודים להתפלל בהר הבית, זה הפרה של הסטטוס קוו שם, זה הרחבת המאחזים וגירוש קהילות של, של, של פלסטינים מבתיהם, זה התעללות באסירים פלסטינים בבתי הסוהר. אז אנחנו רואים שיש לנו פה שני סטים שונים לחלוטין של הסברים, ואנחנו צריכים לחשוב האם יש קשר ביניהם, אם יש זיקה ביניהם, האם אחד מוציא את השני, האם צד אחד רק ממציא סיפור שיהיה לו נוח, והצד בצד שני מציג גם כן סיפור שיהיה לא נוח. אז פה בעצם אני אגיד עוד משהו, והוא כזה, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על האירועים של השבעה באוקטובר, מבחינת הרבה מאוד ישראלים, זה בעצם האכזריות החמאסית שבאה לידי ביטוי באותו יום, היא בעצם מבטאת את האני האמיתי של הפלסטינים, שבעצם האני האמיתי של הפלסטינים זה אלימות אכזרית. במקביל, ההפצצות הישראליות על עזה, ההרג של רבבות אנשים, אלפי ילדים וכו' וכו', בעיני פלסטינים, זה מראה את המהות האמיתית של הציונות. זו המהות האמיתית של הציונות, בעיני הצופים בה, מנקודת מבט פלסטינית מסוימת לפחות. אז אנחנו ניצבים פה בפני השאלה, שקשורה גם לשאלה הקודמת, האם יש מהות לציונות ומהות לפלסטיניות או לפלסטיניות האסלאמית. והאם המהות הזו היא מהות אכזרית? הטענה שלי היא שלא. כלומר, יש בכל אחד מהצדדים את הגרעין והפוטנציאל הרצחני והאכזרי. ודיברנו כבר על קין ואבל, לא צריך אותי בשביל זה. זאת אומרת, הדבר הזה קיים. הדבר הזה קיים גם בציונות וגם אצל אנשי חמאס ואצל הפלסטינים. העניין הזה שזה ארץ שלי וזכותי להרוג בשביל לכבוש את כולה ושהכל יהיה שלי. אבל גם אלה וגם אלה, בחלק גדול מהזמן, מרסנים את התשוקה הזו, את האמונה הזו שזכותם לעשות הכל. מה שקורה בפועל, וזה ההבדל בין היסטוריה לבין מיתוס, מה שקורה בפועל זה שכל צד מפעיל את הצד השני. כל צד מפעיל את הצד השני, באופן שלא תמיד לצדדים נוח לראות את זה. למשל, הטענה הציונית הקלאסית, שאם הערבים לא היו מתנגדים לחלוקה, ולא היו תוקפים את היישובים היהודים אחרי הכפתת בנובמבר 47, הטענה הציונית הקלאסית, שאומרת, במקרה כזה הייתה להם מדינה, ולא הייתה נקבה, ולא היו פליטים, זו טענה נכונה. למה? נכונה חלקית, אבל נכונה מספיק בשביל שנאמר אותה. למה? בגלל שבתנועה הציונית היו המון דעות, ויש המון דעות, ובמקרה שלא תוקפים אותך, הדעה הפייסנית היא זו שתשלוט גם בחברה הישראלית. אבל ברגע שתוקפים אותך, אז הזרם התוקפני בחברה הישראלית הוא זה שמקבל יותר בולטות, והוא זה שמקבל את האפשרות להוביל את האירועים. אבל אותו דבר נכון כמובן גם לגבי הצד השני. כלומר, אם אתה לא חונק את הפלסטינים, ואם אתה לא מגרש קהילות פלסטיניות, ואם אתה מכבד את לצורך העניין את הסטטוס קוו בהר הבית, ואם אתה מאפשר חיים עצמאיים ריבוניים פלסטינים, אז הזרם הפייסני בחברה הפלסטינית הוא זה שגובר. ואם אתה לא עושה את זה, אז גובר הזרם האלים והתוקפני. אז לכן, את כל האירועים האלה בדינמיקה בין פלסטין לישראל, כל אירועי האלימות, אנחנו לא יכולים לבדוק אותם כשאנחנו בודקים רק צד אחד, ולהגיד, הבה נבדוק מה סוג האלימות הפלסטיני ומתי היא מופעלת. או הבה נבדוק את הציונים, הסטלר קולוניאליסט, קרול זיוניסט, ונראה איך הם כל השנים מנסים רק להתגרש ולהרוג ערבים. לא, בגלל שבכל אחד מהצדדים יש את הזרעים לכל דבר, והזרעים שנובטים הם הזרעים שהצד השני, וגם כוחות פנימיים כמובן, מנביטים אותם. ואלימות מולידה אלימות, ופיוס הרבה פעמים מוליך לפיוס. עכשיו, אנחנו יודעים שלפעמים פיוס מוביל לתוקפנות, ואנחנו יודעים שאפילו מתוקפנות מובילה לשקט. גם הדברים האלה קיימים. לכן התמונה היא יותר מורכבת. זה לא שתמיד כל מי שמושיט יד לשלום, מקבל יד מושטת לשלום. גם פה אנחנו צריכים להשלוט את עצמנו. אבל יש לנו פה מקרה בוחן שהוא מובן מאליו וברור לכל מי שמסתכל. אני מדבר על ההיסטוריה הכללית הישראלית-פלסטינית, ובכלל זה השבעה באוקטובר. אלימות מובילה לאלימות, חנק מוביל לאלימות, רמיסה מובילה לאלימות, אלימות נוספת מובילה לאלימות פי כמה וכמה, וזה המצב שאנחנו חיים בו בחודשים הארוכים מאוד האחרונים.
1: טוב, אני חייב להגיד שאני, לא יודע אם התכוונת לזה או לא, אני דווקא מצאתי משהו אופטימי בשיחה הזו, ואני רוצה להגיד לך המון המון תודה, הלל, ובאמת הייתה שיחה מרתקת בעיניי. תודה רבה.
0: תודה רבה רבה.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בהינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות ולבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט. תודה רבה שוב, הלל, ולהשתמע בשבוע הבא.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתם מאזינים לכאן הסקטים, פודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום, אני גוני. אתם מאזינות ואתם מאזינים לסיפורים לעמליה.
1: גוני, מה נעשה היום?
0: היום נקשיב לסיפור של נורית זרחי ואפילו נשוחח איתה. אגודת משוררי הרחוב בהוצאת צלטנר, בית מלאכה לספרי ילדים.
2: לא, בשום פנים לא.
3: אבל אמא, הם נורא חמודים,
4: אמרה איה.
2: יכול להיות, אבל אי אפשר סתם להכניס יצורים מהרחוב הביתה.
3: אבל אמא, הם לא יצורים, הם חתולים, הם תינוקות. אבא, מה אתה אומר? אמא, בבקשה אל תתערבי.
4: אבא של איה הסתכל סביבו ואמר,
5: שיגורו במחסן.
2: באמת,
4: אמרה אמא.
2: אבל שם מתקיימת סדנת הכתיבה של גבירה, וזה בטח יפריע לה מאוד.
3: אמא, הם לא יפריעו, אני מבטיחה,
4: אמרה איה.
3: אני אשים אותם בתוך ארגז עם שמיכה, וזהו.
4: ככה הגיעו שמוליק ונוליק למחסן של סדנת הכתיבה שבחצר. כל בוקר איה האכילה אותם ולטפה אותם, והחתולים הקטנים היו מאוד מרוצים. עד שיום אחד איה נעלמה.
5: היא לא תבוא יותר,
4: אמר שמוליק לנוליק.
5: שמעתי שאמא שלה אומרת לה,
2: את לא יכולה לוותר על המחנה בגלל איזה חתולי רחוב. הם גדלו והם הסתדרו בעצמם.
6: אנחנו לא איזה חתולים, אנחנו,
4: אמרה נוליק.
6: מזל שנשאר פה משהו לאכול. זה בטח של אחד הילדים שזרק את הקשה של הלחם. מה יהיה? אנחנו עוד קטנים בשביל לחפש אוכל לבד.
7: בוקר טוב לכל המשתתפים. אני שמחה שכולם הגיעו, גם החדשים.
4: זאת הייתה גבירה, המנחה של סדנת הכתיבה, שעמדה בראש השולחן.
5: היא אומרת את זה גם לנו,
4: לחש שמוליק לנוליק בתוך הארגז שבפינה.
7: היום נכתוב על געגועים,
4: אמרה גבירה.
8: את מתכוונת למה שמרגישים?
4: שאלה תמר.
7: כן,
4: אמרה גבירה.
7: אנחנו כותבים היום על דברים שלא נראים לעין.
4: נוליק תקעה את כפתה בביתנו של שמוליק.
6: היא מתכוונת אלינו.
7: ויש לי הפתעה. אנחנו משתתפים בתחרות השירה של העירייה, והנושא, להלביש את הרגשות במילים.
4: נוליק לחשה לשמוליק.
6: להלביש? במעיל אתה חושב? אולי בפרווה?
4: היה שקט. כולם כתבו.
7: עכשיו הגיע זמן ההקראה,
4: אמרה גבירה.
7: בבקשה, מי רוצה להתחיל?
5: אני רוצה,
4: אמר ניצן.
5: אני אוהב את הגלשן שלי, תנו לי לעבור. הגלים מרימים אותי קדימה ואחור. לא, זה לא רגשות,
4: אמרה תמר. וגבירה אמרה,
7: לכל אחד יש רגשות אחרים, אולי תשתפי אותנו בשלך.
5: אני מתגעגעת לסבתא שלי, היא הייתה חולה ומתה.
7: זה מאוד עצוב,
4: אמרה גבירה. ורם אמר,
9: אני מתגעגע לגלידה עם פצפוצים, אני מבקש כל יום, אבל הם לא רוצים.
7: עכשיו כל מי שמסיים ישים את השיר במעטפה ויכניס לתיבה שבפינה,
4: אמרה גבירה.
6: אנחנו לא יודעים לכתוב,
4: אמרה נוליק.
5: נכון,
4: אמר שמוליק.
5: אבל ההרגשה היא בלב, והלב קרוב יותר לפה מאשר ליד. נלך לשם ונגיד את השיר שלנו ישר מהפה,
4: אמר שמוליק. ואז בא השליח מהעירייה. בעצם היו שם שניים.
10: צריך להביא את זה לאבן גבירול 99.
11: לא שמעת טוב, אבן גבירול 69.
4: והם לקחו את התיבה עם השירים.
5: שמעת, שמעת? עכשיו כשאנחנו יודעים את הכתובת, אנחנו יכולים לצאת לדרך,
4: אמר שמוליק. והם יצאו. שמוליק הסתכל סביב. מכל עבר נישאו בניינים גבוהים כמו מגדלים.
5: אני חושב שהלכנו לאיבוד. את רואה את הבית ההוא? את רואה את הכביש ההוא? את רואה את החצר? איפה אנחנו?
6: אין לי יותר כוח ללחם,
4: אמרה נוליק.
5: גם לי לא. מה נעשה?
12: או, חתלתולים קטנים,
4: אמר איש אחד גבוה שעבר שם. שמוליק ונוליק הביטו בו. הוא היה באמת גבוה. היה לו קרע במעיל שדרכו ראו את המרפק, והשערות שלו היו סבוכות ופרועות ממש כמו של חתול רחוב.
6: הוא מפחיד אותי,
4: אמרה נוליק.
6: אתה חושב שהוא רוצה לטרוף אותנו?
4: אבל האיש אמר, בוקר טוב לכם, נראה לי שאיבדתם את הדרך, מה אתם מחפשים?
6: אנחנו מחפשים את הבניין של התחרות, אבן גבירול 69,
4: אמרה נוליק.
13: תחרות המשוררים,
4: אמר שמוליק. אתם משוררים? אמר האיש, ונוליק ושמוליק הזדקפו מיד והתחילו לשיר.
14: מי אוהב אותי?
4: בסדר, בסדר, אני מבין, אמר האיש. אל תפחדו, אין בעיה, אני אקח אתכם לשם. הוא התכופף, הרים את שמוליק ונוליק והכניס אותם לכיס שבמעיל.
6: אתה לא מתכוון לבלוע אותנו?
4: שאלה נוליק. מה פתאום? אמר האיש. אני אוהב רק ספגטי. והוא לקח את החתולים לבניין העירייה.
5: סליחה, איפה פה אוספים את השירים של התחרות?
4: שאל האיש.
9: אני חושבת שטעית,
4: אמרה המזכירה כשהביטה בו. שמוליק הציץ מהכיס שבמעיל ואמר,
5: לא, לא, זאת הכתובת הנכונה.
9: לא, לא, בהחלט לא,
4: אמרה המזכירה.
9: ובכלל, לצאת מפה, זה לא מקום לאיש כמוך ולבעלי חיים.
6: תסלחי לי, אנחנו לא יכולים ללכת מפה, אנחנו משתתפים בתחרות,
4: אמרה נוליק.
9: מה?
4: אמרה המזכירה.
9: תסתלקו מכאן מיד, חצופים.
13: מה התושבים רוצים?
4: שאל ראש העיר מחדרו.
13: יש לכם תלונות?
5: לא, שום תלונות,
4: אמר האיש הגבוה.
5: ובכלל, אני רק השליח.
13: יש לנו שיר,
4: אמר שמוליק.
13: שיר?
4: אמר ראש העיר.
5: אני ממליץ עליהם,
4: אמר הגבוה.
13: אם כך תיכנסו ללשכתי, אבל תמהרו בבקשה, אני מאוד עסוק. בואו, בואו.
4: ושלושתם נכנסו פנימה. בזמן שראש העיר טלפן וטלפן וטלפן, שמוליק ונוליק קפצו מיד על השולחן ולשכתו.

0: באמת, מי אוהב אותי?
1: שאל פתאום ראש העיר. והמזכירה שנכנסה אמרה,
2: ומי אוהב אותי?
1: ומנהלת החשבונות שעברה במסדרון אמרה,
3: ומי ישמור עליי?
1: והשומר שאל,
4: ועליי?
1: ובבת אחת הם נכנסו אל הלשכה, קפצו על השולחנות והכיסאות, רקעו ברגליים, מחאו כפיים והצטרפו לשירתם של נוליק ושמוליק. גם האיש הגבוה מחא כפיים. שמעו את השיר כל עובדי בניין העירייה ומיהרו אל הלשכה. וכל העוברים ברחוב אבן גבירול שמעו והצטרפו גם הם. ואז הופיעו בפתח ילדי החוג בראשותה של גבירה והסתכלו סביב. זה היה קצת מוזר לראות את ראש העיר וכל הפקידים שלו קופצים ושרים, אבל אחרי רגע גם הם עצמם הצטרפו למקהלה. לבסוף הרימה גבירה את קולה ושאלה,
5: אנחנו מהתחרות, באנו לקבל את הפרס, מי הזוכה?
1: וראש העיר עצר ואמר,
0: כולם זוכים, ובעיקר המשתתפים האלה.
1: והוא הצביע, נוליק ושמוליק.
3: מי אלה?
1: שאלו ילדי החוג. וגבירה אמרה,
5: אף פעם לא ראיתי אותם.
1: וראש העיר אמר,
0: יש משוררים נסתרים שאף אחד לא מכיר.
6: תראי, גם גבירה שרה את השיר שלנו.
1: לחש שמוליק לנוליק.
7: כן, אבל מה יהיה כשהשיר ייגמר?
1: שאלה נוליק.
6: הם כל כך אוהבים את זה, בטח מישהו מהם ייקח אותנו לבית שלו.
1: אמר שמוליק,
4: שירים זה דבר אחד, ובתים זה דבר אחר.
1: אמר האיש הגבוה. ראש העיר שמע ושאל,
0: אתה לוקח אותם? איפה הבית שלך?
4: העיר היא הבית שלי,
1: אמר האיש הגבוה.
0: העיר?
1: שאל ראש העיר.
4: כן, העצים, השמיים, הרחובות, הגשרים.
0: מה?
1: אמר ראש העיר.
0: אין לך בית? אפשר לעזור לך למצוא.
1: ואז גבירה התערבה בשיחה.
5: אתה יכול לבוא לגור אצלנו, במחסן של סדנת הכתיבה. אני בטוחה שאימא של איה תסכים.
1: מי אני? ענה האיש הגבוה.
3: כן, כן!
1: אמרו הילדים.
7: נראה לך איפה זה?
1: אמרו החתולים.
4: אני לא יודע, מזמן לא גרתי.
1: אולי פעם, אמר האיש. ובעוד כולם שרים, הכניס האיש הגבוה את שמוליק ונוליק לכיס המעיל, וירד איתם במדרגות הנאות. הוא הוציא את העגלה, ושמוליק ונוליק קפצו בזריזות פנימה.
4: ברוכים הבאים,
1: אמר הגבוה, ודמעה נצנצה בעינו.
4: אני אוהב אתכם, ממש כמו שביקשתם.
1: וכך התרחקו שלושתם, חוצים רחובות וכבישים, מעליהם נפרסים שמיים, והירח הלבן מסמן להם את הדרך.

0: שלום נורית.
1: שלום גוני.
0: אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות.
1: אני סקרנית לשמוע מה תשאלי אותי.
0: את אוהבת חיות?
1: אני מאוד אוהבת חיות ומאוד מתעניינת בחיות. ותמיד שאני נתקלת בספר על חיות או בחיות אמיתיות, זה עושה לי מצב רוח טוב.
0: יש לך חיה?
1: תמיד יש לי. תמיד היו לי כלבים משהייתי קטנה מאוד, ואפילו אמרתי לאמא שלי שאם היא רוצה ללד לי אח, אז שתביא יחד איתו כלב. לך יש חיה?
0: לא, אבל הייתי רוצה שיהיה לי כלב, אבל אבא שלי אלרגי לכלבים. בסוף האיש הגבוה עבר לגור במחסן של סדנת הכתיבה.
1: אני משאירה לו את זה לבחור. ומה היית מייעצת לו?
0: אני הייתי בוחרת שהוא כן יעבור. למה לאיש הגבוה אין שם?
1: בגלל שהחתולים לא ממש הכירו אותו. וכשהוא הכיר אותם, הם היו בהרגשה שהם הלכו לאיבוד. אז באיבוד אין לאנשים שמות.
0: איך חזרה בסוף אל שמוניק ונוליק?
1: אני חושבת שכן, אבל אולי לא מצא אותם, כי אולי הם הלכו לגור במקום אחר, ואולי היא פגשה אותם ברחוב וזיהתה אותם, אז היא בטח הזמינה אותם לחזור לגור בצריף של הכתיבה, בסדנה.
0: איך את בוחרת איזה שמות לתת לדמויות שלך?
1: זה לא פשוט. אז אני מנסה בפה שלי כל מיני שמות. כאילו זה בגד. אני מלבישה את השם אל הגיבור הספרותי, ואני אומרת, מתאים לו או לא מתאים לו? ולפעמים בדיוק מתאים, אז אני בוחרת את זה.
0: שאת כותבת, את יודעת איך הדמויות שלך נשמעות?
1: את שואלת אם אני שומעת את הקול שלהם?
0: כן.
1: אני חושבת שאני שומעת, הם מדברות לי בתוך הראש.
0: אז מדמיינת אותם שרים ורוקדים?
1: אני מדמיינת אותם יותר הולכים ואוכלים ועם חברים, כי רוקדים רק ושרים לא כל היום וכל הזמן אוכלים וכל הזמן צריכים חברים, אז אני משתדלת לדמיין אותם איך הם כל הזמן.
0: תודה רבה נורית.
1: תודה רבה חמודה אחת.
0: היה לי מאוד מעניין לדבר איתך.
1: היה לי מאוד מעניין לדבר איתך. זה כמו להסתכל מה חושבת ילדה בגיל הזה, ואני מאוד מתרגשת מזה שאת אוהבת לקרוא ספרים.
0: זה באמת ממש כיף. תודה שהזמתם. להתראות בפרק הבא של סיפורים למה.

0: אנחנו כאן.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: קמנו בבוקר.
3: צחצחתם שיניים?
2: יצאתי לדרך.
3: באופניים?
4: ראיתי אותך.
2: בקיוסק של אפרים. חתכנו סלט. בצהריים.
3: שטפתם ידיים?
2: וה...

0: לישון.
1: רגע, קודם סיפור.
2: ירדן ודידי בפיג'מה, כל הסיפור והזכים לישון.
3: סיפורים מתוך ספריית פיג'מה.
4: שם הפרק, רעיון נהדר.
5: ירדן.
1: מה?
5: אם היינו יכולים להפוך את המיטות האלה לסירות.
1: אם היינו? רעיון נהדר. אז החדר שלנו היה מלא ים.
5: והיה אפשר לעשות מהסמיכה מפרס.
1: ולהפליג לסלון.
5: ולראות לוויתנים.
4: ירדן ודידי, אתם עוד לא ישנים?
5: לא. אנחנו רואים לוויתנים.
3: אבל זה לא זמן ללוויתנים. זה זמן לנמנומים.
1: בסדר, אבל קודם זה זמן לסיפורים.
5: גלגלים.
1: מאת מיריק סניר. זה קרה לי מזמן, כשהייתי בגן. ביקשתי מאבא אוטו קטן.
5: אבא אמר, אם תמצא גלגלים, אני אוציא את ארגז הכלים, וביחד נבנה לך אוטו.
1: מיד אל החצר יצאתי. שם חיפשתי ומצאתי. מונח בצד, גלגל אחד. אבא ראה, הבאתי גלגל. עכשיו יהיה פשוט וקל. בוא, נרכיב לי אוטו.
5: גלגל אחד? יפה מאוד. אמנם בשביל אוטו נחוץ לנו עוד, אך בינתיים יש לי עצה. נרכיב ממנו מריצה.
1: עבדנו קשה עד שעה מאוחרת, ויצאה המריצה לתפארת. דחפתי אותה, דחפתי, דחפתי, עד שפעם נעצרתי ונזכרתי שבעצם רציתי אוטו. שוב אל החצר יצאתי. חיפשתי וחיפשתי ומצאתי שני גלגלים. אבא, הוצא את ארגז הכלים. הנה הבאתי שני גלגלים. בוא, נרכיב לי אוטו.
5: שני גלגלים. יפה מאוד. אמנם בשביל אוטו נחוץ לנו עוד. אבל אולי נוכל כעת לבנות מאלה קורקינט.
1: עבדנו קשה עד שעה מאוחרת, ויצא קורקינט לתפארת. נסעתי עליו, נסעתי, נסעתי, עד שפעם נעצרתי ונזכרתי שבעצם רציתי אוטו. שוב אל החצר יצאתי. חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי ומצאתי שלושה גלגלים. אבא, הוצא את ארגז הכלים. הבאתי עכשיו שלושה גלגלים. בוא, נרכיב לי אוטו.
5: שלושה גלגלים? כל הכבוד. אמנם בשביל אוטו נחוץ לנו עוד. אבל אפשר כבר כמובן לבנות מאלה תלת אופן.
1: עבדנו קשה עד שעה מאוחרת, ויצא תלת אופן לתפארת. רחבתי עליו, רחבתי, רחבתי, עד שפעם נעצרתי ונזכרתי שבעצם רציתי אוטו. שוב אל החצר יצאתי. חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי וחיפשתי ומצאתי ארבעה גלגלים. אבא, הוצא את ארגז הכלים. הבאתי כעת ארבעה גלגלים. בוא, נרכיב לי אוטו.
5: אבא קרא, כל הכבוד. ארבעה גלגלים זה טוב מאוד.
1: עבדנו קשה עד שעה מאוחרת, ויצא לנו אוטו קטן לתפארת. נהגתי באוטו, נהגתי, נהגתי. בוקר וערב אף פעם לא עצרתי. ואילולא גדלתי, אני יודע, הייתי עדיין באוטו נוסע.

0: ירדן?
1: מה?
0: רוצה שנעשה שיר?
1: איך עושים שיר?
0: צריך זמרת.
1: אני זמרת.
0: יופי, וצריך גם להקה ונגנים.
1: אתה תהיה להקה ונגנים.
0: אני באמת יכול. אני יודע לנגן על חפיסה של קלפים, ועל בקבוק שנושפים, ועל ברווזים מגעגעים.
1: איזה יופי. אז יש לנו הכל. בוא נעשה שיר. I was a
2: דידי וארדן, מה זה כל הבלגן הזה?
1: אנחנו עושים שיר.
2: אז תגמרו לעשות שיר ותעשו לישון.
0: תכף, רק עוד קצת.
1: עוד סיפור אחד.
2: בסדר.
3: פיט פט טו.
4: כתבה חיה שנהב.
5: מאחורי ההר ישבו שלושה גמדים. לא אכלו ולא שתו, רק ישבו ופטפטו.

0: כל כך הרבה זמן הם פטפטו, עד שקראו להם פיט, פט וטו.
1: אחת, שתיים, שלוש.
2: פיט,
3: אמר פט.
1: מה?
4: שאל טו.
2: דיברתי אל פיט,
3: אמר פט.
1: אבל גם אני רוצה לשמוע,
4: השיב טו.
2: טוב, אז תשמעו שניכם,
3: אמר פט.
2: פעם אכלתי בננה.
1: יופי,
0: אמר פיט.
2: ואני אכלתי תפוח.
1: יופי,
4: אמר טו.
1: ואני אכלתי גלידה.
2: איזו גלידה?
3: שאל פט.
1: גלידת פירות, מצוינת. היה בה אפילו אננס,
4: השיב טו.
2: ואני, אמר פיט, אני רעב עכשיו. גם אני רעב,
3: אמר פט.
2: רעב מאוד.
1: גם אני,
4: אמר טו.
1: גם רעב וגם צמא.
2: ואין כאן אוכל,
0: אמר פיט.
1: ואין כאן מים,
4: המשיך טו.
2: אבל יש כאן הר,
3: ענה פט.
2: הר זה שום דבר,
0: אמר פיט.
2: הר זה הר. הר זה לא שום דבר, זה לא אוכל, זה לא מים, אבל זה הר,
3: אמר פט.
4: שלושת הגמדים הביטו בהר. וההר הר קטן, אפילו בשביל גמדים.
2: אני חושב,
3: אמר פט,
2: שאם נהפוך את ההר לבית, יהיה בו מטבח. במטבח יהיה ארון, ובארון יהיה אוכל. במטבח יהיה ברז, וממנו ניקח לנו מים.
1: רעיון נהדר!
4: אמרו פיט וטו.
1: כן!
0: ושלושת הגמדים הפכו את ההר לבית. גמדים יכולים לעשות דברים כאלה. הם נכנסו למטבח, ערכו את השולחן, ואכלו.
3: מה הם אכלו? מנה ראשונה, פודינג וניל.
4: מנה שנייה, עוגה עם קצפת.
0: מנה שלישית, מרק ירקות עם אטריות ארוכות.
3: כך הגמדים אוהבים לאכול.
4: הם שתו מים, שכבו על המיטות ונרדמו.
0: ובחוץ בינתיים ירד גשם חזק. כשהתעוררו הגמדים, היה הבית מוקף מים.
1: לעולם, לעולם, לעולם לא נוכל לצאת מכאן,
4: בחטו.
1: אנחנו מוצפים, אנחנו נטבע.
2: אני חושב,
3: אמר פט,
2: שאם נהפוך את הבית לאונייה, נוכל להפליג בה ולצאת מכאן.
1: רעיון נהדר,
4: אמרו פט וטו.
1: באמת רעיון נהדר.
4: והם הפכו את הבית לאונייה. אשן עלה מהארובה. הם עמדו על הסיפון והביטו סביב. גמדים יכולים לעשות דברים כאלה.
0: שלושת הגמדים הפליגו באונייה. הפליגו והפליגו עד שהגיעו ליבשה. הם הורידו עוגן, קשרו את האונייה וירדו.
2: איזו ארץ מוזרה,
0: אמר פיט.
2: רק חול וחול וחול. אולי זה מדבר?
5: גם אני חושב שזה מדבר,
3: אמר פיט.
2: רק חול וחול וחול.
1: לעולם, לעולם, לעולם לא נוכל לצאת מכאן,
4: בחטו.
1: המדבר גדול, אנחנו נשקע בחול.
2: אני חושב,
3: אמר פט,
2: שאם נהפוך את האונייה למכונית, נוכל לצאת מהמדבר.
1: שוב יש לך רעיון נהדר,
4: אמרו פט וטו.
0: והם הפכו את האונייה למכונית. אבל הפעם הרעיון לא היה כל כך נהדר. הרבה יותר טוב היה לו הפכו את האונייה לגמל, כי הלא גמל זו חיה שיודעת ללכת במדבר. המכונית הקטנה שקעה כל הזמן בחול.
3: הגמדים דחפו את המכונית, דחפו ודחפו. ולבסוף יצאו מן המדבר. היה להם חם, הם היו עייפים.
2: אני רוצה לנוח,
0: אמר פיט.
1: גם אני עייף,
4: בחטו.
1: אבל לעולם, לעולם לא אוכל לנוח במקום כזה שאין בו צל.
2: אני חושב,
3: אמר פט,
2: שאם נהפוך את המכונית לפטריה, יהיה לנו מקום נעים לנוח בו.
1: תמיד יש לך רעיונות נהדרים,
4: אמרו פיט וטו, והם הפכו את המכונית לפטריה.
6: כי הלא גמדים יכולים לעשות דברים כאלה.
4: שלושת הגמדים ישבו בצל ונחו. טו אפילו נרדם.
0: אחרי המנוחה הם היו שוב רעננים וחזקים. פיט קם וקרא בקול, בדיוק זמן לתחרות! בדיוק זמן לתחרות! קומו כולכם! קומו כולכם!
2: איזו תחרות?
3: שאל פט.
0: תחרות ריצה! קרא פיט בקול, בדיוק זמן לתחרות ריצה! בדיוק זמן לתחרות ריצה! קומו כולכם!
1: אבל, אמרתו, אבל איך, איך אפשר להתחרות כשאין דוכן למנצחים?
2: נו,
3: אמר פט,
2: אם זה מה שחסר לך, אז נהפוך את הפטריה לדוכן מנצחים.
0: והם הפכו את הפטריה לדוכן מנצחים.
4: שלושת הגמדים עמדו זה ליד זה.
0: עכשיו! אמר פיט, והם התחילו לרוץ. מי הגיע הראשון? ראשון הגיע פיט.
4: ומי השני? שני הגיע טו.
3: ומי השלישי? שלישי הגיע פט. פט בדרך כלל זריז יותר מטו, אבל הפעם נתקל באבן וכמעט נפל. הם עלו על הדוכן.
6: ניצחנו! ניצחנו! ניצחנו!
4: הם הריעו, אבל לא היה מי שישמע אותם. הם ירדו מהדוכן.
0: אתם זוכרים את הבית ההוא שאכלנו בו וישנו בו?
1: זה היה כבר מזמן,
4: אמרתו.
0: ואת האונייה, המשיך פיט, אתם זוכרים את האונייה?
1: גם זה היה כבר מזמן,
4: אמרתו.
0: בואו נדבר על זה, אמר פיט. כבר מזמן לא דיברנו.
2: רעיון נהדר,
3: אמר פיט.
2: בואו נפטפט קצת.
0: אבל, אמר פיט, בשביל לפטפט צריך הר, ואין כאן הר.
1: לעולם, לעולם, לעולם לא נוכל לפטפט יותר,
4: בחתו,
1: כי אין לנו הר.
2: אני חושב,
3: אמר פט,
2: שאם נהפוך את דוכן המנצחים להר, יהיה לנו הר.
3: והם הפכו את הדוכן להר.
4: כי הלא גמדים כאלה.
0: שלושת הגמדים התיישבו מאחורי ההר, לא אכלו ולא שתו, רק ישבו ופטפטו.

0: דידי, למה אתה מחזיק מזלג?
1: זה לא מזלג.
0: אז מה זה?
1: זה כלשון מזלגון ארבע שפיצי. נגד חלומות רעים.
0: באמת?
1: חלומות רעים מפחדים מזה.
0: לא ידעתי. מה זה היה?
1: חלום רע התקרב. הפחדתי אותו עם הכלשון מזלגון ארבע שפיצי. לילה טוב.
0: לילה טוב. תגן גם עליי מחלומות רעים.
1: שום בעיה.
2: את הפרק הזה יצרו דידי שחר וירדן בר כוכבא, הווקה המוזיקלית ונגינה, טל בל חרוביץ'. משתתפים אפרת אביב, תומר שרון, יובל סגל והילדים בן אלונה, אמילי ועדן. מעברים שחר סיטנר, הפקה בפועל עינת בסר. הופק עבור תן
3: כאן
2: תאגיד השידור הישראלי בשיתוף קרן גרינספון. הרשימה המלאה של הקרדיטים באתר התאגיד.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: אלוויס פרסלי. לפני כ-70 שנה חי זמר נועז ויצירתי, שעזר ליצור סגנון מוזיקה חדש בשם רוק אנד רול. הוא היה אהוב על מיליונים, נערות התעלפו בהופעות שלו. הוא כונה המלך, ונחשב עד היום לאחד האומנים הגדולים בכל הזמנים. אבל אז, יום אחד, הוא נעלם. בעניינו אי אגן, קבלו את המלך, אלווי...

0: אלוויס אהרון פרסלי נולד בשמונה בינואר, בשנת 1935, בעיירה קטנה במדינת מיסיסיפי בארצות הברית. אמו גלדיס עבדה במפעל בדים, ואביו, ורנון, עבד בחנות מקולת. כאשר אלוויס היה בן שלוש, הורשע אביו בהונאה ונשלח לכלא. אלוויס ואמו התגוררו עם קרובי משפחה באזור עני, שהיה מיושב באוכלוסייה של אנשים בעלי גוון אור שחור. כיום הם נקראים שחורים או אפרו-אמריקאים, אמריקאים שהגיעו במקור מיבשת אפריקה. ביתו של אלוויס היה בעל חדר אחד, והוא והוריו ישנו במיטה אחת, כי זה מה שיכלו להרשות לעצמם. באותם ימים בארצות הברית, שחורים ולבנים התגוררו בדרך כלל בשכונות נפרדות. למזלו של אלוויס, הקרבה למוזיקה הדתית של האוכלוסייה השחורה, מוזיקת גוספל, מוזיקה דתית, היא זו שהצידה בו את הניצוץ והאהבה למוזיקה. בכל יום ראשון, משפחתו הלכה לכנסייה, ואלוויס התלהב מהמוזיקה ששמע. שנים מאוחר יותר, אף הקליט מוזיקה דומה בעצמו. Amazing grace, oh how sweet the sound. לאחר שאביו של אלוויס השתחרר מהכלא, המשיכה המשפחה להתגורר באותה השכונה. אלוויס מאוד אהב לשיר, ובגיל 10 זכה במקום השני בתחרות שירה מקומית. זמן מה לאחר מכן, הוא קיבל מתנה.
1: אמא, את קונה לי מתנה?
2: מתנה מאוד מאוד מיוחד, אלוויס שלי, מאוד.
1: וואו, תראי, יש שם רובה אוויר. אני יכול לראות בו למטרה.
2: לא, אלוויס, אני לא קונה לך רובה. אתה צעיר מדי. מה דעתך על אופניים?
1: אני רוצה רובה. רוצה רובה.
2: לא, אופניים.
1: רובה, רובה.
2: אופניים.
3: סליחה, אלוויס ואימא שלו, אולי במקום רובה או אופניים, פשוט תראי, יש לי פה גם גיטרה.
2: נו, אלוויס, מה דעתך?
1: גיטרה. טוב, בסדר. גיטרה.

אלוויס החל לקבל שיעורי גיטרה מדודיו ומהכומר של הכנסייה. למעשה, אלוויס מעולם לא למד מוזיקה באופן מקצועי, ואפילו לא ידע לקרוא תווים, אבל הייתה לו שמיעה מוזיקלית. זאת אומרת שהוא ניגן רק משמיעה. כשאלוויס היה ילד, היה לו חבר טוב בשם סם בל. החברות הזאת לא הייתה מובנת מאליה באותה התקופה, בגלל שסם היה שחור, ובמיוחד במדינה שבה גר אלוויס, במיסיסיפי, הייתה הפרדה בין האוכלוסייה הלבנה לשחורה. כשאלוויס וסם התפלחו לקולנוע, היה עליהם לשבת במקומות נפרדים ללבנים ושחורים, ללכת לשירותים נפרדים, ואפילו לשתות מים מברזיות נפרדות. אבל אלוויס לא אהב את החוקים האלה, והתגנב למקום הישיבה של השחורים, כדי לשבת ליד סם חברו. לימים, סם סיפר כיצד חיידק המוזיקה דבק באלוויס. הוא רצה להיות זמר גוספל, בדיוק כמו שאנשים שחורים שרים. הוא שר למטטה, ואנחנו חשבנו שהוא משוגע. סם גם סיפר שאלוויס היה ילד נדיב. הוא היה נותן את הצעצועים שלו לילדים שהיו עניים יותר ממנו. חברת ילדות אחרת של אלוויס סיפרה שהוא היה ילד ביישן ונבוך, בעל נפש עדינה. כשאלוויס היה בן 13, אביו חיפש עבודה חדשה, והמשפחה עברה לגור בעיר ממפיס במדינת טנסי. ורנון פרסלי עבר מעבודה לעבודה, ואימו של אלוויס עבדה בבית החולים המקומי, אולם הכסף לא הספיק, ואלוויס נאלץ לעבוד גם הוא בכתיף כותנה ובעולם הקולנוע המקומי כדי לעזור להוריו. כשאלוויס היה בכיתה זין, המורה שלו נתנה לו ציון 70 במוזיקה, ואמרה שאין לו כישרון שירה. כדי להוכיח לה את ההפך, הופיע אלוויס יום למחרת עם הגיטרה שלו, והוכיח שדווקא יש לו קול יפה. כך הוא הפך לכוכב בבית הספר, וביום האחרון לחטיבת הביניים, אלוויס קיבל רשות והופיע לפני תלמידי בית הספר. הוא עלה על הבמה עם פאות לחיים ווזלין בשיער, אופנה שהפכה לחלק מההופעה החיצונית שלו. באותו הזמן המשיך אלוויס לסייע להוריו. הוא כיסח דשא, שטף מכוניות ואפילו מכר גלידה. כאשר סיים את לימודי התיכון, החל אלוויס לעבוד בתור נהג מסעית, וכמובן המשיך לנגן בגיטרה. בקיץ 1953, אלוויס בן ה-18 שילם $4 לחברת ההקלטות סן רקורדס כדי להקליט שיר לכבוד יום הולדתה של אמו. השיר נקרא "האושר שלי", My Happiness.

בעל החברה, סם פיליפס, זיהה מיד את כישרונו של אלוויס. הוא צירף את אלוויס לשני מוזיקאים מקומיים. יום אחד, אי שם בחודש יולי 1954, השלושה התאמנו לקראת הופעה. ובהפסקה, אלוויס לקח את הגיטרה והחל לשיר. זה בסדר, זה בסדר, אמא. כל מה שתעשי, זה בסדר. סם פיליפס מעולם לא שמע סגנון כזה של מוזיקה. שיר שמשלב שני סגנונות, הבלוז והקאנטרי. הבלוז הוא סגנון מוסיקלי פשוט ושקט, שכולל גיטרה, תופים, בס, פסנתר וסקסופון. ואילו הקאנטרי הוא סגנון מוזיקלי פשוט גם כן, אבל מהיר יותר בקצב. הוא משלב כלי נגינה רבים יותר, כולל מפוחית, בנג'ו, כינורות ואבוב. סם פיליפס מיהר להקליט את השיר, וכך נולד אחד השירים הראשונים של סגנון המוזיקה החדש, הרוק אנד רול. אלוויס הוציא חמישה שירים תחת חסות סם רקורדס, והחל להופיע עם שני המוזיקאים מול קהל. לאחר כמה חודשים, תוכננה לאלוויס הופעה באולם מפורסם בשם הגרנד אול אופרי. בגרנד אול אופרי הופיעו מוזיקאים ידועים שניגנו מוזיקת קאנטרי.

ועבור אלוויס זאת הייתה הזדמנות נהדרת. אך הקהל לא אהב את הסגנון החדש, ומישהו אפילו צעק לעברו שיחזור לעבוד בתור נהג מסעית. למרות האכזבה, אלוויס המשיך להופיע, והפך אהוד על קהל צעיר. אלוויס החל להופיע בתוכנית רדיו שבועית, והפך יותר ויותר פופולרי. הקול שלו היפנט רבים, ובעיקר רבות, זאת אומרת בנות. אלוויס החל להתלבש בחליפות מיוחדות, בשיער משומן, בפאות על החיים, וכשהוא שר, הוא נענע את האגן. זה היה יוצא דופן, בכלל לא מקובל. הוא קונה אלוויס הפלוויס, ובתרגום, אלוויס האגן. בשנת 1955 פגש אלוויס את הקולונל, תום פארקר, מפיק מוזיקלי שזיהה את סגנונו הייחודי של אלוויס ואת הפופולריות שצמחה סביב הזמר הצעיר. פארקר היה למעשה הולנדי, שהיגר בצורה לא חוקית לארצות הברית והתחזה לאמריקאי מן המניין. בשל העובדה שעזר למשה לואיזיאנה בבחירות, הוא ענקה לו דרגת קולונל ביחידה מקומית. אלוויס חתם על חוזה שהעניק לקולונל בלעדיות, לייצג אותו, ועד מהרה הפך לכוכב בעולם המוסיקה. הוא הוציא להיט אחר להיט. Well, it's one for the money.

אלבומו הראשון של אלוויס היה ללהיט ענק, והכניס יותר ממיליון דולר. אלוויס זכה באלבום זהב, אלבום שנמכר בארצות הברית בלמעלה מחצי מיליון עותקים. בישראל, אלבום זהב הוא על מחירה של 15,000 עותקים. האלבום של אלוויס כלל שירים בסגנונות שהיו ידועים, כמו קאנטרי ובלוז, אבל גם שירים בסגנון חדש, שהיו ההתחלה של מוזיקת הרוק'נ'רול. אלוויס החל להופיע בסרטי קולנוע, ומראהו הפך לחלק מדמותו הפופולרית. לא רק קול עמוק, אלא גם בלורית שחורה עם ג'ל, פאות לחיים ארוכות ומשולשות, חליפות לבנות מאותרות שלבש בהופעותיו, כולל גלימות מרשימות, וגם מכנסי צינור, מכנסיים שמתרחבים מטה. וכמובן, הוא לא שכח מיינווי אגן ורגליים. אלוויס הפך מוכר בכל בית, והוא השתמש בפופולריות הזו לא רק כדי להגדיל את מספר מעריציו, אלא גם למטרות חינוכיות. באותה השנה, מדען בשם ג'ונס סולק המציא תרופה למחלה שאימה על ילדים רבים ברחבי העולם, פוליו. אך למרות החיסון, הרופאים לא הצליחו לשכנע את הצעירים להתחסן. בשנת 1956 עמד אלוויס פרסלי מול קהל של עיתונאים וקיבל את חיסון הפוליו מרופא. התמונה פורסמה בעיתונות, ובעקבותיה אמריקאים רבים פנו לקבל את החיסון. אם לפני פרסום התמונה רק 0.5% מתושבי ארצות הברית התחסנו, חצי שנה לאחר פרסום התמונה, כ-80% מהאוכלוסייה התחסנה. מספר הילדים שנפגעו מפוליו ירד ב-90%. הצלחה נוספת של אלוויס הייתה קשורה בטלוויזיה. תוכנית הטלוויזיה, התוכנית של אד סליבן, הייתה אז מוכרת ואהובה מאוד. אלוויס הופיע בתוכנית 3 פעמים, והעלה את הרייטינג שלה לשיאים שלא נראו קודם לכם. 60 מיליון איש צפו בו שר, ויש האומרים שבפעם הראשונה שבה אלוויס הופיע בתוכנית, נולד הרוק'נ'רול. הקולונל, כזכור, הבין כמה שווה אלוויס, והחל למכור מוצרי אלוויס, כוסות, מגבות, מדבקות, מכנסי ג'ינס, כובעים, נעליים, ממחטות, חולצות, חגורות, בוסם, ארנקים, תליונים ועוד. כולם נשאו את שמו או דמותו של אלוויס. בשנה הראשונה למכירת המוצרים, אלוויס הרוויח 22 מיליון דולר. בשנת 1957 רכש אלוויס בין ה-22 אחוזה, שנקראת עד היום גרייסלנד, אדמת החסד, סמוך לעיר ממפיס בגדל. לאחוזה 23 חדרים, מהם 8 חדרי שינה עם שירותים צמודים, בריכת שחייה, גן מדיטציה ואפילו אורוות. אלוויס ביקש מהוריו לעבור לגור עמו באחוזה. עם השנים זכתה האחוזה לתהילה עולמית, ובארצות הברית, גרייסלנד נחשבת לאחת מהאטרקציות התיירותיות החשובות. האחוזה נפתחה למבקרים בשנת 1982, ומדי שנה מבקרים בה כחצי מיליון איש. כבר אמרנו שאלוויס היה איש נדיב מאוד. לאחר שהוא התחיל להרוויח הרבה מאוד כסף, הוא נתן במתנה מכוניות לחברים שלו, ואפילו לעוזרת שלו, ננסי רוקס. היא סיפרה שיום אחד היא התבקשה על ידי אחד משומרי ראשו של אלוויס לבוא לדלת הראשית. אלוויס שאל אותה אם היא אוהבת את המכונית שחנתה מול הדלת. היא ענתה, כן, בטח. ואלוויס אמר, היא שלך. אלוויס המשיך להוציא שירים, להופיע ברחבי ארצות הברית, לפגוש את קהל מעריציו, להשתתף בתוכניות טלוויזיה ולהתראיין או להצטלם לעיתונים. הוא היה תרבות הנוער של אמריקה, והכל באיש אחד. אבל לא כולם אהבו את הפופולריות הזו. אמנם אחרי אלוויס נערו מיליוני מעריצים, אבל הכנסייה, ארגונים שונים, ובעיקר הורים מודאגים, ראו בה בתור משחית הנוער. אלוויס לא רצה תדמית שכזאת, והחליט על פסק זמן. בשנת 1958, בגיל 23, עזב הכל והתגייס לצבא. בשנתיים ששירת בצבא ארצות הברית, הוא נשלח לגרמניה, אך יום אחד קיבל הודעה שאימו חולה.
הוא נסע הביתה וגילה שאמו הלכה לעולמה, בגיל 46. אלוויס התאבל עליה לאורך זמן רב. מכריו סיפרו שהם אינם זוכרים מישהו שבכה כמו, ויש האומרים ששיריו לא נשמעו אותו הדבר, מיום שאמו הלכה לעולמה. כאשר אלוויס חזר לסיים את שירותו בגרמניה, הוא פגש בחורה צעירה, ביתו של קצין בחיל האוויר. פרסיליה הייתה אז רק בת 14, אך אלוויס כבר ידע שיום אחד הוא יישא אותה לאישה. פרסיליה עברה לגור עם אלוויס בשנת לימודי האחרונה, ובגיל 21 נישאה לזמר, שהיה מבוגר ממנה ב10 שנים. גרמניה הייתה גם המקום שבו אלוויס החל להתעניין בקראטה. הוא למד שיטות לחימה שונות ממורה לקראטה בגרמניה, והפך למומחה באומנויות לחימה, בעל חגורה שחורה. היה! בשנתיים ששירת בצבא, אלוויס לא הוציא לאור שירים ולא הופיע בסרטים. אבל כאשר חזר לאדמת ארצות הברית, חיכה לו קהל המעריצים, הצמא לשיריו. הוא מצידו לא יחזב, ומיד שב להופיע בסרטים ולהופיע מול קהל. למרות זאת, הביקוש להופעותיו החל לרדת, וגם מכירת התקליטים הייתה בשפל. בתחילת שנות ה-60, אלוויס הקדיש את זמנו בעיקר להופעות בסרטים, והפסיק להופיע בהופעות חיות. בשנת 1964 פגש אלוויס את מעצב השיער היהודי לארי גלר. בין השניים התפתחה מערכת יחסים קרובה, וגלר הפך למין יועץ של אלוויס. גלר סיפר כי אלוויס החל להתעניין בהיסטוריה של העם היהודי, ואפילו רצה להיות חלק מהעם הנבחר. הוא אפילו שינה את שמו האמצעי מארון לארון, כדי להנציח את הקשר ליהדות. יש המספרים שכבר בילדותו, אלוויס הקשיב למוסיקה יהודית בבית משפחת פרוכטר, שהתגוררה סמוך למשפחתו. לימים, אלוויס ענד שרשרת חי, ואפילו שר, הווה נגילה.

בשנות ה-60 היו זמרים רבים ובולטים, ואלוויס נדחק לשוליים. השירים שלו בקושי הגיעו למצעדים. הסרטים שלו היו רווחיים, אבל לא מעניינים במיוחד. והקריירה שלו דעכה. מנהלו של אלוויס ארגן לו הופעה מוקלטת ברשת NBC, לכבוד חג המולד. אלוויס הקליט את ההופעה בקיץ של אותה שנה. ובדצמבר, כשהיא שודרה, אלוויס שוב זכה בתהילה מחודשת. שיריו החדשים זכו להצלחה. המונים נערו אחריו. הוא הוכתר בתור מלך הרוק. אלוויס אהב מאוד לבצע שירים של זמרים אחרים, ועד היום הביצועים שלו לשיריהם נחשבים מוכרים ביותר. למשל, I Did It My Way של פרנק סינטרה, White Christmas של בינג קרוסבי, Bridge Over Troubled Water של פול סיימון, Yesterday של הביטלס ועוד.

0: אבל בתחילת שנות ה-70 החלה הקריירה של אלוויס לדעוך. הוא גם התגרש מאשתו. אלוויס עוד המשיך להופיע, וההופעה שלו בהוואי שודרה ברחבי העולם, ומיליונים צפו בה. אך מצבו הבריאותי והנפשי של מלך הרוק הוא רע. הוא התמכר לתרופות והפך להיות תלוי בהן. הוא עלה במשקל, נהיה עצוב, והתקשה להופיע מול קהל. בשנת 1977 הופיע אלוויס מול קהל בפעם האחרונה. ב-26 ביוני, אלוויס בן ה-42 הלך לעולמו. מסע הלוויה שלו היה מפואר, והוא נקבר בחליפתו הלבנה, בתכשיטיו ובתגית עם פרטים מזהים. לאחר קבורתו, רצו להעביר את הקבר למקום אחר, אך גופתו של אלוויס לא נמצאה, וכך החלה שמועה שהוא לא באמת מת, אלא עדיין חי, ואולי עבר לאי בודד, או ששינה את זהותו לחלוטין. רגע, אוי, שנייה, הגיע לי פה שליח.
1: היי, מה נשמע? יש לי חבילה בשבילך.
0: תודה רבה. אתה יודע, יש לך קול קצת של... כמו אלוויס.
1: אוי, הרבה אומרים לי את זה. טוב, אני חייב לזוז.
0: רגע, אלוויס? אלוויס? סביב דמותו של אלוויס נוצר פולחן אישיות, הערצה לדמותו. ועד היום, אנשים רבים ברחבי העולם מתלבשים כמו אלוויס, מעצבים את שערם כמו אלוויס, שרים כמו אלוויס, ואפילו מחתנים אנשים לסגנון אלוויס. אביו של אלוויס, ורנון, חתם על דוח המוות, ודאג שרק אחרי 50 שנה, זאת אומרת בשנת 2027, ייפתח הדוח לקהל הרחב. ואז נוכל כולנו לדעת את סיבת המוות שממנה נפטר מלך הרוק. לאחר מותו, הונצח אלוויס ברחבי העולם, וגם בישראל. בכניסה לנווה אילן נמצא פונדק אלוויס. שם תוכלו לראות ספלי ענק בדמותו של אלוויס, תמונות, כלים, תפריט ייחודי שכולל מאכלים שאלוויס אכל, וכמובן תוכלו לשמוע את המוזיקה של אלוויס פרסלי.

על אלוויס נאמר כי הוא חולל את המהפכה התרבותית הגדולה ביותר בתולדות המין האנושי, כיוון שהוא היה מחלוצי מהפכת הרוק אנד רול. הוא השפיע על כל זמר וכל להקה שבאו אחריו. השפעה נוספת וחשובה לא פחות קשורה במוסיקת הגוספל, שממנה צמח אלוויס. עד לתקופתו, כמעט ולא השמיעו זמרים שחורים ברדיו, ואילו לאחר שאלוויס החל לשיר, וחלק משיריו נשמעו כמו שירי גוספל, החלו להשמיע יותר ויותר שירים של זמרים שחורים ברדיו. לפני כמה חודשים יצא לאור הסרט אלוויס, המספר את סיפורו של מלך הרוק מנקודת מבטו של הקולונל, המרגן שלו. הסרט הפך פופולרי מאוד, מכיוון שסיפורו של אלוויס עדיין מרתק את הקהל. סיפור על נער צעיר ועני, שהפך לזמר פופולרי ופורץ דרך. אדם מיוחד בעל נפש עדינה שהתמכר לתרופות ומת בגיל צעיר. אין ספק כי אנשים רבים עדיין מתגעגעים לאיש בעל הפאות המשולשות והאגן שזז בלי הפסקה, ששינה את עולם המוסיקה לעד.

0: מחקר, כתיבה, עריכת לשון ואילוף כלב ציין. דינה בר מנחם. עריכה, קריינות ומתגורר במלון הלבבות השבורים. יובל מלכי. עריכת סאונד, מיקס ורוק בבית הכלא. רחן רפאלי. הפקה ונוסעים ברכבת מסתורית. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לאלוויסים, לילדים. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה. כאן
1: תרבות. אנחנו כאן.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
0: דייוויד בוי. שלום ילדים, שלום ילדות. מכירים את דייוויד רוברט ג'ונס? מה, לא? הכנו לכם פרק שלם עליו. רגע, אולי תשאלו את אמא ואבא? או סבא וסבתא? אולי הם שמעו עליו? מה, גם הם לא? כן. אז, רגע, נסו לשאול אותם אם הם שמעו על דייוויד בוי. מזל. היום אספר לכם על מוזיקאי יוצא דופן ששינה את עולם המוזיקה. למעשה, הוא היה הרבה יותר ממוזיקאי. הוא היה נגן מוכשר, שיחק בסרטים, צייר, פיסל, עטה על עצמו דמויות שונות, והיה אדם יצירתי, שלפעמים חשבו שהוא הגיע מכוכב אחר. שמו היה...
3: עצור הכל.
0: שלום פיצקי.
3: אתה כזה בלבלן ילדים.
0: מה?
3: אתה מבלבל ילדים.
0: למה?
3: אם קראו לו דייוויד, זה כמו דוד בעברית.
0: נכון.
3: נו, אז למה אתה אומר דייוויד בוי? צריך להגיד דייוויד בו.
0: מה?
3: הוא בן. צריך להגיד לו בו, לא בוי. דייוויד בוי. דוד בוי. זה לא מתאים, זה לא עובד.
0: לא. זה השם שלו. בוי.
3: מה בוי? אני פיצקי. אני בן. מה קרה לך?
0: לא.

0: פיצקי, זה השם שלו. דיוויד. שם משפחתו הוא פשוט בוי.
1: הבנתי, לא קראת לו יש שם משפחתו, כן. נו תתחיל, כולם מחכים, תתחיל כבר. אוף, פיצקי.
0: דיוויד נולד בשנת 1947, שנתיים לאחר סיום מלחמת העולם השנייה, בדרום לונדון, באזור שנקרא בריקסטון. היה זה אזור חדש יחסית, מחוץ למרכזה של לונדון. במקום היו מרכזי קניות, שווקים, קולנוע ותיאטראות. בשנות ה-40 הגיעו לאזור מאגרים רבים מהאים הקריבים ומאירלנד, והם הביאו תרבות שונה וססגונית. עד היום יש בבריקסטון שווקים צבעוניים וייחודים. אביו של דיוויד, ג'ון, עבד בארגון צדקה, והיה חובב מוזיקה נלהב. אמו, פגי, עבדה באותם ימים כמלצרית בקולנוע. המשפחה לא הייתה עשירה, אבל הבית היה מלא במוזיקה. לאביו היה אוסף תקליטים שהתנגן בבית ללא הפסקה. ולא רק אב המשפחה, הנחיל את אהבת המוזיקה בדיוויד. לאמו של דיוויד היה בן מנישואים קודמים, שהיה מבוגר מדיוויד בעשר שנים, והיה לו לאח חורג מסור. קראו לו טרי. וטרי חשף את דיוויד למוזיקה חדשה, לספרים, לרעיונות, וגרם לו לחשוב על העולם קצת אחרת. בוי סיפר לי ימים, ראיתי את הקסם ואת ההתלהבות שלו ממוזיקה, וקצת רציתי להיות כמוהו. דיוויד למד לנגן בחלילית. הוא הצטרף למקהלת ילדים ולמד בבית הספר לאומנויות בלונדון. שם הוא פגש את חברו הטוב ביותר, ג'ורג' אנדרווד. דיוויד אהב לרקוד, וכבר בגיל 9 המורים שלו התפעלו מהדרך המיוחדת שבה רקד. בגיל 13 קיבל דיוויד מהוריו מתנה לחג המולד, סקסופון, שעליו למד לנגן בעזרת מורה למוזיקה ג'אז. ג'אז זהו סגנון מוזיקה שהומצא בארצות הברית לפני כמאה שנה, והוא מיוחד כי המנגנים כאילו משוחחים זה עם זה בעזרת כלי נגינה. כשהדיוויד בן 14, הוא וחברו ג'ורג' רבו, וג'ורג' היקה את דיוויד בעינו. כתוצאה מהמכה, אישון עינו השמאלית נפגע, ונשאר מורחב לצמיתות. זה גרם לכך שלדיוויד הייתה עין אחת כחולה, והשנייה שפתאום נראתה כהה. אמרתי לכם, כמו חייזר. למרות הפציעה, ג'ורג' ודיוויד נשארו חברים טובים, ובהמשך אף יצרו מוזיקה יחדיו. בגיל 15, עזב דיוויד את בית הספר, והודיע להוריו שהוא רוצה להיות כוכב רוק. אמו סדרה לו עבודה כעוזר חשמלאי. אבל דיוויד רצה ליצור מוזיקה. הוא ניגן עם להקות שונות, הוציא שירים שלא הפכו פופולריים, ובשלב מסוים חשב לוותר על עולם המוזיקה לגמרי, ואולי להפוך להיות שחקן בתיאטרון. ב-1964, כשהיה בן 17 בלבד, הוא וחבריו קיבלו הזמנה לנגן ולהופיע בערוץ הטלוויזיה הממלכתי של בריטניה, ה-BBC. בדומה לצעירים רבים בני גילו, דיוויד הושפע מתרבות וממוזיקה שהגיעו מארצות הברית. באותם ימים ניגנו באמריקה רוק אנד רול, מוזיקה קצבית ושונה, וזמרים רבים התלבשו אחרת וגם העריכו את שערם. זה היה מוזר לראות בנים עם שיער ארוך באותם ימים, והורים רבים ממש כעסו על הילדים שלהם בגלל זה.
1: מה יהיה איתך עם כל השיער הארוך הזה? עוד מעט תלבש חצאי, תשים מגילים, ומה זה צריך להיות, שיער ארוך? אוי ווי, לאן העולם שלנו הגיע? ילדים עם שיער ארוך! איך אני ישן בלילה? אוי, אוי, אוי, אוי, אוי!
0: לונדון הייתה שמרנית, ולא קיבלה בקלות ססגוניות שכזו, ובטח לא בנים עם שיער ארוך. מנהלי התוכנית דרשו מבוי וחבריו להסתפר, והם סרבו. דיוויד פנה לבי-בי-סי וסיפר שהוא חלק מהאגודה למניעת התאכזרות לגברים ארוכי שיער. התוכנית קנתה את זה והערכה אותו ואת חבריו. הם סיפרו ברצינות על העלבות שהם סופגים ברחוב, וכששאומרים להם למה אין לכם תיק יד כמו לאישה, אבל גם ההופעה הזאת לא הפכה את דיוויד למוזיקאי מפורסם. בשלב מסוים, דיוויד החליט לשנות את שם משפחתו מג'ונס לבוי, על שמו של גיבור מלחמה אמריקאי שקרא עליו, ששמו היה בוי, הוא השתמש בסכין מיוחד,

0: דוד שגם נקרא אחר כך על שמו. דוד אהב את השם הזה. הוא גם עשה זאת כדי שלא יתבלבלו בינו לבין מוזיקאי אחר בשם דומה. דוד משך תשומת לב. הוא היה שונה, מוזר קצת, יפה. והיו לו שירים יוצאי דופן עם מילים ומוזיקה שונות ממה שהיה נהוג. כמו למשל השיר כשיהיה בן 5. השיר הזה מספר על ילד בן 4 שמספר איך כל העולם שלו ישתנה כשהוא יהפוך מבן 4 לבין 5. When I'm 5 I will wash my face and hands all by myself. אבל האלבומים הראשונים של בוי לא הצליחו.
1: מה, התמונות לא היו טובות?
0: מה?
1: התמונות, מה, הם לא היו חדות, לא בפוקוס? למה האלבומים שלו לא היו טובים?
0: אה, לא. התכוונתי לאלבום של מוזיקה.
1: מה זה אלבום של מוזיקה? תמונות של גיטרות?
0: לא, לא, פיצקי, אבל כשאתה צודק, אתה צודק. המילה אלבום במוזיקה מגיעה בכלל מעולם הספרים והאוספים. פעם היו תקליטים עם שיר אחד. אפשר היה לשים על התקליט רק שיר אחד. אז אנשים אספו כמה תקליטים ביחד, ושמו אותם בתוך משהו שנראה כמו ספר. ככה זה שמר על התקליטים. ולאוסף הזה קראו כמו אלבום תמונות או אלבום בולים, אלבום תקליטים. מאוחר יותר, אפשר כבר היה לשים הרבה מאוד שירים על כל תקליט. והשם תקליטים ירד ונשאר רק אלבום. אז עד היום אומרים אלבום לקבוצה של שירים.
1: לסבתא שלי היה אלבום בולים. היה לה אפילו בול מג'מייקה.
0: איזה יופי. גם לי היה אלבום בולים שהייתי ילד. היו לי גם מטבעות. אבל לא קראו לזה אלבום מטבעות. טוב, פיצקי, קצת בלבלת אותי.
1: תודה להסבר, יובל. למדתי משהו חדש.
0: כן, האמת שגם אני. דיוויד לקח הפסקה מהמוזיקה והחל ללמוד תיאטרון ופנטומימה. אתם רואים? הנה, אני עושה לכם פה קטע פנטומימה. סתכלו. ראיתם? יפה? אה, רגע, זה פודקאסט. לא, לא משנה. דיוויד הצטרף לסיבוב הופעות של להקה ועלה עם מופע פנטומימה משלו. אבל המוזיקה משכה אותו. ולאחר שנתיים דיוויד חזר למוזיקה. הוא הוציא לאור שני אלבומים עם המון שירים, אבל שום דבר לא הצליח. וואו, כל כך הרבה כישלונות. אבל מכל כישלון אפשר ללמוד משהו, להתפתח. ובאמת, בשנת 1969, כשבוי היה כבר בן 22, סוף סוף משהו קרה. שנות ה-60 של המאה הקודמת, כמודו היו במאה הזאת, התאפיינו במרוץ לחלל, בין שתי מעצמות, ברית המועצות וארצות הברית. ברית המועצות הפכה לרוסיה ועוד כל מיני מדינות. אז ברית המועצות שלחה את הכלבה לייקה לחלל, וארצות הברית הכריזה שתשלח חללית מאוישת, עם בני אדם בתוכה, לירח. גם דיוויד בוי שלנו התמלא השראה מהמרוץ לחלל, ובהשראת סרט שיצא לאקרנים, לקולנוע, שנה קודם לכן, אודיסאה בחלל, הוא החליט לכתוב שיר. אודיסאה היא מסע גדול, כמו אצל היוונים, אודיסאה. אז דיוויד לקח את השם אודיסאה וקרא לשיר שלו Space Oddity, שהמילה Oddity היא מתייחסת למשהו מוזר או שונה. החלל המוזר, החלל השונה. השיר שלו התפרסם בחודש יולי 1969, כמה ימים בלבד לפני שהחללית אפולו 11 נחתה על הירח. השיר הזה מספר על אסטרונאוט בשם מייג'ור טום, שמאבד קשר עם כדור הארץ. בוי סיפר שהשיר בעצם מדבר על אדם שמאבד קשר עם כל מה שהיה לו חשוב. האיש שהולך קצת לאיבוד. השיר הזה הפך ללהיט ענק. ובפעם הראשונה, דיוויד היה מפורסם באמת. באמת.

0: מיי גאד, אני מפורסם. איזה יופי. אבל אני לא מדבר עברית בכלל. מה זה מפורסם?
1: מפורסם. Famous.
0: Oh my god, אני famous. אני famous. יהו.
1: שנה לאחר מכן, ב-1970, התחתן דיוויד עם אנג'לה, דוגמנית אמריקאית. ובשנת 1971 נולד בנם דנקן. דיוויד כתב לו שיר בשם קוקס, המוזרים, על כך שאולי הם, הוריו, אנשים מוזרים, אבל תמיד יאהבו אותו. האם תישאר בסיפור האהבה שלנו? אם תישאר, לא תצטער, כי אנחנו מאמינים בך. בקרוב תגדל, אז קח סיכון עם שני אנשים קצת מוזרים. שני אנשים בהחלט קצת מוזרים.

0: דיוויד ואשתו התגרשו לאחר 10 שנות נישואין, ודנקן נשאר לגור יחד עם דיוויד. דיוויד בוי חשב כיצד ליצור משהו חדש. הוא זכר את ימיו בעולם הפנטומימה, ועלה בו רעיון. אולי לא הוא, אלא דמות אחרת תשיר את השירים שלו. זאת אומרת, הוא, דיוויד, אבל כדמות. בשנת 1972 הוא המציא דמות חדשה. זמר רוק מהחלל החיצון, בשם זיגי סטרדסט. סטרדסט הוא אבק כוכבים. זיגי היה חייזר מוזר ומלא ספקות שנשלח לכדור הארץ כדי להציל את האנושות בעזרת מוזיקה. בוי לא רק שר בתור זיגי, הוא ממש היה זיגי. הוא לבש בגדים נוצצים, השיער שלו נצבע כתום, היה לו איפור דרמטי, והגבות שלו היו חסרות. אנשים רבים לא קיבלו את המראה החדש, אבל ההופעות שלו ושל הלהקה שלו, העכבישים ממאדים, היו חוויה תיאטרלית, ולא רק מוזיקלית. המופע היה להיט עצום, גם באנגליה, גם בארצות הברית, ומעריצים מכל העולם חיכו את המראה של זיגי. הנה כמה שירים מהאלבום.
1: Ziggy played guitar

בוי לא חשש לנסות דברים חדשים ולהוציא שירים שהסגנון שלהם היה מאוד שונה מהשירים באלבום האחרון שלו. בשנת 1970 הוא הוציא שיר בשם האיש שמחר את העולם, והשיר הזה לא כל כך הצליח. אז בשנת 1974 בוי הפיק גרסה של השיר עבור זמרת סקוטית בשם לולו, והשיר הגיע למקום השלישי במצעד הפזמונים הבריטי. השיר הפך שוב מפורסם בשנות ה-90, כאשר להקה בשם נירוונה שרה אותו. לגרסאות כאלה קוראים גרסת כיסוי, או קאבר באנגלית, מפני שאמן כאילו מכסה את השיר המקורי בגרסה שלו. וזאת הגרסה של נירוונה לשיר של בוי.

בו היא שיתף פעולה עם אמנים מהשורה הראשונה. הוא שיחק בסרטים, צייר ואייר. הוא לא אהב להישאר במקום אחד. הוא תמיד חיפש כיוון חדש, צליל אחר, זהות חדשה לבחון. הוא עבר בין מקומות מלונדון לגרמניה, לארצות הברית, ולעוד המון מקומות, ואפילו הרבה להפליג על היכטה שלו. דייוויד בוי, בדומה לבני דורו, ניסה סמים, חומרים שמשפיעים על המוח, וגורמים למי שלוקחים אותם להיות במין מציאות מדומה. שימוש בסמים הוא מסוכן מאוד, ויכול לפגוע בגוף שלנו, לגרום למחלות, להקשות עלינו לתפקד, לאכול, לעשות ספורט, ולהתנהג כמו שצריך. אנשים שלוקחים סמים, לעתים מתמכרים. הם לא יכולים להפסיק, גם אם הם ממש ממש רוצים. בשלב מסוים דייוויד הבין שהסמים עושים לגוף שלו ממש רע, שהם מסכנים את החיים שלו. הוא עבר לברלין עם חברו איגי פופ, כדי לשנות אווירה. דייוויד הפסיק עם הסמים, רכב המון על אופניים, והחל לאמץ אורח חיים בריא יותר. כמו שצריך. לאורך הקריירה שלו, דייוויד המשיך לנסות מקצבים שונים וסגנונות מיוחדים של מוזיקה. בשנת 1983 הוא כבש את המצעדים עם שיר פופי קצבי בשם Let's Dance, ובאלבום היו הרבה מאוד שירים קצביים ושמחים יותר.

אחד משיתופי הפעולה המפורסמים ביותר של בוי היה עם להקת קווין. יחד הם הקליטו את השיר תחת לחץ, Under Pressure, שהפך לאחד הלהיטים הגדולים של שנות ה-80. גם בשנים הללו, השירים של בוי הגיעו לראש מצעדי הפזמונים, ובוי היה ממש לסופרסטאר עולמי.

0: הוא שיחק בסרטים שעסקו במלחמת העולם הראשונה והשנייה, סרטים הוליוודים מפורסמים, וגם בתפקיד ראשי בסרט הפנטזיה המבוך. הסרט הזה שילב שחקנים חיים עם בובות של ג'ים הנסון, יוצר החבובות, אם שמעתם עליהם. בוי יצר את המוזיקה לסרט, והייתה לו שם תסרוקת מוזרה, הוא היה לבוש כמו מחשף. זה לא היה סרט ילדים רגיל, היו בו רגעים מוזרים, עצובים, מצחיקים, כמו שבוי אהב, אבל אני צפיתי קצת בסרט הזה והוא פשוט מוזר מדי. הסרט הזה גם נכשל בקופות הקולנוע, לא ממש הצליח וקיבל ביקורות מאוד מאוד שליליות. בסוף שנות ה-80, בוי הקים את להקת טין משין, מכונת הפח. הוא רצה להיות עוד חבר בלהקה, ולא הכוכב, כדי שלא יהיה עליו יותר מדי לחץ. הלהקה הופיעה, הוציאה שני אלבומים, אבל הקהל לא התלהב ולא התחבר, ולאחר כמה שנים היא התפרקה. בשנות ה-90, אלבומיו של בוי היו מלווים בהרבה מאוד צלילים אלקטרוניים וקולות מיוחדים. במקביל, הוא גם המשיך ליצור אומנות, ציורים, פסלים וצילומים, שגם הוצגו בגלריות, המון המון אנשים באו לראות אותם, וגם נמכרו במחירות פומביות. דיוויד אהב גם וידאו ארט, סרטי אומנות שמעבירים רעיון בעזרת תמונות, צבעים ותנועה, והוא שילב את הסרטונים האלה בהופעות שלו. בשנת 1992 התחתן דיוויד בשנית עם אימן, דוגמנית מפורסמת ממוצא סומלי. יישואים נמשכו עד סוף חייו. לשניים נולדה בת בשם אלכסנדריה, שקיבלה את הכינוי לקסי. דיוויד ואימן הקפידו לגדל אותה באווירה שקטה ואוהבת, הרחק מאור הזרקורים, ודיוויד השתדל להיות אבא רגיל ואוהב. בשנת 1996, דיוויד בוי הגיע לישראל. הוא הופיע בפארק הירקון בתל אביב מול עשרות אלפי מעריצים ומעריצות. בוי שוחח עם עיתונאים וצלמים וסיפר שמאוד התרגש, כי במשך שנים רצה להגיע לישראל. שנה לאחר מכן, בשנת 1997, זכה בוי לכוכב משלו בסדרת הכוכבים בהוליווד. אולי שמעתם על המקום הזה. הוא נמצא בעיר לוס אנג'לס במדינת קליפורניה בארצות הברית. בסדרה הזו משובצים כוכבים ועליהם שמות של ידוענים מתעשיית הבידור. בסדרה כיום יש כ-3,000 כוכבים.
1: אני מקווה שיום אחד גם יהיה כוכב שיהיה כתוב עליו פיצקי.
0: כן, פיצקי, כן, אולי, אולי. בשנות ה-2000 דיוויד המשיך להוציא אלבומים שהיו מלאים ברעיונות חדשים, שירים מקוריים, ומעריצים רבים חיכו בחיליון עיניים לשיריו. הוא אמנם לא היה פופולרי כמו בשנות ה-70 וה-80, אך עדיין היה סופרסטאר, כוכב ענק.
2: And the Grammy goes to David Bowie.
0: בשנת 2006 הוא ענק לו פרס גרמי למפעל חיים, פרס המוענק לאומנים שתרמו תרומה משמעותית לתחום המוזיקה. במשך כל השנים בוי שיתף פעולה עם אמנים רבים. באלבום הנקי דורי שיצא בשנת 1971 הוא כתב שיר על חברו הקרוב האומן אנדי וורהול.
3: It's Warhol, actually.
4: What did I say?
3: Hole. It's
0: Hole. הוא גם הפיק את אחד האלבומים של המוזיקאי המוערך לו ריד, ואת השיר יום מושלם. הרבה אנשים מתבלבלים וחושבים שזה דיוויד בוי, אבל זה בעצם לו ריד, אבל כל הנגיעות וכל המוזיקה וכל השיר הזה באמת נשמע קצת כמו דיוויד בוי.

דיוויד בוי גם שיתף פעולה עם מיק ג'אגר, סולן להקת הרולינג סטונס. הם ביצעו גרסה קצבית לדנסינג אין דה סטריט, רוקדים ברחוב, שנועדה לגייס תרומות למען נפגעי הרעב באפריקה באותן שנים.

ב-8 בינואר 2016, ביום הולדתו ה-69, שחרר בוי את אלבומו האחרון, כוכב שחור, בלק סטאר. יומיים לאחר מכן נפטר בביתו בניו יורק, מוקף במשפחתו. הרבה אנשים לא ידעו בכלל שהוא חולה במחלה קשה כבר תקופה ארוכה, ובאמת היו מופתעים מאוד, אפילו חברים מאוד מאוד קרובים שלו. לאחר מותו צוירה תמונה שלו על קיר בבריקסטון, באנגליה, היכן שנולד וגדל. אנשים רבים התאספו סביב הציור, הדליקו נרות, הניחו פרחים ושרו משיריו הרבים. מאחורי כל התחפושות, הדמויות ו-26 האלבומים שהוציא, דיוויד היה אדם פרטי. הוא אהב לקרוא ספרים, לצייר, ובביתו אסף ציורים ופסלים שאהב. לאו דווקא מפני שהם היו יקרים, אלא פשוט כי הוא אהב אותם, בתור אומנות. דיוויד אהב מאוד לקרוא, ובספרייה הביתית שלו היו מאות ספרים, והוא תמיד חיפש השראה, בספרות, בציור וגם במוזיקה של אחרים. חברים שעבדו עם בוי סיפרו שהוא היה מנומס, מצחיק ואפילו קצת ביישן. בריאיון לתקשורת הוא אמר כשהוא היה צעיר, ולמרות כל ההצלחה, הרבה פעמים הוא הרגיש חסר ביטחון. על הבמה הוא היה יכול לראות כמו חייזר שהגיע מכוכב אחר, אבל מאחורי הקלעים הוא היה אדם רגיל ששאל לשלום כולם ודאג לסובבים אותו. נגנים שחברו אליו סיפרו שנתן להם להרגיש כמו שותפים. למרות כל ההצלחה, הם אמרו, דיוויד בוי נשאר צנוע, סקרן ואכפת. לאורך חייו, בוי תרם לארגונים רבים שפעלו למען ילדים, למען חולי איידס ולמען אמנים צעירים. הוא תמך בפרויקטים חינוכיים ואומנותיים, למשל הארגון הצילו את הילדים, והוא עדיף לעשות את כל זה בשקט בלי כותרות. המורשת שלו נשארה חיה, בזכות האומץ והיכולת שלו להשתנות, לשנות את סגנונות המוזיקה שלו, להתנסות, לשלב דברים שאומנים אחרים אפילו לא חשבו עליהם, וכך להשפיע על דורות של יוצרים. דיוויד בוי היה ונשאר אדם עם לב של אמן.

מחקר כתיבה ואיש כוכב, עידו מרידור. עריכה קריינות, בן דוד של זיגי וחי על מאדים, יובל מלכי. עריכת לשון ואבק כוכבים, דינה סטרדסט בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס והאיש שמחר את העולם, רוני קלדרון. הפקה והכבישים ממאדים, תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: אנחנו בחיים. החיים מעיפים ומחדירי מרץ. מצחיקים, מלטפים ומייסרים ונוקשים. החיים מסקרנים. אנחנו מפרשים אותם. אנחנו משתנות בתוכם. אנחנו משפיעים ומושפעים כל הזמן. אפשר לדגום חלקים מהחיים ולהכניס אותם למעבדה במטרה ללמוד כל חלק וחלק מהם. פרטים רבים כל כך יצרו מעבדות מגוונות מאוד. גם נבנו דרכים בין מעבדות, תיאורטיות ומוחשיות, כדי שיהיה אפשר להבין כל חלק מהחיים ביחס לחלקים אחרים, כשהוא עם פרטים אחרים. ובכל זאת, אין מעבדה שלומדת את החלקים כולם בתוך ההקשר. במארג העמוס והמפעים הזה שנקרא החיים. ללמוד זה מסובך. נוסף למדע, יש עוד דרכים ללמוד את העולם. בינת הלב, האומנות, המלאכה, האומנות, הפילוסופיה. שמעתי פעם חוקרת ביולוגיה, היסטוריה ופילוסופיה, מספירה שהיכולת ללמוד אכן מסובכת, ומסובכת ממנה יותר היא היכולת להרגיש. מהי למידה שקורית בשכל, בגוף ובנפש, בו בזמן? נוכל ללמוד תוך שילוב אמצעים מדעיים ואמצעים חושיים, חברתיים ורוחניים? מרחבי החיים של האדם אינם מחולקים ואינם חלקיים, וכך גם האדם עצמו. למרות הבלבול היומיומי, האדם אינו או פרטי ואישי או קבוצתי ועולמי. הוא אינו או רגשי או שכלי. מי הוא ומה הוא, אם כך, מרחב הקיום שלנו? איך אפשר לסמן אותו, לדבר עליו ולהמשיך לחוות אותו? אני גיל מרקוביץ', חוזרת אל המעבדה, ואיתי באולפן פרופסור איילת שביט, חוקרת במכללה האקדמית תל חי, עמיתת מחקר בטכניון ויושבת ראש האגודה הישראלית לפילוסופיה, בסדרה בנושא מרחבי אינטראקציה, בסביבה ובחברה.

0: שלום איילת.
1: היי, איזה פתיח יפה. תודה.
0: אני מאוד שמחה שהסדרה הראשונה היא איתך. אני חושבת שהכותר הזה שכבר נתנו את ואני לפני שפתחנו את המיקרופון, לפני שהדלקנו, הוא כותר של אנחנו נצטרך להסביר אותו, לצלול לתוכו, מה זה מרחבי אינטראקציה בסביבה ובחברה. יש לך איזו התחלה של זה? אנחנו כמובן נצלול לזה ארבעה פרקים, אבל...
1: אני חושבת שאנחנו רגילות ורגילים לחשוב על אובייקטים. ומה שאת ואני עושות כאן יחד, זאת אינטראקציה. ומה שיצמח פה, או ייפול, אני מקווה שיצמח, היא קודם כל האינטראקציה שלנו, וזה יהיה הפוקוס. היא מתרחשת במרחב, המרחב כולל גם אובייקטים, אנחנו לא מיותרות כאן, אבל עצומת לב שלנו תהיה על הקשר ה... הולך ומתפתח ומשתנה ומתפתל וצומח, וזה לא ייחודי רק לנו, זה מתרחש בפרקטיקת היומיום במדע, זה מתרחש בשיח הציבורי,
0: זה מתרחש... כלומר האינטראקציה.
1: כן, בתוך הבית וביני לבין עצמי, כשאני חושבת על עצמי אפילו, מוטמעים בתוכי המרחבים הללו, של איך אחרים חושבים עליי. אז אנחנו נתמקד במרחבים הללו של האינטראקציה, של הכישוריות, של היחסים, ונראה לאן זה יגיע.
0: הרבה דברים ילוו אותנו, מושגים שאנחנו עוד שוב ניגע בהם בהמשך, ואחד המושגים הוא גם מקומיות, וגם מגוון ורב גוניות, והרבה דברים שאנחנו עוד ניגע בהם. ובאסוציאציה מאוד מאוד רחוקה ואישית, זה מביא אותי לשאול אותך מאיפה את מגיעה. לאולפן. אז את מגיעה מכפר גלעדי.
1: נכון. אני מגיעה מאצבע הגליל, ממקום שהמילים נגמרות כשאת מנסה לתאר מה את רואה כשאת קמה בבוקר. אז אני נולדתי בכפר גלעדי, ואימא שלי נולדה שם, ואני גרה קילומטר 200 מהגבול. ומסביבי... מים, 40% מהמים העיליים בישראל זורמים בעמק החולה, וציפורים, וטבע, ואנשים, וקונפליקטים, ודרמה. אז
0: הרבה אינטראקציות.
1: הרבה מאוד. ולכן תחומי העניין שלי מראש היו גם ביולוגים וגם פילוסופים.
0: אז איפה הפילוסופיה בחיים שלך באמת?
1: אני חושבת שאין מימד בחיי שהפילוסופיה היא לא חלק ממנו. היא כמו פילוסופיה, אני חושבת עליה קצת כמו המשקפיים שאני לצערי חובשת, שהמציאות עצמה מטווחת לי דרך הפילוסופיה. זאת אומרת, יש היבטים חווייתיים, אבל כדי לחוות אותם וכדי באמת לחוות משהו, אני רוצה להיות מסוגלת לתאר לעצמי גם מה חוויתי. אני רוצה להיות מסוגלת לתקשר את זה לבן זוג שלי או לילדים שלי. ופילוסופיה היא חקר יסודות המחשבה האנושית, השפה. היא מה שעוזר לי לעשות סדר בחיי, לתווך לעצמי את חיי. ואת המדע, שזה עוד תחום שמאוד מעניין אותי.
0: כן.
1: אז פילוסופיה היא חלק מהיומיום שלי, וכשאני מבינה משהו באופן פילוסופי, זה עוזר לי להרגיש אחרת. וכשאני מרגישה משהו, מסקרן אותי לנסות להבין את זה באופן פילוסופי. אז יש הדהוד, יש אינטראקציה בין פילוסופיה למחשבות אחרות, לתחומי ידע, וגם לחוויות שונות שיש לי בחיים.
0: זה נשמע כמעט כמו לחוות חוויה מתוך פריזמה שבהתחלה היא שקופה לך, ואת לא יודעת שזה מה שאת עושה, ואחר כך במהלך החיים את נותנת לשם, קוראים לה פילוסופיה, ואני סקרנית לדעת מתי האוויר הופך למשהו לא שקוף. כלומר, מתי הפילוסופיה הפכה ללא שקופה בחייך. יכולת להגיד, אני רואה את העולם מהפריזמה הפילוסופית. אני משערת שלא אמרת את זה בגיל 5 או בגיל 8, אבל זה כן... היה שם, אז מתי this is water, אני לא יודעת אם את מכירה את זה,
1: כן.
0: זה כזה, מתי ה-water הופך לדבר הזה שאני גם נוגעת בו, אני גם ערה ומודעת לו.
1: אני זוכרת בגיל די צעיר את עצמי במבוכה, בתחושה של רגע, זה מה יש? זה מה יש בחיים? זאת אומרת,
0: זה הכל?
1: זה הכל? זה הסיפור? ומנסה להבין איך אפשר להסתכל על החיים האלה שאני חיה אותם. בגיל ההתבגרות, אני בטוחה שזה לא ייחודי לי. למזלי, היה לי מורה בבית ספר. היה לי ברור שאני אלך ללמוד ביולוגיה, כי אהבתי את זה, ולטייל. למזלי, היה לי מורה בבית ספר, שהוא היה מאוד מבוגר. הוא דיבר במבטא אמריקאי כזה, הוא לא היה רטוריקן, הוא היה יושב כל הזמן בשיעור ומקרים ממין דפים צהובים כאלה. זאת אומרת, אנטי פדגוגיה, כשאת חושבת על מה זה מורה טוב. הוא שינה את חיי. היינו, קראו לכותרת פילוסופיה, הגיעו בהתחלה, היינו כמעט 30 בשיעור הראשון, נותרנו 6, מהר מאוד. קראו לו יצחק פרסנס, ובזכותו, היו לי מילים, היו לי כלים, לא לפתור את המבוכה שלי, אלא לחיות תוך כדי התמודדות עם המבוכה הזאת.
0: לתאר אותה?
1: כן, כן. התברר לי אחר כך, הוא היה תלמיד של ברטרנד ראסל. זאת אומרת, הוא היה תלמיד של פילוסוף, אחד מהלוגיקנים, המתמטיקאים והפילוסופים החשובים של המאה ה-20, תלמיד שלו,
0: לימד אותי בבית הספר.
1: באיזה בית ספר שכוח אל בפינה בעולם. והילדים שלי כבר לא זכו לדבר כזה. זאת אומרת, אני חושבת שבעבר הפריפריה, הצפו, הגליל, הנגב, הם לא היו פריפריה, הם היו ספר, הם היו מקומות שאנשים שאפו להיות בהם. ואני זכיתי לחינוך כזה.
0: כן.
1: בגלל אדם שבחר לבוא לישראל ולהתיישב דווקא באצבע הגליל. אז אני באה ממקום של אנשים חולמים. כפר גלעדי הוא כזה, הגליל הוא כזה. אנשים חולמים. אני מקווה שאני גם קצת כזאת.
0: יחד עם זאת, הפילוסופיה יש בה, אני חושבת, ואולי נפגוש את זה בסדרה ביחד, יש בה גם צדדים מעשיים, או צדדים שמבקשים לשנות משהו גם ממש בחומר, אני אומרת, במרכאות ולא במרכאות.
1: מאוד.
0: במרחבים של היום-יום.
1: אנשים טועים, לדעתי, לחשוב שפילוסופיה היא סוג של פלסף. מילים שאנשים אומרים, מילים זולות שאפשר להשתמש בהם בכל דרך ולכל צורך. וזו טעות עמוקה, כי פילוסופיה זה דבר מאוד עמוק. את לא משתמשת במילים באופן אקראי, צריך להיות סדר לוגי. לפחות בתחום שאני באה ממנו, יש מגוון של זרמים בפילוסופיה.
0: כן.
1: אבל מה שאני עושה, השימוש במילים הוא מחייב. זה אוסף של טענות שצריך להיות קשר לוגי ביניהם. זה צריך להתכנס לאיזושהי טענה, ולפחות עבורי, מהלך פילוסופי איכותי, הוא מהלך שאמור להיות רלוונטי לחיי, ואמור להיות רלוונטי לחיי אנשים אחרים. אז זה טוב שיהיה לי מהלך פילוסופי תיאורטי. זה גם יכול להספיק לכשעצמו.
0: כן.
1: וזה בסדר גמור, אבל לא עבורי. התקווה שלי היא להחזיר את הפילוסופיה למקום שבו היא נולדה. תחשבי על סוקרטס. מסתובב באגורה, באתונה. ובסך הכל, מה הוא עושה? מנהל דיונים עם אנשים, הוא מדבר איתם, דיאלוג. הרגו אותו על זה. כי פילוסופיה, ולמילים יש כוח. את חיה במשטר דמוקרטי בגלל פילוסופים, פוליטיים, שטענו שמושגים כמו חירות, או ריבון, צריך להיות להם ביטוי מעשי אחר מכפי שחשבו אנשים בני זמנם. אז פילוסופיה היא דבר מאוד מעשי. היא לפעמים חתרנית, היא לפעמים קונפורמית, תלוי מה עושים איתה, אבל היא בטח לא מקום עבודה.
0: כן. אז תגידי מילה על פילוסופיה של המדע, שזה הזרם שאת שייכת עליו בתוך פילוסופיה, ויותר ספציפי, פילוסופיה של הביולוגיה.
1: פילוסופיה של המדע מנסה להבין את הנחות היסוד, מושגי היסוד ועקרונות הפעולה של הפרקטיקה המדעית, או של התיאוריות, המודלים המדעיים. אז אני מסתובבת עם המדענים בשטח. אני מאוד גרועה מבחינה טכנית. אני ממש פתטית ביכולת הטכנית שלי, בסדר? אז אני לא מחליפה אותם, אני לא עושה מדע בכאילו, אני לא מנסה רק, אני גם לא מנסה להנגיש מדע. אני מנסה להבין יחד איתם, תוך כדי אינטראקציה עם המדענים, לדייק, לברר, לאתגר את הנחות המוסה שלהם, את המושגי היסוד שלהם, את פרקטיקות העבודה שלהם.
0: וזה למה? כי נשמע לי שביולוג או ביולוגית ממוצעים יגידו, זאת הנודניקית שנדחפת למחקרים שלנו. למה? מה זה אומר שאת מנסה לדייק? מה, הביולוגיה לא יודעת לעשות את זה מספיק טוב לבדה?
1: מה שנפלא במדענים, ובטח בביולוגים, אקולוגים ואבולוציונים במיוחד, שאיתם אני עובדת, שהם עצמם רוצים לברר את הנחות המוצא שלהם. הם לא מסתפקים רק בכך שהמודל שלהם מנבא משהו באופן שהוא good enough. ואז אני לא נדחפת להם, אני שואלת אותם.
0: מבקשת רשות.
1: אני מבקשת רשות. היה מעניין אותך לדון, אתה עוסק במושג כמו מרחב, אקולוג, שמניח מלכודות, בסדר? באיזשהו יער, ב-Yellowstone. או ביוסמתי, או בהרווארד פורסט, או בישראל, בכל מיני שמורות. הוא מניח מלכודות, הוא משקיע הרבה מאוד שעות וזהה ומאמץ. לא מעט מהם מעניין אותם מושגי היסוד, כמו מרחב שעומדים תחת זה, או צפר שעוסק בנדידת ציפורים, מעניין אותו זמן. מה זה הזמן של הציפור? עכשיו, אני מציעה את עצמי לא כמי שיש לה ידע. אני לא מבינה יותר ממנו בתחום שלו, נהפוך הוא. אני מודעת היטב לכך שאני לא מבינה. כבר סוקרטס אמר, למה אני החכם מכל אדם, סוקרטס אמר? כי אני לפחות יודע שאני לא יודע. עכשיו, אני לא החכמה מכל אישה ומכל אדם, בוודאי שלא. אני רחוקה מלהיות סוקרטס, אבל אני יודעת מה אני לא יודעת, ולכן אני שואלת את המדענים שאלות. זה כל מה שאני עושה. ובדיאלוג בינינו מתבררות תשובות, ולפעמים מתבררות בעיות. מתברר מה אני לא יודע, ולמדען או למדענית לפעמים חשוב לה לזהות את התחומים שעליהם הכלים המדעיים לא יכולים לתת לתשובה.
0: זה מדהים לשמוע את זה. אני לא יודעת אם את שמתעסקת בזה כל הזמן, אם את מבינה כמה זה מדהים מבחוץ.
1: פילוסופיה זה פשוט דבר מגניב. מדע זה דבר מדהים. עכשיו תחשבי שאת לוקחת שני דברים נפלאים ומפגישה אותם. מה קורה? קודם כל, יש הפתעות כל הזמן. ואנחנו לפעמים בחברה שלנו חושבים על האקדמיה, על המדע, על פילוסופיה כמין דברים יבשושיים כאלה, שאנשים עושים כדי לקבל משכורת או להתקדם בחיים. עכשיו, נכון, אני מקבלת משכורת, אני נהנית ממנה, אני נהנית להתקדם. אבל זה לא בא משם, ורוב האנשים שאני מכירה, אני חושבת שכל האנשים שאני באיזושהי אינטראקציה משמעותית איתם, זאת המוטיבציה שלהם. סקרנות בסיסית, פליאה. פליאה בסיסית על העולם, ואיזושהי סוג של אובססיביות כדי לחפש תשובה.
0: כן.
1: כולל לחפש את התשובה שאני לא יודעת. בסדר?
0: איילת, זה מדהים גם כי באמת הפילוסופיה מרגשת ומאפשרת איזושהי פליאה, וגם המדע, וגם זה מדהים כי החיבור ביניהם, כמו שאת מתארת שאת עושה בתוך התהליכים של המחקר והחשיבה, פותחים חלון להזדמנות שהיא לדעתי הולכת ונעשית יותר ויותר נדירה, וזה חלון ההזדמנויות לצניעות. גם צניעות בתוך המחקר, שהמדען או המדענית מוכנים לקחת על עצמם, לשאת על עצמם צניעות, וגם אני מקווה צניעות כלפי חוץ, כי האקדמיה כן התמקמה בתור המקום היודע, המקום שהוא טופ דאון, מלמעלה למטה ירד הידע, היא לא בגובה העיניים, ואומרת את זה מישהי שאוהבת את האקדמיה, ומנגישה אותה הרבה שנים, והיא לא בגובה העיניים. וזה בסדר שהיא לא בגובה העיניים אולי, כי היא צריכה לדבר במושגים מקצועיים, בסדר, אבל איכשהו המושגים המקצועיים גם הפכו למקום בהיררכיה, באיזושהי היררכיה חברתית.
1: אני מבינה מה את אומרת.
0: ויש משהו בצניעות שנכנסת לתוך המחקר שאת עכשיו מדברת עליה, קבל עם ועדה, שגם אומר, המדע אומר, אנחנו יודעים עד שאנחנו, משהו יערבב מחדש את הקלפים. אנחנו יודעים, וזה נורא, נורא, נורא, נורא, קטן, קטן, קטן, קטני. וזהו, וזה מה שאנחנו יודעים. ונכון, אפשר לעשות מזה תרופות, ואפשר לעשות מזה מבנים, ואפשר לפתח מזה כל מיני, ואפשר גם לא לפתח מזה, אפשר פשוט להתעניין בזה. אבל זה לא חזות הכל. והמדע מעט אומר את זה בחוץ, הוא מעט אומר את זה. ואת אומרת את זה בפנים לאנשים שיוצרים ויוצרות את הידע. זה מעשה באמת סוקרטי.
1: נכון, אני חושבת שגם מדענים אומרים את זה. יש משהו שלא עובר, שלא יוצא החוצה, גם פילוסופים אומרים את זה, לא מספיק. יש צניעות עמוקה בנקודת המוצא של המדען אל העולם, כי רוב הזמן את נכשלת. יותר מזה, גם כשהצלחת, את יודעת שחלק מההצלחה המדעית היא שמישהו עוד 5, 10, 20 שנה יסביר לך איפה טעית.
0: כן.
1: אז הצניעות היא עמוקה. אולם לצערי, היא הרבה פעמים צניעות בתוך הקבוצה.
0: ולא כלפי חוץ.
1: ולא כלפי חוץ. ואפילו לא נניח בתוך הקהילה המדעית, אז יכולה להיות לי צניעות מול קולגות שלי באותה רמה, אבל לא יהיה לי צניעות כזאת למול תלמידים או סטודנטים. זה קורה. אף אחד מאיתנו לא מושלם, אבל האתוס של הצניעות שריר וקיים, את תמצאי אותו, וכשאת תשאלי אנשים זה, ואת תקשיבי להם, זה יצוץ. אולי העולם שבו אנחנו חיים המהיר, עם תקשורת ההמונים, גורם את האנשים לפחד להיות צנועים, כי את כל הזמן you need to deliver.
0: כן, צריך לספק.
1: אז אולי זה משפיע, אבל הצניעות קיימת, ואני חושבת שהתפקיד שלנו, אולי כפילוסופים, או בכלל כאנשים שאכפת לנו מהמדע ומהסביבה החוץ מדעית, התפקיד שלנו זה לחשוף את מה שכבר יש שם. יש שם צניעות. היא פשוט מחוסה, ואנשים אולי מתוך, אני חושבת גם מתוך פחד להיראות לא בטוחים בעצמם, חוששים לחשוף את מה שתמון בהם.
0: כן.
1: אז יש יותר צניעות מכפי שנגלה לעין.
0: לפעמים חשוב להניח את הצניעות במרכז.
1: ולפעמים אין. בסדר? זה לא, אני לא רוצה, לפעמים כן, גם אומרים לי שיש לי בעיה שאני רואה את המציאות לפעמים איך שאני רוצה לראות אותה. אז מהירים לי את זה כביקורת, אבל אני חושבת שזה ביקורת לא לגמרי נכונה. אני חושבת שכולנו, גם מחקרי מוח מראים את זה נורא יפה, איך שאנחנו רואים אפילו ביומיום שלנו, כשמישהו בועט בכדור ואנחנו רואים את הכדור, אנחנו רואים את המקום שאליו אנחנו מצפים שהכדור יעוף.
0: כן.
1: אסיה רולס פה בטכניון מראה את זה מאוד מאוד יפה. אנחנו כל הזמן רואים את המציאות שאנחנו מצפים לראות, כל הזמן. בסדר? ואני חושבת שזה טוב. מה זה טוב? אין מציאות שם. יש מציאות שפוגשת אותי, ואני פוגשת אותה. יש אינטראקציה ביני ובינה.
0: כן.
1: ונכון, שאני מעדיפה לצפות למציאות טובה. אני לא מתנכרת לקושי ולכאב ולדברים הלא טובים שאני אפגוש. אבל לצפות מראש למציאות גרועה, אני לא מבינה למה לחיות ככה. בסדר? אז אני מצפה למשהו טוב. לצניעות, לפתיחות, לעומק, לאיכות, אני מצפה לזה.
0: לאומץ.
1: לאומץ. ואני פתוחה לאכזבות, בסדר?
0: כן. אני רוצה שנגיד רגע משהו על המילה אינטראקציה. יש לה חלופה בעברית.
1: אבל זה את המצאת את החלופה.
0: לא, לא, זה אקדמיה ללשון העברית.
1: אוקיי, שאת ידעת עליה, אבל אני לא.
0: נכון, אני ידעתי עליה.
1: בסדר.
0: החלופה העברית היא הידוד. היי, יוד, דלת, וו, דלת. ואני לעתים משתמש במילה הזאת, זה חשוב לי להשתמש בה.
1: זה נפלא, אז... זה מילה נפלאה, כי היא כן. עוסקת בהד. בהד ובהדהוד.
0: נכון.
1: והידוד זה המצב הזה שאת לא, אני חושבת, אני לא מהאקדמיה ללשון העברית, אבל בהד או בהדהוד יש שניים. בהידוד זה המצב המעט עמום. שבו יש הד וקשה לך להבחין מה של מי. וזה מה שקורה במרחב אינטראקציה.
0: וואו, אז ממש מילה טובה.
1: זה מילה נהדרת. אני מקווה שאני אזכור אותה, ואני... ותודה על ה... אני לא ידעת עליה, תודה גי.
0: כן, היא קיימת, הידוד. יפה, אז עכשיו נצלול רגע לדוגמה, כדי שנבין איך נראה המעשה הפילוסופי בתוך העולם של ביולוגיה, ואת אומרת מדייקת, ביולוגיה של אבולוציה וביולוגיה... של אקולוגיה. כן. אז אני רוצה שנסתכל על מחקר שבו בחנת שני מושגים, אלטרואיזם, זולתנות, וגם קואופרציה, שיתוף פעולה. ואיך המושגים האלה, שאנחנו תכף נחזור לדרווין כדי להבין מה הוא אמר עליהם, איך הם התגלגלו בשימוש על ידי מדעניות ומדענים במשך השנים, ומזה אפשר לראות מה זה מלמד גם על העשייה המדעית, ועל על החברה, שהיא תמיד ההקשר שבתוכה נעשה המדע. אז בואי נתחיל ממה דרווין אמר עליהם, כדי שנוכל להבין את המושגים במרכאות כמו שצריך, ואחר כך בתוך החברה.
1: אוקיי, דרווין עסק יותר בזולתנות, באלטרואיזם, ועבורו זאת הייתה חידה. כי תכונה שאמורה לעזור לך באבולוציה, היא תכונה שתעלה את סיכויי השרידה וההתרבות שלך.
0: כן.
1: Okay? קוראים לזה בעברית קשירות או פיטנס. אז זה קל לדבר וקל להבין למה תכונה כמו עמידות למחלות, מהירות ריצה, שבאופן ברור מסייעת לך לשרוד ולהעמיד צאצאים, לפחות יותר ממישהו אחר בקבוצה, תתפשט באוכלוסייה. אלטרואיזם או זולתנות זו תכונה שמפחיתה בהגדרה, מפחיתה את הקשירות שלך, ומעלה את הקשירות של מישהו אחר בקבוצה.
0: כן.
1: אוקיי?
0: Okay? אז הפרט היחיד מפחית משהו מעצמו, כדי שפרט אחר, או כדי שהקבוצה תהיה אז, במצב טוב יותר?
1: אז בפועל, אנחנו לא יודעים מה הפרט עושה כדי, נגיד לנמלה, לעקבית, שיש להם מוח מאוד קטן, אנחנו לא יודעים על מה הנמלה חושבת, אבל בפועל, שתי נמלים, והם נולדו לאותה אימא, נניח נאמר לאותו אבא. מבחינה גנטית אנחנו, ההבדלים ביניהם הם לא משהו שרלוונטי. הגודל גוף שלהם בערך אותו דבר, בסדר? הם יקבלו אוכל שונה. ואחת מהם, והם נולדו עם כל עברי הרביעה תקינים, אחת מהם תהיה מלכה ותעמיד עשרות אלפי צאצאים. בסדר? תרמיטים, כן? זה כן של...
0: כן.
1: יכול להגיע למיליון פרטים, תרמיטים.
0: וואו.
1: זה לא נמלים, אבל... וגם קינים של נמלים, בסדר? עשרות אלפים, מאות אלפים. ואחותה לא תעמיד צאצאים, כמעט אף פעם. וכל חייה תטפל באחיינים ואחייניות שלה. אוקיי? עכשיו, זה נראה שהקשירות של אחת היא אפס, ושל אחותה הוא גבוהה מאוד. עכשיו, את יכולה לחשוב, זה דוגמה אחת. את רואה מצבים שבהם פרט אחד בקבוצה, שימפנזה אחד, מטפל באחיין נכה שלו, סוחב אותו על הגב, סוחב אותו, סוחב אותו, סוחב אותו. וזה מכביד עליו. אז הסיכויים שלו מגיע יותר מאוחר נניח לאוכל, הוא מתאמץ יותר על אותה עבודה עצמה, כן. להגיע מעץ א' לעץ ב', הוא מתאמץ יותר, הוא מוציא יותר אנרגיה. והוא סוחב את האח שלו, או את האחות שלו, או את האחיין שלו, יש כל מיני דוגמאות לזה. אנחנו רואים תופעות להקה של, יש המון תופעות, בסדר? זה נראה שכיח. אנחנו, דרווין גם חשב על בני אדם בספר במוצא המינים. הוא תיאר את המצב הזה של הנמלים, שהתועלת היא לקבוצה. הקבוצה מרוויחה כשיש בתוכה נמלים כאלה, אלטרואיסטיות. אבל הנמלה עצמה מפסידה. או תחשבי על נמלה לוחמת כזאת. בסדר? שהיא תמות בקרב, סיכוי טוב, בסדר? והקבוצה שלה כן נמלים ירוויח והיא לא. אז דרווין חשב שזה מסכן את כל התיאוריה שלו. כי יש לך תכונה שמתפשטת באוכלוסייה ופוגעת בך. ואם רק אורגניזמים הם יחידת הברירה הרלוונטית, לא קבוצות.
0: פרטים.
1: בסדר? אלא רק פרטים, אורגניזמים, לא גנים. אז הוא לא השתמש במושג הזה של גנים, דרווין. אבל אם אורגניזמים הם יחידת הברירה, זה פוגע לו בתיאוריה. בספר הבא שלו מוצא אדם, הוא מסתכל על בני אדם, כמו שהוא חשב לפני זה על נמלים לוחמות, הוא אומר, איך זה יכול להיות שאני רואה את השבטים האלה בפואפואה ניו גיני, שיש שוב ושוב פרטים בקהילה, אנחנו באמצע מלחמה, עכשיו, היום, אנשים מסוימים מסכנים את עצמם יותר מאחרים במדינה הזאת, והם יכולים למות, והבן שלי מת ונהרג במלחמה הזאת, והקהילה, הקבוצה תרוויח, אבל אותו פרט הסתכן. ודרווין שואל את עצמו, איך זה יכול להיות שתכונות כאלה עוברות לדור הבא? איך זה יכול להיות שהם לא במהלך השנים, אבולוציה, בסדר? זה המון שנים, מיליוני שנים. איך זה יכול להיות שתכונות כאלה שורדות? לא רק שורדות, הן נפוצות. בסדר? כן. אז הוא ראה את זה כבעיה לתיאוריה שלו. והוא הציע פתרון מסוים לתכונה הזאת, ואמר שברירה ברמת הקבוצה יכולה להסביר את זה.
0: תסביר, היו, מה זה אומר? ברירה זאת, ברמת הקבוצה?
1: שאם עיקר הברירה, עיקר הסלקציה, לחץ עם עיקר התחרות, הוא בין קבוצות.
0: כן.
1: ולא בתוך כל קבוצה. אז נכון, אנחנו בתוך הקבוצה שלנו, יש לנו ויכוחים ויש לנו קונפליקטים, ותמיד כדאי שמישהו אחר ילחם ולא את. ותמיד כדאי שכולם יחכו בתור, אבל לך יש רק שאלה. לך יש, אז את תדחפי קדימה. אז יש לנו קונפליקטים בחברה.
0: אבל אם זה בין קבוצות,
1: אם זה עיקר, אם עיקר התחרות היא בין קבוצות ולא בתוך כל קבוצה, אז קבוצות שיש בהם ריבוי אלטרואיסטים, יגברו על קבוצות שבהם האלטרואיסטים הם מיעוט מבוטל, וכל אחד רק עסוק בלהידחף בתור, וכל אחד מנסה לא לשלם מיסים, ואף אחד לא, או כמעט אף אחד לא מתגייס. זה בעולם האנושי, ובעולם הביולוגי. זה מצב שבו כל אחד עושה את המינימום לטפל בצאצאים של אחותו ומנסה בזמן הזה, או כל אחד, גם אם הוא צד ויש לו יותר מדי, הוא צד עכשיו בפלו גדול, הוא לא תהיה פרוצדורה של מתן אופציה למישהו אחר לאכול איתי, או שאם מישהו אחר פצוע.
0: אלא פשוט יאכלו איתי, זה מה שאת אומרת.
1: כן. ואם מישהו פצוע, אז לא תהיה בכלל אופציה שאני אסחוב אותו על הגב שלי, שימות. בסדר? אז גם בעולם הביולוגי וגם בעולם האנושי יש הבדלים עמוקים מאוד, ואסור לעשות השלכות פשוטות בין העולם הביולוגי ובעולם החברתי, אבל גם דרווין וגם אחרים ביולוגים עד היום עושים אנלוגיות כאלה, ולצרכים מסוימים זה עוזר, אבל אנחנו מדברות על דרווין. אז אני רוצה להגיד שגם פה וגם פה, אם עיקר התחרות היא בין קבוצות ולא בתוך כל קבוצה, אז בוודאי שאת יכולה להבין למה האלטרואיזם, למה הנכונות להתחלק במזון עם מישהו אחר, להמתין, לסייע למישהו אחר, ובמקרה הכי קיצוני, למות, לסכן את חייך. למה תכונה כזאת שורדת? ואפילו מתפשטת בתוך הקבוצה. כי קבוצה שיש לה מיעוט כאלה, תיכחד. בסדר? אז אם עיקר הברירה הוא בין קבוצות ולא בתוך קבוצות, אנחנו יכולים להבין למה אלטרואיזם מתפשט. היו עוד הסברים אחרים עם השנים. ברירה ברמת הגן, שאומרת אין דבר כזה, לא פרטים ולא קבוצות. כל מה שיש זה תחרות בין גנים. יש כאלה שדיברו על הסברים אחרים ברמת הפרט. יש הסברים אחרים ברמת הקבוצה.
0: כן.
1: אבל אלטרואיזם יחידה. ודרווין חשב שברירה ברמת הקבוצה יכולה להציע פתרון בהיבטים מסוימים, ובהיבטים אחרים, אולי מה שנראה לך כמו אלטרואיזם, זה לא אלטרואיזם.
0: ויש מושג נוסף שצריך להכיר כדי שנוכל לראות איך הדברים התפרשו במהלך השנים, וזה שיתוף פעולה. מה זה? מה התופעה הזאת?
1: שיתוף פעולה זה טריקי. כי בשיתוף פעולה, בטווח הבינוני או הארוך, גם את תרוויחי וגם אני ארוויח. זאת אומרת, אין מצב שהפחתת מהקשירות שלך. תחשבי על המושג הזה win-win, שהוא נורא נפוץ היום כן. בחברה הישראלית. ואנחנו מדברים המון על שיתופי פעולה, ושיתופי פעולה זה נורא נחמד. ואנשים שואפים לשיתוף פעולה, הם לא מדברים על אלטרואיזם, הם אפילו מתביישים אם הם עשו משהו, הם יגידו לא, לא, לא, אני לא אלטרואיסט, אני לא מקריב, אני בעצם רוצה להרוויח, כמו שאת תרוויחי. אלטרואיזם נהיה מושג כמעט נגוע. ואנחנו אולי נדבר על על ההקשרים החברתיים וההיסטוריים שגרמו למושג הזה לרדת מגדולתו, כי פעם הוא היה מושג מקובל. היום לא. היום הרבה יותר מקובל לדבר על שיתוף פעולה ועל win-win.
0: את מדברת גם בתוך העולם הביולוגי וגם בחברתי?
1: בעיקר בעולם החברתי, אבל גם בעולם הביולוגי יש הרבה מאוד מודלים להדדיות שמנסים להראות ששני הצדדים מרוויחים.
0: כן.
1: עכשיו, ואז זה יותר קל להבין למה התכונה שורדת באבולוציה.
0: כן.
1: אוקיי?
0: אם שני הצדדים מרוויחים, אף אחד לא הפסיד, אז הכל ברור.
1: נהדר.
0: ככה כל אחד ירוויח. כן.
1: אבל אז כשאת חוקרת את התהליך עצמו, ואת ביולוגית, את רואה שזה לא כזה פשוט. כי נניח שאנחנו שתינו משתפות פעולה, ואני נתתי לך משהו, אולי מה יקרה בפעם הבאה? תחזירי לי או לא תחזירי לי? אני תלויה בך באיזשהו אופן. אני צריכה לחשוב על מנגנון שיבדוק שאת תחזירי לי. אבל המנגנון הזה שבודק שאת מחזירה, גם הוא גובה ממני מחיר. נכון? אנישה קבוצתית, או אנישה. אז עכשיו אני צריכה להשקיע גם בזה שנתתי לך משהו, ועצם ההשתתפות שלי בתהליך האנישה גם גובה ממני מחיר.
0: כן.
1: זה לא נעים להעיר לאנשים בתור שעוקפים.
0: כן.
1: את תחטפי. אוקיי? אז יש אכן בהחלט אפשרויות לשיתוף פעולה, זה קורה בטבע, אבל זה לא פשוט המיסוד של שיתוף פעולה, ובמיוחד כאשר האינטראקציה היא בין, או ההידוד הוא בין פרטים שהיחס ביניהם הוא לא שוויוני, כל פעם מחדש אנחנו צריכות לייצר את ההסכם הזה בינינו. אני אתן לך ואת תחזירי לי. את תתני לי ואני אחזיר לך.
0: כי הוא לא מובן מאליו בגלל העובדה שלאחד יש התאמה יותר טובה לסביבה, או איזה יכולת להסתדר גם לבד?
1: לאו דווקא. המודלים של שיתוף פעולה נעוצים בתוך תפיסה שלמה של תורת המשחקים, שמתייחסת, שדורשת מאיתנו איזה שיהיו קשר, שכמה שהוא יהיה יותר ברור לכל הצדדים זה יותר טוב. כמה שהוא יהיה יותר מדויק ויוגדרו המחירים והתשלומים, זה יעזור לכולנו שהכל יהיה יותר ברור. מה זה אומר? זה אומר שכל פעם מחדש אנחנו צריכות להיכנס לסוג מסוים של הידוד בינינו.
0: כן.
1: יצירת חוזה. עכשיו, כשאני יוצרת את החוזה ואנחנו לא במצב שוויוני, אז אי הוודאות גדולה יותר אצלי מאשר אצלך. לך ברור שיש לך יתרון לשתף איתי פעולה. וכשמדברים בשיח החברתי על שיתוף פעולה, ואנחנו כולנו פה ביחד, מי שתשימי לב שמי שמקדם את זה בדרך כלל יהיה החזק. האקדמיה תדבר על שיתוף פעולה עם מוחלשים, הפילנטרופ ידבר על שיתוף פעולה עם אלה שהוא תורם להם כסף. לא, אני משתף פעולה איתכם. אבל השיתוף פעולה הזה קל יותר למי שיש לו את המשאבים להיכנס לתהליך יצירת החוזה.
0: כן.
1: למי שיש פחות, אי הוודאות הכרוכה ביצירת החוזה, לוודא שעומדים בו. ואז אם לא עומדים בו, האם אני... מה יקרה מבחינת היכולת לגבות את התשלום? כל הדבר הזה הוא הרבה יותר קשה. כאשר המשחק הוא לא בין שווים. אוקיי? ויש לנו הרבה מאוד הידודים, בטח בין האקדמיה לקהילה, שהם לא שוויוניים. לאקדמיה יש כוח. בסדר? בטח כשהיא פוגשת ציבור ש... תלוי איזה ציבור, אבל ציבור ש... מנסה להעריך את המודלים המתמטיים או המודלים המדעיים בלי שהוא למד את הרקע.
0: כן.
1: אוקיי?
0: אז יש לנו עד עכשיו שני מושגים שכבר דרווין דיבר עליהם, שהם סוגים של אינטראקציה.
1: נכון.
0: זולתנות ושיתוף פעולה.
1: נכון.
0: והם לא אותו דבר.
1: נכון.
0: וזה קשה מאוד לזהות, לפעמים זה קשה ולפעמים זה לא קשה, לזהות איזה סוג של אינטראקציה מתרחש, וכשזה קשה, זה בדרך כלל את אומרת בשיתוף פעולה, כי קשה להבין מה כל אחד, מה כל אחד הרוויח במרכאות.
1: תראי,
0: ואיך עובד
1: שונים.
0: התשלום וכו'.
1: נכון. אלה שני מושגים שונים שמורים על תהליכים שונים, באחד מהם, בזולתנות, הפרט מפסיד.
0: כן.
1: בסדר?
0: שיתוף
1: ייתכן פעילה. שהגנים שלו יתרבו יותר בדור הבא, הגן לתכונה הספציפית הזאת, אבל הפרט עצמו הפסיד. בשיתוף פעולה, הפרט אמור להרוויח, גם אם לא מיידית.
0: קשה לה, ולכן קשה להבין מה בדיוק מרוויח וכו'.
1: נכון. עכשיו, אלה מושגים שונים, ואז שאת מטשטשת, ואת משתמשת במונחים האלה, ואת קוראת להכל שיתוף פעולה, את מה את מטשטשת? את התשלום.
0: אבל מי זה המטשטש? את מספרת לי על איזשהו טשטוש שהתרחש במדע?
1: אוקיי, אז אני לא חושבת שיש איזה איש מרושע שיושב ואומר, טוב, בואו נמציא איזה מילה ונתחמן ונייצר עוול. לא. אני חושבת ש... וככה היסטוריה עוזרת לך להבין את המדע.
0: היסטוריה, סוציולוגיה.
1: נכון, נכון, צודקת. אז אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של איך מדענים השתמשו במושגים הללו, אז את רואה שהייתה תקופה מאוד ארוכה, עד כמעט מלחמת העולם השנייה, תוך כדי, שמדענים מאג'נדות פוליטיות סותרות, מהשמאל הרדיקלי, מהימין, פשיסטים מצד אחד, קומוניסטים, וכל המשרת הליברלית באמצע, כל מיני סוגים של עמדות ערכיות ופוליטיות. המדענים הללו, וכשהם דיברו על עולם הטבע, וכשהם דיברו על עולם הטבע, הם גם חשבו על העולם החברתי, כשהם דיברו על עולם הטבע, הם משתמשים בברירה ברמת הקבוצה. ונראה להם שזולתנות זה תכונה מאוד נפוצה. וגם כשהם מדברים על שיתופי פעולה, הם חושבים ששיתופי הפעולה נעשים במסגרת של ברירה ברמת הקבוצה, כאשר הפרט מפסיד הרבה פעמים. זאת אומרת, לפעמים היה תשטוש לכיוון השני. אבל לא הייתה בעיה לאנשים לחשוב על פרט שמפסיד לטובת הקבוצה שלו. זה, הקונפליקט בין הפרט לקבוצה לא נתפס כאיזה קונפליקט הכרחי וקונפליקט מאוד מאוד עמוק.
0: כן.
1: להפך, אם תחשבי על העולם היווני או אפילו השיח באנגליה, אירופה וארצות הברית במאה ה-19, אז הפרט מממש את ייחודו תוך כדי תרומתו לקבוצה.
0: כן.
1: לא, אין שם איזה ציפייה לקונפליקט הכרחי בין פרט לקבוצה. אבל, במלחמת העולם השנייה, משהו משתנה. ובמיוחד אחריה, בתקופה של המלחמה הקרה, פתאום את רואה שינוי מוחלט בשיח המדעי, במאמרים, וגם בעולם החברתי. מה את רואה? את רואה שהעולם המערבי נבהל משיח אלטרואיסטי, כי הוא אומר, מי משתמש בשפה הזאת? שהפרט מפסיד למען הקבוצה. זה או פשיסטים, נאצים, או קומוניסטים. וכשאני שומע את השיח הזה שאנחנו מוכנים להקריב למען הקבוצה, הליברלים במערב נבלים, והמדענים נבלים, והם אומרים, תשימו לב שהשיח הזה לטובת מי הוא הולך. אתם כל היפי נפש, המדענים עצמם אומרים, כל מיני היפים בשנות ה-60 וה-70 שמדברים על שיח, וגם לא היפים אלא מדענים סטנדרטים לגמרי, שתומכים בברירה ברמת הקבוצה, ולא נראית להם שום בעיה שהפרט יקריב לטובת הקבוצה, אולי אפילו לטובת המין שלו. מדענים אחרים אומרים לו, אפ אפ אפ אפ אפ, תעצור. ואת רואה, כשאת עוקבת אחרי הספרות, ירידה דרמטית בשימוש בכלל במונח הזה של זולטנות. את רואה ברירה ברמת הקבוצה נתפסת כמעט כמו להיות למרקיסט. השימוש באלטרואיזם, בזולטנות, בברירה ברמת הקבוצה,

0: מסוימים, שיתוף פעולה ושותפות, זוכים להדהוד, גובר והולך בשדה. ומושגים כמו ברירה קבוצתית ואלטרואיזם נהיים חשודים.
1: כן.
0: עכשיו, המודלים, האופן שבו בונים אותם, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל האופן שבו בונים את המודל, אין הכחשה שתיתכן ברירה קבוצתית.
1: כן.
0: אבל התנאים היסודיים כדי שיתרחש אירוע כזה נהיים כל כך רדיקליים, שאת לא צפויה למצוא את זה. ואז מי שמדבר על זה כנראה הוא חשוד. כי אם הוא חושב שזה נפוץ, אז זאת, יש כאן בעיה.
1: אז הוא חשוד בפשיזם.
0: כן, במשהו טוטליטרי, בעמדה טוטליטרית.
1: כן.
0: או קומוניסטית או פשיסטית, ומי שרוצה להגן על חירות הפרט, חירות הפרט, חייב להגן על מודלים שהם לא מודלים של ברירה קבוצתית. עכשיו, תשימי לב שעד היום, אנשים נזרים מלדבר על אלטרואיזם, לא רק בגלל שהם פוחדים להתאפס כמתנשאים או כפטרונים, אלא כי אולי אין אפשר לחשוד בהם. וזה נתפס כמודל או כגישה שאי אפשר לקיים אותה. אחרי נפילת ברית המועצות, בוודאי שהתפיסה הזאת נראתה כהזויה.
1: אז okay. זה השתחרר קצת? חזרו להשתמש בזולת ענות?
0: אז בשנות ה-70 וה-80 זה המלחמה הבולטת ביותר בברירה ברמת הקבוצה. ומשנות ה-90, זה מתחיל, המהלך לטובת ברירה קבוצתית מתחיל כבר, מתחיל בשנות ה-70, אבל הוא מקבל הכרה הולכת וגוברת בשנות ה... שנות ה-80, שנות ה-90, ובאופן הכי דרמטי, בשני העשורים האחרונים, או בעשור וחצי האחרון, כי את רואה שאולי ברירה קבוצתית היא לא מאוד נפוצה, אבל בצמתים מסוימים באבולוציה, אי אפשר להסביר תופעות דרמטיות בלי ברירה קבוצתית. תחשבי על היצירה הראשונה של אורגניזם רב-תאי. הרי לפני כן, תאים מסתובבים, וכל תא יש לו קשירות, הוא יכול להתרבות. איך להסביר את זה? שאוסף של תאים לא רק נצמדים זה לזה כמו אלמוג, אלא נהיה קולקטיב חדש, קולקטיב מסוג חדש, אינדיבידואל מסוג חדש, שקוראים לו אורגניזם רב-תאי. ורק למעט תאי המין שלי יש עתיד מבחינה אבולוציונית, ותאי הכבד והקרנית והאור, קשירות אפס. איך להסביר את הדבר הזה בלי ברירה ברמת הקבוצה, בלי אלטרואיזם? לא ברור. וככל שהשדה המחקרי הזה צומח, והוא צומח באופן דרמטי בעשור האחרון, אז ברירה קבוצתית ואלטרואיזם נהיים יותר רלוונטיים.
1: שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסכמות, כי חשוב לי מאוד שניגע גם בזה, מהו המחיר שמדענים ומדעניות משלמים, וגם התפיסה האנושית, התודעה, הקולקטיב האנושי, החברה, מהו המחיר שאנחנו משלמים ומשלמות כשאנחנו מפסיקות להשתמש במושג אחד, במקרה הזה זולתנות, ומשתמשות יותר במושג אחר שהוא לא בהכרח המושג המדויק ביותר שמתאר את התופעה. מה זה השימוש הזה בווין-ווין?
0: את מבינה? בגלל זה פילוסופיה חשובה. כי פילוסופיה מכריחה אותך לשים לב מה שיוצא לך מהפה, למילים שיוצאות לך מהפה. ואם לכל דבר את תקראי שיתוף פעולה, וכל סוג של הידוד בינינו היא ווין-ווין, כל דבר אנחנו נציג, לא, זה יהיה כיף, יהיה ווין-ווין. מה שאת עושה, את מטשטשת מחיר אמיתי, תשלום אמיתי, שיש לעתים בהידוד בין קבוצות שונות בחברה שלנו, או בין האופן שבו אנחנו נבין את עולם הטבע סביבנו. את מרדדת את ההבנה שלך.
1: של יחסים בעולם.
0: בדיוק. את מטשטשת מבנים פוליטיים, חברתיים, כי כולנו נרוויח. עכשיו, תראי, גם אם בסוף הקבוצה המסוימת ששיתפה איתך פעולה הרוויחה, מה עשית? מחקת את המחיר בתהליך של השיתוף פעולה. את התעלמת לגמרי מהתהליך. את רק סופרת תוצאות בסוף. ואז את נורא מופתעת.
1: אם עולים דברים כמו תסכול,
0: נכון,

0: חלקם.
1: נכון, ואת לא מבינה למה לא רוצים להמשיך. ותסתכלי על האופן שבו האקדמיה מתקשרת עם העולם שסביבה. ותסכול של המון חברי אקדמיה, למה המוזרים האלה לא מקשיבים לנו ועוינים אותנו ומרגישים ניכור אלינו. יש לזה כל מיני סיבות. אבל אחת מהסיבות שכאשר נוצרת כבר אינטראקציה בין האקדמיה לקהילה, בטח אני באה מאזור הפריפריה, בטח קהילה בפריפריה, כאשר נוצר הידוד, אז אם את לא שמה לב לתהליך של הדיאלוג בינך לבין האחר, את עסוקה רק במחיר הסופי. מה את עושה?
0: לתוצאה הסופית.
1: לתוצאה הסופית, את מבטלת את המחיר שלו, ואז הוא, כל פעם שהוא מחליט לשתף איתך פעולה, הוא משלם מחיר ונמאס לו. ואז הוא מתנתק.
0: שנסכם, הילד. פילוסופיה של המדע היא פעולה פילוסופית, פעולה של מחשבה ושאלת שאלות, המבקשת להתבונן בתהליך מחקרי כדי לברר את הנחות היסוד שלו. ההתבוננות שלך, איילת, מתרחשת בעזרת שיח בין הפילוסופית למדענית, ועל ידי הבחנות מושגיות שמאפשרות לשים לב להבדלים בין תופעות נחקרות. הדוגמה שבה התמקדנו בפרק הזה היא אינטראקציה בחברה ובטבע, בדגש על המושגים זולתנות ושיתוף פעולה. שניהם סוגים של הידוד בין קבוצות או פרטים. זולתנות, מצב שבו פרט אחד מפחית מקשירותו, והתכונה הזאת במקביל מסייעת לפרט אחר ולקבוצה בכלל. שיתוף פעולה הוא מצב שבו הפרטים, שניים או יותר, המעורבים באינטראקציה, העלו את קשירותם כתוצאה מהיחסים ביניהם. תיאור התופעות הביולוגיות על ידי מדענים השתנה מספר פעמים מאז שפרסם דרווין את מוצא המינים ועד ימינו. שינויים שקשורים בהקשר החברתי, הסוציולוגי והפוליטי של המדענים. במהלך המלחמה הקרה לדוגמה, הייתה התנגדות לשימוש במושג זולתנות, שאלה בתודעת רבים קשר למשטרים טוטליטריים, שבהם הפרט הוא כלי משחק בידיו של השלטון. השימוש במושג שיתוף פעולה, ובמיוחד הסיסמה, ניצחון הדדי, win-win, שמלווה את המושג, עדיין נפוץ יותר בתיאור תופעות בביולוגיה, גם כשמדובר במצב של זולתנות. השימוש במושג הזה, win-win, מטשטש את ההבנה של העולם, את ההבנה של סוגי יחסים שונים בין חרקים, בין יונקים, וגם בין בני האדם. הניצחון ההדדי מוחק את או מתעלם מהמחיר שמשלם פרט אחד, ועוסק בעיקר בתוצאה הסופית של ההידוד. הטשטוש הזה מקשה על שימור היחסים, משום שהוא יוצר פער בין הצדדים ליחסים, פער הולך וגדל ככל שסוג ההידוד ממשיך וההמשגה שלו מתרחקת מהתיאור שלו. תודה רבה לך, פרופסור איילת שביט, חוקרת במכללה האקדמית תל חי, עמיתת מחקר בטכניון ויושבת ראש האגודה הישראלית לפילוסופיה. תודה לצוות המעבדה, ויביאנה דייטש, תמר בנימין וחן עוז, ותודה כתמיד לכן, מאזינות ומאזיני התוכנית. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: עכשיו. המעבדה.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: תודה שבחרתם להאזין למעבדה וללמוד ביחד איתנו. אנחנו בפרק מיוחד של המעבדה שמציג את ההסקט ציונות באי נחת. הסקט שמשודר אצלנו בכאן תרבות וזמין להאזנה ביישומוני השמע שאנחנו או אני ממש מזמינות ומזמינים אתכם להקשיב לו. פרופסור גלעד שרביט, חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת טאוסן בבולטימור, מרילנד, עורך ומגיש את ההסקט, והוא איתי כאן באולפן. שלום גלעד.
4: שלום, תודה רבה שהזמנת אותי.
3: ממש משמח שאתה כאן, ושיש הזדמנות בכלל לראות אותך פנים אל פנים, כי אתה בדרך כלל בעצם בארצות הברית.
4: זה נכון, אנחנו בחופשת מולדת, וזה ממש כיף להיות פה.
3: איזה כיף, יופי. אני שמחה מאוד שיש לנו הזדמנות לדבר על ההסקט הזה, שמשודר אצלנו, ושאתה כבר עורך ומגיש אותו הרבה זמן, נכון?
4: כן, זה בערך שנה וחצי שזה, ההסקט הזה רץ, ובחצי שנה האחרונה הצטרפנו לכאן הסקטים, וזה ממש כיף. זה העבודה עם הצוות הופכת את זה למשהו הרבה יותר רציני בעיניי, והרבה יותר עמוק, ושאת יודעת, לשמוע גם חוות דעת של מומחים זה תמיד נחמד.
3: איזה כיף, יופי. אז ציונות באי נחת, יש פה שלוש מילים, שכל אחת מהן נראה לי מצריכה פרק משל עצמה. גם ציונות, גם אי וגם נחת, נראה לי שמצריכות שיחה. תספר לי רגע למה בכלל יזמת אותו, מה גרם לך להתחיל לערוך אותו, להגיש אותו, לחשוב על הנושא?
4: אני חושב שזה אחד מהדברים שקרו אצלי אחרי 7 באוקטובר, הרבה דברים קרו בארץ, אחרי 7 באוקטובר וקרו דברים גם בחול. אני גר בחול וראיתי דברים שקורים בארץ, ובמידה מסוימת זה הדרך שלי לתרום לשיחה שיש בארץ, להשתתף בה, ואני חושב שאולי הדרך הכי טובה לחשוב למה פודקאסט על ראשית הציונות, ולאו דווקא נגיד על הרגע שאנחנו חיים בו עכשיו, זה בגלל שאני חושב שיש לנו בעיה כחברה עם העבר שלנו. אני חושב והבעיה שלנו עם העבר שלנו מבטאת גם אולי חלק מהבעיות שיש לנו היום. כלומר, היא מנבט או גורמת לחלק מהבעיות שיש לנו היום. ואת יודעת, אפשר לתת דוגמה למה שאני אומר. אז אני מאתגר אותך, ואני אומר את זה מתוך הזדהות, לא מתוך התנסות, אני ממש מתכוון לזה, זה מתוך הזדהות עמוקה.
3: כלומר, מצאת את עצמך במצב הזה, ועכשיו אתה הולך להכניס אותי לנעליך.
4: בדיוק. ואני זוכר שהתחלתי ללמוד ציונות ומחשבה יהודית, שזה התחום שמנו אני מגיע, הבנתי כמה אני לא יודע. בואי נחשוב למשל על 10 משפטים. את יודעת מה, המאזינים והמאזינות שלנו, שחשבו על 10 משפטים שאפשר להגיד על האדם הכי חשוב בהיסטוריה של הציונות, הרצל.
3: ורק
4: 10 משפטים. ואני אתן לך את הראשון. יש לו זקן.
3: וואו, משפט ממש פשוט.
4: ממש.
3: אתה לא מבקש ממני לדעת פרטים ביוגרפיים חשובים.
4: בכלל לא. אבל האם אנחנו מסוגלים? ואני אפילו לא מדבר עליי.
3: רגע, בוא נראה. אז יש לו זקן זה אחד?
4: אחד.
3: טוב. אז אני מתחכמת ואומרת שהוא עמד במרפסת.
4: 2. לגמרי בסדר.
3: ואתה סופר לי את זה.
4: אני סופר לה.
3: אוקיי, השם המלא שלו זה בנימין זאב הרצל.
4: 3.
3: והוא וינאי.
4: 4.
3: והוא חשב על אוגנדה בתור מקום שאפשר יהיה להקים בו בית לאומי.
4: 5.
3: אוקיי. ועכשיו אני מתחילה להסתבך. מה עוד אני... כאילו זה לא נחשב שהוא לבש חליפה.
4: 6.
3: ודיבר על הקונגרס הציוני.
4: 7. ותחשבי, מה זה ש7 משפטים שנראים, זה הרצל, זה כמו וושינגטון שלנו, כמו נפוליאון.
3: זה באמת מטורף.
4: ועכשיו העניין הוא, ואני חושב שזה העניין, העניין הוא שזה לא את או אני שלא ידענו. ואת יודעת מה, במידה מסוימת זה אפילו לא משרד החינוך שלא ממש עושה את העבודה שלו כמו שצריך. אני חושב שאנחנו כחברה או כתרבות, לא מכירים את העבר שלנו, אנחנו לא יודעים אותו. ואת יודעת איך אפשר לראות את זה לא רק בכמה שאני או את יודעים על הרצל או על בן גוריון? תחשבי למשל, מתי ראית סרט על הרצל? סרט עלילתי, שהרצל נמצא בו.
3: עלילתי? אני לא חושבת שראיתי סרט כזה.
4: או בן גוריון. מתי ראית סרט עם בן גוריון או על בן גוריון? עלילתי, תיאטרון,
3: מעניין, סדרה. עם בן גוריון אני מרגישה קצת יותר קרבה, אולי בגלל סדרת מעבדה שהוקלטה על בן גוריון, שהיו בה שבעה חוקרים שונים, שכל אחד חוקר אותו מאיזה כיוון אחר, ואחת מהן סיפרה על מכתבים שהוא היה עונה ממש לכל הכותבות והכותבים שהיו שולחים לו מכתבים. אז יכול להיות ששם יש לי איזה דמיון קצת יותר רחב, אולי טיפונת יותר פרטי מידע. אבל אתה צודק, לא חושבת שראיתי סרט על בן גוריון.
4: עכשיו, אני אגיד לך משהו שמאוד הפתיע אותי, כי אני חשבתי לעצמי לקראת השיחה הזו, מתי אני ראיתי, ואז נזכרתי שבעצם ראיתי סרט על משפט דרייפוס, אבל זה היה בעצם סרט צרפתי על משפט דרייפוס. וכשראיתי, חשבתי נגיד, הייתה שיחה ממש לאחרונה על המעפילים, ואז אמרתי, כן, יש סרט על המעפילים, אבל הסרט הזה זה בעצם אקסודוס, וזה סרט אמריקאי. וזה לא מוזר שכשאנחנו צריכים ללמוד על ההיסטוריה שלנו, אז הסרטים שאנחנו
3: החוצה.
4: הולכים לשמוע מה האמריקאים אומרים עלינו, או מה הצרפתים אומרים עלינו, אז יש. אבי נשר עשה סרט לאחרונה על מלחמת עצמאות, אבל אנחנו לא טובים בזה. אנחנו באמת לא טובים בזה, ובמידה מסוימת, אני חושב שזה חלק ממי שאנחנו לא כל כך טובים בלהכיר את העבר שלנו, והפודקאסט הזה מנסה להתערב בנקודה הזאת.
3: אני בשוק ממה שאתה אומר, כי אני הרבה פעמים נמצאת באיזו חוויה שאנחנו מחטטים כל הזמן בעבר שלנו, כי אנחנו רוצים כמו מעין להסביר לעצמנו או להצדיק לעצמנו את הפעולות של ההווה. אתה יודע, הדוגמה הכי קלאסית זה החיטוט בטראומה הכי גדולה של היהודים. אני כמובן מדברת על השואה, אבל בעצם בתקופת השואה, כל שלל הפוגרומים שהיו בעוד מיליון מקומות, לא רק על אדמת אירופה, גם במקומות שהם אדמות של יבשות אחרות, הרי היו מן הסתם הרבה הרבה הרבה מקרים כאלה של אנטישמיות, ואני שומעת אותך אומר את הדבר הזה, ואני אומרת לעצמי, רגע, יש מצב שבעצם שני הדברים נכונים, אנחנו מחטטים המון בתוך טראומה מאוד מסוימת, אבל כמו מהן זונחים את שלל האירועים וה... כמו מהן פילוסופיות ודברים שקרו בעם שלנו, זה מעניין.
4: כן, אני ממש מסכים. אני חושב שאנחנו מאוד טובים בשואה. אני חושב שאנג'י אומר לך, תגידי לי 10 עובדות על השואה, זה ממש בקלות.
3: וואו, ממש בקלות.
4: אבל 10 עובדות על פינסקר. פינסקר זה בעיניי הדמות אולי השנייה או השלישית בחשיבותה בהיסטוריה של הציונות. אבל אני חושב שאנחנו לא יודעים עליו הרבה.
3: No.
4: ואת יודעת, בגלל שגרתי בארצות הברית, ואני גר בארצות הברית, וראיתי איך ילדים כן מדקלמים את הנאום של לינקול, ואת הנאומים של וושינגטון, וקשורים למסורת בצורה שהיא הרבה יותר עמוקה מאיתנו. זאת אומרת, היה רגע מאוד מצחיק, שאני הקלטתי שיחה על הרצל באנגלית, ואז בן של חבר שלי שגר בארצות הברית, אמר לי שהבן שלו אמר שזה מאוד מזכיר לו את ג'פרסון. איזה... ידע וואו. עמוק צריך כדי שיהיה מישהו שישמע את הרצל ויגיד שמה שהוא אומר דומה למה שג'פרסון אומר. זה הילד בן 8 או 10.
3: וואו.
4: ואני חושב שזה רגע שאני הבנתי שיש איזשהו פער, ועכשיו הפער הזה מתקשר גם לאי נחת. אני חושב שהיכולת שלנו לדבר על הרגע הזה, הרבה פעמים נתקלת בקצת מחסום או צרה מדי, כי אין לנו מסורת ממנה אנחנו יכולים לשאוב כל מיני רעיונות פוליטיים רציניים. למשל, כשאנחנו מדברים על הציונות הדתית.
3: כן.
4: הציונות הדתית זה משהו שאנחנו מבינים אותו היום, נגיד במקרים הקיצוניים שלו, כמשהו שהולך למדינת הלכה. אבל העובדה שיש ציונות דתית בתחילת הדרך, שדווקא חושבת שהציונות היא טובה בגלל שהיא מנותקת מרעיון של מדינת הלכה. למעשה, הציונות הדתית התחילה עם רעיון שאומר שהציונות אפשרית רק בגלל שהיא לא קשורה בדת. אז אין לנו את היכולת לבוא ולפתוח אופקים לרגע הפוליטי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בגלל שאנחנו עסוקים רק בעכשיו. אין לנו מסורת שממנה אנחנו יכולים לשאוב כל מיני רעיונות פוליטיים עמוקים לגבי מה אפשר גם בעתיד. ואני חושב שחברה פוליטית בריאה היא לא רק עסוקה במה שקורה עכשיו, או באסונות שקרו לנו בעבר, אלא גם ברעיונות, כי רעיונות שהיו בעבר יכולים אולי לשרת אותנו בהווה.
3: הם יכולים להתגלגל אל נסיבות ההווה ולעבור טרנספורמציות, אבל אם אנחנו לא נדע למשוך את הקו, נדמה לי שזה מה שאתה אומר, בין הצורה שהייתה לרעיון בעבר לבין איך שהוא מתגלגל אל ההווה, ואולי גם אנחנו נוכל לקחת אותו איתנו אל העתיד באופן שהוא מותאם לנסיבות, אז אם אנחנו לא נדע למתוח את הקו הזה, אנחנו כמו מפסידים חלקים מהרעיונות או את הבחירה שלנו במה אנחנו רוצים לייבא איתנו מהעבר, מה אנחנו רוצות שיישאר שם מאחור, אני מבינה נכון את הטענה שלך?
4: זו בדיוק הטענה. הטענה היא שיש לנו דמיון פוליטי צר מדי. הוא צר מדי כי הוא שקוע בהווה ורק בהווה. אבל אם אנחנו נלך לעבר, אנחנו יכולים לשמוע שם מגוון של רעיונות. תשמעי, כששומעים ויכוחים של אחד העם עם הרצל על מה זה ציונות, אז אנחנו בעצם שומעים ויכוחים שקורים היום, אבל אנחנו עם הידע הזה יכולים לחשוב אולי אחרת על הרגע שאנחנו נמצאים בו היום. וזה לא רק זה, את יודעת...
3: במובן מסוים, זה תוקע אותנו באותם ויכוחים? יכול להיות? יכול להיות שאם היינו מכירים את הוויכוחים האלה היטב, אז לא היינו משחזרים אותם, אלא היינו מגלגלים אותם בהתאמה להווה?
4: ואולי מתקדמים איתם, או מתקדמים מהם הלאה, כן, ממש. אני חושב שהסטגנציה באופן שבו אנחנו מתווכחים, היא מדהימה. אותם ויכוחים כל הזמן, בדיוק בגלל שהם לא רואים שכבר הם נעשו, ושאפשר היה לחשוב אחרת על הרבה דברים שקורים היום, מנקודות מבט שונות שכבר, וזה שוב כבר נעשה. אז, ושוב, זה לא טענה לפוליטיקאים. נגיד, אני כמישהו שעוסק בפילוסופיה, אני לא, הטענה שלי לא לפוליטיקאים שאומרים א' או ב', הטענה שלי אלינו כחברה, שאנחנו לא מצליחים לבוא ו... ולפתוח את האופקים של מה שאנחנו חושבים שכאפשרי. אני אתן לך דוגמה, כשבנימין נתניהו, פנה למנסור עבאס. אז היה שם רגע שהוא פתח אופק. הוא אמר, אפשרי לעשות ממשלה עם ערבים. אבל אנחנו כפילוסופים או אינטלקטואלים או היסטוריונים יכולים לעשות את זה גם, כי ז'בוטינסקי למשל עשה את אותו דבר. הוא חשב למשל שיכול להיות נשיא ערבי וראש ממשלה יהודי, או ראש ממשלה ערבי ונשיא יהודי. כלומר, הדברים האלה היו בעבר. ואנחנו, היכולת שלנו לחשוב אחרת על ההווה, קשורה גם ביכולת שלנו ללמוד טוב ויותר את מה שקרה בעבר.
3: אתה חושב שיש לזה קשר גם למגמה המאוד מאוד דיכוטומית שתוקפת את העולם כולו וגם את ישראל, או שלדעתך זה ליווה אותנו כבר משנות ה-60, 70, 80, העניין הזה שאנחנו לא מספיק מכירים את העבר או לא מספיק עוסקות ועוסקים בעבר שלנו?
4: אני חושב שזה שאלה נהדרת. אני שואל הרבה את עצמי למה זה ככה, אני חושב שזה חלק מאיזשהו אידיאל של הציונות, שאולי אחד המאפיינים הכי ברורים שלה זה איזשהו ניתוק מעבר. אנחנו מתנתקים מכל מה שקרה בגלות, אנחנו לא אוכלים.
3: פותחים דף חדש, טאבולה ראסה.
4: בדיוק. והכל פה חדש, והכל פה, אנחנו לא לומדים תלמוד תורה, ואנחנו לא אוכלים גפילטה פיש, אנחנו חדשים, אנחנו מייצרים עולם חדש, ובמובן מסוים, המודל הזה הוא מה שאנחנו חיים בו גם היום.
3: זה מרתק. אני חושבת שאחת הבעיות האישיות שאני חווה בחיים כאן בישראל, זה שאני כל פעם אומרת לעצמי, לא צריך לחרב, לא צריך שהכל יתחיל מאפס. זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעמים קורה שמשהו לא עובד, או צריך איזושהי אדפטציה, או איזשהו תיקון. לא צריך לחרב אותו מאפס. אתה יודע, הקיבוצים לא אהבו את הבתי ילדים, או היו מדירים לקבוצות מסוימות באוכלוסייה. טאק, המפרטה, כאילו נמחק. רגע, רגע, לא צריך להרוס את כל הרעיון ולחרב אותו, אלא אפשר גם לעשות לו אדפטציות. ואני חושבת שבמובנים מסוימים אנחנו עושים את זה המון פעמים, וגם מאוד בקלות. אנחנו מחרבים את הרעיון, עושים את תנועת המטוטלת, עוברים לקצה השני, ואנחנו כאילו כל הזמן פותחים דף חדש, במקום באמת לזכור את הפרקים הקודמים. מה קרה לדמי נעין בתה?
4: כן, זה אני ממש מסכים. ואני חושב שאני לא קורא לשמרנות, במובן הזה שמה שהיה בעבר הוא טוב, הוא אידיאלי, עידן זהב, זה לא זה. זה כן היכולת אבל לראות את הרגע שאתה מתקיים בו, לא במנותק מכל מה שקרה לפני כן, ולאפשר לדבר הזה שקרה לפני כן, ללמד אותנו משהו על מה שאפשר, יכול לקרות גם בעבר.
3: כן. אני רגע רוצה להבין מה זה פילוסופיה יהודית. רגע מסקרן אותי להבין. ממש תן לי איזה... תצליל אותי לבריכה שבה אתה נמצא רוב הזמן. מה זה פילוסופיה יהודית? ואז איך אתה רואה את הקשר להסקט? כלומר, מה אתה מביא מתחום המומחיות שלך לתוך ההסקט? ותכף אנחנו גם נדבר עליו ממש.
4: אז, טוב, זה, כמו כל פילוסוף, אז השאלה מהי פילוסופיה יהודית ישר נתקלת בשאלה מצידי. אבל אני חושב שהדרך הנכונה לתאר פילוסופיה יהודית, בעיניי לפחות, זה פילוסופיה שלוקחת ברצינות את הרעיונות ואת האידיאלים ואת ההיסטוריה ואת את התנ"ך ואת התלמוד ואת כל הידע היהודי, ומנסה באמצעותם או לעשות עליהם רפלקציה או לחשוב דרכם ובאמצעותם, במונחים פילוסופיים, על העולם שאנחנו נמצאים בו היום. עכשיו, זה פילוסופיה מודרנית.
3: לא בהכרח על סוגיות חברתיות יהודיות, אלא על כל סוגיה. לחשוב באמצעות ההגות, הטקסט, על סוגיות עכשוויות שהן לא בהכרח יהודיות.
4: אז התשובה שלי היא כן, אבל אני רוצה רק להגיד שאני עושה, מה שתיארתי עכשיו זה מה שאני חושב שצריך או צריכה להיות פילוסופיה יהודית מודרנית. אז נגיד, פילוסופיה יהודית במאה ה-13, נגיד משהו כמו הרמב״ם, אז הוא מנסה, הוא ניסה לשלב, נגיד, בין הפילוסופיה היוונית, או רעיונות עקרונים בפילוסופיה היוונית, ובין מה שהוא למד מהתנך ומהתלמוד. אז זה מה שקרה בעבר, אני חושב שהיום, פילוסופיה יהודית מעניינת היא כזו שבאה ולוקחת ושואבת משתי מסורות. יש לה עושר שהוא לא רק העושר הפילוסופי הרגיל מפילוסופיה מערבית כמו אריסטו ואפלטון וקאנט, אלא גם יש לה את הרמב״ם וגם יש לה את סעדיה גאון וגם יש לה את התלמוד, ומתוכם היא מצליחה לגבש איזה משהו שבעיניי הוא מאוד מסקרן ומעניין. למשל, יש עבודות מאוד מעניינות על אקלים. הרעיון הזה של אנחנו צריכים לשמור על העולם, הוא בעצם כתוב בתנך. בראשית מתחיל בזה שאנחנו שומרים על, על, על, על גנו של אלוהים. אז הרעיון הזה, הבסיסי ביותר, שאנחנו צריכים לשמור על העולם, לשמור על החיות, לשמור על העצים ועל הפירות ועל האדמה, זה מה שהתנך מתחיל איתו. אז הנה לך דרך שאפשר לבוא ולקחת מתוך רעיונות שנמצאים כבר בתנך, ולעשות להם איזושהי רפלקציה ואנליזה שמאפשרת להם להפוך להיות רעיונות פילוסופיים שאפשר להשתמש בהם גם בהווה.
3: בסוגיות עבודות, חשביות.
4: נכון, ויש גם עבודות על ג'נדר.
3: על מגדר, וואו.
4: כן, ויש עבודות על אתיקה ופוליטיקה, ואני בתחום, אני עסקתי יותר, לפחות בשנים האחרונות, בשאלות של משיחיות. מה זה משיחיות יהודית? ולשאלה שלך, איך זה קשור לפודקאסט,
3: כן. אז
4: מה שהעבודה שלי עסקה בו, זה על האופן שבו בדיוק זה איך שאנשים מבינים משיחיות בתחילת המאה ה-20, אני מדבר על פילוסופים הורגים כמו פרנץ רוזנצווייג ווולטר בנימין, ואפילו הסופר קפקה.
3: שהם התייחסו למשיחיות?
4: כן, התייחסו למשיחיות, כן. ומה שהם עשו, הם בדיוק חשבו על איך העבר מפרה את ההווה ברעיונות חדשים. שמשיחיות בעיניהם הרבה פעמים, איך אתה שובר את המקום שבו אתה נמצא, את הסטגנציה שבו אתה נמצא, זה באמצעות להפרות את ההווה מרעיונות של בעבר, וזה בערך מה שאני מנסה לעשות גם בעצמי.
3: וואו, be the change you want to see in the world.
4: בדיוק.
3: קראת את הדברים האלה, הם עוררו בך השראה, והבנת שאתה גם רוצה לעשות אותם בעצמך, להפרות את עצמך באמצעות רעיונות עבר, ולהזמין מאזינות ומאזינים להפרות את עצמם באמצעות רעיונות עבר.
4: אפשר להגיד, זה לקח לי זמן לנסח את זה בצורה הזו, בהתחלה כן. זה היה יותר אינטואיטיבי, אבל אני חושב שעם הזמן ראיתי שבעצם זה מבטא איזשהו רעיון שלמדתי אותו די הרבה זמן,
3: כן.
4: ואני עכשיו יכול להציע אותו לקהל הישראלי.
3: אז בהסקט אתה מערך גם אנשים שהם מומחים ברמה העיונית, כמוך, הם אנשי אקדמיה, אבל לא רק, אתה מערך גם אנשי מעשה, שיש להם ידע פרקטי, או מסורת ידע אחרת, כן? שנרכשה בניסיון, ואולי במשפחה, אולי בשושלת, והם מביאים אותה לאולפן כדי שתוכלו לדבר על המושג המורכב הזה, ציונות.
4: נכון. אז אני חושב שמה שהפודקאסט עושה בצורה מעניינת, זה שהוא מאפשר לאנשים ללמוד על מגוון של דברים. כלומר, זה לא רק היסטוריה, נגיד, זה לא רק מה קרה בזמן המנדט, או מה קרה בזמן המעפילים, או מה קרה עם זמן האימפריה העות'מאנית, זה גם שירה, אנחנו מדברים על רחל ועל ביאליק, וזה גם שיחה על ספורט וציונות ואדריכלות.
3: בשירה, אגב, תמונים מלא רעיונות.
4: נכון.
3: מלא, יש לנו גם סדרות במעבדה שעוסקות בזה, זה לא להאמין כמה רעיונות וכיווני מחשבה ואידיאולוגיות תמונות בתוך שירה.
4: אני ממש מסכים. ובאמת הרעיון הוא לבוא ולייצר מגוון של, באמת ארכיב כמעט, של רעיונות ומחשבות ותיאוריות ומעשים שקרו, ואני חושב שחלק מהשיחות המעניינות הוא לאו דווקא מאלה שחקו את זה, אלא גם אלה שמבטאים את זה בחיים. אז למשל, שיחה מעניינת עם רות קלדרון הייתה על תרבות עברית, היא המנהלת שלה והמקימה של אלמה בית לתרבות, והייתה שיחה הייתה על אחד דם שהוא זה שמייצג את הציונות התרבותית, ובאיזה אופן מה שהיא עושה בחיים היום מבטא בעצם את הערכים של אחד דם. אני חושב שזה כחיבור מאוד מעניין לשמוע ממנה לא רק על אחד דם, אלא גם איך אפשר לבטא את הרעיונות שלו, את האידיאלים שלו בצורה מעשית היום.
3: אז אתה ממש פוגש אנשים שמממשים את החזון שלך. אנשים שמדברים באיזשהו אופן עם העבר, הם לא בהכרח רוצים לשחזר אותו, אבל הם כן מתכתבים איתו, פועלים מתוכו, אולי העבר מהווה השראה בעבורם.
4: כן, בחלקם הגדול זה ככה. ויש גם חוקרים שעוסקים בדברים האלה בצורה שהיא יותר, נקרא לזה, עיונית, ואז זה באמת עושר וידע שממש תענוג לשמוע, ואני יכול לספר שכמעט תמיד אני גם לומד משהו חדש, יש לי ידע משאני מגיע מהבית, מה שנקרא, אבל תמיד זה משהו שהוא חדש ומסקרן, ואת יודעת מה, לפעמים זה לא רק הידע, זה גם נקודת מבט המאוד מיוחדת שיש לאנשים על העבר, שהופכת את הסיפור הזה לסיפור מרתק. זה לא רק העובדות, זה גם איך לספרים אותם.
3: כן, כן. אני לגמרי יכולה להזדהות מן הסתם, כי כשיושבים כאן חוקרות וחוקרים מהאקדמיה בכל מיני תחומים, הם לפעמים יכולים לדבר איתי על משהו שהיה נדמה לי שהרהרתי בו הרבה מאוד פעמים, אבל הם פתאום מביאים איתם איזו נקודת מבט אחרת, ואז אני מסתכלת על אותו דבר, ופתאום הוא נראה שונה, הוא בצורה אחרת, בצבע אחר, ואז אני אומרת, וואי, איזה כיף שנקודת המבט יכולה להמשיך להתרחב ולהתרחב ולהתרחב, ואז אתה יכול להתחיל לשייט בין נקודות מבט ולראות את הדבר הזה במקרה שלך את הציונות בצורה ממש ממש מורכבת, וזה חשוב, אני חושבת, להחזיק מורכבות, במיוחד בעידן שאנחנו חיות וחיים בו היום.
4: אני ממש מסכים, כן.
3: כן. אז אני רוצה, שמשום שאמרת שאתה לומד דברים חדשים, שתשתף אותנו בגילויים כאלה או אחרים שהיו לך בשיחות שהקלטת עד עכשיו, כי אני חושבת שזה מגניב שאתה גם מצד אחד נמצא ב... בריחה שהיא בסך הכל דומה גם לתחומי העיסוק שלך, נכון שהם לא באים לדבר על הרמב״ם, אבל הם כן מגיעים לדבר על עולמות שהם גם יהודיים. אז אני חושבת שזה מגניב שבכל זאת אתה לומד מלא. אז אני רוצה שתשתף אותנו בכמה גילויים. אז תבחר איזה פרק ותספר לי מה למדת.
4: מעולה. אז אני חושב שאני רוצה להתחיל דווקא בפרק שלא למדתי בו, אבל אני חושב שזה פרק מעונה ראשונה שהוקלט עם פרופסור אורית רוזין מאוניברסיטת תל אביב. ומה שהיה מרתק בו, זה דווקא לא הרגע שבו היא סיפרה על עובדה שלא ידעתי, אלא איך שהעובדה הזאת מתפקדת. ואני מדבר על הרגע שבו הפכנו להיות לעם. את יודעת, הציונות, מה שמעניין בה, שזה הרבה סיפורים קטנים. יש אנשים שמגיעים מאוקראינה, ויש אנשים שמגיעים ממרוקו, ויש אנשים שגרים פה, ולא תמיד אנחנו מזהים... מתי זה הופך לדבר אחד?
3: כן, בדיוק. רציתי לשאול אותך, איך אפשר להניח את האצבע על הנקודה שהפכנו בה לעם? וואו.
4: ומה שזה קרה, אני לפחות ערכתי את הפרק הזה בדיוק כשהתחילה מלחמת איראן הראשונה, ואני לא ידעתי אם לעלות פרק. הייתי מאוד כזה, זה רגיש לי מאוד... רגע קשה לכולם, האם זה צריך לדבר על הציונות, למה זה צריך לדבר על ראשית הציונות, ואז היא אמרה משהו מקסים בינה, היא אמרה, יש רגע כזה, אני מכירה רגע כזה שאפשר לדבר, והרגע הזה היה שכולם התגייסו ב-1951, ותרמו למאבק המלחמתי בכסף, כלומר, יש, והיא אומרת, זה לא רק אוכלוסייה אחת שתרמה, זה היה, זה הייתה אוכלוסייה שנמצאת בפריפריה ובערים, ואשכנזים וספרדים, כולם תרמו, והנה לך הרגע שאני כהיסטוריונית מזהה, אפשר לדבר על העם. וזה הרגע נורא מרגש עבורי, כי זה ובמקום שהפרק יעלה חודשיים אחר כך, העליתי אותו ממש למחרת, כי אמרתי, זה רגע של תקווה. אז לי לפחות, דווקא הפרק שאני אולי הכי זוכר מכל הפרקים, לא היה דווקא רגע של ידע, אלא רגע של אולי של הכרה, איך אנחנו הפכנו להיות לעם.
3: מאוד מעניין את נקודת המבט הזאת, אני תוהה למה היא בחרה דווקא ברגע הזה של תרומה כלכלית, של תרומה כספית, בתור אינפורמציה לזה שהפכנו לעם. כאילו זה נורא מסקרן אותי.
4: כן, אני חשב להגיד שאני לא חקרתי אותה יותר מדי על זה, אבל אני פשוט השתעיתי מזה, שאפשר להגיד שיש פעם אחת שכולם פועלים כקבוצה אחת. כלומר, זה הפסיק להיות אני או... אתה או את, זה הפסיק להיות אנשים במחנות עולים ובמעברות ובעיר, זה פתאום כולם הופכים ביחד למשהו אחד. בעיניי זה היה רגע מקסים, וזה רגע שאני נשארתי לא מעט, כי זה רגע שהבנתי שאולי יש טעם בדבר הזה שאנחנו עושים. זה רגע אחד ששווה להזכיר.
3: מעניין, אז כשאני לוקחת את זה לעכשיו, אני שואלת את עצמי, מהו הדבר שכולנו עושות ועושים עכשיו, שאולי עדיין, למרות כל חילוקי הדעות, למרות כל ה... בלגנים שקורים כאן לפחות בארבע השנים האחרונות, אם לא יותר, ואי ההסכמות וכן הלאה, מה בכל זאת הופך אותנו כאן לעם? כי אני חושבת ש... משום שהמערכת הכלכלית היום היא כבר הרבה הרבה הרבה יותר יציבה ממה שהייתה אז, והיא כבר ממוסדת וכן הלאה, אז דווקא היום לא הייתי מניחה את האצבע על זה, ואני תוהה מה הופך אותנו היום לעם, זה מעניין.
4: אני, שאלה שאני צריך לשאול אותך בחזרה.
3: סבבה, אני מוכנה להרהר בזה. חשבתי אולי שפה, אבל זה לא נכון, כי אני חושבת שפלסטינים שהם אזרחי ישראל, הם בעצם דווקא דוברים שפה אחרת, אבל היום דיברתי עם פלסטיני אזרח ישראל שנמצא כאן בחיפה בסביבה, והוא זרק לי, אחרי שיחה מאוד ממושכת, באמת על המצב המלחמתי והאולי מלחמתי וכן הלאה, אז הוא זרק לי באיזשהו שלב בסוף, אחרי שאמרנו דברים קשים על המקום, הוא אמר לי, יהיה בסדר. ואז חשבתי לעצמי, אוי, זה ישראלי.
4: הנה,
3: זה חוצה יהודים ולא יהודים, דוברי עברית ודוברי ערבית, זה ישראלי. ואז אמרתי לו, לא, לא יהיה בסדר. ואז אמרתי לו, יש לנו מלא עבודה לעשות. אז הוא אמר, נכון, נכון, אני מסכים. אבל אני גם רוצה לחשוב שיהיה בסדר.
4: האמת היא שאני מסכים עם זה. אני חושב שיהיה בסדר.
3: הגישה הזאת.
4: כן, האמונה שזה יהיה בסדר, אני חושב שזה משהו שמאוד ישראלי, ואני בתור משהו שלי שגר בחול, אז אני יכול להגיד שלא תמיד זה שורים את זה במקומות אחרים, כן.
3: כלומר שמבחוץ קשה לשים לב לזה.
4: וקשה לראות גם אנשים אחרים מדברים באותה צורה על יהיה בסדר.
3: כן, כן, מעניין. אז אוקיי, זאת אופציה אחת, זאת האופציה הבנאלית שעלתה לי פה בסיור בוחות הקטר שלנו.
4: אני הולך איתה.
3: ספר לי על גילוי נוסף.
4: היה פרק עם יובל עברי, הוא פרופסור להיסטוריה יהודית מברנדייס, על יהודים ספרדים בארץ ישראל. והאמת היא שזה פרק מעניין, כי הוא קצת יוצא מהאופן שבו אנחנו חושבים על הציונות בדרך כלל, כיהודים שמגיעים לארץ ישראל, ויש יהודים בארץ. ושוחחנו על היהודים האלה, אלה שגרים בארץ, שבאופן אולי לא מפתיע, כשיש את הרגע הזה שמתחילה לאומיות ערבית, במקביל ללאומיות היהודית, הם חלקם משתלבים בה, כי הם גרים בארץ, הם דוברים ערבית, השכנים שלהם הם ערבים, הם מזהים את עצמם כבני המקום, והרגע הזה שהם צריכים לבוא ובעצם
3: לקרוע
4: כן.
3: שתי זהויות שאצלם הם כל כך הדוקות.
4: כן, כי הם אומרים, רגע, האם אנחנו חלק מהמקום, והלאומיות הערבית היא שלנו ואיתנו, ויש אנשים שממש מדברים בכנסים של לאומיות ערבית, והם כותבים בעיתונות.
3: אנשים יהודים.
4: כן, אנשים יהודים שכותבים בעיתונות הערבית לטובת הלאומיות הערבית, ובכנסים ללאומיות הערבית.
3: וואו.
4: ומצד שני מגיעים אנשים מאוקראינה שמדברים שפה אחרת ונראים אחרת, ואומרים, לא, אתם איתנו. אז זה רגע,
3: וואו.
4: זה רגע מאוד דרמטי, ובעיניי, הוא גם מבטא את המורכבות של הסיפור הציוני, שהוא לא סיפור אחוד. לא כולם עברו אותו באותה הצורה.
3: וואו, העובדה שאנשים שהגיעו לכאן מארצות האסלאם, ואלה שגם היו פה קודם, שפשוט ישבו כאן דורות של יהודים שהיו בני המקום, זה מוכר לי, ואת זה אני מכירה. אבל זה שהיו בהם אנשים שהלכו ובעצם דיברו בזכות הלאומיות הערבית המקומית, זה מדהים, ואני גם באמת לא מצליחה לדמיין בכלל מה זה אומר שאני צריכה כמו לבחור קבוצה כשאני משתייכת לשתיהן, וגם תמיד השתייכתי לשתיהן. אף פעם לא ביקשו ממני לבחור או זאת או זאת.
4: בדיוק, ואני חושב שמה שמעניין היה, כפי שיובל מתאר את זה, זה שיש בעצם רגע שמנסים גם לבוא ולעשות חיבורים. הם אומרים למי שמגיע ממזרח אירופה, בואו, אנחנו נחבר אתכם למה שקורה פה, אנחנו נרצה שהציונות יקרה, אבל הציונות הזאת צריכה לדבר ערבית למשל. היא צריכה להיות מחוברת למקום, היא לא צריכה לייבא את הרעיונות ואת האידיאלים מאירופה, היא צריכה להיות מחוברת למקום שבו אנחנו מתקיימים. והרגע הזה שבו הם מבינים שבעצם הציונות הולכת לכיוון אחר, ושגם חלק מאלה שמגיעים מארצות אחרות חושדים בהם, כמי שמשתפים פעולה עם הצד השני, זה רגע שהוא יש בו הרבה טרגדיה קצת.
3: שברון לב, מה קצת? ממש שברון לב. אני חושבת עכשיו, שוב, אתה הזמנת אותי בפתח השיחה שלנו לעשות משהו, ואני רואה שזה קורה לי בזכות ההזמנה שלך. אני ממש מהרהרת ברגע הזה בהיסטוריה, ואומרת, אם היינו מקבלות ומקבלים על עצמנו את המגוון, את העושר של זהות יהודית שהייתה גם בארץ ישראל וגם בתפוצות, יכול מאוד להיות שהיום היינו קצת יותר קרובים וקרובות אחד לשני, עם פחות פירוד.
4: כן, אני מסכים מאוד.
3: וואו, כן. מרתק.
4: ואני חושב שאולי בצורה דומה היה פרק ש... כמעט לדבר על אותם העניינים, אבל בדרך קצת אחרת. זה פרק עם לילך רוזנברג פרידמן מאוניברסיטת בר אילן, והיא דיברה על אנשים בציונות. וגם שם הסיפור הוא קצת דומה, במובן הזה של פספוס, כי אנחנו מתארים לעצמנו הרבה פעמים את החלוצה, כמישהי שמייצרת בעצם דמות נשית, מודרנית, שווה, אבל הסיפור שם הוא לא כל כך סיפור כזה, הוא סיפור קצת אחר. ולמשל, גם בדגניה, כשיש נשים בדגניה, אז הן לא עושות את העבודה כמו הגברים, הן עושות את העבודה שהן עשו בארצות אוקראינה ורוסיה. הן מנקות, הן שוטפות כלים, הן עושות אוכל, הן מטפלות.
3: תומכות חקלאים.
4: בדיוק. ומה שהיה מעניין לי לשמוע, זה איך שדווקא בערים מתרחשת המהפכה האמיתית. כלומר, אנחנו מזהים את המהפכה הנשית, הציונית, דווקא בקיבוצים, או במקומות של העבודה החקלאית, אבל מסתבר שדווקא בערים זה קורה, ולמה? בגלל שיש שם דרישה גוברת והולכת לכוח עבודה מתוחכם, כמו רופאות. אז נגיד, למשל, היא סיפרה לי שהאחוז הרופאות הגבוה בעולם, בשנות המנדט הוא בישראל. כי יש הרבה נשים שנדרשות להיות רופאות, או מתאפשר להם להיות רופאות, בגלל שיש דרישה מאוד גדולה, ושאין הרבה רופאים פה. אדריכליות, יש כמות מרתקת של אדריכליות שעבדו פה בתחילת המאה ה-20, ושלא היו עובדות בגרמניה או בשוויץ, בגלל ששם כבר יש הרבה מדי אדריכלים גברים. אז דווקא מהפכה מתרחשת לא במקום שבו אנחנו מדמיינים את זה, עם החלוצה שעובדת את האדמה.
3: שאנחנו רגילים לשמוע
4: בדיוק,
3: על המקום הזה.
4: אלא דווקא בעיר. אז, וזה גם כן רגעים כאלה של, גם של הצלחה וגם של פספוס. אפשר היה לעשות את זה בכל המקומות, אבל זה קורה לפחות במקום אחר.
3: כן.
4: ועוד עובדה שהיא סיפרה לי שהייתה מרתקת בעיניי, נשים זוכות בזכות להצביע ולהיבחר בקונגרס הציוני השני, שזה אומר 1898. אם חושבים עליו כגוף מוסדי רציני של מדינה או מדינה לעתיד, זה הגוף השני בעולם.
3: שבו נשים יכולות לבחור ולהיבחר.
4: כן, ניו זילנד הם הראשונים, ואנחנו השניים. אז כלומר, יש הרבה הצלחות גם בסיפור הזה של הציונות.
3: וואו, כלומר, אם מסתכלים עליו, על 1892 ולא על...
4: שמונה.
3: שמונה, סליחה, ולא על 1948, אז ממש מקדים בהרבה מאוד שנים.
4: כן, ממש.
3: אתה מזכיר לי סדרת מעבדה עם דוקטור גילי גופר, שחוקרת גם את הפמיניזם ואת המגדר ויחסי מגדר בעליות, בעיקר השנייה והשלישית לישראל, ובאמת יש שם דברים מרתקים על המאבקים הפנימיים, שאולי אחר כך בלימודים ובספרים שאנחנו לומדות ולומדים היום, פחות מדגישים אותם, אבל בעצם הם היו נוכחים שם ממש ממש הרבה. זה היה דיון פורה. כל הזמן. ואיזה מזל שזה היה דיון פורה.
4: נכון.
3: ושגם היו מקומות שאתה מספר על הצלחות כאלה, זה מגניב. אז אתה ממש, למרות העובדה שזה קרוב מאוד לעולמות המחקר שלך, אתה מגלה מלא דברים, ואתה מקבל פרספקטיבות מאוד מאוד מגוונות. ואחרי הפרק הזה, שאנחנו מקליטים, שהוא פרק ההיכרות עם ההסקט שלך, אנחנו גם נמליץ למאזינות ולמאזינים להאזין לפחות לשני פרקים שבחרת, נכון? ליקטת לנו שני פרקים כאלה שהם מיוחדים בעיניך, או שהם שווים מאזנה. אז תספר לי על הפרקים האלה, אני אשמח לשמוע מה מיוחד בהם, או למה דווקא הם.
4: אז הפרק, קודם כל, תודה שוב על ההזדמנות לתת לצופים ולצופות שלך, או למזינים ולמזינות שלך את האפשרות להקשיב, אני חושב שזה נהדר, ותודה רבה. פרק אחד הוא פרק עם פרופסור הלל כהן מאוניברסיטה העברית, שהוא עוסק באלימות, והוא עוסק באלימות מההתחלה. כלומר, לא בשאלה מי התחיל, אלא איך היא נראית, מה קורה שם, מה רוצים, מה חושבים שהאלימות תייצר, וכשמדבר על אלימות, מדבר על ממש 1920, 21, ואחרי זה 1929, שהוא רואה כשנת מפתח של כל הסיפור של ערבים ויהודים בארץ ישראל, וזה פרק שבעיניי הוא מעניין, בגלל שהוא מאפשר לנו לחשוב על אלימות לאו דווקא כמישהו שפוגע או נפגע, אלא קצת מלמעלה, ומה היא עושה למקום הזה, ואיך אנשים מגיבים אליה, ואיך אנשים מצדיקים. כי בסופו של דבר, אלימות נמצאת בשני המקומות, אלימות של ערבים ושל אלימות של יהודים, אז איך כל צד למשל מצדיק את האלימות שהוא מבצע, זה בעיניי שיחה מאוד מעניינת, שמאפשרת לחשוב אולי קצת אחרת על ההתחלה של מה שאנחנו רואים לצריך אפילו עד היום.
3: אתה יודע, אלימות זה מן הסתם אחד הדברים אני חושבת שמעסיקים אולי כל ישראלי וישראלית, אבל אני מאוד עסוקה בזה. גם בשנים האחרונות למדתי תקשורת לא אלימה, ואני מגדירה היום את המושג אלימות מאוד מאוד אחרת, מאלימות פיזית ברורה, או אלימות של כללות מאוד ברורות ומובהקות. זאת אומרת, אלימות יכולה לקרות בכל כך הרבה צורות, ויש כמובן בעולמות הסוציולוגיה מדברים על יחסי כוח וכן הלאה וכן הלאה, אבל יש משהו היום שאני חווה עם המושג אלימות שהוא כל כך חלחל לכל אינטראקציה במרחב הישראלי, שאני באמת חושבת שזה כבר קריטי להסתכל ולשאול את השאלה אחורנית. כלומר, אני לא יודעת אם אנחנו ממש נצליח לשים את האצבע על איפה זה התחיל, וגם באמת לא חשוב לי מי התחיל, כן? זה לא משהו חשוב בעיניי. אבל אני כן חושבת שמשהו בהתגוננות הישראלית, במהירות של או לחתוך או להשתלט, כן? כאילו יש משהו כל כך קיצוני בתגובות המקומיות שלנו פה, ויכול להיות שוב, גם פלסטינים וגם ישראלים יהודים, יש משהו כל כך קיצוני שזה באמת מזמין התבוננות עומק בעיניי על המושג אלימות. כי זה כבר הפך, אנחנו ממש עוטים שריון לפני שאנחנו יוצאים מהבית. אתה יודע, יכול להיות שיש עוד מקומות כאלה, סבבה, זה לא מנחם אותי. זה שיש אולי בארצות הברית איזה שריון שאתה מרגיש שאתה צריך להטות גם בגלל הכלכלה ואיך שהיא עובדת שם, שהכל שם הישרדותי כזה מאוד, סבבה, זה לא מנחם אותי. אבל זה שאנחנו הגענו למצב הזה, שכל דבר שמישהו אומר לך, זה ביקורתי, אל תיכנס לי, נה, הכל במעין התגוננות כזאת. אז מה אתה רוצה, שאני אעשה ככה? לא, אני לא רוצה כלום. כאילו, אין מרחבי אמצע. יש משהו בדיכוטומיה ובהתקרבנות לעומת תוקפנות, שהוא ממש אלים כשלעצמו. אובדן האמצע הוא אלים כשלעצמו. זה ממש חיי קצה כל הזמן. והקשבתי, אגב, לשיחה שלכם. זאת אומרת, אני הזנתי לפרק הזה, ומאוד הציב אותי שכבר בהתחלה הוא כאילו מסכים עם זה שאלימות היא דבר שהוא בטבע של האדם, ואתם אחר כך פשוט ממשיכים את השיחה עם זה, ואני נתקעתי על זה, לא הצלחתי, הייתי צריכה לעצור רגע את הפרק, לנשום רגע, לתת לעצמי לחלות את כל המחשבות שעלו לי בעקבות זה, ורק אז יכולתי להמשיך.
4: אני דווקא רוצה להצביע על משהו אחר שהיה מאוד מעניין בשיחה הזו, ואני חושב שמה שאותי היה מאוד מעניין, זה הסדרה של הטעויות, ואי ההבנות שנמצאות בבסיס של האלימות. אני חושב שהילל מספר סיפור שבעיניי קוראים בו הרבה מקרים של אי הבנה ושל עיוורון. עיוורון למה שאני עושה, ולא משנה זה צד זה, מה שאנחנו עושים, ועיוורון לגבי אפשרויות אחרות שאפשר היה לעשות. ואני חושב שכשרואים את זה מהעבר, זה פשוט מעציב. זה מעציב בגלל שהמשפט אפשר היה שזה יהיה אחרת. אני חושב שהוא מאוד ברור, לי לפחות אחרי השיחה הזו.
3: כן.
4: ושוב, זה לא בגלל שהם צודקים, או אנחנו צודקים, או מי התחיל ראשון, אלא בגלל האופן שבו הדברים היו אז, זה גרם לזה שקרו דברים שלא קשורים בעצם העניין, של אלימות, למשל, אחד מהדברים הכי שאותי מפתיעים, כל פעם שאני חושב על זה מחדש, שהמודל הזה של טרומפלדור, בתל חי. כשאנשים מגיעים לשם, הם בכלל לא מחפשים יהודים. המאבק הוא ערבים מול צרפתים, כי זה נמצא בגבול עם לבנון, וזה בדיוק מאבק של ערבים מול הצרפתים ששולטים בלבנון. אנחנו נמצאים שם, אבל זה לא אותנו שהם מחפשים. כן. כשנכנסים לתוך החצר של תל חי, הם מחפשים בכלל חיילים צרפתים. ואז קורה מה שקורה, ואנחנו נשארים באיזו תחושה של פוגרום, אבל זה לא מה שקרה שם.
3: לא רק עם תחושה של פוגרום, עם תחושה של פוגרום עם לקח לעתיד, עם מסר לעם שמתגבש כאן, כן? של טוב למות בעד ארצנו.
4: וכל זה קשור באמת בתקרית גבול, שבמובן הכי פשוט שלה לא הייתה צריכה לקרות אם הם היו חפשים את זה במקום אחר. אז שוב, אפשר, זה בטח שלא מצדיק את מה שקרה, אבל האופן שבו אנחנו התייחסנו לזה, ואופן שבו אנחנו בעצם לא הבנו כל כך עד, כן. עד בכלל בחברה שלנו, מה בעצם קרה שם, לא מאפשר לנו אולי ללמוד קצת אחרת על מה אלימות עשתה לנו, ולא רק לנו, בכלל, המרחב הזה.
3: כן, ולהביא את העין הזאת גם להווה, להבין אחרת קצת, שוב, יותר במורכבות את ההווה. אז הפרק השני שבחרת?
4: הפרק השני הוא הפרק שעכשיו דיברתי עליו על רות קלדרון, אני חושב שזאת השיחה מרתקת, על האופן שבו אחד העם מתרגם להווה, ובעיניי זה היה פרק עם הרבה תקווה, כי דיברנו בעצם על מה זה תרבות עברית, ואיך תרבות עברית היא חשובה, ואיך תרבות עברית היא אפשרית, ולא לאו דווקא במובן, אולי אני אגיד את זה אחרת, באיזה אופן תרבות עברית היא לא ללכת לתלמוד ולקרוא אותו כאדם דתי, אלא ללכת לתלמוד ולקרוא אותו כאדם חילוני. ובאיזה אופן אנחנו יכולים כחברה לאפשר לנו לא רק לחשוב על העבר הרחוק יותר, נגיד, של תנ"ך ושל תלמוד, mm-hmm. ובכלל, של מעשיות חסידים, לאו דווקא כאקט שהוא דתי, כן. שיגרום לי ללכת לבית כנסת ולהתפלל, אלא דווקא לחשוב על עצמי כעברי, כיהודי, כמישהו שיש לו אופק ומסורת רחבה, שהוא יכול ללמוד ממנה, וזה לא אומר שהוא דתי יותר או פחות. אני חושב שהרגע הזה, המקום העדין הזה, שאנחנו יכולים לדבר על העבר שלנו, אבל לאו דווקא מתוך נקודת מבט דתית, אלא דווקא מנקודת מבט תרבותית, אני חושב שזה משהו שהיא עושה היום באלמה, ואני חושב שהוא מבטא בדיוק את מה שאחד העם עשה, והיה מרתק לראות את הדיאלוג בעצם שמתקיים בין רות ובין אחד העם.
3: איזה יופי, נשמע לי מרתק, וגם אתה כל פעם מזכיר לי איזה סדרת מעבדה אחרת, אז עכשיו הזכרת לי את פרופסור יאיר ליפשיץ, שחוקר תיאטרון יהודי, וגם את הפילוסופיה היהודית, ואת הטקסטים היהודיים, וגם את האופן שבו יהודים פרשו התראות וטקסטים תיאטרוניים, אז אני ממש ממש שמחה שגם זה קרה במעבדה, וזה קשור לדברים שאתה מעלה. המון המון תודה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה, לי ממש כיף.
3: גם לי, אני ממש ממש מזמינה אתכם ואתכן להכיר את ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט, חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת טאוסן בבולטימור, מרילנד, עורך ומגיש את העסקט. ותודה רבה גם לצוות של המעבדה שאפשר לפרק הזה לקרות. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו נשתמר.

0: שהרצל אומר שצריך להציל את היהודים, ובעצם החשיבה שלו היא פוליטית, וגם כמותית מאוד, אחד העם אומר, זה לא רק כמות, זאת איכות. זה לא יעבוד אם רק נציל את היהודים, צריך להציל את היהדות.
1: ציונות באי נחת, עם דוקטור גלעד שרביט.
2: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. אני גלעד שרביט. כשאנחנו חושבים על הציונות, אנחנו בדרך כלל חושבים על הרצל. עליו נדבר דרך אגב בשיחה ה-20, שתהיה גם האחרונה לעונה הראשונה, ולא, לא צריך לדאוג, אנחנו כבר עובדים על העונה השנייה. והרצל, את זה כולנו יודעים לדקלם, רצה פתרון מדיני לבעיית היהודים. הציונות של הרצל היא תנועה פוליטית שאמורה לפתור את הבעיה היהודית באירופה על ידי הקמת בית לאומי בארץ ישראל. אבל הציונות היא לא רק זה. את זה כבר הבנו לדעתי בשיחות קודמות. הייתה הציונות סוציאליסטית וציונות ברוח גורדון. אבל אולי האלטרנטיבה החשובה ביותר לציונות המדינית של הרצל היא הציונות הרוחנית או הציונות התרבותית של אחד העם. אבל מהי ציונות רוחנית? במה היא שונה ואולי אפילו הפוכה מהרעיונות של הרצל? השאלות האלו, כך אני חושב לפחות, מעניין רותם גם את, חשובות גם היום. כי אנחנו חיים גם עכשיו על רקע המתח הזה שבין אחד העם והרצל, בין הציונות הפוליטית והרוחנית, מתח שאיים לקרוא לשניים את התנועה הציונית בתחילת דרכה. כי אנחנו עדיין שואלים, מה זה בעצם תרבות יהודית? והאם תרבות יהודית שונה? ואיך היא שונה מהדת היהודית? יש משהו שם יותר מאשר קיגל או חמיל פרסי או מרוקאי? ועל כל זה אני מאוד שמח לשחרח היום עם דוקטור רות קלדרון. רות הייתה חברת כנסת מטעם תנועת יש עתיד, הדוקטורט שלה הוא על ההגדה התלמודית, אבל אולי חשוב אפילו יותר, היא הקימה ב-1996 את אלמה, בית לתרבות עברית, אותו היא מנהלת עד היום. והבית או בית המדרש הזה, כך לפחות כתוב באתר, נוסד ברוח הציונית הרוחנית, מבית מדרשם של אחד העם בחיים נחמן ביאליק. אז שלום רות ותודה שאת איתנו היום.
0: שלום, ותודה שיש לי לדבר על ציונות רוחנית, זה כבר נדיר.
2: אז הייתי רוצה לשאול, למה את מקימה את בית אלמה? כלומר, את עוסקת בתלמוד, מה הרעיון שמביא אותך, מה האידיאל שמביא אותך בהקמה של בית, שזה דבר די מיוחד בתקופה ההיא, בשלב הזה של סוף המאה ה-20?
0: אני התחלתי ללמוד תלמוד אחרי הצבא, בת חילונית, מסורתית מסוגים שונים, אבל חילונית, בוגרת החינוך הממלכתי, שהרגשתי כבר בנאורים איזה חוסר וסקרנות ותשוקה ללמוד יהדות, אבל לאו דווקא דת. והרבה שנים לא מצאתי את דרכי, ואחרי הצבא הגעתי לאורנים, לתנועה הקיבוצית, ולמדתי שם את התואר הראשון שלי בפילוסופיה כללית ומחשבת ישראל במקרא. והכרתי את התלמוד והתאהבתי בו והבנתי שאני רוצה להמשיך ללמוד אותו, אבל ביחד עם כל ההופעה הזאת הבנתי שיש ללימוד התלמוד פדגוגיה מיוחדת שקוראים לו בית מדרש, ושהיא חסרה מאוד בעולם החילוני, קיימת הרבה בעולם הישיבות. ובעצם הקמתי ב-89 את אלול בירושלים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, בית מדרש משותף לנשים וגברים דתיים וחילונים, וניהלתי אותו עם שותף דתי. 7 שנים אחר כך, אחרי שכבר למדתי במכון מנדל, חזרתי לתל אביב, לבית הולדתי, והקמתי את אלמה בתל אביב, דווקא בתל אביב, דווקא במרכז העיר, לא על איזה הר, כמו שהאוניברסיטאות הרבה פעמים הולכות למקום רחוק, או המנזרים, אלא במרכז העיר לנסות להיות מושפעת מהעיר ולהשפיע עליה. והרעיון היה ליצור בית לתרבות, קצת דומה למה שאדם בעצמו הגה, לעשות מין מרכז רוחני, מרכז שעוסק בתרבות העברית, ולנסות ליצור כאן מה שראיתי בארצות הברית ומאוד הרשים אותי, Liberal Arts Education, חינוך למשכיל, עברי, אינטלקטואל, ציבורי, עברי, שיהיה עגול בהשכלה שלו, שגם יכיר את אוצרות הרוח, היהודיים, העתיקים, מקרא, משנה, תלמוד, קבלה, חסידות, ספרות, כל הדברים, וגם ספרות כללית וחומרים, חקר התרבות ופמיניזם וביקורות.
2: וזה מעניין, כי גם בארצות הברית, כשציינת את הליברל ארץ, זה מתחיל בעצם ממודל דתי, זה הג'זוויט סקול, זה הרעיון הזה של האדם השלם, זה רעיון של ימי הביניים שמתחיל בתוך המרחב של הכנסייה הדתית, הנוצרית, ואז עובר אחר כך לאוניברסיטאות בארצות הברית כמשהו שהוא חילוני, זה מעניין שזה, יש כזה הקשר כזה יותר דתי רחב, זה לא...
0: כל האוניברסיטה התחילה האוניברסיטה וגם גם הישיבה היהודית, הבבלית, התחילה בעצם בהשפעה חיצונית, וקודם היו נזירים, אחר כך היו נזירים יהודיים, והרעיון הזה שאדם מסכים צריך להכיר את ההון הרוחני תרבותי של של התרבות שלו, וזה לא מחייב אותו להיות ג'זואי. זה שהוא מסכים, זה לא אומר שהוא הופך להיות דתי. יכול להיות דתי, אבל הוא לא חייב. שהדת היא חלק מן התרבות הגדולה.
2: אולי שווה מתוך הדברים שלך, ללכת להתחלה קצת, קצת לשמוע מי זה אחד העם, מה מניע אותו. אז אני אגיד כמה מילים ככה כלליות. אז הוא נולד אשר צבי הירש גרינצברג ב-1856, בקייב, משפחה חסידית. הוא איש העולם הגדול כבר מההתחלה, כלומר, הוא לא רק לומד תלמוד, הוא גם יודע עד לא מעט שפות.
0: הוא אומר עד גיל 12 שהוא למד בעיקר תלמוד ופרשנים, עם איזה מורה שאבא שלו סידר לו. מי יכול ללמוד מאוד לפני גיל 12? זה תמיד מי מוציא. אתה בקושי יכול לקרוא את זה, ועוד ראשונים. מעניין. כנראה 12 שלה זה לא 12 שנה.
2: כן, נראה.
0: שורת מי שלך בגיל 12.
2: כן, פחות. ואנחנו פוגשים אותו בעצם בפעם הראשונה, הוא לא מתקבל לאוניברסיטה, הוא אוטודידק, 1894, הוא מנסה להוציא אנציקלופדיה לענייני היהדות, זה הפעם הראשונה שבעצם העניין הזה של הביג בוקס, העניין הזה של הידע היהודי, הופך להיות משמעותי. אבל אני רוצה לעבור לרגע שבו הוא מופיע בעצם על הבמה של הציונות, וזה מאמר חשוב שהוא כותב, ב-1889, המאמר לא זו הדרך. עכשיו, אני רוצה להקדים ולומר, אני חושב שזה אחד משלושת המאמרים הכי חשובים שנכתבו, יש את מדינת היהודים, של הרצל, יש את האוטו-אמנציפציה של פינסקר, ויש את זה. זה שלושת, נקרא לזה, הרגליים עליהם משואבת החשיבה הציונית בכלל. הוא כותב...
0: ושם הוא חותם את עצמו כאחד העם, והופך להיות אחד העם.
2: תספרי לי קצת למה זה כל כך חשוב.
0: אולי אני רוצה להגיד את הפרט ל-20 שאלות, שוויסוצקי מממן אותו, נכון?
2: נכון.
0: זה נורא, שיש לו כאילו מצנת, ותי ויסוצקי, הוא עובד איתו, ואחר כך הוא הופך להיות המממן שלו, נדמה לי גם בשילוח. למה זה מאמר חשוב? אני חושבת שאחד היה מאוד מאוד חשוב, באמת כאשר אתה בונה את שולחן שלוש הרגליים האלה, כי כשהרצל אומר שצריך להציל את היהודים, ובעצם החשיבה שלו היא פוליטית, וגם כמותית מאוד, אחד העם אומר, זה לא רק כמות, זאת איכות. זה לא יעבוד אם רק נציל את היהודים, צריך להציל את היהדות. עכשיו, זה לא או-או. אני לא חושבת שלא זו הדרך, זה אתם לגמרי טועים. אלא זה לא יכול להיות רק זה, זה לא יכול לעבוד רק במסות. אני חושבת שרואים היום בעולם הישיבות, שהוא מאוד מאוד מאוד גדול, אבל מאוד חסר שם האיכות. ואנחנו רואים את זה גם בעולם החילוני. אז אחד העם בעצם אומר, לפני שאתם מציפים את ארץ ישראל ובונים וקונים וממלאים את הארץ הזאת, בואו נעבוד שנייה לטעם, על
2: הלמה.
0: על הלמה ועל קבוצה של משכילים, אולי זה מטאפורה מעטי, מויסוצקי שהוא עבד שם. צריך להיות איזה תמצית חזקה וברורה ועוצמתית, כמו שבחזל היו, לא יודעת, כמה עשרות קטנות, מהתורת של אנשים שיצרו תרבות שלמה. בעלייה שנייה, בביטניה היו 12 איש שיוצרים תנועה קיבוצית. גם אנחנו ביהדות, בעלייה החדשה, צריכים ליצור קודם כל תרבות, בעיקר תוך כדי חילון והמהפכה של ההשכלה והנאורות, לזכור מי אנחנו כיהודים. אם אנחנו כבר לא שומרי הלכה, כמו הסבים והסבתות שלנו, אם אנחנו כבר לא גרים בשטקל, והשנאה של הגויים מחזיקה אותנו, אם אנחנו לא יהודים בדיפולט, על ידי זה שאנחנו לא מישהו אחר, אז מי אנחנו לזה?
2: ופה אני חושב שצריך להבין את הרקע המיידי של הרגע שבו הוא כותב. כי הוא כותב, שוב, ב-1889, זה משהו כמו 7-8 שנים מההתחלה של הפעילות של חובבי ציון, במובן הזה של עלייה הראשונה, והוא מוטרד מזה, הוא אומר, הם הולכים לא מוכנים. והם הולכים לא מוכנים לא רק במובן הזה שאין להם באמת מושג איך לעבוד את האדמה, והוא שנתיים אחר כך יבקר בארץ ישראל ויראה שהם יודעים לעבוד את האדמה. זה לא, ושזה באמת כישלון, כלומר, אני חושב שכל העדויות אומרות שזה באמת כישלון ברמה הפרקטית.
0: מה שברנר כותב בכאב כזה, כן.
2: כן, זה באמת כישלון, אבל הוא אומר, חוץ מהעניין הטכני, הטכנולוגי הזה של לבוא ולדעת לעבוד ולהדור את האדמה, הם לא מוכנים ברמה התרבותית. ואני חושב שזה העניין שכל כך מעניין. הוא לא עוסק רק בשאלה איך הם יודעים מתי להשקות ואיפה, אלא בעצם הם לא יודעים כל כך למה הם הולכים בעצם.
0: מי הם? בעצם זאת שאלה של זהות. בעצם זאת שאלה של זהות, כי גם ההתפכחות של הרצל הייתה מתוך שנאה של אחרים. רציתי להיות כותב מחזות אירופאי ועיתונאי, וסגרו לי את הדלתות, אז כנראה בדיעבד אני יהודי. אחד העם, אני חושבת, מגיע לאודסה, שם יש איזו התעוררות חיובית, לא שלילית. זה לא רק שונאים אותנו, אלא פתאום באים כל החבר'ה שבוער בהם העבריות והתרבות העברית. יש איזה חלום של זהות חדשה שבנויה על העבר, לא מפנה עורף לעבר. הוא לא אומר, אני בן אירופה, אני אזרח העולם. הוא אומר, אני יהודי. אבל אני כבר לא דתי. אני חושבת באיזה התרגשות קורה את זה ביאליק מתחת לגמרא בוולוז'י עם החבר'ה שלו. כאשר הרבנים מהסוג הישן עדיין מכניסים בהם תורה שכבר לא עובדת בשביל החיים שלהם, ומריחים את מהפכת הנאורות מחוץ לבית המדרש, וחדה נותן להם שפה, וגם, אתה יודע, כמו בעיפרון הסגול, נותן להם שביל שאפשר ללכת עליו. יש מה לעשות. ואז באמת אני חושבת שבאודסה נוצרת איזו חבורה של ציונות רוחנית, אבל כמו תמיד, גם בקיבוצים תמיד יש את המשקיסטים שקונים טרקטורים והם אנשי המשק, ויש את התרבותניקים שהם תמיד מעטים יותר ויותר שלמה זלים ואין להם תקציבים גדולים. כמו בכל מקום, גם אחד העם הוא מהתרבותניקים. אני חושבת שהם נורא חשובים, אבל לא תמיד איזה שהמשק חושבים כך, וכך גם בתקציב המדינה אנחנו רואים כמה הולך לתרבות וכמה הולך לביטחון. תמיד קל יותר לשכנע אנשים על ציונות פוליטית מאשר על ציונות רוחנית. זה גם לא מעניין את כולם.
2: ואני רוצה להכניס לתוך העניין הזה את מה שהוא אומר על העניין של הגלות מול ארץ ישראל, כי אני חושב שזה עניין קריטי. כי אולי אחד הדברים הכי מעניינים במאמר הזה, בעיניי לפחות, זה הרגע שבו שואלים מה הבעיה. כי הוא אומר בעצם, ואני חושב שזו טענה קריטית, שהבעיה בגלות היא לא בעיה של אנטישמיות, או לא רק בעיה של אנטישמיות, היא בעצם בעיה של התפוררות הרוח היהודית. ובזה מכניס אותו לשיחה מאוד שונה ממה שהרצל מוטרד ממנה. הרצל מוטרד מזה שיש אנטישמיות, אנשים יש להם סכנה פיזית, וכמו שאת אומרת, הוא עוסק בעניין התרבותי, מה שמטריד אותו זה ההתפוררות של הרוח היהודית, הקריסה שלה. וזה בדיוק משתלב בביאליק שקורא את המאמר שלו ומבין מה זה להיות בעצם יהודי במובן אחר. והפתרון שלו בגלל זה הוא פתרון שונה ממה שהרצל רוצה לעשות. כי אם הרצל, בגלל שהבעיה היא האנטישמיות, הפתרון חייב להיות להביא את כל היהודים מהר לארץ ישראל. אבל הפתרון של אחד העם הוא אחר, בגלל שהוא לא מוטרד מאנטישמיות, הוא מוטרד ממשהו אחר, ובגלל זה הפתרון שלו הוא אחר.
0: הוא גם חכם להבין שהאנטישמיות לא נגמרת בגבול. זאת אומרת, זה לא שברגע שיאבי יום בשש, ברגע שישבנו בארץ ישראל, תיגמר שנאת היהודים. אחד העם אומר, גם אם לא, קודם כל אל תרוצו כולכם כל כך מהר לארץ הזאת, אתם לא ערוכים. בואו קודם כל נבנה שם מרכז תרבותי, רוחני, עמוק ויסודי, קצת דומה לתפיסת בית המקדש.
2: כן, נכון.
0: איזה אקסיס מונדי כזה, איזה מרכז עולם כזה, אבל של תרבות עברית, וכל הקהילות בעולם יוכלו להישען או לשתות ממנו חומר לחינוך הזהותי, עברי, יהודי של הילדים שלהם, ולאט לאט מי שמוכן יעלה לארץ ישראל. אבל הוא בעצם מציע אופציה מאוד מעניינת שהשיחה שלנו קצת מציגה, שלא כל היהודים צריכים לחיות בארץ ישראל. ושלא כל היהודים בארץ ישראל יש להם זהות יהודית עברית יותר עשירה מכל היהודים שלא בארץ ישראל. זה כמו שלא כל היהודים הדתיים מאמינים באלוהים, ולא כל היהודים החילונים לא מאמינים באלוהים. זה לא מפוזר ככה. יש עולמות בתוך הגלות של תרבות עברית ויהודית מאוד רעננה וחיה, ויש עולמות בתוך ארץ ישראל של תרבות יהודית כמעט ריקה. זה נכון שאני ציונית מאוד, ציונית של ארץ ישראל, ואני ערה לכוח של לחיות בתוך הטבע של ארץ ישראל, בתוך הזמן המקראי, ששבועות הוא באמת בזמן שהחיטה נקצרת, ואביב זה בזמן שהחיטה אביב, והסתיו באמת, כלומר, זה מאוד חזק. לחיות בשפה העברית זה מאוד מאוד חזק. כל הדברים האלה, הלוואי שתמיד נשאר כאן. אבל חד העם נותן אופציה גם לתקופות של גלות, שהן תקופות משמעותיות בזהות יהודית, וגם לראות נכוחה את האופציה של ארץ ישראל, ארץ ישראל עם זהות יהודית מפוררת, כמו גם, אם מותר לי לומר, אמריקה, שיש בה קהילה יהודית מפוררת, ולא תמיד זהות יהודית מפוררת. יש כל מיני דברים.
2: אז אולי נגיד את זה, אולי קצת במילים יותר אולי ברורות, זה אומר שכשאתה יהודי שחי בגולה, המודל הציוני לא אומר קום ותעלה לארץ ישראל, הוא אומר, אתה צריך לחזק את ההבנה של מי שאתה, זה קורה באמצעות מרכז שמוקם בארץ ישראל, זה קורה באמצעות הקשר שלך כיהודי בגולה לארץ ישראל, קשר מחדש, אבל זה בשום אופן לא אומר שאתה צריך להפוך להיות למשהו אחר.
0: זה כן קורה בעברית.
2: וזה כן קורה בעברית, נכון.
0: וזה דבר שבדרום אמריקה, למשל, כן ראינו גלויות, דיאספיות, קהילות שלא חיות בארץ ישראל, אבל חיות בעברית, ובארצות הברית זה לא תפס. בארצות הברית דיברו יידיש ואנגלית, ועכשיו אנגלית, ובאמת זאת שאלה אם אפשר להיות יהודי בשיטת אחד העם, בלי לדבר עברית, בלי להכיר חוץ משיר אחד של יהודה עמיחי, אף שיר בעברית, לא להכיר ספרות עברית, לא לקרוא את הספרות החדשה. אחד העם זה אומר, תגור איפה שאתה רוצה. אבל כמו שאיטלקים יודעים איטלקית, זה גם כן שאלה על דור שני באמריקה, או שלישי. כשהרוסים מפסיקים להכריח את הילדים שלהם לדבר רוסי, האיטלקים מפסיקים לשלוח את הילדים שלהם לאיטליאן סקול ביום ראשון, הם הופכים להיות אמריקאים.
2: וזה מאוד דומה במובן הזה באמת, למחשבה שישראל הופכת להיות כמו צרפת, כלומר, שזה טבעי לגמרי שיהיו צרפתים שיגורו בארצות הברית ובאנגליה, והבינו שהם מקורם או מבנה עומק שלהם נמצא בצרפת, משם מגיעה הזהות שלהם, והם יכולים לחיות בארצות הברית להרבה שנים, וזה לא מפריע בשום דרך. ככה היהודים אמורים לחיות לפי תפיסת אחד העם. יש מרכז בארץ ישראל, הוא לא מחזיק את כל עם היהודי בתוכו, אבל העם היהודי מבין את עצמו כחלק מהמרחב הזה, המרחב העברי, אני חושב שאת צודקת מאוד בהדגשה של העניין של העברית פה, ובמובן הזה זה הופך את הלאומיות היהודית למשהו קצת שונה, שבאמת נומה יותר, נגיד, לצרפתים, לאיטלקים, לספרדים.
0: אני נורא מעניין הדוגמה שלך בצרפתים. צרפתים, איטלקים, איך הם עושים את זה? שצרפתים באמריקה, גם אחרי 70 שנה, אתה מריח ממנו שהוא צרפתי, והוא גם גאה להיות צרפתי, והוא לא יאכל המבורגר, כי זה נראה לו...
2: נכון.
0: לא... כן, נכון, זה לא הוא. אני קצת התחנכתי ככה מאבא שלי, שלהיות יהודייה זה שאני הבת של המלך. זה דבר שאני גאה בו, לא דבר שאני נדחקת אליו. ואני לא יודעת אם הצלחנו לגדל את עצמנו ככה בישראל. גם הצרפתים וגם האיטלקים, צרפתים לבטח, למשל יש להם חובה של מבחן פילוסופיה בבגרות. זה מייצר בוגר תיכון שלמד פילוסופיה. אצלנו, הבוגר התיכון שלנו, שהם אנשים נהדרים, ואנחנו רואים עכשיו במלחמה הזאת גם גבורה וגם אצילות נפש וחברתית, באמת, העם הזה הוא בלתי רגיל לפי דעתי, אבל לא חינכנו את עצמנו לזהות מאוד ברורה שאנחנו גם נורא אוהבים, שהיא עמידה אחרי דור בחינוך אמריקאי למשל. אני הייתי עם הילדים שלי 3 שנים באמריקה, העברית נעלמת, תוך 3 שנים אצל הילדים הקטנים, ואת לא יודעת בדיוק אם זה לא דת, אם זה דת, בסדר, הולכים לבית הכנסת, אפשר להישאר דתיים. אם זה לא דת, איך האיטלקים והצרפתים עושים את זה?
2: לגמרי. וזה בדיוק...
0: ירי תרבות.
2: העמדה, כן. זה בדיוק התרבות הצרפתית, לא הדת הצרפתית, כי אין דת צרפתית, אבל תרבות צרפתית שאיכשהו מצליחה לחלחל כל כך עמוק, שהיא הופכת להיות באמת כל כך טריוויאלית עבורם, אני חושב, צודקת בעניין הזה.
0: כן? ולכן, באלמה, העמיתים שלנו, אנשים שאנחנו מחפשים כדי לתת להם את האושר הזה במתנה, הם אמנים ויוצרים. הניסיון שלי, באמת, אני... שלי ושלנו באלמה, אני מגששת באפלה, זה לא שאחד העם עשה לי סמיקר.
2: אולי קטנת כל הבעיה.
0: לא נתנו לנו כלי עבודה נורא ברורים. מפעל הכינוס, אז אתה יודע שידיעות אחרונות עשה מפעל כזה של ספרים, והייתי חלק מהמערכת שלו. אני לא יודעת, היום בעצם ספריה, כלי... בטלפון, מה יש לנו עוד? בן יהודה.
2: נכון, נמצא בן יהודה.
0: הדברים האלה הם ממש אחד העמים.
2: נכון.
0: אתה יכול להיות על אי בודד, אתה פותח בן יהודה, אתה יכול לקרוא הכל.
2: ואני רוצה ברשותך עכשיו לעבור קצת קדימה. אז כמו שאת אמרת, הוא עורך את השילוח, הוא מקים ועורך את השילוח. השילוח זה אולי העיתון הכי חשוב בתקופה הזו, הוא עיתון שמתפרסם באודסה, הגדולים והחשובים ביותר כותבים בו, ביאליק אפילו עורך אותו אחר כך, וזה חלק מהמפעל התרבותי שהוא מנסה לייצר, איזה כתיבה שמיועדת לאדם היהודי המודרני, זה לא כתיבה תלמודית, זה גם לא כתיבה זרה, במובן הזה שהיא רוסית או גרמנית, זו כתיבה יהודית בעולם המודרני, אבל מיד אחר כך מתחיל עימות שאני רוצה לדבר עליו קצת, כי אני חושב שזה עימות שהוא מאוד מעניין. והעימות מתחיל כשהרצל מגיע לתמונה בעצם, והרצל מתחיל לייצר את העמדה הציונית הקלאסית, שאנחנו מבינים כציונות מדינית, צורך של היהודים לעלות לארץ ישראל, ואחד העם תוקף אותו בצורה ישירה ובוטה. הוא אומר, הרצל הוא תוצר של אנטישמיות, ובמובן הזה הרצל הוא לא יהודי, בערך, משהו כזה. שאם הרצל הוא נוצר מתוך אנטישמיות, אז התגובה לזה היא תוצאה של אנטישמיות, ולא באמת תגובה יהודית ראויה. ואז מגיב נורדה, שהוא יד ימינו של הרצל, בהתקפה באמת דרמטית על אחד העם, והוא אומר, אחד העם הוא לא יהודי, או הוא לא ציוני, סליחה. את יכולה לספר קצת על הרגע הזה בתנועה הציונית, הבאמת מאוד צעירה, אנחנו מדברים פה על השנים ממש הראשונות של התנועה הציונית, שפתאום מתפוצץ כזה קרע, ואנחנו מדברים על קרע באמת גדול, אחד העם יושב מטעם היהדות רוסיה, היהדות של מזרח אירופה מבטא ערכים יהודיים קלאסיים, הרצל ונורדה מדברים מגרמניה, מתוך איזושהי תפיסה יותר, נקרא לזה חילונית, תפיסה יותר מערבית, יש בוז של המערב למזרח, יש שנאה של המזרח למערב, זה באמת יושב על הרבה מטענים. את יכולה לספר קצת על העניין הזה, איך זה מתרקם לתוך הדרמה הזאת, שהיא הוויכוח הגדול, אולי הוויכוח הגדול ביותר, שמתרחש בתנועה הציונית בתחילת הדרך?
0: הלוואי שהייתי חיה שם באותה תקופה להציץ. מה שאני מבינה, גם מאז וגם מעכשיו ומהחוויות שלי בכנסת, אתה ממש רואה איזה החמצה. כי באמת שני הצדדים צודקים. הרצל חווה חוויה מאוד ישירה, ויש לו פתרון קצת פשטני, אבל לא תמיד פשטני, זה לא טוב. הוא לוקח את התנופה של הגל הזה, של האיבה, שאחר כך השואה עוד... תעצים אותו הרבה יותר, ואומר, יאללה, בוא נלך לארץ משלנו, נהיה לאום נורמלי כמו כל הלאומים. אחד העם גם כן צודק, כי זה לא יעבוד אם לא נדע מי אנחנו. עכשיו, יש כאן מין יהירות משני הצדדים, דבר מצחיק, כי אז אף אחד לא נעלב, כי שניהם יהירים אחד על השני. אני בת של האבא ספרדי ואמא אשכנזיה, דינמיקה דומה בין הסבתות, לסבים, אני ליבי יותר במזרח אירופה, כי אני חושבת שהסנטימנט המערבי מצא לעצמו את העומק והכוח על ידי האקדמיה, הלמדנות האקדמית במקום למדנות מסורתית דתית. עכשיו, כאזרחית טובה של האוניברסיטה שאני מאוד אהבתי, האוניברסיטה לא נותנת זהות. האוניברסיטה תמיד משאירה את האדם רחוק ממושא המחקר שלו. ובית המדרש כן מחנך לזהות. והעולם החילוני החדש של הרצל ואחד העם, אני חושבת, לא השכיל ליצור לעצמו מוסד מחנך מעצב זהות. אם אני קופצת שנייה לרגע הזה בישראל, הציונות הדתית כן עשתה את זה, הציונות החילונית לא עשתה את זה.
2: וזה מאוד מעניין, כי את אומרת שבעצם, ואני חושב שזה מאוד יפה, הרעיון הזה ששניהם צודקים, זה לא רק שאלה בעצם הלאומיות, זה בעצם שאלה אפילו על חינוך. כלומר, זה לא רק השאלה היא מה צריך לעשות, אלא איך אנחנו צריכים לייצר את היהודי החדש הזה, האם אנחנו צריכים לייצר אותו באוניברסיטה בברלין, או בבית המדרש באודסה, ואת אומרת, יש יתרון לבית המדרש באודסה.
0: קודם כל, אני חושבת שאחד העם וביאליק, מה שהם נתנו לי מול הווייתי כאקדמית, כלומדת באוניברסיטה, הם הכניסו פנימה את האומנות. גם השילוח, הרי הוא לא כותב פילוסופיה מחקרית, אחד העם, הוא כותב רטוריקה, כותב מאמרים. ביאליק כותב שירה וסיפורת ונאומים, והדבר הזה נותן לתרבות לאומית, תרבות לאומית מחזיקה את עצמה לדעתי על ידי האומנות, על ידי שירה גדולה, על ידי ספרות גדולה, על ידי דמויות, עגנון ודמויות שהוא מייצר, אבל אתה זוכר אותם. ואנחנו שנינו מכירים אותם, או שירים ששנינו יודעים בעל פה. משירי ילדים, פרויקטים המדהימים של ביאליק, לייצר שירי ילדים, לייצר סיפורי ילדים, לייצר שירי עם, לעבוד באמת לא רק באוניברסיטה, שזה שוב אותם מנזרים, אוניברסיטאות סגורות, אלא לצאת החוצה ולייצר מרחב ציבורי. ואת זה אי אפשר לקבל רק בקושן פוליטי. גם אם הטורקים ייתנו להרצל קושן פוליטי, איך מגדלים דור חדש? עכשיו, דור חדש בישראל שלא חטף מכות או לא ראה את משפט דרייפוס, איך אתה מגדל אותו גם לא על הנגטיב, אלא על הפוזיטיב? והדבר הזה, אני חושבת, נחום גוטמן ולאה גולדברג ואנשים שעשו את דבר לילדים ואת הארץ שלנו ואת את הספרות החדשה, זה לדעתי הציונות. ואת זה אפשר לצרוך בכל ארץ בעולם, אם אתה יודע עברית.
2: ואני חושב שזה גם המקום להזכיר שכשהוויכוח הזה מתלקח, הוא מתלקח אולי כפליים ופי שלוש, כשנכנסת השאלה של תוכנית אוגנדה. כלומר, ברגע הזה שהרצל הוא כל כך פרקטי, הוא כל כך טכני בפתרון שלו, שהוא אומר, אותי זה כבר לא מעניין לאן אנחנו בורחים, רק בואו נצא מפה. והגל הזה שוטף, ויש אפילו ניסיון לבוא ולחשוב על זה בצורה פרקטית, ואחד העם הוא מאחד הקולניים ביותר שאומר, לא עוד, אנחנו לא מוכנים לזה, ציונות לא יכולה לראות בשום מקום חוץ מארץ ישראל, איזשהו פתרון לשאלה היהודית.
0: דלקני סתיבה, קודם אמרת שאחד העם אומר, ציונות זה לאו דווקא בארץ ישראל, זה יכול להיות בכל מקום. אבל הוא אומר, גם שאנחנו יכולים לחיות בכל מקום, צריך סמל יסודי. Okay. זה לא יכול להיות אוגנדה, זה לא יעבוד פשוט. לא שזה לא פרקטי. אנשים צריכים לדעת מה הסמלים שלהם. איזשהו מינימום שאתה מעביר לילד שלך, להגיד, זה אנחנו. זה מה שאנחנו מאמינים, זה מה שאנחנו אוכלים, זה מה שאנחנו שרים, וזה מה שאנחנו לובשים. ואוגנדה יכול להציל את, עוד פעם, את היהודים, אבל לא את היהדות. אז זה מעניין שאחד העם אומר, זה לא יכול להיות אוגנדה, למרות שזה כן, אתה יכול להישאר לגור באוגנדה או בפריז, אבל תבנה איזשהו, מה ביקשתי? תבנה מרכז רוחני בארץ ישראל. זה באמת העוצמה שאני חושבת שאחד העם מבין, שסמלית דבר קטן מחזיק את המרובה. והרצל היה באמת פרקטי כזה, אני לא יודעת, נורא נוגע לי ללב הרצל, אבל אני חושבת שאחד העם יותר עמוק, בחשיבה שלו, או שבאמת המסורת המזרח אירופאית, יש בה משהו פשוט מאוד חכם. הייתה שם איזו גאונות. אנחנו בישראל לא התחנכנו להריץ את גליציה, אבל אני מעריצה.
2: ופה רגע גם להגיד שאחרי שהפרויקט הזה נופל, מיד אחרי שהרצל מת בעצם הסיפור הזה כבר לא אפשרי, אחד העם עובר דווקא לעבוד עם ויסוצקי, כמו שאת אומרת, באנגליה, הוא הולך לעבוד שם כמה שנים, הוא מגיע די מאוחר בגיל, די מאוחר לישראל.
0: אם במשהו, נכון? ניסיתי לחשב היום.
2: כן, די מאוחר.
0: זה לא מבוגר ממני, יותר צעיר ממני. תדע לך, אתה מגיע לגיל שפתאום אתה רואה את התמונות של פרויד ומה, אתה מבין שהם צעירים ממך.
2: כן, זה רגע קשה.
0: אז הוא מגיע לארץ ישראל,
2: והדבר, אני חושב שהכי מעניין, זה איכשהו, האופן שבו הוא משתלב בעניין הזה של העברית. ובאמת הייתי רוצה לדבר קצת על העברית. כי זה הרגע, זה, אנחנו מדברים עכשיו על 1922, זה ההתחלה של המאבק, והמלחמה הזאת היא בוערת בעקבות הסיפור של, של הטכניון, ויש את הצעירים ברחובות שאומרים עברית דבר עברית, ביאליק קשה לו עם זה, אבל אחד העם הוא אולי גדול התומכים בעניין הזה. וספרי לי קצת למה. למה העברית כל כך
0: דבר? אני חושבת שאתה קורא את אלטנוילנד, אתה קורא את הפנטזיה ההרצליאנית. הבחור הזה נעלם והולך וחוזר, פתאום הוא מגיע לחיפה המופלאה, ארץ ישראל החדשה, המודרנית, ויש גם מוסלמים ונוצרים, כולם חיים יפה ביחד. אבל, וזה ספר מקסים, לא יודעת איך עוד לא עשו את הסרט. אבל אין בו עומק של זהות יהודית, זהות ישראל, כאילו, זה משהו מאוד, באמת אמריקאי כזה, קוסמופוליטי, כולם מסתדרים ביחד, אבל מה המהות? המלחמה של אחד העם על העברית, אני חושבת, הייתה מלחמה לא רק על השפה, אלא על כל הספרייה, ספריות, שמי שדובר השפה, מקבל את המפתח אליהם, אל המשנה ולתלמוד, שזה שפת הבית, הארמית, ולפיוטי, גם הלדינו וגם היידיש, וגם הערבית העברית, הכל זה עברית, וההיגיון הזה של האותיות העבריות, כאילו על זה, טוב, אני, זה באמת מרכז הזהות שלי, ולכן אגב, אני חושבת שהיום, כשאנחנו באמת נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה בארץ, אבל אנשים כמונו, שהחיים שלהם הם בדיבור ובקריאה ובלימוד ובמחשבה, לצאת מארץ ישראל לארץ אחרת שלא דוברת עברית, זה ירידה נוראית באיכות החיים. זה...
2: אני חושב שזה מאוד מעניין מה שאת אומרת, בגלל שהרבה פעמים כשחושבים על עברית, אז חושבים על עברית כמשהו שמאגד ברמה האופקית, כלומר כולנו עם אחד, אבל... גם בשיחה עם נטע דן על אליעזר בן יהודה ותחיית השפה העברית, וגם איתך, אני חושב שמה שעולה, זה שהשאלה היא לא רק אופקית, היא גם אנכית. כלומר, זה לא רק לייצר קיבוץ של אנשים, אלא לייצר קיבוץ של אנשים עם עומק תרבותי, והעומק התרבותי זה העברית.
0: אז זה נותן לך קוד. נותן לך קוד על זמני ובלי מקום. הרעיון הנהדר התלמודי, שאין מוקדם ומאוחר בתורה. שבעצם כשאתה פותח תלמוד, הרש"י, התוספות והתנאים והאמוראים, ואתה מדברים על אותה, באותו מעמד כאילו, כולם חיים, הרעיון הזה הוא קוד במובן של ההייטק, שיש לכל מי שדובר עברית. ושוב, לא רק עברית שטוחה, עברית כמו שאמרת, עם תיבת תעודה עמוקה.
2: כן.
0: ואני חושבת, אם אני מבינה נכון, אחד העם, זה על מה שהוא נלחם, אני מכירה אותו דרך ביאליק, ואני ממש חסידה של ביאליק. גם כי יש לו יותר חוש הומור, הוא אומר, איש כזה יותר כזה שמנמן. חדם הוא נורא חריף כזה, וביאליק אוהב חיים, ואוהב בני אדם, וגם אוהב דובר יידיש לפעמים, וכאילו, אל תהיו דוסים עם זה, ומאשן בשבת, כאילו, תרגיעו. אבל הוא מבין, דרך אגב, המלחמה על שבת של ביאליק, היא אותו דבר כמו על עברית. לא שתהיו עכשיו דתיים, אבל זה אחד הקודים שמלחים אותנו ביחד. ואם אין לנו שום תוכן לשבת, רק שופינג, זה לא יגמר טוב. אני תלמידה שלו במובן הזה. אבל אולי באתי לפרק על אחד העם, והייתי צריכה לבוא לפרק על ביאליק, אבל אני מחזיקה הרבה טובה לאחד העם, שניסח את זה כל כך בהיר, וזה מדהים שזאת לא שפת אמו, עברית.
2: ואני צריך להגיד, השיחה הזו מתנהלת משהו כמו יומיים, אחרי שטראמפ בארצות הברית, הפגיזו את אתרי האטום באיראן. ורציתי לחשוב יחד איתך, איך אנחנו מבינים את את התקוות של אחד העם מול המציאות הקשה של ישראל? הקשה לא במובן הפוליטי, אלא קשה במובן התרבותי, שישראל, זה נשמע, צריכה עוד מקומות כמו אלמה, שיבוא וינחילו מחדש את המערכת, לא רק האינטלקטואלית, התרבותית, החברתית, היהודית. איך את רואה את זה?
0: אנחנו באמת חיים ברגע היסטורי כל כך גדול, מי יודע לאן זה ילך? אני חושבת בהחלט שישראל צריכה מערכת חינוך אחד האמת. מוסד אחד כמו אלמה יכול רק לקרוא לאנשים ולבקש את זה. צריך גני ילדים אחד העמים, וצריך בתי ספר אחד העמים. החינוך הממלכתי, שהיה פעם החינוך של הרוב, יצאו ממנו חינוכים פרטיים, חרדיים ודתיים לאומיים כאלה ואחרים, נשארנו חינוך שהוא כאילו של הרוב, אבל אין לו זהות. מכיוון שאם הוא הולך לכיוון יותר יהודי, אומרים הדתה, ואם הוא הולך לכיוון יותר אידיאולוגי, אומרים שמאלנות. והוא נשאר ריק. ואני שייכת למועצה לחינוך ממלכתי עברי, שמנסה להחזיר לתוך החינוך הממלכתי את התפיסה התרבותית העברית הזאת. אני אגיד לך, אבל את הבעיה, הבעיה היא שצריך לשכנע את העם. זה לא שהממשלה היא לא בסדר. ממשלות, כפי שלמדתי בכנסת, נענות לבוחרים שלהם. הבוחרים שבחרו את טראמפ, הוא נענה להם, והבוחרים שבחרו את נתניהו, הוא נענה להם. אין מספיק ציבור חילוני, עברי, ישראלי, שאומר, החינוך שלנו צריך להיות יותר עמוק, שאומר מה שאחד העם אמר, צריך תרבות עברית. ברגע שיהיה, יהיה מערכת חינוך, יהיו משאבים. אז אתה מבין, זה לא יכול להיות בכמה מוסדות פרטיים. אני מנסה ליצור מודעות.
2: ואני רוצה, אולי זו שאלה לא פיירית כשאלה האחרונה, אבל זו שאלה שפתאום עלתה לי, ואני חושב שהייתה צריכה אולי להישאל לפני. אנחנו דיברנו פה על תרבות יהודית מסוג אחד. אנחנו דיברנו על תרבות יהודית מהסוג שמגיע מאודסה. ויש עוד תרבויות יהודיות. יש תרבויות יהודיות שמגיעות מהרבה מקומות אחרים, ממרוקו ומאיראן וממצרים, ואולי חלק מהחשש של ישראלים, כמו שאת אומרת, שאלה שבאים ואומרים, אנחנו מבקשים אם הבעיה היא בנו, שאנחנו לא מבקשים את זה, אולי זה בגלל שאנחנו כישראלים, או חלק מהישראלים, לא מזהים שם את עצמנו, אלא מזהים שם משהו שהוא חיצוני לנו.
0: תראה, ספר תרבות, שנוצר לדעתי על ידי אותה חבורה, אני לא יודעת אם באודסה או לפני, היה גם במרוקו, בית ספר תרבות. היה גם במצרים, היו בתי ספר של, איך קוראים לזה, אליאנס פרנסז, שזה דומה מאוד למה שאנחנו מדברים. בטח בתוניס, בקהיר ובאלכסנדריה. גם אבא שלי שבא מבולגריה ומבולגריה, יוון וכולי, היו יהודים חילונים. משכילים, למדו בגימנסיות. יש באמת אחרי השואה הרבה מאוד מהעולם האודסאי נעלם, והיחסים המספריים התהפכו, ויהודי המזרח הפכו להיות רוב. ובאמת היום בישראל הזהות הברורה היא זהות דתית מסורתית, שהיא לא ממש דתית, שזה העולם החרדי, או העולם הדתי-לאומי, שהופך להיות משיחי, אבל הדתית-מסורתית. הם פשוט יודעים לחנך את הילדים שלהם בצורה אולי פשטנית, אבל ברורה. החינוך הממלכתי לא יודע להתחרות. אני לא חושבת שצריך לחזור לאודסה. צריך להרבב את הכל למה שיש היום. אני חושבת שהעולם הספרדי והעולם המזרחי הביא לנו המון המון עושר, אנחנו לומדים באלמה גם ערבית וגם ערבית יהודית, השפעות, וגם קוראן וגם פיוט. אין לי עדיפות לתרבות אשכנזית, אני גם לא נוסטלגית, לא היה מי יודע מה. יותר טוב עכשיו, עם כל הצרות. יותר טוב עכשיו, יותר טוב להיות אישה עכשיו, יותר טוב להיות יהודי עכשיו. זה לא אותו דבר, שגם אחרי שבעה באוקטובר, יש לנו בית לאומי וצבא הגנה, אנחנו לא לגמרי עבודים בעולם. גם המשפחה שהבוקר עזרתי לה לאסוף את הדברים, שהבית שלה פוצץ בטיל, יש להם הקשר לאומי, מישהו, יש להם חברים, יטפלו בהם, יש מדינה שתעזור להם. אז אני לא רומנטית, אני לא נוסטלגית. אבל אני חושבת ש... ניצחון הציונות המדינית על הציונות הרוחנית הוא באוכרנו. אנחנו משלמים על זה מחיר. הלוואי שישתנה.
2: הלוואי.
0: על זה התבגרות, אולי עם השנים זה יגיע ליותר.
2: טוב. אז אולי בטון האופטימי הזה נסיים, ואני אגיד לך המון תודה רות על השיחה המרתקת הזאת היום.
0: תודה רבה, גלעד.
2: תודה לכם שהייתם איתנו היום. אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת. שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה רבה שוב רות, ונשתמע בשבוע הבא.
1: ציונות ואי נחת, עם דוקטור גלעד שרביט.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

ולסיום יש לנו הפתעת מילואים. זאת אומרת, גם הם בוגרי להקת הנחל. הנה הם ניצבים מאחוריי. יצחק לפטר, צ'רצ'יל, אלונו לארצ'יק, גידי גוב, מאיר פניקשטיין, דני סנדרסון, אפרים שמיר ויוני רכטר. להקת כוורת, בעיבוד של כולם יחד, עם להקת הנחל, עיבוד חדש של אור היחסות, להקת כוורת ולהקת הנחל.

ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר, ורבות העבדה.

0: עכשיו. התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: שלושה שיודעים.

0: שלום מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין הידע והמדע של כאן תרבות. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בשעה הקרובה עם מיטב המחקרים שעסקנו בהם בתקופה האחרונה. העורך של התוכנית הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, מקווה מאוד שיהיה לכם מעניין איתנו. בואו נתחיל. למקרה שפספסתם, בימים אלו נערך המונדיאל, וזה זמן טוב לדבר על כדורגל, ככה משהו שלא דיברנו עליו לאחרונה בכלל. אז הפעם נשאל, כמה עולה הדופק של האוהד הממוצע כשמובקע גול? באיזו מדינה מתמודדים טוב יותר עם הפלות, וכמה זמן לפני המשחק כבר רואים ניצני לחץ אצל אוהדים שרופים? מחקר חדש בודק את רמות הלחץ של האוהדים ברחבי העולם בעזרת שעונים חכמים, ומגלה שכדורגל זה הרבה יותר מסתם משחק. ספר לנו על כך ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך. אני לא יודעת אם תוששת ממשחקי הלילה, אם אתה צופה או לא צופה.
1: לא פשוט, לא פשוט כל הדרמה הזאת, ועוד לא התחלנו בכלל, זה רק השלבים המוקדמים. מה יהיה?
0: מה יהיה? תראה, אני לא, מודה ומתוודה, לא כזו אוהדת כדורגל, וגם אצלי יש רמות לחץ.
1: בינינו, גם אני.
0: אז בואי באמת, מתוך זה נצלול לתוך המחקר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אז איך באמת אפשר למדוד לחץ אצל אוהדים? שעונים חכמים זה מספיק טוב בשביל זה?
1: מאוד מעניין, מחקר מעניין שבוצע בגרמניה, שפורסם ממש לפני 3 חודשים, ובדק אירוע מעניין שהיה בגמר הגביע הגרמני בשנה שעברה, שהיה שם אירוע מעניין, הגיעה קבוצה אחת הפייבוריטית, וקבוצה אחת מהליגה השלישית, מועדון ארמיניה בילפילד, שאף אחד, כולל השחקנים עצמם, לא האמינו בכלל שיש להם סיכוי, ולא הבינו שהם ממש מגיעים, ואז החוקרים החליטו לעשות דבר מעניין ולבדוק כמה האוהדים שלהם הם נלחצים ומתרגשים מהאירוע הזה. והביאו תוצאות מעניינות.
0: מה מצאו שם?
1: קודם כל מצאו. אז גילו שטכנולוגיה לבישה, מה שנקרא, wearable technology, מה שנקרא, עובד מעניין ומביא ממצאים מאוד מגוונים ומדויקים. והם אספו לאורך זמן. הם התחילו לעקוב אחריהם כשבועיים לפני המשחק. כן, אז כדי להבין את התבניות שלהם בשגרה. ואז את הסטרס שעולה לקראת המשחק, וגילו שיש הבדל בין מי שרואה את זה, תכף נדבר על המיקום של האוהד, אבל מי שהגיע באותו יום ברכבת, והתחיל לשתות כנראה אלכוהול מחוץ לאצטדיון,
0: אוקיי.
1: או אלה שגרים קרוב, כמה ממצאים מעניינים, אבל בעיקר גילו ששעונים זה מדד מאוד טוב ומעניין. זינוק ברמות הלחץ והדופק ביום המשחק, כמובן, ב-41% יותר גבוה מאשר ימים רגילים. כן? ולפני שריקת הפתיחה זה הגיע לשיא, והגולים היה השיא הכי גדול. השיא הכי גבוה, כן.
0: והשאלה אם באמת היה אפשר לראות את זה באופן מובהק, כי כמו שאפילו עכשיו ציינת, יש הרבה גורמים בחיים מעבר, כלומר, אמרת אפילו נסיעה בתחבורה ציבורית, שתיית אלכוהול, מגורים במקום מסוים, כלומר, יש הרבה דברים שיכולים להשתנות במהלך נכון. היום ולהשפיע על רמות הלחץ שלנו.
1: זה נכון, זה נכון, אבל המחקר הזה הוא מעניין מהבחינה הזאת שהמדדים נאספו לאורך הכי הרבה זמן, לאורך, עם כמות המשתתפים הגדולה, מעל 200 משתתפים, שזה נחשב גבוה, וטכנולוגיה מדויקת. כלומר, יש פה נתונים איכותיים מהבחינה הזאת.
0: ואיזה מדדים בעצם השעונים החכמים נותנים כדי למדוד את הדברים האלה? דופק או...
1: שאלה מעולה. כן, אז השעונים, הטכנולוגיות היום יודעות להביא המון המון דברים, אבל החוקרים עשו בשכל בעיניי ודווקא התמקדו בשני מדדים עיקריים. אחד זה דופק, המוכר והידוע, והשני זה heart rate variability, כן, זאת שונות בדופק הלב, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיולוגיה של המאמץ, אבל בעצם מדובר במרחק שעובר, בזמן שעובר בין פעימות הלב. כן? שזה מדד שנחשב היום איכותי ביותר לניבוי של רמות סטרס ושל התאוששות ושל החשש לאירוע לבבי וכולי וכולי. אז אלה שני המדדים העיקריים, חוץ מזה מדדו גם את כמות הצעדים שהם עשו ואת שעות השינה שלהם. כן. כן, אז הם עשו שם עבודה יסודית, אבל המדדים שהולכים איתם זה הדופק, העלייה בדופק וה-HRV, מה שנקרא השונות בדופק הלב.
0: ואיך אפשר באמת, אמרת שאפילו עוד לפני שריקת הפתיחה, או הרבה שעות לפני, כבר אז אפשר לראות ניצנים של סטרס, האומנם?
1: בהחלט, בהחלט. הם עקבו אחרי האנשים האלה במשך שבועיים בצורה קצת מלחיצה, ונתנו להם למלא כל מיני שאלונים, וביקשו מהם לשתף מיקום ב-GPS שלהם, כדי שידעו מתי הם מתחילים להתקרב לאצטדיון, ודגמו אותם כל איזה שעתיים, ועשו שם עבודה יסודית, כן, ורואים את העלייה, ואת ההתגברות, ואת הכניסה לאצטדיון, זה פיק נורא גדול, ואז השירים של האוהדים, שיש שם תקסים כאלה, כמו שכולנו יודעים.
0: כן.
1: כן, עשו את זה יפה.
0: כן, גם חוויה אקסטטית להיות באצטדיון, לשיר עם עשרות אלפי אנשים, זו חוויה מרוממת נפש.
1: מרוממת נפש ואף מסוכנת. ההשלכות הבריאותיות שם, יש למשל מחקר מעניין שמדברים עליו, שיש דיווחים על פגיעה בשמיעה של אוהדים בעקבות אירועי כדורגל אינטנסיביים, ותכף נדבר אולי על ההשלכות הלבביות, כן, ההשלכות הבריאותיות, מה שנקרא פוטבול פיבר, כן, קדחת הכדורגל בעברית, מושג מעניין, שבעצם הוא מה שנמדד, וזה בעצם הסטרס והחיבור, או החיבור של האוהד לקבוצה ולאירוע, שמביא לרמות סטרס כל כך גבוהות, שכמובן נקשר לסיכון, למחלות לבביות ולאירועי לב.
0: אנחנו יודעים להבדיל אבל בין לחץ להתרגשות, כי אני קטונתי, אבל אני חושבת שגם התרגשות בטח יכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה מדדים דומים.
1: שאלה נהדרת, השעון לא יודע. השעון לא יודע, השעון רק מראה מה שהגוף שלי פולט, ואחת העבודות, אחד המהלכים החשובים של הפסיכולוג, הוא לדעת לעזור, מתי, לעזור לזהות, מתי ההתרגשות היא בריאה, מתי הסטרס הוא סטרס בריא, שגורם לי לנוע ולזוז ולפעול ולגדול, ומתי הוא קצת מפרק אותנו, קצת גורם לנו לקפוא במקום, לוותר, כן, אבל זאת כבר שאלה קיומית כזאת גדולה.
0: ואתה יודע להגיד אם באמת הייתה איזו בדיקת המשך למחקר הגרמני הזה, עוד רגע גם ננסה לצלול למה שקורה עכשיו במונדיאל, אבל אם אז בדקו במשך שבועיים מה קורה לרמות הלחץ, הסטרס של הנבדקים, האם היה אפשר לבדוק משהו גם ארוך טווח, להגיד מי שהיה בלחץ במיוחד בתקופה הזו, זה נשאר איתו גם אחר כך?
1: הם לא נעשתה בדיקת המשך כזו, זאת אחת מהחולשות שהחוקרים מציינים על המחקר, אבל אנחנו מניחים שהאוהדים של ארמיניה בילפילד, הקבוצה שאף אחד לא הכיר ואף אחד לא הבין, אנחנו מניחים שהם הלכו עם רמות מאוד מאוד גבוהות של סטרס והתרגשות הביתה, ומאז לא שמענו עליהם מילה. אז יכול להיות שהיום הם חזרו לגודלם המקורי. אבל לא נעשתה איזה בדיקת המשך מאוד איכותית.
0: אוקיי, מסקרן מאוד. ועכשיו בעצם הרעיון הוא לקחת את המחקר הגרמני הזה, ונסות להפעיל אותו עכשיו בימי מונדיאל עם אוהדים מכל העולם בעצם.
1: נכון, נכון.
0: איך זה עובד? איך בכלל, איך מגייסים אנשים? כמו שאמרת מקודם, זה שעונים חכמים, הם נותנים הרבה מאוד פרטים די אינטימיים. זה חתיכת דבר להיות נסיין בדבר כזה.
1: נכון, נכון. המון המון דאטה, כמות מטורפת היום של אנשים שעושים ספורט, הם ועונדים את השעונים בידיעה, וגם כאלה שרק שמים את האפל וואץ' כי זה מדבר עם השעון, ומראה לי מיילים בזמן. אבל כולנו שולחים המון המון נתונים, לכל מיני חברות שיש לקוות שעושות בזה שימוש טוב.
0: כן.
1: למשל, אחד השימושים הבריאים יהיה רפואה מונעת, כן? גם בזמן אירועי כדורגל, כן? ישימו דיפיברילטור או ניידת טיפול נמרץ באצטדיון, לא רק לשחקנים אלא גם לקהל, כי כמות האירועים הלבביים שם במשחקי כדורגל היא גבוהה. השילוב של סטרס ושל אלכוהול ושל מזג אוויר הוא עושה פלאים כנראה.
0: כן.
1: אבל גם בהיבט הזה של למשל, אחת התובנות זה לקחת מה שנקרא את ה-sign engagement, כן? את המדדים הפיזיולוגיים שהופכים לחוויה מחוויית הצפייה. כן? נוכל, רשתות השידור יוכלו להציג מדד לחץ האוהדים, למשל, לראות כמה אוהדים מתרגשים באותו זמן ולהשוות את זה לבית. יש פה אלמנטים של פרסום ושל מעורבות בשידור וכולי וכולי. אז יש פה כמה תובנות שיכולות להיות מעניינות להמשך.
0: יש משהו שאנחנו יודעים להגיד כבר עכשיו לגבי מה קורה בגוף בזמן ניצחון לעומת הפסד, או מה קורה כשהקבוצה שלך מבקיעה גול אל מול כשהקבוצה היריבה? אנחנו יכולים להסתכל על נתונים ולדעת משהו על זה?
1: ברמות חיתוך האלה עדיין לא. עדיין לא, אבל אנחנו יודעים שיש שם פיק, ואנחנו יודעים שכשאדם נתון תחת סטרס גדול, אז הוא גם נתון למניפולציות רגשיות כאלה ואחרות. אז אני מעריך שיעשה בדאטה הזה שימוש.
0: אני תוהה אם גם יש איזושהי הטייה, כלומר מי שעונדים שעונים חכמים מראש, אמרת נגיד בעיקר אנשים שעושים ספורט אולי, או באמת אנשים שיכולים להרשות לעצמם, וגם יכולים להרשות לעצמם, אני מניחה שזה עסק יקר. אז יש כאן אולי איזושהי בעייתיות מבחינת מי הם הנסיינים, זה כנראה לא בהכרח האוהד הממוצע.
1: מסכים? מסכים, גם בזה צריך להתחשב, למרות שהיום הטכנולוגיה היא יותר ויותר נגישה, וחלק מהמדדים אנחנו יודעים לעשות דרך הסמארטפון, שיודע היום לבדוק דופק בצורה לא רעה. כן, אבל זה בהחלט הולך לשם. ההבנה הזאת שאנחנו כולנו מסתובבים בעולם, ומישהו יכול להפיק מזה דאטה, גם אם אני לא ממש מתכוון לזה. כן.
0: כן, אנחנו נקווה שלפחות זה יעשה למשהו טוב, יוביל, כן, אם אנחנו כבר...
1: גם כן, שגופי הספורט ומערכות הבריאות ייקחו בחשבון את הדברים האלה, כן, שזה מה שנקרא, זה לא רק אירוע בידור, כן, אלא זה אירוע סטרס המוני, מה שנקרא, כן, עשרות אלפי, מאות אלפי אוהדים שחווים חוויה מאוד מאוד אינטנסיבית, וצריך, שווה לחשוב על זה.
0: כן, מודה שאני מאוד סקרנית לגלות, אני מקווה שהנתונים האלה יפורסמו, איזו השוואה בין מדינות שונות, בין אוהדים ממקומות שונים, איזה מדינות אולי יותר לחוצות מאחרות, איך זה עובד, אני פשוט מדברת איתך, ותוך כדי אני רואה פה על המסכים את אוהדי ארגנטינה, חוגגים את הניצחון האחרון, ואני אומרת, בוא נא להיות ארגנטינאי, אוהד ארגנטינאי, זה חתיכת דבר לגוף.
1: לא פשוט.
0: לא פשוט, אבל מודע בו זמנית, איזה כיף, בא לי.
1: נכון, לחשוב על דברים טובים, נכון, על ספורט, על, כן, לגמרי, על אופטימיות.
0: אז נקווה לטוב, נאחל הצלחה לכל הצדדים, וכשיהיו תוצאות למחקר המאוד מעניין הזה, אתה תאלץ לחזור ולספר לנו.
1: אני אשמח מאוד, שיהיה לנו שבוע בריא.
0: שבוע בריא, תודה רבה לך, ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, שסיפר לנו על המחקר שבודק מה קורה לרמות הלחץ של אוהדים בזמן המונדיאל. תודה רבה, וכן, תודה, יום תודה. בריא שיהיה.
1: ביי ביי.
0: לנוח כל היום בשקט, בלי הפרעות, לקבל מזון ושתייה, בלי הגבלה, לחיות בלי דאגות. כמה הייתם נותנים בשביל חיים כאלה? הכל? גם את חוש הראייה שלכם? גם את היכולת שלכם להמריא ולהתפתח? פתאום זה נשמע קצת פחות אטרקטיבי, נכון? אבל יש זבוב בטבע שבחר בדיוק בדרך הזאת בתמורה לפונדקאות הנדיבה שהוא מקבל מהאייל שלא בחר בכך. תספר לנו עליו הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז מי הוא היצור הזה שוויתר על הכל שאנחנו מדברים עליו?
2: אז היום אנחנו נדבר על זבוב טפיל, שהוא שייך למשפחת זבובי קינים קוראים להם. עכשיו לא סתם קוראים להם זבובי קינים, כי אלה זבובים טפיליים, שהם למעשה הם, ככה, כשהם בוקעים ככה מהגולם, כשהם רק מתחילים את החיים שלהם, הם נראים כמו זבובים רגילים שאנחנו רגילים אליהם, יש להם כנפיים, הם מעופפים, הם מתחילים ככה את החיים שלהם כאיזשהו חרק מכונף שמחפש את הפונדקאי שלו, ואחרי שהם מגיעים ומוצאים את האייל שלהם, הם נצמדים אליו, הם נפטרים מהכנפיים, והם נשארים עליו ממש כמו איזשהו טפיל חיצוני קבוע כזה צמוד, מוצצים להם את הדם, משלימים את מחזור החיים שלהם, את הרביעה שלהם, והצאצאים שלהם כבר נופלים כגלמים על הרצפה ומחכים ככה לעונת הרביעה, לעונה הבאה.
0: וחוזר חלילה.
2: בדיוק. עכשיו, הטפילות הזאת היא מחולקת למעשה לשני חלקים. יש חלק אחד של, שהוא צריך לדעת לעוף, הוא צריך לדעת לחפש את הפונדקאי שלו, ויש חלק שבו הוא חי, של החיים שלו, שהוא חי בתוך פרווה של איזשהו יצור, איזשהו טפיל, הוא לא צריך את אותם דברים שהוא היה צריך בתור חלק ככה שמחפש את הפונדקאי שלו, והפיזיולוגיה שלו משתנה, כלומר אנחנו יודעים שהכנפיים מתנתקות מהגוף והוא הופך להיות משהו שנראה אחרת לגמרי. והשאלה המרכזית של המחקר הזה הייתה, האם גם המערכת החושית של הטפיל הזה משתנה כשצורת החיים שלו משתנה. כי מערכת חושים של יצור חי זה משהו שאתה משלם עליו מחיר אנרגטי מאוד מאוד כבד. כלומר, אם אני עכשיו רואה מאוד מאוד טוב, הגוף שלי צריך לייצר את האפשרות לעשות את זה. ואם לא צריך את זה, אז זאת השקעה שהיא מיותרת. עכשיו, מערכות חישה כמו ראייה ושמיעה, הן מאוד מאוד חשובות להישרדות, אבל הן גם באמת דורשות המון המון אנרגיה. ואנחנו רואים המון פעמים התאמה בין אורח החיים של יצור לבין רמת ההשקעה במערכת החישה הזאת.
0: אבל איך אפשר לדעת שהם רואים פחות טוב?
2: אז קודם כל, מה... נגיע לזה.
0: אוקיי, בסדר. קטעתי אותך, כן, כן.
2: זה בדיוק הדבר, כי זאת בדיוק השאלה, איך יודעים שהוא רואה פחות טוב? אני יכולה לתפוס את הזבוב הזה ולהגיד לו, איך אתה רואה, מה אתה רואה, לעשות איזה מבחן.
0: בדיוק.
2: אני צריך לבדוק את זה בצורה שהיא מדעית. אז מה שהם עשו, הם לקחו זבובים בשני שלבים של החיים שלהם. מצד אחד הם לקחו זבובים בוגרים, מחונפים, שעדיין נפים, עדיין מחפשים פונדקאי ובדקו אותם. מצד שני הם לקחו בוגרים חסרי כלפיים, כלומר כאלה שכבר נמצאים על האייל וחיים כטפילים, ורצו להסתכל על העיניים שלהם, כי מסתכלים להם על העיניים ומחפשים לראות קודם כל האם אני רואה איזה שהם הבדלים. אז הבדיקה הראשונה זה לראות אם אני רואה הבדל, זה שיטה של מיקרוסקופיה. לצלם ככה את הראש של הזבוב, את העיניים שלו, ולראות האם אני רואה איזה שהם הבדלים. רק נגיד שהמבנה של זבוב של העיניים, אני מניחה שברוב המאזינים יש ככה איזושהי תמונה בראש של איך נראות עיניים של זבובים, אלא עיניים מורכבות, שמורכבות מיחידות קטנטנות של עיניות, שהן לא נקיות אצל זבובה, אצל הזבוב שלנו, אצל אותו טפיל, יש בהם משהו כמו בין 500 יחידות של עיניות קטנות, בכל עין, ובנוסף, בין שתי העיניים האלה, בצורת משולש על גבי המצח, יש להם עוד שלוש עיניים פשוטות, עיניות פשוטות, שנקראות אוציאלי, שהן בעצם אחראיות על חיישני תנועה כאלה. עכשיו, זו מערכת שהיא יחסית מורכבת, למרות שהיא, הוא לא רואה מאוד טוב, גם בשלב הרואה שלו, הוא לא רואה מאוד טוב כמו זבובים אחרים. לזבובי פירות יש הרבה יותר יחידות ראייה, לזבובי בשר יש 5,000 יחידות ראייה עיניות כאלה בכל עין, כלומר, אנחנו רואים שהוא רואה בסדר, אבל הוא לא רואה ממש טוב כמו זבובים אחרים. עכשיו, כדי לבדוק האם זה עובד כמו שצריך, אז מה שהם עשו, הם בדקו בדיקה של רקמות, הם הלכו כבר לרמת הגנים, והם בדקו גנים לחלבונים שנקראים אופסינים. עכשיו, אופסינים הם חלבונים שהם קולטים אור, והם נמצאים בתאי ראייה, וברגע שאני בודק את הפעילות של הגנים האלה, אני יכול לדעת האם היצור הזה רואה יותר טוב או פחות טוב. אז הם בדקו ככה 5 סוגים של אופסינים מרכזיים, שככה הם מקודדים לחלבונים שקשורים לקליטה של אור יובי ולאור כחול ואור ירוק, וכל מיני ככה סוגים שונים של ראייה. והמערכת, קודם כל הם ראו שהמערכת הראייה של לזוב העיינים מאוד דומה לזבובים אחרים, שאנחנו יודעים עליהם, על הראייה שלהם קצת יותר, וגם על אורח החיים שלהם. אז אנחנו רואים שהמערכת הראייה שלו מאוד דומה גם ליצורים אחרים עם אורח חיים אחר. עכשיו, הממצא המרכזי של המאמר, כשהם עשו ככה את הסקירה של כל החלבונים של האופסינים, ורצו לבדוק מה עובד, הם ראו שגם אחרי שהזוב מאבד את הכנפיים שלו, והופך להיות ממש צמוד ככה לפונדקאי שלו, עדיין מתבטאים אצלו כל 5 האופסינים. כלומר, עדיין יש לו את כל הרכיבים למערכת ראייה שהיא מערכת ראייה תקינה. אבל רמות הביטוי של הגנים האלה יורדות למשהו כמו חצי מהרמה שנמדדה אצל זבובים מעופפים. כלומר, אין כן אובדן מלא של הראייה, אבל כן מצטמצם את ההשקעה בראייה. כלומר, הוא לא מכבה את המערכת, אלא מפעיל אותה בעוצמה שהיא נמוכה יותר.
0: מייעלים את האנרגיה, כי לכאורה לא צריך כל כך הרבה ממנה.
2: בדיוק.
0: אבל כלומר, אני תוהה אם זה לא איזושהי פרשנות אנושית שלנו. כלומר, אני חושבת, את יודעת, זה כמו, אני מגזימה בכוונה, כמו להגיד, את יודעת, אנשים מבוגרים, זקנים, כבר לא כל כך צריכים את הראייה שלהם, אז הם מוותרים עליה, אבל אולי יש כאן עניין של גיל, של התפתחות.
2: איזושהי שחיקה, את אומרת.
0: כן.
2: אז כאן אנחנו מדברים על שלב שהוא לא בדיוק בסוף החיים. כלומר, הם עדיין צריכים לעשות הרבה מאוד דברים. זה לא שהם יושבים ומחכים לסוף, אלא הם צריכים עכשיו להשקיע המון המון אנרגיה בדברים אחרים. כי פתאום הגוף שלהם צריך להיות מסוגל להקל דם. הגוף שלהם צריך להיות מסוגל להתרבות. הם צריכים לשרוד על הגוף של הפונדקאי, להתמודד עם תנועה בתוך הפרווה, ואנחנו כן רואים שיש איזושהי הפניה של המון המון אנרגיה למקומות שהם מקומות אחרים. אז זה לא שהם עכשיו באיזושהי רמה מטבולית מאוד מאוד נמוכה, ובאמת אנחנו רואים שיש כאן איזה מחכים שזה ייגמר, אלא יש כאן התמודדות עם דברים אחרים, וזה הגיוני שמערכת הראייה תעבוד פחות במצב כזה. מה שיותר מסקרן זה למה היא לא נעלמת לגמרי. וחושבים שאולי הוא עדיין צריך אותה באיזשהו רמה, אולי הוא משתמש בראייה כשהוא זז ככה על הגוף של האייל, אולי הוא צריך, כשהוא נופל במקרה מהפונדקאי, וצריך למצוא אותו עוד פעם, האם הוא יכול ככה למצוא אותו בעזרת ראייה, ויכול להיות שאין לו יכולת מספיק גמישה לחבוק לגמרי את הראייה, וזה נשאר כבין איזה משהו של איזושהי שארית. כלומר, יכול להיות שהוא כבר לא צריך את זה, אבל זה נשאר כי הוא פשוט לא מסוגל לחבות את זה לגמרי.
0: כן, למרות שבאמת רשת ביטחון נשמע לי גם דבר הגיוני אבולוציונית אפילו, שאנחנו משמרים לנו את אנחנו הזבובים, כמובן. משמרים לנו את היכולת לשרוד במקרה שיקרה דבר כזה. אנחנו מכירים תכונות כאלה אצל עוד חיות שמוותרות לאט לאט על תכונות?
2: אז אנחנו מכירים את זה גם ברמה של מחזורי חיים, שגוף של טפיל הוא באמת מאוד מאוד משתנה במהלך הגלגולים האלה שלו, במהלך החיים שלו. אבל אנחנו רואים את זה גם במערכות שהן הרבה יותר גדולות ומאוד ארוכות טווח. כלומר, אנחנו מסתכלים על מין שעכשיו סביבת החיים שלו השתנתה, אנחנו יכולים לראות מינים שחיים באזורים ושבהם יש חושים שפתאום צריך אותם פחות, והדברים האלה הולכים ונעלמים עם הזמן, וממש איזושהי החלשה של חוש מסוים, כי פשוט כבר לא צריך אותו. ובדקו את זה, גם באמת עשו את ההשוואה הזאת לזבובים אחרים, וראו שלמשל אצל זבובי צצה, שהם דווקא כאלה שפעילים ביום, אז אצלם אנחנו רואים מערכת ראייה מאוד מאוד חזקה ופועלת. והסתכלו על זבובים אחרים שהם חיים בלילה, בחושך, ורואים שאצלם מערכת הראייה בעצם עובדת פחות טוב. כלומר, אנחנו רואים את ההתאמה הזאת בין צורת החיים לבין הפעילות של מערכת הראייה.
0: שזה בעצם מלמד אותנו שיעור חשוב באבולוציה באופן כללי, שזה לא, כמו שהאמרה המפורסמת, שזה לא מי שהכי חזק, אלא מי שהכי יודע להסתגל, אז זה לא שאנחנו צריכים להיות הכי טובים בכל תכונה, אלא לדעת להתייעל.
2: לא, הכי טוב, מספיק טוב זה הכי טוב.
0: מספיק טוב זה הכי טוב. ועם זאת נסיים, משפט לחיים. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה, שסיפרת לנו על הזבובים שמבטרים על הכנפיים והראייה כדי לחיות חיי נצח כטפילים. אני לא יודעת, לא בטוחה אם יש לי חשק, אבל אנחנו נפרגן להם. תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: מחקר חדש ומפתיע שנעשה באוניברסיטת בן גוריון גילה כי המהירות שבה אדם מבוגר עושה את הצעד הראשון שלו, בעיקר כאשר דעתו מוסחת, יכולה לשמש מדד חשוב לבריאות שלו ואפילו לתוחלת החיים שלו. אז איך זה שמבחן כל כך פשוט עשוי להסביר כל כך הרבה? ידריך אותנו בצעד בטוח עורך המחקר הזה פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: אז אנחנו לא בדיוק, אנחנו לא מדברים פה על מהירות הליכה, אולי גם על מהירות הליכה, אלא על המהירות שבה עושים את הצעד הראשון, המהירות שבה יוצאים לדרך, נכון?
3: בדיוק. אני אסביר את זה בצורה אולי ידידותית לסביבה.
0: נשמח, בטח.
3: הנה, אז באולימפיאדה, כולם רואים באולימפיאדה את התחרות שהספורטאים רצים 100 מטר, אבל הם מתחילים את הריצה, הצעד הראשון שלהם מבוצע אחרי ירי כזה, הם עומדים על עדן הזינוק, ואז יש יריה, ומתחילים לרוץ. אנחנו בדקנו את זה על קשישים, ונתנו להם איזשהו סיגנל, וביקשנו להם, כשהם שומעים את הסיגנל, שעשו הכי מהר את הצעד הראשון שלהם, את ההתחלה הזאת של הריצה, כמו באולימפיאדה.
0: את הזינוק.
3: היה, כן, את הזינוק הזה. הבקשה שלנו הייתה, תנסי לעשות את זה הכי מהר שאת יכולה. ואז בדקנו את המהירות הזאת באמצעים די מתוחכמים, אבל זה לא בעיה לעשות את זה גם באמצעים פשוטים. עכשיו בדקנו... אוקיי, סליחה.
0: לא, בטח, תמשיך.
3: אוקיי, ובדקנו את זה בשני מצבים. במצב הראשון קראנו לו סינגל טאסק, או משימה בודדת, שבו אמרנו להם, אתם עומדים, וכשתשמעו את הסיגנל, הכי מהר שאתם יכולים להתחילו את הצעד הראשון שלכם, ועשינו להם עוד משימה, מצב נוסף או משימה נוספת, ובו ביקשנו מהם לעמוד, לעשות משימה קוגניטיבית שמסיחה את דעתם. המשימה הייתה נקראת טרופ טסט, זה משימה מאוד ידועה בפסיכולוגיה, משימה שבה האדם קורא מילים, המילים האלה מייצגות צבעים, למשל צבע צהוב, ירוק, והמילה צהוב צבועה באדום, המילה ירוק בכחול, מבלבל כזה.
0: כן, כן.
3: וביקשנו מהם, תקראו את הצבע ולא את המילה. יש לנו נטייה, אתם יודעים, בבני אדם, לקרוא את המילה. כתוב צהוב, אז הוא אומר צהוב, למרות שהצהוב כתוב בירוק או צבוע בירוק. והסיבה שעשינו את זה, זה להשיח את דעתם ולראות אם הם עושים שתי מסיבות במקביל, האם המשימה המוטורית, צעד ראשון מאוד מהיר, האם היא נפגעת, המהירות נפגעת, או הביצוע פחות יעיל, וזה בעצם מדמה את החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים, כשאני הולך, כשאת הולכת, את אף פעם רק, לא רק הולכת. את תמיד הולכת, את הולכת, מדברת עם ידידה שלך, עם ידיד, את הולכת וקוראת את השלטים שיש ברחוב. אנחנו אף פעם לא עושים משימה בודדת אחת בזמן החיים האמיתיים, ולכן עשינו את הבדיקה הזאת.
0: ובעצם, אז מה, ומה היו הממצאים?
3: יפה, אז זה ככה. אז מה שמצאנו זה שכשבן אדם עושה, כשבן אדם עושה את הצעד הרצוני הזה, תוך כדי זה שאנחנו מסיחים את דעתו, והמהירות שלו נמוכה, אני אחר כך אולי אסביר כמה נמוכה, זה לא צריך להיות ממש משמעות, זמן רב, כשהמהירות היא נמוכה יותר, המדד הזה יכול לעשות פרדיקציה או לנבא את ההישרדות. מה יהיה אורך החיים של הבן אדם אחר כך? וכשעושים את הבדיקה הזאת ללא משימה קוגניטיבית, אין שום פרדיקציה. כלומר, רק כשעושים משימה מוטורית וקוגניטיבית בו זמנית, המבחן הזה יודע לעשות ניבוי של אורך החיים, של ההישרדות. אולי אני יכול להעריך אחר כך, אבל בסדר, זה המשמעות של הבדיקה okay. הזאת.
0: כי, אז בעצם אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים לכאורה על זינוק, על צד, על מהירות הליכה, אבל אנחנו בעצם מדברים כאן על משהו קוגניטיבי, כלומר, זה מראה לנו מה קורה במוח יותר ממה שקורה ברגליים.
3: דייקט, לגמרי נכון. כלומר, כשאנחנו עושים את המשימה רק משימה בודדת, שזה מוטורי בלבד, איך השרירים פועלים, אז אין זה שום פרדיקציה, אבל כשמוסיפים את המוח לסיפור הזה, אז פתאום המדד הזה מראה יכולת נימוי מאוד גבוהה. התוספת הזאת של המוח, לתוך את המשימה הקוגניטיבית לתוך המשימה, בעצם מראה לנו שהמוח לא יכול לעשות, אצל אנשים מסוימים, שתי משימות במקביל. לא יכול גם לדבר וגם ללכת, גם לנהוג וגם לדבר עם אשתו. כלומר, כשיש משימה שהיא dual task, לא משימה בודדת, זה מערב את המוח. המוח שלנו מתחיל, הפרוססינג שלו, היכולת שלו לעשות שתי משימות במקביל, מועטת, וזה מעיט גם את המשימה המוטורית.
0: זה אומר שאם אנחנו רואים שמישהו מעט את קצב ההליכה, אז יכול להיות שזה איזשהו סימן ראשון לדאגה?
3: נכון מאוד. נכון מאוד. יש מספר עבודות קודמות שבוצעו ב-20 שנה, 10-20 שנה האחרונות, עכשיו יש עוד עבודה שנקראת Stop Walking While Talking. יש אנשים שכשהם מתחילים לדבר, הם מפסיקים ללכת. לא מסוגלים לעשות גם וגם במקביל. זה סימן מאוד ברור לירידה ביכולת הפיזית, המוטורית, ואנחנו מצאנו שזה גם סימן לירידה בהישרדות. כלומר, בן אדם, אורך החיים שלו יהיה קצר יותר. ועוד מעט אני אתן איזושהי דוגמה, מה זאת אומרת אורך החיים קצר יותר, אבל אחרי שאני אצטט עוד מאמר של סטפני סטודנסקי, לפני כ-10 שנים, שבדקה את מהירות ההליכה פרסה, כלומר, מדדה עם שעון עצר, אצל 32,000 אמריקאים, מבוגרים, בני 70 ומעלה, מדדה עם שעון עצר את מהירות ההליכה, וזה גם כן מהווה פרדיקציה הישרדות. כמה שאתה הולך יותר מהר, אורך החיים שלך יהיה יותר גדול. דרך אגב, זה לא, בואי נגיד ככה, זה לא נוקליאו סיינס, זה לא מפתיע כשאתה חושב על זה, זה לא מפתיע, אבל מה שכן מפתיע, שדבר מאוד מאוד פשוט, שעון עצר, מדידה של זמן, נותן לך פרדיקציה, וזה משהו מדהים. הפרדיקציה אצל סטפני סטודנסקי הייתה יותר גדולה מכל הבדיקות המסובכות, לחץ דם, סקר, לא, רק מהירות הליכה. אתה לא צריך לעשות יותר מדי דברים בשביל לעשות פרדיקציה לאיסור.
0: עצם ההליכה היא לבדה כוללת כל כך הרבה עבודה פיזית וקוגניטיבית, רק הפעילות הזו, שזה גורם לי לשאול שאלה שאני מרגישה שאני בטח אדע את התשובה, שהאם אז אפשר לאמן את הגוף להיות טוב יותר בזה? האם זה אומר שפעילות גופנית, האם ללכת הרבה, באמת יכול לשפר את המדדים האלה, את מהירות ההליכה, את מהירות הזינוק? אם עובדים על זה, האם אז אנחנו יכולים באמת לשפר את העצמאות, את תוחלת החיים?
3: שאלה נהדרת, והתשובה היא, אם אני עונה עליה ככה בצורה אינטואיטיבית, אני אגיד כן, אבל אני אהיה מאוד זהיר, כי בכל זאת אנחנו עוסקים במחקר וצריך לבדוק את זה. למעשה, מה שאנחנו עשינו, התוצאות של המחקר שאני מספר עליו, המחקר נעשה לפני 20 שנה. בדקנו אנשים לפני 20 שנה, בדקנו את מהירות, ואז חזרנו לנתונים האלה השנה, או שנה שעברה למעשה, ובדקנו מי מהם נפטר ומי מהם חי, ובאמצעות המידע הזה ידענו לקבוע, לעשות, לראות אם המבחן שנעשה לפני 20 שנה יודע לעשות פרדיקציה של מה שקורה עכשיו. איך זה מתקשר לשאלה שלך? כי אחר כך לקחנו את אותם קשישים לפני 20 שנה, ואימנו אותם. עשינו להם אימון גופני, ובאימון הגופני הראינו שאנחנו מסוגלים לשפר את המדד הזה שנקרא מהירות הצעד. אם אתה עושה אימון מאוד ספציפי, שהרבה בלנס והרבה הליכה וצעדים, המדד הזה, הספציפי הזה, יודע להשתפר. כלומר, הוא משתפר, והשאלה הזו נשאלת, אוקיי, מה קורה אצל אלה שהוא משתפר? האם גם אורך החיים שלהם עולה? ומה קורה אצל האנשים? אתה יודע, יש אנשים שעושים אימון, אבל לא משתפר אצלם, ואתה יודע, זה לא מדע מדויק.
0: כן.
3: אז האם אלה שאצלם לא השתפר חיו פחות, ואצל אלה שכן השתפר, הם חיו יותר, וזה באמת המשימה הבאה שלנו.
0: ושאלה אחרונה, אני תוהה אם היו הבדלים בין נשים לגברים במקרה, אם אתה יודע להגיד לי.
3: אז את זה לא בדקנו, אני לא יודע. שווה לבדוק, באמת, מעלה בי. הסיבה, כן, הסיבה שלא בדקנו, דרך אגב, הכנסנו את זה, את המין, את המגדר לתוך המודל שלנו, ולא מצאנו שזה מוריד או מעלה, אבל אני אגיד לך בזהירות, המחקר בוצע על 120 אנשים, ולא על 32,000. כך שכשאתה כחוקר מפצל את האוכלוסייה שלך ל-50% נשים וגברים, אתה מוריד את גודל המדגם ל-60-60, יכול להיות שזאת הסיבה לכך שלא מצאנו שיש איזשהו, כלומר המודל שלנו לא יראה שלמין יש איזושהי השפעה על התוצאות האלה, אבל ברור שצריך להגדיל את גודל המדגם, לעשות אותו הרבה יותר גדול, להגיע למספרים יותר גדולים, לא הייתי אומר 32,000, מספיק אלפים בודדים, ואז לראות אם השאלה שלך, האם יש הבדל בין נשים לגברים?
0: מעניין מאוד, סקרן אותי באופן אישי.
3: נכון.
0: אנחנו כמובן, אז נאחל בהצלחה ולעוד נסיינים, באמת כדי לגלות עוד על התחום המאוד מאוד מעניין וחשוב הזה, שזה באמת מדהים איך, כמו שאתה אומר, בצעד אחד קטן ומדידה מאוד פשוטה, אפשר באמת לנבא תוחלת חיים, בריאות אפילו, אם אפשר לקרוא לזה. חשוב מאוד, אני מודה לך מאוד, פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עורך המחקר הזה.
3: תודה.
0: תודה. לוונצואלה אין מערכת התראה לאומית משלה, ורעידות אדמה הן ממלא עניין שקשה להתריע לגביו מראש, ובכל זאת מתברר שמיליוני אזרחים במדינה קיבלו אזהרה מקדימה במכשירי האנדרואיד שלהם כמה שניות טובות לפני האסון הקשה שפקד לפני כמה ימים את המדינה. אז מה בדיוק קרה שם ואיך זה עבד? איתנו דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
4: ואני גם בוגר טכניון.
0: אה, אוקיי, ומה תגיד על שיעורי הספורט?
4: אני מאוד נהניתי מקורסי הספורט שלקחתי, רקדתי סלסה, מבוקר עד ערב, זה גם מלמד אותך לספור מ-1 עד 8, זה גם מלמד אותך, עוזר לך למצוא בני ובנות זוג.
0: וואו.
4: זה בהחלט שירות
0: מוצלח בטכניון. כל כך חבל שאנחנו ברדיו ואי אפשר לראות את כישורי הסלסה האלה.
4: את זה לא אמרתי.
0: בסדר גמור. אתה איתנו כדי לספר לנו על מערכת ההתראה שפעלה בוונצואלה. אולי רק נזכיר מה שקרה שם, שלפני כמה ימים שתי רעידות אדמה עוצמתיות וקשות היכו במדינה. נכון לכרגע מדובר על כ-1,430 הרוגים, עוד המוני נהדרים, נמשכים המאמצים לחלץ אותם, באמת מצב איום ונורא, ומתברר שהיו לא מעט שקיבלו התראה של כמה שניות לפני שהכל רעד.
4: זה נכון. בין 10 שניות לאפילו 2 דקות במקרים מסוימים.
0: זה יכול להיות מאוד משמעותי.
4: יכול להיות מאוד משמעותי. ויש סיפורים ברשת של אנשים, אפילו מצולמים חלקם, שקיבלו את ההודעה, הספיקו לקחת את הילד, לרוץ החוצה מהבית, ואז מגיעה הרעידה פתאום, וכמובן שאי אפשר לדעת מה קורה, אם היו נשארים, אבל זה בהחלט מסוג הדברים שיכול להציל חיים.
0: אז איך זה עבד? אנחנו, בתור אנושות, אנחנו יודעים שמאוד קשה לחזות מראש רעידות אדמה.
4: מאוד. אז יש את ההסבר הפרוזאי, ויש את ההסבר הפואטי יותר. נתחיל בהסבר הפרוזאי, המדעי, היבש, במקרים של רעידות אדמה אפשר לזהות 2 סוגים של גלים. כל אחד מהם זז בקרקע במהירויות שונות. הגל המהיר יותר נקרא גל פי, והוא מתקדם במהירות של 21,000 קילומטר לשעה, אבל הוא לא גורם הרבה נזק. הגלים האיטיים יותר הם גלי ה-F, והגלים האלו הם אלה שגורמים לאדמה לרעוד בצורה מאוד משמעותית, והם יכולים להפיל בניינים שלמים. עכשיו, את גלי ה-P מאוד קשה לנו להרגיש אפילו בעצמנו, אבל יש לנו סמארטפונים. ולכל סמארטפון היום, יש אקסלרומטר, יש מד תאוצה, מאפשר לו לשים לב כשהוא זז, כשהוא בתנועה, כשאתה הופך אותו וכן הלאה. ומה שקורה זה שאם הסמארטפון נמצא במנוחה, למשל הוא יושב על שולחן, על כיסא, הרי שהרעידות הזגרות האלו של גלי ה-P, הוא יכול לקלוט אותן, והוא משדר אותן ברגע שהוא קולט שיש כאן גל P חשוד, הוא משדר את ההודעה הזו לשרתים של גוגל. גם השרתים של גוגל לא מאמינים לסמארטפון אחד. הם שואלים עכשיו בו זמנית מיליוני סמארטפונים, כי יש יותר מ2 מיליארד סמארטפונים עם מערכת ההפעלה של אנדרואיד, של גוגל כמובן במקור,
0: כן.
4: אז הסמארטפונים, כל הסמארטפונים האלה מתקשרים עם בעצם עם השרתים של גוגל. השרתים של גוגל בודקים בו זמנית אלפי מיליוני סמארטפונים, ואם הם מזהים שיש באמת תנועה של גלי פי דרך האדמה, אז אוטומטית, תוך שניות, המוח הגדול הזה שבענן מבין שיש רעידת אדמה בדרך, שגלי האס מגיעים עוד כמה שניות, והוא משגר התראה באופן אוטומטי לחלוטין לכל הסמארטפונים באזורים הרלוונטיים. זה מה שקרה בוונצואלה.
0: אתה בעצם מדבר פה על התנועה מאוד מאוד עדינה. אני תוהה, קשה לי להבין איך אפשר לעלות על זה, איך באמת, כי זה משהו שהוא קטנטן. כלומר, איך אפשר לדעת שזה באמת תנועה של האדמה, ולא מישהו שזז, לא יודעת, לקח את הטלפון שלו ממקום אחד לאחר?
4: קודם כל, החיישנים האלה מאוד עדינים. ודבר שני, המוח הזה בענן, הוא לא מסתכל רק על סמארטפון אחד. הוא מקבל הודעה מסמארטפון אחד, הוא מאות סמארטפון, מאות סמארטפון. ואם הוא רואה מאות, אלפי, מיליוני סמארטפונים שמתנהגים באותה צורה ומטריעים שמשהו מוזר קורה כאן, שאנחנו מרגישים משהו, אז בסדר, אחד תקול ואחד בתזוזה ואחד בשירותים וכן הלאה, אבל בסך הכל בממוצע הוא מבין שכן, יש כאן בעיה, יש רעידת אדמה בדרך, והוא משדר את ההודעה הזו באופן אוטונומי. מה שאנחנו רואים שבוונצואלה, תוך 3 שניות, גוגל כבר קיבלה את ההודעה מהסמארטפונים, מהרגע שגלי פי עברו מתחת לערים, ותוך 10 שניות, גוגל התחילה לגרום לסמארטפונים לצעוק ולצרוח ולצפצף, ולהגיד לאנשים ללכת למצוא מקום מחסה מחוץ לבתים.
0: מדהים, באמת, אני באמת נדהמת, וחשוב כמובן, ומציל חיים.
4: וזה לא, אבל בנצולה זה רק הדוגמה האחרונה, כן?
0: בדיוק, באתי לשאול, עד כמה זה...
4: היו בפיליפינים, אז 2.5 מיליון בני אדם בפיליפינים, ב-2003, הייתה שם רעידת אדמה גדולה, 2.5 מיליון בני אדם קיבלו את ההתראה בנפאל, בסוף 2023, המוח הזה שלח 10 מיליון הודעות, בין 10 ל-60 שניות, לפני שרעידת האדמה פגעה שם בטורקיה, באמצע 2025, הוא יצר קשר ישיר עם 11 מיליון טורקים,
0: וואו.
4: ואמר להם, כן, לצאת מהבתים. ואגב, גם בישראל יש לנו את ההגנה הזאת, אנחנו כלולים ברשימת המדינות שמקבלות את השירותים שלו, לפי מה שאומרים לי גם, לא הצלחתי לוודא את זה בעצמי, אבל לפי מה שאומרים לי, מרכז הפיתוח של גוגל בישראל, הוא היה חלק חשוב מאוד. ביוזמה הזאת, ביוזמת בפיתוח של המערכת הזו, אז גם כבוד ישראלי וגם הגנה שישראל מקבלת.
0: אני תוהה אם, סליחה שאני שואלת, אם גם היו פספוסים, אם גם היו התראות שווא, אם משהו לא עבד חלק.
4: אני מסתכל, קחנו כל הנתונים של גוגל, כן? זה תמיד צריך לקחת בערבון מוגבל.
0: כן.
4: אבל ממה שאני ראיתי במחקרים על זה, מספר התראות השווא מאוד מאוד מאוד מצומצם. אפילו כשנותנים לא התראות שווא, אלא נותנים הזהרה, כי באזור שלך יש רעידת אדמה ואתה כמעט לא מרגיש כלום, עדיין אנשים מסמנים בסקרי שביעות רצון, שהם דווקא מרוצים מזה ש... שמישהו הזהיר אותם, כן? שצריכים להתחבא. אני כן, אבל עד עכשיו דיברתי על הצד הפרוזאי, על הצד היבש, כן? הסמארטפונים, גוגל, וכן הלאה. אני רוצה להתייחס לצד הפואטי יותר של זה.
0: אוקיי.
4: מה שאני רואה כאן זה דבר מופלא. אני רואה כאן מוח. מוח עולמי, סוג של השגחה עליונה, שבודחנת כל הזמן את מה שקורה בעולם. היא חוצה מדינות, היא חוצה ממשלות. 28 מדינות רשומות לשירות הזה, ואם אתה בן אדם ויש לך סמארטפון, הרי אתה יכול לדעת שיש סוג של מוח גלובלי שמחובר לשני מיליארד סמארטפונים שמשתמש בהם כחיישנים שלו, וכשהוא מרגיש שמשהו רע מגיע, מתקרב אל האנושות, מתקרב לאזור שבו אתה נמצא, הוא שולח, לא הודעה לממשלה, ועוד שבועיים אתה תקבל את ההודעה גם כן. הוא שולח אליך אוטומטית, אוטונומית, בלי שבני אדם מעורבים בזה, בכלל כי אין להם זמן להגיב, הוא שולח אליך את ההודעה, תיזהר, תתחבא, הסכנה ממשמשת לבוא.
0: זה
4: די מדהים לחשוב עליו.
0: כן, זה כמעט עושה חשק לתת את כל המידע הכי אישי ואינטימי ורגיש שלי לענקית מדיה.
4: בדיוק. תראי, זה ups and downs, כן, זה היתרונות והחסרונות, יש כאן בוודאי בעיות גם של פרטיות, ומצד שני, בוודאי שיש כאן את העניין של פרטיות.
0: כן.
4: אבל, האם באמת... יש לך כזאת בעיה, שהסמארטפון ישדר רק את המידע המאוד מאוד מאוד נקודתי הזה, שהוא כל הזמן בודק האם גלי פי נמצאים באזור. אני מניח שזאת לא בעיית הפרטיות שדואגת ממנה, דואגת מהרחבה של הזליגת המידע.
0: כן.
4: אבל כל עוד האלגוריתמים הם אלו שמפקחים, וכל עוד אפשר לוודא שהם לא מתחילים לקבל שקרון כוח ולנסות לקבל מאיתנו עוד ועוד מידע, זה כנראה בסדר.
0: תשמע, אתה גורם לי כמעט להתחרט על זה שיש לי אייפון.
4: איי, אפל, נו באמת.
0: אני פשוט אמרתי, אם כבר למכור את נשמתי, אז זה באמת לרע ביותר, ככה שיהיה...
4: כולנו מוכרים את נשמתנו כל הזמן, כל יום, כל שעה, הדור הצעיר יודע את זה טוב יותר מהמבוגרים. השאלה היא מה אנחנו מקבלים בתמורה, ואני חושב שגוגל בהחלט הראתה שיש תמורה...
0: יש תמורה לאגרת הנשמה, במקרה הזה באמת מציל חיים, וגם לצערנו אנחנו פה בישראל יודעים מה המשמעות של לקבל להתראה כמה שניות טובות מראש, ומה זה יכול לעשות.
4: למה להוריד? למה להיות חמור?
0: אנחנו פשוט, אנחנו בכל זאת חיים פה, אתה צריך תמיד לזכור. אני חונכתי על ברכי החרדה. רועי צזנה, דוקטור רועי צזנה.

איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, וכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, והמפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. אני, דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב, ושבת שלום.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם על גורי כיס, ההסקט לילדים וילדות שרוצים לדעת יותר על העולם. אני אלונה מיצי, ואיתי באולפן כוכבת התוכנית קרמל, ג'יין, הלואי השחקנית ליאן בנישאי.
2: היי, hey, אמיצי!
1: היי, אוקיי, שחתן על הכל.
2: תודה.
1: ליאן, היום את מצטרפת אליי, כי אנחנו רוצים לענות על שאלה של אחד המאזינים שלנו.
2: כן, וזו שאלה ממש מעניינת ומסובכת ומורכבת.
1: ליאן, אני מרגיש שאת רוצה שאני אשאל אותך למה את שרה, אז אני אשאל אותך למה את שרה.
2: כי מוזיקה זה החיים, אמיצי. אני שחקנית, אבל אני גם אוהבת לשיר. והחיים כל כך משעממים בלי מוזיקה. וגם כי השאלה שלנו מגיעה ממוזיקאי. איתמר קץ, בן ה-13 מרמת גן.
3: אני אוהב לנגן.
1: מה אתה מנגן?
3: אני מנגן תופים.
1: איזה שירים אתה אוהב לתופף?
3: מטאליקה, סליפנוט, דף, לא יודע.
1: אם היית צריך לבחור איזה מתופף היית רוצה להיות?
3: ג'וי ג'ורדיסון. הוא עושה מאוד מהר, והוא עושה כי הוא מאוד יצירתי עם הדברים שלו. אני אוהב אותו.
1: אתה רוצה להקים הרכב?
3: כן, אולי בתיכון.
1: למרות שאיתמר עכשיו עולה לכיתה ח', הוא כבר מסתכל אל העתיד, ויש לו שאלה בנוגע לקריירה שלו כמוזיקאי.
3: השאלה שלי זה, האם אני בעתיד יכול לחיות בנוחות מכסף של הטיפוף, וכאילו לנגן בלהקות, או שזה עדיף לי ללכת לעבודה שאני פחות מעדיף, וכאילו להרוויח יותר כסף?
1: קודם כל, שאלה מדהימה.
3: תודה.
1: אני חייב לשאול מאיפה זה הגיע לך, כאילו, למה התחלת לחשוב על זה כבר עכשיו?
3: כי אני אוהב לתופף, אני אוהב לנגן, אני רוצה לעשות את זה כעבודה, אבל אני שמעתי שזה לא מביא כזה כסף, אלא אם כן אתה נגיד מאוד פופולרי, זה גם קשה וגם יש ערך של מזל גדול, או, וכאילו, אני רוצה לדעת.
2: איתמר, גם אני רוצה לדעת, כי... אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אני שרה.
1: אוקיי, אנחנו ביססנו את זה. ליאן, מרגיש לי שאני ואת עדיין לא מספיק כוחות כדי לענות על השאלה הזו. את אמנם אמנית ועוסקת במשחק בתעשייה בארץ, ואני עיתונאי כלכלי, אבל אנחנו צריכים מישהי שממש מצליחה לעסוק בחלום הזה, שיוצרת ומתפרנסת ממוזיקה בישראל. אנחנו צריכים את גל דה פז.
2: יא! שוב
4: אני גל דה פז, זמרת, יוצרת, מוזיקאית, מנטורית, מורה לפיתוח קול, כל מה שקשור למוזיקה בערך.
1: גל הוציאה את האלבום הראשון שלה ב-2010, ומאז היא הוציאה אלבומים כאומנית סולו ועם ההרכבים לוסיל קרו ודה פז בנד. היא הופיעה בבמות ענקיות בארץ ובעולם, והשתתפה בעונה האחרונה של הכוכב הבא לאירוויזיון, שם היא סיימה במקום השני. וגל, בדיוק כמוך ליאן וכמו איתמר, היא הוכחה שאף פעם לא מוקדם מדי להתחיל.
4: בתכלס אני אלבמות מגיל 10 וכותבת ומלחינה גם פחות יותר מהגיל הזה, אז אפשר להגיד שאני עושה את זה מגיל 10 או פחות יותר מאז שאני יודעת איך קוראים לי.
1: לגל אין סוד או טריק אחד שהם אלו שעזרו לה לעשות מוזיקה ולהרוויח כסף. היא התקדמה צעד צעד בקריירה, ובכל שלב עשתה את מה שהיה הכי נכון באותו רגע.
4: הרבה פעמים בתחילת הקריירה שלך, בעיקר כשאתה אמן עצמאי ולא אמן שחתום באיזה לייבל, אז אתה אפילו עושה הופעות בחינם, שלא לדבר על משלם בשביל לעשות הופעות לנגנים, שיבואו איתך וזה, אז הייתי צריכה עוד משהו שבעצם יכניס לי את הכסף.
2: אז לא רק שצריך כסף בשביל אוכל, בית, בגדים וכאלה, גם צריך כסף כדי ממש לשלם כדי להיות מוזיקאי? מה זה?
1: ליאן, זה קשה להתבלט כמוזיקאית מתחילה, ויש כל כך הרבה אנשים שרוצים במה וחשיפה, שנוצר מצב בו הם צריכים לשלם כדי שישמעו אותם. אולי זה קצת דומה אפילו ללהיות שחקנית מתחילה?
2: בעיקר דומה במובן שבו גם אנחנו צריכים מאוד להתאמץ ולהתמיד כדי שיכירו בנו ובכישרון שלנו.
1: אז גל עבדה בכל מיני עבודות במקביל, כדי שיהיה לה כסף בתקופה הזו בה היא ניסתה לפרוץ.
4: מאוד אהבתי לעבוד עם ילדים. הייתי עובדת בגן ילדים, והייתי כזה אופר, כזה נני של ילדים, כזה אוספת אותם מהגן, עושה להם לנץ', יושבתי איתם, שחקתי איתם. תמיד היה לי יותר קל לעבוד עם ילדים מאשר מבוגרים. והייתה לי גם את תקופת המלצרתי כזה בלחם ארז, ועבדתי בצליל, פעם הייתה חנות דיסקים שקוראו לה צליל, אבל כל המשכורת שלי הייתה הולכת על דיסקים. אז הפסקתי לעבוד שם עוד מהר.
1: ליאן, לא בקטע מתנשא, אבל את יודעת מה זה דיסקים?
2: אמיצי, שתדע שיש לי פטיפון ואוסף ענק של תקליטים שאני שומעת.
1: וואה, אולד סקול. אז במקביל לעשיית מוזיקה, גל עבדה בעבודות מזדמנות. אבל אז היא החליטה לשים לזה סוף.
4: עד שהיה רגע שאמרתי, טוב, אני לא רוצה לעבוד בדברים אחרים יותר, אני רוצה לעבוד רק במוזיקה, מה אני מוכנה לעשות ומה אני לא מוכנה, כי מה שמורכב בזה זה כשאתה עובד במשהו שאתה אוהב, אז לעשות את הדברים שאתה לא אוהב זה יותר קשה.
2: מה הכוונה?
1: דרך מקובלת למשל להתפרנס ממוזיקה בארץ היא לשיר באירועים, נגיד חתונות, בר ובת מצווה, כאלה. באירועים לרוב משלמים סכום מאוד יפה, ולא רק למוזיקאים שהם נורא מפורסמים. מוזיקאים שהם יותר בתחילת דרכם לרוב השירו גרסאות כיסוי לשירים מוכרים שבעלי השמחה ביקשו. אבל העיסוק הזה, בואי נגיד, יש לו את האתגרים שלו.
4: נגיד, ניסיתי לשיר באירועים, וזה היה לי ממש קשה. נורא הצבן אותי, נגיד, שאנשים אוכלים בזמן שאני שרה, או מדברים בזמן שאני שרה. זה שאני עולה לשיר עכשיו, אני לא המרכז, לא כולם בשקט מסתכלים עליי ומקשיבים לי. הבנתי שזה קשה לי. אז אמרתי, אוקיי, זה לא בשבילי. כאילו, אם לא כיף לי, אז אני לא אעשה את זה, כי אני כאילו לא אלכלך את הדבר הזה שכיף לי לעשות במשהו שלא כיף לי.
2: אני גם הייתי מתעצבנת. כשאני שרה, כולם מסתכלים עליי.
1: אוקיי, ליאן, כן. אז גל הבינה שזה לא בשבילה, ושהיא צריכה למצוא אפיק הכנסה נוסף מעבר לרק ליצור מוזיקה. כי הרבה פעמים, גם כשכבר יש שם וקהל, הכסף שמקבלים מהמוזיקה עצמה לא מספיק.
2: למה בעצם לא מספיק? נגיד יש שיר עם מלא השמעות בספוטיפיי. לא הופכים למיליונרים מדבר כזה?
1: אז זהו שלא. אומנים אכן מקבלים כסף כששומעים את השירים שלהם באפליקציות כמו ספוטיפיי, או כשמשמיעים אותם ברדיו, קוראים לזה תמלוגים, ובעוד שתמלוגים הם לא סכום קטן, הם לא בדיוק משהו שאפשר להסתמך עליו בלבד. ליאן, את יכולה לנחש כמה מקבלים על השמעה אחת בספוטיפיי?
2: לא יודעת, 20 שקל?
1: לחי על פחות, הרבה הרבה פחות.
2: שקל?
1: יותר קרוב ל-0.009 שקל.
2: מה?
1: בממוצע. יש דרך מאוד מסובכת לחשב את זה, אבל אני לא אלאה אותך. זה בערך התשלום.
2: מה? זה משוגע. זה אומר שאם יש לי שיר סופר מוצלח, להיט, עם 100,000 האזנות, אני אקבל רק 900 שקל.
1: נכון.
2: אז לא מקבלים כסף על מוזיקה בארץ? גם אם המוזיקה שלך מצליחה?
1: מקבלים סכום די צנוע, אבל הדרך המקובלת להרוויח כסף אמיתי ממוזיקה היא להופיע. והכוונה כאן היא לא בשמחות של אחרים, אלא ממש בהופעות שהן שלך, בהן באים לראות אותך. עבור הופעות מקבלים סכומים שהם יותר נדיבים, ועל בסיסם אפשר לשלם על מגורים, אוכל, נסיעות וכל מה שצריך בחיים. כמה הופעות בערך, בממוצע, מוזיקה בארץ צריך כדי להגיד... טוב לי, אני לא צריך לשאול עוד משהו.
4: זה ממש משנה איזה מוזיקאי, זה משנה אם ישלמים לו 5,000 להופעה, או 60,000 או 100,000. ולא כל ההופעות ישלמו את אותו דבר. אתה מבין? אבל אני לא יודעת, אני לפעמים מספיק אם יש לי הופעה בשבוע, אני סבבה.
2: נו, מושלם! אז איתמר רק צריך לוודא שהלהקות שהוא יתופף בהן יופיעו מספיק פעמים בחודש, ואני צריכה לוודא שאני עושה פארק הירקון פעם בחודשיים, ואנחנו בטוב.
1: את צודקת, אבל... זה לא כל כך פשוט לבנות על הדברים האלה במדינה הזאת.
4: יש מלחמות, ופתאום יכול להתבטא לך חודש שלם של הופעות שבנית עליו בשביל הכנסה. עכשיו, יש הופעות שנגיד דוחים אותם בחודשיים, חצי שנה, לא משנה, ויש הופעות שהם כבר לא יחזרו. נגיד, הייתי צריכה להופיע בזה תצוגת אופנה של קו אביב. זה היה באביב. הייתה מלחמה. לא הייתה את ההופעה, התבטלה. אתה מבין? יש הופעות שהן ספציפיות לאירועים מסוימים, ואז זה מתבטל. ונגיד ההופעה הזאת הייתה צריכה להכניס 100,000 שקל או 20,000 שקל או 60,000 שקל, לא משנה, זה כאילו סכום שבנית עליו. ואז פתאום זה מתבטל.
2: זה נשמע ממש מבאס. זה מלא אי ודאות. אתה חושב שתהיה לך הופעה, ואז אתה בונה על זה שזאת תהיה הפרנסה שלך, ואז יש מלחמה, משהו שאתה לא יכול לשלוט בו, הכל הלך.
1: נכון, זה אחד האתגרים העיקריים של מוזיקאים בארץ. כדי להתמודד עם זה, גל הבינה שהיא צריכה מקור הכנסה נוסף. אבל היא לא התכוונה לחזור לעבודות מזדמנות, וכמו שהיא כבר הבהירה, היא לא אוהבת לשיר באירועים. אחרי הרבה חיפושים ודיוקים, גל מצא משהו שהיא גם אוהבת לעשות, וגם מכניס לה כסף באופן קבוע. ללמד פיתוח קול.
4: זה התחיל בתחילת הקריירה שלי, כשהיו לי מעט מאוד הופעות והם לא ממש הכניסו לי כסף, והמורה שלי אז שהייתה רחל אוכמן, היא הציעה לי ללמד, היא אמרה שאני אהיה טובה בזה, המורה שלי פיתוח קול, והתחלתי ללמד, ועם השנים התאהבתי בזה מאוד, והבנתי שאני גם ממש טובה בזה, זאת אומרת, אני רואה בזה סוג של שליחות. ואז התחלתי ללמד פרטי, ומשם את יודע, הגיעו עוד ועוד תלמידים, והשם שלי גדל, ואז התחילו להזמין אותי לסדנאות, וגם הייתי יוזמת סדנאות בעצמי. זה שילוב, גם הופעות וגם סדנאות, זה שילוב של אתה מייצר את ההזדמנות, ואז הזדמנויות מגיעות אליך.
1: השיעורים והסדנאות שגל מעבירה הוכיחו את עצמם כמקור הכנסה שאפשר לבנות עליו גם בתקופות של מלחמה.
4: עכשיו, כשיש מלחמה, אתה יודע, בימים הראשונים כל פעם שזה מתחיל, אז יש את ההיסטריה, ואז אנשים מתרגלים לחיות עם האזעקות, ואני יכולה ללמד בבית, יש לי ממד. נגיד בגלל זה חשוב לי לגור בדירה עם ממד. אז אני מלמדת מהבית. אנשים גם רוצים, אתה יודע, להמשיך לשיר ולהמשיך לעשות, אז אני הייתי אומרת שבאיזשהו מקום תלמידים זאת הכנסה שהיא יותר רציבה מאשר הופעות באיזשהו מקום.
2: יו? אז אולי זה מה שאני אעשה? אולי אני אלמד שירה? ויתמרי על המטופים, וככה נוכל גם לעשות מוזיקה וגם לשלם חשבונות.
1: אם תרצו, אין זו אגדה. אבל זו רק דרך אחת מיני רבות. אולי תרצו לעסוק בעבודות אחרות, למשל לתכנת ולעשות מוזיקה, או להיות וטרינרים שעושים מוזיקה. אנחנו חיים בעולם שבו אנשים יכולים להיות יותר מדבר אחד, וזו גם עובדת חיים שהרבה מבוגרים כבר מכירים. יש דברים שעושים כי אוהבים, ויש דברים שעושים כי צריך. היופי הוא האיזון. לפעמים עובדים כדי להכניס כסף, כדי שיהיה אפשר לעשות מוזיקה, וזה גם דבר יפהפה.
5: אם היית חייב לנחש, מי האומן הישראלי שהוא הכי כזה מתפרנס נטו מהמוזיקה שלו? מי היית חושב?
3: כנראה עומר אדם, כי הוא מאוד מפורסם. כל הופעות שלו, הרבה אנשים, וזה מביא הרבה כסף.
5: אם אתה לא האומן הכי מפורסם והכי עומר אדם, אתה חושב שיש דרך למצוא אמצע? איך אתה חושב שאולי נגיד אומנים שהם לא ברמה שלו עושים כסף וממשיכים לפרנס את עצמם ולעשות מוזיקה?
3: אני מניח שעובדים חלק, כאילו פארט-טיים ג'וב, חלק מהזמן עובדים בעבודה רגילה, וחלק מהזמן הולכים נגיד להופיע, כאילו, בבר ולהקליט אלבום לפעמים, אבל כאילו לא כל הזמן, כאילו, עדיין יש להם עבודה, פשוט פחות שעות.
1: אז ליאן, יותר ברור לך עכשיו איך מתפרנסים ממוזיקה בארץ?
2: כן, זה נשמע לא קל בכלל, אבל נראה לי שכשיש את התשוקה לזה, אז מוצאים את הדרך.
1: זה גם מה שגל אומרת.
4: ליאן, תעשי כל מה שאת יכולה. כל הזדמנות שמגיעה לך, שהיא נעימה לך והיא טובה לך, תקחי אותה. בכל הקשת שקשורה לתחום הזה. לא להתפקס רק בדבר אחד. לשיר בעוד הפקות, גם כשאת כאילו עובדת על החומרים שלך, ולעשות שיתופי פעולה עם עוד אמנים. זה לא משהו אחד שאתה שם עליו את האצבע ואת אומר, זה מה שתעשה ואז יהיה לך כסף. זה פשוט לעשות הכל. כמו שאומרים, שלח לחמך, תפתח את כל הדלתות, את כל החלונות, מה שנכנס, מה שנעים לך, תיקח.
2: אתם הזנתם לגורי כיס, התוכנית לילדים וילדות, סקרנים וסקרניות.

0: אנחנו נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של גורי כיס. עד אז אתם מוזמנים לשחק במשחק שלנו שנמצא בתיאור הפרק. המון המון תודה לך, השחקנית והזמרת, ליאן בן ישי.
1: תודה לך, אלון אמיצי. ותודה לכם. שהאזנתם.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. בשבת הקרובה, 4 ביולי 2026, 340 מיליון בני אדם יחגגו יום הולדת עגול. יום העצמאות ה-250. של ארצות הברית. קשה לדמיין איך היו נראים חיינו ללא ארצות הברית. לאורך כל תקופת חיינו, כמעט של כולנו, ארצות הברית היא הכלכלה הגדולה בעולם, ההגמון הפוליטי הגלובלי, הכוח הצבאי הגדול בעולם, והאימפריה התרבותית הגדולה ביותר, זו שמנסחת את המיתוסים, החלומות והסיפורים של תקופתנו. עשרות ספרים, סרטים וסדרות עוסקים בלתאר היסטוריה אלטרנטיבית במה היה קורה עם מדינה אחרת הייתה המעצמה הגדולה בעולם. זה אתגר לדמיון האנושי. אבל אם היינו חוזרים בזמן, אפילו לא 250 שנה, רק נניח 150, היינו רואים משהו אחר לגמרי.
4: בשנת 1850, כמעט 60% ממה שארצות הברית מייצרת מבחינת ערך זה כותנה, כותנה גולמית שזורמת לאירופה ומזינה את המהפכה התעשייתית.
3: זה דוקטור נועם אגור. אתם אולי זוכרים אותו משני פרקים אחרים של חיות כיס.
4: אני מרצה בכיר בחוג להיסטוריה באוניברסיטת Queen Mary, University of London.
3: דוקטור מגור הוא חוקר של הקפיטליזם האמריקאי, וכשמסתכלים על השורשים שלו, רואים בעיקר שדות על שדות של כותנה.
4: בראייה גלובלית, ארצות הברית בחצי הראשון של המאה ה-19, זה בעצם המקום שממנו הכותנה הגולמית מגיעה. לארצות הברית יש כמעט מונופול על זה. ברגע שאתה מבין את זה, פתאום נוצרת לך בעיה, אז אתה אומר, רגע, אז איך בעצם הגענו ממצב של ארצות הברית בתור רפובליקה של עבדים, שמייצאת כותנה גולמית, עד סוף המאה ה-19, לעומת התעשייתית הכי גדולה בעולם. פתאום נוצר פה איזשהו פער במחקר, פתאום אתה מבין את הצמיחה של הקפיטליזם האמריקאי, לא בתור משהו ליניארי, אלא חייבת להיות פה איזושהי נקודת מפנה, איזשהו פיבוט שהכלכלה האמריקאית עוברת מכיוון אחד לכיוון אחר.
3: אז השבוע בחיות כיס, איך הפכה ארצות הברית לאמריקה? למה דווקא ארצות הברית, מדינה חקלאית שרוב כלכלתה התבססה על כותנה, הפכה לכלכלה המפותחת והעשירה בעולם, ונשארה כזו עד היום? איך זה קשור לתעשיית הרכבות? ומה אפשר ללמוד מזה על העולם שלנו עכשיו? ארצות הברית של הכותנה הייתה במאה ה-19 מדינה חקלאית עשירה, אבל היא לא הייתה מדינה יוצא דופן בכלכלה הגלובלית. רוב המדינות בעולם היו כאלה.
4: מבחינה הזאת היא מקבילה למדינות אחרות, כמו ברזיל, כמו ארגנטינה, שבסוף המאה ה-19 הם צמחו בקצב מאוד מאוד גדול, והם היו נחשבות בעצם חברות יחסית עשירות, אבל המודל העסקי שלהם היה מודל של ייצוא של חומרי גלם.
3: באותה תקופה התפתחה כלכלה גלובלית שבה כל מדינה התמחתה בגידול אחד, או באוצר טבע אחד שבו היא בורחה. בברזיל זה היה קפה וגומי, בקובה סוכר, בארגנטינה בשר וחיטה, בצ'ילה ובפרו נחושת, ברוסיה ובקנדה חיטה. כל הסחורות כולן זרמו אל הצרכנית הגדולה, הלב המתועש של העולם, אל אירופה.
4: זה המודל של סוף המאה ה-19, כלכלנים קוראים לזה The Great Specialization.
3: ההתמחות הגדולה עבדה על עיקרון כלכלי בסיסי.
4: אם יש לך כוח עבודה זול, יש לך משאבי טבע, אז אתה בונה את הכלכלה שלך סביב הדבר הזה. זה היתרון היחסי שלך. יש תיאוריה כלכלית של דייוויד ריקרדו, שבעצם מאשש את זה, בעצם אומר, זה מאפשר לכל הכלכלה הגלובלית לצמוח, וכולנו נרוויח מזה.
3: מקובל לומר שכותנה הייתה הנפט של המאה ה-19. ובאמת באמצע המאה ה-19 למעלה מ-50% מכלל הייצוא של ארצות הברית היה כותנה. היא סיפקה 80% מהכותנה שצרכה תעשיית הטקסטיל באותן שנים. מתוך כ-10 מיליון תושבי הדרום, כ-2 מיליון עבדו בגידול כותנה, רובם עבדים, וכמעט כולם התפרנסו ממנה בדרך כזו או אחרת. הכסף של הכותנה היה גם הבסיס לתעשיות הבנקאות והביטוח שהתבססו בצפון. נועם מסביר שבדיעבד ההתבססות על יתרון יחסי אחד, ועליו בלבד, חורצת את דינה של הכלכלה לשנים קדימה.
4: אם יש לך כלכלה שהיא מסתמכת על ייצוא של חומר גלם מסוים, אז קומץ האנשים ששולט בחומר הגלם הזה מתעשרים מאוד, הם מעוותים ומשפיעים על המערכת הפוליטית, משחיתים אותה, התמריץ להשקיע בתשתיות לאורך זמן, בחינוך, בבנייה של מערכת רווחה במקומות האלה, נחלשת, כי בעצם זה לא חלק מהמודל הכלכלי.
3: למאזינים ותיקים של חיות כיס, הסיפור הזה אולי נשמע מוכר. זה למשל הסיפור של ונצואלה. פעם, פעם, פעם. אבל לא רק שלה. ההסתמכות על משאב אחד, באופן שמרוקן את הכלכלה המקומית מכל פוטנציאל הפיתוח שלה, נקרא כללת המשאבים.
4: חלק מהכללה זה שיש לך מטבע זר שמאפשר לך לקנות מוצרים מאוד בזול ממקומות אחרים. הם הופכים להיות מאוד מוכוונים כדי לייצא את הדבר הזה. זה מה שמכניס להם את המטבע הזר. בעצם יש להם אנטי תמריץ, כן? דיסאינסנטיב, לנסות לבנות תשתית תעשייתית בשביל עצמם, בגלל שיותר מדי קל לרכוש את הדברים האלה בשוק הבינלאומי.
3: זה מה שקרה בהרבה מקומות במחצית השנייה של המאה ה-19. אבל לא בארצות הברית.
4: מאוד טבעי דווקא לארצות הברית בתוך כללי המשחק הקיימים של השוק הגלובלי והמסחר החופשי להמשיך להתפשט מערבה בתור אומה חקלאית שמייצאת חומרי גלם, ובעצם ההתפשטות מערבה הייתה באופן טבעי יכולה לחזק את הנטייה הזאת, בגלל שכמה שארצות הברית מתפשטת מערבה, אז יש יותר מחצבים, יותר אדמה, יותר חומרי גלם כדי לייצא את הסחורות האלה לשוק הבינלאומי.
3: מה שהסיט את ארצות הברית מהמסלול הזה היה מלחמת האזרחים.
4: יש כאן מפנה מאוד מאוד חזק. בעצם הדרום לקח הימור על מלחמת האזרחים, והם הפסידו את זה בגדול. פתאום הכוח שלהם, גם הכלכלי וגם הפוליטי בעיקר, נחלש מאוד. כלומר, הם לא מיוצגים יותר בקונגרס.
3: מלחמת האזרחים של ארצות הברית נטשה בין 1861 ל-1865, לאחר ש-13 מדינות בדרום פרשו מהברית והקימו קונפדרציה משלהן. המלחמה זכורה בזיכרון הציבורי כמלחמה על העבדות, שבסופה ניצח הצפון, שהתנגד לעבדות, והנשיא אברהם לינקולן ביטל אותה. אבל מלחמת האזרחים לא הייתה רק מלחמה בין תומכי העבדות למתנגדיה. היא הייתה מלחמה בין שני מודלים כלכליים, שלא יכלו עוד להתקיים ביחד. הדרום רצה להמשיך לנהל כלכלה חקלאית, מבוססת עבדים שמייצאת באופן חופשי לאירופה. בצפון, התעשייתי, רצו דברים אחרים.
4: אותם הגורמים בצפון שלאורך שנים אמרו, אנחנו לא רוצים להיות חקלאים, אנחנו רוצים שיהיה לנו שוק יותר מאוזן, יותר עצמאי, תעשייתי לצד חקלאי, אנחנו לא רוצים להיות תלויים בכלכלה הגלובלית, שכל פעם שיש בה משבר, אנחנו גם כן כורחים בו, אנחנו רוצים שתהיה לנו איזושהי עצמאות מהבחינה הזאת.
3: אחרי שהצפון ניצח במלחמה, המחנה הזה היה יכול לעצב את כלכלת ארצות הברית בדיוק למטרות האלה. וזה מה שהוא עשה.
4: הגורמים האלה פתאום מאוד מאוד מתחזקים בתוך הפוליטיקה האמריקאית, מה שמאפשר להם להעביר כבר בזמן המלחמה כל מיני סוגים של חקיקה שמיועדת באמת להמציא את הקפיטליזם האמריקאי מחדש. להתניע איזשהו תהליך שיביא אותו מלהיות חקלאי ומוכוון כלפי ייצוא לקפיטליזם שיהיה מוכוון כלפי השוק הלאומי, הפנימי, וגם יתניע תהליך תאוס מאוד מאוד מסיבי.
3: את הבנייה של הכלכלה האמריקאית החדשה הוביל לינקולן על פי תפיסה כלכלית שניסח כלכלן בשם הנרי קרי. הדבר הראשון שהם עשו כדי לפתח את התעשייה הוא להגן על ארצות הברית. מי יבוא?
4: זה מתחיל כמובן ברמה הכי בסיסית במחסים מאוד מאוד גבוהים. כלומר, הם ממסים את היבוא האמריקאי כדי להגן על יצרנים אמריקאים, לתת להם תמריץ לייצר בתוך ארצות הברית במקום לייצא מבחוץ.
3: עוד דבר שהם עשו הוא לבנות אוניברסיטאות.
4: האוניברסיטאות הציבוריות הגדולות של וויסקונסין ומישיגן ואילינוי ופנסילבניה, כל ספינות הדגל האלה בעצם נבנות כתוצאה מסבסוד ציבורי של הממשלה הפדרלית. כלומר, זה פרויקט מודע של הממשלה שהיא אומרת, אנחנו רוצים גם שהעיקרים שלנו הם לא יהיו עיקרים כמו הפלחים באירופה או העבדים בדרום, אלא שהעיקר הצפוני האמריקאי, הוא ישתמש בשיטות גידול מדעיות, הוא יגדיל את התפוקה של החקלאות, הוא יהיה חקלאי, אבל גם אינטלקטואל, כלומר שהוא מבין את המדע מאחורי העבודה החקלאית.
3: דוגמה למדיניות הזאת נמצאת בספר סטונר מאת ג'ון וויליאמס, ספר שהיה רב מחר בעשור הראשון של המאה ה-21 בארצות הברית וגם בישראל. הספר מספר את סיפורו של וויליאם סטונר, שנולד במיזורי להורים עיקרים קשי יום, ששלחו אותו ללמוד חקלאות באוניברסיטה כדי שיחזור לנהל את החווה המשפחתית. סטונר מתאהב בלימודי הספרות והופך לפרופסור לספרות, ומתנתק מהחיים שתכננו להוריו. מסלול החיים גם של ההורים וגם של סטונר, כולם תוצאה של התקופה והמדיניות שדוקטור מגור מדבר עליהן.
4: כל האוניברסיטה כזאת עושים ניסויים ולומדים איך בעצם להפיק יותר חלב מהפרות, להגדיל את המשקל של הפרות, אבל גם יש שם גם הכשרה טכנית, ככה שבתוך כל מדינה כזאת יש מהנדסים, יש הון אנושי שבעצם מזין תהליך פיתוח כלכלי הרבה יותר רחב.
3: ב-1859, חצי שנה לפני מלחמת האזרחים, נשא אברהם לינקולן נאום בפני האגודה החקלאית של וויסקונסין.
5: Members of the Agricultural Society and citizens of Wisconsin.
4: הוא מסביר להם כמה שהעיקר הוא לא רק עובד כפיים, אלא שעיקר הוא בעצם צריך להיות חצי מדען וחצי מהנדס, וזה בעצם החזון שמניע את המפלגה הרפובליקנית.
3: אבל הצעד המשמעותי ביותר שנקטה בו ממשלת ארצות הברית כדי לבנות כלכלה תעשייתית ומודרנית, כלכלה שמייצרת מוצרים ולא מייצאת כותנה, קשור לתעשייה הגלובלית הגדולה ביותר במאה ה-19. תעשיית הרכבות.
4: כל הבורסה בניו יורק ובלונדון זה בעצם מניות של רכבות בתקופה הזאת. זה בעצם הנכס הפיננסי הכמעט אקסקלוסיבי שמושך אל עצמו כמעט את כל ההשקעות של השווקים הפיננסיים. כלומר, זו תעשייה מאוד מאוד מרכזית, וגם כמובן, בגלל שמדובר פה בתשתית, שכל הכלכלה מסביבה יושבת עליה.
3: תעשיית הרכבות והפלדה הייתה כמו תעשיית הטכנולוגיה, הסושיאל וה-AI של היום. היא הזרימה לכיסיהם של עשירי העולם סכומי כסף דמיוניים, ויצרה את הפערים החברתיים הגדולים ביותר שנראו עד אז. אם צפיתם אי פעם באיזושהי דרמה היסטורית על אמריקאים או בריטים עשירים, צפיתם בדרמה על תעשיית הרכבות. הכסף של עשירי ניו יורק בהעידן המוזהב, רכבות. המניה שהלורד גרנטה מימר עליה והפסיד את הונו בדאונטון אדי, חברת רכבות. עשירי הטיטניק, נציגים מובהקים של עידן הרכבות. שמותיהם של ברוני הפלדה והרכבת, כמו קרנגי, ונדרבילט או ג'יי פי מורגן, הפכו לשם נרדף לכסף.
4: כלומר, אין חקלאות במידווסט האמריקאי אם אין רכבות שמסוגלות לשנע את התבואה הזאת.
3: תעשיית הרכבות הייתה התעשייה שעליה נבנתה הכלכלה המודרנית. ומה שעמד לקבוע את עתידה של כלכלת ארצות הברית היה שאלה אחת. איפה תעצור הרכבת?
4: רכבות ברוב רחבי העולם זה אינסטרומנט קולוניאליסטי. ברזיל ובארגנטינה ואפריקה ובהודו, כשבונים מסילות רכבת, זה בעיקר כדי גם לשלוט על המקומות האלה מבחינה פוליטית, אבל אפילו יותר כדי לקחת את חומרי הגלם ולהכניס אותן לתוך הכלכלה הגלובלית.
6: זאת אומרת, הרכבת בעצם מוקמת כדי להסיע את המחצבים מהמכרה לנמל, זה המטרה.
4: בדיוק, או נגיד אם יש איזשהו אזור של מטעי קפה, אז בונים קו רכבת כדי להביא את זה לקו החוף, ומשם זה נכנס לתוך הכלכלה הגלובלית, והקפה הזה השתו אותו בפריז ובלונדון. אנשים שמטיילים בסוף המאה ה-19 בכל מיני מקומות בעולם, כותבים הרבה על החוויה הזאת של לנסוע באמצע היער, הג'ונגל בברזיל, ברכבת. בדרך כלל מדובר באירופאים לבנים, מסתכלים בקו הרכבת והם רואים את הילידים או את העובדי המטעים, הולכים לאורך קווי הרכבת, כלומר, המסחר המקומי לא מתנהל בתשתית המודרנית הזאת, אלא הוא ממשיך להתנהל על חמורים ופרדות, וגם כמובן בני אדם שסוחבים סחורות על הגב שלהם. בגלל זה, למשל, בהודו, הבריטים תמיד גאים בזה ואומרים, אנחנו בנינו לכם את הרכבות. ההודים אומרים, תודה שבניתם את הרכבות, אבל אתם בניתם את הרכבות לא כדי שאנשים בתוך הודו יוכלו לנסוע ולסחור אחד עם השני, אלא אתם בניתם תשתית שהיא מוכוונת כלפי ייצוא.
3: אני יודעת שאי אפשר לא לחשוב על זה, אז כן, גם פה הבריטים בנו את הרכבות, וכן, גם פה הם חשבו בעיקר על עצמם. המיקום של תחנת הרכבת, הנמל ובתי הזיקוק בחיפה, למשל, נועדו כולם למטרה אחת, לשמש תחנה לצורך ייצוא נפט לבריטניה. אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, בכל מקרה רכבות במאה ה-19 נסעו בעיקר במסלול אחד, והייתה לזה סיבה כלכלית.
4: אם אתה בא למשקיעים ואתה אומר להם, בואו תבנו רכבת כדי לפתח את הכלכלה ההודית או לפתח את הכלכלה האמריקאית, אז הם אומרים, אין לזה התכנות. אתם לא תוכלו לשלם את הריבית על החוב שאנחנו מגייסים כדי לבנות את התשתית הזאת. אם יש לך מחצב שאתה אומר, אנחנו בונים רכבת כדי, נגיד במקסיקו, שמגיע למחצבי הכסף, אנחנו נוציא את המינרלים האלה מהאדמה ונמכור אותם, אז הם אומרים, אוקיי, רכבת כזאת אנחנו יכולים לממן. כי יש לזה צידוק.
3: גם בארצות הברית רצו טייקוני הרכבות לעשות את אותו דבר בדיוק. לבנות תחנות רכבת שיובילו ממחסני התבואה והמחצבים הישר לנמל. רצו, אבל לא קיבלו.
4: יש חיוב על חברות הרכבות לעצור לאורך הקו בכל מקום ומקום. המדינה האמריקאית אומרת, אתם חייבים לתת שירות לכל אורך הקו.
3: ראשי תעשיית רכבות כמובן לא סמכו לעשות את זה. כדי שזה יקרה, היה צריך להכריח אותם.
4: המשקיעים אומרים, רגע, אבל זה תוריד לנו מהרווחים, ואין לזה התכנות כלכלית, יהיה נורא יקר, וזה יכניס מעט מאוד כסף. הם עושים מסע ומתן, אומרים, בלי זה אתה לא יכול לקבל את הרישיון שלך שאתה רוצה כדי לבנות את הקו שכן יניב לך רווחים. המשקיעים חייבים לתת איזה שהם ויתורים, כדי שיאפשרו להם לבנות את התשתית שהם כן רוצים.
6: ואין חשש שאם לא נעשה מה שאומרים בעלי ההון, אז הם לא יבואו.
4: כמובן שיש פה ויכוח פוליטי, שיכול להיות שהוא יישמע לנו אפילו מוכר, שבו בעלי ההון אומרים, אם תכפו עלינו יותר מדי רגולציה, יותר מדי מיסוי, תנאי העסקה, כל מיני דברים מהסוג הזה, אז אנחנו נלך למקום אחר. והם מנסים קצת לשחק מדינה מול מדינה. כלומר, חבר'ה בקולורדו, אז הם אומרים להם, אנחנו נלך לוויומינג, אם אתם לא תיתנו לנו את מה שאנחנו רוצים, ומאיימים, לא ייבנה פה אפילו קו רכבת נוסף. אם אתם תעזו לחוקק את החוק הזה או את חוק אחר, אז בהחלט יש פה איום גלוי של ההון שאומר, תנו לי את המסגרת הרגולטיבית שהיא מטיבה איתי, או שאני אלך למקום אחר. מצד שני, אבל יש גם טיעון נגד שהוא מיוצג בצורה מאוד מאוד חזקה בתוך הפוליטיקה של הפועלים, העיקרים שאומרים, רגע, אם אנחנו לא נכפה את הרגולציה ולא נכפה תנאים על ההון, אז מה שיקרה זה שיבנו קו רכבת לכמה נקודות בתוך המדינה שיש שם איזשהו משאב טבעי שהם רוצים, ואחרי שהפחם במכרה הזה ייגמר, אז בעצם אנחנו נשאר מול שוקת שבורה, בלי בעצם שום בסיס כלכלי שיאפשר לנו להמשיך. זה לא העתיד הכלכלי שאנחנו רוצים, אלא שאנחנו חייבים לכפות איזושהי רגולציה, כדי שהעובדה שיש לנו משאבי טבע, שיש לנו מוצרים שאנחנו יכולים למכור, ויש להם ביקוש בשוק הבינלאומי, הוא הופך להיות מנוף כדי לפתח כלכלה הרבה יותר רחבה והרבה יותר מגוונת.
3: בפסק הדין מן נגד מדינת אילינוי בשנת 1877 קבע בית המשפט העליון של ארצות הברית כי למדינה יש זכות להתערב ברכוש פרטי ולהסדיר את השימוש בו אם מדובר בתשתית כלכלית שיש לגביה אינטרס חברתי רחב. אבל זה לא הכל. ההתערבות הממשלתית האגרסיבית ביותר הייתה בתעריפי הרכבת. כי ההיגיון הכלכלי הקר של בעלי הרכבות אמר שנסיעה קצרה צריכה לעלות יותר?
4: משלוחים למרחקים ארוכים הם הכי כלכליים, ובגלל זה הם צריכים גם לקבל את המחירים הכי טובים, כלומר שם אנחנו נוריד את המחיר. סחורה מקומית ומסחר מקומי היא בסדר גודל יותר קטן, ואז המחירים שם צריכים להיות גבוהים.
6: זאת אומרת, לא שווה לי לעצור בעיירה הזאת בדרך או בעיר הזאת, אבל אם כבר הכרחת אותי לעצור, אז אני אגבה ממך על זה הרבה כסף.
4: בדיוק, אני מתרגם את זה, את ההיגיון הכלכלי, לתעריפים שאני גובה ממך. התושבים של המקומות האלה עושים את החישוב ומבינים שמה שזה אומר זה שהם רק יהיו יצואנים של חיטה. הם בעולם לא יוכלו גם לייצר תעשייה ואיור מקומי, בגלל שהסחורות יגיעו אליהם בתעריפים מאוד מאוד זולים מכל מיני מרכזי ערים שקיימים כבר. כלומר, אנחנו מבינים שההיגיון הכלכלי גרידה הוא כזה, אבל אנחנו צריכים שהמדינה דווקא תאבט אותו לטובתנו, ותיתן גם לתעשיינים המקומיים יכולת להשתתף בפעילות הכלכלית, ואז הכלכלה שלנו תהפוך להיות מכלכלה של עיקרים שרק מוציאים חיטה בקונטקסט הזה, לכלכלה יותר מאוזנת שיש בה גם ערים וגם תעשייה.
3: המדינה כפתה על חברות הרכבות תעריפים שמכונים בשפה הכלכלית תעריפים שגויים. כלומר, אין בהם כל היגיון כלכלי, והם לא משקפים את העלות או את האינטרס הכלכלי של חברת הרכבות. ההתערבות של המדינה במיקום התחנות ובתעריפי הנסיעה, היא, מסביר נועם, אחד מהגורמים הקריטיים שהיטו את הכף והפכו את ארצות הברית לכלכלה מודרנית. תחנות הרכבת אפשרו לתעשייה מקומית להתפתח.
4: כשאתה מתחיל לראות שיש תעשייה במקומות כמו פיטסבורג, במקומות כמו קליבלנד, סינסינטי, שיקגו, דטרויט, מילווקי, כלומר כל מיני מרכזי ערים בינוניות בשלב הזה, שמתפתחות ומתחילות לפתח בסיס תעשייתי עצמאי, זה לא משהו שהשוק החופשי היה מייצר. וזה באמת בעיה שמסתכלים, חוקרים שמסתכלים על אמריקה הלטינית, אז הם אומרים, יש לנו את בואנוס איירס, יש לנו את סן פאולו, אבל אין לנו את הרשת של ערים בסדר גודל קטן, בינוני, גדול. יש לנו רק את המטרופולין העצום, שבעצם שואב לתוכו את כל הפעילות הכלכלית הלאומית, והוא מייבש את הפעילות הכלכלית מכל האזורים האחרים של המדינה. אתה מסתכל על ארצות הברית בסוף המאה ה-19, פתאום אתה רואה שאומנם יש לך ערים גדולות, ניו יורק, שיקגו, אבל מסביבן יש רשת שלמה של ערים בכל מיני גדלים, ואז עוד עשרות של עיירות, וכשאתה מסתכל על הפעילות הכלכלית במקומות האלה, אתה רואה בכל מקום גם תעשייה, כלומר, זה מקומות שהם לא רק נועדו כדי לקחת סחורה חקלאית או סחורות גולמיות אחרות ולשנע אותם, אלא זה מקומות שיש להם יכולת תעשייתית עצמאית, והרבה בעצם השרירים התעשייתיים שארצות הברית בונה באותה תקופה, נוצרים במקומות האלה. ובעצם היכולת לשלוט, מה שהיום היינו קוראים לזה באלגוריתם, האלגוריתם של הרכבות, מי בעצם יש לו זכות להשתתף בכלכלה, באיזה תנאים, באיזה תעריפים הם גובים מהם, זה מה שמאפשר להרים מהסוג הזה לצמוח ולהיות תחרותיות.
3: אבל למה זה קרה דווקא בארצות הברית? למה הממשלות של ברזיל, ארגנטינה או מקסיקו לא עשו את מה שארצות הברית השכילה לעשות? נועם מסביר שזה קשור לעוד משתנה אחד קריטי, דמוקרטיה.
4: דמוקרטיה לא אולי במובן הרומנטי והאוטופי שלפעמים מדברים עליו, אבל במובן המאוד מאוד מעשי, שבתוך בתי המחוקקים במקומות האלה, בוויסקונסין, במישיגן, באילינוי, באיווה, מינסוטה, זה מדינות חקלאיות. לציבור העיקרים יש זכות הצבעה, הם מיוצגים בתוך בתי המחוקקים, והם משתמשים בכוח הפוליטי הזה כדי לכפות את הרגולציה הזאת, מה שלא קיים במקומות אחרים. כלומר, אם אתה בונה רכבת במקסיקו, אז אתה הולך למושל, אתה לוחץ איתו יד, אתה עושה דיר, ו... זה מאוד מאוד פשוט. אם אתה רוצה לבנות רכבת במישיגן, אתה צריך ללכת לבית המחוקקים של מישיגן, ושם יושבים קורי הפחם, העובדים של היערות, החקלאים מיוצגים שם, ואז הם מתחילים לשים עליך תנאים ולהגיד, אתה רוצה לבנות קו רכבת שיוציא את הנחושת מהמכרה, אז הקו רכבת הזה יצטרך לעבור בכל מחוז ומחוז ולשרת אותנו גם כן. הדוגמה הכי קלאסית פירות שכל התהליך הזה שאני מדבר עליו מביא, זה דטרויט. דטרויט במישיגן זה עיר ספר. בכל מקום בעולם, דטרויט הייתה הופכת להיות פשוט שער שמכניס את הסחורות האלה, משנע אותם מדטרויט, מהמידווסט לניו יורק, ומשם ללונדון או לאחד מהנמלים באירופה. אבל לא, דטרויט מפתחת תעשייה מקומית עצמאית.
3: והאקוסיסטם התעשייתי שנוצר במישיגן, הודות לתחנות הרכבת, הוליד המצאות ששינו את העולם.
4: זה לא מקרה שהנוף התעשייתי הזה של מישיגן מייצר אנשים כמו הנרי פורד, שהוא בעצם מהנדס שכמותו יש עוד כמה עשרות, שמתחילים להתנסות ולנסות לייצר משהו חדש שנחשב כזה טכנולוגיה מאוד מאוד cutting edge באותה תקופה, שנקרא האוטומוביל, כן? המכונית המודרנית. אנשים שהם במוסך שלהם, יש להם את הידע הטכני כתוצאה מזה שהם עבדו בתעשייה המקומית, מתחילים להתנסות ומתחילים לבנות כל מיני מודלים של אוטומובילס, וגם יש להם איזושהי תובנה, שהתובנה הזאת לא קיימת, למשל, בוול סטריט, בניו יורק, שהם אומרים, אנחנו נבנה מכונית שכל עיקר במידווסט יהיה יוכל לקנות אותה ולהשתמש בה. כלומר, יש להם איזשהו חזון שאנחנו לא נייצר מכוניות, מה שהיה עד אז, כמו יחטות לעשירי ניו יורק, שהם רק רוצים לנסוע בסופי השבוע כמשהו שהוא תחביב, אלא אנחנו נייצר מכונית שתהיה שימושית לכל פועל ולכל עובד במידווסט, וגם לפי המודל שלנו, גם יהיה לעיקרים האלה מספיק כסף כדי לרכוש את המכונית הזאת, והם ממציאים את דטרויט בתור המוקד של התעשייה האמריקאית הכי חשובה של המאה ה-20, שזה תעשיית הרכב. זה משהו שהוא תוצר של האקוסיסטם הספציפי הזה של המידווסט, וזה מה שמייצר בעצם את הפריצת דרך של הקפיטליזם האמריקאי במאה ה-20.
6: בעצם אתה לוקח את הסיפור המכונן של הולדתה של אומה, שבזכות עקרון החירות היא הופכת לאומה המובילה בעולם, ואפילו אתה לוקח את הסמל שלה, את פורד, ואת כל זה אתה אומר, זה לא בגלל קפיטליזם משולח רסן, אלא בגלל רגולציה וחינוך ציבורי ומעורבות מדינתית.
4: לחלוטין.
3: אתה לא מתבייש?
4: אז קודם כל, לשמחתי, אני לא לגמרי לבד, כלומר, אני חלק מקבוצת חוקרים שבעצם מגלה מחדש את המדינה האמריקאית, כלומר, המיתוס של רונלד רייגן, למשל, אהב לדבר עליו, זה האומה האמריקאית, כביכול, שבה המדינה היא חלשה, היא לא נוכחת, וזה מה שמאפשר לאזרחים האמריקאים להיות חופשיים, בגלל שהמדינה לא מתערבת להם בחיי היום-יום, ועכשיו יש מהלך מאוד מאוד מודע של חוקרים להפריך את המיתוס הזה, ולגלות שבעצם המדינה האמריקאית הייתה מאוד מאוד נוכחת בכלכלה האמריקאית לאורך המאה
3: ה-19. את הסיפור הזה לא נסיים כאן, עם פורד והאוטומוביל, דטרויט הפורחת ואמריקה המשגשגת. אנחנו נרוץ קצת קדימה בזמן, בערך 120 שנה קדימה. גם היום, כמו בעידן המוזהב של מפני המאה ה-20, אנחנו בשיאה של מהפכה טכנולוגית שהעולם נערך סביב המחדש. גם היום, כמו אז, יש כמה אנשים עם כמויות של כסף שלא היו לבן אדם אחד מעולם. גם היום האנשים האלה הם הבעלים של תשתית חיונית לכלכלה של כולנו.
4: היה לנו את הרכבות במאה ה-19, עכשיו יש לנו AI, יש לנו סושיאל מדיה, יש לנו כל מיני פלטפורמות חדשות, שהן לא פחות אסטרטגיות לקיום החברתי והכלכלי שלנו. אנחנו רוצים לעשות רגולציה על אמזון, או על טוויטר, או על AI, אנחנו לא צריכים מהפכה במערכת המשפט, אלא אנחנו צריכים בעצם לעורר מחדש, לגשת לתקדימים שקיימים בתוך המשפט האמריקאי. אנחנו יכולים לקחת את העקרונות האלה ולהגיד, אוקיי, איך אנחנו מיישמים אותם היום?
3: מה המקבילה היום לקו רכבת שחייב לעצור בכל עיר בדרך ולעשות את זה במחיר נמוך כדי שכולם יוכלו להשתתף בשוק?
4: אז היום אמזון למשל, יש לה אלגוריתם והיא נותנת תיעדוף. קודם כל לעצמה, כלומר אם אתה בפלטפורמה מנסה לקנות משהו, אז אם יש מוצר שאמזון בעצמו מייצרים אותו, והם משתמשים כמובן גם בדאטה שיש להם כדי לדעת מה לייצר, אבל הם נותנים תיעדוף למוצרים של עצמם, למוצרים של יצרנים שיש להם מערכת יחסים איתם, ואם אתה יצרן קטן שמנסה לחדור לאיזשהו שוק, או שאתה משלם להם, או שמאוד מאוד קשה לך בעצם לחדור, אתה כאילו invisible, אתה לא קיים בתוך הפלטפורמה הזאת. אז לפי החוק האמריקאי, ההיסטוריה הזאת, זה סוג של אפליה שהיא לא חוקית. ויש כמובן בארצות הברית אלה שמקדמים תביעות בעניין הזה, שאמזון אסור לה לעשות אפליה מהסוג הזה. אבל אם אנחנו לומדים את הלקח המלא מהמאה ה-19, אז הייתי אומר אפילו משהו יותר שאפתני, שבעצם האלגוריתם של אמזון צריך להיות עליו שליטה מדינית הרבה יותר חזקה, שלמשל יכולה לקדם אינטרסים ציבוריים, למשל אם אתה מוכר משהו שיש לו השלכות סביבתיות מאוד מאוד גרועות, אז אנחנו יכולים לחוקק שזה יהיה מאוד יקר, או שזה לא יהיה משהו שאפשר למכור אותו בפלטפורמה. אם יש כאן מוצרים שיוצרו על ידי, בכל מיני תנאי העסקה, נצלניים, אלימים, אם יש לך שליטה על האלגוריתם, אז אתה יכול להגיד, את המוצרים האלה אנחנו לא רוצים למכור. כלומר, אם אתה שולט באלגוריתם, אתה לא צריך להיות הבעלים של אמזון. אתה יכול להחליט איזה סוג מסחר אתה רוצה לקדם, ואתה נותן לו איזשהו תיעדוף בתעריפים, ואתה רואה שלאורך זמן אתה בעצם מייצר כלכלה מאוד מאוד שונה.
3: מי שקובע היום את עתידה של הכלכלה האמריקאית, החברה האמריקאית, ומכאן גם את עתידן של חברות רבות אחרות, זו לא הממשלה, או בוודאי לא רק היא, אלה חברות הטכנולוגיה. אם האינטרס של מרק צוקרברג הוא שחצי מבני הנוער יגללו כל היום באינסטגרם ויכנסו לחרדה, אז זה מה שיהיה, כי זו חברה בעם ואסור להתערב בשוק. אם האינטרס של אובר הוא שכל נהגי המוניות יאבדו את העבודה שלהם וכל מי שיחליף אותם יהיו עובדים חסרי זכויות במעמד נמוך, אז אובר תקבל את הזכות לקבוע את עתידם של הילדים של הנהגים האלה, כי זה שוק חופשי. או הדוגמה הכי מתבקשת.
4: AI זה גם כן דוגמה מהסוג הזה. בעצם לוקחים פה את הידע האנושי, כלומר, משהו שכולנו יצרנו אותו ביחד, כל אחד שכתב משהו, כל אחד שהגיב באינטרנט, או ברמות מחקריות וברמות יותר ציבוריות, ולוקחים את זה ומכניסים את זה לתוך מין meat grinder כזה גדול, ופתאום זה הופך להיות הקניין של איזושהי קבוצה של משקיעים. הוא יכול להיות משהו שיוצר חברה כמעט דיסטופית, שבה כל הידע שייך לקומץ של אנשים, וכל השאר מאבדים את העבודה שלנו, אנחנו כולנו בעצם חוזרים לסטטוס שלנו בתור פלחים, כן? חסרי כל שחשופים לגמרי לכוח של בעלי ההון. בעצם אם אנחנו קופים על זה את הריבונות שלנו, אז אנחנו יכולים להתחיל להגיד, אוקיי, אז אולי בעצם הרווחים של החברות האלה לא שייכים רק לבעלי המניות, אלא הם צריכים להיות מנותבים חזרה לחברה. בהחלט, ברגע שאתה מתחיל לחשוב על טכנולוגיה בעצם בתור שאלה פוליטית, אז אתה נסוג מהתפיסה שאין מה לעשות, זה משהו שפשוט הולך לקרות, גזרה משמיים, ועכשיו יש לנו AI ואין לנו מה לעשות, אלא לבוא ולהגיד, כל טכנולוגיה שפורצת קדימה, יש כלים מדינתיים ופוליטיים שמאפשרים לנו לעשות רגולציה של הדבר הזה, ולדאוג שהפירות יתחלקו באופן יותר שוויוני או פחות שוויוני, בצורה שעומדת יותר בקנה אחד עם הערכים שלנו החברתיים, או פחות. כלומר, אין כאן איזשהו עיקרון היסטורי על כזה שאומר שטכנולוגיה חדשה בהכרח היא תשרת דווקא את הקבוצה קטנה של משקיעים. מה שהעיקרים במאה ה-19 דיברו עליו, הם אמרו, אנחנו רוצים שהמדינה תהיה זאת ששולטת באלגוריתם, שקובעת את התעריפים, שהיא קובעת למי יש גישה ובאיזה תנאים. עקרונות האלה קיימים, אפשר לתרגם אותם גם לטכנולוגיות של היום.
3: דטרויט, זו שנועם הזכיר כיהלום שבכתר התעשייה האמריקאית, היא עיר בשקיעה כבר שנים רבות. תעשיית הרכב של ארצות הברית

0: כמה בעצם כוח יש למדינה האמריקאית. אם המדינה האמריקאית רוצה להפעיל הרבה מאוד השפעה על חברות הטכנולוגיה, יש לה כלים שהיא יכולה להשתמש בהם כדי לעשות את זה. גם בתור זה שהיא צרכנית מאוד גדולה של השירותים האלה, אז אם היא מחליטה שהיא עוברת מחברת AI אחת לחברה אחרת, אז זה כוח מאוד מאוד גדול. כל דבר כזה מבחינתי זה סוג של מנוף של המדינה יש מול בעלי ההון ומול המגזר הפרטי. ודונלד טראמפ הוא לא יודע איך להשתמש במנופים האלה, אבל הוא בהחלט עשה עבודה מעולה לחשוף כמה שהם קיימים. כלומר, בגלל שעברנו איזושהי שטיפת מוח ניאו-ליברלית, אנחנו שכחנו שהמנופים האלה קיימים, ושכנעו אותנו שגם אם הם קיימים, אז עדיף לא להשתמש בהם, שזה רק יהיה הרסני. מה שדונלד טראמפ מזכיר לנו, זה שהמנופים האלה קיימים, הם יכולים לקדם את סדר העדיפויות הציבורי על חשבון סדר העדיפויות של המשקיעים, של השוק הפרטי, והשאלה הגדולה היא, האם יהיה איזשהו כוח פוליטי, או איזושהי קבוצה, איזושהי מנהיגות, שתדע לקחת את ההבנה הזאת, ולמנף את זה דווקא כדי להגיד, בוא נקדם כלכלה יותר שוויונית, יותר סביבתית, יותר גם מתקדמת באופן טכנולוגי, אבל לא באופן שהוא רק מטיב עם קומץ קטן, אלא שהטכנולוגיה הזאת בעצם חודרת ומחלחלת לכל החלקים של החברה, כדי שאנחנו לא נהיה הפלחים שהולכים בצד של הפסם של הרכבת, אלא שאנחנו נהיה אלה שנמצאים על הרכבת.
1: האזנתם לפרק של חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אם אתם מתעניינים בהיסטוריה כלכלית של ארצות הברית, יש עוד כמה פרקים שאולי יעניין אתכם לשמוע. פרק 63, אנחנו המלכים של העולם, פרק 72, דברים שאין להם מחיר, ופרק 108, הצבא צועד על קיבתו. העורכת שלנו היא לי צדוק, המפיק הוא טל נרונסקי, את הסאונד עורך טל וניג, במערכת שלנו גם אלון אמיצי ושאול אמסטרדמסקי. אתם מוזמנים להזין לכל הפרקים של חיות כיס, בכל יישומון ההסקטים ובאתר כאן. אני צליל אברהם, תודה רבה שהזנתם, יום הולדת שמח, לארצות הברית של אמריקה.

0: עכשיו. סקרנית, עם שרון קנטור.
1: שרון קנטור, סקרנית.

0: אנחנו מדברים כאן הרבה בסקרנית על מהפכת ה-AI, שמשנה את האופן שבו אנחנו צורכים ומייצרים מידע ותרבות. אבל המהפכה שעוברת תחום הפריון היא כנראה רדיקלית עוד יותר, כי היא משנה את המנגנון הבסיסי ביותר שלנו, המשכיות המין. היום בסקרנית אנחנו מארחים את הסוציולוגית פרופסור יעל השילוני דולב, ונברר איתה כיצד הטכנולוגיות החדשות של הפריון בעצם הביאו תשובות חדשות לשאלה מהו אדם. הם גם ישפיעו באופן עמוק על כל שיח הזכויות, זכות האישה, זכות העובר והזכות לחיים. לפני שנתחיל, תודה רבה לאורך אסף רפפורט ולגלברט על הפתיח שלנו. נזכיר גם את המייל. כאן סקרנית, בג'ימל.com, מוזמנים לכתוב לנו. אני שרון קנטו, סקרנית. בואו נלד את הפרק הזה. אנחנו משוחחות כאן, פרופסור יעל השילוני דולב, בעצם לרגל הוצאת האנתולוגיה, גוף משלך, רפואה, מין ומגדר, זו אסופה שערכת יחד עם שרון אורשלימי, נכון?
1: נכון.
0: ונתרכז במאמר שכתבת עם ניצן רימון צרפתי, וכותרת המאמר היא אקטופוליטיקה של הפריון, היבטים מגדריים, חברתיים ואתיים של טכנולוגיות מהפכניות. חתכת שם. אני רוצה שנתחיל בעצם בלזכור יחד את אותן טכנולוגיות מהפכניות שכרגע נמצאות כבר, ואת אלו שאנחנו נמצאות על הסיפן.
1: אז מה זה בכלל טכנולוגיות פריון? זה באמת קשה לסמן את רגע ההתחלה, אבל נגיד ניקח את הגלולה. הגלולה באמת עשתה שינוי דרמטי, לא שקודם אנשים לא נמנעו מהיריון והיו אמצעי מניעה, אבל זה היה שינוי מאוד מאוד גדול.
0: כלומר, בטכנולוגיות פריון את כבר כוללת גם טכנולוגיות אי-פריון.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: זה ביחד, בחבילה אחת. והגלולה בעצם הפרידה את המין מהפריון. אפשר לקיים יחסי מין כל החיים, ואף פעם לא להסתכן בכלל ברבייה, וזה יצא כאילו מהמשוואה. זה לא חלק מהסיפור יותר.
0: אנחנו יודעות, אגב, שוב, לא על דורות קצת קודמים, אלא על ממש ממש אחורה, לגבי ההפרדה או אי ההפרדה בין מין לבין פריון?
1: אפשר היה להיות או נזירה, או מתישהו להיכנס להיריון. זאת אומרת, והוא כל הזמן ריחף ואיים. זאת אומרת, כל הזמן הייתה אימת הריון. היום, כשאני מדברת עם הסטודנטיות שלי, למרות שהן כבר לא כל כך משתמשות בגלולות, זה גם סיפור כבר חדש ואחר, אבל זה בכלל לא מקושר, כאילו לא מקשרים כמעט בין הדברים.
0: אני חייבת לומר שכבר השימוש שלך באימת ההיריון הוא פוליטי, אוקיי? נכון?
1: לא, אני בעד הריון רצוי. אני בעד הריון רצוי, אין שום בעיה. אבל אני חושבת שזה נחמד שאפשר ליהנות מיחסי מין בלי לדאוג מהיריון לא רצוי.
0: אוקיי, אוקיי. אז בואי נחזור, אז התחלנו מהגלולה.
1: ואחר כך השלב הבא, שהוא באמת מאוד דרמטי, זה שיוציאו את ההפריה מחוץ לגוף. בעצם אפשר לשאוב ביצית, זה מה שעושה IVF, אוקיי? הפריה חוץ גופית, ואת הביצית להפרות בזרע במעבדה. וזה פתח אין ספור אפשרויות, שבאמת אין יותר צורך בכלל במין. זה לא רק שאפשר לעשות מין בלי להיכנס להיריון, אלא אפשר להיות בתולה ובתול לנצח נצחים, ושיהיו ילדים בלי שום בעיה.
0: כלומר, המשכיות המין, הרבייה שלנו, המשכיות המין האנושי, נכון, אני מתכוון במובן הזה, התנתקה מהמין כעונג, כדבר שאנחנו נכון. בוחרים לעשות או לא לעשות.
1: נכון.
0: וזה חתיכת דבר.
1: נכון, הפרידו בעצם את הפריון מהמין, וגם אפשר עכשיו להרבב. אנחנו רואים את זה כמעט כבר נורמלי, שאפשר לקחת ביצית ממזרח אירופה, רחם של פונדקאית בכל מקום בעולם, זרע של גבר, נגיד מישראל, וככה נוצר תינוק, ובסוף יש אימא שלישית בעצם, שהיא לא מקור הביצית ולא מקור הרחם, והיא תהיה האימא המגדלת, החברתית.
0: התקיעה הזאת שלך הקטנה, אמרת האימא, זה גם כן, נכון? כי תכף אנחנו נדבר בהמשך על בעצם מה קורה לשפה, שאנחנו נדרשות גם למושגים חדשים, כדי להגדיר את כל העסק. ואפרופו שפה, שמתי לב כמעט לראשונה, כשאמרת הפריה חוץ-גופית, שבעצם מדובר במושג שהוא חייזרי כמעט, ואנחנו כולם, הפריה חוץ-גופית, בוודאי. אבל נכון, זה נושא איתו ממש איזושהי חייזריות.
1: אבל את יודעת, זה מעניין, כי זה מביא אותנו לטכנולוגיות שעוד לא ישימות כרגע, אבל את לא מתארת לעצמך איזה דרמה זה היה, הפריה חוץ-גופית כשהיא הומצאה. התייחסו לזה כדבר מאוד מאיים. האפיפיור עשר את זה, דרך אגב, בצדק, זה באמת יכול לפרק את המשפחה המסורתית.
0: בצדק מבחינתו.
1: ובכלל, התייחסו לזה באימה לא נורמלית. ובגלולה, למשל, לא הסכימו אוניברסיטאות להשקיע חברות תרופות, שעשו את טעות חייהם, לא הסכימו להשקיע בזה, זה בסוף הייתה בערך התרופה, כן, הכי רווחית בעולם.
0: כן.
1: אבל כי זה נחשב לא מוסרי, כי זה ערער את כל הסדר החברתי.
0: אבל נגיד כשאנחנו חושבות קדימה על טכנולוגיות שאמת עומדות לפתחנו, למשל בעצם, נכון, גם רבייה עצמית היא דבר...
1: אז אני אספר בעצם על ההתפתחויות. את יודעת, עד לפני רגע לא האמנו שה-AI יעשה בשבילנו הכל, וזה היה נראה קצת מגזימים. היום יש כאלה טכנולוגיות רבייה, פריון, שהם בשלבים די מתקדמים. אני לא נביאה, ואני לא יודעת אם זה קרום אור וגידים בקרוב מאוד, או בקרוב, די בקרוב, אבל יש כמה אפשרויות באמת מהפכניות. אני אסביר רגע מה זה רבייה בסופו של דבר, גם ב-IVF. צריך תא זרע, וצריך תא של ביצית. זה מה שנקרא תא רבייה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: וזה עד היום אפשר להשיג רק מזכר יכול לייצר זרע, ונשים נקבות מייצרות תא רבייה נשי. אבל היום עם תאי גזע אפשר בעצם אפילו לקחת תא בוגר, להפוך אותו לתא גזע, להפוך את תא גזע לתא רבייה, וזה בכלל לא תלוי במקור. זאת אומרת, אני ואת יכולות לייצר זרע. זוג גברים שהם ביחד יוכלו שאחד ייצר ביצית, והשני ייצר זרע. אוקיי? וזה מה שנקרא in vitro gametogenesis.
0: אני לא אחזור על זה.
1: לא, אבל זה יותר פשוט ממה שנדמה.
0: אוקיי.
1: זה מחוץ לגוף, כן? גמת. גמטה זה תא רבייה, וג'נסיס זה כמו בראשית, זה יצירה.
0: אוקיי.
1: בעצם יצירת תאי רבייה, לא מעברי המין האנושיים, אלא מתאים...
0: זה בריאת האדם המחודשת, מה שאת מתארת לי פה.
1: אם זה יצא...
0: וזה פותר, את יודעת, זה באמת פותר לנו, נגיד, שאלת הפונדקאות, שהיא שאלה מוסרית כבדת משקל. היא נפטרת כאן, נכון?
1: היא נפטרת בעיקר כי זה... כי במקביל נעשים פיתוחים של מה שנקרא רחם מלאכותי. עכשיו, כבר היום, כבר אמרנו, אפשר לקחת זרע וביצית, ולגדל אותם במעבדה ברגעים הראשוניים של ההתפתחות, שהם רגעים מאוד קריטיים, התפתחות מאוד מואצת, וחוקית מותר להחזיק את הישות החדשה הזאת, שהמדע יצר, 14 יום. לא כי אי אפשר לגדל אותה יותר זמן, אלא כי פשוט אסרו על זה אתית. וגם על זה יש היום המון ויכוחים, כי רוצים לחקור, ועכשיו אנחנו גם יודעות שבאיזשהו שלב בהיריון, אם יש לידה מוקדמת, אז, ונולד פג, אז אפשר לעבור לאינקובטור.
0: נכון.
1: עכשיו יש יותר ויותר טכנולוגיות שבעצם גם את התקופה הזאת, שבעצם היום חייבת להיות בגוף האישה, ברחם, אפשר יהיה להוציא
0: אאוטסורסינג, לכל העסק. אוקיי.
1: כמו במדע בדיוני.
0: כן.
1: ממש כמו במדע בדיוני שיש חוות כאלה של שקי רעיון מלאכותיים, שאפשר לגדל בהם יצורים.
0: ודיברת על ההצעה הזאת שאת ואני באמת נעשה תינוק, והזכרת זוג גייז, אבל שוב אני אחזור, גם אני לבד לגמרי.
1: נכון, תיאורטית גם.
0: נכון?
1: נכון, תיאורטית גם. זה מין וריאציה כזאת על שיבוט.
0: כן, לשם אני חותרת.
1: זה מין וריאציה כזאת על שיבוט. עכשיו, יותר מזה, גם אפשר, נגיד, שארבעה אנשים יעשו ילדים יחד, נגיד, יש לך זוג...
0: זה אם הם רוצים להתווכח לאורך כל חייהם, אני לא...
1: או, את יודעת, כפר, it takes a village לגדל ילדים.
0: אוקיי.
1: כי בעצם אפשר לדלג על דור במעבדה.
0: תסבירי.
1: אוקיי? אפשר להפרות זרע וביצית.
0: רגע, אני יכולה להיות גם סבתא וגם אימא של מישהו בעצם?
1: לא, את יכולה להיות רק סבתא אם מדלגים על דור. כי בעצם הילד לא נולד אף פעם, הוא היה רק במעבדה. כשלב...
0: סבתא ללא אימא.
1: כן, כן.
0: וואו.
1: משהו כזה. ואל תחפרי יותר מדי, כי גם אני אתחיל להתבלבל. אני אסביר לך את הסוציולוגיה של העניין.
0: אוקיי, כן, אז סקרנו פה חלק מהאפשרויות, חלק די גדול, ואני אמנם, אני חושבת, אני לא אפיפיור, רבים מתבלבלים, אבל אני לא, ובכל זאת, אני כן, מה שנקרא...
1: מרגישה לא נוח.
0: כן, זה היה בחוסר נוחות בכיסאי, ובמקום להרגיש את עצמי, את יודעת, אישה חופשייה, רצה בשדה, ייי, וואו, אני בעיקר חשה באמת חשש וחרדה, וגם אולי מזהה פה הרבה מאוד פוטנציאל לכבלים מסוג חדש, ולא בהכרח לשחרור. וזה אולי קשור באמת לקשר אבל... האמיץ שלנו לכלכלה, אבל בואי נגדיר בעצם, נלך טיפה אחורה, ונגיד שהשיחה שלנו, נמצאת כולה תחת המטריה של מושג שנקרא ביופוליטיקה, נכון?
1: נכון.
0: אז תוכלי להסביר לנו בקצרה את המושג?
1: ביופוליטיקה זה מושג קלאסי מאוד מאוד מרכזי, שטבע מישל פוקו, והוא מאוד דומיננטי.
0: פוקו עושה לנו הרבה מאוד בעיות, אבל כן.
1: הוא בעצם קושר בין הריבון לגוף של האוכלוסין, לגוף הפרטי. של הפרט, ובעצם אומר, הגוף הזה, יש קשר הדוק, כן, בין הגוף הפרטי, איך שאני חווה אותו, איך שמבינים אותו, איך שממשטרים אותו, איך שמנהלים אותו, לגוף החברתי, הרביעה, האנושית, ולחברות מודרניות יש עניין אינטנסיבי בניהול האוכלוסין, ולכן מאוד מאוד מעניין אותם, כן להפיל, לא להפיל, מי תתרבה יותר, מי תתרבה פחות, את מי יעקרו בסיטואציות מסוימות, במי יתמכו.
0: אני לא חושב שיש להם, אגב, יותר, יכול להיות ששליטי עבר היה להם אותה רמה של עניין, רק לא הייתה להם הטכנולוגיה.
1: זה בדיוק זה. נכון? נכון? הם לא יכלו לנהל את זה.
0: כן.
1: וחלק מהסיפור של חברה מודרנית זה לנהל את זה. עכשיו, מה שאנחנו מנסות לטעון, זה שכשפוקו כתב, אז באמת יחסי המין היו הצומת שבה הכל נפגש. הם היו בעצם העוגן של הסיפור הזה. עכשיו, משהו פה הולך ומשתנה.
0: כלומר, אנחנו צריכים להגדיר מחדש את, ה, את, ה, את, ה, את הביופוליטיקה, להרחיב אותה.
1: לחשוב עליה מחדש.
0: לחשוב עליה מחדש.
1: היא השתנתה מאוד. זאת אומרת, היכולת לעשות מניפולציה ביולוגית, בביולוגיה הכי בסיסית, אוקיי? אפשר להקפיא תאי רבייה. אז אנחנו יוצאות מגבולות הזמן, נכון? אנחנו יכולות, אפשר לצאת מגבולות המיקום. זאת אומרת, אפשר, ואפשר לעשות כל מיני שילובים שלא, שוב, עוד לא הכל אפשר, אבל הדחף הזה של הריבון להתעסק ביחסי המין, הוא פחות קריטי. עכשיו, זה לא שדמוגרפיה וגודל אוכלוסייה ובריאות האוכלוסייה וכל הדברים שהם חלק מביופוליטיקה, הם לא מעניינים יותר, אבל בכל זאת משהו משתנה.
0: כן, ואז אתן מביאות בעצם לשולחן מושג חדש, אנחנו קוראות לו, אתן קוראות לו אקטופוליטיקה, נכון? שזה נכון. בעצם הפוליטיקה של החוץ גופי.
1: של שינוי המיקום, כן. שינוי שבעצם המיקום. אפשר, אקטופוליטיקה זה פוליטיקה, שלא תלויה יותר, לא במינים, אוקיי? הסברתי קודם, זה לא חשוב אם את, במובן הביולוגי, לא עכשיו לבלבל את זה עם מגדר, וזה אחר כך, במובן של זכר ונקבה, לא תלוי יותר בזכר ונקבה, לא צריך רבייה של זכר ונקבה, למדנו בביולוגיה, בתיכון, נכון? יש כל מיני סוגי רבייה בטבע, אנחנו מתרבים על ידי זכר ונקבה, לא צריך. וגם לא יצטרכו כנראה, לא רק שלא יצטרכו גוף של אישה, שכמובן שזה ההבדל הכי קריטי בין נשים וגברים, שאנחנו בהיריון והם לא, לא יצטרכו אולי גוף אנושי בכלל. אז זה לא סתם שנגיד איזה כוכבת הוליוודית שלא רוצה סימני מתיחה סוחרת שירותים של פונדקאית, אלא תיאורטית אפשר יהיה לא להיות בהיריון, שזה...
2: ועדיין להיות הורה.
1: ועדיין להיות הורה, כן, להיות אימא.
2: אימא.
1: כן. גם היום אפשר, כבר כן. אמרתי, גם
2: לא,
1: היום אפשר.
2: לא, ושוב, אנחנו רואים היום שגם גם אפילו אם ההיריון קורה, אנחנו רואים איך הוא כאילו נדחק לאט לאט החוצה משטף החיים, אפילו באמת בחזרה מהירה לעבודה, בהחזרה מיידית של הגוף לאותו ג'ינס קלישאתי. אנחנו רואים איך הדבר הזה קורה גם בתוך האמצעים המסורתיים ביותר.
1: נכון. ופה בכלל, מה שאני חושבת מטריד אותך, יש כמה נושאים. דבר אחד זה פשוט מה שקוראים בביו-אתיקה ה-Yuck Factor. דברים בהתחלה מגילים אותנו. כאילו, כשדיברו על הולדה מן המת, בהתחלה אנשים היו אומרים, איכס, איכס, איכס,
2: שאיבת זרע מן המת כדי זה?
1: איכס, איכס.
2: אני עדיין נערם, שוב, אני לא אגיד איכס, אני אגיד שאני חשה חוסר נוחות, כן.
1: אז אני יכולה לספר לך שהדור הצעיר, הרבה פחות. אני מלמדת את הנושאים האלה הרבה מאוד שנים, ופעם היו אומרים לי איכס, איכס, והיום זה כאילו די מובן מאליו להרבה אנשים. ופעם אנשים הסתירו שהם נולדו בהפריה חוץ גופית, והיום אני לא חושפת אף אחד כשאני שואלת בכיתה, מי פה נולד כדרך הטבע, ומי לא, ויש לא מעט שלא.
2: כן, בכלל נחת על מינוח ילוד אישה, שזה דבר שאולי ייעלם מהשפה בכלל.
1: נכון.
2: מה זה ילוד אישה? מה אתה...
1: נכון.
2: אבל רגע, אז זאת אומרת, זה גם לא... מה שאת מתארת, זה באמת סובלנות מאוד גבוהה, אז נגיד מעניין כזה שאולי מעמד גבוה יותר לאותו ילוד אישה, להבדיל מילוד מבחינה, מזה אנחנו לא צריכים לחשוש, כי ככל שטכנולוגיה מתקדמת, כך גם הסובלנות של בני האדם למה שהיא מזמנת, הופכת להיות גבוהה יותר?
1: הלוואי וזה היה כל כך פשוט. יש איזה כאילו ערוץ אחד שאפשר... להאמין שהטכנולוגיה באמת משנה, ונגיד אנחנו הולכות לאיזה קדמה ואיזה שוויון, אבל אנחנו כבר חכמות, אנחנו חיות ב-2026, ואנחנו יודעות שיש המון בקלש, ואנחנו יודעות גם, המחקר מלמד אותנו, שבסוף טכנולוגיות הן מעצבות את החברה, אבל גם היא חוזרת ומעצבת אותם, זה יחסים מדדיים, והרבה פעמים מתאימות את עצמם לסדרי עולם שמרניים, כשלמשל המציאו את הקפאת הביצית, אף אחד בעולם לא חשב שנשים דתיות השתמשו בה לא בשביל להבטיח שיהיו להם ילדים, אלא כי נורא נורא חשוב להם שיהיו להם הרבה ילדים, וחשוב להם, ובכל זאת מתחילות ללדת קצת יותר מאוחר, אבל יש להם אידיאל של 5 ו-6 ו-7 ילדים, והן מקפיאות בשביל זה.
2: כן.
1: אז הם התאימו את זה לחברה שלהם. אף אחד לא יכול היה לדמיין את זה. אמרו, מי תקפיא ביציות? כאלה נשים שרוצות קריירה, רוצות שטויות במיץ עגבניות. בסוף זה... אז אנחנו לא יודעות באמת מה יהיה.
2: האופן שבו המיינסטרים והשמרנות משתמשים דווקא בחידושים כדי לחזק את אותם ערכים שמרניים, אבל השמרנות לא נשארת שמרנות. היא נאו-שמרנות, היא מתחדשת תמיד בתוך עצמה.
1: נכון, וגם המציאות באמת משתנה. אני אתן לך דוגמה שמה ש... נגיד על ויכוח פמיניסטי מאוד סוער, שאת בטח מכירה. אני יכולה לנסוע לכנס... כשהתחלתי לכתוב בתחום, אז דיברו על pregnant women בז'ורנלים מדעיים. עכשיו...
2: אוי, לא, את הולכת להפיל אותי בדבר הזה. אוקיי,
1: לא, לא, גם... אז עכשיו את לא יכולה להגיד בכנס או לכתוב לז'ורנל מרכזי, pregnant women, את צריכה להגיד people, נכון?
2: כן.
1: ואז יש ויכוח מאוד גדול, האם אם את אומרת women, את טרנספובית, את עוינת, האם... ואז יש נשים פמיניסטיות יותר בדרך כלל ותיקות, שיגידו רגע, רגע, רגע, זה יפה מאוד שיש טרנסים בהיריון, אבל בסוף סיפור הדיכוי והשחרור וההיריון וההפלה, וכל ההיסטוריה הפוליטית של הריון היא של נשים, אנחנו לא מיד, אוקיי? אז במבט מההווה זה ויכוח מאוד סוער. יכול להיות שבמבט מעוד 50 שנה, זה יראה פרק קצר בהיסטוריה,
2: כי ברור שיש pregnant people, או כי בכלל זה לא כך רלוונטי, כי בכל מקרה זה בחוץ שמה. אז על מה אתם מדברים בכלל, חבר'ס?
1: בדיוק, כי יכול להיות שכל הוויכוח הזה לא יהיה כל כך רלוונטי יותר.
2: איזה מזל. בואי נשאר רגע עם כאילו פוטנציאל השחרור לכאורה ממה שמכונה בפמיניזם עבודת הרבייה. בואי תסבירי לנו מה עשית המושג הזה, עבודת רבייה. אז
1: קודם כל אני רוצה להגיד משהו על באמת, על תפיסות פמיניסטיות, על הסדר החברתי. נגיד תפיסה מרקסיסטית קלאסית, מאיפה היא מתחילה? היא מתחילה מזה שמה שנקרא, אנשים פשוט צריכים להכיל את עצמם ולמצוא מחסה, להוציא לחם מן הארץ, נכון? ועל זה מתפתחים, יש כוחות ייצור ויש יחסים חברתיים שהם יחסי הייצור, וזה הבסיס לסדר חברתי. מה אומרות הפמיניסטיות? הרבה לפני production, באנגלית זה פשוט נשמע הרבה יותר טוב, okay. יש reproduction.
2: הרבה לפני.
1: זה התשתית. התשתית היא העבודת רבייה, שהעבודה הזאת היא ההיריון, ההנקה והטיפול בילדים. אם אין מישהו שעושה את עבודת הרבייה, אז אין פועלים, אין גם בעלי הון, אין אף אחד, אין בני אדם.
2: כן, בדיוק.
1: וצריך להתחיל לחשוב על עבודה, אוקיי? שם.
2: יש עם זה איזושהי בעיה, שהיא בעצם לוקחת הדברים האלו, הבסיסיים מאוד, שנוגעים באמת לקיומו של המין האנושי, ומתוך לכאורה מאבק, נגיד, בקפיטליזם, מכניסה אותם אל תוך הסדר הקפיטליסטי, נותנת להם בעצם ערכים של שיח של זאת עבודה.
1: שאת צריכה למשל להיות זכאית לביטוח לאומי, גם אם את מגדלת ילדים בבית, כן, את עובדת בדיוק כמו כל אחד אחר, את עובדת בפרך. זה נראה לי ממש בסדר, ויש לך זכויות אם את נפרדת מבין הזוג שלך,
2: כן. את שותפה לרחוש. אני אומרת, הזכויות האלה צריכות להיות כאילו אינהרנטיות, ובכלל לדעת מחוץ לכל שיח, נכון שהן לא, ולכן אנחנו צריכות להביא אותן אל השיח, אבל הן צריכות להיות שלמות ומושלמות, ולא בתוך הדבר הזה של אם זה עבודה או לא עבודה. צריך שלא תהיה עבודה בכלל. זה מה שצריך. מה שאנחנו צריכות לשאוף זה לביטול העבודה.
1: אין ביטול העבודה. זה רעיון יפה, את יודעת, זה כמו שכר גלובלי כזה. יכול להיות, אבל אני, אם העבודה היא לא מקבלת, אם העבודה היא חופשייה, בואי נלך ברוח מרקסיסטית, כן? אז זה בסדר גמור. זה בסדר. או אם העבודה היא שיתופית, אם נגיד כולם מגדלים את הילדים ביחד, וזה לא רק אחרי...
2: שזה אמר שאולי יקרה עם אותם עוברים שהכפר יהיה אחראי עליהם.
1: היו גם ניסיונות כאלה, מה זה בתי ילדים בקיבוץ?
2: כן.
1: מה זה הרעיונות של שולמית פיירסטון? זאת אומרת, היו ניסיונות לאורך ההיסטוריה לשחרר את הנשים מהשיעבוד, כמו שהוא נתפס לגוף בעצם, ולתפקיד שהוא הרבה מעבר לביולוגי, הוא ביולוגי ומגדרי.
2: אבל מה שקורה כשמוציאים את הנשים מהשיעבוד הביולוגי, מכניסים אותם לשיעבוד של הקפיטליזם של העבודה.
1: וזה
2: בדיוק... אין שם שחרור, יש שם שיעבוד מסוג חדש.
1: זה, אני מסכימה לגמרי, וזאת אחת הסכנות הכי רציניות, שבעצם כשמשחררים אותנו מהתפקיד הביולוגי-חברתי, אז האם זה בא ביחד עם שחרור חברתי, או שבסוף המודל הגברי של שוק העבודה, זה גם מה שמצופה מאיתנו. כשאני, לפני הרבה שנים, כתבתי הרבה על הקפאת ביציות. אז גם הקפאת ביציות מכרו בהתחלה כאיזה, וואו, נשים יוכלו לעשות קריירה, שריל סנדברג מעצבנת כזאת, עם את כל מיני, יאללה, אני מנכלת גוגל, ובגיל 40 יהיו לי ילדים עם סדר, שמענו. ובתכלס, זה... כל החברות הגדולות האלה הציעו להקפיא ביציות, ובמידה רבה זה גם פגיעה בעיניי חמורה
2: כן,
1: בנשים.
2: כן, הם לחצו להקפיא נכון, ביציות.
1: נכון, עדיף להיות בהיריון בגיל המתאים, ועדיף שהסדר החברתי יתאים את עצמו לגוף וליכולות ולמגבלות שלו, אני מסכימה לגמרי.
2: אז שאנחנו יכולות, מותר לנו כבר עכשיו, בעידן הזה של הפמיניזם, גם לומר שאולי האישה שנשארת בבית, ללדת באופן מסורתי, ואף להניק את ילדיה במשך שנתיים, יכול להיות שהשחרור שלה אינו פחות מזו של מנכלית יהו.
1: אני בטח מסכימה, אבל בתנאי שהיא תוכר חברתית ותוארך. הבעיה היא שמה שאנחנו עושות לא מוארך, הטייס מוארך, אוקיי? והגננת שמנהלת גן עם 40 ילדים ו-80 מורים ומאות סבים וסבתות ושכולם מתערבים לה והכל היא צריכה אף אחד
2: עושה,
1: לא
2: רגע,
1: אומר...
2: רגע, את עושה לי קשר בין מוארך לבין מתוגמל, כי כן. גם זה מהסדר הגברי
1: כן,
2: בעיניי.
1: נכון.
2: אני רוצה לשבור גם את זה.
1: אי אפשר באמת לשבור את זה. אבל כן, אני בהחלט חושבת שהשינוי צריך להיות, לא שאנחנו, זה בסדר להיות בבית ולעבוד בעבודת הרביעה, אבל צריך שזה יהיה, שזה יתפס אחרת. כי אם את רוצה שנמשיך להתנדב לנצח, בסדר, זה מה שאנחנו עושות, תראי איך העולם נראה. תסתכלי מי מנהל אותו, ואיך הוא מאורגן.
2: כן, שוב, אני לא יודעת, את יודעת, אני רואה איך חברות הכנסת שלנו, חברות הקבינט, מתבטאות, אני לא רואה את זה בהכרח, הולך למקום טוב יותר, מכיל יותר,
1: לא,
2: יותר.
1: בסדר, אבל כן. זה באמת היוצא מן הכלל, בצערנו, בעולם כל כך סקסיסטי, זה אנשים שמתקדמות. זה בעיה... שלא קשורה כן. לתחום שלנו.
2: כי התחלנו לדבר באמת על חוסר הנוחות, ואמרת, קודם כל יש פה את אלמנט ההיגאלות הטבעי מכל מה שחדש, נגיד.
1: נכון.
2: אבל חוסר הנוחות שלי נובע גם באמת מהחשש העמוק, שמכיוון שהאישה היא עדיין יצור מעט נמוך יותר ומעט חלש יותר פיזית, כוח העל של הנשים...
1: איך אנחנו יותר חלשות? אנחנו חיות למשל יותר.
2: לא, אני מדברת כרגע בחדר, אם אנחנו נצא להיאבק כרגע בעורך ובטכנאי שנמצאים מעבר לזכוכית, אני מניחה שתוך זמן מה...
1: אבל לא יודעת אם זה הקריטריון לחוזק. אולי אנחנו יותר גמישות, יותר מסתגלות, יותר מאריכות ימים... את יודעת, את נופעת להגדרה גברית.
2: אבל כל זה תוך כדי שאנחנו מחזיקות בעיניי בכוח העל הנשי שהוא בעלותנו על הפריון.
1: נכון. ובאמת זאת שאלה מאוד מעניינת, האם נשים ירצו או לא ירצו להיפרד מהכוח הזה.
2: ברגע שתהיה טכנולוגיה, כן. זה כבר לא יהיה הכוח הבלעדי שלהן. גם אלו שיבחרו להמשיך להחזיק בו, הם כבר יהיו... בחירת מדף אחת.
1: אני בעד לפזר את הכוח, זה בסדר בעיניי. גם אנחנו יכולות לוותר על כוח, אם את יודעת, כולם צריכים לוותר על הכוח.
2: אם יינתן כוח אחר.
1: אבל את יכולה להסתכל נגיד על הנקה. תעזבי נשים ש...
2: נכון, בואי נדבר על תחליפי חלב והנקה.
1: זה מקרה שתעזבי את מי שבאמת נורא נורא קשה לה להעניק, ויש הרבה נשים שבאמת קשה להם, כואב להם, זה לא הולך וכו'. אבל יש גם איזה, היום יש בחירה. יש בחירה.
2: אבל שוב, הבחירה הזאת מחזירה אנשים לעבודה יותר מהר,
1: נכון,
2: היא לא משחררת
1: נכון,
2: אותן.
1: נכון, נכון. מצד שני, גם משטרת ההנקה היא משטרה מאוד תוקפנית, והציפייה, כאילו שאת לא אישה ראויה, ואת לא אימא טובה, והגזמות היתר
2: זה
1: האלה...
2: זה אני שומעת רק ממי שאומר מושגים, כי אני לא שמעתי באמת במציאות מי שאומר משטרת ההנקה וזה וזה.
1: את מכירה את ה... אנחנו כבר די הרבה שנים אחרי זה, אבל כמה נשים שלא רוצות להעניק...
2: אבל אנחנו הרבה שנים אחרי זה.
1: מרגישות רע ומרגישות מבוקרות חברתית? כמה בעצם יש עליהם סטיגמה?
2: אני שוב יותר מכירה את זה מהשיח על זה, מאשר, שוב, אולי כי אני לא אימא כל כך מבוגרת, אני יותר מכירה את זה מהשיח על זה, אני הרבה יותר מכירה ההפך, תעשי מה שבא לך, תשתחררי.
1: באמת?
2: כן, הרבה יותר. אבל שוב, כל אחד מאיפה שהוא בא, מה שנקרא.
1: יש גם הרבה שיח של בעצם אימא טובה חייבת להעניק, וזה באמת ריקוד כזה בין... למשל, לאפשר לאבא להיות קרוב לתינוק.
2: נכון, אבל אם נגיד יש עובדה, שוב, זאת דוגמה טובה, אם נגיד יש עובדה שחלב אם הוא טוב יותר לבריאות התינוק. נגיד שזאת עובדה מדעית, בסדר, ב-100%, בלי כרגע להגיד שלא משנה מי עושה את המחקר וכל זה. אז האם זה לא נכון שהחברה כולה תנסה ככל הניתן לא ללחוץ, אלא לעודד נשים להניק?
1: זה נכון שהחברה תעשה כל מה שניתן כדי לאפשר את זה. כשאת מדברת על לעודד, ומכיוון שזה לא כזה שחור ולבן, קודם, את יודעת, יש כל כך הרבה דברים לעשות לשיפור הבריאות של האנושות קודם לכן.
2: נכון.
1: שידאגו להם קודם, ושיאפשרו, אבל העידוד הופך באיזשהו שלב גם למשטרה. ואיפה הקו הזה עובר? אין לי תשובה, אני לא מתנגדת הנקה.
2: כן, שוב, אני יכולה להגיד שמשטרת העבודה, משטרת החזרה לעבודה היא בעיניי חזקה יותר ממשטרת ההנקה. כי היא הרבה יותר גלובלית וחובקת, וקשורה לכיס שלי ועוד הרבה דברים אחרים.
1: נכון, אז אין לנו, דווקא על הפתרון אנחנו מסכימות. צריך כאילו באמת לעשות הכל לאפשר לנשים להניק. מצד שני, לא צריך לייצר סטיגמות ולהגזים ולייצר רגשות אשם קטסטרופליים אצל מי שזה לא מסתדר לה, זה לא מתאים לה, היא כן רוצה לחזור לעבודה.
2: רגשי אשם קטסטרופליים אסור לייצר אף פעם, חוץ מייצר אצל מי שאשם מאוד. בוא נדבר על ההשפעה של הטכנולוגיות החדשות על סוגיית ההפלות, למשל.
1: וואו, זה נורא נורא, כי זה באמת שיא המעניין. הסוגיה של ההפלות, קודם כל, אנחנו רואות שזה לא להאמין איך היא חזרה לקדמת הבמה, זה באמת, זה מבעית שדברים שהיה נדמה שהם כבר ויכוח שאיננו יותר. זה, מבחינתי זה כאילו מחר ידונו, ואני לא אופתע, על עבדות. ויגידו, רגע, אבל למה לא לחזור לסדר עולם עם עבדות? מה רע בעצם בעבדות?
2: גם טוב להם. אנחנו כן. רואים, מצבם טוב יותר בדיוק, כשהם אני... תחת חסותנו.
1: בדיוק.
2: תראו את השיניים שלהם, יותר בריאות מאשר
1: בדיוק.
2: קודם.
1: בדיוק, נטפל בשיני העבדים, ובעיניי, באמת, בחוויה הפנימית זה אותו דבר. שום דבר כבר לא יפתיע אותי מבעצם הלקיחה באמת של הזכות של נשים על גופן. ויותר מזה, זה לא רק זה, זה הכפייה ללדת כשאת לא רוצה, זה באמת כאילו טירוף.
2: אז איפה הטכנולוגיה?
1: הטכנולוגיה, ברגע שההיריון הוא לא בגוף, תראי, אז מי מחליט? אין לנו לידה, נכון? אין רגע של לידה. היום,
2: מה זה לא זכות האישה על גופה תהיה, אלא זכות האימא לאימהיותה, למשל.
1: ומה נגיד עם זכות האבא?
2: נכון.
1: מה עושים? וזה קורה? האבא רוצה שלא יצא, יש ילד בקובטו, רחם מלאכותי, ומגלים אצלו איזשהו פוטנציאל או סיכון למום, האימא אומרת, האישה, לא יודעת, אחד מההורים הפוטנציאליים אומר, אני רוצה שהילד ימשיך להתפתח, וזה אפילו לא ייוולד, כי נולדים מגוף, אוקיי? אבל לא יודעת, אין לי שפה להגיד, יחיה, יגיע לשלב שהוא חי באופן אוטונומי.
2: הנקודה הזאת שבה את מסתבכת היא כן. נקודה מאוד חשובה, היא בעצם נכון. מתי זה מוגדר כתינוק, נכון?
1: נכון, כעובר. נכון, נכון. אז תכף אני אחזור לזה, אבל אני מאבדת את חוט המחשבה.
2: אז נחזור באמת לשאלה הזאת של...
1: אז מי מחליט? כל עוד העובר הוא בגוף האישה, אוקיי? אז זה די ברור. כמו שאני מחליטה על הכבד שלי, ואני יכולה להחליט על תרומת הכליה שלי, או לא, ולא יכולים להכריח אותי, אפילו לתרום דם אי אפשר להכריח אותי, נכון? שזו פעולה לא מסוכנת ולא. אז זה בגוף שלי, וזה איזושהי הסכמה
2: שכבר לא בדיוק מוסכמת.
1: שכבר לא מוסכמת,
2: כן,
1: אבל...
2: נכון, כי יש שם בן אדם, עכשיו, נוסף על אף שאתה הגוף.
1: אפשר גם להגיד, למה שהגבר לא יחליט? הוא לא רוצה את הילד הזה. אז תפילי, שיחייבו אותך להפיל, או להפך. תמשיך את ההיריון נגד רצונך. עכשיו, כשזה לא בגוף, וזה עבר מיקום, אין בכלל מילה כזאת יותר הפלה. אין מילה לידה, אין מילה הפלה. את צריכה שפה חדשה.
2: במערכת חוקים חדשה.
1: במערכת חוקים, כי למשל ביהדות, דרך אגב, דבר שגם התגלצנו על השכל והיהדות הנוכחית, המוטציה הנוכחית, השתגעה בתחום הזה, ונהייתה אוסרנית על הפלות, זה לא היה במסורת היהודית, זה ממש אימוץ של ערכים קתולים, אבל ההבדל הוא בין מה שנמצא בתוך הגוף, לבין מי שנולד או נולדה. ברגע שהראש יוצא, יש זכויות מלאות של אדם. ואז למשל, את בתור אימא לא יכולה להגיד, רגע, אבל הילד בעצם לא בא לי, אל תטפלו בו, אוקיי? זהו, ברגע זה, זה אדם עם זכויות מלאות בחוק. אבל עד לרגע הזה, הוא לא.
2: אז ברגע שאנחנו מוציאים את העובר, שוב, להתפתחות שהיא כולה חיצונית, ואין לנו נקודת לידה, אז נכון. בעצם יצטרכו לקבוע איזושהי נקודה מלאכותית, נגיד כך וכך טעים ואילך, הזרת הראשונה הפציעה, אולי יהיו כל מיני נקודות ציון חדשות, איך...
1: לא יודעת, בשביל זה יש משפטניות ומשפטנים, וביואטיקנים ומדענים, אבל באמת יצטרכו לחשוב ולהגדיר מחדש את המושגים האלה, כי המון המון מושגים, אם הטכנולוגיות האלה יקרמו אור וגידים, וזה מה שמעניין, לא תהיה להם יותר משמעות. אין דבר כזה יותר הרעיון, אין דבר כזה יותר הפלה, אין דבר כזה יותר לידה, אין בדיוק דבר כזה עובר, כמו שאנחנו מבינים את המושג הזה היום, אין בדיוק דבר כזה אבא ואמא, או הורים, או משפחה, או הקשר בין מין לתפקידים חברתיים, למודלים משפחתיים, הכל יכול באמת באמת לעבור שינוי דרמטי.
2: אז את אומרת שיהיו משפטנים, וגם פה אני אומרת, לא, אני המטרה שלי כאדם שוחר חירות, היא להקטין את, את, ה, את המעורבות המשפטית והחוקית בכל דבר ועניין ובכל נים ונים, וגם פה ככל שהטכנולוגיה תתקדם, בעצם ידרשו לה הרבה יותר תקנות והתקננויות.
1: נכון, אבל את לא יכולה, את לא יכולה לדרוש נגיד ברגע שיש ייצור עם פוטנציאל לחיים שהולך ומתפתח, מה זה חירות? זאת אומרת, אז מישהו הוא גם, וזה בדיוק העניין, אפשר לדרוש חירות כשזה בגוף שלי, אבל ברגע שמערכות שלמות מעורבות בזה, זה הרבה, זה נעשה הרבה יותר מסובך. ברגע שנכנסת למגע עם אנשי מקצוע, שיש להם איזושהי אחריות, אתית, משפטית, זה לא בינך לבין עצמך.
2: כן.
1: זה כמו שאת רוצה ללדת, תלדי בבית, תלדי בבית, אבל...
2: אני יודעת, כן, ככה וככה.
1: אבל ברגע שרוצים אנשי מקצוע, אז המדינה מפקחת, אני חושבת שהיא טועה בהקשרים האלה. אבל ברגע שמעורבת בזה מיילדת או רופא, אוקיי? את לא יענישו אותך, אבל החירות היא מוגבלת כשאת לא לבד.
2: כלומר, יכול שאנחנו צפויים גם אולי לחלוקה הגדרתית, נגיד של מה, בתוך העובר עצמו, נגיד מה זה הוא הגוף שלו, ומה זה הוא בתור ישות, למשל, נכון?
1: נכון, והדבר הזה כבר התחיל עם ההפריה החוץ גופית. ברגע שנוצרה ישות, תחשבי, זה בעיניי, למרות שאמרתי את זה אולי 1,000 פעם בחיי, זה כל פעם בעיניי מדהים. לא היה יצור כזה בעולם, אוקיי? לא, היום אנחנו חושבים, כל אחד יודע, יש טרום עובר או ביצית מופרית במעבדה, אוקיי? עד לפני, עד שנות ה-80, לא היה דבר כזה. זה המצאה טכנולוגית חדשה, שבאמת מאפשרת לקחת את הטרום עובר הזה, לשלוח אותו, את יודעת, לא יודעת, במטוס לאוסטרליה, להקפיא אותו, להשתמש בו עוד 50 שנה, זוג הורים יכולים שיהיה להם טרום עובר כזה, ואז הם גם כבר נפרדים ויכולים לריב על מי יש ואם יש זכויות על הטרום עובר הזה, נוצרו באמת מצבים חדשים לגמרי. זאת אומרת, זה הכוח של הטכנולוגיה שבסוף היא מאוד פוליטית. כאילו אנחנו עסוקים כל הזמן במה, בפוליטיקה הגלויה, את יודעת, בכנסת, אבל הטכנולוגיה, המעבדה היא זירה מאוד מאוד פוליטית, היא מעצבת את המציאות מאוד, לא בנפרד מהחברה, אבל היא עושה באמת שינוי ביחסים, היא מייצרת ישויות חדשות שצריך פתאום מה היה משפט רותי ודני נחמני? זה, תארת לעצמי שאנשים צעירים לא יודעים בכלל, אבל זה היה דרמה לא נורמלית, זוג שנפרד. לה לא הייתה יותר אפשרות לעשות ילדים, אלא עם הביציות המופרות או הטרום עוברים, שזה גם שאלה איך את קוראת להם. הוא התנגד, זה עבר מיליון ערכאות משפטיות, בסוף היה בגץ של 11 שופטים, זה די חריג, כי זה באמת הייתה שאלה חדשה.
2: ומה הייתה הפסיקה?
1: הפסיקה הייתה שבסוף התירו לה, שכאילו הזכות להורות גוברת על הזכות לאי-הורות, משהו כזה, אבל היא כבר לא הצליחה. אם אני זוכרת נכון, היא עצמה כבר לא הצליחה.
2: הזכרת מקום את הסובלנות של הסטודנטים שלך, גם הם היו פוסקים כך, נכון? בסך הכל.
1: תראי, מה שאותי למשל מבהיל, את יודעת, בואי ננסה להיות לא שיפוטיות, אבל מה שלי מוזר, זה שהם חושבים שיש זכויות לגבר בהיריון. הם חושבים מה זאת אומרת? כאילו, אבל זה גם הרעיון שלו, זה הצד העקום, את מבינה, של אנחנו בהיריון. לא, לא אנחנו בהיריון. את בהיריון, סליחה, כאילו, ואם זוג נכנס להיריון, היא נכנסה להיריון, וזה מאוד בעייתי בעיניי, בתפיסת עולם שלי, שבחור יחליט בשביל אישה, אם היא תמשיך בהיריון או לא תמשיך בהיריון, והדור הצעיר לא תמיד חושב ככה, כי יש זכויות הגבר.
2: אוקיי. איפה את בכלל לא מכניסה פנימה, כאילו רגשות, אני מכניסה, אהבה, כל הדברים האלו, שהופכים הריון כן למשהו
1: לא,
2: שהוא של שניים?
1: לא, אבל הרי בדרך כלל זה לא בזוגיות, בזוגיות מחליטים יחד.
2: כן.
1: זה כשזה
2: אבל
1: לא...
2: גם אז את אומרת, ההיריון הוא רק של
1: לא,
2: האישה,
1: אני,
2: או לא?
1: אני, האידיאל הוא שאנשים יחליטו יחד כן. בזוגיות, אבל הרוב מדובר בהריונות שהם לא של זוגות שרוצים לחיות את שארית חייהם יחד.
2: אהה. אוקיי.
1: ואז בעצם, את יודעת, הם יוצאים נגד גניבת זרע. נכנס להיריון, הוא לא רוצה, אין לך זכות להמשיך בהיריון.
2: כן.
1: אז אני יותר בעד הרגשות שלך, אם את מאוד לא רוצה להפסיק הריון. ואני כן. חושבת ש...
2: כי זה בגוף שלך.
1: כן, כי פשוט. זה בגוף שלך. ולא כן. לא כי, דרך אגב, השם של הספר הוא בכוונה לא מנוקד, הוא לא גוף רק
2: אני מי... קראתי את זה מיד כגוף משלך, אבל אולי בגלל האיור על העטיפה.
1: נכון, אבל הכוונה הייתה בכוונה לא לנקד, כי זה גם גוף משלך, ותפיסת עולם פמיניסטית מאוד מאוד, אני חושבת, רואה גם כן. את הנזק בסקסיזם לגברים.
2: כן.
1: אז אני לא חושבת שאני מקווה שאני לא אדישה לרגשותיהם, או לרצונותיהם, או לזכויותיהם, ובכל זאת, כל עוד זה בגוף שלנו, וכל עוד עיקר המעמסה היא עלינו, אז אני חושבת שגבר לא יכול להגיד לאישה בהיריון.
2: אוקיי, חייבת ללדת או להפיל. אבל כשזה יהיה בחוץ, כן יוכל.
1: לא יודעת, אז יצטרכו לייצר... הסכמים חברתיים חדשים, זה באמת שאלה קשה.
2: שעוד מלא עבודה לאורחי דין יש. הדבר האחרון בעצם שלא הזכרנו, זה הכל הנושא הכלכלי. כל החידושים האלו, לפחות בשלב הראשון, יהיו נחלותיהם של אנשים שיכולים להרשות לעצמם. זה קורה, כאילו, נכון. בישראל יש כמובן הרבה מאוד עידוד של המדינה, להרבה טכנולוגיות פריון.
1: וגם בישראל יותר קל לעבור טיפולי הפרעה, כן. אם יש לך כסף.
2: נכון, פונדקאות, נכון. כמובן, דבר נכון. יקר מאוד.
1: נכון.
2: לאיפה הדבר הזה שוב כן יכול לייצר הפרדה ביולוגית מעמדית, שוב, זה קיים גם עכשיו.
1: נכון.
2: הרי אנחנו יודעים שאנשים עניים יותר, חיים נגיד באזורים מזוהמים יותר, אוכלים אוכל נכון. טוב פחות, הדבר הזה גם כמובן נמשך בגנים שלהם.
1: ביכולת זה... שלהם, נכון, לבחור עוברים, להבחן כן. אותם, לאלף ואחד דברים.
2: הדבר הזה היום... ישתכלל וילך.
1: ככל הנראה. זה לא נראה שאי פעם זה יהיה איזה טכנולוגיה קלי קלות כזאת. מצד שני, מי אלא לדעת שהפריה חוץ גופית תהיה כל כך נפוצה?
2: כן.
1: זה, אני חושבת שהיום מדברים על 4% מהילודים. זה הרבה. זה ממש הרבה.
2: כאשת מדע, את אומרת לעצמך לפעמים, אולי יש נקודה שבה צריך להגיד רגע, או בכלל לא?
1: בטח שאני אומרת, אני חושבת שכל העיסוק, אני סוציולוגית, אבל אני על התפר של סוציולוגיה וביואטיקה, אני חושבת שבהחלט השאלות האלה מאוד מאוד חשובות, ואם נדבר נגיד על תחומים אחרים, אני חושבת שזה אסון שהאתיקה מגיעה באיחור, בגלל זה בעצם כל הניסיון לחשוב על הדברים האלה, אם היו חושבים על האתיקה לפני שה-AI היה משתלט עלינו, או אם היו מנהלים חברתית נכון, נגיד את, את יודעת, את האינטרנט, חשבו שזה יעודד דמוקרטיה ושוויון, נתנו לכל המפלצות על האלה להשתלט על העולם, כאילו אנחנו לא יודעים שהדמוקרטיה, אם לא עושים רגולציה, אז יהיו כמה אנשים שישתלטו, נכון?
2: אבל אנחנו, לא, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת, כמו שאת אמרת, לא, לא שערנו שכל כך הרבה הפריות חוצפיות יהיו.
1: אפשר
2: לא
1: קצת לחשוב.
2: לא שערנו שזה יהיה אינטרנט, לא ידענו.
1: אבל צריך לחשוב, לא צריך לקפוץ כל כך מהר למים, ועדיף כן קצת לחשוב, וכן בהחלט, יש דברים שאני לא... החירות היא לא הערך המוחלט, כאילו בסופו של דבר, כן, אני חושבת שחברה, יש מקומות שהיא צריכה להתערב בהם.
2: שוויון אולי לפעמים לפני חירות.
1: כן, ולפקח עליהם, ולחשוב לאן זה הולך, ובאמת לעשות תרגילים חשיבתיים על, על כל המתח החברתי בין, נגיד חירות לצדק, לשחרור, לשוויון, אפשר לחשוב על זה, וכדאי לחשוב על זה מראש, ולא לתת למעבדה להחליט בשבילנו.
2: כן, חייבים לכונן קונסוליום שיהיו בו סוציולוגיות וסופרי מדע בדיוני, אני חושבת, כי אולי ככה נגיע למשהו.

לזמן המעניין שבו אנחנו חיים. תודה לאסף רפפורט, תודה לתומר מיכלזון, תודה לגלברט על המוזיקה שמלווה אותנו. אני שרון קנטו, שמרו על השפיות.

0: עכשיו. התוכנית מאחורי הקלעים. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלום למאזינים. עם סיום עונת הקונצרטים ה-88 של הפילרמונית הישראלית, ובתום 42 שנה כנגן טרומבון הבאס, נפרדה התזמורת בניצוחו של להב שני בקונצרט מרגש ממיכה דייביס, הנגן הוותיק ביותר שלה. פרק חיים שלמים, מוזיקליים ואישיים הגיע לסיומו, וגם אנחנו כאן נשדר לכבודו בשנית את סדרת השיחות המשעשעות ומרחיבות הדעת על אחורי הקלעים של תזמורת סימפונית. אתם מוזמנים להצטרף ולהאזין לנו.
2: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.

0: מפגש עם תזמורת סימפונית, יש בו משהו מפעים ומסקרן בכל פעם מחדש. זה יצור עצום, רב זרועות, כלי נגינה שונים פזורים על הבמה, כלי קשת, כלי נשיפה מעץ, מגוון מרשים של מיני מינים של כלי הקשה, ובשורות האחרונות מחלקת הברס, כלי הנשיפה ממתכת. מחד יצור שעשוי מקשה אחת הומוגנית שאמורה לנגן יחד, אך בה בעת מורכב מכלים רבים שלרוב מנגנים קווים מוזיקליים שונים בתכלית זה מזה, שאמורים להשתלב באופן מושלם והרמוני ליצירה שכתב המלחין. ההבדלים בין כלי הנגינה, הנגנים שמנגנים עליהם ושונים זה מזה, הדינמיקה לא רק המוזיקלית, שמתקיימת בתוך היצור הזה, יצור חי, שיש בו מתחים ותחרות ושיתוף פעולה וחברות, הכל מהכל תחת יצירה ונגינה משותפת לטובת המוזיקה. אנחנו מערכים כאן מדי פעם נגנים, גם שני מנצחים סיפרו על מאחורי הקלעים של תפקיד המנצח בתזמורת, אבל היום הזמנתי לאולפן חבר בתזמורת הפילרמונית הישראלית, חבר התזמורת הוותיק ביותר, נגן טרומבון הבאס, וממנו נשמע גם על כלי הנגינה הייחודי שלו, אבל גם ובעיקר על הסודות ועל אחורי הקלעים של המכלול המוזיקלי כולו. מה באמת קורה בתוך תזמורת סימפונית? ואוהו, קורה הרבה. נגן הטרומבון מיכה דייביס הוא האורח שלי על סיפוריו הצבעוניים והמשעשעים לאורך 40 שנה בפילרמונית הישראלית. אני רותי קרן מגישה ועורכת. יאיר ניומן על ההקלטה. שלום מיכה.
1: שלום.
0: וואו, ברוך הבא, האמת שחיכיתי לבואך זמן רב. חבריך לתזמורת שהתערכו כאן לא הפסיקו לדבר עליך, אתה באמת אחד הנגנים האהובים, המצחיקים וכמובן מקור בלתי נדלה לסיפורי התזמורת לאורך כל כך הרבה שנים. מנצחים וסולנים מפורסמים, מערכות היחסים בין חברי התזמורת, סיורים, חזרות, קונצרטים, באמת הכל מהכל. אז אנחנו הולכים לדבר, כנראה בסדרה, כמו שזה נראה לי, של כמה תוכניות, על מהי תזמורת ואיך הדבר הזה מתפקד בעצם. אבל מה לדעתך, אנחנו לא באמת יודעים על היצור הזה, במה אנחנו שוגים לגביו.
1: הזכרתי בסיפור על יוזף סטלין. הוא היה בקונצרט אחד, והוא שם לב שנגן המצילתיים יושב רוב היצירה, 90% מהזמן, ומדי פעם קם ונותן איזה מכת מצילתיים, ואז חוזר לשבת, ובאותו זמן נגני כלי הקשת ניגנו בלי להפסיק, ככה כתב המלחין, ואת המצילתיים הוא שמר לקטעים מיוחדים. אבל בשביל סטלין זה היה מאוד לא פרודוקטיבי, שנגן יושב ולא עושה כלום, ולא רק זה, אלא שהוא גילה שנגן מצילתיים מקבל יותר כסף מכנר שמנגן כל הזמן. למה? כי זה תפקיד סולו, הוא היחיד שלא מנגן. אם הוא ירדם, וזה קרה שנגן מצילתיים ירדם בקונצרט, אף אחד לא ינגן את התפקיד. אם נגן כינור ירגיש לו טוב, יצא מהבמה, סיכוי גדול שאף אחד לא ישים לב בתזמות סימפונית גדולה. אם זה בהרכב קטן, תזמות קאמרית, אולי ישימו לב. אז זהו, אז סטלין יצא כועס ואמר, זה חוצפה שיש נגנים שלא רק בכלי הקשה, גם בכלי המתכת, שלא מנגנים כל הזמן. אולי אפשר לשלוח אותם לעשות משהו יותר פרודוקטיבי. ובזמן שהוא חשב על זה, יצאה הוראה שכולם עושים כאלו שמנגנים גם אם הם לא מנגנים.
0: תנועות,
1: פנטומימה. אז כולם עומדים, עושים זה, ושומעים סולו חליל, אבל רואים את כל הנגני טופים משתוללים. רואים, אבל לא שומעים אותם, רק שומעים סולו חליל. וככה הם ניצלו מעבודה בסיביר או משהו כזה. תזמורת זה יצור חי עם כל מיני אנשים, כל אחד עם המנטליות שלו. יש כאלה שהם משועממים, יש כאלה שהם נהנים מכל רגע. יצא לי לנגן בסימפונית של חיפה לפני שהצטרפתי לפילרמונית, והיה נגן חצוצרה אמריקאי, שהוא חשב שהוא ינגן חצוצרה ראשונה, אבל כשהוא הגיע הוא גילה שיתאו אותו והוא צריך לנגן חצוצרה שנייה, ויש פה עניין של אגו, והוא ביטא את התסכול שלו בזה שהוא לא ממש התרכז בחזרות. בקטעים שלו היה חצוצרה, הוא קרא ספר, והוא חיכה שנגנית החצוצרה, הראל אחיבובסקי, זיכרון הרווחה, שיתרים את החצוצרה עבורה בזווית העין, שהיא מרימה את החצוצרה, הוא ידע שצריך לנגן. אבל פעם אחת היא הלכה לשירותים, ולא היה אף אחד שירים את החצוצרה, והמנצח, אבי אוסטרובסקי, נתן כניסה לחצוצרות, ופתאום הוא רואה שדבר ראשון, נגן חצוצרה ראשון לא נמצא, ונגן חצוצרה שנייה עסוק בלקרוא ספר. אז הוא הפסיק את התזמורת, והוא פנה אליו, דיבר איתו, "Excuse me", והוא ממשיך לקרוא את הספר. הוא לא מקשיב, הוא היה בתוך הספר חזק. אז אבי אוסטרובסקי יורד מהפודיום והולך אליו, וכולם מסתכלים על זה. והוא לא יודע, אין לו מושג החסוסן מה הולך לקרוא. ואז הוא עומד מולו, שם ידיים על המותניים בצורה מאיימת, המאסטרו, הוא אומר, אקסקיוז מי, ואז החצוצן הזה העיף את הספר בבעלה, ואבי שאל אותה, אנחנו מפרים לך לקרוא, אתה רוצה שנגן יותר בשקט אולי? טוב, החצוצן הזה אחרי זה, אחרי כמה חודשים ברח וחזרה לאמריקה, ומצאו חצוצן מקומי. יש קרנן בשם, קרנאי סליחה, למדתי בתוכנית הזו שאומר קרנאי.
0: נכון.
1: שלמה שוחט, הוא פנסיונר של הפילהרמונית, הוא גם ניגן באופרה, ואני הסתכלתי עליו בזמן שהוא מנגן, ושמתי לב לדבר מוזר, שבזמן שהוא מנגן, הוא גם מסתכל על התווים, אבל מדי פעם מרים את הראש, ומסתכל על המנצח, ומוריד את הזה. ואמרתי, וואו, הוא עושה קשר עין עם ה... זה דבר שלא לימדו אותי, כן? מה עושים בתזמות? אז אני ניסיתי לראות אם אני מצליח להרים את המבט בלי לאבד את המקום בתווים, וקלטתי שזה אפשרי. ואז התחלתי לעשות את זה כל הזמן, ואחר כך הזמין אותי לנגן בפילהרמונית, פעם ראשונה, עם זובין מטה, ואז הוא מסתכל עליי, הייתי בן 17 או משהו כזה, היה לי איזה תפקיד סולו קטן, זה דרך אגב היה בחזרה של וגנר, עשו חזרה על וגנר, אבל רק כדי שזובין רצה שאנחנו נטעם את זה, ואולי...
0: קצת תנגנו, כן.
1: כן, כדי שזה ישפיע על הנגינה ברוקנר ומלר.
0: ברור.
1: ממש על כל תזמות חייבת לנגן וגנר, אבל היה אסור, אבל בכל זאת עשינו חזרות, והיה לי איזה סולו קטן, ואני אוטומטית הסתכלתי על התווים, הסתכלתי עליו, הסתכלתי עליו, ואז אני רואה שהוא נראה מאוד מרוצה ומופתע, ואז הוא ככה עושה עם האצבע כל הכבוד. לא ידעתי כמה שעשיתי בחוכמה, כי זובין מאוד חשוב לו קשר עין עם הנגנים. אתה יכול אפילו לטעות בתווים, אבל אתה חייב להסתכל עליו. אחרת הוא מרגיש כאילו בשביל מה הוא עומד עם שם,
0: מה קל הזה, עליו. כן.
1: כשאני הייתי תלמיד, אני ראיתי את כל הנגנים בפילהרמונית, כמו אלילים כאלה. הייתי רואה אותם על הבמה, לבושים עם פרק מאוד יפה כזה, וכולם מנומסים. בכל אופן... אני גדלתי בצל שלהם, ואז הזמין אותי לנגן, הייתי בן 16 וחצי או 17, הזמין אותי להחליף איזה נגן חולה, תפקיד תרומות שני, ולידי יושב מתי גרבלר, זיכרונו לברכה, והוא היה ברנש מאוד משעשע, והוא הפתיע אותי מאוד, כי הוא בא עם כפכפים ומכנסיים קצרים לחזרה, ובסוף הוא כמובן התלונן שהחזרה נמשכת יותר מדי, והוא אמר בכל נרגן כזה, נו, מתי מסוימים? אני צריך ללכת לקנות עגבניות בשוק, ואני הייתי בשוק, בשוק, בשוק, כי אני לא ימדתי שנגן פילהרמונית עושה דבר יומיומי כזה, כמו ללכת לשוק ולקנות עגבניות. אז ככה פילהרמונית לאט לאט גיליתי שזה לא רק פרופסורים שיושבים על הבמה, אלא וקוראים פרטיטורות ורק מדברים על מוזיקה, זה אנשים שבהפסקה מדברים על ספורט, מדברים על כל מיני גשפטים קטנים. בהתחלה אני הצטערתי על זה, אני הייתי בטוח שאני הולך לאיזה היכל שמימי של מוזיקה, אבל זה בני אדם רגילים עם מטלות יומיות ושנתקעים בפקקים, וחלק מהם גם אוהבים מעשי קונדס.
0: כמוך.
1: רפי, כן, אני לא עשיתי מעשי קונדס, היה רפי גלזר ויאנקלה מישורי, שהיו עושים כל מיני תעלולים, והיו מאוד מתגאים בזה, וזה עשה את האווירה מאוד נינוחה.
0: מה, תוך כדי קונצרטים?
1: לא, אבל לפעמים לפני הקונצרט פתאום נעלם הטרומבון של מישהו, הם מסתירים אותו. האווירה שהייתה בהתחלה, בשנים הראשונות, כולם דיברו גרמנית בתזמורת, כולם היו יקים, ואז נכנס דור צעיר של ישראלים, שהתלמידים, וישראל זוהר, נגן הקלרינט, סיפר שהוא נכנס בבוקר, לחדר הלבשה, ואומר, אהלן, אהלן, אז אומרים לו, מה זה אהלן? מה, אנחנו ערבים? למה אתה מדבר אלינו בערבית? אז זהו, זו היה ככה דמות מאוד צבעונית.
0: אתם גם צוחקים פה ושם, נכון? כאילו, מרשים לעצמכם, אתה אומר, לקרוא, לישון קצת.
1: זה בזמן החזרות, ותלוי מי המנצח, כן? אם זה מנצח נורא חשוב, אנחנו לא נעיז לעשות משהו שירגיז אותו, כן? כי אם יתפוס מישהו מדבר בטלפון, או קורא ספר, או עושה משהו, אז הוא נורא יעלב. וזה כבר קרה למישהו שניגן איתנו טרומבון בשנת ניסיון, והוא עשה שגיאה והוא שם רגל על רגל בזמן שהוא ניגן, וזובין התנפל עליו, מה אתה חושב, אתה בבית קפה? תשב יזה, ומה... אז כן. צריך לדעת עם מי. עכשיו, יש מנצחים, שאלה אם זה לא כל כך מפריע, כן? הם אפילו בעצמם מתבטחים. כאלה שאוהבים את
0: הרוח הקלה.
1: המולה קצת. כן. וזובין מטה הוא אחד מאלה שהכי אוהב את זה, כן? הוא אמר שהוא, איך שהוא הגיע לפילהרמונית, הוא הרגיש בבית. איזו המולה כזאת, ואנשים מציעים הצעות. וזובין סיפר שהוא פעם ניצח על הפילרמונית של טוקיו, והוא בא ושקט גמור שם, וכל מה שהוא אומר מיד רושמים בעיפרון, כמו מכונות כאלה, ואז הוא אומר, סליחה, אני פגעתי בכם איכשהו, הוא לא, למה? יש כזה...
0: שקט כזה.
1: שקט וזה, הוא אומר, לא, ככה אנחנו בדרך כלל עובדים. וזה היה חסר לו, וכשהוא הגיע לפילהרמונית, הוא אומר, איזה כיף שפה יש איזה סוג של עשיית מוזיקה ביחד, כן?
0: אז אתה אומר, אפשר לצחוק, נגני הכלי הקשת כמובן יכולים, אבל אתם כנגני כלי הנשיפה, זה קצת יותר בעייתי, תוך כדי נגינה.
1: זה מאוד בעייתי, כן.
0: נכון?
1: אנחנו ממש משתדלים עם... כשמישהו עושה קיקס, זה לא מצחיק, כן? כלומר, פספוס, כי זה יכול לקרות לכל אחד. אבל יש קיקסים שהם כל כך מצחיקים, או שנגיד שכולם מפסיקים ומישהו עושה טה, ככה אחרי שכולם הפסיקו, זה נורא מצחיק.
0: עדיין זה מצחיק אתכם, כמו ילדים.
1: תזמון כלי נשיפה, זה בעיה. בתזמון פילרמונית, עם הנגני ברס, לפחות המיתרים יכולים להמשיך לנגן. לא כלי הנשיפה. וזה קרה בהופעה של רביעת מיתרים של הפילרמונית. יש רביעת מיתרים שנגנה באיזה קיבוץ בצפון הארץ. הם הגיעו מוקדם, נכנסו לחדר אוכל, והצ'לן שהוא... היה אדם גבוה ושמן קצת כמוני, לקח כמה מנות, אחת אחרי השנייה, ואז הם התחילו את הקונצרט ביצירה של באך, ואז הוא קם להגיד לקהל, ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהזמנתם אותנו, תודה על האירוח. אנחנו התחלנו בפרלוד ופוגה מאת יואן סבסטיאן באך, יצא לו גרפס נוראי.
0: בדיוק על הבאך.
1: זהו, ולקיבוצניקים זה לא כל כך... הם לא היו בשוק, זה כן, לא קהל של זלצבורג.
0: הם לא פיינשמייקרים, כן.
1: אבל היתר הנגנים פשוט פרצו בצחוק, והם המשיכו לנגן תוך כדי שהם צוחקים, זה פשוט היה מוזר. ועוד סיפור על קיבוץ, שחמישיית כלי המתכת של הפילרמונית נגנה שם, והם הכינו תוכנית של מוזיקה כלילה, ולסים, פולקות, מרשים, יצירות שכולם מכירים. שתיקה לך, כמו שנקרא. ואז בהפסקה ניגש קיבוץ ניקליהם ואומר, תשמעו, זה קצת מעליב, איך שאתם מתייחסים אלינו כאלה שאנחנו לא קהל רציני, שלא יכול להתמודד עם יצירות מודרניות, למשל. אז יעקב מישורי, שהיה נגן הקרן, אומר, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אנחנו בחלק השני, הכנו לכם יצירה מודרנית. יופי, וזה, טוב, אני מצפה לשמוע את זה, ואז הם התכנסו ואומרים, תשמעו, אנחנו עכשיו צריכים לאלתר איזה משהו, יצירה מודרנית. בוא נתחיל עם נגן הטובה, הוא ינגן פום, פום, ונגן תרומת יחד, ונגן כאלה, זה וויפ, וויפ. בקיצור, הם תפרו איזה משהו ואומרים, תודה שחזרתם אחרי הפסקה, אנחנו עכשיו נגן לכם יצירה שנקראת פסיפיק 2000. המציאו במקום, והם קשקשו במשך 5 דקות, והקהל בסוף נורא התלהב, מחו כפיים, וזה, תודה שנתתם להשיגתם לנו כבוד. זה אפשר לעשות כמובן ביצירות מודרניות. כן. אני לא מנסה לרדת על יצירות מודרניות, כן. אבל אפשר בקלות לעבוד על הקהל.
0: טוב, אתה בעצם היית משוכנע כבר בגיל צעיר מאוד שתגיע לפילרמונית, לנגן תחת שרביטו של זובין מהטה, זה מה שענית לאביך שתהה מה תעשה בחיים. אבל קשה להתקבל בוודאי לתזמורת הפילרמונית, אז איך זה שהיית בטוח כל כך?
1: ברגע ששמעתי אותם אמרתי, זהו, זה מה שאני עושה בעתיד שלי. אבא שלי ראה את התעודה שלי, והוא ראה שיש לי בלתי מספיק במתמטיקה, והוא אומר לי, איך אתה תצליח בחיים עם כאלה ציונים? אז אני אמרתי לו, ברגע שיהיה לי אודיציה לפילרמונית, זובין מהטה לא יעניין אותו מה אני מבין בלוגריתמים וכל מיני דברים כאלה, אלא הוא ירצה לשמוע נגינה טובה, ואני מקדיש את הזמן שלי לאימון, וזה הכי חשוב בשבילי. ואבא שלי אומר, ומאיפה לך שתגיע לזובין מהטה? אז הסתכלתי לו בעיניים ואמרתי לו, אני יודע שזה מה שיקרה. והוא היה עמום מהנחישות שלי, כן?
0: כן, אז איך אומר, באמת אוקיי, היית בטוח ככה?
1: זהו, ו... אני כאילו, היה לי איזה שביל אחד שמוליך לפילהרמונית.
0: מטרה,
1: ואני הלכתי אליה. וכל מה שעשיתי זה היה כדי להגיע לשם. היה לי מאוד חשוב להגיע לתזמור צהל כדי ששלוש שנים אני לא אפסיק לנגן.
0: כן. אז זהו, באמת כעבור זמן קצר. כשאתה בן 17, עוד לפני תזמור צהל, 17 לערך בלבד, אתה נקרא להחליף נגן טרומבון בפילרמונית, מצליח להקסים את זובין מהטה, הנחשף.
1: כן, זובין, באותה תקופה, הוא היה טיפוס קשוח, הוא מאוד הושפע ממנצחים קשוחים מהדור הקודם, שהתחיל עם טוסקניני, שהיה צורח על הנגנים. והוא היה מתוסכל שקבוצת כלי המתכת באותה תקופה לא נגנה ברמה של הפילהרמונית של ניו יורק ושל לוס אנג'לס, שהן באמת קבוצות מתכת הכי טובות בעולם. והוא היה יורד על הנגני טרומבון, חצוצות וקרנות. וזה לא עזר, הם ניגנו מתוך מתח נוראי, אבל באותו זמן ברנשטיין היה מנצח עליהם, והוא היה הרבה יותר נחמד אליהם, והם ניגנו מצוין, כן? זאת אומרת, זובין אחר כך הבין שזה שהוא צועק עליהם ולוחץ עליהם, זה רק גורם לנזק. ובאמת אני הייתי מוקף בנגני ברס שלא סבלו אותו, ממש שנו אותו. אבל אליי הוא היה סופר נחמד, הוא נראה מרוצה, הוא עודד אותי. אמא שלי, אני זוכר שהיא הייתה שומעת מהחברות שלה מדברות על הפילהרמונית, היא אומרת, אוי, זובין, אתה כזה חתיך, כולם שם מתו עליו, כל החברות של אמא שלי, כזה חתיך, וזה, ושמעתי את השם שלו כבר מההתחלה.
0: הוא בעצם שמע אותך במקרה כשהחלפת באמת את נגן טרומבון הבאס בנגינת הסולו, בסימפוניה השביעית של מאלר.
1: סולו הוא סולו בריטון, זה לא סולו טרומבון בס, ובשביעית של מאלר, יש החלק הראשון של הפרק הראשון, מתחיל בסולו בריטון, שם מאלר כתב טנור הורן, קרן טנור, אבל יש כל מיני שמות לכלי הזה, שנראה קצת כמו מספר 6, ובאותה תקופה אני נגנתי, הייתי בשנה השלישית שלי בתזמות חיפה, והם פנו אליי, שאלו אותי אם אני ארצה לנגן את הסולו בריטון בשביעית של מאלר, אני לא ידעתי כל כך על מה מדובר, כי לא הכרתי את הסימפוניה, הלכתי, קניתי תקליט ושמעתי, ואמרתי, וואו, זה משהו שאני חייב לעשות, אז אמרתי כמובן. ניגשתי לתזמור צהל, לקחתי שני בריטונים שאני אוכל לבדוק אותם. המזל הגדול שלי, ששנה ראשונה של החיים המוזיקליים שלי, הייתי נגן חצוצרה, ונגינה בחצוצרה ובבריטון, מבחינת הלחיצה בשסתומים, זה אותו דבר. זה אותו כלי, רק אוקטבה למטה, כמו חצוצרה. אז לקח לי צ'יק צ'ק... להשתלט על הסולו הזה. הסדרה הזאת הייתה עם קלאוס טנשטט, מנצח גרמני. וזהו, וזה הלך טוב בחזרות. בקונצרט הראשון קרה איזה משהו שאני גרם לי לשוק. שנייה לפני שאני מתחיל לנגן, אני פתאום לא מרגיש את האצבעות שלי. הם כאילו נכנסו למצב של תרדמה, כמו שנרדם הרגל או היד. אני לא מרגיש את היד, היא כולה חשמל. ואני לא יודע אם אני לוחץ על השסתומים או לא, אני לא יכול לראות כי זה מעבר לפעמון, אני צריך לטות את הראש כדי להסתכל, ואני רואה שאני באמת לוחץ על השסתומים, ואני לא מרגיש את זה.
0: וואו.
1: וזה משהו שאני לא צריך לפני הערב, הקונצרט הראשון. זהו, ואני ניגנתי את הקונצרט הזה, אני נשמעתי טוב, אני שמעתי שאני זה, ואני שמחתי שהצבעות שלי לוחצות על השסתומים נכונים, והייתי במתח נוראי, זה פשוט היה בשבילי איזה הלם, ולמחרת כל פעם שנזכרתי בזה, היד שלי שוב נכנסה כזה, ואני אמרתי, מה לעזאזל אני הולך לעשות? ואז ניסיתי כל מיני דברים, ופתאום הרגשתי שבחלק הכי תחתון של האצבעות, ליד כף היד, יש לי איזו תחושה מסוימת. ואז הבנתי שאני אצטרך להזיז את האצבעות למטה, וללחוץ על השסתומים, שזה מאוד לא נוח, אבל לפחות אני מרגיש משהו. וכך ניגנתי בערב השני, וזה היה יותר טוב כבר. וכל ערב, חלקים מהאצבע השתחררו, עד שבערב האחרון, קונצרט בהיכל התרבות, כל היד שלי הייתה חופשייה, והייתי נורא רגוע בתודות לזה, ואז גיליתי אחרי הקונצרט שזובין מתה ישב באולם, ומכיוון שזה היה הרגשתי הכי טוב, אז ניגנתי הכי טוב מכל הקונצרטים הקודמים, במזל, וזובין היה שם, ואז מישהו אמר לי שהוא יצא מהקונצרט, הוא אומר, I want this guy.
0: Uh-huh.
1: אז מה שמעניין זה שבאמת באותה תקופה גם התאמנתי על טרומבון בס, כי אחרי שבועיים הייתה אודיציה לפילהרמוני. תוך כדי שאני מתאמן גם על טרומבון בס וגם על בריטון, כלים שלא הייתי רגיל אליהם, וברגע שאמרו לי זה שהוא רוצה אותי בתזמורת, זה עוד יותר הרגיע אותי, וכשהגעתי לאודיציה לטרומבון בס, ידעתי שהוא רוצה אותי, כן? אז זה גרם לי להיות הכי חופשי בעולם, כן? ולנגן הכי טוב, כי כשאתה רגוע אתה מנגן 100% מהיכולת שלך, כשאתה במתח אתה מנגן כן. 70-60% מהיכולת.
0: וזה כמובן מתוך השביעית של מאלר בנגינתך בטרומבון הבס.

0: אני משם נסללה הדרך שלך להיות נגן קבוע בפילרמונית, ואתה מגשים בעצם לא רק את חלומך ומאשש את ביטחונך, אתה בעצם גם סוגר מעגל לאימא, כמו שסיפרת שהיא חלה להגיע לקונצרט בניצוחו של זובין מטה, אבל לא יכלה להרשות לעצמה. והנה בסופו של דבר עורך המגיעים כעורכי כבוד של בנם שמנגן בתזמורת.
1: נכון, זה היה קטע מאוד מרגש בשבילי לראות את ההורים שלי יושבים מאחוריי ומסתכלים בתדהמה על, על התזמורת בזמן שמנגנים שחרזאדה ומאושרים עד הגג. ובאמת אמרתי שנסגר המעגל.
0: ואנחנו נחזור עוד לראשית הדרך, לבחירה שלך בכלי המסוים הזה, ובאמת לאופן שבו התגלגלת די מהר, וכפי שציפית להיות חבר בתזמורת, חלפו 40 שנה. התזמורת עברה תהפוכות, נגנים ותיקים עזבו, חדשים הצטרפו, משהו באופי של התזמורת מן הסתם השתנה, גם מבחינה אנושית וגם צלילית. וכוותיק התזמורת, יצא לך לנגן תחת שרביטם של גדולי המנצחים. ברנסטיין, שולטי, מזור, מזל, מוטי, דודמל, פטרנקו, וכמובן המנהלים המוזיקליים של התזמורת. זובין מתה לאורך 50 שנה, ולהב שני המנהל המוזיקלי הנוכחי. יש הבדל גדול בין אותם מנצחים מיתולוגיים, אותם מונומנטים, לבין המנצחים של היום, והנה ניתנת לנו האפשרות להציץ אל מה שקורה בין נגני התזמורת לבין אותם מנצחים, ולצד גם אותם סולנים ידועים מאוד, יצחק פרלמן, או מרתה ארגריך, ואייזק שטרן, רבים אחרים. אנחנו צופים ושומעים את הנגינה המאוקצת, אבל גם מאחורי הקלעים וגם על הבמה, מתקיימות הרבה מאוד התרחשויות שאין לנו מושג עליהן. אתם שופכות אור על השאלה איך באמת מתפקדת תזמורת סימפונית גדולה, ומקום מושבך בתזמורת לצד נגני הברס, בשורה האחורית למעלה מימין. אתה חלק מן התזמורת, אבל אתה גם יכול להשקיף על כל מה שנעשה תחתיך. אז קודם כל נתחיל אולי מן העובדה שמדובר בגוף היררכי. אומרים לא פעם שתזמורת יכולה לנגן גם ללא מנצח, אבל שמענו כאן גם את להב שני וגם את דן אטינגר שהסבירו באמת מה תפקידו המכריע של מנצח, וכאמור בשנותיך המוקדמות יותר בתזמורת, למנצחים היה סגנון התנהגותי מאוד נוקשה ומאיים, הם היו מפחידים, אפשר לומר, לעתים אפילו גסי רוח. לנרד ברנסטיין, אחד המנצחים הגדולים, איש קריזמטי ביותר, סוער מאוד, וגם המגע איתו, תוך כדי חזרות וקונצרטים, היה מאוד קרוב, מאוד ישיר. גם הערות חריפות ועד אפילו מגע פיזי.
1: כשאני נכנסתי לתזמורת אחרי שחזרתי משיקגו, שלמדתי שם, תוך חודשיים היו הקלטות לדויצ'ה גרמופון עם ברנשטיין, ובין השאר היה 4 פתיחות של צ'ייקובסקי. ושם יש תפקיד אדיר לטרומבון בס, ואני הייתי מלא אנרגיות, ורציתי שכולם ישמעו אותי, ורציתי להרים את זה, והייתי מפוצץ מאנרגיות, וברנשטיין אהב את זה. הוא פרגן לזה, הוא אהב את הדרמה, גם זובין מאוד אהב את זה, אבל היו מנצחים שמאוד לא אהבו את חשבו שאני מגזים, וקורט מזור לא הפסיק לסמן לי מיד להירגע. אבל ברנשטיין אהב את זה, וזובין מאוד אהב את זה, כן? בחזרות הם ניסו להרגיע את זה, אבל בקונצרטים הם נסחפו באנרגיה הכללית. ואני זוכר ההקלטה הראשונה עם דויצ'ה גרמופון, לכל נגן היה מיקרופון, ואז באמצע ההקלטה עם אנשי הדויצ'ה גרמופון הפסיקו את ההקלטה, ואומרים בגרמנית לברנשטיין, אנחנו מצטערים, והם נכנסו לאולם, לקחו לי את המיקרופון ואמרו, אתה יכול להמשיך. ועדיין שומעים אותי שם, והיה לי איזה עניין שאני מאוד רציתי להתבלט. ואני שומע היום את ההקלטה, ואני נורא מתלהב, אבל אני חושב שהיום אולי הייתי מנגן זה אחרת, עם בלנס אחר, כי היום פחות חשוב לי, תשמעו אותי, אני פה וזה.
0: אבל כשברנסטיין אהב, הוא אהב ככה עד הסוף, נכון?
1: כן.
0: היה לך איתו.
1: היה כמה מקרים שאני לא יכול לדבר עליהם בכלל, כי זה סיפורים באמת מאחורי הבמה, אבל אני יכול לספר.
0: זה המקום.
1: אני יכול לספר שאני פעם ניגנתי איזה סרבן של באך עם הנגן טובה שלנו. אנחנו תמיד היינו מנגנים את זה באוקטבות. ואני מרגיש פתאום שהנגן טובה מתחיל להתבלבל בצלילים. ואז אני מפסיק ואני מסתכל, ואני רואה שברנשטיין מלטף אותו בראש. והוא אומר לו באהבה, Oh, my blue-eyed Jewish tubis. ככה, זה היה נורא מצחיק. אבל אחרי זה, עשינו את הסימפוניה מהעולם החדש של דבוז'ק, בקונצרט בפריז, ובסוף הקונצרט, ברנשטיין עלה וירד, ואז הוא בא ללחוץ ידיים של הנגנים, ואז הוא עבר ליד שורת הברס, והוא חיבק נגנים, ואני הרגשתי שהוא מתקרב ומתקרב אליי. כשהוא הגיע אליי, הוא חיבק אותי, לפני 3,000 איש, ואז פתאום אני מרגיש שהוא נושך אותי בתנוך אוזן השמאלי. ואני הייתי בשוק. אני לא ידעתי מה לעשות, אז אני תפחתי לו על הכתפיים ככה, כאילו, כי כולם מסתכלים עליי.
0: טוב, זה האיש שהזמין את נגני הפילרמונית למסיבה בניו יורק, שהוא מופיע בתוגה בלי כלום מתחת וכתר על הראש.
1: זה לא שמע. אני שמעתי על מסיבה אחרת שהוא היה שיקור לגמרי, קפץ לבריכה עם כל הבגדים, ואז יצא רטוב כמו כלב, והתחיל ללכת על ארבע, ואז הייתה שם שחקנית גרמניה, חנה שיגולה, ככה. אז הוא התחיל לנשק לה את הרגליים, והוא אומר לה, you're a goddess, you're a goddess, משהו כזה. וזה היה משהו שהפריע לי, ברצ'ה, כי לא יכולת לסמוך עליו, כמו על זובין למשל. כי הוא היה עולה לפעמים לקונצרט עם שיקור, או חצי שיקור, ובמקום לעזור לנו ביצירות שיש שם מקצבים מסובכים, ושם אנחנו צריכים יד בוטחת שם שנראה בדיוק מה קורה, כי אנחנו קשה לנו מאיפה שאנחנו יושבים לשמוע את הכינורות, ואנחנו שומעים אותם קצת באיחור, הם שומעים אותנו באיחור. Aha. אנחנו צריכים, כשהתזמות מאוד גדולה, כן? אנחנו צריכים מישהו שאנחנו הולכים איתו, והוא שומע אם זה ביחד או לא, ולפעמים אנחנו צריכים לנגן לפני מה שאנחנו שומעים. זה נקרא to anticipate. קורט מזור היה מקפיד כל הזמן עם יד אחד לתת לנו כניסות מוקדמות, כדי שנקדים טיפה, וזה בהתחלה היה לי נורא קשה, כי הייתי רגיל לנגן בתזמות קטנות, שאתה שומע יותר טוב. אבל בתזמות גדולה, אתה צריך להסתמך על הידיים של המנצח, הרבה פעמים בניגוד למה שאתה שומע, האינסטינקט שלך אומר, אתה תנגן עכשיו עם הכינורות, אבל אתה אומר, לא, אם אני נגן עם הכינורות מאיפה שאני שומע,
0: אז זה יהיה באיחור.
1: אז צריך לנגן קדימה וואו. קצת. וכל השנה הראשונה שלי, שהייתי מסתכל לזובין, הוא עשה לי מהיה תנועה של זירוז, מראש.
0: תתכונן.
1: כי הוא היה רגיל שנגני טרומבון בס וטובה, ובכלל נגני כלי מתכת כבדים.
0: מאחרים.
1: הם טיפה מאחרים. הם מה שנקרא בשפת הג'אז לייבק, כן? וצריך טיפה קדימה. וזה היה אומנות לדעת איך לעשות את זה. וברנשטיין, במקום לעזור לנו בקטע הזה, הוא היה עומד עם שתי ידיים לצד הגוף וקופץ ורוקד ככה.
0: לעשות רושם.
1: ופעם אחת הוא אפילו נפל מהפודיום. כלומר, זה היה ממש ביצועים מרגשים, כשזה הלך טוב, אבל לפעמים זה היה על סף של להתמוטט, כן?
0: אני מבינה שלך הוא נתן נשיכה באוזן, אני מבינה שמרדכי רכטמן ספג ממנו משהו קצת יותר אגרסיבי.
1: אני לא יודע אם אגרסיבי, אבל די משפיל. זה היה בפירנצה, היה פסטיבל, ניהל את הפסטיבל לוצ'אנו בריו, המלחין הידוע, ועשינו סימפוניה בשלושה פרקים של סטרווינסקי. ויש שם הקטע אומפפה, אומפה, אומפה, פפה, פפה, פפה, פפה, מאוד מסובך. ושם צריך ממש עזרה מהמנצח, אחרת זה יכול להתמוטט. עכשיו, היה קטע של טרומוני ובסון, ומרדכי רכטמן ניגן את זה, וזה שברנשטיין רקד ולא ניצח, זה בלבל אותו קצת. עכשיו, מרדכי, עם האגו הענק שהיה לו, לא היה מוכן שמישהו יחשוב שזה אשמתו. אז אחרי הקונצרט, מאחורי האולם, אני זוכר שברנשטיין עמד בחוץ, עם הז'קט שלו שם על הכתפיים, בלי להכניס את הידיים, ישן סיגריה, ומרדכי ניגש אליו, ומרדכי נופף עם האצבע בכעס, והוא אומר לו, מאסטרו, אתה יודע שהסיבה שהתבלבלתי כי אתה הפסקת לנצח שם. והוא ציפה שברנשטיין יגיד, כן, yes, I'm sorry, I'm sorry. אבל במקום זה, ברנשטיין התחיל לסתור לו קלות על הלכי, ואומר, it's okay, מרדכי, it's okay, מרדכי. ומרדכי אומר, לא, לא, אני רוצה ש you acknowledge, כן?
0: כן.
1: שזה, והוא שוב סתר לו על הפנים, it's okay, מרדכי, it's okay, מרדכי. בסוף מרדכי היה ממש רותח מזעם והוא עזב את המקום. אני חשבתי שזה נורא מצחיק, אבל הוא לא חשב שזה מצחיק. עכשיו, אצלנו בתזמורת יש הרבה נגנים עם מנטליות ישראלית, וזה, יש בדיחה כזאת. למה לא כדאי לעשות סקס ברחוב בישראל? כי אנשים יצאו ויתנו לך עצות איך לעשות את זה. אז אצלנו יש נגנים ש לא מגסות, אלא בגלל המנטליות הזאת, הם מציעים למנצח כל מיני דברים. יש לנו אבובן נהדר, דודו קרמל, והוא נוהג לשאול את המנצח שאלות ולהציע כל מיני הצעות, ויש מנצחים שמגיעים ממקומות ששם נגנים לא מציעים הצעות, כן? וחלק מהמנצחים מאוד מופתעים, אבל חלק פתאום מתחילים לחייך ואוהבים את זה. הם רואים שפה מדובר בעשיית מוזיקה ביחד, לא בהנחתה מהפודיום של איך לנגן. והיה פעם עם ברנשטיין שהוא ניצח על קטע, אבל זה לא הסתדר, זה היה פולחן אוויר או משהו כזה. ואז מיכה ארן, הצ'לן הראשי, אומר לו, אולי אם תעשה את זה, ואז הוא יראה לו תנועת ניצוח, אולי תנצח ככה, ולא כפי שאתה עושה, זה יסתדר. ופתאום היה שקט, וברנשטיין אומר, what? fuck you! ככה, וזה כל מה שהיה לו להגיד. ואז, בהמשך החזרה, הוא מדי פעם מסתכל עליו, ואמר לו ככה, עם הסבר, fuck you, fuck you. ככה, הוא נורא לא אהב את זה, כן?
0: כן, נסתם. גם קורט מזור היה מהלך אימים על נגני התזמורת, אבל היו כאלה שבאמת העזו לצאת נגדו, אפילו אתה, מיכה.
1: כן, היה גבול לכמה אני מוכן לסבול את ההתנהגות שלו. כלומר, קורט מזור היה לו כוונות טובות, במיוחד שהוא יודע שהוא מגיע לתזמורת של יהודים, והוא, שהיה צעיר, היה במלחמת העולם השנייה, כן? אז הוא ידע שאלינו הוא לא יכול לדבר כמו לתזמורות אחרות, אז הוא השתדל, אני באמת ראיתי ומאוד הערכתי את זה, והחזרות איתו היו נהדרות, אבל מדי פעם הוא היה עוקצני.
0: קודם כל הוא נראה מפחיד.
1: מאוד מפחיד, יש לו מבט של מישהו ש... הוא נראה מאוד מרשים, כמו איזה נביא תנכי, או כמו ברמס, אני לא יודע מה. והחזרות איתו היו חוויה לא רגילה מבחינה מוזיקלית, לרוב. אבל קורט מזור, בקונצרטים הוא היה בלתי נסבל, הוא היה פקעת עצבים במתח, והוא היה משתולל על הבמה, ואם אתה פספסת בשנייה את הטמפו, מה שקודם הוא היה יכול לצרוח עליך לפני כולם, טמפו, טמפו, what are you doing? מה מי? וזה לא רק אצלנו. גם ראו קונצרטים עם הפילהרמונית של ניו יורק, שהוא צורח ככה, ופילהרמונית של לונדון, היו לו כמה תקריות שם. אצלנו פעם עשינו... את הסימפוניה הראשונה של רוברט שומן, הפתיחה של הפרק הראשון מתנהלת בפה מז'ור, היא פתיחה איטית, ואז עוברים לקטע מהיר שהוא בסי במול מז'ור, ולקראת המעבר לסי במול מז'ור, הוא כבר שם סי במול בבסים, כלומר בכלים הנמוכים, וזה מתנגש עם הפה מז'ור. יש סי במול עם לה בקר, זה דיסוננס. ומשום מה, הוא לא היה מודע לזה שזה בתווים, למרות גילו והניסיון שלו, והוא שהוא ניצח על זה הרבה פעמים. ופתאום הוא שומע דיסוננס, והוא מפסיק, והוא פונה לטרומבונים, טרומבונס, what are you doing? אז הייתה לנו טרומבוניסטית ראשונה באותה תקופה, אמה, והיא לא הבינה על מה הוא מדבר. בהתחלה גם אני לא הבנתי על מה הוא מדבר. הוא אומר, this is not Schoenberg, for Christ's sake. ואז אמה פונה אלינו, אתם ניגנתם מה שכתוב? כן. אז הוא לקח את זה שוב, ושוב הדיסוננס הזה הפריע לו, והוא התחיל לדבר אלינו ממש בעוקצנות ובהשפלה מסוימת, ואז אני הרמתי את היד, ואני פתאום הבנתי מה מפריע לו. אמרתי לו, מייסטרו, כנראה שמה שמפריע לך זה הדיסוננס של הפה שבע עם הסי במול בבס. אז הוא פתאום היה בהלם שאני עונה לו ולא ככה משתחווה לפניו, סליחה אדוני המנצח. אז הוא מסתכל ב... פרטיטורה, והוא מתחיל לגרד בראש, שזה נראה ככה.
0: בחוסר נוחות.
1: כן, כן, והוא אומר, oh yeah, I see this. ואז הוא אומר, אולי זה שגיאה, וזה ברור לו שגיאה, זה סוג של מתח כזה שנפטר אחר כך. אפילו אצל בח יש את הדברים האלה, אקורד מסוים עם משהו אחר בבס. אז הוא אומר, אולי זה שגיאה סיבה, אז אני אומר לו, לא, גם בבסון שני יש את הזה, אז הוא מסתכל, וכולם בינתיים מופתעים מה...
0: תעוזה
1: שלי ומההכרה שלי עם הפרטיטורה, כי אני לא סתם אחד שבא לנגן זה, אני עושה הכנה, יש לי מלא פרטיטורה.
0: אתה לומד לפני.
1: שומע ביצועים, ואני בא כבר לחזרה הראשונה מאוד מוכן, ויודע בדיוק מה כל אחד עושה בתזמורת.
0: וואו.
1: וסליחה שאני שוויצר, אבל
0: זה באותו רגע... זה באמת מרשים, זה מקצועי.
1: באותו רגע... זה בא לעזרתי, אז הוא אומר, oh yeah, and what are the basses doing? אז אני אמרתי, הם מנגנים פה, שזה מתאים גם לפה מז'ור וגם לסי במול מז'ור, כי בסי במול מז'ור יש גם פה.
0: וואי, זה ממש שיעור בתיאוריה פה.
1: אז הוא אומר, מעניין שאף פעם לא שמעתי זה, אז אמרתי לו, אצלנו לא מטעים דברים מתחת לשטיח, ואז כבר כולם התחילו להתעזבן עליי, והם אמרה לי, מה אתה נורמלי? תפסיק להתעמת איתו. אז הוא אומר, אתם יודעים מה, אנחנו נמשיך לאלגרו, אני אבדוק בהפסקה עם הספרייה של הגוונטהאוס, יש להם את הפרטיטורה המקורית, והם יראו, ואחרי הפסקה הוא בא והוא אמר, כן, זה נכון, אבל תנגן פשוט פחות, וזהו, ככה זה נגמר. אבל מאז הוא מאוד נזהר לא להתעמת עם הטרומבונים, כי הוא יודע שאנחנו לא מתכופפים וסופגים את העלבונות שלו בלי מענה. עכשיו, קורט מזור היה משתולל מעצבים לפעמים על הבמה, והיה מאוד מאוד קשה לרצות אותו. אני חושב שהתזמות היחידה שריצתה אותו זה התזמות שלו בגוונטהאוס בלייפציג. עכשיו, הם למדו לנגן כפי שהוא רוצה, עם ציל רזה, קטן ואטלטי, ולנגן כל הזמן טיפה קדימה, וברבות השנים למדנו איך לנגן בשבילו, כדי שהוא לא יתרגז. היה אפילו פעם אחת שניגנו צ'קובסקי רביעית, ומגיע קטע של טרומבונים, שהם נגנים בפרק רביעי, פאפאפאפאפאם, פאפאפים, פאם. ומראש אני ידעתי שהוא לא יאהב את זה סטקאטו, כפי שהמנצחים האחרים עושים. אז אני אמרתי לקבוצה, למרות שזה לא ממקומי, כי נגן טרומבון בסקן לראש הקבוצה, אבל אנחנו קבוצה דמוקרטית. אני אמרתי, חבר'ה, בוא ננגן את זה רחב וקדימה, כפי שהוא אוהב. ואז שהגענו לקטע הזה, אנחנו אומרים, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, קדימה ורחב. ואז החצוצות עונות לנו, טה-טה-טה-טה-טה-טה. אז הוא מפסיק ואומר, חצוצרות, למה אתם לא יכולים לנגן יפה כמו הטרומבונים, שזה מחמאה נדירה. אז כבר קלטתי אותו מראש.

0: אבל בתזמורות אחרות הוא גם היה מרשה לעצמו לצעוק. הוא פעם בפילהרמונית של לונדון, הוא צעק, "Come on, horns!" הם כנראה טיפה סחבו, אני ממש מדבר על מילימטרים, אבל זה ירתח אותו. הוא יכול לצרוח להרוס קונצרט, כי הקהל שומע את הדברים, רק בגלל איזה דבר קטן. אז פעם אחת הקרנן הראשי שם צעק עליו בחזרה, נמאס לו מהזה, ולהרבה נגנים נמאס מההתנהגות של קורט מזור. רק במזרח גרמניה הוא יוכל להרשות עצמו להטיל אימה בלי שאף אחד יעשה משהו. ושם הקרנן הראשי צעק עליו, "Why don't you shut up, you fat German bastard?" הוא היה בהלם. הוא המשיך לנצח, אבל ראו שהוא בהלם גמור. סוף הקונצרט הוא דרש שיפטרו את הקרנן הזה. הוא אומר, אנחנו מצטערים, אבל הוא ראש הוועד שלנו. אז הוא היה טוב, שלפחות לא ינגן יותר כשאני מנצח. עכשיו, היינו צריכים לתת לו הרבה כבוד, כן? לפנות אליו במאסטרו. והיה מתופף אחד, גבי ירשקוביץ, שניגש אליו בזמן שהיה לנו קבלת פנים, והוא אומר לו, "בראבו, קורט." אז מזור הופתע, הוא אומר, "קורט? It's maestro for you." אז גבי אומר, "מאסטרו על הבמה, פה זה קורט." הוא לא קיבל את זה טוב. אנחנו בתזמות קוראים למנצח בשם פרטי רק ללאו שני, כן? כי הוא גדל איתנו והוא חבר שלנו, אבל לקרוא למנצח, ויש מעט מאוד שקוראים לזובין, זובין, כן. קוראים לו מאסטרו, מאסטרו, ככה.
1: כן.
0: יש אפילו סיפור עם טוסקניני, שסיפר לנו ריקרדו מוטי, שטוסקניני היה לו רומן עם איזה זמרת סופרן, והם עשו את הרקווים של ורדי, ופתאום הוא דיבר אליה לא יפה, כי הוא היה מדבר ממש לא יפה, הוא היה ידוע בהתפרצויות שלו, והיא הופתעה, אז היא אומרת, "בת ארטורו." אז הוא אמר, "ארטורו? ארטורו is in bed, here it's maestro." אז זהו, אז את המילה מאסטרו, אני מאוד מקפיד עליה כשיש מנצרים. אלה הם כן, זה חבר'ה ממש צעירים. יש כאלה שהם אפילו למדו אצלי והם מנצרים עכשיו על התזמורת, אז אני כמובן קורא להם בשם הפרטי. עכשיו, עוד סיפור נחמד על מזור, זה שעשינו את התשיעית של בטהובן. בפרק האחרון, שיש את האודה לשמחה, טה-דה-די-דה-דה-דה, פרוידה, המקלה צריכה לשיר בשגה כזו פרוידה, שזה שמחה. אבל הזמרות, אז מקלה, זה היה בחזרה, והם שרו את השמחה הזאת עם פרצוף די דיכאוני.
1: נחיים.
0: כן? כן, פרצוף נחיים. כי אני לא יודע, זה, יש הרבה נגנים וזמרים שיש להם פרצוף תשעה באב כשהם מנגנים או שרים. אז הוא הפסיק את זה, והוא אומר, "ככה שרים פרוידה? You sing like paid professionals," כן? שזה, אוף, זה יפה. ואז הוא ככה נענה את הראש בכעס, ככה, והסתכל עליהם בתאוב כזה, ואז אני, בדיוק, הוא הרים לי להנחתה, ואני מכיר את פטר והזאב ברוסית, בעל פה, ואז הסתובבתי, ורוב הזמרות שם היו זמרות ממוצא רוסי, ואז הסתובבתי ואמרתי להם, "דיידושקני דבונה קצ'ל גלבוי." שזה, וכולם פרצו בצחוק, שזה אומר, זה מתוך פטר וזאב, סבא הניד ראשו בשלילה, שהוא בדיוק נראה כמו סבא עם הזקן הלבן שלו, ואז הוא עוד יותר התרגז. איך אתם...
1: הוא הבין?
0: לא, הוא לא שמע אותי, אבל הוא התרגז שהם צוחקות בזמן שהוא גוער בהם. הוא מנענע את הראש בכעס והם פרצות בצחוק. טוב שהוא לא קלט שאני זה שיצחיק אותם.
1: עם סר גאורג שולטי, אחד המפחידים, גם היה לך אינצידנט שמדגים אולי באמת את המורה הגדול שנגני התזמורת מול מנצחים מן הסוג הזה.
0: שולטי בא הרבה בשנות ה-60 לארץ, והוא היה מאוד עוקצני. הוא אפילו ישר לעצמו לצעוק, "Come on, Jews," אבל הוא בעצמו היה פעם יהודי, יהודי מומר, אז הוא ידע שהוא יכול לעשות. אבל שולטי נתן לנו הרגשה כאלה שהוא עושה לנו טובה שהוא בא בכלל, ואני ממש לא נהניתי לעבוד איתו. אני צריך שהוא כל מיני מעלל בפרטיטורה בעצבים, והמוזיקה שהוא עשה זה היה לדעתי בלי רגש, זה הכל היה אלים ועצבני כזה, וממש לא אהבתי לנגן איתו, אבל היה צריך לתת לו רספקט. וחזרה אחת שהיינו בחוץ לארץ, בגרמניה, התחילה עם החמישית של שוסטקוביץ', ובאותו בוקר אני שתיתי המון תה בגלל הגרון שלי, יש לי גרון דלקתי, אבל שכחתי שתה זה משתן. ואז באמצע פרק ראשון אני מרגיש שהשלפוחית שלי מאותתת לי, אתה חייב ללכת לשירותים, אבל מה, יש לי עוד מעט לנגן. אז אני אומר, טוב, אני איכשהו אשרוד עד פרק שלישי, בפרק שלישי אין טרומבונים. וקיוויתי שהוא יעבור מהר, המצוקה שלי הייתה יותר ויותר גדולה, וסיימנו פרק ראשון, ואז עברנו פרק שני, ואז הגיע פרק שלישי, ואני ממש הייתי חייב. ואז אני התכופפתי, ויצאתי החוצה, כמו חתול שם בפטר ועזב, שהולך לתפוס את הציפור. ופתאום הוא קלט אותי, יש לו עיני נץ, והוא מפסיק, והוא אומר, Where are you going, young man? הייתי אז צעיר. Don't you like my conducting, or are you one of those music haters? הוא אמר במבטא הונגרי. יש ביטוי לכאלה נגנים שיוצאים, כשאין להם תפקיד, אז מיוזיק הייטרס, כן? אז הוא שאל אותי אם אני אחד משונאי המוזיקה,
1: שאתה מתכונן לפני, כן.
0: עכשיו, אני עומד שם כמו איילה באמצע כביש, באמצע הלילה, שהם פנסים של מכונית מרים, והייתי כפו במקום, אני מסתכל עם העיניים ימינה שמאלה, אבל לא זז, ואז האינספקטור אומר, תחזור מיד למקום שלך. טוב, אז חזרתי, והמשיך, ואז בהפסקה רצתי לשירותים, ועברתי במקרה ליד הדלת שלו, ראיתי שהדלת פתוחה ושהוא יושב שם, אז דפקתי בדלת בנימוס, ואמרתי לו, מאסטרו, אני מצטער שהפרעתי למלאך החזרה, אני מאוד מעריך את הניצוח שלך, ואני בהחלט לא one of those music haters, אבל הייתי חייב ללכת לשירותים. אז הוא אומר לי, so did I, why should you enjoy yourself and not me? הוא ככה, זה היה מאוד נחמד בסוף, כן? הוא היה נורא... ממזר כזה, כן? כמו זה שטן מצחיק.
1: אז יש מן הסתם לשפת הגוף, לתנועות, להבעות הפנים, לעיניים, אפילו לגבות.
0: דווקא הגבות שהכי הרשימו אותי, זה של טנשטט. אני זוכר שהפרק השלישי של צ'קובסקי שישי זה מאוד קשה שזה יהיה ביחד. גדולי המנצחים ניסו כל מיני דברים עם הידיים כדי שזה איכשהו יעבוד, אבל עם טנשטט, אני זוכר שהוא לא עשה כמעט כלום עם ידיים, אבל הוא הזיז את הגבות שלו בצורה כזאת שזה, כולם היו ביחד, ואמרתי, וואו, איזה קסם, הוא הצליח עם הגבות שלו, אולי ידוע בתור מנצח מאוד דייקן, כמו מזל או זה, אבל באותו רגע אמרתי לעצמי, זה מדהים.
1: אז זה גם לגבות, גם לעיניים, כן. גם עד הזרת הקטנה, למשל אצל גרגייב.
0: כן, יש מנצחים מסוימים, הם קפואים במקום, ויש כאלה שהם מההתחלה קופצים ורוקדים את דודמל.
1: כן, טוב.
0: שהוא הגיע להחליף.
1: הוא ממש היה...
0: הוא היה עם הטלטלים שלו.
1: עם הטלטלים הקופצים
0: שלו. והוא כל כך אהב את המוזיקה שהוא עושה, כי יש מנצחים שאתה מרגיש שהם באים פשוט לדפוק שעון, כן?
1: כן.
0: באים לעשות כסף. ככה הרגשתי עם מזל שהוא בא לעשות כסף וזהו. דבר היחיד שהוא דאג זה שזה לא יתפרק, שזה יהיה ביחד. מזל, שאני פעם ראשונה ראיתי אותו בטלוויזיה, אני התלהבתי מהידיים שלו, כי זה ידי זהב. טכניקה כזאת של ידיים אני לא ראיתי בחיים שלי, וזה היה פשוט תענוג להסתכל עליו, אבל צד שני, הפרצוף שלו היה של קרפיון מת, ועיניים כאלה מתות, והוא תמיד היה לו פרצוף ציני, מוזר כזה, מגחך כזה. אני זוכר שעשינו אותו את השנייה של סיבליוס, ואני ציפיתי שם למישהו לזרום עם הרומנטיקה ולעשות לנו חוויה, כפי שדודמל למשל עשה, או זובין. אבל איתו זה היה פשוט פרצוף כפו מהתחלה עד הסוף, ואני הרגשתי, מה, איך הוא לא מתחבר לרגשות שלו? זה הרי מוזיקה כל כך רומנטית. ואז אמרתי לעצמי, אולי עשה את זה כל כך הרבה פעמים שזה כבר...
1: לא מזיז לו.
0: כן. אבל הוא היה דואג להראות לקהל שהוא בכל זאת בחיים, והוא לא סתם איזה בובה.
1: שהוא לא דאג מת.
0: כן. אז בסוף הוא היה מתחיל לעשות קצת איזה קוריאוגרפיה, והוא היה ממש מזייף אורגזמות מוזיקליות. ככה הרגשתי. אז פתאום הוא מזיז את הרגליים ומתחיל עם הידיים לנופף ככה, ימינה, שמאלה, קופץ פה ושם, והקהל התחיל נורא להתלהב. הם קנו את ההצגה שלו, והכל היה פייק, פייק, פייק, פייק. ואנחנו ראינו זה, ואותי זה בייש שהוא מזייף ככה. כבר עדיף שיעמוד ולא עשה כלום. והקהל בסוף... הם שמעו שעתיים קונצרט, 5 דקות אחרונות, הם ראו אותו מתלהב וזה, והם ממש התלהבו, יו, איך המאסטרו התרגש, וזה, רציתי להגיד להם, הוא סתם עובד עליך.
1: אבל באמת לכל מנצח יש התפיסה שלו והפרשנות שלו, אבל גם האופן שבו הוא מסמן לתזמורת איך לבצע את זה, אז אתם נדרשים בעצם להכיר הרבה שפות, מימיקות, פנטומימה, סימנים והבאות. מה באמת קורה בקשר הזה בין... ההתנהגות וההבעה של המנצח, או המבט שלו בעיניים, לבין מה שתעשה התזמורת.
0: כשאתה מכיר מנצח כבר, אתה יודע מראש מה הוא עושה, ואם ללכת בדיוק עם היד שלו, או, למשל, יש דבר שנקרא ויאניז ביט, זה ביט וינאי, שהמנצח נותן סימן להתחיל, אתה לא מתחיל ביד, הוא נותן פום, ואז פעם, זה טיפה אחרי הסימן שלו, וכל התזמונת נכנסת ביחד, ואתה לומד מי...

0: כי אולי הוא אחד מאלה שנותן את הביט הבינאי, ג'ון נלסון קראו לו. אז אני אמרתי לקבוצה, בוא לא ניכנס מיד איך שהוא נותן את זה, אלא נחכה, אולי יש איזה הפתעה. אבל נגן הטימפני שגם הוא החליף ברגע האחרון, הוא נכנס ישר, בום, אקורד, שזה היה מצחיק, זה לא מה שמוצרט קדם. ולמחרת שוב, בום, אקורד, עד שלא אמרו לו, אז הוא מנגן מה שכתוב, אז צריך להכיר טוב, ניסיון תזמורתי. לפעמים אתה יכול להיות נגן, שכבר מבחינה טכנית, אתה לא יכול לנגן מעוף הדבורה, אבל אתה יודע בדיוק, מכיר כל מנצח ויודע למה לצפות. אז צריך המון ניסיון תזמורתי, ואתה מקבל את זה, כשאתה חדש בצימו, אתה מקבל מהמבוגרים, אומר לך, תשמע, תיזהר פה, ואתה לומד כל מנצח, ואת הסימנים שלו, ואת הרצונות שלו.
1: כן, זה ממש יורד לניואנסים, נכון? אתה צריך להבין מה הוא משדר לך בעיניים, שמה זה אומר.
0: הכי קשה זה גרגייב. גרגייב,
1: אף אחד לא... מזלת הקטנה שלו.
0: ראשית כל, במקום מקל, יש לו קיסם שיניים. ואת זה הוא מזיז עם יד רועדת, ימינה שמאלה. מדי פעם היד השמאלית מעיפה את הבלורית שלו אחורה, וככה הוא מנצח, בלי שאף אחד יכול להבין, אבל משום מה, כל פעם שהוא ניצח אצלנו, אנחנו הצלחנו. איכשהו הבנו את זה. אבל אני זוכר שניגענו איזה משהו איתו, ומאחוריי ישבו שני מנצחים, והם פנו אליי, איך אתם ניגענתם? לא הבנו כלום ממה שהוא עושה, כן? ומנצחים די ידועים. ויש מנצחים שאתה פשוט איכשהו שורד. קורט מזור לקראת הסוף, כבר אי אפשר היה להבין אותו בכלל, היד שלו רעדה, והוא לא היה משים את עצמו, הוא היה משים את התזמורת, כן?
1: כמובן.
0: ואז בפילומות שלנו, יוק, הם פשוט ניגשו אליו, אמרו לו, אנחנו מצטערים מהאסטרו, אבל אנחנו לא מבינים אותך, אז הוא אומר, אני מצטער, אני אנסה להיות יותר ברור, שזה
1: יפה. יפה מצידו.
0: אבל כן. אחרי זה הוא פשוט, זה היה כל כך לא ברור ש...
1: כן, הם, האמת שהם ממשיכים לנצח עד גיל מאוד מאוחר. כן. אבל גם, גם כשהם מתבגרים, אז משהו משתנה
0: כן,
1: במצוח.
0: כן, המטאבוליזם נכון? שלהם, אני לא יודע מה קורה עם זה, אבל הם מתחילים לנצח יותר ויותר לאט.
1: לאט.
0: לא כולם, יש מנצחים שממשיכים לנצח... בטמפו רגיל, אבל ברנבוים עכשיו עושה טמפים שפי שניים לאט ממה שהוא היה רגיל. צ'ילי בידאקה היה כזה. קלמפרר, הטמפים שלו נעשו יותר ויותר איטיים. והיה סיפור, הוא היה גם נותן כניסה ממש לא ברורה. הוא היה מרים את היד למעלה, ואז מוריד אותה לאט לאט למטה, ומתישהו התזמות הייתה צריכה להתחיל לנגן. אבל הוא לא נתן שום אינדיקציה מתי. ומישהו שמע קונצרט שלהם, והוא שם לב שהם נכנסים בול ביחד, בלי שאף אחד נותן סימן. כי לפעמים לא מבינים את המצח, מסתכלים על הקונצרט מייסטר, והוא נותן איזה סימן ככה, סודי. ואז הוא שאל את הקונצרט מייסטר, איך אתם מתחילים ביחד, כשהמנצח מוריד את היד לאט לאט? אז הוא אומר, היה לנו בדיוק ישיבה מיוחדת על העניין הזה, והחלטנו שהיד שלו תגיע ליד הכפתור השלישי של הז'קט, אנחנו מתחילים ביחד. וזה עבד מצוין.
1: מצד שני, הזכרת את דודמל, שנהג לקפוץ ולהתלהב, המנצח הוונצואלי הצעיר, שהגיע לכם כשהוא בן 26 בלבד, מטאור ממש, היה שם חיבור מדהים עם התזמורת, הוא אפילו אמר לך שאתה מזכיר לו את אבא שלו.
0: כן, אני מאוד שמחתי לעבוד תחת ניצוחו. חמישית של מלר שהוא עשה כשהוא הגיע, זה היה פשוט... התפרצות של הרגש. הוא היה כמו איזה שילוב של ברנשטיין, אבל עם ידיים הרבה יותר ברורות, ועם התלהבות אמיתית, וזה הדביק את כל התזמורת. גם כאלה שכבר נגנו חמישית של מלרים גדולים
1: כן.
0: מנצחים.
1: לא, ממש ראו את זה.
0: כן, זה היה פשוט, זה היה כאילו התאהבות מטורפת בין התזמורת ובינו, וכבר אמרו, או, מצאנו את היורש של זובין, והתחילו לדבר איתו על זה, והוא מאוד אהב את התזמורת, ו... אני זוכר שאחרי החמישית של מאלר, הוא בא וכמו ברנשטיין, עבר בין הנגנים ללחוץ ידיים, ואני זוכר שהוא הגיע אליי והוא לחץ לי את הידיים עם שתי הידיים שלו, ווא, טה, דה, דה, דה, טה, די, דה, יא, יא, ככה, זה היה תפקיד, והוא נורא התלהב מזה, והיה גם קטע בסיפור הפרברים, שהטרומונים עושים פאפאנה, ואז אני ניגנתי פאפאנה, כמו נגן ג'אז, ואחרי זה, הוא ממש התלהב, ראו שהוא מתלהב מזה. אחרי זה שמעתי אותו מנצח על התזמורת שלו מבנצואלה, ואני שומע פתאום את הטרומונים, וזה פאפאנה, ויש לי הרגשה שהוא לקח את זה ממני והעביר את זה אליהם. אני מקווה שזה ככה.
1: כן.
0: כי יש הרבה דברים שאנחנו מעבירים ממנצח למנצח, או מאיתנו למנצח, ואחר כך המנצח מעביר את זה הלאה לתזמורת, ואז התזמורת מעבירה את זה למנצח אחרי זה. מין שרשרת כזאת.

0: ועם דודמל היה פעם קונצרט עם איזה זמרת, והיא עשתה קטע מתוך פורגי ובס, והיה קטע שפורגי צריך לשיר, אבל לא היה זמר, אז הוא ראה שיש תפקיד רק לשני טרומונים, ושאני אין לי תפקיד בקטע הזה, והוא שאל אם אני מוכן לנגן את הסולו של פורגי, אמרתי בטח, בשמחה, ואז הוא אמר לי שאני אבוא אליו בהפסקה, ונעבור על זה פעם, הוא ינגן בפסנתר, ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אתה מזכיר לי את אבא שלי, אמרתי באמת, הוא אומר, כן, הוא גם נגן טרומבון בגילך, וכשאני הייתי ילד רציתי לנגן טרומבון כמו אבא שלי, הוא נגן סלסה, מסתבר. ואמרו לי, טוב, בינתיים אתה קטן מדי, אולי תתחיל בכינו ואחר כך תעבור לטרומון, אבל בסוף הוא החליט לבוא לניצוח.
1: כן.
0: אבל זה שהזכר, הוא אמר לי שאני מזכיר את אבא שלו, זה הרגשה נעימה מאוד.
1: אז דודמל רצה לנגן בטרומבון, אולי באמת נשים ספוט על הכלי הזה, על המקום שלו בתזמורת, וננסה להבין איך אותו ילד שגדל בבית מאות אמצעים בשכונת הפרידר באשקלון, מגיע לנגן בטרומבון דווקא, זה לא כלי שגרתי ומקובל, הוא מצריך גם נתונים פיזיים מסוימים מאוד, וזו גם אינה הבחירה הראשונה שלך.
0: נכון, כשאני הייתי בכיתה ה' או משהו כזה, החבר היחיד שהיה לי זה יובל גרינצווייג, הבן של המנצח של תזמורת הנוער של אשקלון. אליהו גרינצווייג הכיר את ההורים שלי בקיבוץ ברקאי, הוא אפילו ניצח על מקהלה שאבא שלי שר שם. אמא שלי אמרה לאליהו שהיא רוצה שאני אתחיל ללמוד פסנתר. הוא אומר, בשביל מה פסנתר? שיבוא לתזמורת הנוער, אנחנו מחפשים נגנים. ואז הוא בדק את המצב שפתיים ושיניים, והוא אמר, אתה תתאים לכלי מתכת, בוא תיקח הצוצרה. ומאוד אהבתי את הכלי הזה. את הכלי טרומון לא היה בתזמורת. ואז יום אחד הגיעו שני כלים לתזמורת, ואליהו היה צריך מתנדבים, מנגני הברס כמובן. הוא אמר, מיכה, אתה תעבור לטרומון. הוא אמרתי, מה? למה? אני אוהב את החצוצרה. ואז הוא הסביר לי אחרי שנים, מכיוון שהוא מכיר את אבא שלי, אבא שלי היה גבוה עם ידיים ארוכות, הוא ידע שיום אחד אני אגדל להיות אדם גבוה עם ידיים ארוכות, שזה נתון מאוד חשוב לטרומבון, כי יש לו את הצינור הארוך הזה שצריך לפתוח עד הסוף. צינור שאתה צריך לעצור איפשהו באמצע הדרך, בלי תחנה מסוימת, ולמצוא את הצליל, כמו בכינור.
1: איך יודעים?
0: אז זהו, אז יש את הציל התחנה הראשונה שהיא כשהצינור סגור, זה כל אחד יכול. תחנה שלישית היא ליד הפתח של הפעמון. תחנה שנייה איפשהו בין שניהם. תחנה רביעית זה קצת אחרי הפעמון. תחנה חמישית זה באמצע המדבר. ותחנה שישית זה לילדים זה סוף הדרך. היד שלהם פרוסה, אבל יש גם תחנה שביעית שאליה אתה מגיע כשאתה גדל.
1: זהו, שהמעבר, הבנתי, לא היה קל מכלי נשיפה עם שסתומים לכלי שמופעל בטכניקה אחרת. מה גרם לך בכל זאת להתאהב בכלי הזה?
0: אז אליהו, שהיה גם מורה שלי וגם המנצח, הוא היה מאוד חכם, הוא ראה שאני לא כל כך אוהב את זה, אז הוא כתב לי איזה סולו קטן, שבו היו הרבה גליסנדים, שזה מריחה של הצלילים. פעם, פעם, פעם.
1: אתה רוצה להדגים?
0: כן.
1: הבאת את הטרומבון, אז בוא נשמע אותו.
0: אפשר לעשות אפילו קול של אווירון שמגיע מרחוק עם זה.
1: וואו.
0: כן, ילדים מאוד אוהבים שאני מדגים להם את זה.
1: אתה עושה להם אווירון.
0: כן, ואני גם, כשאני מנגן לילדים, כדי למשוך אותם לכלי, אז אני מראה להם איך שאני מוציא את הפייה,
1: כן.
0: ואני עושה את הזמזום עם השפתיים, לא בצד הרחב, אלא בצד הצר. ואני יכול לדבר כמו תינוק שאומר דברים כמו, אבא, אני רוצה פיפי.
2: אבא,
0: או אמא, אני רוצה קקי. והם כל כך אוהבים את זה, שהם זוכרים אותי למשך שנים ארוכות. אומרים, הנה זה ש... יש שני דברים שזה זוכרים אותי, זה ה... אבא אני רוצה פיפי, או שזה הקטע שאני עושה בפרסומת למחסני חשמל. אז זה אני, ולפעמים נותנים לי יותר כבוד על זה מאשר על דברים רציניים כמו מלר שלישי.
1: אז הגליסנדו הזה, זה מה ששכנע אותך.
0: אז זהו, אז אליהו כתב לי כמה קטעי סולו עם גליסנדו, ופתאום אני רואה שכולם מסתובבים ומסתכלים עליי ואומרים איזה יופי זה. אז אמרתי, זה שווה.
1: הנה, אומרים לי שזה יופי. שמים לב אליי.
0: אז עכשיו אני אשקיע לטרומון, הטרומון מביא לי כבוד. רציתי שיעריך אותי על משהו, כן? תלמיד הייתי בינוני, כן?
1: כן.
0: עברתי ממקום למקום, ולא היה לי הרבה חברים, והרגשתי שאני לא מרשים אף אחד במשהו, והיה לי צורך, חוץ מאת אמא שלי, להרשים עוד אנשים, וזה עניין של אגו, כן? זה להרגיש שאני טוב במשהו, והכי טוב בעניין
1: הזה. אבל מן הסתם גם בוודאי התאהבת בכלי עצמו.
0: כן, נכון? מאוד אהבתי אותו, אבל המטרה הראשונית שלי הייתה לקבל תשומת לב, ותרומון הוא כלי חזק ומושך כן. תשומת לב.
1: אז בואו ניתן לך ולכלי שלך למשוך את תשומת ליבנו לרגע, נכפיל אותו בארבע, ועם רביעיית הטרומבונים של הפילרמונית הישראלית, ניר ארז, טל בן ראי, טובי משולם, וכמובן אתה מיכה, שגם איבדת את השיר היפה הזה של וילנסקי, נסיים את חלקה הראשון של התוכנית שלנו, נצא להפסקה קצת יותר ארוכה מההפסקה בקונצרט, בעצם אנחנו רק באוברטורה של התוכנית הזאת, ונמשיך כמובן בחלקה השני בשבוע הבא, ולחלקה השלישי בשבוע שלאחר מכן, בשישי בשש. כן, כן, יש הרבה מאוד סיפורים מופלאים שעוד יש לך לגלות לנו על הנגנים, המנצחים, הסולנים, הרגעים המשעשעים והמרגשים והמפתיעים שלא ידענו שמתרחשים בתזמורת. מיכה דייביס, הנגן הוותיק ביותר בפילרמונית הישראלית, אני מאוד מודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על הסיפורים מאחורי תזמורת סימפונית. תודה לנגן טרומבון הבאס בפילרמונית הישראלית מיכה דייביס. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. את התוכנית הזאת תוכלו לשמוע גם ביישומון של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של חיי מדף. מבית כאן הסקטים.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה בדרך כלל נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, מתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. לכבוד הקיץ, הכנתי עבורכם עונה מיוחדת. 4 פרקים שנקראים חיי מגש. בהם, בכל פרק אני אחקור אוכל במקום מסוים. אחרי שעסקנו באוכל מטוסים בפרק הקודם, זה שאנחנו כמהים אליו, בעיקר כי הוא מבשר בדרך כלל על חופשה, הגיע רגע האמת.
4: נצא מנקודת הנחה שרוב המאזינים לא היו מימיהם בכלא.
3: היום נעסוק באוכל בבתי כלא. עכשיו, אתם בטח אומרים לעצמכם, למה בכלל לעסוק באוכל בבתי כלא? אנחנו הרי בחיים לא נגיע לשם.
4: אנחנו כל כך, כל כך רגילים לחשוב שיש איזה תהום, קו גבול בלתי עביר בין אנחנו הנורמטיביים לבין העולם הפלילי שאי אפשר לחצות אותו לעולם. ולכן, אם אנחנו חושבים על האוכל הזה, אז נכנס לתוך מקום שטוב, האם זה אכפת לי, האם זה לא אכפת לי, מה יהיה להם, מה לא יהיה להם, ובסוף זה הרי כסף שאני משלם, כספי משלם המיסים.
3: אנחנו נחזור לסוגיה הזו. למה חשוב לנו שאנשים שנמצאים בכלא יאכלו אוכל טוב, והאם זה מגיע להם בכלל? קודם ננסה להבין מה אוכלים בכלל מאחורי הסורגים. איך נראה המטבח של בית הכלא? למה כל כך הרבה מזון בבתי הכלא נזרק לפח? והאם אוכל הוא רק צורך בסיסי או חלק מהעונש? רגע נחזור להתחלה. אצלי, העניין בנושא התחיל לפני 4 שנים, כשפגשתי את פרופסור נדב דוידוביץ', רופא, ואחד החוקרים המובילים בארץ בתחום בריאות הציבור. נפגשנו בבית קפה קטן בלב תל אביב, ואיכשהו גלשנו לשיחה על אוכל בבתי כלא. לא ממש זכור לי איך הגענו לזה, אבל הוא אמר לי, יש איש אחד, שמו רמי עדות, שהוא מומחה בנושא, ושאני מאוד אענה לדבר איתו. לקחתי ממנו את המספר של רמי, אבל לא התקשרתי. המספר חיכה בטלפון שלי כמה שנים. יום אחד ראיתי בחנויות הספרים ספר שנקרא יושבים אוכלים, שעוסק באוכל בבתי כלא, וכתבו אותו מי אם לא נדב דוידוביץ' ואותו רמי עדות. ואז הבנתי שהגיע הרגע. אני צריך להרים אליו טלפון.
4: לי קוראים רמי עדות. רואה את עצמי כסוציולוג, דוקטור שחוקר וכותב, ולפני כן רוב החיים שלי הייתי עמוק בעולם השינוי החברתי וארגונים חברתיים. אז היה ענף אחד שתמיד עסקתי בו, וזה תחום הבריאות ומערכת הבריאות ושוויון בבריאות, ואוכל איכשהו תמיד נכנס.
3: רמי הוא אדם עשיר ומעניין, מתמחה כסוציולוג בתחומי החברה ומערכת הבריאות, אבל לעתים זולג לעניינים נוספים, כמו שנראה עוד רגע. שאלתי את רמי, איך התחיל כל הסיפור שלהם עם בתי כלא? ומתברר שהכל התחיל מפנייה של שירות בתי הסוהר.
4: באו אנשים עם המון רצון טוב משב"ס, ואמרו, לנו יש בעיה כרונית של זריקת אוכל על ידי אסירים, אוכל ששב"ס מייצר באמצעות המטבחים ובסופו של דבר נזרק.
3: בזבוז מזון הוא לא בעיה ייחודית לכלא. העולם המערבי הוא מבזבז מזון כרוני. הערכות מצביעות על כך שכ-40% מהאוכל שלנו מוצא את דרכו לפח. אם זה בשדה, בסופר, במסעדה או בבית, והכלא לא נפקד מהסיפור הזה. נדב ורמי ועוד כמה חוקרים נקראו לדגל לחקור את נושא הבזבוז בבתי הכלא ולהציע פתרונות, איך להתמודד עם האוכל שהולך לאיבוד.
4: והשאלה שלהם הייתה שאלה כזאת שבאים ומזמינים את האוניברסיטה לעשות מחקר לצורך מדיניות.
3: אבל מה שמעניין בסיפור הזה הוא לא רק מחקר המדיניות. מה ששווה את ליבי היא הדרך שבה החוקרים התייחסו לכלא. הם התייחסו לכלא כאל קהילה.
4: המחשבה הייתה כאילו בוא נתייחס רגע למתחם הקליעה הזה שם בדרום, כאילו שהוא עוד קהילה שנמצאת פה בדרום, כמו קהילות העוטף, המושבים, יישובי הבדואים, אז יש גם עוד מקום שאנשים גרים בו, וזה מתחם ענק שלמדתי להכיר עם השנים.
3: נקודת המוצא שלהם היא שאלה מעניינת שעוד נחזור אליה בהמשך הפרק. איך אנחנו תופסים אסירים? האם אנחנו עדיין רואים בהם חלק מהחברה שלנו, ולכן מתייחסים עליהם כאל קהילה שיש לה צרכים וזכויות? או שאנחנו מוציאים אותם מגבולות החברה, ומתייחסים עליהם כמי שכבר אינם חלק ממנה? רמי ונדב ניגשו למלאכה.
4: השאלה הייתה, מה אנחנו עושים עם העובדה שכל כך הרבה אוכל נזרק? זה בא מהכיוון הכלכלי, לא פחות מאשר מהכיוון, נקרא לו, נגיד רווחת האסיר. מאוד התרשמנו מהרצון של שב"ס להכניס אותנו.
3: הייתה אצלם התלהבות ראשונית. הם רצו לבדוק הכל. אבל מהר מאוד הבינו שהמערכת היא בכל זאת מערכת סגורה, שמרנית, ושצריך להסתדר עם מה שיש.
4: ברמה שאנחנו רצינו, שלבוא ולבדוק מה קורה לבריאות של בן אדם אחרי שנה ואחרי שנתיים בכלא, לעשות מדידות, זה לא הסכימו. מה נשאר? נשאר הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, ואיך אסירים מתייחסים לאורך שלהם.
3: אני חושב שהגיע הזמן להיכנס למטבח של הכלא. איך זה עובד?
4: מה שאנחנו רגילים לחשוב מהדימויים שלנו, מסדרות אמריקאיות, אז הכל מתחיל מאיזשהו חדר אוכל, שכולם יושבים שם בצוותא, וזה אירוע חברתי אחרי הכל.
3: בטח כולכם ראיתם את הסרט, האחים בלוז. אני ראיתי אותו כשהייתי ילד, והסצנה הזכורה לי לסצנת חדר האוכל. ממש לפני שהכל הופך למסיבה, רואים המון המון אסירים יושבים סביב שולחנות ארוכים, בסדר מופתי, ומחכים לאוכל שלהם בחדר האוכל. אז אני לתומי חשבתי שכך זה גם בבתי הכלא בארץ, ממש כמו שאני רואה בכל סרט פשע.
4: אין את זה בישראל. כמעט שלא, זאת אומרת, רשמית אין את זה. חדר אוכל מרכזי שאפשר לבוא ולאכול בו. בעיקרון, אסירים אוכלים באגפים.
3: בכל אגף יש חדר אוכל? אז לא.
4: הבית סוהר מחולק לאגפים? חלקם פתוחים במובן הזה שאנשים יוצאים לעבודה וחוזרים ויש להם חצר, ורוב הזמן הם מסתובבים באגף, אבל בתוך האגף, וחלקם סגורים, כלומר אנשים שיושבים בתוך תא, ופעם ביום מוציאים אותם, זה החלקים היותר קשים. בכל המקומות האלה, המטבח המרכזי של הכלא אמור לספק להם אוכל. יש מטבח גדול, ויש עגלה כזאת עם גסטרונומי כמו בצבא, אבל היא יותר מרשימה. העגלה הזאת מתגלגלת מהמטבח אל האגף. כלומר, בעצם, מעולם, רוב האסירים, אלה שנגיד לא עבדו במטבח ואלה הרוב, לא ראו בעיניהם איך מכינים את האוכל. הם רואים לנגד עיניהם, עגלה מגיעה, בדרך כלל יש עליה שכבות של לכלוך, והגסטרונומים לא נראים טוב, והריח לפעמים דוחה, ועכשיו הם צריכים לאכול את זה בצהריים.
3: אז אפשר להבין כבר מזה, למה האסירים זורקים את האוכל. כי למי יש חשק לאכול אוכל שמגיע מגסטרונומים מתונפים? קצת מזכיר את האוכל הצבאי בתקופה שבה אני הייתי בצבא. אני זוכר שהאוכל במקומות מסוימים היה כל כך גרוע, שהעדפתי את השקם.
4: והיחס שלהם אליו, אני חושב, הוא לא רחוק אולי מהיחס של חיילים שיש להם עוד הרבה אפשרויות, נגיד בבסיסים, שמגיע האוכל לחדר אוכל, וגם הריחות לפעמים לא טובים, וגם המראה לפעמים לא טוב, וזה לא מוסיף לרייטינג של האוכל המוסדי.
3: אז את האוכל בכלא מכינים במטבח מרכזי, ומשם מגלגלים אותו בעגלות לכל אגף. אבל איך מתנהל המטבח הזה, והאם גם לא יש השפעה על הבזבוז?
4: מה שקורה במטבח זה עולם מרתק לפני עצמו.
3: רמי בילה שעות במטבח של הכלא.
4: כי במטבח המרכזי הוא מיקרוקוסמוס, ויש בתוכו גם אסירים, גם סגל וגם עובדים אזרחיים, וגם שלוחים של הרב הכלא שמשגיחים על הכשרות, וזה עולם חברתי בפני עצמו. אבל רוב האסירים לא יודעים מה קורה שם.
3: וכשרמי התחיל לשאול את האסירים את השאלה הגדולה ששב"ס הביא אותו בשביל לענות עליה, למה הם זורקים את האוכל? הוא נתקל בצחוק.
4: שאל אותי מישהו, מה זאת אומרת למה אנחנו נזרק? כי האוכל מגיל, זה הנחת מוצא. ואני אומר, האוכל מגיל כהנחת מוצא, זה קודם כל הממצא הראשון האנתרופולוגי שלי. גם אם הוא אוכל טוב, והיו לנו גם ניסיונות, עשינו ניסויים, שהבאנו טבח, והבאנו שף, ועשינו לאסירים מאכלים באמת, שאנחנו ישבנו ואכלנו אותם. ולא תמיד זה עבר את המשוכה של האוכל שבהגדרה הוא מגיל כשהוא מגיע אליי ככה.
3: אם כך, האוכל בעצם תמיד יהיה מגיל בין האסירים, כי הוא מגיע בגסטרונומים מלוכלכים. אבל האם זה רק זה?
4: להתנגד לאוכל הזה זה אקט בסיסי ביותר של חירות, נאמר את זה ככה. זה ביטוי להתנגדות האינסטינקטיבית של אדם למקום שבו הוא נמצא. אם הוא יודע שהוא יגווע ברעב, אז פירמידת הצרכים תכריח אותו לאכול. אבל אם הוא יודע שיש לו איזושהי אלטרנטיבה, ומגיע אליו העגלה הזאת מהשכבות של הלכלוך, והוא גם לא סומך על מי שבישל, ומי ששלח את מי שבישל זה מוסד הכליאה, אז קודם כל יש לו התנגדות אינסטינקטיבית, זה כמו להטמיע בתוך הגוף את הכליאה, את הכליאתיות. כמו שילד לא רוצה לאכול את הקציצות וברוטב, הוא לא רוצה לאכול, הוא רוצה רק את השניצל. אז זה קודם כל דבר ראשון. והרבה פעמים יש את נגיד את המשפטים שחזרו על עצמם, שקראתי להם מיתוס, מיתוס החתול. גם חתול לא היה אוכל את הקציצות האלה. כשאתה בודק מה החתול לא היה אוכל, אז מה לא אוכלים? לא אוכלים קציצות מעובדות שלא ידוע מה מקורם. אולי הכי לא אוכלים זה הנקניקיות. והנה מסתבר שסוגי הבשר, המכונה בשר, הכי מעובד, שמקורו הכי מפוקפק, הוא גם הדבר שהאסירים דוחים.
3: הדוד ודוידוביץ' ניסו להבין כמה אוכל נזרק בסך הכל בבתי הכלא.
4: בגדול אנחנו מעריכים שכ-50% מהאוכל המבושל, מהמנות המבושלות, אני מדגיש, לא מהדברים הסגורים, כמו אריזות של גבינה, לחם, לא. האוכל שמבשלים, שמתאמצים לבשל אותו, תחשוב על התסכול גם, של אנשים שעושים את זה ושל המערכת, שמשקיעה בזה משאבים, תשומות, בישול, אנשים, טבח אזרחי, וכל זה בשביל שבסופו של דבר חצי מהאוכל ייזרק.
3: 50% מהאוכל מוצא את דרכו לפח. 50%. פה, אחרי שהתאוששתי מהנתונים, שאלתי את רמי, מה האסירים כן אוכלים? מה, הם נשארים רעבים כל היום? והוא סיפר לי על השניצלים.
4: הם לא יכולים לקנות בקנטינה בשר. הדבר היחיד שיש, שהוא חלבון מן החי, הוא בעצם השניצלים, שהם מגיעים פעמיים או שלוש בשבוע, והם נחשבים צ'ופר, כי אותם אפשר לקחת, לפרק את הציפוי, לוקחים את העוף, שוטפים אותו, יש המקרצפים אותו בלימון, כאילו מחזירים אותו אחורה, ועכשיו מתחילים לבשל.
3: האסירים מבשלים את העוף בתאים.
4: ולכן, הפרקטיקה המקובלת היא, שבארוחת הצהריים, שהיא הארוחה המרכזית של היום, שם יש אוכל מבושל, אם אני לא אוכל את המנות האלה והאלה והאלה, אני יודע שב-5-6, חברים שלי או אני, מגיעים העבודות, מהחינוך, ועכשיו אנחנו נשב בשש בערב ונבשל לעצמנו ונאכל, ונרגיש כמו בני אדם. נהיה שוב בני אדם. בני אדם ממש. אני מאוד מזדהה עם הרעיון הזה, שבן אדם, במלוא מובן המילה, זה בן אדם שבישל מעצמו ואכל.
3: אני רוצה לחזור על זה, כי מבחינתי זה נושא חשוב. אדם שבישל לעצמו אוכל הוא בן אדם. האוכל שלנו פעמים רבות מגדיר אותנו, מגדיר את התרבות שלנו, אפילו מגדיר מי אנחנו ומה מעמדנו.
4: ראיתי שני אסירים בתא לבד, ובמקום שהם יגדלו, אני לא יודע מה יש לנו בראש, בבסטיליה, אני לא יודע, מקקים, איזה משהו מורביטי, היה להם על החלון צנצנות של כבושים. ולשאלתי, הם אמרו, תשמע, יש לנו זמן. זה מאוד פשוט. המטבח לפעמים דוחף קצת ירקות שהאסירים מיד שומרים, כי אלה הירקות הטריים שלהם. אז אם אתה מקבל פעמיים בשבוע בצהל, או מלפפונים, אתה יכול לכבוש אותם בצנצנות, ואתה נהנה מזה, וזה בטעם שלך, ויש לך את הזמן לחכות.
3: האסירים מוצאים כל מיני דרכים לבשל ולכבוש. הם משתמשים בכל אמצעי ומרחב שיש להם, כדי לבשל או להתקין איזו מנה שתהיה שלהם, גם אם האמצעים דלים.
4: אין להם מקום לבשל, אז זה קורה בתוך החדר, זאת אומרת, בתוך התא של 10 אנשים. הזבל נשאר שם, לא היגייני, אין מקום להכין, אין להכנות. ופשוט נורא והיום, מבחינה תזונתית וגם מבחינה בריאותית.
3: כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, נכון לבתי הכלא הפליליים, אבל לא לבתי הכלא הביטחוניים.
4: זאת מערכת ענקית. ענקית, ענקית, ענקית. דרך אגב, בעודנו מדברים, ובעוד האסירים הפליליים, מספרים לנו את המיתוס מספר 2, והוא המיתוס שהאסירים הפלסטינים הביטחוניים זוכו בכל הקופה ושם הם מבשלים בלי הכרה.
3: איך האסירים הביטחוניים יכולים לבשל? למה שם כן? יש סברה שזה כנראה עניין היסטורי, עוד מהבריטים.
4: אז הפתרון לגבי הפלסטינים היה, אנחנו לא יכולים לספק בשר תחון או בשר מספר 5, לא חשוב, בצורה טריה, כי אנחנו חוששים מאוד ממה יקרה כשזה ייכנס לאגם. אנחנו לא יודעים מתי יבשלו את זה, יכולים לשמור את זה שבוע. אז הפתרון היה שמספקים אותו כפו, או מבושל כפו. תקשיב, השפים יעקמו את האף, אבל אנחנו, האסירים, היינו חוגגים את זה. אם היו מוכנים לספק לאסירים בשר אמיתי, טרי, מבושל חלקית, כפו.
3: אז בבתי הכלא הביטחוניים כן מבשלים, או יותר נכון, מאלתרים יותר. ובאמת יש פחות בזבוז. אבל אז הופיעו משתנים חדשים.
4: אחרי 7 באוקטובר, הדבר הראשון שהשר לביטחון פנים עשה היה לבטל את הבישול העצמאי אצל הפלסטינים. אז פתאום כל המערכת נכנסת פה לטלטלה. עד כמה היא הולכת לכיוון האסיר? החוק אומר, תיתנו לאסירים אוכל בריא ומזין, לא אוכל טעים, לא אוכל שהם אוהבים. אז עצם זה שכיום המערכת הפלילית נחזור אליה מאפשרת סוג של בישול עצמאי, לא מפוקח, לא מוסדר וכו' וכו' וכו', זה כאילו איזושהי התקדמות, אבל זה התקדמות בשיטה הישראלית שיותר גורמת נזק מתועלת. היא מעלימה עין, היא מאפשרת בפועל לאסירים לקנות פלטות, זאת אומרת, בקירות כאלה קטנות.
3: ועם אותן הפלטות המאולתרות, באות המניפולציות.
4: כדי שאתה תוכל לעשות עליה אפייה או טיגון, אתה צריך לעשות מניפולציה חשמלית. זה רק דוגמה לכל הדברים שמתפתחים, כשמה שהשבת עושה זה לא מדיניות רציונלית, אלא סוג של העלמת עין אקטיבית.
3: ואז הגיע בן גביר, והוא נכנס ישר לענייני הפיתות, שהן גם סוג של אלתור.
5: תבינו, רצחת ילדה, אנסת אישה, כל בוקר חיכתה לך לפה טריה פיתה.
3: לתפיסתו, בבתי הכלא לא צריך לספק לכלואים אוכל שהם רוצים, אלא רק את צורכיהם הבסיסיים, ואולי אפילו פחות.
5: אני לא אשכח על איזה שביטת מחבלים שקרבה לבוא, ואני אמרתי, הם שופטים שישבטו. מה אכפת לי שישבטו עד עוד שנתיים? אנחנו צריכים להיכנע ולהתקפל ולתת להם תנאים, ותבין, התנאים בבתי הסוהר, נורא והיום, מרמלדה ושוקולדה.
3: אז הוא החליט לטפל בעניין.
5: פתאום הם לא הבינו. איך לוקחים להם את הלפה? איך לוקחים להם את הפיתה הטריה?
3: ופה אנחנו נכנסים לשאלה שעלתה בתחילת השיחה שלנו. האם מגיע למי שנמצא בכלא אוכל שמתאים לצרכים שלו התרבותיים, התזונתיים, הקהילתיים, או שאנחנו רק רוצים לתת לו בסיס? האם האוכל או מניעתו הוא חלק מהעונש? העמדה של רמי ברורה.
4: אנשים יכולים להגיע לבתי כלא מאלף סיבות. זאת אומרת, זה יכול לקרות לכל אדם. וזה לא השיטה לבוא להגיד, טוב, מה אכפת לי? אז שישלמו בתנאי האוכל שלהם על המעשים שהם עשו. זה לא מוביל, זה לא מחשבה שמובילה לשום מקום טוב.
3: בעולם יש שתי חלופות עיקריות. הראשונה היא זו שמציג בן גביר, והיא האלטרנטיבה האמריקנית.
4: אם המערכת מסתכלת רק על הצרכים שלה, קייטרינג זה הכי טוב. אתה לוקח זכיין, אתה עושה איתו הסכם, הוא צריך להביא אוכל, אבל מבחינת אוכל זה על הפנים, והם משכנעים את עצמם שזה הגיוני, כי זה יעיל כלכלית. אבל בסוף זה מגיע אוכל ארוז בקרטון, כנראה בטעם גם של קרטון, גם מזיק לסביבה. דרך אגב, הסביבה הייתה אחד המניעים של אנשים שפנו אלינו מהשבס. כי כל האוכל הזה בדרום נזרק לאתרי הפסולת של דודאים וכאלה, מוסיף לבעיות הסביבתיות, שלא לדבר על העובדה שיש בו אריזות, אם תעשה קייטרינג עוד יותר אריזות.
3: הבנו שרמי לא כל כך אוהב את המודל האמריקני. הוא מציג את המודל הדני.
4: דנמרק מביאה בשורה, אפילו בתוך סקנדינביה, של בשורה נאורה של אוכל לאסירים. שם בעצם בבתי הסוהר חשוב להדגיש הקשים, מה שנקרא, שאנשים יושבים בתאים, חלקם בהפרדות. יש להם תקציב שהממשלה בעצם נותנת, הם צריכים לקנות את הפרודוקטים, הם צריכים לבשל בעצמם, במטבח מפוקח, כולל מכשירים.
3: ממש כמו באח הגדול, זה לא יוצר ריבים?
4: יש נתונים מארצות אחרות, ויש מקומות שבהם עושים את זה, ורואים עד כמה אנשים יותר מרוצים, שאתה עושה את זה מפוקח ומוסדר, זה win, win, win, win situation. זה win כמובן לאסירים. זה win למערכת, המערכת, למרות שזה כרוך בהכנות ובתשתיות, תקבל אסירים יותר מרוצים. אסירים יותר מרוצים, זה פחות תקריות אלימות ומתח בכלא.
3: כשרמי עדות ונדב דודוביץ' סיימו את המחקר שלהם, הם הביאו לפני שירות בתי הסוהר מודל דומה למודל הדני.
4: הצגנו את זה לפיקוד, והבאנו בפניו מודל אלטרנטיבי, שגם חשבנו יגרום לזריקת מזון פחותה באופן משמעותי, גם אפשר דרכו לעשות מזון יותר איכותי, וגם לשפר את הרווחת ואת הסיפוק של האסיר. בקיצור, כל זה מתנקז לזה, והרעיון הבסיסי הוא שמאפשרים לאסירים לבשל בעצמם בתנאים מפוקחים ומוסדרים.
3: אז הפתרון הוא די פשוט. כשהאסירים מבשלים לעצמם, נזרק פחות מזון, והם אוכלים יותר. אמרנו פשוט?
4: נשמע פשוט, מאוד מאוד מסובך, מאוד מסובך. כן הקשיבו, אבל אמרו, אם אנחנו נעשה שינוי כזה במערכת כולה, אנחנו קודם כל צריכים קצת יותר, אנחנו רוצים לראות hard facts, איך עושים hard facts. אז אמרנו, בסדר, הולכים איתכם, בואו נעשה פיילוט. בואו ניקח אגף אחד, אגף של אסירים פליליים, נייצר בו את האפשרויות, נעשה איתו ניסוי, ועבדנו על זה איזה שנתיים, רק עבדנו, ואפילו עשינו בדיקות עם אסירים, עשינו איתם שאלון, האם תהיו מוכנים להשתתף, כי צריך להיות פה עניין וולונטרי. עברנו גם את זה. הגענו למצב שמצאנו את המקום, ומצאנו פינה שאפשר להכשיר אותה כפינת בישול, ואז הגענו אל הקיר הגבוה מכולם. הקשרות. והקשרות היא בעיה גדולה מאוד. אין דין קשרות חלל מוסלמית בדנמרק כדין קשרות יהודית בישראל, שצריכה להיות מאוד מחפירה.
3: היום במטבח המוסדי בכלא יש משגיח קשרות, אבל במודל שרמי ונדב הציעו, אמורים לאפשר לאסירים להיכנס למטבחון ולבשל בעצמם בכל שעה. במצב כזה, אי אפשר למנוע מצב שבו אסיר ייקח מחבת בשרית וישים בגבינה צהובה שהוא קנה בקנטינה. כך עלולה להיפסל הקשרות של המטבח כולו. נדב ורמי ניסו בכל כוחם לחשוב על פתרון גם לזה. אבל...
4: כל הלך הרוח השתנה בעקבות השר לביטחון פנים. הוא לא אמר שום דבר על הבתי הסוהר הפליליים, אבל הרוח היא לא רוח של בוא נעשה עכשיו כליה יותר מתקנת או שיקומית, או בוא נקשיב לזה שבאיפה שכן עושים את זה, אמרתי, דנמרק, רואים את התועלת העצומה של זה לשיקום. אפילו חשבנו לחבר את זה עם הכשרת משגיחי כשרות בתוך המערכת. אבל הרוח לא נשבה לכיוון הזה, וזה נשאר שם.
3: הם באו עם הרבה רצון טוב, אבל לא הצליחו לעגל את הריבוע. ההמלצות שלהם לא יצאו אל הפועל. אז לאן זה הולך מפה?
4: לצערי, אם נאמר משפט סיום כזה חצי פסימי, חצי אופטימי, אני חושב שמה שסביר להניח שיקרה זה, או שיהיה איזשהו משבר, אני לא יודע מה, תזונתי, הרעלה, לא יודע, אבל מה שיותר סביר זה שימאס לשב"ס, למערכת הכלייה, מהעול המוטל עליה, שלבשל, להפעיל מטבחים כל כך גדולים, ולגלגל עגלות, ופשוט היא תעבור לשיטה של קייטרינג, שיטה נוראה ואיומה, שאנחנו רק יכולים לקוות שכשחס וחלילה מישהו יחשוב על זה, מישהו יהיה מוכן להתייחס גם לאלטרנטיבות.
3: למרות התחזית הלא טובה שלו, רמי גם שומר על מידה של אופטימיות. הוא רואה תהליכים אחרים שקורים בבתי הכלא, ומדמיין את אלו בתחום האוכל.
4: שנים דיברו על כך, שהצפיפות היא נורא ואיומה, ואנחנו ברמת עולם שלישי, ואז יום בהיר אחד, בית המשפט דפק על השולחן ואמר לא עוד, אנחנו ראינו תוך כדי שהיינו שם, בשנים שהיינו שם ראינו את התוצאות, שהצפיפות הולכת ויורדת. כנראה אפשר לעשות גם בתחום האוכל, מה גם שכולם ירוויחו.
3: אני אדם אופטימי, אני עדיין מקווה שיגיע השינוי, ושיבוא שינוי שרואה את האסירים כבני אדם. ועכשיו הערה אישית לקראת סיכום. אני לא חף מרגשות בפרק הזה. דודתי האהובה, חווה כאן, זיכרונה לברכה, עבדה במשך שנים רבות במשרד לביטחון פנים, וכל עיסוקה היה רווחת ושיקום האסירים. הדבר הייחודי בפעילות שלה במשרד היה שהיא לא ראתה בהם רק אסירים. היא רצתה לעזור ולתמוך, והאמינה בכל אדם. בעבודתה כל מה שרצתה לעשות היה להשתמש במערכת כדי לתת לאסירים תחושה שהם בני אדם והם יכולים להשתקם ואפילו לחזור לחברה. אז את הפרק הזה אני רוצה להקדיש לה.
4: המסר האחד שבעיקר רצינו לבטא אותו בספר זה המסר לציבור הישראלי. ובאמת יש פה מסר, נאמר, הומניסטי. הוא לא רוצה לומר שהאסירים הם ראויים לרחמים ומסכנים, אלא שהאסירים הם בני אדם בהגדרה.
3: אני חושב שחווה, שאני המצאתי לה את הכינוי אגה, כשהייתי רק בן שנתיים, הייתה חותמת על כל מילה. היא בטח הייתה לוקחת את הספר של רמי ונדב, ואני מדמיין אותה מסתובבת איתו במשרד ולא מפסיקה לדחוף ליישום מסקנותיהם. אולי כדאי לנו למצוא את בן או בת דמותה כיום במשרד לביטחון פנים ולתת לו את הספר מתנה. האזנתם לחיי מגש מבית חיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאין האוכל שלנו הגיע ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא ליהי צדוק. הפיק טל נרונסקי, עורך הסאונד הוא אייל גילו. תודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להאזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהאזנתם.
0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
1: כאן תרבות.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: קרה הייתה שמנה. בעלה הבהיר חד משמעית שזו פגיעה קשה בתדמיתו, ושהוא מתבייש להסתובב כך עם אישה שמתנודדת כמו ברווז בגושים רוטטים של שובן. אני לא מתנודדת כמו ברווז, היא אמרה באלבון. עד כן, אמר איבהי, ובזה תם הדיון. בכל הנוגע למילים, זה היה הדפוס הקבוע ביניהם. הוא תמיד אומר את המילה האחרונה. אחר כך היא בכתה. היא נקבעה את הדמעות שהתגלגלו על חיי הרכות והתפוחות מעט, במבחתה שאחזה בכף יד חלקה ושמנמנה. היא כל כך רצתה להיות רזה וחטובה, להיות רעיה הולמת לבעלה, אבל לא היה לה כל סיכוי. חיים בלי אוכל, בייחוד בלי שוקולד, היו בשביל החיים חסרי כל ערך.
7: הקטע שלפנינו לקוח מתוך הסיפור הקצר שוקולד מאת הסופרת ההודית מנג'ו קפור, בתרגומה של דנה אליעזר הלוי. קפור מרבה לעסוק ביצירותיה במעמד האישה, במוסד הנישואים ובמתח שבין ציפיות חברתיות לבין זהות אישית. בקטע הזה, מה שאני אוהבת בו זה שבולט במיוחד האופן שבו גופה של האישה מוצג כמשקף את המעמד ואת התדמית של הגבר. כיוון שאנחנו עושים היום תוכנית על עודף משקל, רציתי שנדבר איך נתפס עודף משקל בעיני גברים ובעיני נשים.
6: טוב.
7: בסדר? וזה, לכן רציתי שנתחיל בזה. אז רציתי לשאול אותך, אבא, כמה זמן אתה אדם שמן?
6: אני הייתי נער רזה מאוד, ויש הוכחות צילומיות.
7: נכון, נכון.
6: אני חושב שהתחלתי להשמין בצרפת, כשנסענו לשם.
7: כן.
6: הייתי אז בן 28.
7: כן.
6: ושהייתי שם 4 שנים.
7: כן.
6: הפער בין איכות המזון והיחס לאוכל, בין מה שהייתה אז ישראל,
7: כן.
6: לבין פריס,
7: כן.
6: היה בלתי נסבל. אני זוכר את החביתה הראשונה שאכלתי בבית קפה בפריס, שקראו לה כמובן אומלט.
7: כן.
6: הפער בין חביתה לאומלט, כן. היה פשוט בלתי נסבל. פתאום ראיתי מה פירוש אוכל טעים. וחלק מהעבודה שלי היה לסעוד עם כל מיני אנשים חשובים.
7: כן.
6: מקורות, לכאורה. לעתים המצאתי מקור כדי שאוכל לאכול איתו.
7: כן.
6: ושבתי קצת מלא. במשך שנים אחדות הייתי מלא בשר.
7: כן.
6: או הייתי אומר אפילו מוצק.
7: אהה.
6: או אפילו אומר דובי במקצת.
7: אהה.
6: אפילו ברוח פייסנית עוד יותר, הייתי חסון. זאת אומרת, הכתפיים שלי התרחבו, הקרס נראתה לי קרס בוגנית, אדם הגון.
7: בדיוק, בדיוק נפלת על הנקודה, בגלל שזה בדיוק הפער הזה בין מה שבאמת היית, שזה איש שמן ורח,
6: לא, אז
7: לבין
6: לא.
7: הדימוי שלך כאיש מוצק. זאת אומרת, זה שהעלית במשקל הבא, לא אמר שהעלית מסת שריר, כי לא עשית ספורט מימיך.
6: לא, אז מתי את מגזימה, אבל אני מאפשר לך להגזים.
7: אוקיי, מתי הבנת, זאת הנקודה,
6: כן.
7: שאתה כנראה איש שמן.
6: לפני שבועיים.
7: לראשונה בחייך.
6: בערך, כן.
7: אוקיי, איך זה קרה?
6: הלכתי לרופאה שלי, אני לא מרבה לבקר אצלה, כי בסך הכל אני די בריא יחסית לגילי.
7: כן.
6: ואז שאלתי אותו על זריקות ההרזיה.
7: נכון.
6: כי החלטתי
7: לדבר בהמשך.
6: להוריד גרם אחד או שניים.
7: כן.
6: מ-104 קילוגרמים. גרם, שניים מאוד יועיל לחזותי.
7: כן.
6: ואת אוהבי אותי יותר.
7: כן.
6: ותכבדי אותי יותר. ואז היא אמרה, כן, כן, זה בהחלט יכול להועיל לך, והיא המליצה משלוש הזריקות.
7: את המונג'רו. כן.
6: והיא פנתה לרשויות שמעליה, כי מסתבר שתמיכה בקופת חולים כללית, במונג'רו, טעונה אישור הדרג הגבוה.
7: נכון.
6: מרופאת המשפחה נכון. שלי. נכון.
7: אתה צריך גם או להוכיח עודף משקל, או להוכיח רקע תחלואי,
6: סוכרת.
7: כן.
6: הבקשה נדחתה.
7: מפאת?
6: והיא לא מדחתה, כי יש לי סוכרת, אין לי סוכרת, וגם לא מפלצות בגלל עודף משקלי. אני על סף האוביס, אבל לא עברתי את הגבול, אני לא, אבל גילי 86,
7: זהו,
6: נדחתה? מונע ממני לקבל זריקות כאלה. אני לא נעלבתי, לא, אני נעלבתי. ואמרתי, אני אראה לכם מה זה.
7: כן.
6: ואז אמרתי, אני ארזה בלי זריקות מונג'רו.
7: אוקיי.
6: ואז התחלתי לשים לב למה שאני אוכל. אני לא אומר, לא הכרזתי על דיאטה.
7: כן.
6: אבל כשנכנסתי ל-AI,
7: כן.
6: ושאלתי, אני בן 86 במשקל כזה וכזה, כן. וגובי כזה וכזה, התשובה שלי AI הייתה, לא, אני מגזים. אבל קיבלתי תפריט שאני לא מקיים אותו.
7: הבנתי.
6: אבל מה שקרה...
7: הוא מין כוכב הצפון כזה.
6: כוכב צפון.
7: המלצה, הבנתי.
6: ואז פתאום התברר לי...
7: כן.
6: שאני מרזה.
7: נכון, תרזית.
6: מרזה בכוח התודעה. אני לא מרזה בכוח הגזירה.
7: אוקיי.
6: ואז...
7: ובלי מאמץ מיוחד.
6: עכשיו, בהתחלה כמובן בלי מאמץ, כי אני שקלתי כל כך, בכל כך מוגזם...
7: כן, שמספיק שאתה סותם את הפה לחמש דקות ואתה יורד 4 קילו.
6: בדיוק, בדיוק. אז הורדתי במשך חודש 6 קילו. כמובן, זה לא יוכל להימשך ככה, אני ער לעניין.
7: כן.
6: המאבק האמיתי מתחיל עכשיו.
7: אוקיי.
6: אבל אופי... הוא שמי האמצעי.
7: ממש.
6: ירון אופי לונדון שמי בעצם.
7: כן. ואתה אומר אחרי שחזרת...
6: ולזונות האלה, המנהלים בקופת חולים, בזה רצון עז.
7: אוקיי, בסדר. אוקיי. הרגע חזרת רק מאישון, כן. אופי חזק, כן. אז אני רציתי רק לספר שאני התחלתי לעזור.
6: אני מאשן דווקא.
7: מה שעניין אותי בהתחלה של התוכנית, זה להבין כמה אתה סובל ממשקלך.
6: לא. אני ממש
7: האם אי פעם הרגשת שנשים לא נמשכות אליך בגלל שאתה שמן?
6: יש לי אפילו בת זוגי מזה 18 שנה, מיכל, אוהבת גברים שמנמנים.
7: אוקיי.
6: אני לא בטוח שהייתי רשאי לומר את זה, כי היא השביעה אותי לא לדבר עליה.
7: חסונים. האם אי פעם אתה הרגשת שאתה לא מקבל תפקיד מסוים, עבודה מסוימת, בגלל שאתה שמן?
6: כן, אני רציתי לגלם במשהו ש... הציעו לי בטופ גן.
7: הבנתי.
6: להיות טייס קרב.
7: הבנתי.
6: ואמרו...
7: אבל זה מפת קישורים.
6: אתה לא יכול להיכנס פשוט, רוצים אותך.
7: אבל אף פעם לא...
6: אתה לא יכול להיכנס לתא הטייס.
7: אבל אף פעם לא הרגשת כשהנחית התוכניות שהמשקל הוא בלם.
6: לא, אבל היה לי קושי מסוים להסתגל לכיסאות גבוהים כאלה, כיסאות בר. מאוד לא נוח לי לשבת על כיסאות כאלה.
7: הבנתי. אוקיי, זה קשיים שלך, זה לא מבט מהסביבה. אז אני רק רוצה שתבין, אבא, את הקיום השונה.
6: אני יודע לאן את חותרת.
7: כן,
6: לאן? בסדר, כן, הבשורה, כיפוח האישה, המבט של הגבר על האישה.
7: נכון, החיצון, נכון, נכון, נכון. חוסר השוויון.
6: חוסר השוויון. אז אני רוצה לומר לך שאני לא אוהב נשים רזות, דגם דוגמנית.
7: אתה יודע, זה יפה מה שאתה אומר, בגלל שיש פער עצום בין, קראתי קצת לקראת התוכנית, אז קודם כל יש פער עצום בין מה שגברים רוצים ומה שנשים רוצות. נשים רוצות להיות רזות, וגברים רוצים להיות שריריים, אוקיי? וגם יש פער עצום בין איך שגברים תופסים את עצמם. הם חושבים שהם מושכים הרבה יותר אם הם שריריים מאשר באמת. זאת אומרת, נשים לא צריכות את הגברים שלהם כל כך שריריים, וגברים לא צריכים את הנשים שלהם רזות. זה נכון. כאילו באיזשהו אופן...
6: זאת אומרת, אני במקום הנכון, מנקודת המבט שלך, הפמיניסטית.
7: לא, מה שאני רוצה להגיד, ששני המינים עסוקים בגוף שלהם, אבל פשוט סביב אידיאלים לא נכונים. זה מה שנחמד. זאת אומרת, כולם קצת טועים. גברים לא צריכים את הנשים רזות, ונשים לא צריכות...
6: תראה, בנוריי, כמובן, אהבתי נשים מותיים רזות, ישבן מלא,
7: שדיים גדולות וכו'. לא, אני לא רוצה ללכת לשם. אבא, זהו, זהו, בדיוק את זה כאן, לא להגיד מה העדפת.
6: למה?
7: אין לי כוח לדבר עם אבא שלי על המשיכה המינית שלו לנשים. בסדר?
6: זה לא אבא שלך, זה מי שהיה אבא שלך שהיה בן 16.
7: בסדר, גם לא.
6: יש הבדל, לא, בסדר.
7: גם לא, רציתי לדבר על הזריקות. אז אני התחלתי להזריק לעצמי, מונג'רו, לפני חודש וחצי. עכשיו, שני דברים קרו. אחד, גם אני לא מרזה, זאת אומרת, אני לא מתקדמת.
6: וגם יש לה בחילות הקרות של שונים.
7: וגם יש לי את כל תופעות הלוואי האפשריות, בסדר? יש לי כאבי ראש, יש לי מיגרנה, הלילות שלי, אני לא ישנה טוב, מגרד לי הגב. באמת, יש לי שלל תסמינים. דבר אחד לא יקרה, אני לעולם לא אפסיק.
6: עם המונג'רו?
7: כן.
6: אוקיי. למה? אבל אם זה לא יעיל, אז לשמה?
7: אני מאמינה שזה יהיה יעיל. אני מאמינה שאני אתגבר והגוף שלי יתרגל.
6: אנחנו בשדה האמונה עכשיו.
7: בדיוק. כן, לא, גם כנראה אני כן רזיתי, לא בקצב שאני רוצה, אבל כנראה כן רזיתי. אבל הדבר המדהים בזריקה הזאת, זה שהוא הוציא את העניין של הרצון וכוח הרצון מהמשוואה. ואני מאוד אוהבת את זה. בעצם מה שהזריקה אומרת זה, את לא אחראית יותר לתשוקות שלך. ויש בזה הקלה עצומה. אני לא למדדת בכוח הרצון שלי, כמו שאתה עכשיו, נגיד, זה יש לך כוח, אני, אין לי כוח רצון, ואין לי אישיות מברזל. וגם לי יש מקום בעולם, כאדם שלא מסוגל לרזות.
6: כן, אבל זה שייך לסדרה של מודרניות, של אורחות חיינו בעידן המודרני.
7: נכון, לשם אני חותרת,
6: אנחנו מפקידים את הפסיכולוגיה שלנו, נכון. בפסיכיאטרי ובידי תרופות, נכון. עוזרה, קורבוזגה.
7: נכון, אנחנו כולנו הפכנו להיות אאוטסורסינג. זאת אומרת, כל דבר אפשר להוציא החוצה.
6: אז תביטי בהרצה
7: על אבא שלך. נכון, אני מביטה, אתה יודע שאני מביטה. אבל מה שאני אוהבת במהפך של הזריקות הוא בעצם את כתב הכניעה. זה מה שאני אוהבת. קודם כל, הוא כמובן, הזריקות שינו את העולם. זה לא, זה, אתה מודע למהפכה העצומה שמתחוללת.
6: גם כלכלית.
7: גם כלכלית, ברור, יש לזה השלכות משוגעות. אבל סוף סוף העולם הרפואי אמר שכוח רצון מדולדל לא יכול לעמוד מול הטירוף של התזונה המודרנית. ושאנחנו זקוקים לקביים, ושהאשמה היא לא בנו, או בכוח הרצון שלנו, אלא בשיגעון של איך שהעולם, הסווע כמובן, כן, כחצי רעב, מתייחס לאוכל, על האנומליה של המזון, ועל זה אני רוצה שנדבר קצת.
6: בבקשה.
7: תתחיל.
6: אדם לא תמיד אכל 3 ארוחות ביום.
7: נכון.
6: מזה נתחיל.
7: נכון.
6: בדקתי כמה חיות אוכלות. זאת אומרת, איזה חיות מסוגלות לא לאכול ימים ארוכים, אפילו חודשים. כמובן שהחיות בו דובי קוטב, אני יודע שישנים 5 חודשים בשנה, הם לא אוכלים 5, הם באמת מרזים, הם צוברים המון מזון, מדגי אילתית שהם צדים בנחלים, ואחר כך הם ישנים להם. אבל נחשים לא אוכלים, למשל, הם אוכלים מעט מאוד, טורפים.
7: יש נחשים שאוכלים פעם בכמה ימים, זאת אומרת, הם טורפים, ואז הם עסוקים בעיכול. המגוון של צורות האכילה, רוב החיות שניזונות מהצומח, למשל,
6: אוכלות המון, כל הזמן, ודאי.
7: וכאלה שטורפות אוכלות פעם, ודרך אגב, גם אנחנו אכלנו בעצם פעם ביום, ולא אכלנו אחרי החשיכה, זאת אומרת, הקלקול של המנגנון הביולוגי שלנו הוא מדהים. אין שום קשר בין איך שאנחנו אוכלים לבין איך שאנחנו אמורים לאכול.
6: עד ל-118 נגיד, או אנשים אכלו לפעמים פעם ביום, עיקר יצא לשדה, הוא לא לקח איתו סנדוויץ' כרוך בניילון.
7: נכון.
6: העניין הזה של 3 ארוחות ביום, זה הסדר שקשור במהפכה התעשייתית.
7: לגמרי.
6: זה הולם את שעות העבודה במפעל ובמכרה.
7: נכון. זה קשור למהפכה התעשייתית, אבל זה קשור גם לדברים נורא מוזרים. למשל, האדם ששינה את ארוחות הבוקר, קוראים לו ג'ון הרווי קלוג, שזה הדגני בוקר.
6: הדגני בוקר.
7: כן. שהוא בכלל היה איזה אדם דתי, והחליט שהמזון צריך להיות תפל, לא, באמת, הוא החליט שהמזון צריך להיות תפל כי זה יותר טהור, וגם צריך דלק זול. לא רוצים את העובדים סווים מדי ומעקלים מדי, אז לכן צריך פחממות ריקות. וכל דגני הבוקר עשויים ככה שזה אוכל מאוד מהיר, תעשייתי, שפועלים יכולים לאכול אותו לפני העבודה שלהם.
6: הוא היה אמריקאי כמו.
7: הוא היה אמריקאי, כן, כן.
6: פורדיאני כזה. מתי? המאה ה-19?
7: המאה ה-19, תחילת המאה ה-19. עכשיו, הדבר הזה של דגני בוקר שינה את אמריקה. זה אוכל מחורבן במיוחד, ששינה את אמריקה.
6: אני הייתי בטוח במשך שנים שזה אוכל מאוד בריא.
7: לא, דגני בוקר עשויים מחיטה, מחיטה לבנה.
6: כן, אבל מאיצים את העיכול, והם עוזרים לנו לרקח את המזונות שבקיבתנו.
7: אז לא, לא, לא. אז גם 3 ארוחות ביום, וגם האוכל שאנחנו אוכלים, שהוא אוכל מאוד מאוד גרוע, וגם תרבות המזון, כל הדבר הזה של השפים הפכו להיות, האלים החדשים של התרבות, כל הדבר הזה הוא מקולקל מהיסוד. למה אני אוהבת את הזריקות? כי הזריקות בעצם מעבירות את האשמה מהאדם אל החברה. נכון?
6: ואת זקוקה לזה. את זקוקה לקביים האלה.
7: אני זקוקה לקביים האלה, בדיוק. כן, לא, אני אוהבת להרגיש לא אשמה.
6: שמרטוט שכמוך.
7: אני לא רוצה להרגיש אשמה, אני לא רוצה שיגידו לי שאני לא מצליחה לרזות בגלל שאין לי אופי. לא רוצה. אני לא רוצה.
6: בעצם את לא מרזה, אבל בחינה רוחנית. את חשה מרחפת, את נפלה לך עכשיו.
7: אני אהיה תופעה, אני ממש אהיה תופעת טבע נדירה אם אני לא אצליח לרזות מהזריקות האלה. זאת אומרת, יעשו עליי מחקרים, כי כל מי שלוקח את הזריקות, בסופו של דבר מרזה. גם אם זה ייקח לי חודש, גם אם זה ייקח לי עוד חצי שנה, אני בסוף הגוף שלי יסתגל לזה.
6: כמה את משלמת עבור התענוג הזה?
7: לא, בגלל שיש לי לחץ דם גבוה, אני מקבלת סבסוד מהקופה. אני, דרך אגב, אני לא בעודף משקל שמצדיק זריקה. עכשיו, אפשר לדבר גם על הצד הקשה של זה. זאת אומרת, בעצם גם הזריקות מאוד מעודדות נשים להיכנס לטירוף הזה. הן יכולות לקנות זריקות.
6: אז איך היית רוצה להיראות בסופו של תהליך?
7: רוח.
6: ממש,
7: זאת אומרת... רוח.
6: אני
7: רוצה לא להיות כאן.
6: תעברי על פניי.
7: אני רוצה משב.
6: אני לא אראה, אלא משב רוח קל ילטפת לחיי.
7: כן.
6: ואני אגיד, הבוסם הזה שייך...
7: עבר כאן כנראה אדם.
6: עבר כאן אדם, אבל מזהה את הבוסם שלך.
7: כן, בדיוק.
6: בוסם קל, וזאת היא את, זאת אומרת.
7: כן, כן.
6: יופי.
7: כן.
6: ויהיה לך קול, למשל, קול?
7: כן, כן, קול. רק לא פשוט, אני לא שייכת להבלי העולם. אני מעל זה.
6: ברור.
7: כן.
6: טוב, אני חושב שאת אישה, לדעתי ילדה.
7: כן.
6: יפה מאוד.
7: נכון.
6: שלא זקוקה...
7: ככה אתה צריך לחשוב. זה לא נכון, אבא.
6: לא זקוקה לשום שיפור.
7: אבא, אחד הסיבות שבגלל...
6: לא שפתון, לא עקבים גבוהים, לא...
7: אבא, אחת הסיבות, שאני כל כך משוגעת בענייני משקל, באמת, אני הפרעת אכילה מהלכת, זה בגלל שגדלתי בבית, שאימא שלי הייתה מופרעת אכילה, וגם אתה בזת לשומן. בזת.
6: לא, אני הרצתי שרירים, אבל לא בזתי לשומן.
7: בזת לשומן.
6: למשל...
7: אתה אוהב אנשים רזים ושריריים.
6: לא, אני לא אוהב אותם.
7: אבא, גדלתי עם אמא שהייתה שמה לב עם חתולי השכונה היו משמינים. אני זוכרת שהיא הייתה מצביעה והייתה אומרת, החתול הזה מאוד שמן. אתה זוכר?
6: באמת, לא.
7: ברור.
6: לא.
7: היא הייתה שמה לב.
6: אבל אני זוכר שהיא...
7: אני מופרעת אכילה, ואני עברתי את זה דור קדימה, ואני משוגעת על כל הראש.
6: אבל רגע, תפארתה של אמך הייתה על הבישול המעולה, העשיר פחמימות שלה.
7: נו, אבל אתה לא יודע שאמא הריצה רזון?
6: היא עצמה לא הייתה רזה על חלק ניכר בחייה.
7: אבא, אתה עצמך לא ספורטאי, ומה אתה מעריץ?
6: א', אני ספורטאי.
7: אתה לא?
6: אני ספורטאי, אבל אני...
7: איפה אתה ספורטאי?
6: בזרת.
7: אוקיי, בדיוק.
6: אני, יש לי תרגילי זרת מאוד משוכללים.
7: בדיוק.
6: תראי, כל בוקר אני עושה תנועות כאלה, עם האצבע המורה, אבל היו שנים שרצתי. עד ששחקתי את ה...
7: אבל לא היו שנים שרצת, אולי לא רצת חודש. רגע, אני רוצה שנעבור רגע לדבר טיפה קצת ממבט על המעטיכה.
6: יש לנו עכשיו ויכוח על האמת. האמת מה היא? אני אומר לך שהיו שנים שהייתי כל בוקר קם לים, רץ קילומטר, שוחה קילומטר, מתעמל, אימונים קשים, והייתי חטוב בתמיר.
7: כמה שנים?
6: לא מוכרחים למדוד דברים בשנים, אפשר למדוד אותם בשבועות.
7: בחודשים, בדיוק.
6: הרבה מאוד שבועות עשיתי את זה, הרבה מאוד.
7: כן. אז אחד, רציתי לדבר טיפה על המהפכה הזאת של הזריקות באופן כללי, שדנמרק, ששם מצויים שניים מהמפעלים שהמציאו את הזריקות האלה, בעצם חוותה נס כלכלי, שהביקוש העצום לתרופות שינתה את הכלכלה של דנמרק. יש אפילו דברים כל כך מצחיקים, זה מגיע עד לחיסכון בעלויות תעופה. זאת אומרת, חברות תעופה צופות חיסכון עצום בהוצאות על דלק בשל הירידה במשקל של הנוסעים. יש מהפכה משוגעת בתעשיית האופנה. חברות פשוט מצמצמות היקפים, בגלל שהעולם מרזה.
6: באמת, כבר? התגובה שינוי, היא כל כך מהירה?
7: יש, ממש, יש שינוי בסל הקניות הביתי. משקי בית שאחד מבני הזוג נוטל את התרופה, יש משהו כמו איזה 8% פחתו ההוצאות באמריקה, בגלל שכל אמריקה על הזריקות האלה.
6: בירידה בשיעור הגירושין?
7: לא, אני לא יודעת, אולי בשיעור הבגידות, כאילו שמרגישות יותר טוב. יש צניחה בביקוש לאלכוהול וסיגריות, בגלל שהזריקות הן עובדות על, בכלל על התמכרויות, זאת אומרת, זה לא רק למזון. הפחתה בתחלואה עולמית, ושינוי כמובן בדימוי העצמי, ובכל מה שזה מביא.
6: וכל זה, המרירות.
7: עכשיו, הדבר המדהים הוא, שמעולם הפער בין כמות השמנים בעולם לכמות הרעבים בעולם לא הייתה כל כך גדולה. זה המופרעות.
6: אהה.
7: אומרת, יש היום כ-673 מיליון בני אדם שסובלים מרעב כרוני, בעיקר באפריקה. 8% מאוכלוסיית העולם בעצם היא רעבה. אפריקה היא היבשת עם שיעור הרעב הכי גדול בעולם, כי 20% מהאוכלוסייה סובלים מתת משקל, אבל יש יותר אנשים שמנים בעולם. יש 16% מהמבוגרים בעולם סובלים מהשמנת יתר, 16%. עכשיו, פעם השמנה הייתה סמל לאושר, זאת אומרת, אם נכון. היית עשיר, היית... היום במקומות רבים בעולם זה סמל לעוני, זה לא רעב, אבל זה עוני.
8: ברור.
7: ומי שסובל מהשמנת יתר, זה החוזונים, זה נורא מעניין, אנחנו חיים פשוט בעולם ממש ממש משוגע, נכון. משוגע.
8: את, אני בדרך כלל אדם אופטימי, ואני אומר, האנושות בסופו של דבר... תחזור לקו הנורמליות. אי אפשר שהשיגרון הפוסט-מודרני הזה יימשך. ככה אני חושב. אבל אם הילדה שלי מאושרת, אני מאושר.
7: לא, להפך, אני חושבת שאני כחד. בוא נסיים אבא בשיר הידוע של יונה וולך, גופי היה חכם ממני. אבא, דווקא עם הסובה והרעב, אני חושבת שהגוף הוא די מטומטם ואין לו מושג מה הוא עושה, אבל זה שיר כל כך יפה שמצדיק את ההתנגשות בין הגוף לנפש, אולי באזורים אחרים של הקיום ששווה שנקרא. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפפורט אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהאזין והאזינה לנו, אנחנו ניפגש שבוע הבא.
8: גופי היה חכם ממני, כוח הסבל שלו היה פחות משלי. הוא אמר די, כשאני אמרתי עוד, גופי הפסיק, כשאני עוד המשכתי. גופי לא יכל, קשל, ואני קמתי ונאלץ ללכת, וגופי אחריי.
9: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
10: עשרות מצלמות מסונכרנות שמצלמות יחד ברזולוציה של 4K, זה משהו שאנחנו מכירים משידורים של משחקים.

0: תספר לנו אולי באמת מה, מה זה המחקר הזה, כלומר, מה מיוחד בנמלים האלה בצפון אוסטרליה?
1: אז אני אספר על הנמלים קודם, לפני שאני מגיע למחקר.
0: בטח.
1: ואשתדל בקצרה. הנמלים הם חיות באמת ביערות הגשם של צפון אוסטרליה, עד הודו בעצם, זה כל הטווח שלהם. ובניגוד לנמלים שאנחנו מכירים לרוב, שחופרות את הקינים שלהם בתוך האדמה, אין נמלים שחיות על עצים, וגם הקינים שלהם על העצים, לא באדמה. ובמקום לחפור אותם, מה שהם עושות זה לחבר עלים ביחד, בצורה של, נראה, שולחים אחת לעץ כמו פרי על העץ, כמו הרבה פירות על העץ. הם מחברים את העלים ביחד בצורה של כדורים חלולים כאלו, ואלה, ובתוך זה הם חיים, זה מין בית ירוק, כאילו בכל משמעות המילה. הבית הוא הלב שמחובר לעץ, נושם, ובעצם מאוד נוח לגור בפנים, כן? העלה נותן להם חמצן, לוקח את הפחמן דו חמצני שהם נושמות, אז זה בית מאוד, בית חי שהם בו.
0: מעניין מאוד, זה נשמע לי מאוד נדיר דבר כזה, שבונות תקינים על עץ ולא באדמה.
1: כן. מאוד נדיר, זה נמלה מאוד מיוחדת, והיא בעצם אחד השיאים של של עולם הנמלים. יש 15,000 מינים של נמלים בעולם, ואלו אחת השיאניות של שיתוף פעולה ושל דברים מרשימים מאוד שהם עושות ביחד. ועל חלק גדול מאוד מספרי הנמלים אין אלו שמככבות על הקריכה.
0: אוקיי, מהסיבה הזו שהן באמת כל כך מיוחדות, כלומר, הן גם נשמעות...
1: כן, בדיוק.
0: נשמעות לי כקבלנות בניין.
1: איך הן עושות את זה, ותביני למה זה כל כך מיוחד.
0: כן.
1: כי הנמלה היא קטנה מאוד ביחס לעלה. אז איך נמלים בכלל יכולות להקם את העלים כדי לחבר אותם ביחד? אז מה שהנמלים עושות, הן מתאספות קבוצה גדולה מאוד של נמלים על העלים, שאותם הן מתכוונות לחבר לכן. והנמלים על העלים התחילות להתחבר אחת לשנייה, ובעצם ליצור כלי עבודה מהגוף של עצמן. כלי עבודה כזה יכול לכלול גם מאות נמלים, כמו משקולות, כמו שרשרות משיכה, כמו ריצ'ראצ'ים.
0: שהן בעצמן הריצ'ראץ', כלומר אני מדמיינת מין איזה שורה לאורך, שורת נמלים לאורך הקצה של העלים.
1: מתחברות זו לזו בכל מיני דרכים, עם פה למותניים, ויוצרות כלים גדולים כאלו, ולא כלי אחד, הרבה כלים במקביל על כל העלים, והכלים האלו מושכים את העלים, מזיזים אותם, ומגיבים לתזוזות, זאת אומרת שברגע שכל העלים מחוברים, כל כלי בעצם משפיע על כל הכלים האחרים, זה כמו מכונה כמעט שעובדת ביחד, ואז העלים מתעקמים, שרואים את זה בטבע, זה נראה ממש כמו קסם, שמתעקמים בדיוק בכיוונים הנכונים, ובדיוק כמו שצריך, עד שמצרים כדור, צורה של כדור מעלים, ואז הנמלים עומדות כמו תפרים בעצם על המקומות שעלים מחוברים, עומדות מלא מלא נמלים כמו תפר, שנראה ממש כמו תפר שתופרים פצע. ואם הם יעזבו, הכל ייפתח ויקפוץ חזרה החוצה, מהקפיציות של העלים, ואז מגיע שלב הבנייה השני, או הסופי, שבו נמלים מגיעות עם הזחלים שלהם בפה, זחלי נמלים, זחלים של חרקים יודעים לייצר משי, ובעצם הנמלים מחזיקות את הזחלים בפה ונוגעות פעם בעל הימין, פעם בעל השמאל, על לאורך כל התפרים, ובעצם מדביקות עם משי את העלים אחד לשני.
0: וואו, איך הן יודעות לעשות את כל הדבר הזה? זו שאלת השאלות כנראה, אבל איך?
1: כן, כן.
0: כי זה קונסטרוקציה מטורפת ושיתוף פעולה, וכמו שאתה אומר, כל נמלה היא קטנטנה ועלה הוא גדול. איך הן יודעות לעשות את כל הדבר הזה?
1: בדיוק. אז זה החידה שעומדת בפנינו, וזה... ובגלל הקושי לחקור את זה, בעצם אנשים לא כל כך שאלו את השאלה הזאת, תיארו את מה שתיארתי עכשיו, אבל במאה השנים האחרונות, שזה בערך הזמן שחוקרים נמלים באופן רציני, אף אחד לא נכנס לשאול את השאלה שאת שאלת כרגע, כי היה קשה לגדל אותם בעמבדה, לא ידעו איך לגדל אותם בעמבדה, ולא ידעו איך בכלל להתחיל לתאר דבר כזה, עם כל כך הרבה עלים, וכל כך הרבה סיבוך וכלים, והכל בתלת ממד, והכל זז, אז לא, לא, אנחנו לא כל כך יודעים איך לגשת לזה.
0: כן, זה לא שאתה יכול להביא את צמרות העצים למעבדה. כלומר, איך משמרים באמת את תנאי טבע כדי לחקור את זה.
1: בדיוק. וזה מה שבעצם לקחנו על עצמנו את האתגר לעשות את זה. לקחת את ההתנהגות הזאת כמו שהיא ולהביא אותה למעבדה. אז נסענו...

0: לאוסטרליה כבר פעמיים בשביל להביא את ה... לאסוף את הנמלים האלו מהעצים, שזה גם הרפתקה לא קטנה, אבל אני אדלג על זה עכשיו.
1: דווקא נשמע מעניין, כן.
0: והבאנו אותם למעבדה שלנו, באישור כמובן של, של כל הגורמים שצריך, וגילינו בעצם במעבדה שאנחנו יכולים, במקום שהנמלים יעבדו על עלים טבעיים, אנחנו יכולים לגזור להם כל צורה שאנחנו רוצים, צורה של עלה מכל חומר שאנחנו רוצים שהוא גמיש מספיק, ולשים את הנמלים על זה, את מטלים מלאכותיים, והם יעשו את העבודה גם אם לא תוכלים אמיתיים. אז זה דבר ראשון, שגם אומר שאנחנו יכולים לעצב את, את העלים כרצוננו, בצורות שהכי יעזרו לנו לנסות להבין מה הנמלים עושות ואיך הן עושות את זה. וכמו שאמרת בהתחלה, עיקפנו את כל הדבר הזה מסביב ב-52 מצלמות. אז אני חייב להגיד שהעבודה היא של מיכל רויטמן ושל גדי טרוצקי, שני הסטודנטים שעבדו על זה. ועיקפנו את הזירה הזאת, זה בעצם זירה תלת ממדית כזאת, ב-52 מצלמות, וכל 10 שניות המצלמות כולן מצלמות יחד. וככה כל 10 שניות אנחנו מקבלים תמונה, יכולים להפוך את זה לתמונה תלת-ממדית, שרואים בה את כל העלים ואת כל הנמלים, ולהתחיל לקבל תיאור שהוא יותר מאשר תיאור תיאורי, כמו שהיה עד היום, תיאור מדעי של כל מה שקורה שם.
1: כשממש רואים איך הן מרכיבות את הצורות הגיאומטריות האלה, את הכדורים האלה.
0: רואים איך הן מרכיבות את זה, בדיוק. איך הן בוחרות לחבר, איך הן משפיעות אחת על השנייה, איך כלים משפיעים זה על זה, הכל, אנחנו רואים הכל, אנחנו מתחילים לנסות להבין את הכל, ואנחנו בתור התחלה, בתור חידה הראשונה, שזה מה שפרסמנו בינתיים, נתנו להם צורות די קלות, של העלים שנראים כמו עלים, צורה של עלים שאנחנו מכירים, ומסודרים בצורה די נוחה, שכל מה שצריך לעשות בעצם זה לתפור את הקצוות שלהם אחד לשני, ומקבלים קבוצה של, צורה של כדור, וראינו שבעצם, דבר ראשון ראינו שהזווית שבה עלים מחוברים לענף, בעצם קובעת אם הכדור הזה יסגר כלפי מעלה, או החוצה, אינסייד אאוט כזה. וזה דבר ראשון, אנחנו הצלחנו להבין בדיוק מה היא זווית המעבר, לפי זה שאנחנו מתחילים להבין את הכלים שהנמלים משתמשות בהם, ואיך הכלים האלו עושים אינטראקציה עם העלים, ועם כוח המשיכה וכו'. אבל אני רק, בגלל שהזמן... מאוד קצר, אני אגיד רק דבר אחד, שהכינים האלו שהנמלים עושות, מעלים, העלה הרי זה דבר רך וגמיש, אבל כשנוגעים בעלה, העלה הוא קשיח. כשנוגעים לך בקן, הקן הוא קשיח. זאת אומרת, אפילו שהוא עשוי מעלים רכים, הקן הוא קשיח. איך זה יכול? הן צריכות כאן קשיח, כי הן גרות ביער הגשם, כן, יש שם רוחות חזקות וגשמים.
1: כן, הן צריכות להגן על עצמן.
0: הן צריכות, כן, ולא יכולות כן ש...
1: עלה נידף ברוח, מה שנקרא.
0: בדיוק, בדיוק. אז איך זה יכול להיות? ובעצם מה שהבנו, שנמלים משתמשות בעקרונות גיאומטריים, בשביל להפוך את העלה הזה לקשיח, את הקן הזה, לקשיח, ומה שמשתמשות בו פה זה דבר שנקרא, שקשור למה שנקרא המשפט הנפלא של גאוס, או שגאוס היה מתמטיקאי גיאומטריקן מאוד מאוד ידוע לפני איזה 200 שנה, גרמני. אבל בעצם העיקרון שהרבה מאיתנו, עכשיו שאני מספר על זה, אני רואה שלא כולנו, אבל הרבה מאיתנו מכירים אותו, כאשר אנחנו אוכלים פיצה,
1: כן.
0: נקרא גם משפט הפיצה לפעמים.
1: את זה, לזה אני כבר מאוד מתחברת, כן.
0: אז אם יש לנו משולש אחד של פיצה, אם נחזיק אותו מאחורה, בבסיס של המשולש, אז התשפיץ של הפיצה נופל כזה למטה, וכל הדברים של הפיצה יכולים ליפול לרצפה. אז זה לא נוח, אז אפשר או באמת לשים קרטון קטן מתחת, קרטון שנותנים לנו בפיצריה, או דבר אחר שאפשר לעשות, אם אין לנו קרטון, זה בבסיס של הפיצה, איפה שאנחנו מחזיקים אותו, אנחנו יכולים פשוט להקם אותו לצורה של חיוך. וברגע שאנחנו עושים את זה, פתאום הפיצה נהיית קשיחה. פתאום הפיצה נהיית ישרה, המשולש פיצה נהיה ישר.
1: כן.
0: אז אני לא יודע כמה מכירים את זה, והרבה אנשים עושים את זה באופן טבעי.
1: אז בעצם הנמלים יודעות לעשות את זה עם העלים הרכים האלה.
0: אז זה מה שהנמלים עושות. הצורה שמעקמות העלים היא לא רק מחברת אותם זה לזה, אלא היא גם גורמת להם, ממש כמו משפט הפיצה, להיות קשיחים.
1: יש כאן אבל...
0: ולתקן כולו להיות קשיח.
1: זה מה שאתה, אנחנו, אולי אומרים את זה קצת בצחוק, זה דוגמה נפלאה עם הפיצה, אבל יש כאן ממש תהליך הנדסי מורכב.
0: כן. אז יש פה תהליך שהוא הנדסי מורכב, ויש פה תהליך, מה שאמרת בהתחלה, שהוא גם בעיניי קוגניטיבי מורכב. ולמה זה קוגניטיבי? אפשר להגיד, אוקיי, הנמלים, לא, מה שאנחנו רואים פה לא כזה קוגניטיבי. למשל, בחידה שנסענו להם, הנמלים הם פשוט מחברות את ה... באופן אינסטינקטיבי כזה, מחברות את הקצוות של העלים הקרובים אחד לשני, ותופרות אותם, וכבר זה יוצא להם. אבל זה רק בגלל שסידרנו להם את העלים בתור פעם ראשונה שחוקרים את זה, שיש מחקר שבודק את זה, סידרנו להם את העלים באופן שלהם, ולנו יהיה קל.
1: כן, ובטבע כנראה זה לא עובד ככה.
0: בכל צורה שעלים שהיא, זה הדבר המדהים, בכל צורת עלים שהיא, זה יכול להיות עלים קטנים, גדולים, עלים עגולים, מאורחים, עלי דקל, עלים של בננה, שזה עלים בגודל למטר, לא משנה מה, כל העלים, כל עלי שהוא, הן מצליחות להגיע לכן בצורה של כדור וקשיח.
1: מעניין מאוד. אנחנו, נשמע שיש לנו הרבה מאוד ללמוד מהם. ממש רק לסיום סיומת, אני מסקרן אותי פשוט כמה זמן בערך לוקח להם לעשות קונסטרוקציה כזו, נגיד, מרגע שהם מגיעים.
0: החלק שלה, של הקיפול העלים הוא די מהיר. במעבדה הזה לוקח 20-30 דקות.
1: וואו!
0: ואחרי זה מגיע החלק של ההדבקה, שהוא יכול לקחת עוד איזה שעה או...
1: חברים, אני מקווה שיש הרבה קבלני בנייה שמאזינים לנו, כי אם הנמלים מצליחות לעשות את זה ב-20 דקות, בואו נשפץ במהרה, בואו נבנה בניינים, סליחה. יש פה מה ללמוד.
0: בניינים ירוקים.
1: יפה מאוד, מעניין מאוד, פרופסור עופר פיינרמן מהמחלקה לפיזיקה שמערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע, הוא מחבר ספר הילדים המדריך הקולינרי לדובי נמלים, עורך המחקר הזה על הנמלים המיוחדות הגיאומטריות מצפון אוסטרליה. תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי ב7 בבוקר בכאן תרבות.
3: כאן תרבות. עכשיו התוכנית גם כן תרבות בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
5: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
2: גם כן תרבות.
5: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בעוד רגע באוקטובר תציין המשוררת אגי משעול את יום הולדתה ה-80. לציון האירוע שני ספרים חדשים פרעיתה רואים כעת אור. הראשון הוא נשל, ספר שירה שבו משעול כותבת בשיר הפותח אני אסירת תודה על שנולדתי משוררת, ובשיר הסיום את המחאה שלנו על חולי, זקנה, מלחמות וסבל אפשר להגיש בתוך דמעות. והספר השני, זאת שאפה לאחור, זה ספר קסום קסום קסום שלוקח את השיר של אגי משעול אווזים, אתם זוכרים, על אותו אפשטיין המורה למתמטיקה שאמר לה שציפור עם שכל כמו שלה הייתה אפה אחורה, והופך אותו ליצירה קסומה עם איורים של עובדיה בנישו. אני שמח להארח הבוקר את אגי משעול. שלום אגי.
6: שלום גואל, תודה על ההקדמה. כן.
5: את מרגישה תודה. בת 80?
6: אני לא יודע, זה מין מספר כזה, אבל אני חושבת על המשפט היפה של פבלו נרודה, של הנפש אין אף שערת שיבה.
5: יפה.
6: כן. אני לא יודעת, אני בת כל הגילים. לא יודעת.
5: את מרגישה את זה בגוף? את מרגישה את זה ביומיום? את מרגישה את זה בהתנהלות?
6: לא, תודה לאל, באמת, בגוף לא, אני שוחה כל יום, אני שחיינית. בנפש, תראה, בנפש, כן, תראה, מפסידים דברים וגם מרוויחים דברים, זה עשוי מאוד בחוכמה, כי מתחת לכל מה שנושל, יש גם אור חדש, נכון?
5: כן.
6: יש אור חדש. אני כתבתי בשיר שאני עוד לא הורדתי את התג מחיר, כי אני לא יכולה לדעת מה יהיה. אבל, לא, ברוך השם, אני מרגישה טוב, ממש. ואני מאוד שמחה על השני הספרים האלה, שבגילי ילדתי תאומים.
5: וכל כך יפים, וכל כך יפים.
6: תודה רבה.
5: את מבקשת, זו בקשה שלך מטאפורית לעשות סיכום, או שזה פשוט רגע שחוגגים אותו?
6: אני לא חשבתי על זה בתור סיכום, פשוט זה צירוף מקרים כזה, של צירוף מקרים שיצאו הספרים האלה, וגם נהייתי בת 80, אז יצא כאילו, אתה יודע, כאילו מחברים את הדברים ביחד, אבל אני לא חשבתי על זה בתור סיכום, אבל השם נשל אומר משהו על הגיל, בהחלט.
5: כן.
6: גם גופנית, השינויים שיש בגוף, שזה בעצם כל המחזור הראשון שבספר, ואחרי זה גם שינויים נפשיים וגם שינויים מדיניים, גם במדינה קורים דברים שהם משתנים ללא הרף ומדיגים מאוד. אז גם נושרים הרבה דברים טובים שהיו פה, ואני לא יודעת מה להגיד על האור החדש המבצבץ.
5: אנחנו כולנו עוד לא יודעים מה יעלה בגורלו. איזה מין חיים הם היו, אגי משאול, כשאת מסתכלת אחורה?
6: על חיי?
5: כן.
6: תראה, אני בת להורים ניצולי שואה. אני הייתי התשובה הניצחת שלהם לכל מה שהם עברו שם. אז אני כאילו משתדלת להיות התשובה הניצחת הזאת. וזה מעניין כשאני אומרת את זה, שהורים שלי היו בשואה, כי גם החודש יוצא עוד ספר, זה לא כל כך מעניין את הישראלים, אבל יוצא ספר בגרמניה, ספר גדול רטרוספקטיבי שהוא יוצא בגרמניה, היום.
5: לשירייך.
6: כן. וסך הכל, סך הכל טוב, טוב, אני חיה בתוך, אני התמזל מזלי לחיות בתוך טבע. אני גרה בכפר, אנחנו חקלאים. אז יש כאן את, את כל הפאונה והפלורה והעצים שמסביב, שגם להם הקדשתי מחזור כן, שירים בספר כן, הזה. כן. ותמיד כשרה במה שקורה פה, אז אני תמיד חושבת לעצמי שיש לי לאן לגלות לתוך עצמי ולחצר שלי, וזה תמיד מפלט, כי הטבע לא שומע חדשות, כמו שכתבתי באחד השירים.
5: כן.
6: ואני מאוד אסירת תודה שאני חיה במקום הזה.
5: לא היה קשה, או אם בכלל עתית על עצמך את תפקיד התשובה שההורים שלך ביקשו ממך לשאת?
6: תראה, זה היה כרוך בהרבה דברים, למשל לא לספר להם שום דבר רע, להיות כל הזמן לשמח אותם, לתווך בינם לבין העולם, כי הונגרים, אתה יודע, לא, הם הונגרים, אז הם לא תמיד יודעים לדבר את השפה, ולא יודעת, זה לא היה מאוד קשה, אבל אני גדלתי עם זה, אני גדלתי עם הדבר הזה, כן.
5: כאשר גדלת פה, כאשר את מסתכלת על התוצאה הסופית היום באוגוסט 2026, רגע לפני יום ההולדת שלך, מה את אומרת לעצמך? את אומרת נכשלנו?
6: אתה מדבר בכללי עכשיו?
5: כן, כן, עלינו כמדינה.
6: אני חושבת שאנחנו מדרדרים לכיוון רע מאוד. אני רואה כאן התפוררות של כל כך הרבה דברים, של של של פילוג ושל שנאה ושל אלימות, שאי אפשר לשער בכלל, לא יכולתי לשער כזה דבר. ובאמת התפוררות בכל תחום, של החינוך, אני רואה, יש לי נכדים, אני רואה מה קורה בתי ספר, של העברית, של השפה, של, אני לא יודעת, אני לא רוצה להישמע מין מקוננת כזאת, אבל אני מאוד מודאגת, אני מאוד מודאגת ממה ש, מהכיוון שאליו אנחנו הולכים, מאוד מאוד מודאגת. אנשים עוזבים את הארץ הבן שלי למשל גם עזב. הרבה עוזבים את הספינה, ולא יודעת, מאוד מדאיג, מאוד מדאיג. אני מקווה שישתנה משהו בבחירות הקרובות.
5: את לא אישה פוליטית, נכון? או לפחות אני אדייק, אנחנו לא תופסים אותך כאישה פוליטית או כמשוררת פוליטית.
6: לא במובהק, במובן הזה שהשירים שלי לא נכנסים ישר לתוך האש, כמו שכאילו, אל תטילו את הפצצה. אני שומרת על השירה שלי, אני שומרת על השירה שלי, כי אתה יודע, חדשות וכל מה שקורה פה, העיתונים מלאים בהם והחדשות מלאות בהם. אני לא רוצה שזה יהיה גם בשירה שלי. יש משוררים שעושים את זה מאוד טוב, זה סוג מסוים של שירה. אני מאוד מתייחסת לדברים, אבל לא מההייווי, אלא מהסמטאות הצדדיות. אני מסתכלת בהזרה מהצד אל האמצע. למשל, אני יכולה לכתוב שיר על כל הסיגריות שאני מעשנת בגלל המצב הזה. אני יכולה לכתוב שיר.
5: את עדיין
6: מעשנת,
5: אגי?
6: אני מעשנת, אני מצטערת.
5: עדיין,
6: כן. או למשל, אני יודעת השאלה הזאת של מה שלומך, שכל אחד מוצא לזה איזה וריאציה. אז למשל שואלים, זה שם של אחד השירים, איך עוברים עלייך הימים? נכון, זה וריאציה יפה. אז וגם התשובות הן משונות, אז יש שם תשובה שעד שנלפת פתאום הלב, כי החיים הם חיים, אנחנו חיים את היומיום שלנו, אבל מסביב העננה הזאת, וכל רגע פתאום נלפת הלב, ופתאום אומרים, אוי, אבל, אז אני כותבת על הדברים האלה, אבל מזוויות, מהזוויות, לא מה...
5: כי לא מעניין אותך להגיד את השם המפורש, אל תטילו פציצות, הפסיקו מלחמה, או מונחים כאלה, או שזה פשוט לא יושב לך על הלשון מבחינה שירית?
6: אני משהו בי רוצה לשמור את השירה שלי מהדבר הזה, ואני קצת לשיטתה של לאה גולדברג, על האמירה המפורסמת שלה במלחמת העולם השנייה, שבאו אליה בטענות, למה את לא כותבת שום דבר על המלחמה? תראי מה קורה מסביב, והיא לא כתבה כלום על זה, חוץ משיר אחד, כן, על כלכי בשדות. והיא אמרה, בפירוש, שלא רק זכותו, אלא חובתו של משורר בזמן מלחמה, לכתוב דווקא על אהבה, על טבע, על צחוק של ילדים, כי גדול כוחה של אהבה על כוחו של הרצח, והשירה צריכה להזכיר לנו ערכים, היא צריכה להזכיר לנו מאיפה באנו, מי אנחנו, ולתת איזה אנטידוט.
5: אבל אז אתם מואשמות ומואשמים באסקפיזם, לא, אגי?
6: תקשיב, בגילי אני, ברוך השם, פטורה מחובת הוכחה. זה, כן, ואז אומרים, אז מה, אז אומרים, ואני אומרת דבר אחר.
5: אבל בעולם כן תופסים אותך כאישה פוליטית, כמשוררת פוליטית. מה הם מבינים שאנחנו לא מבינים?
6: זה נורא מעניין, כי דווקא בתרגומים שלי בחול, במיוחד בגרמניה עכשיו למשל, אז הם מתעניינים, תראה, הם לא מתעניינים בשירים שיש להם משלהם, שירים על פרחים ולא יודעת, על אהבה, נושאים גדולים. אבל כן מעניין אותם איך המציאות שלנו מחלחלת לתוך השירה, איך היא באה לידי ביטוי בשירה. אז הם מתעניינים דווקא בשירים האלה, דווקא בשירים האלה, השירים על, על, על חסן הפועל הערבי שהיה עבד אצלנו ונרצח. הם מתעניינים בשיר על עץ הזית שעוקרים אותו ושמים אותו ומתעללים בו בעץ המסכן הזה בתור סמל. הם מתעניינים בשירים דווקא מהספר האחרון נשל, הרבה מאוד מתורגם משם, על הטבע שלא שומע חדשות, על אם שווה הזקה מאיראן, יש לי שיר כזה על מה קורה בהזקה הזאת. והם מתעניינים בזה, כי אני יכולה להבין שזה...
5: אבל את יודעת מה אני למד מזה? אני למד מזה זה שאנחנו, העיניים שלנו הפכו כאות, במובן הזה הם רואים אותך כמו שאת באמת, ואנחנו כבר מדלגים בין השורות, כי כל המציאות שאת מציירת ומייצגת ומביאה לזה, מאוד ברורה מאליו עבורנו.
6: זה נכון, זה מה שרואים משם לא רואים מכאן, זה ממש נכון, כן, אבל אוקיי, כן.
5: אני רוצה, עוד רגע אנחנו נקרא שיר, את תקראי אם תועילי עבורנו מתוך נשל, אבל בואי נגיד מילה באמת על הפלא היפה הזה של זאת שאפה אחורה.
6: השיר אוי, זה קסום.
5: זה באמת קסום, זה באמת באמת קסום. איך הדבר הזה נולד?
6: אוי, זה באמת, הספר הזה משמח אותי במיוחד. אני אף פעם לא עשיתי ספר כזה, ומה שעושה אותו קסום זה האיורים של עובדיה במישהו, שבאמת הם מופלאים, והפורמט של הספר הוא הפורמט הקלאסי של בוא אליי פרפר נחמד. ותראה, השיר הזה, הוא נולד כך, כי פשוט השיר הזה, הוא השתמשו בו כל כך הרבה במערכת החינוך, בסמינרים, למי לא היה מורה שאמר לו משהו נוראי, וכל אחד היה לו מין מורה כזה. ואנשים, בכל מקום שאני מופיעה, אז רוצים את השיר הזה, רוצים את השיר הזה. אז גם עכשיו זה נשל של השיר הזה. אז פניתי לעובדיה, והוא נילק גם על ה... גם הוא היה לו מורה כזה, אמנם להיסטוריה, אבל כזה. ועבדנו עליו בהנאה צרופה, וזה באמת, אף פעם לא היה ספר ילדים שהוא שיר. רוב כל ספרי הילדים הם סיפור. וזה שיר אחד מפורק, וזה נורא יפה, כי מורה יכול להעליב ילד, אבל הילד עושה מזה דווקא מהלימון לימונדה, כמו שאומרים, והציפור שאף האחורה, עובד יציר אותה בתור יונק דבש, שהאומנים, אנחנו באמת ציפורים שאפים אחורה, ואנחנו יונקי דבש, אנחנו נכנסים לפרחים, יונקים את הצוף, ויוצאים ועושים משהו. אז זה באמת כל כך קסום הספר הזה, בזכות הציורים של עובדיה. השיר בסדר, אני יודעת, הוא שיר אהוב. שיר אהוב. אבל זה... נרי אלומה היא שם העורכת של ספרי הילדים.
5: כן.
6: בהתחלה באמת תהו לאיזה גיל, כי זה לא לילדים קטנים. זה ספר ילדים מתנה.
5: כן.
6: שההורים גם מטווחים אותו...
5: זה ספר קפה מבחינתי, זה ספר כל כך יפה שצריך פשוט להיות על המדף, לא משנה, מישהו יציץ בו פעם.
6: נכון, אני החלום שלי שזה יהיה ליד הקופות.
5: כן, בדיוק ככה, הוא כל כך יפה הדבר הזה. טוב, בואי נקרא יחד ברשותך מתוך נשל, מה את קוראת לנו, אגי?
6: אני אקרא את השיר שאני מאוד אוהבת בספר, שקוראים לו טרמפ לגמל שלמה. נכנס כנראה בלילה לאוטו, ועכשיו אני לוקחת אותו מהכפר לירושלים, בלי שהוא מכיר שם אף אחד. בלטרון שאלתי אותו אם הוא יודע שבאנגלית קוראים לו praying mantis, שפירושו נזיר מתפלל. הפנה אליי את ראשו הקטן המשולש, והתנועע כמו יהודי מול הכותל, או יהודי שמתנועע כך גם בלי קשר. אל תדאג, יציר נברא קטן. אמרתי לו כשהתיישב מולי על ההגה, לא אפתח שום חלון, ובערב אחזיר אותך הביתה.
5: יפה, יפה, יפה. למה דווקא בו בחרת, אגי?
6: למה בחרתי בו? כי יש בו חמלה, ואני חושבת שחמלה זה מכל מצבי התודעה, המקום הכי, הכי גבוה לכתוב ממנו שירים.
5: לא צריך יותר מזה כדי לסיים את השיחה שלנו. מאזינות ומאזינים, שני ספרים חדשים להגי משאול, שניהם בהוצאת הקיבוץ המאוחד, נשל וזאת שאפה אחורה. אגי משאול, יום הולדת שמח, יש עוד טיפה זמן, אבל יום הולדת שמח. תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
6: תודה רבה, גואל יקר, תודה.
2: גם כן תרבות.
5: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נציין כעת מאזינות ומאזינים יום הולדת 100 לאחד מגדולי הסופרים הישראלים, הסופר סמי מיכאל שהלך לעולמו לפני כשנתיים בין 97. סמי מיכאל הביא לנו כבר לפני 50 שנים את שווים ושווים יותר, יצירה ספרותית פורצת דרך שבליבה המאבק החברתי בישראל, את חצוצרה בוודי על יחסי יהודים וערבים, וגם שגם תרגם בעבורנו את הטרילוגיה הקהירית של נגיב מחפוז. כל חייו סמי מיכאל היה איש חינוך. הוא נולד בבגדד וכבר בגיל 15 הצטרף למפלגה הקומוניסטית, אף כי בהמשך התנער ממנה. הוא היה איש פוליטי, הוא עמד שנים בראש האגודה לזכויות האזרח. כתיבה ועשייה חברתית היו בעבורו תמיד דבר אחד. נמצא איתנו כעת בנו של סמי מיכאל, אמיר מיכאל. בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב גואל.
5: תודה רבה לך אמיר שאתה נמצא איתנו, תודה רבה. זה יום שאתה מציין, יום ההולדת של אבא?
7: אני במיוחד מתגעגע אליו. זה יום שבו אני זוכר אותו, זוכר אותו באהבה רבה מאוד ובהערכה גדולה.
5: איך אתה מבדיל בין האבא הפרטי שלך לבין האיש שלנו?
7: שמעתי הוא אבא, בראש ובראשונה. אבא שהיה אדם מעניין, מרתק, ידע לסחוף אחריו ילדים קטנים, כולל את הילדים שלי האישיים, את הנכדים של, שלי, של אחותי, ובאמת... עשה את זה בהרבה הרבה חן, וידע גם להקסים אנשים מבוגרים. בגדול, יכולתי להתייעץ איתו, לשתף אותו בקשיים שלי, בלבטים שלי. הוא תמיד עמד לימיני ברגעים המורכבים בחיי, והיה כצוק איתן מבחינתי.
5: האם צדקתי כאשר אמרתי שמבחינתו הפעילות שלו, החינוך, גם הפעילות הפוליטית, והכתיבה היו דבר אחד?
7: אני לא חושב שהוא עסק ממש בחינוך, הוא איש רוח, הוא לא עסק בחינוך, אני הייתי איש חינוך, הוא פחות עסק בחינוך עצמו, אבל הוא היה איש רוח, הוא ידע לומר את המילים הנכונות, גם אם הן כואבות מאוד, בחינות רבה מאוד, ולא פוליטיקל קורקט, היה בו את האומץ לעשות את הדברים האלה, ואני חושב שמה שהוא חשב, הוא אמר והוא דיבר על זה.
5: מאיפה האומץ הזה הגיע בעיניך?
7: אני חושב מגיל צעיר מאוד, שבו בעצם הוא נחשף לתרבות בעיראק, תרבות היהודית ולתרבות הכלל עיראקית, ואותו קומוניסט. הוא נרדף לא מעט, הוא גם בעצם את הסכנת החיים, הם רצו לחסל אותו בעיראק כי הוא קומוניסט. הוא ברח משם. והוא תמיד בעצם עשה את מה שהוא רואה לנכון וחושב להגיד ולומר. והוא לא הצטעצע מאחורי המילים. זה היה ברור לחלוטין שהוא חושב אחרת, מדבר אחרת, וזה משהו כנראה גם מולד.
5: היו רגעים שהוא ביקש מעט שקט, לא להיות כל הזמן בלב של איזשהו משהו קונטרוברסלי?
7: אני חושב שהוא נהנה מזה. אני חושב שהוא נהנה להיות שנוי במחלוקת, לא הייתה לו שום בעיה בנושא הזה, ולומר את דעתו בצורה מאוד חותכת ומשכנעת, אגב. לימים כבר גדלתי והתבגרתי, ושאלתי אותו שאלות, והצבתי גם את העמדות שלי, אבל הוא ידע לעשות את זה בצורה מאוד מאוד משכנעת.
5: אתה יודע, הזכרתי, כי אתה יודע, אדם מליבו ומעצמו הוא כותב, הזכרתי את שווים ושווים יותר, לא, לא, לא, לא באופן טבעי מתייחסים אל היצירה הזו כיצירה המרכזית של האבא שלך, היא פשוט זו האהובה עליי באופן אישי יותר מכולם. כשהוא כותב את שווים ושווים יותר, הוא חושב שהדברים השתנו במהלך השנים, הוא הביט מסביב ואמר, אוקיי, אז טוב יותר?
7: אני לא בטוח, ואני גם, היו לי שיחות איתו בנושא הזה. אני שייך לשני המחנות, כי אני ממוצא אירופאי, אז יכולתי לדבר איתו בצורה הכי גלויה, ולומר לו, אבא, תראה, אתה עדיין חושב שיש אפליה, את הספרים שלך מלמדים לבחינות בגרות, את היצירות שלך. אתה נחשב לסופר מאוד מוערך, תראה לאיפה הגעת. תמיד הייתה לו תחושה שהוא היה מופלא ושיש אפליה במדינה הזאת.
5: אבל גם באופן אישי? גם באופן אישי הוא חשב ככה?
7: אני חושב שגם באופן אישי הוא הרגיש כך, למרות שעוד פעם מבחינתי הוא נחשב לדמות מאוד מוערכת.
5: הדעות הפוליטיות שלו השתנו עם השנים?
7: אני חושב שהדעות שלו היו, נעשו לעתים מעודנות יותר, עובדה שהוא החליט שהוא עוזב את המפלגה הקומוניסטית, לאחר שהוא גילה את הפשעים הנוראים שסטלין עשה בזמנו. זה לא היה מובן מאליו. לא כל הקומוניסטים היהודים והערבים במדינת ישראל נטשו את המפלגה הקומוניסטית בעקבות האירוע הקשה הזה שנודע. הוא עשה את זה, כי זה, הוא אמר, אני לא מוכן לתת יד לדבר הזה, להמשיך. בהכחשת הטבח הנוראי שסטלין עשה בעצם בכל מישהו חשב שהוא מתנגד לו. אני לא חושב שהוא שינה את דעתו הפוליטית. הוא אמר, אני לא ציוני. אני חושב שהגעתי לכאן, הוא קרא למדינת ישראל שנתנה לו חסות בעצם. אבל המינים שלו לא היו ציונים, והוא לא התבש לאמר את זה עד הסוף. כולל אנשים רציניים מאוד.
5: הקולות האלה חסרים, נכון? אולי אפילו יותר מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר. אתה חושב עליו מאז במובן של מה הוא היה אומר?
7: אני עוד זוכר ששוחחנו לאחר השביל לעשירי, כי הוא לאט לאט איבד גם את יכולת הדיבור.
5: כן.
7: אבל מיד לאחר האירוע יכולנו לדבר על הדבר הזה. אבל היינו עסוקים בדאגה מטורפת לבן שלי, שהוא הנכד שלו, שהוא היה ב... שהוא נלחם אותו זמן. אז אנחנו באמת, אני אומר שמבחינתו, המקום הזה הוא מקום מסוכן היה. ולכן הוא אומר שהאימור לחיות בתוך מדינת ישראל הוא אימור גדול מדי, כי יש לנו הרבה אנשים שלא מקבלים את, ולא משלמים עם הקיום שלנו. והוא אמר את זה בצורה ברורה, הוא לא הופתע מהדבר הזה.
5: איך הוא התייחס אל השירות הצבאי של הנכד וגם שלך בעבר?
7: בהרבה כבוד. זאת אומרת, הוא ידע להפריד בין היותו פטריוט שנאמן למדינה לבין דעותיו הפוליטיות. והוא גם מודד אותי לעשות שירות צבאי, עמד מאחוריי בבחירות שלי וכמובן גם לגבי הבן שלי.
5: אין יותר סמי מיכאל, נכון, היום בציבוריות הישראלית?
7: אני לא חושב כך, אני לא יודע. יש אנשים רציניים מאוד גם במדינה היום שהם אומרים את דעתם, נאמנים לדעתם, אבל התקופה היא תקופה מורכבת מאוד, ובכלל היום פחות מעריכים אנשי רוח. זאת הבעיה הקשה והכואבת. גיבורי התרבות של
5: שלם
7: ישראל הם קצת שונים היום ואחרים,
5: לצערי הרב. מה היצירה האהובה עליך, של אבא?
7: ויקטוריה.
5: ויקטוריה.
7: כן.
5: כימה?
7: הוא כתוב בשפה ציורית, הוא בעצם כתוב בעברית, אבל הוא כתוב בהרבה מובנים גם בסגנון ערבי. כן. למרות שאני לא איש ספרות, אני ביולוג בכלל.
5: כן.
7: הכתיבה שלו כתיבה מאוד ציורית. ובעצם בספר הזה הוא מספר על, רוצה לספר על אביו שנפטר, אבל גיבורת הספר בסופו של דבר היא אמו, ויקטוריה, שהיא סבתא גורג'יה מבחינתי, אישה מדהימה, אישה חכמה שאהבה מאוד מאוד את בעלה מנשה, שהוא הגיבור המשנה בסיפור בספר הזה, רפאל. וזה ספר מדהים, כתוב בצורה נהדרת, מלא יצרים, לא עושה הנחות לחברה העיראקית, אין שום אידאליזציה שם לגבי מה שקרה שם. וכמובן גם מדבר על הדברים הטובים והפחות טובים שהיו שם.
5: אידאליזציה אי אפשר לומר עליו, זה בטוח.
7: לא, גם לא אדם נוסטלגי.
5: כן, זה גם נכון. זה גם נכון. יום הולדת שמח לסמי מיכאל, בן 100. הבן אמיר מיכאל, תודה רבה לך שהיית איתי
7: הבוקר. תודה רבה לך, בשבוע טוב. תודה.
2: גם כן תרבות.
5: גם כן תרבות. כאן אצלנו מאזינות ומאזינים בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, רשת כאן תרבות. ספרייה דו-לשונית תוקם באירוע מיוחד שיתקיים מחר בגן הזיכרון באקו. המבקרים יוכלו לשאול ספרים בעברית ובערבית, ואף להוסיף לספרייה שתוקם ספרים משלהם. כל זה במסגרת אירוע סיפור משותף של עמותת סיכוי אופוק, ששואלת כיצד אפשר להפוך פרק פארקים ציבוריים בערים מעורבות למקום שוויוני, למען כל התושבים, גם יהודים וגם ערבים. כרגיל, התשובה היא תרבות. שניים איתנו כעת, נברך לשלום את הדוקטור מתן פלום, רכז המרחבים הציבוריים בעמותת סיכוי אופוק. מתן, בוקר טוב לך.
8: בוקר טוב, מה נשמע?
5: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ולצידך עדיל עזם ג'ל, מנהלת שותפה של המחלקה הציבורית בסיכוי אופוק. בוקר טוב לך, עדיל.
9: בוקר טוב, גואל.
5: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. עדיל, קחי אותי ברשותך אל מחר, מין ארץ זמן כזאת, אל מחר. מה הולך להיות שם?
9: אז באמת אנחנו מקיימים את זה, את האירוע הזה באקו, בהמשך ובהשראה למחקר שבוצע בארגון בסיכוי אופוק, שמדבר על, על, על פארקים עירוניים בערים מעורבות כאל מרחב שיכול לגלם שותפות ושוויון, ולקדם היכרות בין התושבים ותחושה של שייכות למקום אצל כולם. ואנחנו באים לעשות מין מודלים לעיריות של איך זה יכול להיראות. אנחנו נעשה שם גם שעת סיפור ערבית עברית, גם נקים ספרייה, מה שאמרת בהקדמה, ספרייה דו-לשונית, וגם תהיה הצגה קרקסית של תיאטרון אל מינה מיפו, שיגיעו לעשות הצגה כיפית לילדים. זה בגדול האירוע הזה, כמובן חלקת
5: קרטיבים,
9: יהיה כיף.
5: יהיה כיף, טוב, אני כמובן אשאל אותך בעוד רגע אם תרשי לי, עדיל, מי את מצפה שיגיע אל אותה פרטייה שאתם מתכננים, פרטייה שתוכן רב בה צריך להבין ובעיקר מהות. מתן, אעבור אליך ברשותך, אמור מילה על המחקר שעדיל הזכירה.
8: אז המחקר מדבר על 17 פארקים ציבוריים בערים מעורבות, שבעצם אנחנו בחנו שלושה מדדים מרכזיים של ייצוג, פעילות וניהול של הפארקים, ובאמת אנחנו ניסינו לבדוק איך אפשר ליצור מאיזשהו מקום שעל פניו נראה ניטרלי, נגיש לכולם, חינמי לכולם, איך בעצם מקום כזה שהוא למעשה לטענתנו משקף את היחסי הכוחות בחברה, איך אפשר מתוך המקום הזה ליצור חברה משותפת ושוויונית לכולם.
5: כי מה למדתם מתן בעצם? לכאורה, כמו שאמרת ובצדק רב, נראה פארק, נראה עיר מעורבת, נראה הכל בסדר, כולם יכולים להגיע, כולם יכולים להשתתף, אבל דה פקטו?
8: אנחנו למדנו שכמעט ואין שילוט בערבית, כמעט ואין פעילות אומנותית ותרבותית שמוצאה לערבי, אין בעצם שמות, אין שום ייצוג משמעותי, ואני מדבר באופן בהכללה, עבור הקהל הערבי בערים המעורבות. בעצם אנחנו גם ראינו שהמוקד העירוני 106 הוא לא מונגש בכלל בערבית, אנחנו ראינו שלמעשה המרחבים העירוניים המשותפים הם לא פונים לקהל של התושבים של אותה עיר, הם לא מאפשרים היכרות, הם לא מאפשרים מפגש חיובי, הם בעצם לא פונים בכלל למי שצריך, כאילו לכמעט 20%, 30%, 40% מהתושבים של הערים.
5: במיוחד שאנחנו מתגאים במושג ערים מעורבות, אלה שאלות שחולפות לנו מעל הראש, נכון? אנחנו אפילו לפעמים לא חושבים עליהם. הנה, אנחנו מדברים על גן הזיכרון. יש לו שם בערבית לגן הזיכרון בעכו? מתן? יש לו שם אחר. מה השם האחר, עדיל?
9: בתרגום מילולי זה גן האריות.
5: אוקיי, אוקיי. וכך תושבי העיר קוראים לו? כך הם משתמשים בשם הזה?
9: נכון, וזה השם שהשתמשנו בו גם
5: בפרסום. אנחנו, עדיל, כשאנחנו מדברים על ערים מעורבות, אנחנו אפילו מתגאים במושג הזה, נכון? הנה, חיים יחד. אבל זה קצת שקר, קצת שקר לבן. זה לא באמת שיש ערים מעורבות בישראל.
9: אמת למטה. אני חושבת שאולי המונח מעורבות הוא לא נבחר סתם. אומנם יש פה ערבוב, איכשהו, אבל אין פה שותפות. זאת אומרת, אין פה חיים משותפים, ולכן אולי הערים האלה לא קרויות ערים משותפות, אלא ערים מעורבות. אבל אני חושבת שיש לנו כברת דרך לעשות כדי להפוך, כדי לממש את הפוטנציאל של, של הערים האלה. יש בהם פוטנציאל. יש פה מפגש יומיומי, שכנים, ערבים ויהודים. עכשיו, המפגש היומיומי הוא מאוד מאוד מצומצם ומוגבל, והאחריות של העירייה היא לבוא ולחשוב איך למנף אותו, ואיך לקדם אותו, ואיך לעשות אותו יותר מהותי, ולא בוקר טוב, מה נשמע, האם יש לך מזילה בצנרת או זה. כאילו, להפוך את זה למפגש אחר, שיאפשר באמת היכרות. ואני חושבת שדרך, כאילו, דרך אחת לעשות את זה, היא באמת להקדיש פעילויות בתוך מרחבים משותפים לקהל הרחב. ואז בעצם המפגש הזה הוא מטבעו, אולי זה תהליך עוד ארוך, אבל מטבעו גם יקדם סוג של היכרות בין התושבים, סוג של יחסים שהם מעבר באמת למפגש היומי הקצר והמוגבל.
5: את גרה במין עיר שמגדירה עצמה מעורבת, נכון?
9: נכון, אני גרה בנוף הגליל.
5: איך זה מרגיש? היא באמת מעורבת? את מכירה את השכנים היהודים שלך? יש לך דיאלוג איתם? את מרגישה חלק מהעיר?
9: תראה, אני ביחסים טובים עם השכנים שלי. אנחנו באמת, במקרה אני גרה גם בשכונה חדשה, אז לא מזמן עברתי לי פה, אבל באמת יש פה יחסים טובים וזה, אבל אני, שוב, זה, אין פה, נגיד, אנחנו, השיח הוא מאוד מאוד מוגבל, ואני חושבת שזה לא בא משום מקום. השנים האחרונות באמת לקחו אותנו למקום של שהתדרדרנו, כאילו, מבחינת יחסים, שאנחנו סוג של מצנזרים את עצמנו, אני חושבת ששני הצדדים. אני, כאילו, אני לא יודעת, נגיד, מה השכן שלי חושב על הערבים. הוא לא יודע מה אני חושבת על יהודי. כאילו, אין את השיח שהוא יותר עמוק ממה שאפשר לנהל בשיחה היום.
5: אבל את מרגישה, דיל, אתם מרגישים בעיר וולקאם, במובן הזה שהעיר חוגגת את המועדים והחגים שלכם כמו שהיא חוגגת מועדים וחגים של החברה היהודית?
9: בוודאי שלא. לא, אין פה שאלה. תראה, יש, אני גם חשוב להזכיר את זה. בעיריית נוף הגליל יש רשימה ערבית שנמצאת, סיעה ערבית שנמצאת בתוך הקואליציה. יש סגן ראש העיר ערבי, אז יש מוקד כוח שערבים מיוצגים בו בעירייה. אז יש לנו איזושהי שכונה בנוף הגליל ש... היא שכונה עם רוב מובהק ערבי, שם יש מתנס שבאמת הוא, כמעט כאילו כולם ערבים שם, גם מבחינת צוות, גם מבחינת מגיעים, קהילה. ושם באמת מתקיימות לעתים כאילו בחגים דברים סוג של, אתה יודע, כאילו בקריסמס נגיד, איזשהו יריד.
5: אבל לא אפנינג לעיר כולה.
9: לא, וגם כאילו ברכות של העירייה וזה, זה פחות כאילו, לא להגבים.
5: מתן, יש חשיבות בעובדה שהאירוע הזה שאתם מקיימים מחר בעכו מופנה דווקא לילדים, נכון? כי זה צריך להתחיל שם.
8: לגמרי, אני לגמרי חושב ככה. אני חושב שחינוך ובאמת חינוך לחיים משותפים הוא דבר מאוד מאוד בסיסי. אם הילדים יכירו ויראו באמת שיש, אתה יודע, אנשים מכל הסוגים והעיר שלהם והתושבים הם מגוונים ויש יהודים וערבים ויבינו את הדבר הזה, התחושות גם של הילדים וכמובן גם של ההורים שלהם, תחושות של ניכור וחוסר אמון, ממש בסיסי יומיומי, תחושה מסוימת של חוסר ביטחון שהולכת ולצערי גדלה עם השנים בעקבות המלחמה, בעקבות אירועי מאה 21, וגם אירועים שהיו בשנים לפני. הדברים האלה, אני חושב באמצעות המפגשים החיוביים, הכיפים האלה, כמו האירוע, בעצם יכולים להוריד את סף התחושות הרעות האלה ש...
5: אבל האם הדברים, הקטנים האלה, אני אתחיל איתך, אבל אחר כך אעבור אלייך עדיל עם אותה השאלה ממש. הדבר הקטן, האירוע הקטן הזה שמתקיים מחר, יכול בכלל לנצח אירועים גדולים של דה-הומניזציה של החברה הערבית? לא נשב עם מפלגות ערביות כאילו כל אחד מתגאה בדבר הזה? כמובן ההפרדה, כמובן האפליה, כמובן המוות הרב, הרציחות האינסופיות בחברה הערבית, אירוע של ספרים וספרות וספרייה יכול לנצח מפלצת גדולה שכזאת?
8: הוא לא יכול לנצח. אנחנו צריכים שינוי מעמיק במדיניות של כל העיריות של הערים המעורבות, וכמובן שממשלת ישראל וכל נבחרי הציבור, אבל דבר כזה, וזה מה שמצביע המחקר שלנו עליו, הוא בעצם, הוא אמנם לא ישנה מבני עומק באופן המיידי כמובן, אבל אם יקבלו ויאמצו את ההמלצות של, של המחקר שלנו, אנחנו בהחלט רואים שיכולה להיווצר דינמיקה חיובית, שבסוף בסוף כשאתה משנה מדיניות בצורה הבסיסית, אתה מוציא חוזר מנכ״ל עירייה על פארקים עירוניים משותפים ועל מרחבים עירוניים משותפים, אתה משנה את חוק העזר העירוני, אתה משנה את ההקצאות של מבני הציבור, גם שיהיו לחברה הערבית בצורה שוויונית, ולא 0-9%, משהו מאוד מאוד מינימלי לפי דוח מבקר המדינה. אתה משנה סדרי עומק, ואתה בעצם מקצה משאבים בצורה שוויונית, אז הדבר הזה כמובן כן ישנה בצורה מעמיקה ובצורה משמעותית את האפליה המבנית, הבסיסית.
5: נגד החברה הערבית. עדיל, אותה שאלה אם תרשי לי?
9: אני קודם מסכימה עם מתן בכל מה שאמר, אבל מתן התייחס בעיקר למדיניות, אני התייחס גם לדעת הקהל ולעמדות ציבוריות. אני חושבת שזו אחריות של כולנו גם לתת קונטרה לשיח המסית ולדה-הומניזציה ולדה-לגיטימציה שאנחנו די חווים בשנים האחרונות וביתר סט עכשיו לקראת הבחירות. ונראה לי שכדי לקדם פה שינוי, אז קודם כל צריך להיות מאוד נחושים ועקשניים, צריך להאמין ביכולת שלנו לשנות אותה ולפתח את הדמיון הפוליטי שלנו, שדברים יכולים להשתנות. פעם היה אחרת ויכול להיות אפילו יותר טוב ממה שהיה, והגענו נראה לי לשפל, ומעכשיו אנחנו רק צריך לעבוד כדי להתרומם.
5: התעוררת על הצד הטוב של הבוקר, אני רואה, עדיל.
9: כן.
5: על הצד האופטימי, על הצד האופטימי של הבוקר. בואו נדבר ספרות רגע לסיום השיחה שלנו ברשותכם. עדיל, יש מספיק ספרות ערבית שמודפסת ונמכרת כאן בישראל כדי לקיים מין כזו ספרייה?
9: יש המון, יש גם סליחה, יש גם בתי דפוס ופרסום שמקומיים וגם בינלאומיים שאנשים קונים, באמת אנשים צורכים ספרים, ואנחנו הבאנו באמת גם ממכתוב שתרמו, וגם איזושהי חנות פרטית של ספרים. אז יש, באמת יש מלא. אני חושבת שכיום אולי אנשים יותר קוראים דיגיטל.
5: זה הופך את הכל קל יותר, כן.
9: כן, זה כל היום, אתה יודע, לא צריך מודפס, אבל אני חושבת שהחוויה היא אחרת. אני באופן אישי כהדיל חושבת שהחוויה היא אחרת להחזיק ספר ולדפדף ולקרוא בספר, וזה עדיין קיים. אני מאוד מקווה שזה ימשיך להיות קיים, זה לא ייתכן.
5: אנחנו נאחל הצלחה ונמשיך ונעקוב אחר הפעילות החשובה שלכם. כאמור, מאזינות ומאזינים, מחר אירוע מיוחד ביום חמישי, כן? מחר בגן הזיכרון בעכו. נודה לשניכם שהייתם איתנו, הדוקטור מתן פלום, רכז המרחבים הציבוריים בעמותת סיכוי אופק, תודה רבה לך שהיית איתנו, וגם לך, הדיל עזם ג'לג'ל, מנהלת שותפה של המחלקה הציבורית בסיכוי אופק, תודה רבה גם לך.
9: תודה לך.
0: תודה.
2: גם כן תרבות.
5: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, סדרה תיעודית חדשה שיצרו אסנת טרבלסי ואפרת שלום דנון, שגם בימה, תעלה לשידור מחר, אצלנו בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי, כסף משלהן, כך קוראים לה הסדרה. בליבה, רעיונות עם נשי עסקים, בחירות במשק הישראלי ובחינת הקשר בין נשים לבין כסף, והשאלה מה נדרש מנשים כדי להגיע לצמרת הכלכלית ומדוע גם היום הן עדיין בודדות כל כך שם. נמצאת איתנו כעת במאית הסדרה אפרת שלום דנון, שתמיד מאמינה בלב היצירה התיעודית שלה את השאלה הנשית, בין אם זה היה בהחולמות שעסק בתעשיית הקולנוע של נשי המגזר החרדי, בין אם זה היה בנבחרות על נשים פוליטיקאיות. אפרת שלום דנון, בוקר טוב לך.
10: בוקר טוב, גואל.
5: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. את יודעת להגיד לעצמך, אפרת, למה מצבן של נשים מעניין אותך כל כך ביצירה הדוקומנטרית שלך?
10: מעניין שאתה פותח כך את השיחה. אני חושבת שזה מגיע, זה משהו שככה התגבש לי וניסחתי עם השני, מגיע ממקום באמת מאוד מאוד עמוק. אני חושבת שכל יוצרת או יוצר פועלים באמת מתוך איזה מקום פנימי עמוק, מהפצע הפרטי הפנימי שלי, שקשור לדורי דורות של נשים במשפחה שלי, שבעצם יכלו לחיות חיים יותר שוויוניים וטובים, אם לא הייתה איזה מרות פטריארכית ככה שמכתיבה את חייהם.
5: ואת בוחנת דרך נשים אחרות שלכאורה אינן נשות המשפחה הפרטית שלך, בין אם זה הפוליטיקאיות, בין אם זה נשים קולנועיות, קולנועניות, ובין אם זה עכשיו נשות עסקים, מה עוצר נשים בעצם? זו השאלה שאת מעמידה כל הזמן ביצירה שלך.
10: נכון, אני חושבת שבסיפור הזה של נשים בעולם העסקים, ההפתעה הגדולה שלי הייתה לגלות שבעצם הנשים עצמן הן לא מעט פעמים אלה שעוצרות את עצמן מבאמת להתקדם ולהגיע לעמדות הבחירות בשוק העבודה. זה משהו שהפתיע אותי, זאת אומרת להבין את כמה באמת נשים מפנימות את ההבניות החברתיות שהן הן מתוכנותות אליהן באמת מגיל אפס, של לרצות, של לא להעז מדי, של פחות להשמיע את עצמך, לא לבקש שכר גבוה. זאת אומרת, זה משהו שבאמת, עדי סופר תהני, שהיא מנהלת שנים ארוכות, כן. אומרת שבאמת מעט מאוד נשים פנו אליה וביקשו עליה בשכר. זאת אומרת, זה
5: רק נאמר, אם היא מתה, כן? היא מפייסבוק הגדולה, וכמו שאומרת כן. אחת המרואיינות שלך בפרק הראשון, בו צפיתי, המערכת מסלילה אותך למטה. אבל מה שיגע אותי, אפרת, מה שיגע אותי, כל כך הרבה בחירות יושבות מולך, ואומרות, פעם לא חשבתי שזה אישו, ולהשתגע, כאילו מה, לא הסתכלתן מעבר לחלון הפרטי שלכן?
10: אני חושבת שמדברות בכנות רבה על העניין הזה, שהן כדי להצליח, הן שעתו קדימה, כמו שרקפת רוסה קמינוך אומרת, לא ראיתי ממטר, והן באמת לא ראו, הן היו חדורות מטרה. צריך להבין שמדובר בנשים שהן באמת יוצאות הדופן, הן מתי מעט. הן באמת הבודדות בצמרת, וכנראה בשביל באמת להצליח להגיע לשם, הן היו צריכות לא לראות מנם ומשמאלם, ולא להבין באמת את הסיפור הנשי שלהם. יכול להיות שאולי זה גם משהו שעזר להם להצליח.
5: כן.
10: זאת אומרת, אם מדברים כאילו על, נגיד על הסדרה אחרת, על הסדרה הקודמת, על הנבחרות, אז כל הזמן הידד לי המשפט של ציפי ליבני בראש. זאת אומרת, מי שבאמת האישה שהגיעה הכי, הכי גבוה, היא אמרה, אני לא ראיתי, אני לא ראיתי את הסוגיה הזאת. היא הזיזה הצידה, ואני חושבת שגם אנשים האלה הן הזיזו הצידה, עד שהן הבינו שהן לא יכולות לחמוק מזה.
5: ראית דברים דומים? נגיד אם אני מציין שוב את היצירות האחרונות שלך, ראית דבר דומה בין קולנוענית חרדית אישה פורצת דרך לבין פוליטיקאית פורצת דרך לבין אשת עסקים פורצת דרך? יש דבר אחד שמחבר ביניהן?
10: אני חושבת שבוודאי, יש דבר אחד, הוא הרצון שלך להשמיע את עצמך בעולם, להגשים את החלום שלך, להביא את ההוויה שלך לידי ביטוי, החוצה.
5: אבל זה לא כל אחת, אפרת? אני קורא עשרות פרופילים כאלה בדייטינג, אם זה בטינדר או בגרינדר. זה נשמע כמו משפט שכותבים ב-About You.
10: אני חושבת שלא מספיק נשים, ואולי גם לא מספיק גברים עושים את זה. זה לא דבר טריוויאלי ללכת בעקבות החלום שלך. ואני חושבת שהפרק השני שעוסק בנשים יזמיות, הוא שם הדבר הרבה יותר בולט. כי באמת יש נשים שלקחו סיכון כלכלי מאוד גדול, ואמרו, לא משנה כמה לא אני אשמע, אני בסוף אשמע את הכן, ואני אקשים את החלום שלי. עכשיו, אני אגיד לך, אבל מה האתגר הגדול היה כאן מבחינתי? כי בסופו של דבר, עולם העסקים זה עולם שבו שורת הרווח היא זאת שקובעת. והעניין הכלכלי פה הוא בעצם הצלחה מתוגמלת למשכורת, לכמה שכר את מצליחה להרוויח או ואני חושבת שזה קצת שונה מבאמת פוליטיקאיות שברור נורא שהאג'נדה והרצון לשנות המציאות מובילות אותך, או קולנועניות חרדיות שהיצירה היא זו שגורמת לך לפעול. ואני הייתי צריכה גם לגשר על הפער הזה.
5: כן. זאת אומרת, כן. אבל אולי צריך לשאול, ואולי זה...

0: נוכחת בסיפור המגדרי. היא לא מספיק, בוודאי שלא בעולם העסקים, הם גם מדברות על זה בכנות. אני חושבת שברגע שאנחנו נהיה ייצוג של 50-50 בכל בעצם תחום, אז יהיה מקום הרבה יותר גם לנשים שיוכלו לפעול לשנות את, את השיטה ולעזור יותר נשים, ולפעול למען שוויון.
1: כי גם אין, נכון אפרת, גם אין עצמן אומרות, הן מדברות על כך, ויש בזה היגיון רב, ורק כשרואים את זה אל מול המסך, ביצירה שלך אפרת, פתאום זה עושה שכל. עולם העבודה לא בנוי לנשים, הוא בנוי אולי לטובת גברים יותר. השעות האלה שמגיעים ב9, מגיעים ב10, יושבים עד 7 בערב, אלה שעות שנשים יותר קשה להם, כיוון שיש להם גם את הבית, לצערנו הרב על ההגל. גב שלהם, וכשאותן נשים הגיעו למקומות הגבוהים שלהם, הם לא שינו את סביבת העבודה, הם לא שינו את שעות העבודה.
0: נכון, הם התאימו את עצמם לעולם שנקבע על ידי גברים, לחוקי משחק שהגברים קבעו. זה עולם שנשים צריכות להתאים את עצמם אליו, ולכן רוב הנשים עדיין לא מרגישות באמת בעלות הבית, לאורחות. וחד משמעית, אני חושבת שהכלכלה, העולם הכלכלי צריך להשתנות לכלכלה אחרת, לכלכלה פמיניסטית. נשים צריכות באמת לשנות החוקים, הם עדיין לא עושות את זה.
1: וצריך להגיד, הסדרה שלך נופלת לצערנו הרב בול בזמן, כי אנחנו באמת בלב תקופה איומה בכל הנוגע למצבן של נשים. נדמה לי שאנחנו נמצאים בתחתית, נכון אפרת, של מספר השרות שהיו לנו, מספר המנכליות שהיו לנו, בכל תחום אפשרי.
0: לחלוטין. יש, הנתונים הם עגומים, ויש נסיגה לאחור. מאוד מאוד גדולה, שאני מאוד מאוד מקווה שתשתנה. אבל אני רוצה להגיד שבאופן מפתיע, דווקא יוצאת מהסדרה הזאת, אם כן שביב אופטימיות. כי אני חושבת שמה שמאוד מאוד הבנתי, זה שהעניין הזה של חינוך ולקיחת אחריות של נשים בעצמן, יכולה מאוד מאוד להשפיע, גם בעולם הזה של עולם העסקים ושוק העבודה. ואני חושבת שזה המקום באמת לפעול, כאילו לחנך בנים ובנות אחרת, כדי שהם יגדלו ויגיעו אחרת, ייצאו אחרת לעולם.
1: את יודעת, נכון, אנחנו, תמיד אנחנו שומעות ושומעים נשים שאומרות, אם גבר היה כאן, לא היית שואל אותו על ילדים, נכון?
0: נכון.
1: זו שאלה שתמיד שואלים, אבל את עושה את זה, אפילו את עושה את זה בסדרה. בואי נשמע ביחד כמה שניות מתוך הפרק הראשון של רקפת רוסק אמינוח, שמתייחסת אל הילדים שבחייה.
2: ב-2000 גל נולדה, והייתי בת 34. אני לא הרשיתי לעצמי אף פעם להזכיר את זה שיש לי ילדות. זה לא נושא. זה תקופה אחרת, תקופה מאוד קשה. הן לא קיימות. כי ברור, את צריכה לשדר חוזק. את לא יכולה להגיד, היום קמתי בבוקר שבורה. הילדים שלי לא ישנו בלילה, אני לא יודעת מה. יש לי ילדה חולה, או אני אחרי לידה ויש לי הורמון. אין, זה לא, אין את כל הדברים האלה. את חייבת להיות ברזל. לפקוד בשירותים, ברור, מלא. מלא.
1: למה בחרת להקדיש לזה פרק, לשאלת האימהות?
0: אני יכולה להגיד לך שבסדרה הנבחרות אני החלטתי שלא תהיה התייחסות באף אחד משלושת הפרקים לסוגיה הזאת של אימהות ואיך את משלבת את העשייה לצד האימהות. אבל בסדרה הזו הבנתי שזה אחד החסמים הגדולים של נשים בשוק העבודה, לא רק בישראל, גם בעולם. וזה משהו שהוא חייב להיות חלק מהסיפור, או זה משהו שהוא נמצא באמת, אני פגשתי ממש בשבועות האחרונים נשים צעירות בעשור הזה של 30, שדיברו איתי בדמעות על הנושא. זאת אומרת, זה באמת אחד המורכבויות הכי גדולות, כי עדיין ברוב הבתים בישראל אישה היא זו שמנהלת את משק הבית ואחראית על הילדים. זה לא השתנה, זה כאילו זה לא השתנה מספיק.
1: ולא משנה אם את מנכלית או לא מנכלית. למדי אותנו,
0: אם את מנכלית אז יש לך,
1: אופרו. כן. למדי אותנו, מהו כנס אימהות מול בונוס אבות?
0: כנס האימהות הוא בעצם איזשהו כנס כזה שנשים משלמות ברגע שהן הופכות לאימהות והן מגיעות.
1: זה כנס מטפורי.

0: מטאפורי, נכון? זה לא...
1: מקלחת מטאפורי, כן. כמובן. זאת אומרת שברור שאת תרוויחי פחות, כי את עבדי פחות, ואת צריכי להיות זמינה לבית. את צריכה בעצם למנכל את הבית במקביל לעבודה שלך. ובונוס האבהות הוא באמת משהו, זה מבוסקרים שבדקו איך באמת ונתונים שנאספו, על זה שגברים ברגע שהם עובות, אז הם אוטומטית בעצם מציעים להם שכר גדול יותר.
0: על אותם נסיבות, כן? פשוט על אותם נסיבות, נולדו ילדים.
1: כן.
0: אז לאישה יורד ולגבר עולה.
1: כן, אני יכולה גם להגיד לך שזה עולה בפרק השני, שנשים יזמיות הן מקבלות פחות הלוואות מגברים, והן מסתבכות בעיקר על הון פרטי, פחות על בנקים. הריביות שהן על ההלוואה הן יותר גבוהות. זאת אומרת, יש פערים עדיין, זה אי שוויון. בין נשים לגברים בתוך העולם הזה. למרות שנדמה שכאילו הגענו, ואם תרצי תצליחי, ואפשר הכל,
0: תעשי מה שטוב לך. יש לך בנות משלך, אפרת?
1: כן, יש לי שתי בנות, אלמה ויסמין, בנות 13 ו-17, גדלות בבית מאוד פמיניסטי, כצפוי.
0: ואיזה עתיד יהיה להם?
1: אני מקווה מאוד שעתיד טוב יותר מההווה. שכן יהיה להם עתיד שיהיה עם שוויון מגדרי, ושנלך קדימה, כולנו. כי המצב צריך להשתנות. שוויון מגדרי טוב לכולנו, גם לגברים וגם לנשים.
0: כסף משלהן, החל ממחר מאזינות ומאזינים אצלנו בבית, בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי. אפרת, שלום דנון, ברכות על סדרה מוצלחת נוספת. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה,
0: גואל. זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת, בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד, נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי, כל יום ראשון עד יום רביעי, בין 8 עד 10 בבוקר. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של פופ-אפ, מבית כאן הסקטים.
2: עם אלעד ברנועי.
3: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והיום אנחנו נקדיש את הפרק שלנו לניסיון להבין מה הלהיט הישראלי הגדול של הקיץ הזה, קיץ תשפ"ו, או קיץ 2026, תלוי מאיזה צד אתם סופרים. זו שאלה שיש לה תשובה די מובהקת, אני רוצה כבר לגלות, אבל דרכה אנחנו נשאל הרבה שאלות אחרות, כי כדי לענות על השאלה הזאת, מה הלהיט הגדול של הקיץ, אנחנו נצטרך לעבור בכמה תחנות, לשאול מה הופך שיר ללהיט קיץ, ומה הופך להיט קיץ ללהיט הגדול של הקיץ, והאם בישראל 2026, ובכלל בשנת 2026, עדיין אפשר לדבר על המונח הזה, הלהיט הגדול של הקיץ. אני כן רוצה להגיד שני דברים לפני שנתחיל. אחד, שבסוף הקיץ הקודם הקדשנו פרק ללהיט הגדול של הקיץ הבינלאומי, ולהיעדרו למעשה. זה פרק שיהיה רלוונטי גם כאן, ואנחנו נשים לו לינק להזנה. והדבר השני הוא שאנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא במידה מסוימת מדיד. אנחנו נדבר על מצעדי הזנות ועל ויראליות, אבל לצד זה אנחנו נדבר גם על דברים שהם בהחלט קשורים בתחושה, בפרשנות. אנחנו נשתמש בביטויים כמו הסאונד של הקיץ, דברים סובייקטיביים שבאמת קשה למדוד אותם. אז אני ממליץ להזין עם המחשבה הזאת, ואחרי ההסתייגות הזאת אנחנו נתחיל. איתי באולפן נוי בן חיים, עורך ומגיש אגן הים התיכון בכאן ג'. שלום נוי.
4: שלום אלעד.
3: הלהיט הגדול של הקיץ, עוד לפני שאנחנו מגיעים לקיץ הזה, המונח הזה, מה הוא אומר לך?
4: להיט קיץ זה שיר שנשמע כמו, כמו מסיבת חוף, שיר שנשמע כמו מיץ תות בננה, כמו, כן.
3: אני רוצה להגיד שבעבר היו מדברים על סאמר סמאש בעיתונות האמריקאית, זה הגדרות כאלה למה בראש מצד השמעות באותו קיץ, עם הסאונד שמאפיין את התקופה, כאילו שירים שהיו משמיעים באותן מסיבות, אבל אז בארצות הברית ובבריטניה התחילו כבר ממש לעשות את זה באופן רשמי, היו מצעדי השיר הרשמי של הקיץ.
4: Song of the Summer.
3: כן, בדיוק, וזה ממש כבר נהיה פרויקט כזה, בודקים את שירי הקיץ, ולפי זה אנחנו אומרים מה רוח התקופה, שירים כאלה כמו דספסיטו, זה אחת הדוגמאות הממש ראשונות, אחד הלהיטים הגדולים בכל הזמנים, מ-2017, שיר שגם כזה באיזשהו אופן הביא את הסאונד של הרגטון, כזה להפוך להיות הסאונד פשוט של כל המוזיקה בעולם בערך. משנת 2010, מגזין בילבורד ממש מודד בכל שנה את הדבר הזה של מה השיר הכי מצליח בכל קיץ, ומה שמנסים להפיין, ומנסים לצמצם, ומנסים לעשות כל מיני מתמטיקות, אבל ככל שעובר הזמן, הולך ונהיה קשה יותר לסמן שיר אחד ככזה.
4: כי יש הרבה, או כי דווקא אני חושב שבשנתיים האחרונות כי אין בכלל.
3: זהו, אז בשנה שעברה ממש היה עיסוק כזה של לאן נעלם הלהיט הגדול של הקיץ, זו הסיבה שגם עשיתי את הפרק ההוא, שאמרו, איך זה יכול להיות שכל אומנים הוציאו אלבומים, אתה יודע, מיילי סיירוס וג'סטין ביבר וכולם הוציאו, אבל משהו השתנה. יש מיליון הסברים ללמה שירי קיץ הם כבר לא כמו פעם, הרבה קשורים, נגיד, אחד הדברים זה, פעם היו מדברים על דיכאון חורף, נכון? זה מה שאנחנו מכירים. היום יש דיכאון קיץ.
4: כן.
3: כי הקיץ נהיה כל כך אגרסיבי, לא רק אצלנו, באופן כללי, גלי חום, ואז המצב הקיצוני גורם לך להישאר בבית, כי חם מדי, ואז חווים דיכאון קיץ. זה למשל סיבה אחת לזה, שיוצאים פחות שירים מסיבתיים שהיו יוצאים.
4: אני חושב שזה גם לא כל כך סקסי כבר, כאילו לשמוח כל כך ולהישמע כל כך, נכון? זה כבר כאילו מוזיקה, אפשר כאילו לרדת לעומק ולהגיד קורונה, והמון משברים עולמיים, בטח שאצלנו מלחמות, זה כאילו בכל העולם מלחמות, אבל כן, זה כאילו, המוזיקה הפכה באיזשהו מקום, היא ירדה איזשהו טון בסיסי, השמחה, באופן כללי אני מרגיש.
5: אני חושב שאתה ממש נועץ כנקודה חשובה. היה לנו בתחילת שנות, באמצע שנות 2000 מוקדמות, היה את העניין של פופ מיתון, שזה התקופה הכי כיפית לדעתי בפופ, עד 2016 כזה, שפשוט יצאו כל הלידי גגות והביונסה והאריאנות, וזה שירים, ושירים שזה פשוט, אתה יודע, פשוט כיף.
4: כן.
5: פשוט לרקוד, ומילים כאלה טיפשיות, ו-EDM חזק, מוזיקה אלקטרונית כזאת, והדבר הזה הלך, ובאיזשהו אופן קצת נעלם. אני גם חושב שהפופ באמת נהיה קצת יותר כזה מלנקולי באיזשהו אופן.
4: כן, כן.
5: נכנס הער הלחישתי.
4: Mm.
5: של
4: בילי אייליש,
5: אייליש
4: כן.
5: וגם נכנס הער רוק יותר, ופחות פופ קליל, וגם נכנסו המון המון המון סינגר סונגרייטריות.
4: כן,
5: למוזיקה.
4: נכון. שכאילו בהכרח, כאילו הפופ הקיצי הזה הוא משהו הרבה פחות רגשי, וגם אני חושב, עוד סיבה שאולי יכולה להיות, זה שבאמת הזכרת שב-15 שנה שלפני 8 השנים האחרונות, זה היה כל כך בולט, ואולי הגענו לאיזה מיצוי מטורף בדבר הזה, כאילו, לאן עוד אפשר להמציא את ליטי הקיץ, ובאמת, כאילו, גם בשנים האחרונות, כשאנחנו רואים פה ושם ליטי קיץ, הם או נשמעים כמו ליטי קיץ שכבר היו ליטי קיץ, או שהם כאילו מרפררים ל-80s, או שהם כאילו לא פשוט טובים מספיק.
5: אני כן חושב שמה שגאל את, כלומר, מה שמשך את הכהונה של שירי הקיץ במשך הרבה זמן, היה באמת הפופ הלטיני, שהזכרנו כאן את דספסיטו, הרגטון, האפרוביט, ואני חושב שאנחנו עוד מעט נתחיל לדבר על שירים קונקרטיים, דווקא ישראלים, כי זה באמת המיקוד שלנו, אבל אני חושב שבמידה רבה, עבורי לפחות, אני התרגלתי שזה ככה נשמע ליט קיץ.
4: לטיני?
5: כן, אני שומע, אומרים לי ליט קיץ, אני שומע את קרמלה של משה פרץ, אני שומע את, אפילו, לא יודע אם תסכים איתי, אבל פחד אלוהים, בביט שלו, הוא נותן לי ממש אווירה, שאומר, טמפרטורה, הזיה, השמש, ואני שם מדמיין את עצמי על החוף, אני אומר עצמי,
4: אני מבין מה אתה אומר, זה שיר מאוד חורפי ומאוד קיצי בו זמני.
5: כן, כי זה גם וגם, זה גם ארצות הכל וגם, אבל כן, אני חושב שהעניין הזה, כאילו, אם אנחנו רגע מדמיינים את זה, אפילו ברמה הגיאוגרפית, אז כאילו באו ממדינות כאלה לטיניות, ומאפריקה, ביטים לעולם הצפוני, לחצי הצפוני של כדור הארץ, ואז כזה מין הערכנו את הכהונה של הדבר הזה. אבל כן, יש ממש, אני חושב את זה שהיא מצוקה גדולה מצד כזה כל תעשיית המוזיקה, שהם לא מצליחים, העולמית, שהם לא מצליחים לחזור לדבר הזה של היטי קיץ. אגב, עוד סיבה לזה, זה שבאופן כללי, זה מנושא שגם דיברתי עליו כאן, זה שיותר קשה להתכנס סביב ליט אחד ברמה של כל, כן. של כל העולם.
4: כן, כי גדלו, יש כל כך הרבה פלטפורמות, וכל אחד מחליט לעצמו מה הוא שומע, אנשים הרבה פחות שומעים רדיו, שהרדיו הוא מנגן לכולם את אותו השיר בו זמנית, 7 פעמים ביום בכל הקיץ, ואנשים כבר בוחרים לעצמם, אז נהיה השוק גדל יותר, וכשיש יותר היצע, יש פחות, כן.
5: בדיוק, וגם עכשיו, יש את הדבר הזה, שפה קודם כל באמת, כמו שאמרת, פעם זה היה כזה מונוקלצ'ר, תרבות אחת, שמים לך בערוץ MTV, קליפ, כולם רואים את הקליפ הזה, זהו. כלומר, כולם עכשיו ראו את מייקל ג'קסון, זה להיט ענק, אין אדם שלא מכיר אותו. פעם אפשר באמת היה להגיד את זה. להיט שכולם מכירים. היום, אתה יודע, זה נושא שחוזר קודם בשיחה על טיילור סוויפט. איך כן. טיילור סוויפט כל כך מצליחה?
4: אולי שלושה להיטים.
5: שכולם מכירים.
4: כן.
5: כן, נכון.
4: להיטי עולם.
5: כן, אני חושב נכון, אני חושב שזה מספר נכון, שלושה.
4: אני חושב על אחד בתכלס, אבל אמרתי שלושה,
5: על שייקי דוף. אני חושב שגם פייט אוף אופיליה הפך לכזה.
4: אני חושב שאתה מגזים.
5: כן?
4: כן. אני יודע שסבתא שלי וסבתא שלך וכל הסבתות שבעולם לא מכירות אותו. סבתא שלי גם לא מכירה את שייקי דוף, אבל בסדר, פייט אוף אופיליה הוא לא. סורי.
5: אבל כן, אנחנו מדברים על זה, על זה שהתרבות הולכת ונהיית מחולקת יותר, ולפי כזה נישות הרבה יותר. נגיד, לפני שנתיים, אם אנחנו מדברים על קיץ, היה את הברט סאמר, ואני חושב שהרבה אנשים שבתוך עולמות של הפופ הרגישו שכולם בזה, כולם בזה. כמה אנשים באמת הזינו לצ'ארלי אקסי אקס ברחבי העולם? אתה יודע, מדובר על מספרים קטנים הרבה יותר ממה שזה
4: נדמה. ברט הייתה גם מעבר לאלבום, זה היה איזושהי תופעה כזו, זה היה אסתטיקה, זה היה כאילו, היא הכתיבה איזה משהו קצת יותר רחב מהאלבום עצמו, שהצליח הרבה פחות מהתופעה שהיא בראת.
3: נכון, אבל גם אם נדבר על התופעה עצמה, זה עדיין תה תופעה. כלומר, זה עדיין לא הדבר הזה של אין שיר אחד, אין סאונד אחד, שאתה שם ואתה אומר, זה זה, אין את זה.
4: נכון.
3: אין את זה בכלל, אגב, על צ'רלי אקס-אקס בכלל קשה לחשוב על שיר אחד, אפשר לחשוב על I Love It, שזה כאילו יחד עם איקון הפופ, אבל בגדול, לשם התרבות הולכת, התרבות הולכת ונפרסת לפרוסות דקות, דקות, דקות, דקות, דקות, דקות, דקות, ויותר קשה לחשוב על משהו שהוא אחיד.
4: זה הדבר הכי עצוב בעולם בעיניי.
3: באמת?
4: ממש.
3: שאי אפשר להתאחר סביב משהו?
4: זה נותן לי ביטחון שכולם מכירים את אותו, שכולם, כאילו אם אני שומע עכשיו שיר, זה מה שאני כל כך אוהב במיינסטרים ובלעיתים, זה, אתה שומע את השיר הזה ברדיו ואתה אומר, וואי, כל מי שישמע את השיר הזה, עזוב יעוף, כאילו, יש אנשים שטוענים שירים, אבל יכיר, אנחנו יכולים לשיר, אנחנו יכולים לעמוד כל 8 מיליארד האנשים של העולם, ולשיר את המילים של השיר הזה ביחד. מה, זה לא מצמרר אותך?
3: זה, אני חושב שזה דבר מדהים, ואני חושב שאני באופן אישי ממש קמע לזה. אני חושב שמי שהצליח במשך המון זמן לעשות את הדברים האלה זה ברונו מארס, בצורה, אתה יודע, אותו אדם של אפטאון פאנק, שיצא ב-2015, ואותו אדם שלפני שנה וחצי הוציא את אפטה, יחד עם זה, והצליח לעשות את אותו דבר לדעתי. כלומר, שיש גם ילדים וגם, וזה נדיר, זה מעט מאוד כאלה, אבל כן, זה משהו שהוא, אני ממש קמע אליו. לאיזה להיט שכולם יכולים להסכים עליו. אני חושב שבמובן הזה, יש יתרון בלהיות במדינה קטנה.
4: נכון.
3: שבה הדברים האלה כן קיימים.
4: נכון. יש הרבה יותר להיטי מדינה מאשר להיטי מדינה בישראל, מאשר להיטי עולם. ואם אמרת ברונו מארס, אני רוצה להגיד שברונו מארס הישראלי, אם שמים את עומר אדם בצד, שהוא אלוהים הישראלי, בהקשר של המוזיקה, עדן חסון, אני רוצה להגיד שלעדן חסון יש כמות בלתי נורמלית של להיטי מדינה. אנשים לא מבינים אפילו, עד שהם לא ייכנסו והסתכלו על המספרים, אפילו בשנתיים הראשונות של הקריירה שלו, שהוא היה פשוט, הוא סימל את הפופ הים תיכוני, את המהפכה המטורפת הזאת, שלא יודע כמה עוד שנים קדימה תישאר איתנו, והוא עשה את זה כל כך טוב, דווקא בשנים שאגב עומר אדם עשה קצת פחות לעיתים, וגם כל האחרים. עדן חסון פשוט הביא משהו כמו, לדעתי לעדן חסון יש 15 לעיתי מדינה, יותר מלעיתי העולם של טיילור סוויפט.
3: מעניין שאתה מזכיר את עדן חסון, זה שם שעוד יחזור כאן, כי אני, האינסטינקט שלי הוא להגיד, זה נכון לגבי פעם הוא היה מייצר לעיתים, היום לא, אבל אנחנו עוד מעט נגלה שאני טועה בדבר הזה, כי
4: אתה גם צודק וגם טועה.
3: כלומר, כן היה איזה רווח כזה, נכון?
4: כן, כרגע יש לו את הלהיט הכי גדול בארץ, ואנחנו שמחים על כך בשבילו, אבל הפעם האחרונה שזה קרה הייתה לפני 4 שנים.
3: אוקיי, אז אנחנו התחלנו כבר, דיברנו על כמה דברים, על להיט מדינה, שזה מונח שאולי נסביר. להיט מדינה זה אומר שיר שכולם מכירים ברגע מסוים, שמושמע כל הזמן, שזה בדרך כלל גם שיר שאי אפשר לשמוע אותו יותר.
4: כן.
3: זה הרבה פעמים שיר שגם נכתבים עליו מלא טקסטים, דנים בו, האם הוא ככה, האם הוא ככה. לפעמים שירי האירוויזיון הופכים להיות כאלה.
4: כן.
3: כי זה השיר שאמור לייצג אותנו, אם השיר מצליח, אם זה שיר טוב.
4: אם הוא מצליח באירוויזיון, הוא מצליח גם בארץ.
3: נכון.
4: פחות או יותר.
3: נכון.
4: לא בהכרח כשיר, אבל הוא ידוע כי.
3: כן, בדיוק.
4: הוא מוכר.
3: אם זה שיר, שיר שיש לו פוטנציאל להצליח באירוויזיון, אני חושב, כי הרבה פעמים השיר נהיה להיט בארץ לפני האירוויזיון. תחשוב נגיד על יוניקורן, תחשוב על
4: דווקא יוניקורן הוא מהדוגמאות שפחות בעיניי.
3: למה? הוא ממש היה להיט מאוד מאוד גדול, והיה מקום ראשון בהזנות באותה שנה בכל הזה.
4: אוקיי, בסדר.
3: אבל בוא ניקח את זה כדוגמה לשיר, לא שיר ענק מבחינת כזה הרפרטואר וההצלחה של נועה קירל, ועדיין הוא שיר שזכה, הוא שיר מאוד מוכר בארץ.
4: תראה, אני חושב, קודם כל זה היה רגע, אני חושב שזה היה השיא אי פעם של ההתעניינות הישראלית באירוויזיון. אם בשנים האחרונות בכלל כל ההתעניינות שלנו באירוויזיון והמעורבות הישראלית היא מאוד מאוד מאוד גבוהה, אני חושב שזה היה שיא, כי נועה קירל היא גם, היא לא יובל רפאל או עדן גולן, או אפילו נועם בטן שהיו כמעט או אנונימיים לגמרי, כן. לפני שהם ייצגו אותנו באירוויזיון, נועה קירל כבר הייתה המאמי הלאומית, ואז היא ייצגה אותנו באירוויזיון, זה היה אירוע מטורף, ואני כן חושב שבאותה השנה זה היה להיט מאוד מאוד, זאת אומרת הוא היה בכל מקום, כי הוא היה חייב להיות בכל מקום, אבל אני כן חושב שזה לא שיר שלפחות הישראלים כל כך אוהבים, או אפילו האזינו לו באותו זמן, הוא כן היה שיר השנה במצעדים של כל התוכנות, כן. שזה לא תמיד קורה, אבל כן, אני חושב שבמיוחד בשלוש השנים האחרונות, האירוויזיון הפך ממש להיות איזשהו הרגע שבו כולנו מתכנסים סביב, זה לא קורה כמעט סביב שום דבר, שאנחנו מתכנסים סביב משהו, אז בטח לא סביב שיר.
5: כי זה, אני מבין מה אתה אומר, כי זה לא, זה בעצם לא אירוע מוזיקלי כל כך, זה כזה...
4: בשבילנו לא.
5: כן, זה כאילו אירוע פוליטי, זה תחרות, זה אירוע הסברתי, ואנחנו כולנו מתכנסים סביב הדבר הזה, ואמרת שאתה חושב שאולי לא כזה אוהבים, ואני מבין, כלומר, זה לאו דווקא מקום של אהבה, זה מקום של כזה... זה עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות כולנו ביחד.
4: כן, ספציפית יוניקורן, אני חושב ששירים אחרים ישראלים יותר אהבו, כמו גולדן בוי, או מישל אפילו, לדעתי מישל זה שיר שיותר אהוב מיוניקורן. אפילו הוריקן היה יותר אהוב מ-New Day Will Rise, לצורך העניין. בטח מהום.
5: כן, נכון, מסכן. עכשיו, אז אני רוצה רגע למקד אותנו סביב תקופה מסוימת בשנה. אז שיר של קיץ הוא שיר שהוא הרבה פעמים יוצא לקראת הקיץ. זה לא הכרחי שהלהיט של הקיץ יצא ביוני, אבל כן, אם אנחנו מסתכלים, ויש לנו פה טבלה מאוד מאוד יפה שהכינה
4: מדהימה
5: המפיק שלנו יובל בן שושן, של כל הפוטנציאלים של להיטי הקיץ הגדולים של העשור האחרון, ואנחנו רואים שכמעט כולם יוצאים או ביוני, לפעמים במאי, יש גם באפריל, אבל נדיר שאתה תראה שיר שיצא קודם. יש כאלה שאני החרגתי אותם, ואני החרחתי אותו לשים אותם בתור השיר של השנה, ומכן יצאו מוקדם יותר, אבל אנחנו נדבר עליהם עוד רגע. אני אגיד שהבילבורד, ההגדרה שלהם, זה לשירי הסמר, לשירי הקיץ, זה חייב להיות שיר שיצא כמה חודשים לפני הקיץ, כלומר זה לא יכול להיות שיר שיצא בנובמבר. לצורך העניין, אם אפטה יצא בנובמבר, הוא לא יוכל להיכנס לרשימה הזאת. הדבר הזה עובד באופן מוזר, כי לפעמים שירים משנים קודמות מצליחים להיכנס לרשימה הזאת, ואז כבר התאריך שלהם לא משנה, אני באמת לא מצליח להבין את המתמטיקה של הרשימה הזאת. כן, אבל בגדול, הניסיון כאן הוא להפיין את הסאונד של אותו קיץ. אני חושב שאצלנו בארץ, הרבה פעמים השאלה של הלהיט הגדול של הקיץ מתאחדת, אנחנו נראה את זה עוד רגע, עם המנון הגאווה. הרבה פעמים המנוני הגאווה, הם יוצאים רגע לפני הקיץ, הם עושים את כל הדברים ששיר קיץ אמור לעשות, ואז הם פשוט הופכים להיות השיר של הקיץ, אם הם מצליחים. אבל מה הדבר הראשון כשעולה לך לראש, שאני אומר לך, להיט קיץ ישראלי, הלהיט הגדול של הקיץ ישראלי, לא השנה, בכלל.
4: השיר הראשון?
5: כן.
4: טמפרטורה של עומר האדם.

0: כי זה פשוט, מעבר ל... הוא בטח לא עלהית, להית הקיץ הכי גדול שהיה פה, בוודאות לא, אבל הוא, הוא גם כאילו הכי גדול והכי קיצי, זה כאילו הפיק של, של שתי הסקלות האלה בעיניי.
1: אז טמפרטורה, זה שיר שיצא ב-2019, שזו שנה מדהימה ללעיתי קיץ.
0: נכון.
1: באותה שנה יצא גם אין יותר מועדונים, של עדן חסון. הזוג הזה, של מרגי, כולם שירים שמשמיעים באמת במועדונים, מסיבות חוף, חתונות, מוזרמים מאוד, אהובים מאוד, וגם כן צריך להגיד, זה רגע לפני 2020, כלומר, זה תמיד במבט אחורה, אבל יש תמיד את התחושה הזאת של, וואי, 2019 זה היה סי, סי, סי, ואז טק, נקטע לנו.
0: ידענו. ידענו שהולך להיחרב עלינו עולמנו, והיינו צריכים לעשות הכל כל כך כל כך טוב ושמח.
1: אז טמפרטורה של עומר אדם, תשמע, זה כבר בשם שלו, כן? טמפרטורה.
0: כן.
1: כאילו, כלומר...
0: אתה שם. זה גם, הוא פיצ'רינג שם איזה ראפר שריקי סמטינג.
1: ריצ'י לופ,
0: נכון.
1: מי לא מכיר את ריצ'י לופ?
0: אבל זה ממש, הוא כאילו הביא מישהו בינלאומי, וואו, זה היה טירוף.
1: אגב, גם זה, כלומר, אפילו, איך שניסחת את זה, זה מושלם, כי זה להביא מישהו בינלאומי, זה גם איזה אווירה כזאת של, זה קיץ, זה בינלאומי, זה כזה, זה העולם הגדול.
0: הוא בדיוק עשה פארק הירקון עם הלהיט הזה. זה היה כאילו השיא של ההופעה בפארק הירקון, שפארק הירקון זה, אתה יודע, זה בחוץ, זה לא מנורה, זה מקום של קיץ, כולם היו בדשא, כאילו, זה היה איזה, אני זוכר שגם השיר הזה בהופעה בפארק הירקון, הוא העיף כדורי ים ענקיים כאלה, מתנפחים, בקהל, הקהל כזה דחף, והכל היה כזה עצי דקל ומילקשייקים, כאילו זה היה, זה היה מטורף, זה היה קיץ לבריד.
1: אז כן צריך להגיד, זה מקצב דנס הול, זה כאילו קריבי כזה, זה, כל מה שתיארת עכשיו זה ממש כמו, אתה יודע, כמו קריקטורה של קיץ, כלומר זה ממש, יודעים במה מדובר, הוא גם יצא ב-21 במאי 2019, כלומר באמת, ברור היה לאן הדבר הזה מכוון. שוב, אנחנו מדברים על זה שב-2017, דספסיטו, מקום ראשון בהזנות בכל העולם, ובאמת מגדיר מחדש את הסאונדים. אני חושב שטמפרטורה זה ממש שיר שמגיב למה שקורה בעולם. אבל אני חושב שאם אנחנו רוצים לסמן מתי התחילו ליטי הקיץ, כפי שאנחנו מדברים עליהם היום, שזה שיר להשמיע במסיבה, שיר שיוצא לפני הקיץ, שיר שבאיזשהו אופן נותן איזשהו מקצב כזה, אני חושב שהשם שעולה לראש, זה סטטיק ובן אל.

0: סטטיק ובנאל, כאילו כל שיר שלהם, גם אם הוא לא היה כל כך קיצי, הוא היה להיט, גם אם הוא היה להיט של החורף, היה בו איזושהי תחושה של להיט של הקיץ, כי הוא היה כל כך מרענן וכל כך צעיר, ותמיד לכל המשפחה. כאילו זה תמיד היה להיט מדינה.
1: חוץ מדוביגל.
0: כלומר, דוביגל הוא הגרסה המוקדמת. דוביגל, הוא לא סטטיק ובנאל.
1: אבל זה נכון, זה גם הלך ונהיה יותר. כלומר, אם היה להם בהתחלה את...
0: ברבי?
1: ברבי, כן, אתה יודע, זה אחד שלא נגעו בה וזה, ואתה יודע,
0: כן,
1: אבל,
0: כן,
1: אבל כן. זה היה איזה רגע שהם התחילו, ואז הם יהיו כזה, רגע.
0: אנחנו this big.
1: כן, אנחנו יכולים להפוך להיות משהו שכל ילד ידע לשיר במדינה.
0: כן, וגם ואז, כל סבתא.
1: כן, בדיוק, כן. נכון. ואז אז באמת יש לנו, אתה יודע, אני חושב שסלסולים זה כזה אחד הראשונים, כן, שיצא ב-2016, גם יוני 2016, שנה אחרי זה To Do Bomb, גם יוני 2017, שניהם מקום ראשון בהזנות, שניהם גם, זה שירים שהם באים ועושים באיזשהו אופן מהפכה בפופ, וכזה מגדירים איזשהו רגע, וגם מאוד מחוברים למה שקורה בעולם. אמרנו פופ לטיני, רגטון, אפרוביט.
0: כן. לא, הם, סטטיק ובנאל תמיד היו, כאילו כל שיר שלהם היה ניחוס תרבותי אחר, זה כאילו כל פעם היה, עכשיו נתחפש לברזילאים, נעשה מוזיקה ברזילאית, עוד שלושה חודשים אנחנו נהיה...
1: יפנים.
0: יפנים, נעשה קוואי. כן, ואז נהיה בהודו, ואז כאילו זה תמיד היה כזה.
1: זה גם מאוד קיצי הדבר הזה. כאילו כל הדבר הזה...
0: כן, חופשה.
1: בדיוק.
0: חופשה.
1: בדיוק.
0: כל פעם מוציא אותנו לחופשה
1: במקום אחר. זה בדיוק, זה הקליפים של סטטיק ובנאל גם תמיד זה היה, הכל גם היה מאוד צבעוני.
0: כן.
1: מאוד, וזה בול זה, זה חופשה. כל קליפ שלהם זה היה חופשה. אני גם חושב שבגלל כזה הרקע של סטטיק, אז היה איזושהי תחושה שזה בסדר, נכון? היה איזה מין תחושה, לפחות בעניין ברזילאי, היה איזה מין תחושה כזאת שזה בסדר.
0: עוד לא כל כך, בארץ עוד לא כל כך היה, זה עוד לא כל כך היה מודעות לניחוס תרבותי הזה. גם בזמן הנועה קירל עשתה ניחוס תרבותי שהתנקם בה כזה אחר כך.
1: אתה מדבר על...
0: רק אתה.
1: וואו.
0: היא מחקה את זה מיוטיוב, אתה יודע.
1: אבל אז היא העלתה את זה מחדש בקטע מודע לעצמו כזה, נכון? היה זה עניין עכשיו.
0: היא כאילו, היא שחזרה.
1: כן, היא שחזרה את זה, עם הזה עם עצמות. דו, זה היה רגע באמת...
0: מלכה.
1: איזה שנים כיפיות אלה היו, בחיי. 2016, איזה כיף היה.
0: אבל היום אתה לא יכול לשמוע שום דבר משם. לא, אבל זה בסדר, זה בגלל שזה היה כל כך טוב. כל כך, כל כך נהננו מזה, זה צרוב לנו עם כל כך הרבה זיכרונות. זה צרוב כרגע בזמן, כן. שמענו את זה כל כך הרבה.
1: כן, כן. פשוט היה איזשהו רגע כזה, שיצאו כל הזמן שירים מרימים, כיפים כאלה, הפקה מעולה, שכל שיר, אני זוכר, תשמע, הייתה תקופה שכל פעם שנועה קירל הייתה מוציאה שיר, כן. זה היה אירוע, כי כל שיר, היא פשוט לא הייתה מסוגלת להוציא שירה.
0: נכון.
1: זה עד 2022 זה היה ככה לדעתי.
0: נכון, עד, כן. נכון, עד האירוויזיון.
1: כן, בדיוק. אני חושב שהאחרון שיצא, הראשון שאולי היה זה סדקים, זה פעמון בעיניי, שהוא שיר, אני מאוד מאוד אוהב אותו, אבל זה...
0: הוא לא שיר טוב.
1: הוא שיר טוב, אבל אני חושב שהוא לא ב... נועה קירל פעם הייתה מוציאה שירים.
0: הוא לא ברמה, הוא לא ברמה.
1: אז בואו נדבר על מה שכן ברמה, שאני חושב שאני לא יודע אם תסכים, להיט קיץ הראשון של נועה קירל, זה מיליון דולר.
2: מיליון דולר.
0: של כל המדינה, כן. של כל המדינה, כן. כי קילר גם היה להיט קיץ, אני לא זוכר באיזה... לדעתי הוא יצא גם באזורי המאי, אבל הוא לא היה של כולם.
1: אתה מדבר על סלפי עם קהל שמשתוללים, זה?
0: כן, כן, כן. אבל כן, אם אנחנו מדברים על להיטי מדינה של קיץ, אז זה מיליון דולר, ופנטרה כאילו יצא בחורף, אבל הוא גם סופר קיצי בעיניי, ובטח שכמובן של להיט מדינה.
1: כן, פנטרה גם... קילר יצא באוגוסט.
0: כן.
1: קילר יצא באוגוסט.
0: אבל הוא פשוט לא היה...
1: אוגוסט 2015.
0: הוא עוד היה שנוי במחלוקת, כאילו.
1: תשמע, היא הייתה גם מאוד קטנה, אז כלומר, גם בגיל...
0: כן, זה השיר השני שלה.
1: גם בגיל וגם ב... כן, כלומר, זה היה עדיין...
0: בקהל.
1: זה היה משהו ש... זה מצחיק להגיד, זה היה משהו של יודעי דבר, מי שהכיר את נועה קירל, זה היה מין קטע. אני זוכר איזה טיפוסים שלחו לי את הקליפ הזה. זה אנשים שהכי הבינו בהיפ-הופ, זה אנשים שהיו בקאטינג אדג' של כזה הפקה.
0: כי אני הייתי ילד בן 13, וזה היה, כאילו, והייתי רץ ומספר על זה.
1: אבל אתה מבין שיש איזושהי אלימה בין מה שילדים בני 13, או ילדות, או אבות, ובין מה ש...
0: סבתות.
1: לא סבתות.
0: סליחה.
1: מה שמי שממש מחפש את הדבר הבא, יש הרבה פעמים, כלומר... זה איזה מין, הם מזהים את מה שהם רוצים לזהות, כלומר, זה הרבה פעמים מתחבר.
0: הצעירים, אני אומר ככלל, צעירים, בסדר, צעירים יכולים להיות בני 22 וצעירים יכולים להיות בני 13, אבל צעירים runs the world, כאילו, זה...
1: אנחנו ממשיכים ל-2021, שהפתיע אותי בכמה שהייתה גם שנה טובה, אני רוצה להגיד. מה, אתה מסתכל פה על, על הטבלה, תסתכל גם לצד שמאל, על כן. מה לדעתך מביניהם הכי, הכי נחשב ללהיט הקיץ של 2021?
0: אני חושב שמועבט.
2: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומועבט, בט, בט, בט.

0: כי מועבט הוא מאוד לא בסאונד הקיצי, הוא אמנם שיר מרים, אבל הוא לא טרילי ליטרל עליו, הוא לא אפס מאמץ, שממש נשמעים כמו קיץ. מועבט היה יכול להיות להיט של חורף, כאילו עושים מועבטים גם בחורף.
1: אז זהו, אז בוא, מועבט של עדן בן זקן, הוא יצא במאי 2021, וזה שיר עם סאונד מאוד שונה מכל מה שהיה עד עכשיו, גם עבורה, מאוד טכנו, גם מה שהיא מתארת, אפל כזה, כן, קודר באיזשהו אופן, ובאותה שנה, ב-15 ביוני, בסביב שבוע גאווה, יוצא טרילי ליטרללה, של אילן פלט ונועה קירל, להתעצום, והוא באיזשהו אופן, הוא הקלאסי של שיר קיץ, זה מסיבה, נכון. זה גאווה, כן. זה כזה, זה, זה
0: קוראים לו טרילי ליטרללה.
1: קוראים לו טרילי ליטרללה, כן. יש פה את העניין הזה של, שסופרים, ואחד, שלוש, שמונה, זה, שהילדים, נכון. ואז גם הילדים מתחברים לזה, ויראלי מאוד, ובאותו זמן יוצא לנו גם אפס מאמץ של סטטיק ובנאלי מנטה ברזילאי.
0: בעצם הלהיט האחרון של סטטיק ובנאלי.
1: נכון, כן, הלהיט האחרון שלהם ביחד, וזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, כשאפס מאמץ יצא, הוא היה עצום.
0: ענק.
1: הוא היה, כולם דיברו על זה. כן. קלאס באפס, אי אפשר לשמוע את זה יותר.
0: נכון.
1: את המילים האלה, קלאס באפס מאמץ.
0: שוב, זה כמו עם 2019, אנחנו ידענו שהם, שזה הסוף שקרב. גם להם אגב הייתה, היה איזה רווח כזה לפני אפס מאמץ, מאז
1: נכון.
0: כל הלעיתים המאוד מאוד גדולים. נכון. אפס מאמץ היה כזה ניסיון אחרון, הם הוציאו אלבום.
1: הם הוציאו אלבום של שיתופי פעולה.
0: נכון.
1: וגם שנה קודם מעלהם את שיר הגאווה וחביב אלבי. אלבי, אלבי, אלבי.
0: כן, עם, כן, נסרין.
1: עם נסרין. אבל כן, זה היה כל מיני ניסיונות זה כבר לא היה הקסם הזה של פשוט
0: זה היה למשור את הסוף.
1: בדיוק, כן. בדיוק, כן.
0: יש משהו... אבל יש מצב שאפס מאמץ הוא גם, הוא לא על היית הכי גדול, אבל הוא לגמרי בטופ.
1: שלהם.
0: בעיניי, כן.
1: כן, אולי תנק, גם המקצב שלו הוא באמת דומה למקצבים שדיברנו עליהם שהם קיציים.
0: כן.
1: כלומר, זה עומד ממש בניגוד חד לפופ האלקטרוני של, גם של טרילי ליטרללה דרך אגב, כלומר, הוא גם מופע כפופ אלקטרוני, ומועבד בכלל, מועבד זה שיר טכנו, מועבד זה הוא...
0: הוא דארק
1: מאוד.
0: כאילו דארק EDM, כאילו כזה.
1: כן, כן, נכון. ואני חושב שגם מה שהיא מתארת שם הוא, יש שם איזה דיסוננס, אני מרגיש, בין המילים ל...
0: כן, עליתי למגדל הכי יקר בעיר, וכולם פה בראש סבבה.
1: כן, ואתה יודע, ג'ין אנד טוניק, אבל הסאונד הוא סאונד, הוא כבד.
0: כי היא עצובה, היא לא שמחה להיות במועבט.
1: זה שיר לא שמח, אני מסכים איתך מאוד, אני ממש... חותם על זה גם, כלומר, זה שיר שמספר שני סיפורים, אני חושב, וגם הוא באיזשהו אופן מתאים לקיץ 2021, כי זה לא תקופה שמחה.
0: נכון.
1: כלומר, אתה יודע,
0: יפה.
1: זה לא, עכשיו אפשר להוציא בלדה, ואפשר להוציא שיר של לרקוד עם דמעות בעיניים.
0: כן.
1: יו, אני רואה שאני ממש מהסס ולהתקרב לזמנים של עכשיו.
0: למה?
1: כי זה מדכא. בכלל, אני חושב, הסיבה שבכלל הלכתי על כל העניין הזה
0: של... מה זה לא מסכים? אני הרבה יותר אוהב את השירים האחרונים מאשר...
1: אני אגיד לך מה, אני חושב, חלק מהסיבה שבחרתי בכלל לדבר כאן על להיט הקיץ הישראלי, זה כי יש משהו בלהיט קיץ, זה שדרך הדבר הזה שהוא כאילו פשוט וקלי, להיט קיץ וזה, באמת תמיד מדברים על המון דברים אחרים. מדברים על, דיברנו על דיכאון חורף, מדברים על מלחמה, כלומר, זה נשמע כזה מין הדבר הבסיסי הזה, אבל בעצם, לתחושתי, להיט קיץ זה שריד של איזשהו עולם ישן, הלהיט הזה שכולם יכולים להתאחד, אנחנו מדמיינים איזשהו חוף ים וישיר, וכולם מכירים את זה, וזה בעצם כבר אין את זה.
0: נכון.
1: והדבר הזה הוא ממש נחתך, ב-2020 אנחנו כזה מין נפרדנו מאיזשהו עולם ישן, והתחלנו עולם אחר, ואז עוד פעם הדבר הזה נחתך לנו ב-2023, ולכן זה מדכא אותי קצת, כלומר, אני שומע את השכפים באוזניים כשאני מדבר על זה, ואני מבין שזה לא...
0: אתה חושב שזה אף פעם לא יחזור? אני חושב שזה בהחלט עשור לא קל בעולם, אבל אני לא יודע אם אני יכול להיות כל כך פסימי. כאילו, אני לא יודע אם אני יכול להרשות לעצמי, לא לדמיין שזה לא יחזור.
1: אני מאמין שזה יחזור, ואנחנו גם, ככל שנגיע, נתקרב לשנה שלנו, שזה בעצם הנושא של הפרק, הלהיט של 2026, אנחנו נראה שאולי, אולי, אולי, אולי זה כן חוזר. אנחנו מגיעים ל-2022. תשמע, הלהיט שיובל סימן, הוא קיוט בוי. של נונו, שזה היה להיט הוויראלי, כלומר זה גם שיר גאווה, הוא יצא ביוני 2022, במצעדים מי שהוביל היה דובשניה.
0: נכון, שיצא בינואר.
1: שיצא בינואר, בדיוק. של שחר סאול, אגם בוחבוט ונורוז.
0: כן, רמז מטרים למה שהולך לבוא.
1: נכון, נכון. איך אנחנו עושים?
0: 2026.
1: אני יודע שאנחנו אומרים כאילו אנחנו באיזה משהו מותח כזה, כן? אנחנו לא מגלים לכם.
0: כן, כאילו כולם לא יודעים.
1: אבל אני כן חושב שיש משהו בדובשנייה שהוא חריג כאן בכניסה שלו לרשימה. בעיניי הוא על האיט הגדול של קיץ 2022.
0: בעיניי יש מצב שהוא על האיט הגדול של שנת 2022 פשוט, והוא שרד עד הקיץ. למה פנטרה לא פה?
1: אני פנטרה, אני עירה וכולם ישנים. האמת שזה מעניין כי חלק מהעבודה שעשינו כדי להכין את הרשימה, יובל להכין את זה, אבל אחרי זה עברנו על כל המצעדים ביחד, ופנטרה היה במקום יותר נמוך ממה שהייתי מדמיין במצעדים, כלומר.
0: מה, מצעדים שנתיים?
1: כן, כן. כלומר, זה קשור גם לזה שהיא הייתה באוגוסט. הרי מצעד, הרבה פעמים, הוא ממש, אתה יודע, לפעמים גם השירים האלה ממש יוצאים מהספירה בגלל זה.
0: כן. טוב, תלוי באיזה מספר באוגוסט, ואם זו הייתה שנה מעוברת.
1: 12, זהו, אתה מבין? זה הרבה פעמים.
0: לא, כי שיר שיוצא ב-12 באוגוסט יכול להיות מקום ראשון בזכות זה, ויכול להיות מקום 30 בגלל זה. כן, זה ממש תלוי.
1: אז פנטרה הוא בעיניך, תראה, פנטרה זה גם הסאונד הלטיני הזה, אז התחילו לדבר על זה שהיא מושפעת מרוסליה.
0: כן, היה גם איזה עניין בקליפ, מעבר למוזיקה.
1: כן, ממש רפרנס מאוד מאוד ברור לרוסליה. קיוט בוי, הוא כן היה להיט ענק בזמנו, גם להיט ילדים ענק.
0: נכון.
1: אם אתה מסתכל אגב, עד היום אתה תשמיע לילד את ההתחלה של קיוט בוי, של מה שזה לא יהיה, שזה מין מכשיר כזה בהתחלה, רץ כזה, ילדים מתחרפנים מזה. זה כמו משהו בתוך המוח שלהם, שזה לא, זה מטורף. כן, יש שם איזה מין קרק שילדים אוהבים.
0: הוא לא פנטרה, פנטרה זה שיר, תפגוש אותי בגיל 99, שומע את, בגיל 100 לא, אבל בגיל 99 תשמע אותי, שומע את פנטרה, רוקד. בכוחותיי האחרונים. קיוט בוי הוא בסדר, אבל שוב, כמו שאמרתי, שירים שנמאס לנו מהם, זה אומר שהם היו מאוד מאוד ביג.
1: נכון מאוד. כן, גם צריך להגיד שגם דובשניה וגם קיוט בוי, הם שירים שהם חלק מהעלילה שלהם היא מועדונית, שזה גם משהו שמאפיין הרבה פעמים שירי קיץ. כיף להשמיע את השירים האלה במועדון. כי זה שיר שעוסק בחוויית הקלאב, ואני חושב שזה דובשניה, עבורי לפחות, הוא הלהיט הגדול של קיץ 2022.
0: בעיניי זה פנטרה ולך לישון.
1: לך לישון. לך לישון יותר ממי זאת?
0: כן, פשוט כי לך לישון הוא להיט גדול יותר.
1: אבל תחשוב רגע על הדבר הזה שתיארת בהתחלה.
0: אתה צודק, בקיץ עצמו, כן, מי זאת הוא גם קיצי יותר, והוא גם היה מאוחר יותר, זאת אומרת, בקיץ יותר שמענו אותו, כאילו לך לישון יצא קצת קודם.
1: אגב, אני כן רוצה...
0: אבל במקום הראשון פנטרה.
1: כן. אני כן רוצה להסתכל שני על הלהיטים הבינלאומיים באותה שנה, באותן שנים, בשנים הבאות גם. אז As It Was של הארי סטיילס היה באותה שנה. ווטרמן און שוגר גם היה מתישהו על היית הגדול של הקיץ.
0: ווטרמן שוגר הוא מהאלבום שלפניו.
1: כן, הוא מ-2020. הנה. הוא הפסיד לרוקסטאר של דה בייבי ורודי ריץ' במצעד, אבל ההזנות שלו הן כמעט כפולות. כלומר, זה גם מעניין. ווטרמלון שוגר של הארי סטיילס, אני חושב שזה ממש מהמקרים המובהקים האלה של להיט...
0: כן, טוב, קוראים לו...
1: ממש צורח, אני להיט קיץ, אני להיט...
0: לא, זה שיר מדהים, אבל זה ניסיון מאוד... כן, ווטרמלון שוגר. גם הקליפ היה בחוף, וכל מה ש... כל הכיף שהיה שם.
1: כן, כן, כן, זה שיר... עכשיו, אנחנו רגע מדברים על בינלאומי, שנייה אחת. שנה אחרי זה, זה פלאוורס של מיילי סיירוס.
0: שהוא לא באמת שיר היפופ, הוא גם יצא לדעתי באיזה מרץ.
1: אני ממש לא חושב שהוא קשיר כלהיט קיץ.
0: לא.
1: הוא גם, יש לו השמעות מטורפות, הוא זכה בגרמי, כל הדבר, הכל הרשמית, הכל נכון, אבל...
0: מה זה היה, קילביל?
1: אני אגיד לך איזה שיר היה באותה שנה, קום דאון, של רמה.
0: נו, הגזמתם. להיט הקיץ הכי להיט קיץ.
1: אז זהו, שקום דאון מבחינת מתי הוא יצא, זה תמיד מעניין, כן? כי הוא
0: זה הרמיקס.
1: בגלל שבדיוק, הוא זה הרמיקס עם סלינה גומז, בגלל שהוא הגיע דרך הטיקטוק, הוא יצא בכלל ב-2022. אז מבחינת ההגדרה, הוא לא יכול כאילו להיות הלהיט הגדול של הקיץ, אבל אם אנחנו בודקים, אז קום דאון יותר מספק אותנו מאשר פלאוורס.
0: בטח, בטח.
1: הוא ממש גם אותו ביט הזה שדיברנו עליו, הוא מאוד מאוד מאוד קיצי. זה שיר שהזריק מעמד המון זמן.
0: כן, הוא עדיין איתנו.
1: כן. הוא עדיין טרנד גם באיזשהו אופן, כלומר, אני עדיין מבין מה אומרים לי כשזה. אנחנו מסתכלים על 2023, תיק קטן של נס וסטילה, במקום הראשון, בכל מקום הוא היה. אחד, אני חושב שמבחינת ויראליות, מדובר על אחד השירים הוויראליים ביותר בהיסטוריית השירים הוויראליים, כלומר, זה באמת שיר עם סיפור מאוד מאוד מאוד כזה אינטרנטי, זה התחיל הרי בוורס. מה אתה חושב עליו? זה שיר קיץ?
0: לא, אני בדיוק הלכתי לסקשן של מתחרים, כדי לחפש עוד אופציות. רונדלים?
1: כן, אבל האם רונדלים זה, זה... קודם כל, האם הוא להיט מדינה?
0: כן. עם נקודה. סליחה, אני יודע מה, מה להיט הקיץ. עיר נמל של אייל גולן.
1: אבל זה לא, אבל זה לא, אבל זה לא.
0: למה זה לא?
1: כי זה לא יכול להיות להיט מדינה.
0: מה? עיר נמל? כן. של אייל גולן, כן. זה להיט מדינה, הכי להיט מדינה בתולדות.
1: אני, I beg to differ. בעיניי זה עדיין, תראה, אני אגיד משהו שאני לא בטוח שתסכים איתו, כן? אבל אני חושב שכל שיר שאייל גולן הוציא בשנים האחרונות, הוא שיר שהוא במידה מסוימת סקטוריאלי, במובן הזה שיש לך...
0: כולם חוץ מעיר נמל. כאילו, אני לא באמת מסכים איתך על כולם, אבל עיר נמל הוא לא. עיר נמל הוא... עיר נמל היה ממש נקודה בקריירה של אייל גולן, שכולם אמרו, מה? אתה עוד... כאילו, מי שלא, אתה יודע, מי שלא עקב אחריו כל השנים, מה, אתה עוד יכול לעשות את זה? כאילו, גם אני, באותה שנה אמרתי לעצמי, וואו, זה כאילו, אייל גולן פתאום חזר לחיים שלנו, לא כאילו, אתה יודע, בחיים האישיים שלי הוא היה, אבל בחיים של כולם, עיר נמל הוא, אני לא מסכים שהוא לא. עיר נמל.
1: אני חושב שאנחנו רואים משהו ב-2023, הוא מתחיל להפיין את השנים הבאות גם, וזה ש... קשה יותר להסכים על הלהיט מקום שלו, כי אני חושב שבשנים הראשונות באמת היה משהו קצת יותר מובהק בזה. היו המון להיטים, אבל אתה יכול מאוד בקלות לשמוע את הסאונד של אותו קיץ, ועכשיו קשה יותר לשמוע את הסאונד הזה. אתה אומר עיר נמל, אתה יודע, היה גם את ילד מטריה באותה שנה, היה גם את יוניקורן באותה שנה, והיה את האהבה חולה של הפרטסי באותה שנה, והיה את רונדלים. כלום, פתאום יש לך יותר באמת, זה באמת הדבר הזה של התרבות שאני חושב יותר מחולקת לחלקים. אני חושב שאייל גולן זה דוגמה מצוינת לתרבות שמחולקת לחלקים. כן. שעבור חלק מסוים במדינה, זה הלהיט הכי גדול, ועבור חלק אחר, זה משהו שמעבירים שיש אותו ברדיו, או שהם אפילו לא מגיע אליה.
0: אבל...
1: כן, כן, כן, כן.
0: הסונים הגדולים של אייל גולן לא מכירים את עיר נמל?
1: לא.
0: אני לא, זה לא, אתה טועה בעיניי.
1: תכתבו לנו,
0: בוא נביא אותם לכאן.
1: תכתבו לנו בתגובות. תכתבו לנו, האמת שזה מאוד מעניין. בתגובות בספוטיפיי, אם אתם מאזינים לנו כאן ואתם צורכים לאוזניות לכאן ולכאן, תכתבו לנו, אייל גולן, עיר נמל, 2023, השיר הזה יצא.
0: אבל אם לטענתכם הם לא מכירים, איך הם יכירו? אתה רוצה שאני אשיר להם?
1: לא, אבל מספיק שאני אומר להם, הם לא מכירים את זה.
0: אתה צודק.
1: אבל אוקיי, אבל אני כן רוצה להגיד שזה בדיוק דוגמה טובה לתרבות שהולכת ונהיית מחולקת מסיבות חברתיות, פוליטיות, מכל הסיבות האלה.
0: כן.
1: אז הנה, 2023, השנה שחרדתי להגיע אליה, אנחנו מגיעים אליה. אוקיי, 2023, כמובן, מופיינת בזה שהיה בית 7 באוקטובר, וזה באמת, אני חושב, זה ממש שינה הכל. אנחנו מסתכלים על המצד של 2024, אתה מיד רואה את הכל שונה. כלומר, נכון. אתה פתאום רואה במדיה פורס, המקום ראשון, עם ישראל חי, מקום שני לצאת מדיכאון, מקום שלישי, אין לי מקום אחר, מקום רביעי, גיבורי על, מקום חמישי, תחזור, מקום שישי, יהיה טוב. כל הסיפור של המדינה בשישה שירים.
0: נכון.
1: גם אני מסתכל עכשיו על המצעד של רגע, של כאן ג'ימל. הוריקן, עם ישראל חי, לצאת מדיכאון, פחד אלוהים שהזכרנו, של כפיר צפריר, חרבו דרבו, מנגן ושר של אושר כהן. אוקיי, אני רוצה להגיד שבקיץ 2024 לא היה להיט גדול של הקיץ.
0: אני לא כל כך מסכים. אני חושב שחרבו דרבו הוא... זה שיר מאוד קשה, אבל הוא יכול לתפוס כלהיט קיץ.
1: אני חושב להיט מדינה. הוא כן יצא בנובמבר, מה שהוא אומר שברמה... תודה, חשוב, נכון. אם אנחנו מנסים רגע להישאר מחויבים לדבר הזה...
0: לא, לא, בסדר, זה גם אומר ששמענו אותו עד מרץ, אפריל.
1: אני חושב שהוא הלהיט הכי גדול של אותה שנה.
0: בטוח.
1: כן, אני חושב שהוא אמנם לא במקום ראשון ברוב המצדים, אבל אני חושב שהוא...
0: בגלגלצ הוא היה.
1: בגלגלצ הוא היה במקום ראשון?
0: כן.
1: נכון, במקום ראשון, ואחריו הוריקן של עדן גולן. אבל בכאן ג' אצלנו הוא לא היה במקום החמישי. אבל כן, אם אני מנסה רגע להישאר מחויב לדבר הזה של להיט קיץ, אז אתה יודע, גם דמיינו רגע את קיץ 2024, איזה מין קיץ היה לנו שם? קיץ היום ונורא.
0: נכון.
1: חטופים עדיין נמצאים בעזה, לחימה בכל החזיתות, תקופה באמת...
0: אין סיבה שיהיה להיט קיץ. נכון. כאילו אין... אפשרות ללהיט קיץ, גם אם היו מוציאים בו את טמפרטורה, זה לא, לא, לא, לא היינו במסיבות האלה בשביל לשמוע את השיר הזה.
1: אז זהו, עכשיו, שיר שכן כאילו יכול היה להיות, אבל גם לא, הוא יצא בפברואר, נדי בדי, של שחר תבוך ואגם בורבוד, להיט ענק, להיט פופ ענק. אני חושב שאנחנו, אם אנחנו מנסים רגע להגיד מה היה להיט הידוע של הקיץ, אנחנו מתחייבים לאיזושהי מחשבה שהיינו באיזה מין state of mind מסוים באותו קיץ. כלומר, היינו במסיבה, היינו בחוף, והזענו לשיר, ואנחנו פשוט לא היינו.
0: נכון.
1: אז אין, אז זה לא היה.
0: אבל מה לגבי צמוד צמוד?
1: יפה. אז אני חושב שצמוד צמוד הוא הכי קרוב לזה.
0: כן.
1: הוא אמנם יצא באפריל 2024.
0: אפריל זה דווקא הגיוני בעיניי.
1: כן, זה כן קשיר.
0: בישראל אפריל זה קיץ.
1: אז עומר אדם, אודע ושרק. כן, אני חושב שזה שיר שהוא לא היה להיט מדינה, אבל
0: אתה טועה?
1: הוא לא היה להיט מדינה לדעתי.
0: זים זגזים כוסית מהמגזין. סבתא שלך לא יודעת את המשפט הזה? סבתא שלי בטוח כן. תפסיק לטעות.
1: וואו, סבתא שלי, מעניין מה, איך הייתה מגיבה אם הייתה שומעת את המילים האלה.
0: אפילו ברמה הוויראלית, אפילו ברמה הוויראלית עם המשפט הזה, כן, בטח.
1: אני חושב שצמוד צמוד הוא היה להיט ענק, אני כן רוצה להישאר, לדבוק בזה, שהקיץ 2024 לא היה כל כך קיץ באותו זמן,
0: כן.
1: וזה כן היה להיט מאוד מאוד גדול, חוץ מחרבו דרבו כמובן, אבל וגם הוריקן של עדן גולן, שיר המדהים שייצג אותנו באירוויזיון, אבל כן... אני לא מצליח להביא את עצמי אפילו למחשבה הזאת של הנה, היינו ב... היה לנו קיץ. לא היה לנו קיץ.
0: כן, זה פשוט לא קרה.
1: טוב, אנחנו מגיעים ל-2025, השנה המקסימה 2025. אני רוצה להגיד, אתה לא תסכים איתי בכלל, אני רוצה להגיד שגם ב-2025 לא היה להיט קיץ. היו להיטים מאוד גדולים, אבל לא היה להיט קיץ. אם אנחנו מסתכלים על הלהיטים הכי גדולים, אז יש כמובן...
0: לדעתי היה אחד. מובהק. תמיד אוהב אותי של ססון שאולוב.

0: אני לא חושב שזה יכול להיות להתקיץ, זאת האמת.
1: בטח שכן, הוא מפוצץ, מפורק בחצוצרות, ושמענו אותו כולנו במילון ליד להיט מדינה, כתוב, תמיד אוהב אותי.
0: אני מסכים לחלוטין שזה להיט מדינה.
1: כן.
0: אני מסכים לחלוטין שזה להיט מדינה. אני כן חושב שזה שיר כל כך טעון פוליטית, שהוא מנטרל את הדבר הזה של הפן והכיף והכאילו לשכב על החוף וטוט בננה וכל הדברים האלה. זה שיר הוא שיר חברתי, אתה יודע, תאהבו או לא, כן? אבל זה שיר...
1: וואי, אני מה זה לא מסכים איתך, אנחנו... כי אני פשוט מהצד ש... אני לא, כאילו, לא מדבר מהצד הפוליטי, חס וחלילה, כן? אני רק אומר, אני כאילו מהצד ש... פשוט נהנה... כאילו, היה צד אחד, היה צד ש... הייתה חצי מדינה שפשוט נהנתה מהשיר.
0: נכון.
1: והייתה חצי מדינה שהתייחסה אליו כאילו, לקחה אותו ברצינות מדי. זה לא... זה לא שיר כזה רציני.
0: אתה חושב שמי שנהנה מהשיר הזה באופן טהור וזה, זה מבחינתו היה שיר כאילו לחוף, לשחפים, לטוט בננה?
1: אולי לא לחוף, כי זה על השם יתברך.
0: זה על השם יתברך, וזה גם שיר שהוא איזה מין, אתה יודע, הוא גם קאבר לאלי צור.
1: כן.
0: ושזה... אתה תגיד פייטן מודרני כזה, זה שיר עם באמת עם מטען דתי, וגם זה שיר שמגיב לתקופה מאוד מאוד מאוד קשה, לא בצורה של כאילו מסיבה ופורח.
1: אבל אני לא בטוח שהמשורר התכוון להגיב, זאת אומרת, אני חושב שזה ניתוחים שהם מעמיקים מדי, זאת אומרת, אני ברור, ברור, ברור, שקל מאוד להגיד שזה שיר מלחמה באיזשהו מקום, אבל... וכן, הוא יצא אחרי המלחמה, ואני לא בטוח שזה מה שהוא התכוון, ואני גם לא בטוח שזה מה שהוא היה בשביל כל האנשים בעולם. כן. אני חושב שהיו אנשים שפשוט נהנו לשיר, שם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויכול להיות שזה היה יכול לעבוד גם ב-2018.
0: אם אני מנסה רגע לחשוב על... אם אני מנסה לקחת מה שאתה אומר, ואני מנסה לחשוב על הקיץ שאני מדמיין, אז זה קיץ מאוד, צריך להגיד, חילוני. כלומר, זה הווריאציה די החילונית של הקיץ. מדמיין חוף, אני מדמיין...
1: מה, כשמדברים על היית קיץ באופן כללי?
0: יש משהו בקונספט הזה שהוא מינים כזה, כן, משהו כזה, אתה יודע, לא מחובר לשום דבר, לא מחובר למחויבות, לאלוהים, לאמונה, לכלום. זה איזה מין משהו carefree כזה, ובאיזשהו אופן יש משהו בקיציות הזאת, שהוא כאילו, הוא צר ומצומצם, ואם אני רגע מרחיב את הסקופ של איך קיץ נראה, אז... בנדיבות הזאת אני יכול לחשוב על תמיד אוהב אותי כשיר קיץ.
1: ועל מה תגיד על מי שמאמין לא מפחד, שיצא 13 שנה לפני 7 באוקטובר?
0: לא יכול להיות שיר קיץ בעיני גם. בשום אופן. כי זה שיר שהוא גם אומר מאמין, הוא גם אומר מפחד. זה גם כאילו, זה האינטנסיביות כזאת, שהיא לא, אם אני עכשיו בחוף, אני לא חושב על הדברים האלה בכלל. אני חושב עכשיו על טוט בננה, כמו שאמרת.
1: אני מבין מה אתה אומר, ומצד שני, אנשים ש... מאמינים בהשם, זה לא תמיד כזה אינטנסיבי בעיניהם. כן. זאת אומרת, זה פשוט כאילו, זה כמו שאנשים שרים על אהבה או על שמחה, כאילו על רגשות חיוביים.
0: כן. אני רוצה להגיד שאני, אני כאן נמצא בזה, זה ממש הדעה שלי, מה שאני יכול להגיד עכשיו, זה לא קריאה אובייקטיבית בעולם. אני חושב שמי ששר, מי שמאמין לא מפחד, מי שמאמין לא מפחד, המערכת יחסים שלו עם אמונה היא לא כלילה ופשוטה, אלא אינטנסיבית, ומי ששאר יהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, זה אדם שלא טוב לו, ושלא מקיים מערכת יחסים כזאת פשוטה עם הדבר הזה. כלומר, בעיניי זה מייצג משהו הפוך. זו הדעה הפרטית שלי, אלעד ברנוי, אני לא מדבר כאן בשם אף אחד אחר.
1: לא, אני מבין את מה שאתה אומר ברמת האדם צועקת שחסר לו.
0: בדיוק.
1: אבל גם עם המשפט אדם צועקת שחסר לו, אני לא תמיד מסכים. כאילו, אני חושב שהאדם בהחלט צועקת שחסר לו, אבל לא רק את שחסר לו.
0: כן.
1: זאת אומרת, אדם, לפעמים אנשים צועקים גם את מה שיש להם.
0: כן. אוקיי, 2025. אז זו השנה שכבר אמרתי, בקיץ הבינלאומי אין להיט הגדול של הקיץ, אוקיי?
1: גם בשנה הבינלאומית. כאילו, לא היה להיט גדול, לא כמעט היה, לא כל כך היו להיטים בשנה ההיא.
0: כאילו, כן, היה את אפטה, הוא היחיד שהיה להיט מאוד מאוד מאוד גדול, אבל אין לך כאן את הדבר הזה, שזה מה שדיברנו עליו בתחילת השיחה, שבאמת עשיית המוזיקה נכנסה לאיזשהו לופ, יש שיגידו Man Child של סברינה קרפנטר, Ordinary של אלכס וורן שאז בראש המצעדים, אף אחד מהם הוא לא שיר שהצליח לעשות את הדבר הזה, שמתכנסים סביבו.
1: אבל Man Child בעיניי הוא הכי קרוב, כי הוא גם סופר קיצי, הרבה יותר קיצי מ-Where is my husband.
0: כן, אולי צריך להגיד ששנה קודם

0: של אנגלי. אחרי זה יש את אריאנה גרנדה, Hate That I Made You Love Me.
1: יש לי הצעות, אפשר להציע. קודם כל, די די, שיר המונדיאל, שהוא עדיין לא להיט עולם.
0: ממש לא.
1: הוא עדיין לא להיט עולם, אבל הוא מאוד מאוד גדול.
0: של,
1: לדעתי, של שקירה.
0: כן.
1: לדעתי יותר ממה שאתה חושב. לדעתי הוא להיט מאוד מאוד גדול לאנשים שמעורבים במונדיאל, זה everywhere. גם אני מכיר אותו בעל פה, ואני לא ממש, לא מהמעורבים הגדולים במונדיאל. ועוד הצעה שיש לי, שהיא לא עונה לחלק מההגדרות שדיברנו עליהם, זה בילי ג'ין של מייקל ג'קסון. שחזר, שהוא בכל המצעדים עכשיו.
0: אוקיי, אני לא יכול לקחת שיר שהוא...
1: אתה לא מסכים.
0: אני לא, כי פה, אתה יודע, אני מסתכל על המצעד ואני רואה גם את מידנייט סאן של זרה לארסון, כאילו שנכנס. אגב, גם בילי ג'ין בעיניי הוא בכלל לא להיט קיץ, הוא בעיניי שיר חורפי הרבה יותר.
1: כן, אוקיי.
0: אבל אני כן רוצה לסמן את זה, שבעולם עדיין יש את הבעיה הזאת, שקשה למצוא להיט גדול של הקיץ. אני מהמר שעד סוף הקיץ לא יהיה להיט גדול של הקיץ. כן, אנחנו אחרי זה. עוד חודש יתחילו לעלות, פחות, שבועיים כתבות וזה, למה אין להיט גדול של הקיץ האמריקאי, באנגלית, אנחנו כבר לא נדבר על זה כאן, כי אנחנו מצינו את הנושא הזה.
1: אלופים.
0: אבל, אנחנו הגענו לרגע, לדבר על להיט הקיץ, להיט הגדול של הקיץ הישראלי. אני אגיד לך מה הסיבה שכינסנו אותן כאן.
1: כן.
0: יש לנו כבר את יש את המועמד הרשמי, לדעתי הוא גם המנצח המובהק.
1: לא, אין מועמד, אין תחרות.
0: אז בואו פשוט נגיד.
1: איך שהיא רוקדת.
0: איך שהיא רוקדת.

0: שאיך שהיא רוקדת, זה, זה שיר שממלא אותי באיזושהי אופטימיות, כי הוא, הוא מחזיר אותנו קצת אחורה כמה שנים.
1: ממש.
0: גם עדן חסון פתאום, באיזה, אתה יודע.
1: נכון.
0: גם זה כזה רוכב על, ה, על מה שקורה עכשיו עם אופק הדנק, שם שאני מניח שאנחנו עוד נזכיר כאן הרבה.
1: זה, זה קרה, זה מה ש... זה הביא את אופק הדנק. נכון. כאילו, רק אחר כך היה נכון. להיט השני שלו שהוא...
0: עם ליד מאיר, כן. כן, כן. אז הדבר הזה קורה.
1: רגע, סליחה, הבהרה, לא הביא את אופק הדנק לעולם.
0: לא, לחלוטין, לא...
1: כן, כן, לקיץ הזה. כן. לראש המצדים של הקיץ הזה.
0: לראש המצעדים, כלומר, כן. זה ביקור ראשון.
1: נכון.
0: אז וזה, וכמובן, אגם בוחבוט. אז הדבר הזה באמת נותן איזושהי תחושה כזאת, של פעם קצת, כי זה שיר ש... תסלחו לי הכותבים, כן, זה שיר, אני מת על השיר הזה, כן, אבל המילים כאלה, הם קצת של פעם באיזשהו אופן.
1: איך בא לי טוב שהשמש עליי, וואו, 2016, קחו אותי לשם.
0: בדיוק, זהו, זה באמת נותן את הדבר הזה של פופ מיתון, פופ מיתון, אולי כבר הזכרתי את זה עכשיו, אבל דיברנו על זה גם בפרק של ה... אני חושב שהפרק של הלהיט הגדול של הקיץ, לא בפרק של הלהיט הגדול של הקיץ, אולי הזכרנו, אבל דיברנו על פופ מיתון, בפרק שאנחנו נשים לו גם לינק בתיאור, מה לעשות כשהזמרת האהובה עליך מתבטאת נגד ישראל. שם הזכרנו והסברנו בפירוט מה זה פופ מיתון. הוא מזכיר את זה, כלומר, הוא מזכיר איזה פופ חסר מחשבה כזה. אגב, גם, אז זה מצריך להגיד את זה, כן? הוא קצת שוביניסטי, וגם זה, זה דבר שהוא כאילו שריט של עולם ישן. כן. אז בהתחלה גם בוחבוט עונה בצורה כזו פמיניסטית, אבל אז היא כזה מין ממשיכה עם הקו שלהם, כזה, קצת מזכיר דובשניה, זה קצת איזה מין, ולא שאני באיזשהו אופן מתגעגע לשוביניזם, כן? אבל הדבר הקטן הזה...
1: במוזיקה, אני עלול להתגעגע קצת ל... לא, סתם, כי שוביניזם, הוא באמת מביא איתו את ה... את ה... לא לחשוב כל כך הרבה על כל דבר, כל העבודה העצמית הזאת, לחשוב על כל מילה שאתה אומר ושר,
0: אני מבין מה אתה אומר.
1: היא לא מאפשרת לנו ליהנות כל כך הרבה ב... כאילו, פחות.
0: כן, אני מבין מה אתה אומר. אוקיי, אז בוא כן נדבר על שני... זה מועמד אחד, זה ממש, רק ממש שלי, כן? אבל אני רוצה להגיד, יצא שבוע סטארבקס, של עדן גולן,

שיר בעיניי להיט עצום, ענק, אני חושב שהוא היה יוצא לפני חודשיים, והיום היינו עושים את הפרק הזה, אז היינו מדברים עליו כן כמועמד, הוא פשוט באמת מאוד מאוד חדש, הוא גם, הוא יצא קודם כסאונד בטיק טוק, שגם תפס מאוד מאוד חזק. אתה צריך להבין למה התכוונת שהיא אומרת?

0: אני יודעת שיום אחד יהיה לסטארבקס.
1: יודעת לסטארבקס. לא, וגם... זה גם הרגיש לי מאוד מיוש... כאילו, אני אומר לעצמי, אם את כבר עושה משפט לא ברור, כאילו שאין, לו, שאין בו היגיון, אז לפחות שהאזכור, שגם קיבל את השם של השיר, כן. זה השם של השיר, שלפחות הוא יהיה רלוונטי. כאילו, סטארבקס זה גם מאוד מיושן.
2: כן?
1: כן, סטארבקס זה גם 2016, כאילו. כל הפרפוצ'ינוים, כן. היוניקורנים.
0: דווקא במובן הזה זה כזה נחמד, זה מביא אותנו לקיץ 2016, משהו שהוא...
1: הם, בדיון הזה שאנחנו כן. מנהלים, כן, אני כן. פשוט, זה כאילו, זה הפתיע אותי, כי אם אין לה... כאילו חייבת להיות לנו משפט משמעות, כשהאזכור כן. הוא לא רלוונטי.
0: זהו, אני חושב שאולי מתכוון שיום אחד יהיה לה סניף של סטארבקס משלה, זה הדבר היחיד שאני מצליח להבין, אבל חוץ מזה אני באמת לא... כי שאר האזכורים בשיר, אתה יודע, יש שם את פנדי, יש שם קוויאר וקמאין, וסטארבקס כן. זה לא כזה, אתה יודע, לא כזה יוקרתי. אני כן רוצה להזכיר עוד שיר אחד, שזה של הודעה,
1: כן.
0: 10 רמות מעליו.
1: נכון.

0: אני רוצה להגיד, אני לא חושב שיודע, זה החומרים הרגילים של ליטי קיץ גדולים.
1: נכון. אם כי היא יכולה לעשות את זה. זאת אומרת, היא עשתה שירים שפרפרים ורשימת קניות, כן. והם דברים שהיו יכולים לפחות להיות, או היו כמעט כזה ליטי הקיץ.
0: כן, כן, אבל... רשימת קניות אומנם יצא במרץ, אבל הוא כן היה ב-2025 במקום הראשון גבוה מאוד, ו... שיר מאוד מאוד, להיט מאוד מאוד מסיבתי כזה.
1: כן, אבל, אבל כן, עודי היומנית חורפית.
0: כן. כן, אני חושב שזה גם מתחבר למה שאמרנו בהתחלה, על הסינגר סונגרייטרים, כלומר, היא באמת מאוד סינגר סונגרייטרית.
1: כן, כן.
0: אז עודי, תראה, אני גם כן רוצה, אפרופו, עודי, אני רוצה להזכיר את מלכת הדור, של עומר אדם, שזה בעיניי דוגמה קלאסית לשיר שהוא להיט מדינה, הוא הלהיט הגדול של השנה, אבל הוא לא...
1: הוא גם הלהיט הגדול של הקיץ, אבל הוא לא הלהיט הגדול של הקיץ.
0: בדיוק. כלומר, הוא היה הלהיט הגדול של הקיץ, אבל טכנית, מבחינת האזנות. ברמה הזאת של שיר קיצי, זה לא זה.
1: בכלל, יש לו את כל הפרמטרים חוץ מלהישמע כמו מסיבת חוף.
0: חוץ מלהישמע כמו, בדיוק.
1: כמו קיץ.
0: כן, כי זה שיר... עם מילים כאלה שמאוד מרגישים אותם, ובכלל אני חושב שגם אצל עודיה זה כאילו במרכאות אני אומר החיסרון שלה, זה שמאוד מרגישים את הטקסט שלה, כן. ובשירי קיץ אנחנו לא רוצים להרגיש טקסט, אנחנו נכון. רוצים להרגיש פשוט ביט, ושהכל בסדר, ושהכל יהיה בסדר גם. אז זהו, אז טוב, אז אני חושב שהתשובה לשאלה, מה להיט הישראלי הגדול של הקיץ, היא הייתה ברורה מההתחלה.
1: ואני מקווה שהיא תוכל להיות סטארבקס של אדגואל ושרק, אבל לצערי... מדינת ישראל לא נמצאת שם.
0: אני חושב שאיך שהיא רוקדת, זה גם באמת הסיבה ש... כל כך התחשק לעשות את הפרק הזה, זה... אני מקווה שאנחנו מוכנים לחזור אחורה קצת למוזיקה כזאת. למוזיקה... אתה יודע, אתה דיברת על זה ברדיו לפני כמה שבועות, על זה שהפופ האמוני באיזשהו אופן, אולי כבר סיים קצת את מה שהוא היה צריך לעשות.
1: כן.
0: ואני חושב שיש מקום להכל, אבל אני פשוט אשמח... שיהיה גם מקום לזה, לכיף, למוזיקה פשוט כיפית, למוזיקה שאנחנו באמת, האמת שאני גם מתחבר לזה של לא לחשוב כל כך הרבה באיזשהו אופן, כן, ואני מדבר על זה דווקא בהקשר הישראלי.
1: בטח.
0: אנחנו זקוקים קצת אוויר, אני
1: נכון,
0: חושב.
1: נכון, נכון.
0: אז איך שהיא רוקדת, הלהיט הישראלי הגדול של הקיץ, אני מאחל לנו ש...
1: כן ירבו.
0: אני מאחל לנו שאנחנו פשוט... נהיה כמו שהיה לנו את המגמת ירידה הזאת, אז שאנחנו נהיה אחרי מגמת עלייה, שזה יפסיק, שזה יפסיק להיות כל כך, כל קיץ יפסיק להיות כל כך אכזרי וטראומטי, כי אני פשוט באמת מרגיש, אני מרגיש שמצינו את הדבר הזה. זהו, אנחנו נכין לכם פלייליסט עם כל השירים שהזכרנו כאן ואחרים, ונצרף גם אותו בתיאור של הפרק. נוי בן חיים, עורך ומגיש אגן הים התיכון בכאן ג' ימים א' ד'. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שנהנתם, נשמח לשמוע מכם כרגיל בתגובות בספוטיפיי. אני מתאר לעצמי שיהיה לכם הרבה מה להגיד, כי זה תמיד הפרקים האלה שהם, יש בהם איזה משהו קצת סובייקטיבי כזה, אנחנו מדברים הרבה על תחושות ולא רק על מדדים, אז אני מזכיר את זה גם כאן, אבל כאמור נשמח לשמוע מכם. אני גם מזכיר שנשמח לדירוג שלכם בספוטיפיי או באפל של 5 כוכבים, זה הדירוג שאנחנו רוצים. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר. אני ירד

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: סביב לעולם ב-88, עם משה מורד.
3: 88.
2: כאן 88.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. ככה פורסים כנפיים אל העולם, אל המוזיקה של העולם. לקראת סיום השבוע הזה. אני משה מורד, איתכם כרגיל בשעה הזאת. היום נלך למקום מאוד מאוד אהוב עליי, ועליכם גם, אני יודע. קובה, כן. היום נהיה בשעה של טימבה, המוזיקה שהתפתחה בקובה, ככה מבעצם סוף המאה הקודמת, סוף שנות ה-90 והלאה, שמשלבת היפ-הופ ופאנק וסול וסלסה, ומוזיקאים נפלאים, זה הכי חשוב. אז נשמע שעה שיש בה טימבה, ומה שנקרא אחרי זה זכה לכינוי גם סלסה קובנה, להבדיל מהסלסה האמריקאית, זאת שנולדה בארצות הברית, בהרלם. אז הנה, טימבה וסלסה קובנה, נשתדל לדבר כמה שפחות, שיהיה לנו כאן, תהיה לנו שעה של רצף מוזיקלי קובני, עם צל הדרך. אז אין אני בא.

ממיאמי להוואנה, מוזיקה קובנה, מוזיקה קובנית. אנחנו שעה של טימבה, טימבה מקובה וגם ממיאמי, קובה שמחוץ לקובה, שבגלות הם אומנים גדולים, פחות אולי ידועים, פחות מהאומנים המפורסמים ביותר של התקופה, חלקם כן, אבל שילוב יפה מאוד של אומנים שונים. התחלנו את התוכנית עם לוס ון ון, אחר כך לעולם למלודיה, אחרי זה קטע במקצב הצ'אנגי, ועכשיו הקטע הזה של מניאנה קלאב.

La Partida. רלדו פילוטו וקלימקס, אני זוכר את הרכב הזה עוד הופעות שראיתי במועדונים קטנים בהוואנה, כבר נדמה לי תחילת שנות ה-2000, שם מוזיקה טימבה. היום אנחנו עם הטימבה הקובנית, שעה של קצב, מוזיקה די מורכבת, שימו לב לאלמנטים שבתוך ההיפ-הופ, פאנק, הרבה בס, לבס יש חשיבות גדולה מאוד במוזיקה הזאת.

בין קטעי הטימבה הקצבים אנחנו שרים מפעם לפעם בולרו, משהו יותר רומנטי בולרו כזה, כמו הקטע ששמענו הכר שיש שם את הקלאבה, את המקצב הקומני האופייני. הקטע ששלנו נקרא אלמר נוס אונה, הים מאחד אותנו. זה כמובן מדבר על קהילות קובה שנמצאות בקובה עצמה, וכמובן גם בגלות, לפעמים במרחק לא רחוק, מיאמי והאבנה, כמו שמענו קודם. אנחנו בשעה של מוזיקה קובנית, סלסה קובנית,

0: עד כאן שעה של מוזיקה מהוואנה, מקובה, הרבה מאוד שירים שמדברים על הוואנה, והשיר האחרון שנשמע בתוכנית היום, המילים שלו, השם שלו, כל כך אקטואלי וכואב, להוואנה נו אגואנטמאס, הוואנה לא יכולה להחזיק מעמד יותר. ויקטור עזאל.
1: Son mis primos que me dicen que en La Habana quieren vivir.
0: ועם העצב והקצב הזה, נסיים את התוכנית היום. אני משה מורד, נפגש בתוכנית.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית

0: כשאת אומרת וייב, למה את מתכוונת? היום בגבוהה גבוהה שיחה על וייב ורוח הזמן. התחלנו.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
0: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. למה כולם מדברים על וייב? הווייב הפך למטבע לשון שאנחנו מתארים איתו כמעט הכל. מה שלומנו? איך אנחנו מרגישים? מה קורה במערכות היחסים שלנו או בעבודה? ואפילו מה קורה בפוליטיקה? מה הווייב? שאלה עמומה כזו שאומרת הכל ולא אומרת כלום. היום בתוכנית נלך אחורה לשורשי הווייב. נתחקה אחר האטימולוגיה והפילוסופיה של המילה, נבדוק מתי ואיך היא חדרה לתרבות, ונשאל איך קרה שהיא גם השתלטה עליה. או במילים אחרות, נרגיש את הווייב, ואולי נתפוס דרכו את רוח הזמן. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא עומר חומסקי, דוקטורנט בפקולטה לאדריכלות בטכניון, שחוקר היסטוריה ופילוסופיה של הטכנולוגיה, ויזם הייטק בעבר. שלום עומר.
2: שלום שלום ויאנה, תודה שהזמנת.
0: ממש כיף שבאת. מה זה וייב?
2: מה זה וייב? מה הווייב?
0: מה הווייב, כן.
2: מה הווייב? זה שאלה שאנחנו שואלים הרבה. אני מתייחס אליו בתור, קודם כל בתור מילה, בתור איזושהי מילה סלנג מאוד פופולרית בימים האלה. כן, אנחנו לפעמים חושבים על סלנג כאיזה מין משהו כזה של הצעירים ואופנה חולפת, אבל באופנות החולפות האלה, הרבה פעמים אנחנו יכולים למצוא באמת איזשהו ביטוי...
0: ממש לא רק של צעירים.
2: נכון, גם לא רק של צעירים, וגם איזה מין, לא סתם מילים נכנסות לשפה, כן, אנחנו משחללים את השפה, אני חושב, בין היתר, כדי לנסות לתאר את החוויה שלנו בעולם, ושמילה כמו וייב היא באמת מילה מאוד חזקה בהקשר הזה.
0: אבל אם אנחנו חושבים על מה זה וייב, אולי נלך כזה אחורה ונחשוב, זה ויברציה, אז בוא נלך כזה אחורה בזמן.
2: זה מתחיל משורש שהודו אירופי קדום, וייפ. שהופך בלטינית למילה ויברציונם. בעצם זה, כן, המשמעות שאנחנו חושבים עליה היום, לנוע, לרטוט, לנוע באקסטזה, יש את הפירוש הזה שאני אוהב, גם אולי קצת מביא אותנו להיום, אבל זה כזה, איזה מין אינטימולוגיה בסיסית.
0: אבל לנוע באקסטזה זה כזה, זה כבר, זה הווייב, כי וייב היום זה, זה חלל ריק שאפשר... להכניס אליו, או שאנחנו נעים באקסטזה, או שאנחנו במדיטציה, או שאנחנו נחים.
2: אז היום זה באמת מעניין, כי אני חושב שווייב, נגיד, חשבתי הרבה על וייב לעומת קול, או מילים כאלה באנגלית שנכנסנו, מילים כביכול סלנג כזה שקיבלנו מהשפה האמריקאית, מארצות הברית, או
0: כן.
2: מהתרבות המערב, ווייב לעומת נגיד קול, אתה יכול להגיד גם, זה גם שם תואר, זאת אומרת, יש לו וייב מגניב, וזה גם שם עצם, זה מה הווייב, זאת אומרת, הווייב עצמו הוא דבר.
0: כן.
2: באנגלית זה גם יכול להיות פועל, זה יכול להיות ווייבינג. נגיד עכשיו אנחנו ווייבינג
0: כן.
2: היה באולפן.
0: כן.
2: אז זה מעניין, כי זה באמת פותח איזשהו מנעד, קפצנו להיום, אבל,
0: כן.
2: אבל באמת יש פה איזה מנעד ממש רחב, עוד נגיע גם שנחזור להרבה, על כמה אנחנו יכולים לבטא עם זה, אנחנו לבטא עם זה המון, נדבר עם זה על, כמעט על הכל. אז זה שנייה קפיצה על ההווה, כאילו בהקשר האטימיולוגי או בהקשר השפתי של מה,
0: כן.
2: מה אנחנו יכולים להגיד איתו.
0: נחזור לעבר.
2: נחזור לעבר, אנחנו כן. פה בפודקאסט פילוסופי.
0: כן.
2: אז מעניין שבמאה ה-18, אז הווייב כבר הופך להיות חלק מהוויברציה, הופך להיות חלק מתיאוריה פילוסופית של דייביד הרטלי, שהוא היה פילוסוף ורופא בריטי. הוויברציות זה היה באמת לב התיאוריה שלו, מתעסק בפיזיולוגיה גם, הוא מנסה לרפא מחלות וזה, והוא גם פילוסוף, כמו שהיה נהוג אז, שאני אשתי רופאה ואני פילוסוף, אז אני, אולי זה כזה, היה פעם שהיינו יכולים להיות בן אדם אחד. אז הוא אומר, רגע, בעצם דקארט, שהוא דיבר על בעיית הגוף והנפש, הוא לא באמת ידע את הדברים שאנחנו יודעים היום, במאה ה-18, על גוף האדם, והוא לא הכיר את ניוטון. שניוטון הראה לנו שדברים יכולים להזיז אחד את השני, יכולות להיות תזוזות, גם בלי שדבר ייגע בדבר מסוים פיזית, כן? עד אז חשבו שכדור בילרד אחד נוגע בכדור בילרד שני, וזה גורם לתנועה. וכדי שתהיה תנועה בעולם, דברים חייבים לגעת פיזית אחד בשני. וניוטון, עם המהפכה שלו, הראה שלו שדברים יכולים לעבוד גם בלי שהם נוגעים אחד בשני, במשיכה
0: כן.
2: ממרחק. אז הוא אומר, רגע, בוא ניקח את ניוטון, את התגלית האדירה הזאת, וננסה להסביר דרכה איך הנפש עובדת. אז בעצם אפשר להגיד ששם על רצף אחד את התנועה שקורית בחוץ, העולם בחוץ יש בו נגיד תנועות וגופים שזזים, שמזה מייצר ויברציות, הויברציה הזאת נרשמת אצלי במערכת העצבים, מערכת העצבים מייצרת אצלי את התמונה הזאת שאני רואה בראש, את האידאה, את הרעיון. ואז בעצם אין את ההפרדה הזאת בין גוף ונפש, יש איזשהו רצף מטריאלי, אפשר לקרוא איזה מטריאלי אחד, שהוויברציות היא בעצם התווך הזה שמחבר בין החומר לרעיון.
0: אז הוא מדבר על זה במובנים של תקשורת, או היות בעולם.
2: אז הוא נראה לי ממש מנסה להיות כזה מדעי, מדעי הטבע, הפילוסופיה של אז ניסתה להסביר את הטבע, והטבע ניסתה להסביר גם את נפש האדם.
0: כן.
2: זה תמיד היה מין ניסיון לגזור את כל הפילוסופים הגדולים, נכון, שפינוזה, והלכו מהדבר הגדול ביותר, מהמטאפיזיקה, עד לאתיקה. זאת אומרת,
0: כן.
2: ובאמצע אנחנו עוברים דרך הפסיכולוגיה, או איך הנפש עובדת, איך נפש האדם עובד. זה נראה לי שהוא ניסה לעשות מין מהלך כזה. די נפסה על התיאוריה שלו, הבינו בסוף שזה חשמל וכימיה. אני אוהב לקפוץ מפה כבר לאמצע המאה ה-20, ולמעבר של המילה לתרבות הפופולרית.
0: וואו, איזה קפיצה אדירה. יאללה, בוא נקפוץ.
2: אז כן, מהזירה הפילוסופית, מין מילה כזאת שניסתה לתאר את איך העולם עובד, את המעבר בין גוף ונפש.
0: הוא ממש השתמש במילה הזאת, וייב?
2: כן, ויברציות.
0: ויברציות.
2: ויבריישנס, כן.
0: אוקיי.
2: ויבריישנס. הויבריישנס אצלו מביא לאסוסיישנס, לרעיונות. ואז אנחנו מגיעים באמת למעבר של התרבות הפופולרי, בערך משנות ה-50, שזה נכנס ומתחיל בעולמות הג'אז. זה נגנים ש... מדברים על איך האווירה ביניהם, או איך המתח החשמל הזה שנוצר בחדר החזרות וההקלטות, שזה הרבה עובד על אילתור ועל בעצם על סינכרון לא מודע בין הנגנים. אז הווייב היה מין מילה שהשתמשו בה ממש כבר אז לדבר ממש על האנרגיה הזאת שנוצרת בחדר ההקלטה. יש לנו את Good Vibrations של שנות ה-60 עם הביץ' בויז, שזה
0: כן.
2: שיר איקוני. ומה שמעניין בהקשר הזה, בהקשר של הביץ' בויז, זה המעבר מהביץ' בויז שמדברים על העולם בחוץ, על גלישה ועל מקומות, get around וכל זה, עוברים לדבר פתאום על החוויה הפנימית, על ה-good vibrations. השיר הזה הוא גם שיר מאוד פנומנולוגי, מאוד מתאר את החוויה, ונראה לי שזה גם מתקשר למשמעות של הווייב אצלנו בימינו, על המין הרצון הזה שלנו לתאר את החוויה שלנו בעולם. כן, יש לנו בוב מרלי, positive vibrations, שנות ה-70, וכן, נראה לי שבשדה היותר מודרני, או המאה ה-20 של הווייב, זה מילה כזו של גולשים, חדש של היפ-הופ, של רוק'נ'רול.
0: כן.
2: כן, זה מילה של מגניבים.
0: כן, ואז מה קורה?
2: אז יש את הווייב שלנו, אני חושב היום.
0: כן.
2: בוא נגיד, זו היסטוריה מאוד לא ממצה וכזאת מהירה של המונח, שאני עשיתי אותה שכתבתי את הטקסט הזה, שבעקבותיו הזמנת אותי, אז בעצם חשבתי על זה מנקודת המבט של היום, הלכתי קצת אחורה, אבל באמת עיקר המטרה שלי הייתה לנסות להבין למה אנחנו משתמשים במונח הזה כל כך הרבה היום. מה אפשר ללמוד על השינוי, על הרגע ההיסטוריה שאנחנו חיים בו?
0: נגיד רגע משהו על מה שאמרת על שנות ה-60 של הכניסה לתרבות, וגם הדוגמאות שהבאת, הם מאוד של טוב, של כיף, של וייב במובן של חיבור, או שאני מתחברת לגל, או שאני מתחברת לבן אדם שמדבר איתי, מתחברת למוזיקה, יש, זה עושה לי איזה תנועה כזאת של וייב, של גל, של משהו קורה והוא טוב, שזה מאוד שונה, תכף נגיע להיום לסצנות ביורשים, כן, שהם משתמשים במושג הזה, וזה לא אותו וייב.
2: אולי יש לנו את קנדריק למאר עם Bitch Don't Kill My Vibe, שזה שיר מאוד אגרסיבי גם במה שהוא טוען.
0: כן.
2: אז כן, זה לגמרי, אני מסכים איתך, יש איזה היפוך.
0: כאילו יש איזה שפע, תחושת שפע, הווייב הוא איזה תחושת שפע וטוב, והעולם משתנה, וגם הווייב סביב המילה הזו. אם אתה חושב שאתה יודע להגיד לנו למה הכניסה הזאת מתרחשת בשנות ה-60 של המאה ה-20, אם אתה יודע להגיד מה קורה בתקופה הזו, בג'אז זה נורא, יש בזה משהו מובן, בגלל המוזיקה, אבל אחר כך הכניסה לעוד ועוד מרחבים פחות מובנת לי.
2: שאלה טובה. אני לא סוציולוג או היסטוריון של התקופה. אני יכול לנחש שעולם פוסט מלחמת העולם השנייה הוא עולם מאוד מבלבל, עולם שהנרטיבים הגדולים ש... החזיקו עד אז, התפרקו, והיה צריך לבנות את העולם או את הסדר הגלובלי מחדש, ובתוך עולם כזה יש, אני חושב שהייתה איזושהי נסיגה לעולם הפנימי. אנחנו, תרבות ה-60s, אנחנו מזהים אותה, נכון?
0: היפים.
2: עם היפים, עם פסיכדלים, אבל אני חושב שזה כן הייתה תנועה שאמרה, רגע, רגע, כל האידיאולוגיות שלכם, כן, בוב דילן, Masters of War, וכל הזה, זה, רגע, שנייה, יש גם את החוויה שלי, את איך אני בעולם, מעבר לכל האידיאולוגיה הזאת, ואולי מתוך החוויה שלי בעולם, אנחנו צריכים להצמיח את ה... את המשמעויות החדשות, את הרעיונות החדשים, אז אולי באמת יש פה איזה מין פריחה כזאת.
0: מתחיל עידן הריכוז העצמי גם. שזה יעביר אותנו, נראה לי, לשלב הבא של הווייב. מחוויה פנימית וחוויה וחוויה למין אני, אני, אני, אני. נכון?
2: היום, כן. אני חושב שהווייב הוא מאוד תוצר של חברה אינדיבידואליסטית, קפיטליסטית. אני, שאני מנתח את זה, אני ממש חושב הווייב קשור ממש בחבל הטבור לתרבות הדיגיטלית, ולשינויים הטכנולוגיים שהתרבות הדיגיטלית הביאה איתה, ואנחנו נרצים להתמודד איתה יום-יום.
0: פילוסופית האמריקאית רובין ג'יימס, mm-hmm. רוצה להזכיר אותה?
2: אולי זו נקודה טובה להתחיל ממנה.
0: כן.
2: להסביר מה השתנה מאז ועד היום. אז רובין ג'יימס עומדת להוציא ספר שנקרא Good Vibes Only.
0: עכשיו?
2: כן, זה ספר שהוא אמור לצאת בהוצאת דיוק. היא חוקרת מגדר, והיא אומרת שאנשים, שהיא מזהה איזה מין מגמה, שאנשים אומרים, אין מגדר, אין לי מגדר, יש לי וייב. זאת אומרת, אני יכולה להיפטר מהקטגוריות האלה, הנורא מכבידות, כן? אני יכולה להיות איזושהי משהו פלואידית, באמצעות זה שאני לא, אפילו לא צריכה להגדיר את עצמי בצורה מסוימת, אלא יש לי וייב, כן? והיא לוקחת את זה לביקורתית כלפי האמירה הזאת. היא אומרת, כן. בעצם זה לא ממש ככה, יש פה בעצם תרבות אלגוריתמית שמכתיבה את השיח הזה או את ההסתכלות הזאת.
0: תסביר לנו.
2: נתחיל בפוקו שנייה, שאמר שהחברה המודרנית המציאה את הרעיון של מה זה להיות נורמלי. אם פעם... מי שלא היה נורמלי, so called, כן, היו מוצאים אותו להורג בחברה פרה-מודרנית, אז הוא אומר, זה לא שכל האלימות הזאת נעלמה, אלא בעצם הפרט בחברה המודרנית, האינדיבידואליסטית, הוא לומד להפנים את מה זה נורמלי, ואז הוא לומד לא להתנהג ככה. זאת אומרת, המשטור, ממשטור חיצוני של מדינה שעוצרת אותך מלעשות דברים בכוח ומפגינה את הכוח הזה, יש איזשהו משהו שסובלימציה, זה משהו, הפנמה כזאת של
0: אתה לומד למשטר את עצמך.
2: בדיוק. אז זה היה התיאוריה שלו, כן, שנות ה-80, וזה באמת תיאוריה שמאוד מאוד משפיעה, גם מאוד בחוגים האקדמיים, ונראה לי בגלל זה רובין מאוד מושפעת ממנו. אבל היא אומרת, בעצם פה קורה הכוח דרך האלגוריתמים ודרך הנושא הזה של זהויות, הוא קיבל צורה חדשה. כי עכשיו זה לא הפעמון גאוס, שמגדיר מה זה נורמלי, זה באמצע, זה לא הפונקציה המתמטית הזאת, זה הפונקציה האלגוריתמית, והפונקציה האלגוריתמית עובדת לפי סבירויות. זאת אומרת, האלגוריתם שהוא מסתכל עלייך, למשל, לא כל כך מעניין אותו אם את גבר או אישה, יותר מעניין אותו מה שלוש הפעולות האחרונות שעשית, ובהינתן זה מה יהיה הדבר הבא שאת כנראה תעשי. אז האלגוריתם מסתכל עלייך כאיזה מין בליל של סבירויות, ומנסה לנחש את הדבר הבא, ולכן החוסר, הפלואידיות הזאת של הכביכול חוסר מידע, זה מראה לזה שיש גורמים שיש להם כוח וכסף, ויש איזה מבנה טכנולוגי ואידיאולוגי שמטשטש את מה זה להיות נורמלי, או מה זה להיות בתוך קטגוריה, ובגלל זה האנשים האלה כביכול חווים את הדבר. זה הביקורת שלה. כן?
0: תקשור לי את זה לווייב, עוד פעם תחזיר אותנו לקשר בין מה שהסברת עכשיו למילה וייב.
2: נכון, אז אני שואל אותך נגיד, גללת היום בפיד, או אתמול בפיד שלך?
0: כן.
2: באחד הסושל מידה שלך. את זוכרת משהו מזה? נגיד, מהגלילה של אתמול בבוקר, לא ניקח את זה.
0: מאתמול בבוקר?
2: אתמול בבוקר!
0: לא, אני לא זוכרת.
2: הייתי שואל אותך, נגיד, על עיתון, אז אולי היית זוכרת מה קראת אתמול בבוקר, נגיד, אם אנחנו עוד קוראים עיתון, או רואים טלוויזיה. אבל יש משהו במדיה הזאת, שהוא...
0: אז מה שזה אומר זה זה לא נשאר באופן מוצק, mm-hmm. כן, שאני יכולה להגדיר, mm-hmm. אבל כן, זה החדיר בי איזושהי רוח שהולכת איתי, זו הרוח של
2: כן.
0: הווייב.
2: כן, אני חושב שכן. אני חושב שאני לא בהכרח מסכים עם מה שרובין אומרת, עם הניתוח המאוד כזה left wing פוליטיקת הזהויות וביקורת קפיטליסט, אבל אני חושב שמשהו במהות של מה שהיא מכוונת עליו כן, כן באמת נכון, ש... אנחנו גוללים, יש איזשהו רצף של דברים שלכאורה אין ביניהם קשר, בין מודע, אני יכול לגלול, מודעת אבל, תמונה של חבר, סרטון פוליטי, אני עוזב את זה, אני מסיט את העיניים, אני חושב הרבה על הרגע הזה שאנחנו מסיטים את העיניים בחזרה למציאות, סוקוד למציאות, מאפיק, מה קיבלנו פה? כאילו, אבל נשאר, לא בכך אנחנו יצאנו עם איזה רעיון, עם איזה תובנה, אבל זה זיז בנו משהו, כי זה
0: זרטית,
2: גם מאוד מאוד אגרסיבי משהו. הרבה פעמים, כן. לא סתם.
0: כן.
2: זה הזיז אותנו, אז הווייב הזה, אני מתאר את ה... שהתחלתי את החקירה הזאת, התחלתי מהרגע הזה, של הרגע הזה שאנחנו באיזה מין תנודה כזה של, של אחרי הגלילה, ואמרתי, פה זה מעניין, כי פה זה באמת מתחבר ללמה אנחנו משתמשים אולי כל כך הרבה במילה וייב.
0: למה אנחנו משתמשים כל כך הרבה במילה וייב?
2: אני חושב שיש איזושהי נסיגה, שהיא נסיגה מהמרחב הרעיוני, למרחב התחושתי בגלל הדרך שבה המדיה מעוצבת ומעצבת אותנו. אם אני מסתכל על היחידה הבסיסית ביותר של, של האינטרנט,
0: כן.
2: כלכלת האינטרנט או האינטרנט בכלל, זה האימפרשן. והאימפרשן זה מושג
0: רושם. ש... רושם.
2: רושם, נכון.
0: כן.
2: רושם בעברית. זה מעניין, כי זה מושג שהוא גם מאוד משמעותי בהיסטוריה של הפילוסופיה. אנחנו חושבים על, על האמפריציסטים, על יום, ואז על קאנט, שבעצם אמרו מה זה... רושם זה המושג הזה של איך העולם נרשם אצלנו בחושים, וכל אחד ממציא את התיאוריה שלו על איך זה הופך לרעיון. אבל אימפרשן זה גם מושג מאוד משמעותי בעולם הטק והפרסום והאינטרנט, כי אימפרשן זה בעצם העין שפוגשת איזשהו אובייקט על המסך. וזה נספר, יש אנליטיקס, לכל מוצר יש איזה מין משהו שרושם את זה. ובעצם, בין אם אני לוחץ או לא לוחץ, הדבר הזה נרשם במערכת, והכל נמדד בעצם ביחס לאימפרשן. גם מוצר שאנחנו בסוף משלמים עליו, זה תמיד, אוקיי, אתה רוצה לשלם נגיד $20, או לקבל את זה עם פרסומות. וה-20 דולר הזה הוא מתומחר בעצם לפי כמה זה היה שווה אילו היית
0: צופה
2: בפרסומות. אז לא הכל חייב להיות עם פרסומות, אבל הכל נמדד כאילו הייתה שם איזושהי פרסומת, או איזושהי מעבר של העין על התוכן. אפילו זה, ניקח את זה למושג יותר רחב, כי זה יכול להיות שאני גם עובר הציעו לי סרטון ולא מוצר, הציעו לי תוכן. אבל הכל מתחיל מהאימפרשן, והאימפרשן הוא באמת משהו מאוד מאוד מהיר ומיידי, שאמור להשאיר בי רושם, אמור לתת לי איזושהי תחושה, והאינטרנט הולך ומתעצב יותר לפי האימפרשן, ככל שזאת הכלכלה והמושג שמגדיר אותו, ואנחנו רואים את ההיגיון הזה גם עובר להיות בתוכן, התוכן הופך להיות יותר מהיר, התוכן מותאם להיגיון של האימפרשן.
0: שזה בעצם תוכן עם פחות תוכן.
2: אפשר לומר,
0: כן.
2: אני אוהב להכניס פה עוד מושג, כי אנחנו אוהבים לדבר במושגים. אני יצא לי הרבה לחשוב על המושג של מחווה, של gesture, שהתוכן הופך להיות, בגלל האימפרשן, ההיגיון של האימפרשן, התוכן הופך להיות הרבה יותר מחוותי.
0: תסביר.
2: אז בפייסבוק יש עדיין, נכון שנכנסים, אני נכנס לפייסבוק, אני מודה. מקווה שזה לא מוציא אותי מאפן. יש את השאלה הזאת שהם שמים למעלה, what's on your mind? זה כזה, ממש כזה, לי זה מרגיש כזה הזמנה להביע רעיון, כמו מאובן כזה.
0: וואו, אני לא אמינה שזה עובד עליך, שזה באמת מזמין אותך.
2: לי זה מרגיש כמו מאובן, שפייסבוק לא חידשו.
0: כן.
2: ממש מאובן של האינטרנט, שעדיין נמצא שם, כי כזה what's on your mind, אוקיי, זה לא הדבר. אבל בגדול פייסבוק כן עוד מעודדת באיזשהו אופן לכתוב, לעלות איזשהו רעיון, כן? אפשר גם להכביר בטקסט כמה שרוצים, אין מגבלה. אחרי זה עברנו לטוויטר, וכן, הטקסט התקצר. אחרי זה יש לנו את אינסטגרם, שזה יותר התמונה, משהו יותר קצר, או סטורי, רצף של תמונות או סיפורים שיש ביניהם איזשהו קשר, שמייצרים איזשהו וייב. ואז בטיק טוק זה ממש משהו קצר, סרטון קצר, וזה מאופיין הרבה פעמים באיזה ריקוד קצר, תנועה קצרה, איזשהו חצי חיקוי, פחות רעיון, יותר איזושהי תבנית, שמזמינה השתתפות, חיקוי ושכפול. וזה איזשהו היגיון של מחווה. כן, איזושהי מחווה שאמורה לתפוס את העין, להשאיר רושם שנמדד באימפרשן. אז זה ככה, אני מנתח את, את ההיגיון של כאילו איך האינטרנט, וכמובן שאנחנו לא יוצאים עם רעיונות מאוד מאוד מורכבים, שאנחנו, כן, לא ספגנו איזשהו תוכן מאוד מאוד עמוק, אבל כן נשארנו עם איזשהו ריקוד, עם איזשהו קצב, עם איזשהו וייב.
0: אז עבור מי שמצטרף או מצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ויויאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן עומר חומסקי, חוקר היסטוריה ופילוסופיה של הטכנולוגיה, ואנחנו מדברים על וייב. ואני אגיד לך מה נשאר מהחצי הראשון שדיברנו. וייב כאילו מטשטש את המילולי. אם אנחנו רגילים לדבר ושהכל מסומן בצורות ברורות, אז כשאנחנו עוברים לדבר על וייב, אז משהו מתשטש, נשאר, כמו שאמרת, הרושם, אולי המחווה גם יוצרת את הרושם, ומזמינה עוד אחת, עוד מחווה, כלומר, משהו מהדד, אבל כאילו יש איזשהו מעבר מהמוצק אל הפלואידי, משהו כזה.
2: נכון.
0: מה כל זה אומר על התקשורת בינינו? יש משהו בדבר הזה שהוא מאוד מחובר בעיניי לעולם, שלא הכל מילולי בעולם, ומצד שני פחות מחויב, ובזה שהוא פחות מחויב הוא פחות בעולם גם. כאילו שני הדברים קורים במקביל. מה אתה אומר?
2: אני איתך לגמרי. אני חושב שזו תנועה כפולה, ובגלל זה יש לנו גם איזושהי סכנה וגם איזושהי הזדמנות. הווי באמת בעיניי מצביע על איזושהי נסיגה ממרחב של משמעות ורעיון למרחב יותר גופני, תחושתי. כן, ונראה לי לא סתם אנחנו, שאלה שיותר נפוצה היום זה איך אתה מרגיש עם זה, איך אתה מרגישה עם זה, מה זה מעורר בך.
0: כן, איפה זה פוגש אותך
2: איפה
0: בגוף.
2: איפה זה פוגש אותך.
0: כן.
2: מאשר מה את חושבת על זה. או כן. מה דעתך? זה מין שאלה ישנה כזאת יותר. נכון, כן. יותר כזה. מה דעתך על הנושא? ואנחנו כן יותר נסוגים למרחב הזה, שהוא מרחב יותר גופני, יותר תחושתי, עם יותר אוריינטציה כלפי הדברים, עם פחות אולי מוצקות. יש תחושה של פירוק, של התפרקות, כן? ואנחנו מרגישים איזשהו סדר ישן שמתפרק, וזה באוויר, אנחנו, כן? אנחנו מבינים שהעולם משתנה,
0: כן.
2: והוא משתנה סביבנו. כל הזמן אומרים, אנחנו חיים בתקופה היסטורית. כשאתה מרגיש שאתה חי בתקופה היסטורית, זה כי אתה מרגיש ממש ברמת החוויה את העולם משתנה סביבך.
0: כן.
2: אז זה מפחיד, קשה להיות במצב הזה. קשה להיות בתחושה הזאת של הפירוק, אבל עם זאת, הנסיגה מהמרחב הרעיוני גם מביאה איתה, כן, הזדמנות לחופש, לשחרור מכל מיני רעיונות ותבניות שחזקנו בהם מאוד מאוד חזק, ואנחנו לפעמים בעל כוחנו זה שאנחנו משתחררים מהם, גם נותנים לנו חופש ואפשרות לבחור בפאטרנים חדשים.
0: השאלה היא, אם אין בזה גם איזושהי תנועה שבורחת מ... יש כל מיני סוגים של חופש, אפשר להגדיר חופש בכל מיני דרכים, זו לא תנועה שקצת בורחת ממחויבות, מלקחת אחריות, כאילו זה מין חופש כזה לא מחייב. עכשיו, יש מובנים שבהם חופש הוא לא מחייב, אבל דווקא חופש יכול לבוא ממקום מאוד מאוד מחויב, ומשהו ברוח שהמילה הזאת מביאה, למרות שאני מאוד אוהבת אותה.
2: כן.
0: את המילה וייב, אני כאילו משחקת אותה ביקורתית, אבל אני מאוד מאוד אוהבת אותה, ואני מאוד מאוד מבינה אותה. אני מבינה למה משתמשים בה.
2: למה משתמשים בה?
0: כי היא מאפשרת להגיד משהו שאולי אין לו מילה אחרת. ולשאול משהו שהוא באמת פחות מילולי לפעמים. ההיסטוריון האמריקאי ניאל פרגונסון,
2: כן.
0: בחור, אחלה, רציני.
2: הוא לא וייב, הוא גבר.
0: הוא גבר, כן, עם וייב של גבר. בן אדם סופר אקדמי, כזה רציני, שמרן, אם אני מבינה נכון, שבמעבר של הממשלים בארצות הברית, במעבר, בחזרה לטראמפ, שאומר, צריך להבין את השינויים בווייב.
2: כן, לא היינו מצפים.
0: זה מתכוון לווייב, שאני מדברת עליו, או שזה וייב אחר?
2: איך שאני מבין אותו, אני חושב שזה גם וגם. כן, אני חושב שזה שבן אדם כל כך רציני כזה, בוחר להשתמש ואומר, חבר'ה, אנחנו צריכים לחשוב על השינויים בפוליטיקה, כי שינוי בווייב.
0: כן.
2: הוא לא יורד לסוג השיחה שאנחנו עשינו.
0: הווייב הגלובלי.
2: נכון, הווייב הגלובלי השתנה. כן. טראמפ נבחר בפעם השנייה, בשאר אל אסד ברח מסוריה, הוא גם עושה איזה מין, כמו שאנחנו עשינו עכשיו, איזה מין, כן, מה, חותך את זה, הוא מה במישור הפוליטי, אבל הוא כאילו מחבר בין הרבה דברים שלא בהכרח חייבים להיות מאוד מאוד קשורים. אבל הוא אומר, יש איזה סדר ישן שמתפרק, ועולם ישן שכבר מאבד צורה. אולי אני אזכיר את וולטר בנימין פה. כי באמת עשינו פה שיחה שעברה בין מוזיקה, ועוד לא דיברנו על צ'יל וייבס של ספוטיפיי, ועל איך זה מתבטא באיך אנחנו צורכים מוזיקה, כל התרבות של הווייב וכו'. אבל עברנו בין פוליטיקה למוזיקה, להיסטוריה, לפילוסופיה, וזה מין מישמש כזה, שיכול לראות כזה, מה, אין קשר בין הדברים. מה שמאוד השפיע עליי בלחשוב על הווייב, זה הספר הקלאסיקה של וולטר בנימין, פילוסוף יהודי גרמני, מהטקסט המפורסם יצירת האומנות בעידן השעתוק הטכני, שנמצא פה מולי, שהוא, לפני, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, הוא מסתכל על השינויים בחברה, על דברים כמו עליית הפשיזם, על דברים כמו פסיכואנליזה, על זה שאנשים מתחילים ללכת לטיפול, על איך אנשים הולכים וצורכים אומנות, כביכול הרבה דברים לא קשורים, והוא אומר, הכל מתחיל מזה שאנחנו משעתקים את העולם בצורה טכנית. אנחנו יכולים, הקולנוע והצילום יצרו עולם חדש, שבו אנחנו יכולים לקחת קפצ'ור כזה, סנאפשוט של המציאות, ולשכפל את זה כמה פעמים שאנחנו רוצים. והדבר הזה, על בסיס ההיגיון החדש של המדיה שנוצר, כן. אפשר לחתוך את השינוי הזה ולהבין, זה גם קשור, אפשר להבין למה יש עלייה של פשיזם בגלל זה, ואיך תנועות פוליטיות עושות איזושהי אסתטיקה של עצמן בגלל ההיגיון הזה. אפשר להבין פתאום את הטיפול הפסיכולוגי, שאנחנו בטיפול פסיכולוגי, אנחנו כמו עוצרים ועושים זום אין וזום אאוט לסצנות מהחיים שלנו. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז יש משהו מאוד מאוד חזק שאני, ככה אני גם קורא אותו, אוהב לקרוא את המציאות דרך שינויים טכנולוגיים. בהמשך יש ספר נוסף שהשפיע עליי, שזה מין סוג של הניסיון להביא את זה לשנת 2010, ספר של ערן קמחי שנקרא אינטרנט, מה חדש בהופעת החדש. הוא בדיוק עושה אותו דבר על השינויים באינטרנט 2010. כן, יש לנו את הבלוג, ויש לנו פתאום אינטרנט כמעט בכל קיץ. כן, נכון. 2010, כן, אנחנו בעולם אחר. אז שוב, אז אנחנו, כמו בגלל השינויים הטכנולוגיים, אנחנו נולדים כל פעם לאיזה מין מציאות חדשה, ואולי הדבר היחידי שמאגן אותנו ביכולת לנווט בתוך המציאות הזאת, זה בוא נסתכל על השינויים הטכנולוגיים האחרונים, וננסה דרכם לקרוא את המציאות, כן? והשינויים האלה מעדדים לכל מיני רוחבים של החברה והתרבות. אז כן, אני חושב שיש קשר עמוק בין המילה וייב לתרבות הדיגיטל, האינטרנט, ומפה לפוליטיקה, ואם לחזור לפרגוסון, כן, אז בסוף, אם אתה פוליטיקאי או את פוליטיקאית, הדבר הכי רדיקלי היום נראה לי שאת יכולה לעשות, זה לכתוב מצע על המפלגה שלך. זה כנראה לפתח רעיון מורכב, זה כנראה יהיה הדבר הכי מטורף שאתה עשי, וזה הדבר המשמעותי שאנחנו נסוגים ממרחב רעיוני למרחב תחושתי. ואז גם בחור כמו פרגוסון, נסגור את הסוגריים, כן, הוא אומר, אני חושב שהוא מדבר על השינוי הסדר הזה, הוא מדבר על זה, על כאילו, על הנסיגה הזאת מפוליטיקה שמדברת על אידיאולוגיה ועל רעיונות מורכבים ועל לאיזה מין, כן, טראמפ יכול להגיד מה שבא לו באיזה רגע והוא מפגין כוח וזאת הפוליטיקה החדשה, מין משהו מהיר שתופס את האוזן שבנוי על הלוגיקה הזאת של ריל, של איזה רילס כזה שמישהו גולל את זה וכאילו מקבל איזה פצצה. אז הפוליטיקה מתאימה את עצמה בעיניי, זה לא משהו שפרגוסון אמר, שאני אומר בעקבות פרגוסון למדיה, להיגיון הזה.
3: אבל אם אנחנו מדברים רגע על בינה מלאכותית, כן? שבסוף זה מודל שפה. מודל שפה הוא כולו מילולי.
2: מעניין.
3: אני כותבת לו מה אני צריכה, הוא עונה לי במילים.
2: כן.
3: אז מה אתה חושב שאיך פה זה משתלב הדבר הזה, המחשבה על התחושות? כן, יש משהו, נגיד, יש וייב לסוג הצ'אט, נגיד. יש וייב לקלוד, מאוד אלגנטי וטיפה יותר מתוחכם.
2: צ'אט שפתאום קצת סחי כזה.
3: כן, אני אפילו לא משתמשת בו. וג'מיני יותר יבש אולי. כאילו יש וייב לסוגי הבינה, אלה שאני מכירה. אבל בסוף התקשורת איתם היא מילולית מאוד.
2: נכון, נכון, היא מילולית, אבל אני חושב אפילו על עצמי, שאני מתעסק ברעיונות ובפילוסופיה, על איך אני כותב טקסט היום. ואני, טקסט יכול להתחיל לא מזה שאני יושב מול דף חלק, כן, יש את האידיאל היצירתי של פעם, של כזה דף לבן, ולשפור את העיניים.
3: בתקופתי כך כתבתי תזה, כן, זה לא היה פשוט.
2: אפילו אני, עד לפני 4 שנים, הייתי שיר עם דף לבן עד שיוצא השן, והנה המילה הראשונה, ואז פתאום מתחבר לפסקה, ומפסקה ל...
3: כן.
2: לא, זה לא מה שאני עושה היום לפחות, ואני מניח שרוב האנשים, אני כן, אני רואה...
3: איך אתה עושה?
2: אני רואה איזה משהו באינטרנט, או אני רואה איזה... אני קורא טקסט של מישהו אחר, וזה מעלה באצלי איזושהי איזשהו זיכרון, אני זורק את זה לתוך ה-AI, ה-AI מחזיר לי איזושהי תשובה.
3: מה זה אומר, זורק את זה לתוך ה-AI?
2: אני לוקח PDF, כן, אני לוקח את ה-PDF.
3: PDF, מעלה אותו. ואז מתחיל לחשוב את הטקסט יחד
2: עם ה-AI. פתאום איזו תמונה שאני רואה, ואני אומר, בוא נה, התמונה הזאת באמת, יש לי איזה קומפניון כזה, שאני כל הזמן בעצם מתקשר מולו, ואני חושב שבעיניי ה-AI הכי טוב בזה, בתהליך היצירתי, בליצור את הרעיונות. אז יש משהו בדבר הזה שהוא מגניב, הוא חדש, אבל יש גם משהו שהוא גם, כן, הוא הרבה יותר, אני קורא לו מחוותי. כן, הפקודה שאני נותן היא הרבה יותר קצרה, אני לא צריך עכשיו להתחיל לפרט לו ולכתוב לו מכתבים מאוד מאוד ארוכים, כאילו מי עושה את זה, כן? הפרומפטינג הוא אמור להיות מין כזה משהו קצר, קולע, מדויק, ולזרוק אותנו עד האיטרציה הבאה.
3: אז אתה אומר שגם פה בסוג התקשורת שאנחנו מקיימים, יש וייב ברקע.
2: כן,
3: גם אם התקשורת היא מאוד מילולית.
2: אני חושב שכן. כן, למרות שזה מילולי, זה איזשהו משהו יותר, הרבה יותר, הרבה פחות מורכב בתקשורת מול ה-AI, לא בהכרח שהרעיון הסופי יצא לא מורכב, אבל בתקשורת, ונראה לי שבעולם הקוד, זה קיבל ממש את הסטמפה הרשמית עם וייב קודינג.
3: תסביר.
2: אז וייב קודינג זה מושג של אנדרי קרפטי, שהוא מהנדס, אחד מהמהנדסי הבכירים, היום באנתרופיק, אבל הוא עבר כבר בכל הגדולות, והוא בציוט ממש לפני שנה או שנה וחצי, אם אני לא טועה, הוא אומר, יש קידוד חדש שנקרא קידוד וייב, שאני פשוט מאלתר מול המודל, אני לא צריך לחשוב על הקוד בכלל, אני שוכח שהוא קיים, אני מתמסר לאקספוננציאליות של הדבר הזה, ואני תמיד לוחץ על accept all, מנסה ומתקן מחדש, ו...
3: מה קורה שם? מה זה אומר?
2: בפועל, ואני עברי כיזם הייטק, היו לי מתכנתים שהעסקתי, ואני זוכר שתמיד שמתכנתים, היו לנו מקללים את המתכנתים שלפניהם, לא סגרו איזה סוגריים, והשאירו אותם עם כל מיני בעיות בלופים של הקוד, וזה היה נורא נורא מעצבן, ותמיד הקוד לא היה, מריץ אותו, אם לא היה שלם, אז כאילו לא היה, הפעולה לא הייתה יוצאת לפועל. והיום ה-AI כותב את הקוד. ויש בן אדם שמפקח על הכתיבה של הקוד, או עושה וייב קודינג כזה, אבל יש למעשה את המתכנת, יש מישהו שמנהל את המתכנת, שזה המתכנת.
3: אז המתכנת כאילו בסוף, מכונה היא זו שיוצרת את הקוד,
2: כן.
3: בווייב שנותן לו המתכנת.
2: כן, בדיוק, כן, זה וייב קודינג. וזה איזשהו חופש, אני חושב, מאוד מאוד גדול, שמישהו כותב קוד מרגיש, כי הוא לא צריך להתעסק בזוטות כביכול של הקוד, הוא רק יכול פשוט לזרוק אל המודל את הפקודות
3: שלו. את האנרגיה שהוא רוצה, כן, שתצא בסוף, כן, מהסיפור,
2: כן,
3: הזה.
2: כן, בדיוק.
3: אז מה כל הדבר הזה אומר עלינו?
2: אני רוצה להסתכל על וייב כאיזשהו מפתח לרוח הזמן, להבין מה עובר עלינו. אני חושב שהווייב הוא באמת איזשהו הלך רוח, איזשהו מין הלך רוח של התקופה, מילה שאנחנו משתמשים בה כדי לבטא את זה, שאנחנו חיים במרחב לימינלי כזה, זה מרחב ביניים כזה שהוא בין הגוף לבין החומר, לא נמצאים עדיין במשמעות מאוד מאוד סגורה וברורה, אלא אנחנו מתהווים עם רעיונות, עם תהליכים שקורים, צריכים לחיות עם הרבה מאוד חוסר ודאות, ולא בהכרח אולי רוצים להדביק כותרות מאוד מאוד ברורות לדברים.
3: כן, חייב אליהם.
2: כן, כי גם בהרבה דברים אנחנו באמת אין לנו מושג, אנחנו קצת לפעמים עומדים חסרי אונים מול התהליכים והדברים שקורים לנו. אבל גם זה באמת מדבר על החזרה על הגוף, חזרה לתחושות, למרחב שהוא באמת, יש בו גם הרבה מאוד פוטנציאל, כמו שאמרנו. ליצירה של דברים חדשים, ליצירתיות, להנאה, לפעולה. כן, יהיה איזו תקופה שהווייב יעלה מהחיים שלנו. אנחנו נגיע לרגע הזה, אני חושב שאנחנו לא נשתמש בזה, ודברים יהיו קצת יותר מוצקים.
3: אולי נשתמש בו פחות, אבל לדעתי הוא תמיד היה ותמיד יהיה, ונראה לאן המטוטלת תזוז. תעזוב את הווייב הפחות מוצק לטובת משהו אחר, אבל אי אפשר להתעלם מה...
2: כן, כן, אני לגמרי מסכים, אני חושב שבאמת הווייב הוא, אולי באיזשהו מקום הוא, אם אנחנו חוזרים לרעיון של מחווה, שמחווה היא מין יצורה, איזושהי תקשורת שהיא פרספתית, היא בתנועות הגוף, והשפה באיזשהו מקום מתלבשת עליה. אז במובן הזה, המחווה אף פעם לא עזבה אותנו, כן? אנחנו אולי יצקנו ספרים וכל מיני טקסטים שכביכול הוציאו את המחווה אל החוצה, אבל נשארנו בני אדם עם תחושות, רגשות וגפיים, הם תמיד איתנו.
3: אולי נחליף את המילה וייב בקצב.
2: קצב, כן, הקצב הוא המסר.
3: הקצב הוא המסר. אנחנו רוצים להגיד עוד משהו לסיום?
2: אני רוצה להגיד תודה למגזין סף, שבזכותם כתבתי על הווייב, ושמי שרוצה לקרוא את הטקסט המלא, יכול למצוא את זה במגזין סף, מהדורה 4.
3: מסך מבט.
2: מסך מבט, נכון. זה מגזין שמפתח תיאוריה וביקורת ופילוסופיה בעברית. חבר'ה מדהימים שעומדים מאחורי זה.
3: נכון, חלקם היו פה אפילו.
2: נכון.
3: עומר חומסקי, דוקטורנט בפקולטה לאדריכלות בטכניון, שחוקר היסטוריה ופילוסופיה של הטכנולוגיה, ויזם הייטק. בעבר. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
3: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל, שרון לרנר ואמיר שמואלי. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
2: זה כמו איזה, נראה לי, מין פילר שאנחנו משתמשים בו, שאנחנו לא רוצים להיות לגמרי, או שאנחנו לא יודעים על מה בדיוק אנחנו מדברים, או שאנחנו לא רוצים להיות מאוד ברורים לגבי מה אנחנו מדברים. אם אני יכול לקום, נגיד, קמתי בבוקר, אני יכול לקום ולהגיד, קשיבי, אני לא יודע מה, לא יודע איזה וייב, יש איזה וייב שאני אפילו, הוא משהו עובר עליי.
3: כנראה מה קורה בנסיגה.

0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום, איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות או הומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו, המלצה לכלום. האזנה נעימה.
2: אני שיר אובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. קודם כל נגיד שזה פרק אחד לפני סוף העונה. יש עוד אחד, אבל אחר כך אנחנו נצא לפגרה ונחזור במרץ. חודש מרץ, מי שמכיר, מי שאוהב. ההקדמה הזאת פה בגדול כי אני פוחדת להציג את הנושא שלנו היום. אני רק אגיד שזה הרעיון שלכן. אתן הצעתן אותו, האורחות שלי להיום, האחיות מאיה ונועה דגן, שילמדו אותי איך להיות שמנה.
3: היוש.
4: היי.
2: מה העניינים?
3: בסדר, למה את פחדת?
2: אני מפחדת בגלל שאני מרגישה ש... אני גם שאלתי את עצמי, למה אני מפחדת? כי הייתי כזה, מה... כאילו, הרגשתי כזה, כתב לי את השעות, והייתי כזה נורא במתח. ואז הבנתי שאנחנו חיים בתקופה שבעצם לקחה את כל מה שהוא... נגיד, זה התחיל, את יודעת, תסתכלי על יוקים, את מי מלהקים. פעם היו מלהקים רק אנשים לבנים ורזים. לכל דבר רצוי גם יפים. תכלס הם גם היו יפים. ועכשיו מלהקים את כולם, מלהקים את הכל, את כל זה כאילו סוג של הדור שלנו בתכלס, בא ואמר, לא, לא, לא, אתם לא תחליטו שבן אדם זה רק מי שלבן ורזה ונראה טוב. אנחנו, גם אנחנו המכוערים, יש לנו מקום פה, והשחורים ומה שלא יהיה. ואז התחילו ללהק את כולם. ואני מרגישה ש... חלק מהדבר הזה זה כאילו שזה שקע לסיטואציה שבה כל שונות היא צריכה להיות מבוטלת. את צריכה להתנהג כאילו אין שונות, כאילו הכל רגיל. ואז לבוא ולעשות פרק שבמרכזו נראות.
3: וההבדל.
2: וההבדל?
3: וההבדל.
2: מה הכוונה?
3: לא, זאת אומרת, השונות הזאת היא ההבדל, החריגה, בדיוק, הדבר כן. שיוצא מזה.
2: ואז להיכנס לתוך זה, זה הרגיש לי מאוד מאוד טעון ומסוכן. אני גם אף פעם לא הייתי מציעה את הרעיון הזה אם הוא לא היה בא. כאילו זה פרק שלא היה קורה. אם לא הייתן אומרות, אנחנו נעשה פרק איך להיות שמנה רוצה, והייתי כזה...
4: אני חושבת אבל שזה לא רק החריגות, כי אני חושבת שזה החריגות הספציפית של איך להיות שמנה, לומר את המילה שמנה זה כאילו אלבון, זה דבר לא סבבה לומר.
2: זהו, נכון, כאילו...
3: אפשר לשנות את השם לאיך להיות מלאה.
4: יפה.
3: מלאונת.
2: אבל מלאה זה לא מעליף.
3: מלאה זה יותר מעליף בעיניי.
2: זה יותר מעליף גם לדעתי.
3: כי מנסים להגן עליי.
2: בדיוק, זה כזה, זה לא טוב, אז אנחנו עוד קצת... מה זה מלאה גם? האם אני פוף? מה זה מלאה?
3: אני ספציפית פוף. אני באופן אישי פוף.
4: לא, גם יש להיות מלאה ויש להיות שמנה, זה דברים שונים, כאילו, אגב... שיחתנו, כאילו, אני יש לי, אני באתי תאונה על מאיה.
3: כן, נוח אמה עליי רצח.
2: מה, למה? אגב, אורן לאב גם אומר, אני לא שמן, אני מלא.
3: אורן לאב יודע משהו על החיים.
4: מאיה, דגן מהטיק טוק, עושה קריירה מלהיות שמנה, למרות שאיננה שמנה, צריך לומר. כאילו, אולי נפתח ככה.
3: ככה, בא על הראש שלי.
4: קריירה שלמה, כאילו.
3: מה זה קריירה שלמה? אנחנו 4 שנים, אל תפחי את זה ללגסי.
4: סבבה.
2: 4 שנים זה יפה.
4: זה קריירה.
3: תשמעי, השאלה היא מה ההגדרה שלך לשמנה, כי בסוף אני אומרת, גם אני לצורך העניין, אני כאילו חיה באיזה גוף, שהוא באמת איזה גוף בעיניי גוף ביניים, אבל בסוף, זה לא כל כך משנה מה אני מרגישה, כי זה מה שאנשים אחרים חושבים עליי, זאת אומרת, לא משנה מה אני עושה, בין אם אני, בואי, אני לא דיברתי על גוף איזה שנה עכשיו, נמאס לי, אין לי כוח, זה מעצבן אותי, זה מציק לי, חופר לי ברמות לדבר על שומן, אני מרגישה שכאילו, גם אין באמת משמעות בלהגיד את זה, יש יותר משמעות בפשוט להיות. אז הורדתי רגל מהגז, ועדיין, זה תגובות שאני מקבלת. זאת אומרת, בין אם אני מגדירה את עצמי או לא מגדירה את עצמי, אנשים אחרים תופסים אותי כשמנה.
2: אנשים, רגע, זה תגובות שאת מקבלת באיזה אופן? שמגיבים לך בטיקטוק כשמנה?
3: היא הטנק.
2: וואו.
3: בדיוק עשיתי סרטון משהו על... כן, על משהו על משרתי מילואים כזה, כי עשיתי מילואים במלחמה, ואז כתבו לי, בתור מה שירתת, בתור הטנק, והייתי כזה, מצחיק, כי אני שמנה. אז אני כאילו אומרת, בסוף זה לא כל כך משנה... כאילו, בין אם אני מגדירה את עצמי כשמנה, או לא מגדירה את עצמי כשמנה, או כן פלאס סייז, או לא פלאס סייז, או יש לי מידה פה, או אין לי מידה שם, זה האופן שבו אנשים מתייחסים אליי.
4: כן, אבל יש...
2: זה כמו הגדרה של מי הוא יהודי, קצת. זאת אומרת, בסוף הנאצים רודפים אותי.
3: אם הנאצים רודפים אותי, אני שמנה.
4: אוקיי, אבל אני חושבת שכן יש הבדל בחוויה הסובייקטיבית, באיך העולם מגיב אלייך. כאילו, יש את לקבל תגובה בטיקטוק, כשמנה, ויש את להסתובב בעולם בחוויית חריגות תמידית, בלעלות על מטוס ורק לראות את הפרצופים של כולם, אומרים וואי וואי שלא תשב לידי השמנה הזאת, כאילו, זה משהו אחר, וזה משהו שאת לא חובה.
3: נכון.
4: כאילו, וסבבה שאני עשיתי ניתוח קיצור קיבה לפני 10 חודשים, וירדתי איזה 50 קילו.
2: וואו.
4: כן, ואני היום, כאילו, סבבה, אני לא מוצאת בגדים בכל החנויות, אני לא כאילו אומרת, שמאל, זאת המידה שלי, אבל אני, זה לא החוויה שהייתה לי, כאילו, כל החיים לפני זה, כאילו...
2: באמת הייתה חוויה של ללכת למטוס ולהרגיש שאנשים חושבים...
4: ברור.
2: באמת?
4: וגם אנשים אומרים לך לפרנים, כאילו זה לא...
3: זה פריט הזה באוניברסיטה.
4: מה, שקראו לי שמנדורה?
3: איזה איש סכן בא אליו ושאמר לו שיש שמנדורה.
4: או המנקה בעבודה שתפסה לי בבטן ואמרה, את חמודה, את ככה במעלי.
3: זה כבר לא חמ... זה לא מצחיק, כאילו.
2: זה... אני לא מבינה למה הם חושבים שזה...
4: אני חושבת...
2: כאילו מה ההיגיון שאומר אני יכול לגעת לה בגוף? כי למה? כי זה ברור.
4: קודם כל, שומן זה הדבר שהכי מכעיס. שומן אצל נשים, אני חושבת. כאילו זה, אני
3: חושב... אצל גברים זה מעורר הרבה רגשות.
4: אוקיי, אפשר, לא יודעת. לא נראה לי באותה מידה, אבל אני חושבת שזה הדבר שהכי מעצבן אנשים, כי זה נתפס כדבר שנלווה לו הרבה תכונות, שאת עצלנית, את...
3: מוזנחת.
4: מוזנחת, את מכוערת, כן? וואי, איזה מכוערת ושמנה, אני כאילו, זה הצמדה כזאת, וזה דבר שכאילו, אנשים... נראה לי גם מאוד פוחדים על עצמם, כאילו, כזה, זה כאילו, אני הרגשתי שזה משקף את החוויה של אנשים על איך שהם תופסים את הגוף שלהם הרבה, וגם מרגישים שכאילו, את עשית משהו לא בסדר, כאילו, ואת צריכה לתקן את זה למישהו, בדיוק דיברנו על זה, של מישהו נמוך, אז לא בהכרח יגידו,
2: יגמד,
4: כן, כאילו, מה הוא יכול לעשות? הוא נמוך, כאילו, זה נתפס, אני חושבת, אחרת, כאילו...
3: זה לא בשליטתו, לעומת שומן, שאנשים מסתכלים ואומרים, זה אשמתך. כאילו, זה מרגיש שאם יגידו לך את זה, יפתחו לך את העיניים פתאום.
2: כן, וואו, תודה.
3: אני לא שמתי לב. איזה מזל שאת פה כדי להגיד... כן, ואני חושבת שהרבה פעמים זה גם לבוא גם עם הרבה האשמה, זה אשמתך, שאת במצב הזה, ואת צריכה לתקן את זה כי זה בא לי רע בעין. וגם, כמו שנועה אמרה, אני חושבת שזה מאוד מאוד מאוד משקף את הפחדים של האנשים על עצמם. כי אני חושבת שהדבר שהכי מפחיד אנשים, ונשים בפרט, זה להיות שמנה, זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לך, ולראות אותנו מתקיימות בעולם, זה כמו לראות מפלצת. זה לראות את הדבר, את הסיוט הכי גדול שלך. ועוד לראות מישהי, כאילו לפחות אצלי, אני חושבת שלא התנצלתי על זה, או לא באתי ממקום של אני אצחק על עצמי, אלא פשוט חייתי את החיים שלי, זה עוד יותר מרגיז. כי למה שתעשי את זה? כאילו, למה שתתגאי בזה? זה הדבר שאני הכי מפחדת ממנו, ואת גאה בזה?
4: כן, למה שאת עבדי כל כך קשה, כי למה שאני אעבוד כל כך קשה בלא להיות שמנה, רק כדי שאת תבואי וכאילו תהי סבבה עם זה.
2: את יודעת כמה אני לא אוכלת וכמה אני מתאמנת, בדיוק. ואת פשוט מסתובבת פה כאילו הכל טוב, אז הכל לחינם, אבל למה בעצם, למה אתן חושבות שזה המצב? מה כל כך, למה זה הסיוט הכי גדול?
4: גם אני חושבת שכאילו רגע, אידיאל היופי וזה, וכאילו לא נראה לי כאילו, אין פה איזה תובנה דרמטית בהקשר הזה, כן? שאנחנו כאילו מחונכות מגיל מאוד צעיר, שזה כאילו צריכה להיות, כדי להיות טובה, מושלמת,
3: נחשקת.
4: כן, אז צריכה להיות רזה, ושזה פתיר, ואפשר לפתור את זה, אם רק נותנים את המאמץ הזה, ועושים את העבודה, ועובדים קשה, אז פותרים את זה, ויש את כל הדיאטות, ואת כל התעשי, כאילו, וגם, כל החברה מאורגנת סביב הדבר הזה, כאילו, כמו בגדים למשל, כן? כאילו, זה שאין בגדים מעל מידה 42-4 בחנויות, זה גם משקף לך את זה שכאילו, וואו, אני כנראה במצב באמת לא בסדר, כי הנה, אפילו במקום האובייקטיבי של חנות הבגדים, אין כאילו, אין לי מקום.
3: אני חושבת שדבר המשמעותי באמת זה לראות את אמא שלך, איך היא מדברת לעצמה, לראות חברות שלך, איך היא מדברות לעצמם. בסוף אפשר לבקר וצריך לבקר פוטושופ וייצוג ווואטאבר וסבבה, אבל בסוף זה הדבר הכי משמעותי לאופן שבו אנשים תופסים את עצמם, ואני חושבת שאנחנו עדיין במצב שבו האימהות של כולנו הרגישו מורכב כלפי הגוף שלהם, לא בהכרח אהבו את הגוף שלהם, וזה מה שלמדנו, כאילו, סבבה שהטלוויזיה מראה לי גם בחורה שמנה. זה לא מספיק.
2: את יודעת, זה נורא נכון. אני חושבת שגם, נגיד, אני גדלתי בבית שהיה בו עיסוק אגבי, אני חושבת שכמו כל הבתים, שהיה בו עיסוק אגבי במשקל כל הזמן, והייתה לי דודה, הייתי בת 3, יש כאילו סרטון של זה, שהייתה יושבת ומספרת לי סיפור על ילדה, שכל הג'ינסים שלה לא עולים עליה, ושאין לה חברים, ושהיא שמנה...
3: בגיל 3?
2: אני הייתי בת 3, היא הייתה בת 21, ויום אחד היא אמרה לי, אני רוצה לספר לך שהילדה הזאת היא אני. ואני זוכרת שהייתי כזה, זה סרט אימה, אני לא מאמינה. וכאילו, אני זוכרת שמתי שהתחיל להשתנות לי הגוף בגיל ההתבגרות, אז המחשבה הראשונה שהייתה כזה, זה מתחיל, הנה זה מתחיל, הנה בא שומן, וזה מאוד נכון. ולכן שאלתי, האם איתכן דיברו בבית הזה, בגלל שהאם בעצם זה שאתן פה לדבר בפרק איך להיות שמנה, אומר שבעצם אצלכן בבית לא היה את הדיבור הזה, או שהיה דיבור של, תעשי מה שבא לך, אוכל זה כיף, למי פאקינג אכפת?
3: נחשי. יש לך שלושה ניחושים.
4: לא, אני חושבת שגדלנו להורים אחרים. כאילו, יש בינינו 4 שנים.
2: אוקיי.
4: וגם אני תמיד הייתי שמנה. כאילו, מאז שאני זוכרת עצמי מכיתה א', כאילו, היה עיסוק בזה שאני שמנה, של ההורים, שלי, של הסביבה, כאילו, זה דבר שאני זוכרת מאז ומעולם. מאיה תמיד הייתה רזה.
2: איך נראה עיסוק של, סליחה שאני קוטעת, אבל איך נראה עיסוק של ההורים בזה שאת שמנה בכיתה א', זה כל כך קטן.
4: בכיתה א', אני לא זוכרת דוגמאות, אני זוכרת לא ליבוש חרוצת בטן, נגיד.
2: ככה היו אומרים לך?
4: כן.
2: יואו.
4: שזה פחות מתאים. עכשיו, לא אמרו לי את שמנה, אבל אני מגיל 11, 10, במסגרות של שומרי משקל דיאטניות, כאילו, לא עבר שבוע מגיל 10 עד גיל 32, בואכה 3, שלא נשקלתי כאילו במסגרת מקצועית. וכאילו, זה, עד הניתוח בעצם, כאילו... זה היה עיסוק תמידי, הייתי בשומרי משקל לנוער, הייתי בשומרי משקל באינטרנט, הייתי אצל דיאטנית פרטית, ואצל דיאטנית של הקופה, ואצל נטורופטית, ואצל חלי ממן, וכל החברות. ואני מאוד גדלתי עם זה, כאילו, אני גדלתי שמנה, כאילו, וגם בדיעבד, שאני מסתכלת על תמונות אחורה וזה, אז אני מבינה שלא הייתי... שמנה כמו שחוויתי את עצמי, אבל מבחינתי כל החיים הייתי שמנה, כאילו. ומה היה לא?
3: אני גדלתי עם אחות שבדבר הזה, ואני הייתי מאוד בהתנגדות.
4: וגם היית רזה.
3: גם הייתי רזה, בוא נתחיל מזה. לא הייתי ילדה שמנה בשום צורה. אני את השומן שלי עליתי בצבא בכלל, מכזה בורקסים וביסלי בצל.
2: קלאסי.
3: ממש, לא, אבל באמת ממקום מאוד מאוד שונה, לא הייתי שמנה בגילאים המעצבים, לא הייתי... היה לי חבר בתיכון שכזה, כל מיני דברים שאני חושבת שמאוד מאוד עזרו לי כזה לבנות איזה ביטחון.
4: אני הייתי לסבית בתיכון.
3: עוד לא הייתי לסבית בתיכון.
2: אין מה לעשות, כשאת לסבית, זהו שהם מבינים, שכשאת לסבית, את לא הומו, את לא חווה את הדבר הזה של אהבה בתיכון. את פשוט לא חווה את זה. את חווה איזה שברון לב, את חווה איזה התאהבות ונגעתי לה ביד, את לא חווה...
4: אז אגב, אני חוויתי את זה כקשור לזה שאני שמנה. כאילו, חוויתי את, כאילו, אני ארד במשקל, ואז יהיה לי חבר, ואז הכל יסתדר.
2: די.
4: וזה מאוד קשור ליציאה מהארון שלי, כאילו, של זה הרגיש לי כדבר רחוק ממני, או מנותק מהחיים שלי, לא בדיעבד, כן? לא בגלל שהייתי לסבית, אלא בגלל שהייתי שמנה, וכאילו, הייתי צריך רגע לפתור את הבעיה הזאת, לפני שכאילו, אפשר להתקדם הלאה.
2: כי אפשר להיות גם ישות מינית וגם שמנה.
4: נכון.
2: יואו, איזה נכון. קשה.
3: אני פשוט באמת גדלתי למעשה עם הורים אחרים. כי אני הייתי מאוד בהתנגדות לדבר הזה, אני ראיתי את נועה בשומרי משקל מגיל 10, ואני אמרתי, לא, לא נכנס למשחק הזה. ואני, זה קצת היה המרד שלי. כאילו, קצת המרד נעורים שלי היה, כשאנחנו יושבים במסעדה ושואלים כזה, את בטוחה שאת רוצה לקחת את זה? אז אני אומרת, כן, וקולה, תודה.
2: היו שואלים אותך את זה?
3: כן. אני חושבת שחבר הורים עושים את זה.
2: בקטע של לאכול עוד? כאילו, בקטע של... יואו!
3: לא, אבל אני חושבת, אני חושבת שהרבה מאוד הורים עושים את זה, זה לא חוויה יוצאת דופן בעיניי, ואני גם חושבת שאצלי זה תמיד היה בהתנגחות לדבר הזה. זאת אומרת, אני רואה את נועה סובלת, אני רואה אותה עוברת מלא דברים, אני אומרת, אני לא לוקחת חלק במשחק הזה, אני out of the game, לא לדבר איתי על הגוף שלי, לא לדבר איתי על מה שאני אוכלת, אני לא מוכנה... שתשתמשו בזה נגדי, יש לי חירות על הגוף שלי, ואני אשתמש בה, ואני גם, כי אני חושבת שסתם, שתינו היינו מתגנבות לקנות ממתקים, אבל כל אחת מסיבה שונה, כי אני חושבת שאצלך זה היה מאוד מבושה ואשמה, ואצלי זה היה כאילו אקט של עצמאות, וחופש, כאילו לי זה היה מרד, לי זה היה, אני אלך ואני אקנה כאילו, ואני אקנה את החמצות הזה, ואני אוכל אותו, ועל הראש של כולם, כי אני, לא יודעת, אני יכולה לעשות מה שבא לי.
4: אני חושבת שגם אצלי זה היה כאילו, לא יודעת אם זה רק בושה ואשמה, אני חושבת שזה כן, אולי ברגע שכאילו היה לי כסף משלי נגיד, או לא יודעת אם משלי, אבל יכולתי ללכת לקיוסק ולקנות משהו, אז זה היה כאילו, אכן היה בלהסתיר, אבל זה היה כאילו במקום שאני לא צריכה להיות בו, או לא יכולה להיות בו מושלמת, אז כבר עלה בבעלה. אז כאילו, אז כבר מה אכפת לי?
2: רגע, תספרו קצת על ההתגנבות הזאת לקנות ממתקים, כי זאת חוויה שאני לא מכירה. עכשיו, קודם כל, אני מבינה... לא, ההורים שלי אוהבים ממתקים.
3: קודם כל, סוויט.
2: תמיד היה לנו ממתקים בבית, וגם עכשיו כשאני באה אליהם, יש שם תמיד ממתקים, ואני כזה, זה היה בשבילכם כל הזמן הזה. כאילו, את פותחת המקרר, ויש שם כזה תמיד שלושה סוגי גלידה, ותמיד יש להם במבה וטאפו צ'יפס, תמיד.
3: בצדק.
2: אני יודעת, אני יודעת.
3: הם ממש צודקים.
2: אבל אף פעם לא הייתי צריכה, בנות כמה אתן בסיטואציה הזאת, אתן מתכננות את זה, אתן אומרות בואי נרד לקנות ממתקים.
4: כאילו, זה לא היה חוויה משותפת.
3: לא, זה היה כל אחד בנפרד, גילינו את זה בדיעבד, אבל אף פעם לא...
2: כי למה? כי היה אסור ממתקים בבית?
4: לא היה ממתקים בבית.
3: לא, לא נכון, היה... פיטנס 99 קלוריות. די,
4: זה לא ממתקים.
3: פיטנס 99 קלוריות עם קצת שוקולד בלמטה.
2: זה בעצם הסממן הרשמי של אימא עם הפרעת אכילה בבית.
4: גלידל, גלידל.
3: אה, כן,
2: אוי, לא, היה לכם גלידל?
4: בטח.
3: וגם קוטג' 1%, חלב 1%. אני גיליתי את קוטג' 5% בצבא, ונדפק לי המוח מכמה זה טעים. וואו, זה אדיר.
2: קוטג' 9% זה גם פינוק.
3: אבל ה-12 מרגיש רעבתני. לא, אני אגיד לך.
2: ה-12 אי אפשר לנגוס.
3: זה קצת בינת שמנת.
2: זה יציקה. זה לא... תכלס הכי טוב זה 5%. צריך להגיד את האמת.
4: זה פשוט היה כאילו דבר שאסור, שאסור. ואז כאילו יש הזדמנות. אני חושבת שאני עדיין מתייחסת לאוכל ככה. כאילו זה לא השתנה התודעה שלי. כאילו ואני... אישה מבוגרת שקונה לעצמי אוכל הביתה, וכאילו כזה מתנהלת באוכל כאילו באופן עצמי, ועדיין כאילו התפיסה שלי זה לומר כזה, יש עכשיו הזדמנות, ועכשיו אני יכולה לקחת את זה, וכאילו, ואף אחד לא יודע, ואף אחד לא יגיד לי, וטטטה, וכאילו, זה היה בחוויה שלי.
3: אני פשוט מאוד סניתי את זה שעשו, מאוד אהבתי ללכת לחברות שיש להם חטיפים בבית, כאילו התחברתי ספציפית לבנות שאני יודעת שלא רואים שלהם יש ממתקים.
2: כמו להתחברים בעלם כי יש לו פלייסטיישן או כלב, רק עם ממתקים.
3: מאוד לא אהבתי את זה שאין ממתקים, מהרגע שהיה לי כסף הייתי קונה לעצמי דברים, אני חושבת שעד היום אני מוצאת עצמי עדיין קונה דברים כאלה.
4: בונג'ור ולתנור.
3: בונג'ור ולתנור.
2: מה זה בונג'ור ולתנור?
3: בזמנו הוציאו איזה מין עוגת שמרים שמכניסה לתנור, ואז יש לך ריח של עוגת שמרים וזה טרי. אדיר, כפוק כזה, לא משנה.
4: כשגרנו ביחד, היינו שותפות לפני כמה שנים, אז מה היה כאילו, אחת ליומיים היה בונג'ור ולתנור.
3: מאוד אהבתי. אבל אני כן מוצאת את עצמי עדיין כאילו במרד הזה, למרות שכבר אין מרד, זה לא מול אף אחד. זאת אומרת, אני לצורך העניין, אני כאילו עדיין בהתנגדות, אבל אין סיבה אמיתית להתנגדות הזאת, אני לא צריכה להמשיך כאילו לקנות חטיפים הביתה כדי שיהיה חטיפים, כי אני יכולה... אני חושב גם שלא יהיה, או שקצת יהיה, או שמדי פעם, אבל אני עדיין במרד, אני עדיין ממשיכה כאילו את... אתם לא תגידו לי. אני אקנה מה שבא לי.
2: זה נשמע קצת ביצה ותרנגולת, שההורים שלכם ייצרו איזשהו מנגנון, שבאיזשהו אופן גרם לכם להתייחס לאוכל מלכתחילה, כאילו זה מין דבר שהוא אסור, ואז את הדבר אסור את כל הזמן רוצה, ומה הוביל למה באיזשהו אופן. אז אני חושבת שאם הייתן גדולות בבית שאבו ממתקים, ואבו הכל סבבה, תאהבו את עצמכם, הכל טוב, אז היחס לאוכל היה אחר? היה אולי...
4: זאת שאלה טובה.
3: אני כאילו מכירה מקרים לכאן ולכאן. אני מכירה אנשים שגדלו כמונו, עם אסור ממתקים ויש רק פירות ותמרים וכאלה.
2: למה?
3: כי יצאו אנשים שממש אוהבים, שכזה לא כזה אכפת להם ממתקים, וזה לא עשה את הדבר הזה. ואני מכירה אנשים שגדלו עם ממתקים, ועכשיו דפוקים על ממתקים ואוכלים גרוע. ואנשים שגדלו עם ממתקים, וזה דווקא עשה להם רתיעה, והם דווקא רוצים לאכול בריא. כאילו נראה לי, יש לי, כאילו זה, אני לא רואה איזה...
2: לא, אבל לא מדברת ביחס לממתקים באופן כללי. אני מתכוונת לזה ש...
4: זה לא פודקאסט, איך לאכול ממתקים?
2: בעצם אני חושבת שברגע שאומרים לך על משהו שהוא אסור, את יודעת, מריבו... מסביעו רעב ומריבו שבע. מכירות את המשפט הזה של חזל, ועוד אמרו לי שאני מדי אומר, מצטטת יותר מדי את חזל בפודקאסט, והנה אני מוכיחה את הטענה. אבל שכאילו ברגע שאומרים לך, את לא יכולה לעשות משהו, ואסור לך את זה, וזה אסור. זה יוצר איזשהו עיוות, שאת ביחסים מורכבים עם הדבר הזה, במקום הרי בסופו של דבר אוכל אמור להיות, עזבו את זה שזה אמור להיות דבר טוב וחיובי, ושמזין אותנו, וזה גם אמור להיות פשוט משהו פונקציונלי אפילו. וברגע שמייצרים לך את העיוות הזה, קצת לוקחים לך את הניטרליות לגבי הדבר הזה.
4: כי אני לא בטוחה שזה בהכרח משהו שההורים שלנו עשו, כאילו שהוא ספציפי עשה לנו, כאילו אני באמת חושבת שיש פה עוד מלא גורמים חברתיים שמשמרים את הדבר הזה, וכשאת ילדה שמנמנה, כי זה רגע גם גנטיקה, זה לא קשור לכמה ממתקים אכלתי או לא אכלתי, כאילו, אז זה גם משמרים לך את התודעה הזאת, שכאילו, שלא רק לאכול ממתקים, לאכול זה דבר לא בסדר. כאילו, ו...
3: כן, אם רואים ילדה שמנה מחזיקה עוגה, כנראה אם מישהו יעיר לה.
4: או סנדוויץ'. או חביתה, כאילו, או ירק, כן? לא, חסה אולי לא.
3: ירק יגידו לך כל הכבוד.
4: נכון. אבל כאילו, זה לאכול זה לא בסדר, ולאכול זה לא בסדר, זה העיוות, כאילו, לא, שאותי כאילו דופק, שכאילו, את כזה, סבבה. אז כאילו, אז אם אין פה אפס, כאילו, ואני, מאיה אמרה שהיא הייתה מורדנית, אני אחות בחורה קלאסית, אני מרצה, אני כאילו, מה שצריך אני אעשה, תודה רבה, אני הכי טובה. ואוכל זה היה המקום היחיד שבו הרגשתי שאני לא אוכל להיות מושלמת, אז כאילו, הייתי בכזה סבבה, אני לא אהיה מושלמת, אז כאילו, אז על הזין שלי. כן, אז יש פה פתח, ואני כאילו אעשה מה שאני רוצה כזה. בהינתן. אני זוכרת, נגיד, שגרנו בארצות הברית, גדלנו בארצות הברית, חלק מה...
2: באמת?
4: כן, בארצות הברית.
3: USA.
4: Ann Arbor, Michigan. במישיגן.
2: וואו, ויש לכם מפתע?
4: של מגעילות.
3: ממש מגעיל.
2: תעשו.
4: תעשי.
5: Hey, nice to meet you. My name is Maya. I really like to, like, go on podcasts and, like, say what I think about fat people.
4: אני חושבת שזה האינטונציה הזאת, שזה הדבר האמריקאי במיוחד.
2: נכון.
4: ואת זה אפשר לעשות גם בעברית.
3: נכון.
2: אבל גם מי שעושה את זה בעברית, זה כף על הפנים.
4: ברור. כשחזרתי, גם היה לי...
2: אגב, יחסית לאמריקאיות, אתם מאוד...
3: מאוד רזית.
2: כאילו, בממדים אמריקאים, הם היו צוחקים לנו בפנים, הם היו רואות שאת זה הבאתי לפודקאסט, איך להיות שמנה.
4: תשמעי, אני מבחינתי כבר לא שמנה, כן? אני באה כאקס שמנה.
3: שמנה לשעבר.
4: שמנה לשעבר, באה לספר מזה. אני זוכרת שהיה לנו טיול, הייתי ילדה מאוד חנונית, הייתי בנבחרת משחקי חשיבה, במתליץ.
2: מקסים.
4: כן. זה היה נלווה לזה שהיה לי גם גבה אחת, והייתי שמנה, וכאילו הייתה תקופה יפה, לגורים המעודדות והשחקני פוטבול, ונסענו לתחרות ארצית, במשחקי חשיבה מתמטיים, אגב, זכינו מקום שלישי בכל ארצות הברית.
2: וואו.
4: אני יודעת, כן. אפשר שכאילו הקאבר של הפודקאסט יהיה, אני מחזיקה את הגבי, אז...
3: יש לי את התמונה
4: עם מדמה. ואני זוכרת שהיה כאילו הפסקה, ירדנו מהאוטובוס בוונדיז או משהו כזה, והיה לי כסף לקנות, וזה כאילו
2: וונדי זה טעים, אני אכלתי את זה בערך דבש, ראיתי וונדיז, והייתי כזה, אנחנו נעצור פה, אני רק ראיתי את זה בסרט, ועכשיו אני הולכת לאכול, זה הכי טעים בעולם.
4: נכון, חד משמעית. אבל אני ממש לא אשכח את הרגע הזה, שכאילו, אני יכולתי לבחור מה אני קונה, כאילו, והייתי כזה, אוקיי, יש לי עכשיו הזדמנות, היא לא תחזור על עצמה בחיים, ואני אקח גם את הצ'יזבורגר, וגם את זה, וגם את זה, ואף אחד לא ידע, כאילו.
2: זה מעניין, כי זה כמו חוויה קצת של לשדוד בנק, כזה. זה כאילו, זה ממש חטא, זה ממש כאילו, יש כאן הזדמנות, זה משהו אסור, זה לא יחזור, ואני צריכה לנצל כמה שיותר מהסיטואציה הזאת. כן.
3: גם את היית מחביאה כזה, לא?
4: כן. עוגיות מילאנו.
2: מה זה עוגיות מילאנו?
4: מה שהיה באמריקה, זה כזה...
2: בדרך יגיע לארץ עוד 7 שנים.
3: יש במפם, יש במפם.
4: אז תרגר אותי איזה במפם שהיינו.
3: היא נבלה.
4: כן, הייתי מחביאה, בטח.
2: הייתה לי חברה שהיא גם הייתה שמנה, ובמשך הרבה שנים היא כאילו הגיעה למעל 100 קילו, ובמשך המון שנים, אז כשהייתה מדברת איתי, אז אני בצבא הייתי הכי שמנה שלי. הגעתי ל-73 קילו, ואז הלכתי לשומרי משקל, וירדתי את זה, וזהו, נגמר הסיפור, כאילו.
4: ספרת נקודות?
2: ספרתי נקודות.
3: וואי, לא יודעת להגיד לך על כל מאכל כמה נקודות הוא, אם
2: הנקודות הישנות או חדשות?
4: הישנות.
2: אני גם בישנות,
3: לא. היא ממש טובה במשחק הזה.
2: והייתה לי חברה שכאילו כל פעם, באיזשהו שב כאילו, כשאתה מדברת איתי על דיאטה, אז היא כזה, תקשיבי, אני יודעת, הייתי שם, ובאיזשהו היא אמרה לי, את לא היית שם, כי את לא שקלת מעל 100 קילו, וכי את היית ב-19, ודי להגיד שהיית שם,
4: נכון.
2: כי את לא היית שם, ואז הייתי כזה, היא צודקת, נכון, אני לא יודעת, וגם היא ממש אמרה לי שיש הבדל בין איך שהיא אוכלת ליד אנשים, לבין איך שהיא אוכלת לבד. כאילו, הייתה כזה, כשאני ליד אנשים, אני לא יכולה שיראו אותי אוכלת כמו שאני באמת אוהבת לאכול, ואין לי כוח לאכול ליד אנשים, אני נהנית מזה, ואני רוצה לעשות את זה לבד. אני לא רוצה שיסתכלו עליי. כי אמרה שיש ממש, שזה ממש שונה, שזה אחר. האם אתן מזדהות?
4: אני לא מזדהה. בחלק א' אני מזדהה, אני חושבת שכאילו, שחד משמעית יש חוויה סובייקטיבית בעולם, שכאילו סבבה, אני מרגישה שמנה, או אני הכי שמנה שאני הייתי, זה אמירות שכאילו, אין לי בעיה שיגידו אותם לידי, אבל רגע, כאילו, זה כמו לומר, אני מרגישה שחורה, או אני מרגישה מזרחית. כאילו, יש פה משהו אובייקטיבי בעולם, כאילו, שהוא לא החוויה שלי, הוא איך העולם מגיב אליי. אז לזה כן, בהקשר של לאכול, אני לא חווה את זה ככה, את חווה את זה ככה?
3: זה אף פעם לא היה הדבר שלי. להפך, אני גם כאילו, אני בפרפורמנס.
2: מה זאת אומרת?
3: לא, אני אוכלת חופשי, אני ממש לא, זה אף פעם לא היה הדבר שלי. אבל אני אומרת, לגבי הנקודה השנייה של ההבדלים, יש הבדלים מאוד גדולים בין להיראות כמוני לבין לראות כמו נועה לפני הניתוח, לצורך העניין. כאילו, לבין לשקול, לא יודעת. אני עושה כמה אני שוקלת. לא, אני לא יודעת כמה אני שוקלת. בין להיות מידה 46 וכזה לה 90 קילו, לבין להיות 150 קילו. כאילו, יש הבדל אמיתי בעולם. בסוף אני, עם כל זה שכאילו, אוקיי, קצת קשה לי למצוא מכנסיים, או שכזה זה, אני לא הייתי בדיאטות מגיל 10, אני לא מקבלת את המבטים האלה במטוס, אני לא חווה את ההערות האלה מאנשים זרים, כאילו זה לא הדבר שזה, אני פשוט לפעמים, אנשים באינטרנט מרגישים כאילו בנוח, זה לא אותה חוויה, וזה גם, אני חושבת שבסוף חלק מהעובדה שאני כאילו מרגישה בנוח לדבר על זה, להגיד את זה, זה כי אני באמת לא מקבלת את ההשלכות, או מקבלת רק חלק קטן מההשלכות.
4: וזה גם לא, זה לא מושג שמפעיל אותך, נכון. כי את לא גדלת, כאילו, גם לא גדלת בתור שמנה, זה לא אלבון מבחינתך, נכון. כאילו. וגם זה, כן, את לא נוסעת בתוצאות
3: ואם של... להיות כנה, אני גם מאוד מרוויחה מזה. זאת אומרת, אני היום במקום שבו אני מרוויחה מלהיות השמנה. אני בסוף... כאילו, העבודה שלי היא לעשות סרטונים באינטרנט, אני עושה לכל מיני חברות, גם סרטונים, ככה אני מרוויחה כסף. והרבה חברות רוצות להיות חלק מהדבר הזה, הן רוצות להיות חלק...
4: מהדייברסיטי.
3: מהבודי פוזיטיב, והם מקבלים את כולם, ואין עלינו, אנחנו חמודים. ואני אעלה תאנה שהם משתמשים בו, ואני אומרת, מגניב, תודה, אני אשמח לכסף, כי אני אכפת לי, כאילו, לא אכפת לי להיות השמנה התורנית. כאילו, זה הדגל שאני נושאת בעל כורחי, בין אם אני רוצה או לא רוצה. אני נטשתי את הדגל מזמן, אני לא מדברת על זה. אני לא הוצאתי מילה על שומן באמת מעל שנה, כי אני אמרתי, אני לא רוצה להיות הדבר הזה. אבל בין אם אני רוצה, ובין אם אני לא רוצה, זה הדבר שנדבק אליי. זה כמו ש... לא, דיברתי עם משפיינית אתיופית, שגם היא אותו דבר. ואומרת, אני גם מחזיקה את זה. לפעמים צריך אתיופית לקמפיין, אני האתיופית של הקמפיין, כאילו, בסוף אני אומרת, זה, כאילו, כל הדייברסיטי, אין לי שום בעיה לנצל אותו, לא אכפת לי להשתמש בו לטובתי. כאילו, זה כמו שאמרתי, יש לי חבר שהוא סטנדאפיסט והוא הומו, ואין הרבה. אז אמרתי, תקשיב, lean into it, כאילו, רוץ על זה, רוץ על הטיקט, קח את זה. כולם רוצים להרגיש טוב עם עצמם, בזה שהם ווקים ואחלה.
4: אבל אגב, לא היו לוקחים מישהי שמנה כמו שאני הייתי.
3: נכון.
4: כאילו, אגב, לשחק על זה.
3: אני יורדת הרבה יותר חלק בגרון, כי בסוף סבבה, אני שמנה, אבל יש לי עיניים בהירות ושיער בהיר, ואני יפה נורא.
4: ואת לא כל כך שמנה.
2: אתן מרגישות ש... מה, פשוט להגיד, זה שאתן שמנות, אתן לא כאלה שמנות, זה מרגיש לי מגוחך.
3: כאילו, אוקיי.
2: זה מרגיש לי מגוחך לנסח שאלה בצורת, אתן חושבות שזה שאתן שמנות.
4: קודם כל, תגידי שמנות, זה בסדר.
2: שמנות אני אגיד בכיף, אבל...
3: איזה משחרר זה, אבל להגיד את זה? נכון, זה כיף?
2: כן, אני אף פעם לא... אני מודה שלא, כאילו, אני לא יודעת אם יש לי אישו עם... טוב, כי את לא אומרת לבן אדם בפנים, הנה, זה בדיוק העניין, את לא אומרת לבן אדם בפנים, בתור שמנה, בתור שמנות.
4: וחבל שכך. יש לי כמה שאלות עלייך בתור שמנה.
2: כן, וחבל שכך, למה?
3: כי אני מרגישה שאחרת אנחנו הופכים את זה למילה יותר מפחידה. זה כמו וולדמורט, אם לא אומרים את זה, זה כאילו נהיה הרבה יותר גדול. וברגע שאני אומרת את זה, אז כזה, אוקיי. כאילו בסוף זאת מילה תיאור, זו מילה שמתארת שומן על גוף. אפשר להגיד יותר שמנה, פחות שמנה, יותר... סבבה, אפשר להגיד האם 46 שמן או לא שמן, כמה קילו נחשב אדם שמן, אחלה. אבל בסוף זה לתאר שומן על גוף, זה כמו להגיד גבוהה או בלונדינית או whatever. כאילו זה תיאור. וקיבלנו עם זה את כל המשמעויות הנלוות שנועה דיברה עליהן, של מוזנחת ומכוערת ומגילה.
4: ועצלנית.
3: ועצלנית ומושפלת ואף אחד לא אוהב אותך. אבל זה לא זה. כאילו, יכול להיות גם שאת שמנה ואף אחד לא אוהב אותך. יכול להיות. אבל זה לא בהכרח מגיע ביחד. כאילו, זה לא דבר שמגיע מאותו מקום. אבל ככל שאנחנו מפחדים להגיד את המילה, היא נהיית שד הרבה יותר גדול, והיא הרבה יותר מפחידה, והכל יותר מפחיד.
2: לגמרי, את בעצם אומרת שכשאומרים שמנה, אני פוחדת להגיד שמנה, כי לי בראש מתלווים כל התארים שאמרת, מוזנחת, מגילה...
4: לא רוצה להעליב אותנו.
2: בדיוק. אבל אתם רואות
3: פאקי... להיות בן אדם נחמד.
2: לא, אתן צודקות, לקחתי. אז בתור...
4: לא, אבל גם אגב, שעכשיו כאילו אמרת, אני לא נעים לי לשאול את זה, כי אתם לא כזה שמנות, אני הייתי כזה... די, באמת? אני רזעת בעצם, כאילו, זה מפעיל כאילו לכל הכיוונים הדבר הזה, כן? כאילו, זה לא מפסיק גם.
2: אז אני שאלת השאלה שלי בתור שמתחילה, שרצתה להתחיל במילים בתור שמנות.
4: כן.
2: אתן מרגישות שזה שקע לאופי שלכן איכשהו? שזה ייצב את האופי שלכן?
3: בטח.
4: ברור.
2: איך?
4: אני מאוד מתאמצת להיות הכי טובה בהכל, כדי כאילו לחפר על זה.
3: וואי, זה מדהים, יש לי תשובה כל כך שונה.
4: כן?
3: וואו. אצלי זה הפוך, זה אני תופסת גם ככה כל כך הרבה מקום, אז לפחות כאילו שיראו אותי, כאילו.
4: מעניין.
3: כאילו, אני מגיעה למקום, רואים אותי, אז אני, אז בוא ננצל את זה, כאילו.
2: מה זאת אומרת בוא ננצל את זה?
3: אז אני אדבר בקול מאוד חזק, ואני אגיד הרבה דברים, ואני אדבר לפעמים בבוטות, או בפרובוקטיביות מסוימת, כאילו אני תופסת הרבה מקום, ולכן אני גם צריכה כאילו למלא את כל המקום הזה שנוצר. כי אני צריכה שהאופי שלי יהיה מספיק גדול, כדי למלא את כל הגוף.
4: אז אני מרגישה שאני צריכה להיות הכי בסדר, כדי להצדיק את זה שאני שמנה. כאילו סבבה, היא שמנה, אבל היא גם חכמה, אבל היא גם חברה טובה, אבל כאילו מין כזה. כאילו...
2: וואו. וזה, עד כמה זה בתודעה? בגלל שיש באמת סיטואציות שבהן את חושבת, כאילו שאת מרגישה את זה מנוסח כשורת קוד של לא, לא, אני חייבת to overcome ולעשות את הדבר הזה, כי אני צריכה להוכיח את עצמי ושאני למרות, או שזה מין מפעיל מה...
4: לא, אני חושבת שזה ב-DNA הדבר הזה. כאילו, אני חושבת שזה built in בי, בכאילו בלהצדיק את, את, את עצמי, כאילו בכזה... כאילו, להוכיח מעל ומעבר שאני כזה סבבה, שאני בטוב, שאני כאילו, שלמרות שאני שמנה, אז כאילו, אז יש לי תכונות טובות, ואני יכולה, כאילו, ואני העובדת הכי טובה, ואני החברה הכי טובה, ואני בת זוג הכי טובה, וכאילו, כזה, סבבה, כאילו, תירגעו, כאילו, אני שמנה, אבל...
2: אני עוטפת את השומן בגוונץ, כדי שהוא ירד בגרון.
4: בדיוק.
2: מתי הכי מוקדם שאת זוכרת שעשית את זה? כאילו, מה הכי מוקדם, התיעוד הכי מוקדם של של התכונה הזאת?
4: אני חושבת ש... כאילו, אני תמיד רציתי, הייתי צריכה להיות, כאילו, הייתי צריכה בין עצמי, כן? להיות תלמידה מצטיין, נגיד, זה כאילו המקום שהיה לי הכי קל ללכת אליו, וכאילו, ולהראות, זה גם מאוד מדיד. אז כאילו, זה להראות תוצאות כזה, של כאילו, אני בטוב עם זה, אני זוכרת, אני זוכרת בצבא רגע שגיליתי על עצמי שאני מצחיקה. כאילו, שפתאום, כאילו...
3: וואי, מדהים, מה, מתי?
2: כן, באמת, מה היה הרגע?
4: בתירונות שכאילו היינו כותבים שירים, כתבתי שירים וכולם צחקו, והייתי כזה, אני יכולה להיות גם, כאילו, זה היה גם מחובר אצלי מאוד בילדות, זה להיות לא מקובלת, כאילו. אז כאילו פתאום להרגיש מצחיקה או מרכזית חברתית, כאילו, היה איזו חוויה חריגה מבחינתי, כאילו, גם בתיכון היו לי חברים, לא, כאילו, ביסודי, וזה הייתי ממש ילדה מנודה, כאילו, היו לי שלוש חברות סיניות אמריקאיות, ושיחקנו משחקי חשיבה מתמטיים, וזה מה שעשינו. וכאילו, ואני חושבת שרק בצבא, פתאום, כאילו, הייתי כזה, כאילו, למרות שאני שמנה, אני כאילו יכולה להשתלב בחבר'ה, ולהיות כאילו כזה מרכזית, כאילו. אז כל, כאילו, והיציאה מהארון, נגיד, כאילו, בלגלות על עצמי, כאילו, שאני יכולה להיות בזוגיות, או להיות אדם מיני, או כזה, זה כאילו, זה ממש, הכל היה כל הזמן מחובר, כאילו, לעומתי, לעומת עליות שמנה. כאילו, כזה, אני אהיה תלמידה טובה למרות שאני שמנה, אני אהיה חברותית למרות שאני שמנה, אני אהיה לי בת זוג למרות שאני שמנה, כזה.
2: זה בעצם, הכל דברים שלא הוכיח ערך, למרות הדבר הזה, למרות הגרביטציה הזאת, של בעצם אין לך ערך כי את שמנה.
4: נכון. כאילו, נקודת המוצא זה שאת לא בסדר, ועכשיו בואי תבני, כאילו.
2: אתן חושבות שיש כאילו נשים שמנות או גברים שמנים שפשוט מרגישים סבבה עם זה? שפשוט אוהבים את עצמם, שלא מרגישים שהם צריכים כל הזמן...
3: אני מרגישה סבבה, סליחה. אני יודעת שלא מאמינים לי, אני יודעת שגם את לא מאמינה לי לפעמים.
2: את לא מאמינה לה?
3: היא לא מאמינה לי.
2: למה את לא מאמינה לה?
4: כי אני חושבת שכאילו להיות... שאם את חווה את זה כדבר באמת בסדר, זה רק מוכיח את הטענה שאת לא באמת שמנה. כאילו, וזה דבר לא פוליטיקלי קורקט לומר, כאילו, סליחה, זה. וזה לא בקטע של לומר, כאילו, מי ששמן צריך לטפל בעצמו, אבל אני חושבת שכאילו, הריקושטים החברתיים שאני חוויתי, והעוצמה שלהם, אם היית חווה אותם כמו שאני חוויתי אותם, לא היית אומרת את זה.
3: אבל אני אגיד רגע מנגד, אני חושבת שיש המון בנות מאוד רזות, שעדיין שונות הגוף שלהם, בלי קשר לאם הן שמנות או לא, הרבה יותר רזות ממני, שעדיין שונות כל חלק מהם, ואני פה... והם לא יכולות לבוא ולהגיד, אני אוהב את הגוף שלי. ואני יכולה לבוא ולהגיד, אני אוהב את הגוף שלי. אוהבת אותו. As is.
2: איך זה מרגיש לאהוב את הגוף שלך?
3: וואי, מה זה כיף. נודרת. לא, כי... אני, בדיוק, הייתי עם חברות באיזה סופש וזה, והיה איזה שלב שתופפתי על הבטן. סבבה, כי זה נורא מצחיק, וזה נותן כאילו איזה וקום כזה של זה. והם הסתכלו עליי, והם היו בשוק, כי הם היו כאילו, היא על אמת? כאילו, הם פתאום נפל להם מהסימון של, כאילו, היא לא מזיינת את המוח, היא באמת סבבה עם הבטן שלה. כאילו, זה פתאום היה איזה רגע של... ואני חושבת שאלף מלא אנשים באמת לא מאמינים, אבל אני חושבת שזה פשוט להסתובב בעולם, וזה שזה לא הדבר שמעסיק אותי. כאילו, מעסיקים אותי, שנייה, יש הרבה דברים בעצמי שאני לא אוהבת, שהרבה מקומות בעצמי שקשה לי איתם, הרבה דברים שהייתי רוצה לתקן, שאני צריכה לתקן, ש- whatever, בין אם באופי שלי, ובין אם במראה שלי, זה לא שאני חושבת שכאילו המראה שלי הוא מושלם, די יש לי חצ'קונים, והברכיים שלי נראות כמו איש זקן, ויש לי כזה את הכפל המוזר הזה פה, שאני שונאת של שומן, זה לא שאני אוהבת כל חלק וחלק בגוף שלי, אבל את המכלול אני ממש אוהבת. אני מסתכלת במראה, ואני אומרת, וואי, את נראית טיל, כאילו. אמיתי, בלי כאילו זה, זה לא יושב עליי, זה לא זה. יש לי הרבה תסכול, יש לי הרבה כאילו, לא תמיד בגדים ישבו כמו שאני רוצה שהם ישבו, תמיד שאני שמה אוברול, אני נראית כמו תינוק, כאילו בוואנזי.
4: אבל לא היית רוצה להיות רזה?
3: אני? לא.
4: לא?
3: לאיזה תכלית?
4: לא יודעת, עכשיו אומרים לך, תהי ככה או תהי ככה, זה לא דורש ממך שום מחיר.
2: את לוחצת על כפתור.
3: אם זה לא דורש ממני שום מחיר, אז אין לי בעיה להיות רזה, בדיוק.
4: מה זה אין לי בעיה?
2: לוחצת על כפתור או לא לוחצת?
3: בוא נגיד ככה, הייתי לוחצת על כפתור, אבל אני לא אשלם את המחיר שדרוש כדי להיות רזה. כי אני ראיתי מסביבים את כל הנשים בחיי, נאבקות במשקל שלהן בכל דרך, ראיתי חברות עם הפרעות אכילה שהייתי צריכה להלשין להורים שלהם, היי הבת שלכם מקיאה, היי הבת שלכם לא אוכלת, ראיתי אותך נאבקת בדיאטות כל החיים, אני לא מוכנה להיכנס למרוץ הזה, אז אם אומרים לי אין מחיר בכלל תהי רזה, אני אגיד מגניב, יהיה לי יותר בגדים ביותר מידות, פגז, אבל להגיד מבחינת האם זה שווה את המחיר, בעיניי זה לא שווה את המחיר, אני לא מוכנה לשלם את המחיר הזה, לא מוכנה.
4: אבל איפה עובר הגבול של המחיר הזה? כאילו, אני באיזשהו שלב, הגעתי למצב שעשיתי ניתוח.
3: נכון.
4: סבבה? וזה אחרי שכאילו, כאמור, במשך יותר מ-20 שנה, התאמצתי, נאבקתי, עשיתי את המאבק, הלכתי לדיאטניות, ספרתי קלוריות, ספרתי נקודות, טה-טה-טה-טה-טה-טה. כאילו, באיזה שלב את אומרת, אוקיי, פה צריך... צריך כן לעצור ולעשות את הצעד. מבינה מה אני אומרת?
3: הצעד של ניתוח או איזשהו אמצעי נגיד, חיצוני.
4: כן.
3: תשמעי, אני חושבת, אגב, בהקשר לניתוח שלך ספציפית, אני חושבת שזה הדבר מאוד יפה שעשית עבור עצמך. כי אני חושבת שהרבה מאוד שנים המשקל שלך היה כאילו הכישלון שלך, ו, וללכת לניתוח כאילו היה בעינייך כמו לוותר או להיקשל, אבל א', אני חושבת שהחודשים האחרונים מוכיחים שזה בטוח לא קל. כאילו זה לא, לא דבר פשוט לעשות. ושנית, אני חושבת שזה דבר שעשית מתוך אהבה לעצמך. כי פתאום המניע של זה לא היה להיות רזה כדי להיות רזה, אלא להוריד במשקל בשביל הבריאות שלך. זה הגיע מזה שראית את סבא בכלל.
2: מה קרה לא הגיע... עם סבא?
3: סבא שלנו היה שבר את הרגל, והיה צריך להביא לו מטפל, והיה צריך להביא מנוף ביתי שירים אותו, כי המטפל, כאילו סבא שלנו היה משהו כמו 110 קילו, והיה צריך להביא מנוף ביתי, כי המטפל לא יוכל להרים אותו לבד. ואני חושבת שזה הפעיל אותך מאוד.
4: זה אחד מהדברים שהפעילו, כן.
3: כאילו, אני חושבת שבסוף כשזה מגיע ממקום כזה, ממקום שהוא יותר בריאותי וממקום שהוא יותר אוהב מאשר שונא, כאילו, כי בסוף אני אומרת, גם האהבה עצמית ללא תנאים, היא גם על הפנים, בסדר? זה לא שאת צריכה לאהוב כל דבר בך, לא משנה מה, לא משנה, כאילו, את לא צריכה להיות בן אדם מגעיל לאנשים אחרים, או מגעיל לעצמך, רק כדי להחזיק את הדגל של האהבה עצמית.
4: לא, או אומרת, כאילו, סבבה, אני אוהבת עצמי ב-150 קילו, כשהבדיקות דם שלי על הפנים, ושכאילו, ואני לא יכולה לעלות במדרגות, כאילו.
3: לגמרי, אבל אני אומרת שהאהבה עצמית האמיתית היא גם לדאוג לעצמך בהקשר הזה, ואם את מגיעה למצב שבו זה פוגע בך, פוגע באורח חיים שלך, מונע ממך לעשות דברים שאת רוצה לעשות, אז אני לא רואה שום בעיה בלהשתמש באמצעים חיצוניים, או לעזר ברפואה המודרנית, הרפואה המודרנית היא נהדרת, הכל טוב, אבל אני כן חושבת שאם מישהי 5 קילו יותר מהמשקל שהיא רוצה להיות, והיא מלכה את עצמה כל היום, ואוכלת סקיני פסטה, וסופרת נקודות, ושונא את עצמה, ומסתכלת במה, זה דבר בעיניי, שהוא סיוט, לחיות החיים ככה, נראה לי כמו סיוט. כי אני אומרת, 5 קילו לפה לא ישנה את מי שאת, זה לא ישנה איזה אהבה תהיה לך ואיזה חברות תהיו לך, זה לא משנה כלום. חוץ מזה שאת יושבת סובלת כל היום על זה שאת שונאת איך שנראית.
2: נועה, את אמרת קודם שאם היא הייתה מקבלת הריקושטים שאת קיבלת, את יכולה כאילו לספר קצת על הריקושטים?
4: גם תגובות חברתיות, כאילו תגובות מהסביבה שלא לא פוסקות, כאילו זה כל הזמן... כאילו, אני זוכרת פעם שהיה חנוכה, קניתי מגש סופגניות להדלקת נרות, עמדה לידי מישהי ברמזור, רזה, גם מגש סופגניות, ואז עבר מישהו על אופנוע, ואמר לה, איזה שווה, ולי אמר, איזה דבא, ככה, כאילו,
2: מה?
4: עבר עם האופנוע. אז כאילו...
3: זבל.
4: או זה שאמר לי שמנדורה באוניברסיטה. כאילו, זה אנשים מאירים לך כל הזמן על איך שאת נראית.
2: דמך מותר, כאילו.
4: כן. כן, כי את שמנה, אז כאילו, אז אפשר, המנקה יכולה לגעת לך בבטן, והאדם הזר ברחוב יכול להתייחס כאילו לזה שאת שמנה.
3: לא, אני חושבת שגם, נגיד, בזוגיות, זה היה דבר שהפעיל אותך לא מעט עד אלה, לא?
4: כן.
2: מה הכוונה?
4: שזה כאילו, זה הרגיש חסם כל הזמן, זה הרגיש שכאילו, כזה, א', אני צריכה כאילו להראות תמונת גוף, ושלא כאילו, לא לעשות קטפישינג לאף אחד, כאילו, ולא לאף אחת, וכאילו, ולא לבוא כאילו, אני מנסה להסתיר כזה, את מי שאני באמת, כאילו, שידעו כזה עם מי יש, עם מי יש עסק. וגם זה הרגיש כמו דבר שכאילו, שאני אהיה רזה ויהיה לי חבר, אז אני אהיה רזה ויהיה לי בת זוג, אבל זה אותו דבר, כאילו שזה הסוגיה המרכזית שאותה צריך לפתור, וכאילו, והצלחתי כאילו לחמוק מזה בתחומים אחרים, כאילו בעבודה, בזה, כאילו אני סבבה, אבל עדיין כאילו יודעים ורואים ומתייחסים לזה, כאילו להבדיל נגיד מלהיות לסבית, שאני יכולה להסתובב בעולם ושלא ידעו שאני לסבית, אז זה דבר שאת לא יכולה להסתיר, את פשוט שמנה, כאילו את פשוט בעולם ואת פשוט שמנה, ואנשים מרגישים שיכולים, שצריכים גם, כאילו...
3: שזה המחויבות, זה השליחות שלהם.
4: סבתא שלי הייתה מביאה לי פעם בשבוע איזה כזה גזיר עיתון, עם רעיון לדיאטה, עם הצעה לזה, כאילו, שזה כאילו, כן, זה האחריות שלהם, שכנראה אני טיפשה כל כך, שלא חשבתי אף פעם על לרדת במשקל. והנה, רעיון נהדר, ועכשיו אני אנסה לעשות אותו, ותודה רבה, כאילו, כזה.
2: ואיך ומתי הכרת את בת זוגך? את אומרת, אשתך, אני מתקשה עם המילה הזאת.
4: אשתך זה מכוער נורא.
2: זה מכוער, אני גם מרגישה שאשתי זה סטריטי. אני אומרת אשתי, ואני ישר מרגישה כמו קטורזה.
3: כמה כסף היא מוציאה שם בקניון,
2: אה? ממש, אני כזה מרגישה צריכה לבוא הביתה ושיסיר קציצות.
4: הכרנו באפליקציה לפני כמעט 4 שנים, אנחנו כמעט 4 שנים ביחד. כן.
2: וזה היה אישו לפני שנפגשת איתה? כאילו חששת לפני שנפגשת איתה? מכל העניין הזה של האם התמונה שלי מספיק אותנטית, האם זה, האם זה?
4: כן, גם אלה שמנה, אז גם חששתי בהקשר הזה, כאילו של... של וואי, עכשיו גם לסביות וגם שתי שמנות, כאילו. מה יגידו?
2: מה יגידו בעוצמה יהודית?
4: ממש. כן, זה הפעיל אותי, כאילו, זה הלחיץ אותי.
2: מה מלחיץ בזה, אבל?
4: בלהיות שתי שמנות?
2: כן, כאילו, מה הלחץ?
4: שאלה טובה, אני חושבת שזה כאילו, זה להיות מאוד, כאילו, מין...
3: לתפוס הרבה מקום.
4: לתפוס הרבה מקום, כן, כן. כן.
2: מה זה אומר?
4: שגם ככה, כאילו, הזוגיות שלך היא דבר בעייתי בגלל שאת שמנה, כי אני עצם זה שאת בזוגיות, כאילו, גם הייתי עכשיו סטרייטית, והיה לי בן זוג או שמן, או רזה, לא משנה זה, אז כאילו, אז עצם זה שאני בזוגיות זה לתפוס מקום, כאילו, זה
2: רגע... לא מגיע לך, כאילו? זה קיבלת יותר מה שמגיע לך? מה זה אומר לתפוס מקום?
4: זה נראה לי גם לא מגיע לך, וגם, כאילו, גם אני מרגישה שלא מגיע לי, וגם אני מרגישה שחושבים שלא מגיע לי. Mm-hmm. כאילו, זה שני הדברים. כאילו, זה גם מאוד מופנם, כאילו, בחוויה שלי, אני כאילו, באיזשהו שעה, באופן כללי, להיות שמנה, כאילו, העירו לי והייתי כזה, כן, אתם צודקים. כאילו, זה באמת לא בסדר. כאילו, הייתי הולכת לרופא, הנה, עוד דוגמה, כאילו, זה, את הולכת לרופא בתור שמנה, כואבת לך אוזן, ואז הוא אומר לך, כדאי שתרדי קצת במשקל, זה אולי יפתור את הבעיה.
2: זה יקל על האוזן.
4: כן, על כל דבר, על כל בעיה, זה לא משנה מה. אגב, לפעמים צודקים, כן? לפעמים כאילו, ואז בכלל כאילו, מה את עושה עם הרדיקליות שלך, אבל כאילו, אבל זה כל הזמן, כאילו, כן, זה כמו הומופובי מופנמת, זה כאילו להרגיש שזה אכן אשמתך, וזה אכן לא בסדר, ואת צריכה לתקן את זה, כאילו, למה להיות אצל דיאטנית עד גיל 32, לפני הניתוח הייתי צריכה להביא תיעוד כזה מהדיאטנית לביטוח. ואז היא שלחה לי שתי הדיאטניות האחרונות, וממש יש שם כאילו תאריך משקל, תאריך משקל, תאריך משקל, ואז את רואה את הסיזיפיות של כאילו לרדת 100 גרם, לעלות 200 גרם, לרדת 300 גרם, לעלות קילו. ככה, כל שבוע, וכל שבוע, כאילו, כל שבוע לעשות את זה לעצמך, כאילו לעמוד על המשקל, לבכות, לומר זה, אני אהיה יותר בסדר, לרשום יומן אוכל, לעשות זה, להביא את היומן, כאילו מין...
3: לעשות את המיל פרפ, הסלמון, השווית הירוקה, היא עושה את הקופסאות, מכינה אותם לזה, כמה פעמים ראיתי אותך מכינה קופסאות אוכל עבודה?
4: אני עושה קופסאות טובות, קופסאות יפות.
3: לא, עושה קופסאות נהדרות, אבל זה כאילו זה...
4: כן, זה לא לצאת מהלופ. זה לא לצאת מהלופ.
2: אז איך בעצם התקבלה החלטה לעשות את הניתוח?
4: וואי, זה היה מאוד מהיר.
2: וואלה.
4: כאילו, אני הייתי מאוד בהתנגדות שנים, כאילו, מן הסתם דיברו איתי על זה, הרבה.
2: למה היית בהתנגדות? כי זה ניתוח קשה?
4: לא, כי זה הרגיש לי כמו לוותר. זה הרגיש
2: לי לוותר?
4: כמו... זה הרגיש לי כמו, כאילו, את לא מצליחה בכוחות עצמך, אז בואי תעשי פתרון קסם, וכאילו, הטיעון שלי כל הזמן היה שהבעיה היא בעיה רגשית, אז כאילו פתרון פיזי לא ייתן מענה על בעיה רגשית, והייתי כאילו עם אלף אידיאולוגיות על הדבר, וכאילו, ותורה שלמה סדורה.
2: זה גם העניין זהותי, של כאילו זה חלק מהזהות שלך, ואני לא רוצה להשיל את החלק הזה מהזהות שלי?
4: אני חושבת שעמוק בפנים כן, כאילו, כן, שדיברנו על זה שפחדתי כאילו להפסיק להיות כזה מצחיקה נגיד, כאילו שאולי משהו כאילו...
3: האופי של נועה רזה יהיה אופי מבאס, כאילו...
4: כן, אני קוראת לה נועה ישראלי, זה השם משפחה של אלה, לעומת נועה דגן, היא אישה אחרת.
3: אישה מבאסת, כאילו, שלא כיף איתה.
4: אז זה ממש הרגיש לי לוותר, זה ממש הרגיש לי כאילו ללכת בדרך הקלה, ולעשות איזה אקט חיצוני כאילו, שלא נובע מזה, והאמת שמי ש... כאילו, האמירה שהכי עזרה לי כזה להשלים, זה היה הרופאה שהלכתי אליה לייעוץ, ואז היא אמרה, זה כמו שתגידי לי מישהי עם סכרת, כאילו בואי, בואי תנסי, תתאמצי, כאילו תנסי לבד, כאילו, וכזה הבעיה היא בעיה בריאותית, כאילו, היא אמרה כזה שאם, כאילו שזה קשור למטאבוליזם, וזה קשור לזה שאני בדיאטות מגיל 10, וזה, כאילו, ויש פה גם היבטים גנטיים וזה, אבל כאילו, אבל יש פה, היה בזה משהו מאוד משחרר, במובן של כאילו, כזה זה לא אשמתך, כאילו, וזה לא שאת יכולה לעשות עכשיו משהו כאילו שישנה את זה או יפתור את זה, ואז תוך, אני הייתי על טורבו.
3: כן, איך את אוהבת להיכנס למוד מפיקה?
4: תוך חודש וחצי מהרגע שהחלטתי, התנתחתי. כאילו, זה היה מאוד מהיר, עשיתי את כל הבדיקות, וזה, והפסקתי לעשן.
2: ואיך זה אחרי הניתוח? אפשר לאכול ממש מעט, לא?
3: הכי מעט.
4: בהתחלה, אני עשיתי מיני מעקף, זה נקרא, זה אומר שגם מקטינים את הקיבה, וגם עוקפים לך 2 מטר מהמעי, מאוד אגרסיבי, כאילו.
2: כאילו עוקפים, כלומר, חותכים?
4: הוא בפנים, לא הוציאו אותו.
2: לא מוציאים, אבל הוא לא שמיש.
4: כן, כן, כן.
2: כמו אלנבי.
4: אז בהתחלה, את כאילו, ארוחה זה כזה 2/3 אקטימל, זה כאילו...
2: וואו! ואת מפוצצת כאילו.
4: ואת אוכלת רק את חייבת, כי עברו 3 שעות ואת צריכה לאכול. עכשיו זה ממש לא ככה, כאילו עכשיו אני אוכלת, אבל זה מאוד הגוף שלך אומר כזה, לא, לא טוב, כאילו, את לא יכולה לאכול את זה כזה. זה לא חוויה נעימה במיוחד. כאילו, בוא נגיד שזה לא הפתרון הקל.
2: ואיך החוויה של לרדת במשקל?
4: זה משוגע. זה, 10 חודשים ירדתי 55 קילו כמעט.
2: וואו.
4: כאילו זה... וגם בשבוע הראשון את כאילו קם בוקר ואת 3 קילו פחות, כאילו משהו ביזר. אני מקבלת המון תגובות מהסביבה, דברים שהם לא תמיד, כאילו גם לא נעים לי, גם כאילו אני, אומרים לי כזה, וואו, ממש רזית, כאילו בציפייה שאני אגיד כזה, תודה. ואני רק מרגישה תוך להיות כזה, עשיתי ניתוח, זה לא אני, כאילו זה משהו אחר, כאילו מישהו אחר עשה את זה. וגם כי אני לא יודעת מה אני מרגישה לומר תודה על זה שרזיתי כאילו רגע.
2: כן, כי זה בעצם הצד השני של שמנמאורך, שמנדוזה?
4: שמנדורה.
2: שמנדורה.
4: אבל כן, זה לחוות את אותו דבר עכשיו, בזה שמתייחסים לזה שירדתי במשקל.
2: כן, זה תמונת המראה של הכללות.
4: כן, נשים זרות מהמסדרון, כאילו מהמשרד מול כזה, מדברות איתי על זה שירדתי, כאילו, אני לא מעוניינת לדבר איתכם על הגוף שלי, כאילו, קיצר. אבל אני גם כאילו, כן, אני רזה, כאילו.
2: מה דעתך זה נדבר על זה ביניכן?
3: לא יודעת. לא מזמן.
2: לא מזמן?
3: בלדבר על זה אקטיבית כמו אנשים נורמליים? כן, דעתי, אולי כשגרנו ביחד.
4: כן.
3: כאילו היינו שותפות תקופה, כשאני רק עברתי את תל אביב ונועה עברה דירה, אז היינו שותפות עם עוד חברה.
2: ונראה לי שכיף.
3: וואו, זה היה מה זה כיף.
4: מאוד.
3: אני ממש ממליצה. זה ממש הפך אותנו לחברות מעבר לאחיות.
2: די, באמת?
3: כן.
4: היינו חברות גם לפני.
3: לא, נכון, לא היינו חברות לפני. לא, היינו סבבה לפני. היינו מיודדות לפני.
4: נכון.
3: מיודדות, מה קורות? לא, זה הפך אותנו לחברות על אמת, כאילו. שפתאום, אני חושבת שנועה פתאום ראתה אותי כבן אדם, ולוקח אותה הקטנה.
4: נכון.
3: שכאילו פתאום הייתי בן אדם בוגר שיש לו דעות ומחשבות ודברים. ופתאום, נועה תמיד הייתה דבר נורא בלתי מושג עבורי. כאילו, היא הייתה הכי מגניבה והכי כיפית והכי זה, ואני תמיד הייתי
4: רודפת אחריה. לא הייתי מגניבה אף פעם.
3: טוב, בראש שלי היית מגניבה.
2: אבל זה לא מקסים שאת מספרת, כאילו, הרבה, כאילו, מאיה אמרה את זה, וחשבתי, יו, איזה מקום חם זה, איזה מבט חם זה לקבל.
4: נכון.
2: כשעברת כל כך הרבה,
3: תראה. כל דבר שנועה אהבה, אני העתקתי. היא אהבה את עברי לידר, אני אהבתי את עברי לידר. היא אהבה את יוני בלוך, עכשיו לא, אני חייבת להגיד, אין לי בעיה עם עברי לידר. לא כל כך אוהבת אותו, אבל עשיתי שנים כאילו, רק כדי שיהיה לנו כאילו.
2: היא הייתה הבן שניסית להרשים.
3: בדיוק. ואני חושבת שכאילו פתאום מלהיות משהו בלתי מושג, פתאום הייתי יותר קרובה, ואז זה כאילו אפשר לנו כזה,
4: כן.
3: באמת להיות חברות.
2: תגיד, כאילו, אם נולד לכם ילדה.
5: מזל טוב.
2: נכון. בלבלת אותי עם המזל טוב.
3: סליחה.
2: אתן מביאות אותה לעולם, כל היחסים שלה עם אוכל מתחילים. מה אתן עושות שם? איך אתן מטפלות בזה?
5: בעיניי?
2: כן.
5: תאכלי כשאת רעבה, לא אוכל כשאת שבעה. כאילו מין, אין מגבלות, אין גם לא שעות ביום, סבבה? את לא חייבת לאכול ארוחת בוקר, את לא חייבת לאכול ארוחת, את לא חייבת שום דבר להיות מאוד מאוד מאוד קשובה לגוף שלך. כאילו זה דבר שאני ממש מרגישה שכאילו יש לי אותו ואני גאה בו להלאה. היכולת שלי לעצור, לזרוק אוכל, אני זורקת אוכל מאוד. אני כאילו, אני חושבת שהחיבור הזה לתחושת רעב וסובה, זה הדבר הכי משמעותי שאפשר לתת לילד, של זה לא, אם לא תוכל יבוא שוטר, ולא אכלת יותר מדי יחסת מגילה, שתי האופציות גרועות בעיניי, כאילו, פשוט, יש אוכל, אתם רוצים לאכול תאכלו, אתם לא רוצים לאכול אחלה, כאילו, ממש כמה שפחות התעסקות חיצונית בדבר הזה, ולהיות...

0: גם בת שמנה.
1: לי לא, אבל...
2: לי בטוח תהיה, כאילו אין לי ספק, אני חושבת שיש פה גנטיקה שאין איך לחמוק ממנה. לא, לא...
0: את מזלזלת מאוד בבנק הזרע דנמרקי.
2: יכול להיות. אבל, אבל אני לא חושבת שזה יפריע לי, אני חושבת שאני צריך להתאמץ מאוד כדי לעשות מודלינג טוב. אני חושבת שזה מה שיהיה לי מאוד קשה.
0: למה?
2: כי זה לא בא לי בקלות, זה לא, האינסטינקטים שלי לא שם. האינסטינקטים שלי הם במאבק עם הדבר הזה, ובכאילו, ובלהמשיך כאילו, כזה להרגיש אשמה, ואז על הזין, כולם על הזין שלי, ואני כן אוכל, ואז עוד פעם משהו, כאילו, זה הלופ שאני, זה הסיבוב שאני אוכלת, כאילו...
1: אוכלת.
2: וזה העבודה, כאילו, אחרי הניתוח, זה כאילו מבחינתי.
0: מה זה בעצם הלופ הזה? שתיארת.
2: עכשיו יש הזדמנות לאכול, אז נאכל מהר מהר מהר, ואף אחד לא מסתכל, או וכבר הזמנתי, אז מותר, או כולם מזמינים, אז מותר, או יש כאילו הצדקה לאכול, ואז תאכלת, ואז אתה אומרת, וואי, אחד לי יותר מדי, אני לא בסדר, אני לא צריכה לאכול את זה, אני לא הייתי צריכה זה, ואז את מנסה להיות בסדר, ואז את מתעייפת מלנסות להיות בסדר, אז את שוב אוכלת, כי יש הצדקה, וחוזר חלילה.
0: יש לי חבר שהוא לא כזה שמן, והוא הלך לרופא, והרופא אומר לו, אתה שמן, אתה צריך אוזמפיק, ואז הוא התחיל לקחת את זה, והוא עף על זה. מה, זה לא טוב?
1: זו המלצה?
0: לא, זאת לא המלצה, פשוט מעניין אותי למה לא, כי הוא דיבר על זה, הוא אמר, אני אוכל חצי מלפפון, אני לא יכול לגעת בכלום יותר.
2: זה נורא, אבל.
0: נכון, זה מאוד מדכא.
1: לא, זה גם להוציא את הכיף מאוכל.
0: כן.
2: זה עוד יותר להסתכל על זה כעונש, זה כאילו, זה... זה לומר, אני לא בסדר ואני צריך גורם חיצוני, וזה בעיניי נורא.
1: לא, וגם אני חושבת שחלק מהסיפור, כאילו, חלק מהסיבה שאני כל כך נרתעת מדיאטות, או מוואטאבר, או מכל הדבר הזה, אני נורא מפחדת לאבד את הכיף שבאוכל. כאילו, אוכל זה אולי התחביב האהוב עליי. אני מאוד אוהבת לחשוב על אוכל ולהתעסק באוכל ולבשל, ולכת למסעדו, אני כאילו, זה באמת דבר שאני נורא אוהבת בחיים שלי, ואני נורא מפחדת לאבד את זה. אני מפחדת לאבד את הכיף, את התשוקה, את ההנאה, כאילו זה כמו, אני מדברת על אוכל כמו שאנשים מדברים על מוזיקה, כאילו מבחינתי זה אומנות. אני לא יכולה לקחת את הדבר הזה ולהרוס אותו אם אסור לי, מותר לי, צריך ככה, צריך ככה, הנקודות, הקוטג', כאילו, לא בא לי.
0: אין מה לעשות, זה יותר סקסי לחיות מאשר למות.
1: ומאשר להיות בחסך כל הזמן, וכל הזמן לספור כמה סקיני פסטה שמתי, אני לא מסוגלת לשמוע את זה יותר, אני גם לא מסוגלת לשמוע בודי פוזיטיב, אני אמיתי, אני במין, די.
0: את רבויה.
1: לא, הגוף הוא לא כזה מעניין, זה לא כזה מעניין איך את נראית, כפרה עלייך, אני מבינה שזה מעסיק אותך, אני מבינה שאת חושבת על זה, לי לא אכפת, סבבה, לי זה לא משנה, אני, מעניין אותי, אם את חמודה, אם את חברה טובה, אם את מצחיקה, אם כיף איתך, לא אכפת לי אם הערכיים שלך נוגעות או לא נוגעות, לא, אני כאילו, נמאס לי להתעסק בזה, ונמאס לי לדבר על זה לשני הצדדים. לא יכולה לשמוע חברות בדיאטה, לא יכולה... די, תשחררו את הגוף. הוא פשוט כלי שצריך לסחור אותנו בעולם. בסדר, אנחנו צריכים לדאוג לו כמה שיותר, כמו לאוטו, צריך לעשות לו טסט פעם ב... לראות שהוא עובד, לראות שהוא מתפקד, לראות שאנחנו על זה. מעבר לזה, תשחררו אותי מאיך הוא נראה, לא אכפת לי.
0: טוב, נועה ומאיה דגן, תודה רבה שבאת.
1: תודה.
0: זהו, עד כאן איך לעשות דברים. תודה רבה לעורך אלעד ברנוי, עורך וידיד, תודה רבה ללי צדוק, מפיקה וידידה, תודה לטכנאית חן עוז, תודה לי, תודה לכם, אני, המשפט החדש שאני אומרת בסוף פרק לקראת סוף העונה, זה שמי שרוצה לדרג אותנו 5 כוכב, שידרג אותנו 5 כוכב, ומי שלא, אז שלא ידרג אותנו בכלל, שלא ידרג 4 כוכב וגם לא 3 כוכב, אם זו דעתו. זה לא מעניין אותנו אם זו דעתך, 5 כוכב, אנחנו נשמח. זהו, תודה לי, תודה לכם, תודה לכולם, שלום.
3: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף כאן תרבות
1: מה שכרוך עם מאיה סלע
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. אנחנו מתחילים עם החבר שלנו, הקולגה שלנו, העיתונאי ואיש הספר אורן נהרי שהלך בשבוע שעבר לעולמו. לפני 3 חודשים אירחנו אותו פה אצלנו בפינה מה קורה. בוא נשמע מה הוא קרא.
3: אני קורא עכשיו מחדש את החלון הגבוה, אחת הקלאסיקות של ריימונד צ'נדלר, פיליפ מרלו, האב הרוחני, המיתי, הפיזיולוגי, המלו, של הבלשים הברתיים של ימינו, לא כולם יוצאי חלציו של פיליפ מרלו, הבן אדם שמתנהל עם חשבון הוצאות שלא משלמים לו, לקוחות שמרמים אותו, בקבוק וויסקי ובדידות, כמובן שיש גם בלשים אחרים, אבל בעיניי הוא אחד הגדולים מכולם, וקיבלתי הפתעה באמת מרגשת. אני קורא ספר שיצא לאור רק בעוד חודש, פרח המים, זה הספר האחרון בסדרת הבלש הרוסי ארס צפנדורין, שכתב בוריס אקונין, הסופר הפורה בצורה בלתי רגילה, שכותב את הסדרה הזאת על הבלש הרוסי פנדורין. עכשיו, הספר אמור לצאת בסדרת הוצאת עליית הגג בחודש יולי.
2: כן.
3: אבל הם יודעים על מצבי, וכך הם שלחו לי עותק במייל, וכאשר אני התחלתי לקרוא בשמחה גדולה, אני ראיתי גם שעל עמוד הפשער שהספר הזה מוקדש לי בתור אוהב ספר ואוהב ספרי בלש ואוהב ספרי פנדורין, אז זה נגע לי ללב שעשו את המאמץ הזה שאני עוד אקרא את הספר הזה בזמן, והוא כמובן תעלומה מרתקת כמו שאקונין יודע לכתוב על רוסיה השוקעת והבלש טייל שרלוק הולמס, שכמו כל הבלשים, צריך להביא את הישרה לדין.
2: הוא מדבר פה על כדור המים של בוריס אקונין, שכבר נמצא בחנויות, ויצא בספרי עליית הגג, שעשו באמת מחווה מאוד יפה לאורן נהרי, ואני רוצה לדבר על אורן נהרי, עם המסעית, ראש מחלקת ספרות מקור בהוצאת כנרת זמורה, נועה מנהיים, שלום נועה.
4: שלום, שלום.
2: כל הזמן...
4: איזה כיף היה לשמוע את הקול שלו שוב.
2: ושמדבר על ספרים ועל הבלש, כן. ואת רואה את התשוקה הזאת, כל הזמן אומרים שאין כבר, כבר עיתונאים ידענים כמוהו, וזה נכון בהחלט, אבל אני חושבת שבכלל אין הרבה אנשים כאלה, לא עיתונאים ולא אחרים.
4: זה נכון. אורן באמת היה יחיד ומיוחד, גם עבורי, אבל אני חושבת שגם עבור הרבה מאוד מהאנשים שהלכו איתו את הדרך הארוכה הזו, ואין לו מקבילות.
2: הוא היה איש ספר אמיתי, אבל אני חושבת שגם היה לכם עניין דומה, נכון? באיזשהו אופן, ספרות ספקולטיבית, זזתם באותם כן. מרחבים כאלה של עניין בז'אנרים.
4: מאוד, וזה היה ככה ממש מהרגע הראשון שנפגשנו, שזה היה לפני הרבה מאוד שנים, כי אני כבר אינני צעירה, גם אני, אני פגשתי את אורן לראשונה. גם אני כבר צעירה. פגשתי את אורן לראשונה, זה היה ב-2001, כשהוא הוציא את האטלס האנציקלופדי שלו במפה.
2: כן.
4: ואני עבדתי במפה באותם ימים. ומיד היה ברור לשנינו שיש לנו ענייני חיבה משותפים לז'אנרים מסוימים, ואורן, אני חושבת שכמו הרבה מאוד אנשים שאוהבים וחיים היסטוריה, מאוד אוהב מדע בדיוני. יש איזה קשר בין שני הדברים האלה, מאוד אהב.
2: כן, בין היסטוריה למדע בדיוני, את רואה את הקשר?
4: כן, כן, אני חושבת
2: שבהחלט. את יודעת שאחד הספרים שהוא המליץ בפינה הזאת, מה קורה, לא השמענו את כולה כמובן, אפשר לשמוע אותה בכאן הסקטים, אבל אחד הספרים שהוא המליץ זה ספר שנקרא What If, שלא יצא עוד, לא תורגם עדיין לעברית, שהוא בעצם, זה מין היסטוריה ספקולטיבית, מה היה קורה אם? ההוא היה מצליח לרצוח את היטלר, והיטלר היה זה, וכאילו, איך הדברים היו יכולים להיות?
4: זה יופי של ספר.
2: קראת, מכירה אותו, אוקיי.
4: כן, זה, אמנם אני חושבת שהוא ספר הרבה יותר מוצלח כהיסטוריה מאשר כספרות, זאת אומרת, זה ספקולציות של היסטוריונים שהם לאו דווקא יודעים איך לטוות סיפור, אבל זה ספר מרתק, ואחת השיחות האחרונות שהייתה לי עם אורן בתוכנית שלו, הייתה על הספר ציוויליזציות של אורן בינה, שהוא גם היסטוריה ספקולטיבית, היסטוריה אלטרנטיבית, על מה היה קורה אם קורטז לא היה כובש את מקסיקו. ואז אני חושבת שהמחשבה הזו על ההיסטוריה, בהקשר הגדול יותר שלה, כלומר, כוללת גם את ההיסטוריה של העתיד, הייתה משהו שמאוד העסיק את אורן שאני הכרתי. היו לנו הרבה שיחות על זמן, שוב, הספר השני שהוא הוציא במפה, שהיה אטלס היסטורי, שהוא מין טיימליין כזה, אפשר לו, כי הוא היה באמת, כמו שציינת, כזה איש אשכולות, וכזה איש ספר, ואדם שהכל עניין אותו. זאת אומרת, הכל סקרן אותו, והוא התייחס לנושאים שסקרנו אותו ברצינות מאוד גבוהה.
2: נכון.
4: מאוד עמוקה ומאוד רבה. ולכן מבחינתו לדעת היסטוריה זה גם לדעת אותה על כל היבטיה, על הספרות שנוצרה במהלכה, ועל האומנות שפרחה בה, ועל המוזיקה, והוא רצה לדעת מה הלחינו מלחינים בחצרות מלכי פרס בשנה מסוימת, בדיוק כמו שהוא רצה לדעת איך נראתה אומנות הרקוקו שנוצרה באותה תקופה. כלומר, להבין היסטוריה מבחינתו היה להבין את העולם במלאותו, ולנסות להשיג את זה עד כמה שניתן.
2: שזה דבר נורא מעניין, את יודעת? מה מעניין בתיאור הזה שלך? שזה נשמע כאילו גם את קצת כזאת, וגם יש לך שניכם זיכרון פנומנלי, מאוד מעניין אותי לשמוע את השיחה ביניכם, האמת היא שאפשר לעשות את זה, ראיתי שהתראיינת אצלו המון המון פעמים,
4: נכון.
2: והכל זה נמצא, עשיתי גוגל על הדבר הזה, באמת, אני חושבת שעשרות פעמים.
4: כן.
2: שניכם זכרתם הכל, או שאני לא יודעת, אולי כל אחד יזכיר לשני משהו מדי פעם. איך זה עבד? זה גם, יש תחרות גם בסיפור הזה? נראה מה אני זוכרת ונראה מה אתה זוכר? איך זה עבד?
4: אז מצחיק שאת שואלת, כי עשיתי, לצערי, את הפעולה שרבים מאיתנו עושים כשמישהו שאנחנו אוהבים ומעריכים הולך לעולמו, שזה הולכים ומסתכלים בהתכתבויות הוואטסאפ שלנו. שפעם זה היה לחפש מיילים. ועוד לפני כן זה היה לחפור בניירות של המכתבים. וגיליתי שלאורך השנים הרבות שאנחנו מתכתבים, הספורט הפרטי שלי ושל אורן היה לתפוס אחד את השני בשגיאות.
2: ידעתי איכשהו. ככה דמיינתי את היחסים האלה.
4: אז זה הכל כזה ללכת קדימה ואחורה, הוא קורא את הספר שלי ומצא שגיאות וכותב לי על זה, ואז הייתה לנו איזושהי שיחה ואני תפסתי אותו באיזושהי שגיאה ואני כותבת לו שאני מצטערת שבכלל תרחתי לתקן אותו, כי אחר כך הוא תיקן אותי שזה לא הייתה שגיאה, הוא התייחס לתאריך היוליאני ולא ללוח הגרגוריאני. אז
2: נפלא.
4: אז אכן, הרבה מהתקשורת בינינו הייתה בניסיונות להעמיד את אחד את השני במבחן, ואורן תמיד ניצח.
2: הוא תמיד ניצח.
4: חסרה אותו מאוד.
2: מתי דיברתי איתו בפעם האחרונה? דיברת אחרי שנודע שהוא חולה וזה?
4: כן, הייתה לנו גם עוד הקלטה אחת אחרונה, אחרי שהוא יצא עם ההודעה. ובפעם האחרונה שדיברתי איתו הייתה לפני 3 חודשים, התכתבנו, לא שוחחנו בקולנו, הוא ניסה לשמור על הקול שלו לשידור, שהיה כל כך חשוב לו, אבל התכתבנו בעקבות כמה ספרים שיצאו אצלי, הוא תמיד היה משהו באמת יקר ערך ונדיר בעולם הזה שבו אנחנו חיות, וזה אדם נדיב במחמאותיו ומפרגן עד כלות. זאת אומרת, כל פעם שהוא קרא ספר שערכתי והוא אהב, הוא מיד כתב לי ומיד פרגן ומיד גם תפס כאמור אותנו בשגיאות. הייתה יוד מיותרת בעמוד כך וכך, אבל עדיין מאוד אהבתי את הספר. וגם מאוד מדוד, זאת אומרת, לא עולה על גדותיו או באיזה התפעלות מזויפת שאפשר הרבה פעמים לפגוש, אלא תמיד באופן מאוד מדויק ומדוד ומחושב, וברור שהוא קרא את הספר עד תומו, והבין אותו במלאותו, כמו שהיה חשוב לו להבין כל דבר.
2: זה פשוט כל, דבר כל כך מצער, בנה לי להגיד, אבל באמת, אחד הדברים המצערים, יום אחד בן אדם הולך במסדרון, את ממצמצת, הוא פתאום הולך עם מקל, ואת אומרת לו, מה נשמע? הוא אומר לך, לא כל כך טוב, וקצת אחרי זה הוא מת. זה פשוט דבר שלא יאמן.
4: כן, זה היה מהיר מאוד, אבל אני חושבת שנעשה בדרכו באמת מופתית של אורן, שידע לנהל גם את החוויה הזו של, חייו בתומם באופן כל כך נכון ומדויק. הוא בן שיח שיחסר לי, ואדם שיחסר לתרבות העברית, אני חושבת מאוד.
2: נועה מנאי, מסעית, ראש מחלקת ספרות מקור בהוצאת כנרת זמורה. אנחנו נשלח מכאן השתתפות בצער המשפחה וכל מי שאהב אותו וכל מי שהוא אהב. תודה רבה לך, נועה מנאי.
4: תודה רבה.
2: להתראות.

0: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
1: ואנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום איתי באולפן מאיה בצלאל אסיס, מגישת התוכנית התחלנו עם קוטי סבא, כאן אצלנו בכאן ג' שלום מאיה.
2: היי, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אני מאוד שמחה שאת כאן. אמרתי שאת מגישת התוכנית התחלנו עם קוטי סבא.
2: לא, אמרת אשת תרבות, זה יותר מרגש אותי, בדיוק.
1: תרבות ודעת. ויש לך אבל עוד המון דברים שאת עושה, אנחנו יודעים ומכירים, אבל אנחנו מרימים את הדגל של כאן ג' כרגע.
2: נכון, אני משדרת עם קוטי כל בוקר בין 7-9, בימים ראשון עד רביעי בכאן ג', וזה המשך ישיר לזוגיות שלנו הטלוויזיונית.
1: נכון. מה זה אומר שאת קמה באיזה שעה? אז תמיד מעניין אותי אלה שמשדרים בשבע.
2: כאילו השעון מקוון ל-5, ואז אני עושה נודניק, והנודניק הוא כל 8 דקות. קיצור, אני קמה מיטה ב-5:20 בערך.
1: ואז נזרקת לאוטו כדי להגיע הבא.
2: נזרקת, כן, אפשר לקרוא לזה ככה.
1: אני רוצה, למה הזמנתי אותך? כי בשיחת מסדרון שהייתה לנו, כמו שקוראים לזה, שיחת מסדרון, זה דווקא בחוץ ולא במסדרון, נכון. ציפרת לי שיש לך מועדון קריאה בספרייה העירונית בקריית גת.
2: נכון.
1: ואמרתי לך, מה? בואי אלינו.
2: אני בהלם שלא ידעת מזה, אני מעלה לאינסטגרם האמת, גם את המועדון קריאה, גם את ההזמנה למועדון הקריאה.
1: אז ספרי על המועדון קריאה הזה בקריאת גת, בספרייה העירונית.
2: כן, זה קורה בספרייה העירונית פעם בחודש, בימי רביעי. כל פעם אני מזמינה סופר, סופרת אחרים לספרייה העירונית. זה פתוח לקהל הרחב, תשלום סמלי כזה, את יודעת, רק כדי שנדע פחות או יותר מה הצפי של האנשים. זה נוצר, האמת, בלי להישמע קיצ'ית כזו, כי רציתי לעשות משהו עם משמעות בקריית גת, חזרתי לגור שם לפני 4 שנים, ומציעים לי כל הזמן דברים, מה לעשות וכן לעשות, והנה להנחות פה ולעשות שם, ומועדון הקריאה הרגיש לי כזה חזרה הביתה, הייתי הכי ילדת ספרייה, בעיקר בגלל המזגן, שתמיד היה ממוזג בספרייה ואצלנו היה מעברר. אבל אחרי הייתי ילדה שמגיעה לספרייה גם להכין שיעורי בית.
1: כן.
2: את יודעת, גם גדלתי בעידן שעוד לא היה את הצ'אט GPT, ואת יודעת, את רוצה משהו, את מחפשת אנציקלופדיה. וממש הייתי, כל הילדות שלי ביליתי בקריית גת, והרגשתי שאם לעשות משהו בעיר, זה בספרייה העירונית, כדי כן להחזיר את הסקסיות, אני אקרא למקום הזה, כי ספרייה המקום מאוד נחשק, והרבה אנשים יכולים לפספס את זה.
1: נכון.
2: אז רציתי לעשות שם את מועדון הקריאה, לארח סופרים, לתת גם אופציה לאנשים שרוצים תרבות קצת אחרת.
1: הספרייה בקריית גת, שאת עושה את כל הדבר הזה, זה אותה ספרייה שהלכת אליה כילדה?
2: אותה ספרייה. ושדרגו אותה ברמות, כאילו יש עכשיו פינות ישיבה, ועוד שולחנות כאלה, וספריות, ובאמת שדרגו אותה לרמה הכי גבוהה, ואני נהנית לראות את הקריית גתים שמגיעים למועדון הקריאה. הכי מרגש אותי זה כאלו שהם כבר קבועים במועדון.
1: אבל זה אנשים שאת, את חלקם לפחות את מכירה מהילדות בעצם?
2: מה זה? במועדון האחרון עירחנו את אשכול נבו, הוא הגיע אליי למועדון הקריאה, עם הספר החדש שלו עליי לארוך ביותר, ומישהי בקהל מצביע, אז אני אומרת לה, כן, אשכול, אני רוצה לספר לך, אני הגננת של מאיה. היא הייתה ילדה פלפלית. היא הייתה ילדה סקרנית. אז אשכול אמר, וואו, איזה כיף לך שאת מגיעה למועדון הקריאה, ופתאום הגננת שלך.
1: איך זה לחזור לקריית גת, למקום שגדלת בו?
2: זה מרגיש שאף פעם לא עזבתי, זו האמת. זה כיף, אני עם ילדים, אז לגור ליד סבא וסבתא, אין לזה מחיר, ליד דודים, דודות, זה שווה יותר מכל נדלן, עם כל הכבוד לנדלן. חזרתי לעיר ילדותי, לי גם הייתה ילדות מאוד טובה בקריית גת, זאת אומרת, אין לי זיכרונות.
1: אין לך טענות.
2: בדיוק. תראי, עדיין אני אוהבת את תל אביב, רגע נשים את זה, אני אוהבת את תל אביב, אני אוהבת את הקולינריה בתל אביב, את החיי לילה, אני אוהבת את האופניים, למרות שאני לא רוכבת עליהם, אני אוהבת את האווירה התל אביבית, אבל יש משהו בקריית גת שזה בסוף השורשים שלי, ואני כן מרגישה את החיבור למקום, ואני כן יכולה להגיד לך שמאז שעברתי לקריית גת, קראו לי המון דברים טובים. חמסה, זאת אומרת, כן.
1: דווקא על השולחן, מה ששמעתם זה החמסה.
2: כן, כן, כי קראו לי באמת דברים טובים, גם בענייני המשפחה, שנולד לי עוד ילד שלא תכננתי, והזוגיות, והפרנסה, והמון דברים טובים, תודה על האל, אז אני מודה על כך.
1: המועדון הזה, כמה אנשים באים? תתארי לי את הסצנה הזאת. כמה אנשים בערך באים? איך זה מתנהל? מה זה שאלות? את פשוט מדברת עם הסופר, את מודיעה מראש, ואנשים באים מוכנים, הם קראו את הספר?
2: אז מה שקורה במועדון הקריאטי, זה בסביבות, אני מאמינה, 50 אנשים. אני רוצה להשאיר את זה אינטימי. הרעיון הוא שזה יגדל ויגדל ויתרחב. אני חושבת שלאינטימיות אין מחיר. זאת אומרת, הרגעים האלה, שאת מגיעה לאולם של 1,000 איש, זה יותר קשה להגיע לאינטימיות שאנחנו מקבלים במועדון הקריאה. אני מזמינה בדרך כלל סופרים, היה אצלנו גילת כהנה, הייתה מרסל מוסרי, היה אשכול נבו. אני כן מגיעה עם ספר חדש, אם יצא לאחרונה. מרסל לא היה לספר לאחרונה, אז פשוט דיברנו על הספרים ועל הכתיבה באופן כללי. אנחנו כן נותנים למועדון את הספר, זאת אומרת, את האופציה, וגם בעיקר בסיום המועדון דואגים שיהיו עותקים של הספר.
1: לצורך
2: העניין דיברנו על הלילה הארוך ביותר עם אשכול, כן דאגו בספרייה שיהיו מספר עותקים שכל הסקרנים אחר כך, ואני יכולה להגיד לך שבקריית גת מאוד אוהבים את אשכול נבו, חצי מהמועדון כבר קרא את הספר, זאת אומרת, הגיע מוכן, כן. ידע שהוא הולך לדבר על הלילה הארוך ביותר, וכבר קרא אותו לפני המועדון.
1: את כבר יודעת מי האדם הבא, הסופר הבא?
2: זהו, שפה יש לנו עדיין התלבטות, אולי נבקש מהמאזינים והמאזינות שלך את העזרה, כי אתם שוחים בעולם הזה.
1: כן, מה התלבטות?
2: אנחנו לא יודעים את מי להביא בחודש ספטמבר, שזה קורה לפני יום כיפור. אז אני רוצה מישהו שאו יש לו המון המון ספרים, זאת אומרת שנוכל להמליץ עליהם לקריאה במהלך יום הכיפורים, אולי לעשות פאנל של אתה חייב לקרוא את זה, גם על זה חשבנו. אם יש לכם רעיונות לסופרים, סופרות, תכתבו לי באינסטגרם שלי, מאיה בצלאל אסיס.
1: או לי, ואני אעביר לה.
2: ואז אני אעביר לספרייה העירונית בקריית גת, והם יפנו אליהם.
1: בסדר גמור. תגידי מאיה, מה את קוראת עכשיו?
2: אז זהו, שקראתי את הלילה הארוך ביותר, כי יש כל נבו הגיע.
1: כן.
2: לקחתי את הספר לחופשה עם הילדים.
1: אני לא יודעת אם זה ספר לחופשה, שהנושא שלו בעצם הוא 7 באוקטובר, וכל
2: לא יודעת,
1: העצב הזה.
2: אז אני לא יודעת אם את בכלל מבינה שאי אפשר לקרוא בחופשה עם ילדים. הצלחתי לקרוא בטיסה הלוך ובטיסה חזור.
1: זה כבר הישג.
2: זה הזמן היחיד, וגם כי היה דילי. בטיסה, אמרתי תודה לדילי, פתחתי את הספר.
1: אבל איך הילדים שלך, מה, הם נרדמו פשוט?
2: לא, גם אבא איתנו גם.
1: אוקיי.
2: לא נסעתי לבד. תודה, אמרתי לאבא, אני חייבת לקרוא את הספר, יש לי את המועדון קריאה.
1: אז עבדת בטיסה בעצם, אוקיי.
2: תראה, הספר הוא לא עצוב כמו שחושבים. את אומרת על השבעה באוקטובר, אבל להבדיל מ... תראה, אם אנחנו מתייחסים לפרק של פאודה שעסק בשבעה באוקטובר, או לסדרות שעשו, אז יותר סיפרו את הסיפורים של מי שחווה את השבעה באוקטובר, זאת אומרת, את ניצולי הנובה, תושבי העוטף, סדרות, ראינו רק את הסיפורים של הנפגעים הראשיים, נורא להתאר את זה ככה, כן. אבל ראינו איזו שורה ראשונה. בספר הלילה הארוך ביותר דווקא מתארים אותנו, איך אנחנו חווינו את השבעה באוקטובר. נכון, יש חיבור, יש קשר, יש לך תמיד מישהו במילואים, אבל את לא...
1: נכון, גם יש אצל אשכול נבו איזה מין דרך כזאת חומלת, אני מרגישה חומלת על, על הקהל, על הקוראים, שהוא, יש בו איזה עדינות, נכון? הוא לא, הוא כן, לא פראי, כי... הוא לא מתפרע עם איזה אינפורמציה נוראית.
2: לא, אין תיאורי זוועה, אין את כל הצער הזה, יש בעיקר איך השפיע השבעה באוקטובר עלינו, האנשים, כן. על, זה קובץ של סיפורים, את יודעת, שמתחברים בסוף האחד לשנייה. אם זו זמרת שהגיעה לארץ בדיוק בשבעה באוקטובר וצריכה לחזור למשפחה שלה, אם זה מילואימניק שפוגש אחות שכולה, כל מיני סיפורים כאלה, אבל זה לא שורה ראשונה לזוועות. כן. זה מה שאני מתכוונת להגיד. זה דווקא, אני ראיתי בספר המון רגישות לנו, זאת אומרת שגם אנחנו שלא חווינו את זה, עדיין חווינו ועברנו משהו, ואני לא רוצה לעשות ספוילרים לספר, אבל כן המסקנה שאני הגעתי אליה, שבסוף אנחנו מאוד קשורים אחד לשנייה, הישראליות.
1: כן.
2: גם אם אתה חושב שלא, גם אם עזבת לברלין, אתה עדיין ישראלי, ועדיין כשמשהו קורה לך, משהו רע, הוא יכול להשפיע גם עליי, בדרך כזו או אחרת, ודווקא הרגשתי שזה חיזק לי קצת את הישראליות, לא הפחיד אותי ממנה.
1: אז זה לא הרס לך את החופשה.
2: לא, דברים אחרים עושו את החופשה. את רוצה שנדבר על זה?
1: מה, אז לך את החופשה?
2: לא נספר פה.
1: תגידי, את מסמנת כשאת קוראת בספרים? מסמנת עם עת?
2: לא, למה נסמנת? תראי, נגיד למועדון קריאה, כן, סימנתי, כי אמרתי, אוקיי, זה קטע שאני רוצה שאשכול יקריא לצורך העניין, אבל אז הגיע אשכול, ואמרתי לו, אתה רוצה להקריא לנו משהו? והוא מיד כזה, אני...
1: היה לו רעיון משלו.
2: בדיוק, אז לא רציתי להיות עכשיו תקועה ברעיון שלי, ו...
1: כן.
2: אז אפשרתי את זה ככה.
1: אוקיי.
2: אבל אני לא משתדלת לסמן, כי גם אני הרבה לוקחת ספרים מהספרייה העירונית.
1: את צריכה להחזיר אותם, תקינים.
2: בדיוק. כן. שזה משהו שאגב לא מדברים עליו. יש ים ספרים בספריות, יותר מבחנויות ספרים, כשאת הולכת לחנות ספרים, לא נעים להגיד, רוב הספרים זה אירוטיקה, או רומנים כאלה, והמון ספרים טובים לא נמצאים בחנויות הספרים.
1: נכון.
2: אז כן חשוב ללכת לספרייה העירונית, גם כדי לתת מוטיבציה לספרנים ולספרניות, ושיש פה עניין ומעורבות, וגם ליהנות מספרים שבאמת קשה למצוא היום בחנות ספרים.
1: נכון, בעצם בחנויות יש רק ספרים חדשים.
2: נכון.
1: ובספרייה יש, את יכולה
2: קלסיקות.
1: לקרוא...
2: קלאסיקות.
1: נכון.
2: את יודעת, גם דיברתי על זה במועדון קריאה הקודם, על הדבר הזה שאתה פתאום חוזר לקרוא ספר אחרי 20 שנה.
1: כן.
2: שקראת ספר כשהיית צעיר, אפילו סתם געגועי לקיסינג'ר, תחזרי לקרוא אותו היום, ספר אחר לגמרי, זה בכלל לא אותו הספר.
1: נכון, זה את בן אדם אחר שקורא פשוט.
2: בדיוק.
1: תגידי, איך מסודרת הספרייה שלך בבית?
2: יום. לא נעים לי להגיד את האמת.
1: תגידי.
2: אין לי כרגע ספרייה בבית.
1: אוקיי.
2: במעבר דירה, שהוא כבר 4 שנים, אני מתביישת. אז במעבר דירה, הספרים הם הגיעו לסקים כאלה של סופר, את יודעת, מלא סקים, ועוד לא נבנתה הספרייה, ואז הייתה לי מחשבה אולי לתרום את הספרים, תעת ילדים וזה, אמרתי, יאללה, נו, אפשר לתרום את הספרים, גם בוא, אנחנו קוראים בטלפון, כאילו, מה, למה אני צריכה להחזיק את הספרים? ואז הורדתי אותם לאוטו, ואז החזרתי אותה מהאוטו, קשה לי למסור את הספרים, האמת שיש גם ספרים עם הקדשה, ולא נעים לי למסור ספרים
1: לא,
2: כתבו לי הקדשה.
1: יש טכניקה, מאיה, אני יכולה ללמד אותך.
2: מה?
1: את צריכה לגזור את העמוד הזה של ההקדשה.
2: לא, מה זה? זה כמו לקרוא התמונה.
1: אוקיי, אז את חייבת להחזיק את הספר.
2: אז בדיוק, אז יש לי המון ספרים כאלו, וגם, תשמעי, אני כן מחוברת רגשית לספר, את מבינה? אמנם עוד לא הרמתי את הספרייה וסידרתי, אבל עדיין קשה לי למסור את זה.
1: אז את אומרת שאת אומרת לי שאת רצית למסור את הספרים, שמת אותם באוטו, הם נשארו שם זמן מה, ואז החזרת אותם מאוד. זה יחסים יפים, אני רוצה להסתיים כל הדבר הזה. יפה, תגידי.
2: לא, זה צריך להסתיים בספרייה, ושבעקבות השיחה בינינו יפנה אליי א' ספרים, יגיד לי, יש לי ספרייה עבורך, בואי נזכיר לך.
1: בול בשבילך, נכון. יפה. חסות. אם את לא אוהבת ספר, את ממשיכה או מפסיקה באמצע?
2: לא, לא, אני לא ממשיכה.
1: אוקיי.
2: לא ממשיכה, אני כן יכולה להגיד לך שהיו ספרים שהפסקתי באמצע, ואז עברתי לעמודים האחרונים, קראתי את הסוף, ואז נרגעתי.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, אבל לא רציתי לסבול עוד מחצית ספר.
1: היית צריכה לדעת מי הרוצח, או משהו מהסוף.
2: נגיד, או... כאילו גם, תת, לחשוב על הסוף הסיפור, זאת אומרת, קשה לי בלי הסוף.
1: אוקיי. תגידי, את יודעת כבר מה הספר הבא שתקראי?
2: אז זהו, לקחתי את הספר הקודם של אשכול.
1: כן.
2: הלב הרעב קוראים לו.
1: כן.
2: לקחתי, כי הוא דיבר על זה במועדון הקריאה. זה ספר שעכשיו עשו לו גרסה, סרט. הוא הפך להיות סרט איטלקי, והוא מגיע לפסטיבל ונציה.
1: נכון.
2: אז אמרתי, אני חייבת, לא הרגשתי את הפומו, אמרתי, אני חייבת לקרוא את הספר לפני שהסרט יוצא, שאז אני אוכל להתנסה ולהגיד, אה, לא עשו את זה כמו הספר.
1: אהבתי יותר את הספר.
2: אהבתי יותר את הספר. אגב, הפוך, את סיפורה של שפחה, אני לא הצלחתי לצפות בסדרה, זאת אומרת, הצפיתי בפרק 2, קלטתי שזה עושה לי עצבים ושנאה, ואני שונאת גברים, ואני שונאת אנשים, ואני... הכל ממש היה לי קשה, ואז קראתי את הספר.
1: ושם זה היה בסדר.
2: כן,
1: כן.
2: כן, ושם הצלחתי להכיל את הזוועות, כשזה היה בספר, כנראה המוחשיות של הסדרה, ולראות את זה באמת אמיתי ומתרומם, היה לי קשה, ובספר שזה בהגדר דמיון...
1: את יכולה לעשות דמיון יותר מרוכח.
2: בדיוק, יכולתי להכיל את הסיטואציה.
1: מאיה בצלאל אסיס, אני מאוד מודה לך שהיית פה.
2: מה, נגמר, היה כיף.
1: תבואי פעם לשעה.
2: אז רגע, אולי תתני לי המלצה לאט, את מי היית רוצה שאני ארח למועדון הקריאה?
1: וואו, אני יכולה לתת לך כל כך הרבה המלצות, אני אגיד לך, אנחנו מחר נדבר עם מתן חרמוני, שיש לו ספר נהדר, ואני בכלל ממליצה על הסופר הזה.
2: מתן חרמוני.
1: הוא יהיה אצלנו שעה, אז אני די ממליצה עליו, אבל אני יכולה לעשות לך רשימת המלצות ותבחרי מהן.
2: אז כן, אני אשמח לזה.
1: אני אמסור לך. תודה רבה שבאת אלינו, מאיה.
2: תודה, מאיה, היה לי כיף.
1: להתראות.

זוכר את הבית, קירות מתקלפים, סמטה מכוערת ושני ילדים יפים. את הידיים רועדות לי כששיחקנו באש, ואת אמא שלי צועקת, למה לא עלית בשש? יוצאים מבית ספר אל הברזלים,

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. סופר סימטריה, זה שם ספר השירה החדש של אייל שלום, שרואה אור עכשיו בהוצאת בלימה. ספר שיש בו הרבה זאבים, וסה גם, כי אולי איפה שיש זאבים יש גם סה, או סיות. יש שם גם אפיפיור, כי איפה שיש סיות יש גם תמיד איזה אפיפיור. ופיזיקה, הוא כותב בספר הזה שהעולם אינו מקום לעצום בו עין. הספר הראשון שלו, ג'וני נהדר, ראה אור בשנת 2017, עבר כמעט עשור בין זה לזה. נבדוק מה הוא עשה גם בעשור הזה. המוטו של הספר הזה הוא מתוך שידורי הקשר הסובייטי מברית המועצות של שנת 1969. למה שידורי הקשר האלה? ואיפה הוא באמת היה אייל שלום בעשור האחרון? שלום למשורר אייל שלום.
1: אהלן, מה קורה?
0: בסדר גמור, צריך להגיד שאתה... יהיה רמז בזה שאני אגיד שאתה גם מפתח תוכנה, אז מה, פשוט היית בהייטק כל הזמן הזה?
1: מה שנקרא, עשיתי
0: הסבה,
1: כן.
0: טוב, שירה זה לא פרנסה.
1: וואי, בלשון המצא, כן. הספר הראשון, נמלטתי שם.
0: אבל נמלטת ממה? האם זה משהו פנימי שלך, שקשור ליחסים שלך עם השירה, נגיד, או שנמלטת מהמיליה הזה? איפה זה יושב אצלך?
1: נראה לי שזה בצומת של גם וגם. אני חוויתי גם ביני לבין עצמי, הרגשתי ש... זה לא מקום להישאר בו, אין בו תוחלת בשירה, אבל הרגיש לי שזה, שאני כותב על החיים, אבל כאילו מתוך הספרות וחיצוני לחיים.
0: כן.
1: וזה הרגיש לי רחוק מדי, ופחדתי גם מהקריקטורה, מהפרודיה של המשורר, להפוך לזה כזה משורר של ביטוח לאומי, או איזה גובלין ירוק שגר באיזה ראש של גבע ומעריץ את יונה וולך. זה הפחיד אותי, הדברים האלה.
0: אז זה משבר אמונה בעצם, אפשר להגיד. אז, אבל הנה אתה פה, אחרי 9 שנים, אז מה בכל זאת? זה פשוט, אין מה לעשות, אתה פשוט משורר, אתה לא יכול להילחם בזה?
1: אז כן, מי שצוחק אחרון צוחק יותר, כן. ניסיתי, עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות בשביל לסדר את הדברים, ובסוף, כן, כנראה שהנטייה שם, זה הדבר הזה.
0: אני שמחה בזה, אני חייבת לומר, אנחנו צריכים לשמוח עם הדבר הזה, שאין לך ברירה. בוא נדבר על ה... אולי נתחיל מהמוטו של הספר הזה, שזה מתוך, אמרתי, שידורי הקשר הסובייטי, 1969, ברית המועצות. למה זה? למה בחרת בזה? או אולי נקרא את זה קצת, אחד אומר לסגן אלוף שטלוב, אומר, אני פונה ישר לכיוון המטרה, עונה לו סגן אלוף בוריס, חכה, חכה, לא כל כך מהר. ושטלוב עונה לו, כבר הרבה זמן חיפשתי אותך, אבל עכשיו תפסתי אותך. אולי זה העניין עם השירה, היא תפסה אותך עכשיו.
1: קודם כל זה דיאלוג בין שתי קצינים סובייטים, קצת מתח מיני, קצת משהו מצחיק, כאילו למה לא, נשמע טוב. אבל ברמה יותר עמוקה, כן, אני חושב שזה בדיוק מתאר את שם איזה מתח או מתיחות בין הרבה דברים שאני מנסה להגשים בשירה שלי. אני חושב שזה דימוי שתופס את זה די טוב, את הזמן והמקום.
0: אז הדבר הזה שהוא אומר לו, כבר הרבה זמן חיפשתי אותך, אבל עכשיו תפסתי אותך, קשור גם לזה שאמרתי שיש הרבה זאבים בשירים שלך, וטלאים וסיעות, וזה מין עולם כזה של טורפים ונטרפים, אפשר לומר, נכון? זה איכשהו, זה העולם שאתה מקים, כי אולי פשוט זה העולם.
1: כן, בוא, כאילו, הדברים האלה הם צריכים להגיד משהו על העולם, אבל זה גם, כאילו, הם צריכים הם אומנותיים, שאני משתמש, אולי קודם כל בשביל להגשים איזו אסתטיקה שאני מנסה להגשים בספר.
0: כן.
1: כלומר, הכבשה היא כבר לא כזאת קטנה וכבר לא כזאת תמימה, והזר על הרצף וכל חיות המשק לא בדיוק כמו שהבטיחו לנו מאז התנך, ושם אף אחד לא באמת מה שהוא אומר שהוא, או כמו שהוא נראה. ויש שם בעצם, אבל הקרקס הזה שהולך שם זה דמויות שמנסות לתאר איזשהו אירוס, או זה מה שאני חושב שאולי הנושא של הספר, לתאר איזשהו אירוס או מתח, שהוא מתח של דריכות ושל חיות ושל עצימות, שנמצא בין כל הדברים לבין כל הדברים האחרים. והדברים האלה, והנושאים האלה של חיות המשק, ומשלים על הכמורה הפדופילית וכל מיני דברים כאלה, זה שדות משמעות שצמחו מתוך ה... מתוך האירוסים האלה.
0: כן, יש שם קרנבל שלם, זה נכון. אולי לפני שנמשיך לדבר, תקרא לנו פשוט שיר מהספר, שיוכלו להתרשם המאזינים והמאזינות.
1: יאללה, בכיף. נקרא השיר שנקרא כל החלב. באוקטובר מסתמנת בינינו מגמה, אמר הזאב לסה. פתאום אני מרגיש הכל נוטה חזק אל האישי. מה נעשה, לחש עשה, שאתה כזה זאב שחור במובנים של אגדה, של אלוהים ישמור. ואני תולדותיי תמימות דעים בהתגודדות כיתתית, שתכליתה קורבן ואחריתה נוצץ יציב מהפורקן. אבל רואים לך על הפנים, אמר הזאב לסה, מה תעשה, איך תכבוש ותכסה. אני פועה כמו ובאמת שמנסה, בכל עלייה שמתי קוץ, וכל החלב יכסה את שיני הקרב, ועוד יש בכוונתי לנעוץ.
0: ויש בכוונתי לנעוץ. מה זה, לספר הזה קוראים סופר סימטריה. מה זה סופר סימטריה? זה מושג בפיזיקה, נכון?
1: כן, נתחיל בזה ש... זה אולי שם של ספר שרציתי, הייתי רוצה לכתוב, ואולי לא באמת כתבתי, אבל ברמה הזו לזה הצרת כוונות.
0: זה התחיל עם השם בעצם? היה לך שם? אמרת לספר הזה, יקראו סופר סימטריה?
1: כן, כן, זה התחיל מהסביבה שעבדתי בה, וכן, דבר כאילו, קודם כל היה גלה, ואז כאילו קודם כל היה גלה, ואז סוס, התלבשתי על זה. זה מושג שמתאר... בפיזיקה תיאורטית שמתאר שבטבע לכל חלקיק קיים חלקיק נסתר שיש ביניהם מערכת יחסים ומשפיע על התוצאות של מה שאנחנו רואים. אולי זה משהו שניסיתי להגשים במידה כזו או אחרת בספר.
0: כן.
1: אבל זה פרפץ'.
0: למה דווקא? זה ממש נשמע לי, זה מסתדר לי, סופר סימטריה. החלקיק והחלקיק הנסתר. אני רוצה לדבר דווקא על שיר שהוא בעיניי הכי יוצא דופן בספר, כי הוא מאוד קומי והוא פופי, וקוראים לו חבר חדש. וככה הולך השיר. ואני עם המאזינים של מה שקורך איזהו. אני ישר זיהיתי. עם כל הכבוד, את רק נחת, אז אל תשקרי שיש לך חבר חדש. את רק נחת יזונה, מאיפה יש לך חבר חדש? להשיק חבר חדש? ועוד בחתונה שלי צריכה לבוא להראות חבר חדש. תלכי להשקה, תשיקי שם. אז עם כל הכבוד, אני הראתי לה מה זה, עם כל הכבוד. אייל שלום. בוא נדבר על החבר החדש של לי גרינר.
1: כן, זה באמת לא שיר מייצג, אבל הייתי חייב. מוטטו את הצבים של... כאילו, אני חושב שזה נכס צון ברזל לתרבות שלנו, הדבר הזה. ואם אני חושב שההתמוטטות הצבים הזאת זה שירה, זה כן, שירה צרופה, מבחינתי.
0: נכון. זה איקוני. כן. אוקיי, אבל זה באמת לא מייצג, אני פשוט... זה רגע, זה גם שמת אותו באמצע, וזה התנחת הקומית מספר שהוא... יש בו רגעים, הוא לא קומי בעיקרו, תומנת עם כל הזאבים האלה שם. איך אתה רואה את ההבדל בין הספר הראשון שלך לספר הזה?
1: וואו, אני את הספר הראשון חושב שכתבתי באיזו תחושת דחיפות, ולכן בפזרנות, או אולי באיזו ודאות גמורה שמישהו חייב לי, והייתי צעיר, גרתי בלונדון, וכל הרגשות היו יותר המוניים, ואולי נגועים בציבוריות כזאת, שלא לא באמת, היום ממרחק, מאז כאילו עברתי התפתחות. אולי הרגע שנהיה יותר פרטי, יותר ממוקד, יותר אולי, לירי, והוא מנס... ויש פה כאילו התמקדות לדבר על אולי רגע שהוא יותר מסוים, ועל החם והקר של הרגש, והקרוב והרחוק שלו, והמרגיש לא מרגיש שלו, דברים יותר ארוזים, פחות מפוזרים. אני לא בטוח שהצלחתי, אבל לפחות כאילו האסתטיקה שלי וההתפתחות האסתטית של הכתיבה הלכה לשם.
0: אתה מרגיש שאתה עדיין, כאילו, יש לך איזו הסתייגות מעצמך בעניין, במובן הזה המשוררי? כלומר, אתה עדיין, אני שומעת שאתה עדיין לא יודע, לא בטוח.
1: זה דבר שתמיד הביך אותי, כן? תמיד הייתי בארון לגבי זה.
0: כן.
1: נגיד את זה ככה. כן. כן, שאני, כן, כמו שנקרא, אמרו שזה משורר זה תרצר הדלות, שאני כאילו, אני לא משורר, אני כותב שירים, זה משהו אחר, גם דבר זה אמרו, אני יותר מתחבר לתחום הזה, וכן, זה תמיד משהו שקצת מביך אותי, אני חייב להגיד.
0: מה, שלא בא לך את הדימוי הזה של המשורר?
1: כן, כן, זה הרגיש לי כאילו... משהו עם תחושת מסוגלות מאוד נמוכה, לא יודע, כאילו אם אין ברירה אז עושים את זה, כאילו. כאילו, לא רוצה לפגוע, אבל זה מה שאני הרגשתי, ההחלטות בחיים שלי היו לפי זה.
0: אז לפני שתקרא לנו עוד שיר, אני רוצה גם לדבר על גלית. גלית, יש שיר שנקרא גלית, שהוא חותם את הספר. אני מבינה מהמוטו ש... אתה כתבת, יש במוטו, עבדה חתולה, גלית, גלית היא החתולה, באזור רחובות הקישון פרנקל. ואתה כותב בשיר הזה, מה לי ולחיות היער, מלבד פרודיה על היער, בו חובלתי אני. מה עם גלית? זה פשוט מאוד העסיק אותי. מצאת אותה?
1: כן, מצאתי אותה. זה היה, קודם כל ניסיתי, קיוויתי לחתום את הספר בחומרים יותר אפלים מהחתול שלי, כן? אבל בסוף יצא שזה, זה מה שזה. מצאתי אותה, היא ברחה לי מהחלון, מתישהו, זה החתולה, איך שהבאתי אותה, ואני חוויתי ממש, עשיתי קריאה עליה, והייתי צריך לכתוב על זה, על התודעה של החתול שמנסה לברוח מהבית.
0: מה זאת אומרת עשית קריאה? אתה כאילו, כמה זמן יש לך אותה? בוא נדבר על היחסים שלנו עם חיות המחמד שלנו. זה דבר רציני.
1: זה דבר מאוד רציני. אני חושב ששבוע לצאתי מהבית, זה ממש בדיכאון מהדבר הזה. כאילו איך נתתי לזה לקרות. אבל אני חושב שזה כאילו, השיר הוא מדבר את זה שזה מין תודעה שלה, של מישהו שמנסה לצאת ממקום מסוים, ומגלה כאילו, הוא יוצא מהמערה ומגלה שיש עולם, משהו כזה.
0: כן, גם היא כאילו אמורה להיות מחיות, כאילו חיה טורפת נגיד חתול או משהו, ואז היא מבינה שמה לי ולחיות היער, היא לא, היא כבר לא מהיער.
1: כן, ונראה הסינים קוראים לחתול נמר הספה או משהו כזה.
0: כן. לא, אבל יש בה גם את הדבר הזה, כמו שיש לך אולי בעצם, שהיא אומרת, מה לי ולשירה?
1: כן, כאילו זה יכול להיות הדבר הזה, אני חושב שהשער הזה נקרא קרוב ללב הפיראי, אז חשבתי שזה לב הפיראי שלה, של הדבר הזה, שלה, כי גם חתול הוא גוש של אינסטינקטים, הוא גוש של יצר, שאפשר לצפות אותו כל כך, למרות שהוא בייט את עצמו הלכה למעשה. הוא עדיין יש בו משהו שמאוד כאילו לא מנותר.
0: בוא נדבר גם באמת על העניין הזה של השערים. יש פה שערים, יש שער שמתעסק בארץ ישראל.
1: כן.
0: ש... וואי, זה קשה. נכון. עיסוק קשה.
1: כן, זה... השער הזה הוא... ספציפית על ארץ ישראל, נכתב שחזרתי מלונדון, אחרי תקופה שגרתי שם, ואז יש לך את ההבחנות, נגיד בלונדון היה איזשהו מגעים מסודרים, או כללים מסודרים למגע בין אדם לאדם, ונימוסים, או כל מיני דברים כאלה, ופה הרגשתי בארץ פתאום שכל אחד רוצה להוריד לך את המכנסיים, שהוא יראות כמה אתה אוהב אותו, והכל המרחב הוא מאוד אלים קצת, אז כתבתי על רגעים כאלה, אבל לא ממש קשים. גם היה שם שיר על אימה ישראלית שהיא חופשה של צימר בצפון, או כזה טיול בנחל ישראל.
0: לפעמים בארץ ישראל, אם לא זהירים, אתה כותב, אחד עלול למצוא את עצמו בחופשה בצפון. עם לב קר. מאוד לא נעים להיקלה לחופשה בצפון עם לב קר. גם איך תיסוג ומה תאמר אז בואכה? זה הר עיבל או הר ברכה. שיר נהדר. הוא ממשיך כמובן, אני מציעה לכולם לקרוא אותו בספר סופר סימטריה של אייל שלום. אני אשמח אם לסיום תקרא עוד שיר שלך.
1: כן, אני אשמח. כל דבר נפרד. כל דבר נפרד. חוט ממחשבה, יד מבלון. גם יד מיד נפרד, שפן מכובע, ראש מגרדום, צד מצד. כל דבר נקשר ומתנתק, פנינים מעומק צוואר, כימיה מעל כימיה, חלקיק מאנטי חלקיק נוצר ומתפוצץ מבלי להתחלק. כל דבר שהובטח מתאחר למגינת ליבך בשעת הרצון, ואתה האמנת בעדו, יגעת עד לעיר מזמרגד.
0: אייל שלום. סופר סימטריה יצא בהוצאת בלימה. תודה רבה לך על השיחה הזאת, אייל.
1: תודה רבה.
0: להתראות. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך ניסיון לצאת אל פרשת השבוע של השבת אשר כבר באופק, שבת פרשת כי תצא. כי תצא, הפרשה השישית של ספר דברים, נאומו האחרון של משה, המורשה שהוא מותיר בעולם, והפרשה הזאת, כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך. כבר אפשר לראות פה דבר מה שבשנים האחרונות, בכל פעם שאני מסתכל בו, איני יכול לחלוק עליו. הוא פשוט כפי שהוא, שהמלחמות בעולם הן דבר מה קבוע, שריר וקיים, וזה לא נדמה שהן הולכות לדאוך בקרוב. אנחנו עומדים מול טקסט, מול מילים בנות אלפי שנים. כי תצא למלחמה על אויביך. והעברית כאן, כן, כי תצא, מתפרשת כשתצא. כלומר, לא אם תצא למלחמה על אויביך. אלא אחת הדרכים הפשוטות להבין את המילים הללו, ורבים מן הפרשנים הבינו זאת כך, כשתצא למלחמה על אויביך. זה יקרה, כאשר זה יקרה. ישנם דברים שצריך לקחת בחשבון. אבל קודם כל, המלחמה ישנה. לא הולכת לשום מקום. אני אומר זאת מדי שנה, אני לא אומר זאת בשמחה. כי גם בדבריו של משה, מה שהוא מייחל לעם ישראל, זו איזו מנוחה בארץ הזאת. זה האיחול. זו התקווה, אם הוא יפעל נכון, הוא יזכה למנוחה. אבל המלחמה, יש איזו תחושה, היא בין כה וכה. היא תהה, כי היא יסוד. אני חושב שבשנה שעברה התבטאתי כך, יסוד קבוע במצב האנושי. והאמת היא שכאשר אתה מסתכל על ההיסטוריה, מלחמות הם אחד הדברים הקבועים ביותר. כמעט כל אומה גדולה, בכל רגע שתשים עליו את אצבעך, הייתה מלחמה. מה הייתה המלחמה האמריקנית של השנים הללו? מה הייתה המלחמה הבריטית של השנים הללו? מה הייתה המלחמה הרומאית של השנים הללו? אפשר לקרוא את ההיסטוריה הזאת בכל מיני דרכים. לומר שמלחמות יש בעלי אינטרס, יש אדוני מלחמה ש... המלחמות מיטיבות עמם, ויש בזה גם מן האמת. אבל קודם כל, זה יסוד אנושי. עלו כבר את קין והבל, אפשר להכתיר כמלחמה. מלחמה בין שניים. היסוד האלים הממית שבאדם הוא שם. ולכן המלחמה שם, בין אם היא מלחמה צודקת, בין אם היא מלחמה לא צודקת, בין אם היא מלחמה הכרחית או מלחמה מיותרת, המלחמה שם. כי תצא למלחמה על אויביך. באיזשהו מובן, כאשר חושבים למשל על הנביאים, ההפטרה של הפרשה הזאת מן הנביא ישעיהו, הוא אגב מתאר את כל פרשת המבול ונוח, הוא מזכיר במשפט אחד קצר, אבל הוא מעלה את פרשת המבול. המבול, גם בעיני הפרשנים, גם בעיני המשוררים, איזשהו סמל למצב מלחמתי בעולם, מלחמה בין האדם לאל אולי, אבל מצב קיים, שהעולם הוא נתון באיזה מבול, באיזה כאוס, ואולי תבוא קשת בענן, אולי תהיה איזו שלווה,

כלומר, אתה רוצה להגיע למצב שלאחר המבול, למצב השלום, ובכלל אצל נביאים כמו ישעיהו, המילה שלום, כמילה שמתארת עולם של העתיד לבוא, היא נפוצה כל כך. אבל זה לא העולם שעכשיו. זה עולם שאולי יגיע. כלומר, המלחמה היא המצב הקיים. המלחמה היא המציאות, והשלום הוא השאיפה. אדם לא יכול לוותר על שאיפות בחייו. כל שיטת הנחמה, הייתי קורא לזה, של הנביאים, של ישעיהו, אחר החורבן, כשהוא רואה לנגד עיניו כבר את החורבן שיהיה, והוא מנחם עליו מבעוד מועד, שיטת הנחמה של ישעיהו היא שיטה שאומרת שאתה צריך להצליח לראות מבעד לגדרות של הרגע, מבעד מעבר לזמן הנוכחי, ושם אולי יהיה שלום. אתה לא יכול לוותר על השאיפה הזאת, אבל זאת שאיפה, והמלחמה היא מצב קיים. עכשיו אני מדבר פה על כי תצא למלחמה על אויביך. הפרשה הזאת היא נפתחת באחד הרגעים שבעיניים מודרניות קשה לדבר עליהם. אישה יפה תואר. מי שרואה בשביעה אשת יפה תואר, והוא חושק בה ולוקח אותה אליו, אמנם הוא שמות עליו הגבלות. הוא לא יכול לעשות במה שהוא רוצה. הוא צריך להשתאות. והוא צריך לרסן את עצמו, בוודאי בהשוואה למה שהיה מקובל בעולם העתיק. עכשיו צופים רבים בעיבוד של כריסטופר נולן לאודיסאה של הומרוס. כאשר אתה חושב על מלחמת יוון טרויה, איך היו נראות המלחמות ההן בעולם העתיק? המפסיד, כל אשר לו, כל ארצו, כל האדם, הכל שייך למנצח, זה היה במקומות רבים בעולם העתיק. ולא רק זה, אלא איזו השתלטות גופנית, כחלק ממש מן התוצאות של המלחמה. כך מתנהגים אחרי מלחמה. מנקודת המבט הזאת אפשר לראות את ההוראות של התורה באשר למי שלקח שבויה, ככאלה שמבקשות לערער על ההנחות של אותו עולם עתיק. לא תתאמר בה. ועדיין, אני חושב שלעיניים ב-2026, קשה להסתכל על הפסוקים שמניחים שזה חלק מן הנוהג שבעולם לקחת בשבי את האישה הזו. מן הצד השני, האם במלחמות עכשוויות המצב יותר טוב? אנחנו ראינו קרוב אלינו, על בשרנו, את הזוועות הגדולות ביותר, שלא נדמה שהן שונות במשהו מן הזוועות של העולם העתיק, ואנחנו יודעים שזוועות עדיין מתרחשות בכל מיני פינות, ולאו דווקא פינות צדדיות של העולם. ואולי גם את המילים האלה אפשר לקרוא כדבר מה שהוא איזשהו תיאור של העולם. עולם שיש בו מלחמות, ואנשים לוקחים שבויים, שבויות, זה תיאור. אנחנו לא מהללים את זאת. זה תיאור, זה האדם, זה מה שהוא עושה. הוא עושה גם דברים שיש בהם יופי. הוא עושה דברים רבים שהיופי נעדר מהם ואף גרוע מזה. כי תצא למלחמה על אויביך. אפשר גם לפרש את הפסוק הזה אחרת, אבל אני קורא זאת כשתצא למלחמה, כי זה עולם של מלחמות. וראית בשביעה, ואתה לוקח, כי ככה אתה רגיל בעולם המלחמות. אבל בסופו של דבר, המסלול של הנביאים העבריים הוא מסלול שמוביל ממשה לישעיהו. מעולם המלחמות, לחלום הישן החבוט כל כך. על שלום.

גימי שלטר, תנו לי מחסה, כי אנחנו נמצאים תמיד במרחק קטן מאוד מן המלחמה. המלחמה רובצת לפתחנו, המלחמה עורבת לנו. זה היה הביצוע של פטי סמית לשיר של האבנים המתגלגלות. לאן האבנים מתגלגלות? לא פעם אל המלחמה, ולא פעם בגלל המלחמה האבנים מתגלגלות לכל עבר. כי תצא למלחמה, אלו הם חייך. כי תצא למלחמה, אחר כך כי תבוא אל הארץ. פרשה הבאה היא הפרשה כי תבוא, ויש פה איזו הנחה שאלו שלבים, גם בקיום של האומה, גם בקיומו של האדם היחיד. הוא חייב לצאת ולבוא, והיה כי תבוא אל הארץ. כך מתחילה הפרשה הבאה, הפרשה הזאת, כי תצא למלחמה על אויביך. לא לשווא, רוב מוחלט של החושבים לאורך הדורות ראו בזה תיאור של המצב. אתה יוצא למלחמה, מי שמדמיין חיים אנושיים, מי שמדמיין חיים אנושיים עבריים, יהודיים, נטולי מלחמה, זה לא שלו, הוא מדמיין דבר מה שאינו קיים. גם הפרשנים הרבים שלקחו את כי תצא למלחמה על אויביך, ואמרו, האויבים הם השדים הפנימיים, היצר הרע, כל מיני תאוות בצע למיניהן. היה ברור שאתה גוזר את זה מן העובדה שבחיים החיצוניים, לא הפנימיים, המלחמה היא דבר מה? קבוע מאוד. ובכל זאת אני חושב, אחד הדברים המעניינים זה ש... הפרשה הזאת, שהיא ממשיכה את העיסוק בדיני מלחמה שהחל בפרשה הקודמת, פרשת שופטים, היא פרשה שההמשך שלה עוסק בין השאר בצדק חברתי, אם נרצה לכנות זאת כך. בית הדין לעבודה יש לנו כאן בפרשה הזאת, אסור להלין שכר, למשל. ובכלל, איזשהו עיסוק באופן שבו אדם לאדם, איך אתה צריך להיות מול האדם האחר? איך את צריכה להיות? הדברים הללו נידונים כאן, בפרשה הזאת, המקור למשל, למצווה, השבת עבדה. אתה צריך להשיב את השור או החמור העובדים של האחר אליו. השבת עבדה היא נדמת דבר... פשוט, לעתים חמוד, טוב לעשות זאת, צריך לעשות זאת. אבל אני חושב שבהצמדה למלחמה, כי תצא למלחמה, פתאום אפשר לשוות לדברים הללו ממש איזו גבורה אחרת, גבורת מלחמה. כלומר, היות גיבור, כמובן, היות גיבור מלחמה, המלך דוד כאיזו תפיסה של מלך לוחם, האל בכבודו ובעצמו שמתואר כאיש מלחמה, שיוצא למלחמה, תיאורים רבים כאלה, אבל זו לא הגבורה היחידה, זו גבורה חשובה, והיא חובתו ואחריותו של כל אדם, אבל כאן יש סכנה שהחברה תהיה איזו חברת לוחמים, אם אתה לוחם, במסגרת המלחמה, מותר לך הכל לקחת, כי התנאים של המלחמה מערבבים את העולם הקיים. אז בשלב הראשון, גם בפרשה הזו, גם בפרשה הקודמת, אתה מרסן את עצמך. אנחנו אמרנו, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, שזה למעשה ציווי שאומר לאדם, אל... תכרות את העצים לשווא, אל תהרוס את הטבע של שדה הקרב אם אתה לא חייב. תגביל את עצמך, תרסן את עצמך במלחמה, נטייתך להפוך לאיזה טנק אנושי. לא, תנסה למנוע את המהלך הזה. תרסן את עצמך גם מול השבועים, בכל מיני דרכים. אבל אני חושב שהריסון ה... מיוחד ביותר שנכנס לתודעה
בפרשה הזאת, זו העובדה שאחר היציאה למלחמה, לא נשכח העולם הקטן של היות בן אדם מול השכן, מול העובד. את הדברים הקטנים הללו לעשות, גם זו גבורה. לא להיות חברה של מי שגבורתם רק במעשה, רק בזרוע, אלא גם שם. וכמובן שהזרוע הזאת לא מכוונת רק להקות באחר, אלא היא מכוונת גם להשיב את העבדה של אחיך. ואולי לכן החכמים הפכו את דוד המלך, הלוחם הגדול, למי שהיה גם איש חרב וגם איש ספר. לא צד אחד במשוואה. יש מי שאולי רוצים שנחשוב שהוא היה צד אחד במשוואה. לא צד אחד במשוואה. לא רק איש ספר. איש חרב ואיש ספר. רק זה. הסיפור במלואו.

יהודית רביץ, בך לא נוגע. איזשהו רצון לשמור, כן, על מרחב, על מצב, שהמלחמה באמצע אירופה לא נכנסת לתוכו. האם אנחנו מצליחים בזה? לא, אבל אני חושב שאפשר למצוא את הרצון הזה אפילו בפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה, ולא מדברים איתנו רק על המלחמה, אלא גם על מציאות שהיא מציאות פשוטה יותר. בתוך הקהילה הקטנה בין אנשים, לזאת אנחנו מכוונים. לפעמים כדי שזה יתממש, אנחנו צריכים לצאת למלחמה הגדולה. הפרשה הזאת מזכירה את המלאק. והמלאק מבחינת התודעה היהודית, הוא יסוד, הוא מתגלגל. מאותם המלאקים בדרך במדבר, ועד לעמלקים, כן, הדוגמה, אני חושב, הכי מובהקת בהיסטוריה הקרובה לשימוש במונח עמלק בכל מיני צורות, כמובן הרייך השלישי. בפרשה הזאת מדברים על בן סורר ומורה. בן שאינו שומע בקול אביו ובקול אמו, הם מייסרים אותו, כלומר הם מנסים לחנך אותו חינוך קשה, כן? חוסך שבטו, שונא בנו. הם מנסים ליישם זאת, ולא ישמע עליהם. הוריו תופסים אותו, מוציאים אותו אל זקני עירו, ובסופו של דבר, כל העיר רוגמת אותו באבנים ומת, כדי לבאר את הרע, הוא מסמל את הרע, הוא ילד רע. אבל אחר כך, אתה מסתכל בתלמוד, ואתה רואה את האמרה המפורסמת, שמיוחסת ליותר מחכם חשוב אחד, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. הסיפור הזה הוא היפותזה בלתי אפשרית. הוא לא היה הסיפור הזה. ואני חושב על אהובנו, כאן בתוכנית הזו, במסעות האש הזרה הוא אהובנו, שני אהובים שאפשר להזכיר, גם פרופסור לייבוביץ' היה מדבר רבות על הנושא הזה, וגם אדם ברוך שכשכתב על פרשת כי תצא, הוא הזכיר את מה שלמד מסבא שלו, שתמיד כאשר היו באים לפרשה הזאת, היה אומר לו שזה לא היה. וכבר הנחה אותנו הרב יצחק יעקב וכטפויגל, כן? בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה, ולא נכתבה פרשה זו כי אם כדי שישמעו הבנים ויראו ולא יעשו כדבר הזה. כלומר, יש פה איזה חינוך בשיטת הפחדה, אל תהיה בן סורר ומורה, אבל זה רק מצד הבנים. כלומר, וזה דבר מה שאני אכן מאמין בו, הסיבה שאומרים לנו שזה לא היה ולא נברא, ואף על פי שיש דעה שאומרת לא נכון, אני ישבתי על קברו, היה בן סורר ומורה. הדיון הזה מתקיים בין החכמים בעבר הרחוק, מאז אני חושב כולם התאחדו סביב האמירה שאותו בן סורר ומורה לא היה, הרוב המוחלט. למה? כי הנטייה הטבעית שלנו היא לומר שהורים לא יכולים לעשות דבר כזה לבנם. לא משנה כמה הוא סורר ומורה, הרי ההורים צריכים לתפוס אותו, להביאו אחרי שהם תפסו בו, אל זקני העיר, וההורים לא יעשו זאת. הם לא יביאו את בנם למצב שהוא נרגם באבנים. הם לא יכולים לעשות זאת. מפני שהם הורים. אין הורים כאלה. אולי יש ילדים כאלה, אבל אין הורים כאלה. ואת זאת אני אומר הרבה. השנה חשבתי, על כל מיני בנים שאני מכיר, שמשפחותיהם ניתקו איתם קשר, בגלל ששינו את דרך חייהם, את אמונתם. ואולי מבחינת התפיסה הדתית המעוותת של אותם ההורים, הם יכולים למצוא הצדקות לניתוק הקשר הזה עם בניהם.
ולעיתים גם להתאמרות מסוימת בבניהם, הם יכולים למצוא הצדקות. אבל אנחנו מספרים סיפור, סיפור שאנחנו מדגישים אותו בחודש אלול, סיפור שמשה מתחיל אותו, שהנביאים המאוחרים יותר ממשיכים אותו. סיפור שלפיו האל הוא האב, הוא ההורה, ואנחנו הבנים. ואם ללכת על פי הסיפור הזה, על בן סורר ומורה, ממזמן אנחנו היינו הבנים הללו, אנחנו היינו סוררים, אנחנו סטינו מן הדרך הטובה, אנחנו הפכנו את ירושלים לעיר של שוחד ושל אלימות וכו' וכו' וכו'. ואף על פי כן אנחנו רוצים להאמין שהאל לא נהג בנו באופן שבו כתוב כאן שנוהגים בבן סורר ומורה, לא, לא, כי הוא אבא. וזו צריך לזכור. אם אתה מספר סיפור על האבא הגדול, אבא שבשמיים, נסה לקחת אותו לחייך. נסה לנהוג כך בבניך.

שולי רנד, אבא שלום, ברור לנו, כן, באיזה אופן מיידי, ששולי רנד גם, עם הניחוח הברסלבי, מדבר לאבינו שבשמיים. אבל תמיד המרחק בין אבינו שבשמיים לבין אבא שבארץ הוא קטן מאוד. יהודה עמיחי דיבר על זאת תמיד, שלעזוב את אבינו שבשמיים, זה קודם כל לעזוב את אביך שעל הארץ, שלימד אותך על האבא הזה שבשמיים. וצריך לומר שאנחנו נביט עכשיו בנבואת נחמה של ישעיהו. האבא הזה שלו שבשמיים, יש לו רגעים של כעס אדיר, חורבן גמור, אבל אחר כך נחמה, פורענות, ואחרי הנחמה. והשבת קוראים את הקטע מישעיהו, זוהי ההפטרה. רוני הקרה לו ילדה, פצחי רינה וצהלי. הוא מבקש מציון, שהיא מרגישה כהכרה, כי אין לה בנים, מחורבנה. הוא מבקש ממנה שהיא יתרון, שהיא תשמח, שהיא תצעל, כלומר, תצא במחול. ו... אני חושב על המילים הללו בלבד. יש להן המשך, וגם ישעיהו מזכיר כאן, כמו שאמרתי, את נוח, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כמו שאני הבטחתי בהקשר של נוח. כך גם כאן. את צריכה לזכור שלא יהיה חורבן גמור. שלא תהיה השחתה גמורה, שלא תהיה איזו מלחמת עולם שלישית, ואחריה מצב של ארץ מוחלט, שאנחנו חוששים ממנו מסיבות מוצדקות, אל תחשבי שכך יהיה. אמנם באמת יש לנו סיבות מוצדקות לחשוש מכך, אבל המודל, נקרא לזה, של פרשת נוח, לא יהיה עוד מבול, ואת זאת מזכיר גם הנביא ישעיהו. ואני רוצה לחזור שוב אל האמירה הזאת. רוני הקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי. אני בכוונה עוצר במילות הריקוד. זו נבואה שהיא נבואת נחמה מן החורבן. כלומר, הדי החורבן, אשן החורבן עוד ברקע. וזאת הבקשה, זאת הדרישה, זאת הקריאה, שמחה, רינה, צהלה, כמו איזו בעצם אמירה, תפצחי במחול, קדימה תרקדי. איך אפשר לרקוד? איך אפשר לעשות זאת? זה מזכיר לי, כן, את מי שמנגנים בכינור, במקום הקשה ביותר, באפלה של מלחמת העולם השנייה, של השואה. איך אפשר? אבל אולי זה תמיד המצב שלנו בעולם הזה. כל ריקוד הוא ריקוד בעולם שיש בו מלחמות, שיש בו סכנת מלחמה, ואם לא נרקוד, כשברקע הסכנות הללו, לא נרקוד בכלל. ומהי הנחמה של ישעיהו? שגם בעולם שעבר חורבן, שגם בעולם שיש בו אפשרות חורבן, אפשר לרקוד. יש אפשרות חורבן, אבל ישנה גם אפשרות של ריקוד, של שמחה.

בוב דילן אהובנו עם מיסטר טמבורין מן, כן, איש תוף המרים, ושם השורה הנפלאה הזאת, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free. לרקוד תחת שמי היעלום עם יד אחת מנופפת. שמי היעלום האלה. הן שמיים שידעו גם אשן מלחמות, וכל כלי המלחמה המודרניים, אשר במלחמה הזאת המודרנית המלחמה, השמיים זירתה בהרבה מובנים. ועדיין בכל זאת לרקוד. יש אפשרות של שמחה גם בעולם הזה על כל כאבו, כל בעיותיו. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, כי היא תצא למלחמה. אנחנו לא זקוקים להרבה תזכורות לזאת שזה אכן כך. אני רוצה לסיים עם שיר ששמו לזכרו, מוקדש לדוד בן גוריון, אבל הוא שיר מלחמה. והשיר הזה הוא שירה של אסתר רב. אנחנו הקדשנו לה מסע של אש זרה ממש השבוע, לציון 45 שנים לפטירתה של המשוררת הגדולה הזו, אסתר רב, שחשובה כמשוררת הצברית הראשונה, נולדה במושבה פתח תקווה ב-1894, והיא מקדישה את השיר הזה ב-1974 לבן גוריון, איש שידע מלחמות, נלחם על המקום הזה. היא מקדישה לו את השיר זמן קצר אחר לכתו, הוא נפטר בדצמבר 73, ויש שיספרו איזה סיפור, כן, שהכאב של יום כיפור קשור בזאת. והיא מדברת כאן על המצב הזה הנמשך של המלחמה שאנחנו נתונים בו בארץ הזאת ושהאנושי נתון בו. זה השיר שהקרא, אחר שהקרא אותו אנחנו נשמע את לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, ביקורו השבועי אצלנו יהיה החיתום, שיר ששמו ישנה מלחמה, There is a war, שיר שבימים הראשונים של המלחמה, לפני כמעט 3 שנים, הייתי משמיע אותו פעם אחר פעם. כי אף על פי שהוא הופך את המלחמה גם לאיזה משל על המצב האנושי, בסוף זו גם המלחמה הממשית. ממש כמו בפרשה הזאת. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אשמח גם מאוד אם תעקבו אחריי באינסטגרם, זה מסייע ועוזר, מסייע ועוזר מאוד גם לדרג את אש זרה בספוטיפיי, בחמישה כוכבים אם אתם רואים לנכון. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. גם בטלגרם, שם יש לאש זרה ערוץ, כותבים אש זרה, מצטרפים לערוצנו. ועכשיו, אסתר רב, לזכרו, לדוד בן גוריון. היי בזה הרואה, הנביא, יבוא הנביא, ישאל לנו הנביא בשם, הנצא למלחמה, התנוח עליו שוב רוח הקודש, הידבר נצח העם מגרונו ולא ישקר, הנעלה, היתנם האל בידינו, הוי כי רבים הם ככל המדבר, והמדבר טוב לכף רגליהם, אי בזה הרואה, הרואה לקץ הימים, הרואה לעם עולם.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
1: שלום לכם, מאזיני התבודדות. התוכנית יצאה לפגרת קיץ קצרצרה ותחזור בקרוב. בינתיים, בשבועות הקרובים, אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסקט מבית התבודדות. איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולין.
2: ואולי הדבר שהכי חסר בזמן שלנו, במרחבי השיחה והחשיבה וההתבוננות, הוא אלוהים. לא אלוהים הקיצ'י, הפוליטי, הנרקסיסטי. לא אלוהים כקופת חולים. גם לא אלוהים המתנוסס בראש הדולר. גם בטח שלא אלוהים של הפוליטיקה הדתית או הלאומנות, המשתמשות ברעיון הנשגב הזה שוב ושוב כדי להעצים את כוחן. כאשר אני כותב אלוהים, אני מתכוון לאלוהים של חשבון נפש, של שכר ועונש, של תשובה, של הכרה עמוקה במקום של האדם בעולם. בהבנה כי האדם, מעצם היותו נברא, הוא חלק מקוסמוס גדול יותר, עם אחריות עמוקה על מה שמתחולל סביבו. אלוהים של הפרדיגמה של חסד. כאשר אני כותב אלוהים, אני מתכוון לתודעה המניחה כי הקיום האנושי גדול יותר מסך הקומבינות והמניפולציות שלו. גדול יותר מהאנושיות הזמנית והמתקלה שלו. גדול יותר מההווה ומרווחים והצלחות מיידיות וקונקרטיות. ההבדל בין חדשנות בונה מעצימה לחדשנות הורסת נמצאת בדיוק במקום הזה. אלוהים הוא קודם כל אתוס, תפיסה, הקשר. אלוהים הוא ההבטחה שיש מעבר לכאן ועכשיו. אלוהים הוא הרעיון שיש משהו מושלם לשאוף אליו, גם אם לעולם לא נגיע. אלוהים זו גם הידיעה או לפחות החשש שרואים אותך, שגם כאשר אתה לבד בינך לבין עצמך בחדרים אפלים, יש לך אחריות על מי ומה שאתה. שגם אם נדמה לך שהצלחת לרמות, בסוף, באופן כזה או אחר, במודע או לא, יבואו איתך חשבון.
3: איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולי.
4: פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב פונה מזרחה. אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחר. אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף
2: הראש. שלום, אני יאיר אסולין. אתם על ההסקט איך נולדים מחדש. לפני כחצי שנה פרסמתי ספר בשם הזה, איך נולדים מחדש, 36 מחשבות על הזמן הגדול והשבור הזה, בו ניסיתי לחשוב ולברר את השאלות הגדולות של הזמן הייחודי שבו אנו חיים. ומתוכו גם הטקסט שאיתו פתחתי. עכשיו אני יוצא למסע של מפגשים עם אנשים שמתעסקים גם הם בשאלות האלה. כל אחת ואחד מנקודת המבט שלהם. מתוך שאיפה להעמיק את השיחה ואת החשיבה ואת החיפוש. לא בהכרח כדי למצוא פתרונות, בטח לא פתרונות פשוטים, אלא קודם כל כדי לנסח את נקודת המבט הנכונה לזמן הזה, ולדייק עוד ועוד את השאלות והאתגרים וההזדמנויות הגדולות שתמונות בו. הרב אברהם מרדכי גוטליב הוא דמות מיוחדת ומסקרנת בשיחה הרוחנית הישראלית. מחד, רב חרדי, אדמור, חסידו של הרב אשלג, ומאידך, אחד הקולות המאתגרים ומלאי התעוזה שמפיץ את תורתו בעיקר ברשתות החברתיות. ביקשתי לשוחח איתו על מה שבעיניי הוא תנאי יסודי בתהליך הלידה מחדש שלנו בזמן הזה, והוא הצורך להוליד את אלוהים מחדש. על המשמעויות של הרעיון הזה, על החשיבות הגדולה של המבט האלוהי, על ההקשר ההיסטורי ועל פרדיגמת החסד שגולת הכותרת שלה היא הקריאה הפוליטית, החברתית והקיומית הדחופה כל כך, ואהבת לרעך כמוך.

0: שלום לרב גוטליב.
1: שלום, שלום יאיר, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה שהזמנתם אותי.
0: אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו, שהיא באמת חלק מהמסע הזה של איך נולדים מחדש, ולתאר בעיניי את הרגע שאנחנו נמצאים בו. שהוא, כמו שאני מבין אותו, ועוד רגע אני אשמח לשמוע ממך איך אתה מבין אותו, הוא רגע שאחד המאפיינים העמוקים בו, זה אותו הפעם הראשונה שהאנושות בכלל, וגם כמובן חברה הישראלית בתוכה, מתבוננים על הניסיון להרוג את אלוהים, ועל הכישלון של הניסיון הזה. כלומר, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים לאורך ההיסטוריה, אז היומרה, מעולם לא הייתה יומרה כל כך גדולה בלהרוג את אלוהים כמו בסוף המאה ה-19, אותה אמירה מפורסמת של ניטשה, מדינות הלאום, בכללן ישראל. ומה שקורה ברגע המסוים הזה שלנו, אני חושב, 150 שנה אחרי, נאמר, הוא איזה סוג של התפכחות מהניסיון הזה, מהיומרה הזו האנושית, בעצם למחוק את אלוהים מהמפה, אפשר לומר.
1: אני חושב שביום שהמחיקה של אלוהים תצליח, אז זה יהיה סופה של האנושות. אני לא חושב שהאנושות יכולה לחיות בלי אלוהים. אני חושב ש... יש בפנינו אתגרים עצומים, ואנחנו לא נוכל ליישם אותם אם לא נמצא את האלוהים בתוכנו. כי המשימות הללו, שהכותרת המרכזית שלהם היא ואהבת לרעך כמוך, זה דורש הרבה מאוד הקרבה ומסירות נפש. הרבה מאוד ויתורים והתאפקות, הרבה מאוד כוחות, בעל הסולם מגדיר את זה, כהליכה למעלה מהכוח האנושי. אנחנו לא נוכל לעשות את זה בלי אור אלוקי. אז לכן, הניסיונות הללו להרוג את אלוהים, וגם המוסד של מדינת ישראל, ייסוד מדינת ישראל, בניסיון להשמיט את האלוהים ממגילת העצמאות וכו', ולנסות להיות עם ככל העמים, המציאות מוכיחה שזה לא שייך. זה בלתי אפשרי.
0: אני מסכים, אבל אני רוצה לחפור עוד רגע בנקודה הזאת, ובעצם לשאול, האם התודעה שלנו, גם כאנשים מאמינים וגם כאנשים לא מאמינים, אחרי הכישלון הזה, היא בהכרח תודעה אחרת. כלומר, אני חושב שיש משהו באותו אדם, גם אם הוא מאמין וגם אם הוא מקבל את כל מה שאתה אמרת, בזה שהוא נולד וחי וגדל בזמן שבו מות האלוהים הייתה אפשרות המובילה, שיש משהו ברגע הזה של הפוסט של הדבר הזה, שמחייב אותו לחשיבה קצת אחרת, לאיזשהו תהליך, מה שאני קורא לו של להוליד את אלוהים מחדש. כלומר, יש לנו, אם היינו הרבה שנים, אני חושב האנושות הייתה בתהליכי אבולוציה אל מול המושג אלוהים, פתאום יש איזושהי קריאה לרבולוציה אל מול המושג הזה. פתאום הקריאה היא כבר לא שימור או תחזוק או פיתוח, אלא ממש לקחת את הדבר הזה שהיה כבר מת. בהרבה מובנים, אני חושב בעיניי, ועוד מעט תדייק אותי בנקודת המבט שלך, המושג אלוהים היה מת לאורך המאה ה-20. כמובן, היו אנשים שהאמינו באלוהים, אבל המושג כמושג מכונן מציאות ותודעה. והיום האתגר הגדול הוא באמת להחיות את המושג הזה, לטעון אותו במשמעויות שיאפשרו לחוות את הדבר הזה שאתה תיארת, את הכוחות האלה שהם מעבר לאנושי.
1: אז אני חושב שאתה צודק, מפני שיתרון האור ניכר מתוך החושך, כיוון שהאנושות ניסתה למחוק את האלוקים, היה מצב של וקום, היו זמנים של ריק, שבהם האנושות ניסתה ליצור תחליפים לאלוהים. כל מיני תחליפים שונים ומשונים, כמו אידאות של קומוניזם, סוציאליזם, ותחליפים תרבותיים גם כן, כיוונים של מוזיקה, תיאטרון, קולנוע. אני רק נזכר באמרה של היטלר בספר שלו, "Mein Kampf", שהיהדות הטילה שני פצעים באנושות. אחד זה הברית, והשני זה המצפון. זאת אומרת, הנקודה היא, המצפון הוא הרי בא מתוך הנקודה האלוקית שיש באדם. זה נחשב אצל היטלר כפצע. כי זה לא מאפשר לפי תפיסתו לאדם להפליג בחירות. זה לא מאפשר את החופש הזה. אבל מתברר שלחיות בלי המצפון הזה או בלי הנקודה האלוקית, זה גורם למלחמות עולם, זה גורם להתרסקות של האנושות, זה גורם לתגבורת עצומה של האלימות. לאורך ולרוחב, מבחינתי, הפרט והכלל הם שווים, זאת אומרת, התרסקות של זוגיות, אלימות בתוך זוגיות, ואלימות בין עמים, המקור הוא אותו מקור. חוסר המציאות האלוהית בתוך תודעתנו. אתה שואל אבל אם הרווחנו משהו מהריק הזה, התשובה היא כן, ודאי שכן. כי זה כמו שתשאל אותי, אדם נכנס לאכול ארוחה נהדרת, אז האם הוא הרוויח משהו מזה שהוא רעב? כל אחד מבין שכן. ככל שהוא יהיה יותר רעב, הוא יהנה יותר מהארוחה. ולכן אני סבור שככל שהאנושות ניסתה או מנסה להרוג יותר את האלוהים ולהתפטר ממנו, ולנסות למצוא אלטרנטיבות תרבותיות וכדומה, אז הרעב הולך וגודל, ובסופו של דבר, הארוחה הגדולה, היא תהיה הרבה הרבה יותר מתוקה ונהדרת.
0: זה מעניין, אני חושב שדייקת בעיניי את אחד האתגרים של הרגע הזה, אפרופו דימוי הרעב שהבאת. כי אני לא בטוח שהארוחה, כשאתה מאוד מאוד רעב, אני לא בטוח שהארוחה היא הכי טובה. כשאדם נכנס למסעדה והוא מדי רעב, הוא כבר לא מצליח ליהנות מהחוויה, מהאסתטיקה, מהטעמים אפילו, הוא עסוק רק כמעט בסוג של בולמוס, כדי לסתום את הרעב שלו. כן. שזה דבר שאני חושב שאנחנו רואים היום. פתאום אנחנו רואים איזשהו בולמוס אל מול הרעיון הזה של אלוהים, שמתרחק מהמושגים האלה שאתה תיארת, של מצפון ושל התבוננות פנימה ושל מורכבות, הוא הופך את אלוהים כמעט לקרדום לחפור בו, פשוט בשביל להיות שבע. ולא חושב שהמהות של אלוהים בהקשר הזה, שוב, כצו מוסרי וחברתי ורעיוני, היא להסביע אותנו. המהות הרבה יותר גדולה מזה.
1: אבל זה שלב ראשון. זאת אומרת, אתה קורא לילד לאכול על בסיס הרעב שלו. אחרי זה נדבר על שדרוגים של הדבר. אבל זה הבסיס שהוא המכנה המשותף הפשוט והנמוך ביותר. אני סבור בנשימה אחת עם כל מה שדיברנו. המדרש אומר, אשרי הם ישראל שקיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך. והזוהר חוזר על זה כמה פעמים, שאומות העולם לא יכלו לקבל את התורה שניתנה מתוך החושך. אבל ישראל כן. מדגישים פה את האלמנט הזה של החושך, של החיפוש, של הריק. הריק הגדול הזה הוא בעצם הכלי בכדי לקבל את האור. עכשיו, אתה צודק, בשלב ראשון יש איזה בולמוס. אבל אחר כך, שהבולמוס נרגע, אז אפשר להתחיל לאחוז בניואנסים היותר עדינים של הדברים. לפרוט על המיתרים היותר ויותר עדינים של הדברים. אז זה תהליך, כל הדבר הזה.
0: אני חשוב לי ככה לציין, גם לטובת המאזינים וגם לטובתי, ואני חושב לטובת השיחה שלנו, בעיניי, שהשיחה הזאת שאנחנו מנהלים על להוליד את אלוהים מחדש, שוב כחלק מהמהלך הזה של הלידה מחדש אולי בכלל, היא לא שיחה דתית מבחינתי. היא שיחה על איזשהו מנוע צמיחה מאוד מאוד משמעותי שהאנושות זקוקה לו כרגע, והיא משלמת מחירים על הזמנים שבהם היא ניסתה למחוק אותו. כלומר, אני חושב שהרבה פעמים כשמדברים על להוליד את אלוהים מחדש ועל הפונקציה הזאת, בכוונה מכנה אותה באיזה מושג מעט מנוכר, אז זה תמיד מתרגם מיד לשיחה דתית, ואז האם אתה מאמין או לא מאמין. זה שכבר קאנט לימד אותנו, עמנואל קאנט, הפילוסוף הגרמני הגדול, שאלוהים הוא פשוט פונקציה שאנחנו צריכים אותה כמבט הזה המתבונן מבחוץ, כמה שבעצם הרעיון של חשבון הנפש, אתה הזכרת את המהות שלה, ואהבת לרעך כמוך, שהיא תמיד גם דבר פנימי וגם דבר חיצוני, היא בתוך התנועה הזאת.
1: כן.
0: אז זו איזה הרק הזאת ככה שאני ממרקר לנו, בתוך השיחה, כי אני חושב שמה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא לא שיחה דתית. הוא ממש שיחה על איך צולחים זמנים של משבר, כן. ושל שינויים גדולים, ושל שאלות גדולות, ושל חושך בתוך הדבר הזה.
1: המשבר היותר נורא, לפי תפיסתי, זה ההתרסקות החברתית, במקרו ובמיקרו. זאת אומרת, החברה הופכת להיות יותר ויותר מנוכרת, פחות אוהבת ופחות החלקים קשורים אלו לאלו. זה נכון גם באספקט כלל אנושי, וגם באספקט הפנים-ישראלי, הפנים-יהודי. וכאן יש התרסקות מאוד מאוד גדולה של כל מה שהיה פעם מובן מאליו, היום כבר שום דבר לא מובן מאליו. בעל הסולם כתב מאמר שנקרא מצווה אחת. והוא כתב כך שגם אם, לא משנה הסיבות, גם אם אנחנו לא נדבר על שום מצוות, עדיין אנחנו חייבים לדבר על מצווה אחת ויחידה, והיא המצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי המצווה הזאת היא המכוננת של האנושיות בפרטי ובכללי. ואת המצווה הזאת אנחנו צריכים לצבור קונסנזוס עליה מכל קצוות הקשת החברתי, גם מלא יהודים וגם מיהודים, גם מאנתאיסטים וגם מצדיקים, שאנחנו חייבים להתאמץ ליצור כאן מציאות של אהבה, של אהבה ממש. הוא נותן לנו כאן רף גבוה, אבל הוא אומר, אם אנחנו נסתפק ברף בינוני, נתרסק. אנחנו חייבים לחשוב בגדול וגבוה, בכדי לנסות לייסד את מדינת ישראל מחדש, על הבסיס הזה של אהבת אלוקים ואדם. בלי לדבר על שום מצוות ועל שום דבר, רק על הנושא האחד והיחיד הזה. הגובלן הזה, אנחנו חייבים לרקום אותו מחדש. אנחנו רואים שעם כמעט 80 שנות היסטוריה של מדינת ישראל, אנחנו רואים למה הגענו כאן היום, וזה ברור שאנחנו צריכים, לפי תפיסתי, אנחנו צריכים כאן מהפכה תודעתית חינוכית. זאת אומרת, זה מתחיל בתודעה. התפיסה התודעתית שלנו היא תפיסה שגויה. זה נובע מזה שהרגנו את האלוהים. אז ממילא, התודעה נמצאת בריק גדול, היא מנסה למצוא אלטרנטיבות, אבל זה לא נמצא, והתוצאות הן תוצאות של התפרקות וחורבן. אז לכן יש היום נהירה חזרה לכיוון הזה של אלוהים. אתה רמזת בדבריך שהנהירה הזאת היא לא תמיד בכיוון הנכון, או על בסיס של אהבת הזולת, כך רמזת בדבריך, אבל יש נהירה.
0: אני חושב שהנהירה היא אותי, כמי שחושב שכל הדברים שאמרת הם נכונים, היא גם מפחידה. יש משהו ברגע המסוים הזה של הנהירה.
1: יש דבר שהוא הכי מפחיד, שכל מה שאמרתי, לצערי, הוא לא שייך כמעט לעולם החרדי. רק לעולם החוץ חרדי. מדוע? כי אתה לא יכול ליהנות מאור אם אין חושך. ובשביל לצאת לחושך, אז כלשונך, או כלשון קאנט, אז אנחנו צריכים להיות בתודעה של הרג האלוהים. להיכנס לחושך הזה, לדידי, זה מפחיד מאוד, זה מנהרה חשוכה מאוד מאוד, והעולם החרדי לא רוצה להיכנס למנהרה הזאת, הוא גם לא יכול להיכנס למנהרה הזאת, ולכן הוא מנוע מלקבל את האור הגדול הזה של החייאת האלוהים מחדש. זה דבר שמבחינתי זה טרגדיה מאוד גדולה. זה ממש דרמה, שהציבור שהוא לכאורה הכי הכי קרוב לאלוהים, אז מתברר שזה טעות. זה לא. מפני שאי אפשר להשיג שום אור בלי חושך. והם לא מוכנים להסתכן להיכנס לסוגים של חושך.
0: אני מאוד מסכים עם זה, אני חושב שבפרק קודם דיברנו על זה גם בהקשר הישראלי והמחירים של קיר הברזל, בעצם את אומרת, תאר הרי זו תפיסת קיר ברזל דתית כזו, שבעצם מנסה להימנע אל מול הקריאה של דוקטור סוס, שאם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. אני מסכים עם זה, אבל אני רוצה לחזור ואהבת לרעך כמוך. כי בעיניי, זה לא רק אמירה דתית, ואפילו לא רק אמירה חברתית, אלא ממש פרוגרמה פוליטית. אני חושב שאם לוקחים את האמירה הזו, ואגב אני חושב שבעל הסולם ניסה לעשות את זה, גם בכתיבה שלו, אפשר לתרגם אותה בסופו של דבר, למציאות פוליטית, חברתית, ממשית אחרת לחלוטין. ואני חושב שאחד האתגרים הגדולים, שאנחנו מציעים בהם היום, אחד העונשים שאנחנו משלמים על החטאים שלנו, זה משבר האקלים. ואני כן. חושב שאי אפשר, לחשוב באמת על משבר האקלים, על פתרון למשבר האקלים, בלי להחזיק את התפיסה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. סוג כתפיסה פרקטית במציאות.
1: ריאלית, כן, ממשית.
0: ממשית, זה לא...
1: להציל את העולם.
0: זה ההבנה הזאת שבו אתה חלק, אפרופו להוליד את אלוהים מחדש, אתה חלק מהקוסמוס ואתה לא מרכז הקוסמוס. ההבנה העמוקה הזאת שבו האדם... הוא חלק ממערכת הרבה יותר מורכבת.
1: אז כן? זו תפיסה שהיא אנטי-אגוצנטרית.
0: היא תפיסה שהיא אנטי-אגוצנטרית, בעיקר תפיסה שהיא אנטי הרעיון הזה של המדינה כאלוהים. מתי נולד משבר האקלים באמת? כשהמדינות הפכו להיות אלוהים.

0: ואז מן הסתם, בתהליך די פשוט וברור, הם שאבו, לקחו את כל משאבי הטבע לקיומם. כן. אל מול תפיסה שבאה ואומרת, לא, אנחנו חלק מהקוסמוס. יש לנו אחריות על הקוסמוס, יש לנו אחריות על, על המרחב הזה שאנחנו חיים בו, יש לנו אחריות על כדור הארץ בכלל. המושג אחריות כמושג שהוא נגזרת ישירה מהרעיון של אלוהים, והוא נגזרת ישירה מהרעיון של ואהבת לרעך כמוך, ואני אגיד שהוא גם נגזרת ישירה מאיזושהי תפיסה שהיא פחות תפיסה של כוח ויותר תפיסה של חסד. כלומר, אנחנו מדברים בכלל על הרעיון של אפשר להיוולד מחדש, שהוא רעיון בעיניי הוא מנוסח תמיד הכי, הכי נכון ומדויק בראש השנה. ההבטחה הגדולה של ראש השנה לבן אדם זה, אתה תוכל להיוולד מחדש. הרעיון של תשובה, של ברור, כל התהליך הזה של הלידה מחדש, שהוא בעצם נובע מהפרדיגמה הזאת של החסד, שהיא פרדיגמה שונה מפרדיגמה של כוח, או מפרדיגמה של פוליטיקה בהקשר הזה שאנחנו מכירים. ונדמה לי שכשאתה מדבר על ואהבת לרעך כמוך, אתה מכוון למקומות האלה.
1: בהחלט.
0: גם בדברים אני חושב שאתה עושה, במסע האישי הזה שלך, גם ברשתות ובשיחה שאתה מנסה לקדם, שמתרגמת כל הזמן את העקרונות האלה למציאות הממשית.
1: הדוגמה שנתת היא דוגמה מצוינת של משבר האקלים, בגלל שהאגוצנטריות של האדם, פה היא מתנפצת מול הפנים, ואנחנו עומדים מול שינויי אקלים מאוד מאוד קשים והרסניים, ואני חושב שזה ברור לכל מי שחוקר את הדברים, אז הוא מבין שכל אחד חושב רק על עצמו, ודואג רק לצלחת שלו, אז בעצם ההתעלמות מכל הצלחות האחרות, ומכל הישויות האחרות, הם גורמות להרס של המערכת. יש מדרש שהקדוש ברוך הוא הכניס את אדם הראשון לגן עדן, הוא אמר לו, תראה את העולם הנפלא שבראתי בשבילך, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. זאת אומרת, הוא הזהיר אותו, אם אתה עובר לצורת חיים אגוצנטרית, אז אתה חושב רק על עצמך ודואג לסיפוקים שלך, ואתה מתעלם מהמערכת, מהצרכים של האנשים ששותפים איתך לתוך המערכת הגלובלית הזאת. ואם אתה מתעלם, אתה חופר את הקבר של עצמך. כי אנחנו כולנו חלקים של לגו אחד, וכולנו חלקים של נשמה אחת. גם המושג שכל ישראל ערבים זה לזה, אז לפי מה שבעל הסולם מפרש אותו, המושג ישראל הוא לא מושג לאומי. הוא נקודת ציון ערכית, כלומר, כל אדם שיש בו המשכה לישראל, שזה ישר אל, לקומוניקציה עם האלוהים, לתקשורת עם האלוהים, להשתוות עם האלוהים, מה הוא רחום, אף אתה רחום. כל אדם שיש לו משיכה לעניין האלוהי, כלומר לעניין של חסד ואהבה, הוא נקרא ישראל. הוא יכול להיות מנורווגיה, והוא יכול להיות מאיראק. הוא נקרא ישראל, כי ישראל זה לא הגדרה לאומית, לפי בעל הסולם. זה הגדרה של מצב תודעתי. אז שאומרים, כל ישראל ערבים זה לזה, הכוונה היא שכל התודעות שיש בהם התעוררות של נשמה אלוקית, הם חייבות ליצור איזה חיבורים ושיתוף פעולה, בכדי להרים יותר ויותר ולחזק יותר ויותר את הכוח של אידיאולוגיית האהבה.
0: איך לדעתך מייצרים חיבורים כאלה?
1: קודם כל מה שאנחנו עושים עכשיו, אני רואה ש הרב שמואל אליהו למשל, בזמן האחרון, נפגש עם כל מיני אנשים מההארדקור של השמאל הישראלי, ומנסה ליצור שיח. אני חושב שאת החיבורים האלה, קודם כל, אנחנו צריכים בסיס, והבסיס הוא לימוד חוכמת הקבלה. אנחנו חייבים ללמוד את האדם. מי הוא האדם? אנחנו חייבים ללמוד את עצמנו. לדעתי זה יותר אלמנטרי מאשר ללמוד משנה או גמרא, או זואולוגיה או גיאוגרפיה. זה הדבר האלמנטרי ביותר בכדי לבנות את הכל מחדש בצורה נכונה, ללמוד אדם, מי הוא האדם, ומהם היצרים שלו, ואיך מכוונים את היצרים, ואיך אנחנו אמורים לשלוט על הנטיות ההרסניות, ואיך לפתח את הנטיות הבונות, איך בכלל לגלות את האהבה בתוכי, ואיך להעצים אותה. אני חושב שאת הדברים האלה צריך ללמוד מגיל של גן. וכמובן, כל גיל לפי יכולת הקליטה שלו, אבל כל חוכמת הקבלה בעצם יושבת על ניתוח האדם, הבנת האדם ופיתוח האפשרויות ההולכות וגוברות של הטוב שבו, של הנתינה, של החסד, שלילה של המקומות האגואיסטיים ההרסניים ופיתוח של האדם והחברה. אז כשלומדים את זה, אתה מתחיל בעצם לקלוט יותר ויותר בצורה מדעית. זה לא בנוי על איזה רעיונות אקראיים, זה מדע, ממש מדע מדויק, כמו מתמטיקה. לומדים, יש באדם 125 מדרגות רוחניות בנפש האדם, לומדים אותם ואז מבינים את כל המערכת הזאת, שהיא בעצם מערכת של מחד סור מרע, כלומר שליטת האגו ההרסני, ומאידך פיתוח אהבת אלוקים והאדם, כאשר החתירה היא לאהבה כל כך גדולה, שהיא נמדדת ביכולת הקרבה. כמה אתה מוכן להקריב? ככל שהאהבה תלך ותגדל, אתה מוכן להקריב יותר. אז יש מדע כזה. וכשנלמד אותו וננסה לתרגל אותו בגילאים השונים, אז אני חושב שמאליהם ייווצרו פגישות ושיתופי פעולה ברוח מאוד מאוד טובה, ברוח של חיבור ושל בנייה מחדש, בנייה מחדש של המושג אלוהים, וגם בנייה מחדש של החברה ושל מדינת ישראל.
0: אני ככה מקשיב לך, ושתי מחשבות עולות לי בראש. הראשונה היא מחשבה שבעצם מה שאתה מתאר, היא בהכרח, שאנחנו יודעים את זה כמובן על חוכמת הקבלה, יש בה משהו איזוטרי בהגדרה. כן? כלומר, יש בה משהו שמתקיים בשוליים של המציאות, ולא בלב של המציאות. ועוד מחשבה שעולה לי, והיא מעניינת אותי בהקשר הכמעט היסטורי-סוציולוגי, הרבה שנים אנחנו רואים ניסיון ללמד את חוכמת הקבלה, בכל מיני צורות, בכל מיני מעגלים, בכל מיני רמות, בכל מיני פורמטים. אתה מרגיש שזה מצליח?
1: זה מתפתח. אני ניסיתי לחתור להחדרת האידיאולוגיות הללו לסמינרים של מורים ומורות, וגם נפגשתי עם שר החינוך ועם חברי כנסת בעניינים הללו. נראה לי שהם לא מבינים מספיק עד כמה חמור המצב, ועד כמה החוכמת הקבלה יכולה לתת תשובות לדברים הללו. זה שחוכמת הקבלה היא הייתה בשוליים, זה בגלל שלא תמיד המשבר היה כל כך גדול, לא תמיד הרגשנו שאנחנו נזקקים פה למשהו מחוץ לקופסה. אז תמיד חשבנו שאנחנו עם הכאבי ראש יכולים להסתפק באקמול או פטלגין, אבל לא הבנו שהעסק הולך להתרסקות, ואנחנו צריכים איזה סוג של מכת חשמל בשביל להחזיר את החולה לחיים. ואני חושב שהיום אנחנו מבינים את זה יותר ויותר. החוכמת הקבלה, אתה צודק שהיא תמיד הייתה בשוליים, אבל יש לנו עדויות ומסמכים מגדולי ישראל שונים, מכל האגפים, וגם מתוך הזוהר עצמו ורבי חיים ויטל, שהם סוג של התנבאו ואמרו, אנחנו רואים שבדורות האחרונים החשיכה תהיה מאוד מאוד גדולה, עד שתהיה מלחמה, ככה מתבטאו, תהיה מלחמה על החזקת תודעה אלוהית פשוטה, כמו שיש לילדים בדור שלנו. זאת אומרת, הם ראו את הדברים האלה והם אמרו, הם יצטרכו, הם יצטרכו חומרים מאוד חזקים כנגד כל ההמולה וההתרסקות הסביבתית בשביל להחזיק מעמד ולבנות את הדברים נכון. אז כבר יש לנו הרבה מאוד התבטאויות של האנשים הגדולים הללו, שהם היו מאסטרים של חוכמת הקבלה. כן. והם אמרו שלא נוכל להחזיק מעמד בלי הדבר הזה. אני יכול לומר על עצמי, מתוך המסע שלי, שאני כבר בגיל צעיר מאוד, אני הייתי עד מכונן, רצו להקפיץ אותי תמיד כיתה. אני למדתי בבני ברק, בבית ספר ממלכתי דתי. ותפסתי מהר מאוד את התורה, את התנך, וחיפשתי שדרוג. הסיפורים האלה של התורה והתנך, בסדר, קלטתי אותם. חיפשתי תמיד את הנקסט, מה מלמדים אותי פה מעבר לכל הסיפורים. ולצערי הגדול, אני שומע היום רבנים, רבני הערים, הם מדברים על פרשת השבוע למשל, ברמה של גנון. זאת אומרת, הם מנתחים את התנך פלוס מינוס באותה רמה ששמעתי בגיל 5. גם זה נורא והיום. זה גם משבר גדול מאוד. זאת אומרת שתפיסת היהדות היא כל כך נמוכה, עד כדי כך שרבני ערים לא מתביישים אפילו להביא את התנך בצורה כל כך נמוכה. וכשאתה פותח את הזוהר, והזוהר מסביר את התנך, אז אתה רואה שהזוהר פותח בפניך תרחישי נשמות, לא רק תרחישים גשמיים.
0: אני מקשיב לך, ואני מחזיק את כובע הפחד בשיחה שלנו קצת. החשש שלי שזה יהפוך להיות קרדום לחפור בו. החשש שלי מקיץ', מלקחת את הדבר הבאמת מורכב, שמצריך הרבה מאוד לימוד והקשבה וכולי, ולהפוך אותו למניפולציות שאנחנו רואים בחוץ כל הזמן. אני חושב שאחד הדברים המעניינים במסע שלך, זה שאתה מצליח לנוע בין המרחבים האלה, בין מצד אחד לדבר גם יחסית לקהל רחב, וגם כן לשמור על העומק. אבל הסכנה הגדולה בעיניי בקריאה הזאת של להוליד את אלוהים מחדש, היא שהקריאה הזאת תהפוך להיות כלי שרת באנשים שרוצים לצבור עוד כוח, ורוצים ללכת למקומות מסוכנים, ורוצים לנצל אגב את הרעב שתיארת קודם של אנשים לטובתם. כלומר, אני חושב שיש פה איזושהי מורכבות, שהיא תמיד אגב לבטא, אני חושב, את השיח המיסטי בכלל, ואת השיח הקבלי בפרט, שהיא קשה לשלוט בה, ומרגיש לי שהיא צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת בפעולה שהיא עושה.
1: נסכים איתך לגמרי. זאת אומרת, אני סבור, אנחנו רואים את זה, בלי להזכיר שום שמות, תמיד היו ויהיו מושחתים, שמשתמשים בדברים העיקרים ביותר, בשביל צבירת נכסים, צבירת רכוש, השתלטות על אנשים. לדעתי, גם כל הפגיעות, אנחנו שומעים כל שני וחמישי, על פגיעות שרבנים פוגעים, או משתלטים, או פוגעים מינית, בנשים וגברים. וגם כל הפגיעות הטקסיות, מה שיצא לאחרונה ברעש גדול, עם התוכנית זמן אמת, שהייתה לאחרונה. זה יצא ברעש גדול. כל זה, בגדול, כל זה, זה כשאנשים מושחתים והזויים, זה שילוב פה של גם מושחתים וגם מדומיינים, שמים את היד על חומרים מאוד מאוד עוצמתיים, ומשתמשים בזה לכיוונים פשוט מושחתים.
0: אז השאלה איך אנחנו נזרים מזה, כי אתה יודע, אני חושב בעיניי אחד הדברים שאני עסוק בהם גם במסע הזה של הלידה מחדש, היא ההבנה שהמאה ה-21 דומה לשתי תקופות בהיסטוריה היחסית קרובה שלנו. אחד זה המאה ה-19 עם המהפכה התעשייתית כמובן, והשני זה המאה ה-16. ואני חושב שבמאה ה-16 היו שני מהלכים אדירים בתוך הסיפור היהודי. אחד זה כמובן חכמי צפת, שגם נגענו בהם במסע הזה עוד קודם, ושניים זה השבתאות. ושניהם נבעו מתוך רגע בהיסטוריה האנושית בכלל, כן? זה היסטוריה שבו גם הנצרות עוברת על תלה אדירה, רגע מסוים, שהנצרות עוברת על תלה אדירה, המדע עוברת על תלה אדירה, האנושות כולה עוברת, וגם הסיפור היהודי. והמתח שם, בתוך המרחבים האלו, הוא מרגיש לי כמו המתח היום, כלומר, השיחה שאנחנו מנהלים, אני מרגיש שהיא, אחת הסכנות שלה, שהיא טיפול לעוד שיחה על חוכמת הקבלה, עוד שיחה על ואהבת לרעך כמוך במובן הקטן, אני אומר את זה כמובן בזהירות, אל מול ההבנה שבאמת אנחנו ברגע מכונן, כי היהדות, כשהמציאות ברגע מכונן, היהדות חייבת להיות במקום מכונן, והשיחה על אלוהים צריכה להיות בתוך תודעה מכוננת. אז ככה אנחנו לקראת סיום השיחה שלנו, והייתי רוצה לשמוע ממך, איך אתה רואה את הרגע המכונן הזה, גם בתוך המסע שלך וגם בתוך התפקיד שלך בתוך במסע הגדול הזה.
1: לגבי מה שאמרת, שההשתלטות של השרלטנים למיניהם, אז אני רק רוצה לספר שבעל הסולם שלח את כל התלמידים שלו לעבוד. התלמידים שלו היו גדולי עולם, אדמו"רים, ראשי ישיבות, הוא שלח אותם לעבוד בבניין, לסחוב מלט. אצל מורי ורבי זצ"ל, בנו של בעל הסולם, לא היה מושג כזה של כסף, לשלם בשביל שיעורים או משהו כזה. לא היה שם כסף. זאת אומרת, מדובר על אנשים שהם אנשי עבודה עצמית. מורי ורבי זצ"ל, אני מספר את זה לא בתור סנטימנטים, אלא בכדי לתת כיוונים. הוא נזהר מאוד לא להגיד ביקורת לאף תלמיד, שכל אחד יחליט ויהיה חופשי לעשות לפי החלטתו. לא להשתלט אנשים, להוציא דור של תלמידים בלתי תלותיים. זאת אומרת, אתה יכול להשתמש בכל חומר לכיוון מושחת, אבל גם לכיוון מאוד מאוד בונה. וגם בעניין של נשים, אולי זה יישמע גם תמים, כל הרבנים האלה שהרסו חיים של נשים, זה בגלל שהם נהיו גדולים מדי בעיני עצמם, כמו שאנחנו רואים חברי כנסת ושרים, שהם כבר גדולים מדי והם חושבים שהם מעל החוק, ואין דבר כזה. אף אחד הוא לא מעל החוק.
0: אז באמת אני אקח את הדברים האלה שלך, ואני חושב שהם בדיוק מתחברים לרעיון הזה של אלוהים. כי אף אחד הוא לא מעל אלוהים.
1: נכון.
0: במובן הזה, ואני אקח עוד מושג אחד ככה שאיתו נסיים, והוא המושג הזה של הלשמה, של לצאת למסע הזה בשביל המסע, בשביל הדרך. אני חושב שאחד הדברים שמונעים מאיתנו, או מעכבים אותנו מלצאת למסע הזה, היא כל הזמן המחשבה על נקודת הסיום. אל מול המחשבה הזאת ששמה את הזרקור אל הדרך, אל הלך לך הזה.
1: בעל הסולם אמר שהתפילה היא יותר חשובה מעניית התפילה. הדרך היא יותר חשובה מהמטרה. כי הדרך עצמה היא דיוקים. היא עבודה עצמית. היא אנושיות. יעלו שמיים וירדו תאומות. אז לכן, לגבי שאולתך, אני מנסה לעשות את המיטב בדרך הזאת, להסביר לאנשים את הדרך, לא להבטיח שום הבטחות. אין אדם שיכול להבטיח איזה שהם הבטחות, אבל להביא את הדברים ויחד עם זה להתפלל לאלוהים שיעזור לעשות את המהפכה התודעתית הזאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. כי אני לא חושב שנוכל לשרוד כאן בכותביות האדירה. העניינים נעשים יותר ויותר מטורפים. אם לא יהיה פה אור אלוקי, לא נוכל לבנות את הדברים בצורה נורמלית. העסק הולך יותר ויותר להתרסקות, לכותביות. אבל אהבה זה להיפגש באמצע.
0: תודה רבה, רב אברהם מרדכי גוטליב.
1: תודה רבה גם לך.
0: בשורות טובות.
2: איך נולדים מחדש? עם יאיר סולי.
0: הדוגמה הטובה ביותר לכישלון הזה של מות האלוהים, למשמעות של אנושות ללא תודעה של אלוהים, של אחריות קוסמית, היא היחס לכדור הארץ. הבזיזה שלו, החזירות כלפיו. אי אפשר לחשוב באמת על משבר האקלים, על העיוורון העמוק כלפי היקום, בלי להבין את הריק של מות האלוהים בתוך כל זה. רק אתוס אנושי אנטיקוסמי, המפריד בין האדם לעולם, ושם את האדם באופן בלעדי במרכז, יכול לבזוז את הטבע, כפי שבזזה האנושות ב-150 השנים האחרונות. כשם שנראה שרק אתוס של אלוהים יכול להציע התמודדות כנה ומהפכנית עם המשבר הזה. האתגר הגדול ביותר היום של הרוב הנבוך הישראלי והעולמי, הוא האתגר של הצמחת תנועה רוחנית חדשה, אזרחית, חברתית, מבוססת על הטלת ספק, על בירור עצמי עמוק וקניבליזם עצמי. תנועה של שחרור מוקדי הכוח, של שקיפות רדיקלית, של שחרור המשקולות המתעתעות של הכוח הישן. תנועה של מאבק אמיתי על החירות, על אמונה באדם, ביכולת שלו ליצור מציאות. תנועה שטוענת מחדש את המשמעות של ערכים קריטיים, כמו דמוקרטיה וריבונות ולאומיות. תנועה ששואפת להוליד את אלוהים, את המימוש שלו במציאות, מחדש. הקמת תנועה כזו היא דרך ארוכה, אולי אפילו ארוכה מאוד. היא מחייבת התמדה וויתור מראש של השיח המתפנק וחסר הסבלנות, שמאפיין את מי שמחפשים שוב ושוב פתרונות קסם ומשיחי שקר וסיפוקים מיידיים שבעצם רק משקיעים אותנו עמוק יותר בבוץ. תנועה כזו גם מחייבת אומץ, במובן היסודי ביותר של אומץ. אומץ לראות את האמת בכל מקום שבו היא נמצאת, ואומץ לסמן את השקר, לא משנה מי צועק אותו ואיזה אינטרסים עומדים מאחוריו.

פונה מזרחה אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איסיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
2: שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות. אנחנו הסדרתיות.
3: אני גילי איזיקוביץ'.
2: ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
3: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית שלנו עמרי קפלן שעורך וגם מפיק, ביחד עם נועה רוקני, ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

0: רותה ואני כבר מקליטות כמה וכמה תוכניות בפרויקט הזה, ונוכחנו לגלות שהסדרות הזכורות ביותר והפרויקטים המעניינים ביותר קרו בטלוויזיה הישראלית כשמישהו לא שם לב, או שהוא לא ידע באמת, ואיכשהו היה רגע בזמן שהתאפשר חופש אמנותי מוחלט. וזה לחלוטין הסיפור של בת ים ניו יורק, ראשית ימי ערוץ 2, סוף 1995, למפיק מיכה שגריר היה רעיון לסדרה שבה חברי משפחה נמצאים לא באותו מקום, מתגוררים בארצות שונות, הם שומרים על קשר הודות למכתבי וידאו. הוא גייס למשימה הזו שני סטודנטים צעירים, יוסי מדמוני ודוד אופק. אופק בדיוק ביים סרט שנקרא בית, על משפחה עיראקית שמתוך החדר האטום במלחמת המפרץ מנסה למצוא את הבית של המשפחה בעיראק. וזה היה נראה כמו מפגש מעניין, איכשהו הזכיינית קשת אמרה כן, אבל מה שהגיע אל המסך היה בסופו של דבר חיה מורכבת ולא מוכרת, שחקנים שלא באמת היו שחקנים, דיאלוגים שהתנהלו באיזה כאוס מאורגן, עלילה שהצליחה לספר סיפור על משפחה וגם על קהילה, ולדבר על נושאים כבדי ראש. דוד אופק ויוסי מדמוני, ברוכים הבאים.
1: שלום.
0: בואו נדבר על בת ים ניו יורק.
2: בואו.
3: אחלה מצלמה, אה? זאת מצלמה
4: מצלמת.
3: מה זה?
4: אבא.
3: מה עגל הזהב הזה? חבר על הכסף, במקום זה תמציאי לך חתן.
5: אל תדאג, אבא, רכב סידרו למצבה, סידרו. גם חתן נמצאו. לא ככה סבתא?
6: לא לדאוג, לא לדאוג. נמצא לך חתן, שר בממשלה. יותר טוב ממך.
7: מה שמקשר את בת ים וניו יורק זה מצלמה, והיא

0: שקישרה גם בין יוסי מדמוני ודוד אופק, שניים מהיוצרים הפוריים, וסליחה על הסופרלטיב, המכוננים בתעשייה, בכל מובחן, אישי, מופנם, אך יציב ורם, וגם לעתים מחוייך, סיפרו את סיפוריהם במשך השנים ביחד וגם לחוד. יוסי מדמוני הוא יוצר עטור פרסים, שזכה בפרס האקדמיה על 4 סדרות, בת ים ניו יורק, 30 שקל לשעה, להרוג את הסבתא ובן לנומה אהובתי, שפעם גם אמרת לי שהיא הסדרה האהובה עליך, ואנחנו גם נזכיר אותה בהמשך. הוא בוגר המחזור הראשון של בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, והיה יו"ר איגוד התסריטאים, וגם שימש דירקטור בחברת התמלוגים ליוצרי קולנוע וטלוויזיה, טלי.
1: דוד אופק, גם הוא בוגר המחזור הראשון של סם שפיגל, שם הוא ומדמוני הכירו והתחילו ליצור ביחד. בזמן הלימודים הוא זכה פעמיים בפרס וולג'ין בפסטיבל קולנוע ירושלים, על סרטו התיעודי חלומות חיים ועל בית. שנתיים אחרי הלימודים הם יצרו את בת ים ניו יורק, שזכתה בפרס אופיר לדרמת הטלוויזיה הטובה ביותר, ונבחרה לייצג את ישראל בפסטיבל אינפוט ב-1996. העבודות תמיד מתעסקות בגיבורים מהפריפריה החברתית, עולים, עובדים זרים, בני עדות המזרח, ותמיד יש בו איזשהו טשטוש בין קולנוע לילתי וקולנוע תיעודי, וגם על זה אנחנו נדבר בהמשך.
0: שלום לכם, מדמוני ואופק.
1: שלום שוב.
2: שלום.
0: תודה שבאתם. עוד מעט נדבר על המצלמה הקלה להפעלה, אפילו ילד יכול, וחצופים שלוקחים אותה לחתונות, על עגל הזהב הזה, שמתעסקים איתו עוד לפני שהאישה היא בת 30 ועוד לא התחתנה. הכל, כמו ציטוטי מהסדרה, אבל לפני שנתחיל את השיחה, בואו נשמע עוד קטע קטן.
3: איך אני אדבר בשקט והלב שלי בוחר? האמא שלך ראתה את הקסטה, התעלפה ונפלה על הספה. איפה כבוד המשפחה? ככה חינכנו אותך, גידענו אותך, תן לנו קצת נחת. קצת נחת תן לנו, כבוד.
4: שלמה, תשמע, מקודם צריך לחשוב מה אתה עושה. אתה שלחת אותו קודם, ומתי שהלך לשם...
5: זה עכשיו מתנסית למשה, לא להתווכח עם הבת. עכשיו את צריכה להגיד משהו.
3: משה, אל תשים לב שהאימא שלי מפריעה לי להגיד לך.
4: אבל עכשיו צריך איתו.
5: עכשיו את צריכה להגיד, את צריכה להגיד. את צריכה להגיד עכשיו, משה, עשית לי כאב, אתה עשית אותי עצובה. תגידי משהו כזה.
4: היא כן, אבא.
5: נו, תגידי.
3: תהיה גם לצדי, למצלמה, תגידי לו.
4: כן,
1: מה אנחנו שומעים? מה קורה עכשיו ברקע?
2: בעצם בקונטקסט האבא חשף קלטת עם תכנים לא ראויים של הבן בניו יורק, והוא רוצה לשלוח לו קלטת שאמורה להעמיד אותו במקום, להחזיר אותו בתשובה, להוכיח לו את הערכים הנכונים, והוא לוקח את ביתו לביים את הקלטת.
0: ובעצם, זיווה, דליה שימקו.
2: כן, זיווה ודליה שימקו, ובעצם... מדובר גם בשני אנשים שהם לא שחקנים, ויקטור אידה שכן יכול ללמוד טקסט או במידה מסוימת לשלוט בו, והסבתא שזה באמת לא לגמרי מבינה עד הסוף מה קורה, ודליה שימקו שבאופן מדהים נחנה ביכולת אלתור ולעמוד מול האנשים ולחיות את הסיטואציה באמת על כל הטעויות שלה והאי הבנות שלה, ובעצם היא מנסה לעשות את עבודת הבמאי בסדרה, בעצם, לגרום לכך שהקלטת תהיה אפקטיבית. כשהסבתא רבה והאבא מנסה להעמיד אותו במקום ומנסים להסביר לה, ולכן ההתרחשות הדוקומנטרית שבה גם הקלטת מנסה להיות, הופכת להיות התרחשות תסריטאית שבעצם גם נכתבה כך מראש.
0: אבל יוסי, בוא נלך צד אחד אחורה ותספר לנו על מה הסדרה, איך היא מתרחשת, ומה זה המצלמה הזאת שהיא הגיבורה, אחת הגיבורות שלה?
6: בעצם יש פה משפחה עיראקית מסורתית, ששני אגפים שלה בניו יורק והבסיס בבת ים, והתקשורת... תחילת שנות ה-90 היא מתבצעת על ידי קלטות וידאו שנשלחות במטוס. זה נשמע מדע בדיוני אחורנית.
0: פרה-היסטורי פשוט.
6: יש לנו אפילו סצנה שנותנים אותה לאיזה דייל, כדי שיביא אותן מהר.
2: זה היה אינסרט מטוס שהיה עובר.
6: זה מטוסים, וזה... וזה בעצם איזה משהו שבתחילת שנות ה-90 זה איזה פלט טכנולוגי שמקשר על האוקיינוס האטלנטי שמפריד בינינו לבין אמריקה, ומייצר איזה משפחתיות אבל מסוג אחר. למה? כי זה

0: בעצם רומן במכתבים. אנשים שולחים מכתבים אחד לשני, מסתירים הרבה דברים, מתעדים דברים, אבל גם מפברקים דברים, לא תמיד מדייקים. זה בעצם הלב של הסדרה, הפער בין המציאות, הגישה באמת שאופק הנחיל, גישה דוקומנטריסטית עם נון אקטורס, לבין המקום הכי מתוסרט שיכול להיות. אנשים שעושים מניפולציה במציאות, מצלמים אותה, עורכים אותה, ואיך שהמניפולציה הזאת אחר כך משפיעה על המציאות. כלומר, אני חושב שזה הלב של הסדרה, מפגש בין מניפולציות הסריטאיות הכי מורכבות, לבין נטורליזם או דוקומנטריות.
1: וגם צריך להגיד שהמשפחה היא משפחת זלייט, היא משפחה מסורתית, כן. עם אבא דומיננטי, נכון. ושני האגפים האלה שנמצאים בניו יורק הם הבת והבן, נכון. מירי ומשה, כל אחד מהם מייצג איזשהו קוטב בתוך המשפחה הזו, והתקשורת איתם גם היא איזשהו ביטוי לכמיהות שונות, געגועים מסוגים שונים, ועמדות שונות בתוך המשפחה הזו.
0: נכון, באופן אבסורדי, משה הילד הוא בתעשיית הפורנו, ובעצם המצלמה היא גם חלק ממנו, או תמיד המצלמה, ניסינו לתת לה גם איזה תפקיד מעבר, אני מצלם ומתעד, היא המקצוע של הבן, יגאל עדיקה, דוד, הוא צלם חתונות.
2: וגם מייקל של מירי, נכון? הוא מלמד קולנוע או משהו? או שהוא סתם מבין נורא בקולנוע?
0: לדעתי הוא מלמד ספרות השוואתית, זה מה שכתוב בדף דמויות.
2: אבל הוא גם נותן כל מיני כלים פרוטים קולנועיים, אולי כי הוא אמריקאי.
1: כן, כי הוא יוצמח אמריקאי, חייב שיהיה לו משהו אקדמי.
0: כן, how to tell a story.
2: כן, בדיוק.
3: אבל שני דבר, אני זוכר שבנייר הראשון שיוסי כתב, אז הוא כתב שהסדרה על המתח בין מסורת לקדמה, והאם קדמה מפרקת את המסורת או בעצם עוזרת לשמור עליה בהקשר של הניתוק והריחוק. ועוד משהו קטן שאני חשבתי עליו ועוד דיברנו על זה בהקשר של פתאום אמרנו הסדרה והיום, כי בסוף מתישהו בעריכה ויתרנו על כל המעברים, ובעצם נוצר מצב שבו מישהו כותב את מצלם את הוידאו, מיד קאט אל מישהו שרואה אותו ומגיב לו בוידאו, ומיד קאט אל ההוא רואה, וזה לגמרי
2: נכון, אין או... את מה שקורה באמת...
3: את הזמן.
2: את הזמן, כן. העניין הזה שאתה מחכה, ואז נכון. כשהוא מישהו עונה לך על משהו, נכון. שאתה אומר, מה? מתי שאלתי את זה?
0: הרבה בכלל? פעמים אפילו ויתרנו על האלמנט של מסך הטלוויזיה. מישהו מצלם, קאט, מישהו רואים את הפנים שלו, כאילו הוא מסתכל, אתה מבין שהוא מסתכל על מה שמצולם, ויתרנו גם על המסך. נכון. בעצם הסדרה, כמו בקטע שהראיתם, היא מערבבת בין המציאות לצילום. הסבתא הזאת, הקאוטית, שעכשיו השמעתם את הקטע, היא לא מבינה שאנחנו מצלמים סדרה. אנחנו מדברים איתה, והיא חושבת, היא לא מבינה את הקונספט של לצלם דרמה. היא עושה מה שאומרים לה, והיא מתווכחת איתנו תוך כדי שאנחנו מצלמים, אבל דליה שימקו מבינה את זה, אז היא לוקחת את הוויכוחים של הסבתא ומתעלת אותם לכיוון הלילתי.
2: כאילו היא תופסת את המקום שלכם, כי היא הבמאית, היא משחקת אותה במאית בתוך הסדרה. אבל יש גם הרבה מאוד מאוד סצנות בתוך הסדרה, שזה פריים בתוך פריים, כאילו עם טלוויזיה בתוך...
0: נכון, בגלל ש... אפשר להגיד מילה גסה?
2: לא. לא מקובל עלינו.
1: אני דווקא מוכנה.
0: המקום היחיד, אני חושב שהמקום היחיד שהסדרה הזאת עדיין עובדת, זה המקום שרצינו לעשות אומנות, ולא רצינו לעשות שום דבר אחר.
3: זו המילה הגסה.
2: זאת המילה הגסה.
1: אני חושב שהורידו אותה בעריכה.
0: חוץ מאומנות. לא קראנו לעצמנו יוצרים אפילו, כי יוצר זה אפילו זה מין שם מוזר של... כי לא נעים לך להגיד אומן.
1: אז אולי זה באמת המקום לקחת צעד אחורה ושתספרו על החיבור שלכם?
2: כן, איך יצרתם את התסריטים עם כל הכאוס הזה? איך עשיתם את זה?
0: עשינו היכרות מאוד עמוקה עם השחקנים. זה לא נכתב באוויר.
1: לא, צעד לפני, אתם סטודנטים בסם שפיגל.
3: שנה... בית, נדמה לי אני מפיק את סרט שנה בית של יוסי, אבל אין לנו עוד איזשהו חיבור לדעתי יוצא דופן.
0: למה? ערכתי לך סרט.
3: ערכת לי, לא, זה בית. אחר כך, זה כבר שנה ד'. אני חושב שהתחברנו בסרטוני פרסומת שרנה מוצא לעשות.
0: עשינו סרטוני פרסומת לבית ספר.
3: לבית ספר. כן.
1: ואז... כמה חסכוני.
3: ואף אחד לא רצה לקחת, כי זה היה נחשב תיק, וגם לעבוד צמוד מאוד לרנן.

0: ואז אנחנו התנדבנו, ושם בעצם עשינו דברים שהם גם מתוסרטים וגם מאולתרים וגם הומור, ומשם באמת נוצר חיבור מאוד חזק.
1: אבל רנן היה חלק מהעסק הזה. כאילו מיכה שגריר פנה אליו ואמר, תפנה לי שני סטודנטים שיכתבו לי משהו שאני רוצה. והוא אליך, אני לא יודע את הסיבה, אבל אליי אני יודע מה הסיבה שהוא הפנה אותי. כי שבוע לפני זה, כאילו היה לנו שיחה קשה, אמרתי לו, רנן, אתה אפס, זקן ולא יצא ממך כלום. והוא כאילו הסתכל עליי והרגיש כל כך חמלה אליי, בגלל שאיזה טמבל אומר לו את המילים האלה, וכאילו שבוע אחר כך מיכה מתקשר ואומר, רנן, המליץ עליך. לא ייתכן שאין קשר.
2: לנצח תהיה חייב לו.
1: לא ייתכן שאין קשר ל... לטקסט הזה.
2: להתפרצות הזאת שלך.
0: אבל אני חושב שההגעה אליה הייתה בכלל מאוחרת יותר, כי אצל מיכה שגריר זה לא הייתה משפחה מזרחית. זה הייתה, הוא מגיע מתרבות אוסטרו-גרמנית.
1: אז מיכה פנה אליי.
0: פנה אליך, ואז אתה אמרת, בוא נעשה אותם עיראקים.
1: בוא נקרא לאופק.
0: עיראקים, הוא עשה את בית, בוא נקרא לאופק.
1: אז הכל התחיל מהתפרצות וולגרית. מאוד. שראיתי את הפרצוף של רנן תוך כדי. אני אמרתי, יצא מזה משהו. משהו חייב לצאת מזה. הוא היה כל כך... זה עניין אותו, שמישהו
3: מתחצף כל כך.
1: בגסות, באמת היה גש.
2: אבל הזכרתם את בית, ואני חושבת שהרעיונות שהיו בבית באמת פותחו אחר כך בעונות של בת ים ניו יורק, ואנחנו רוצות לשאול אותך על עצם העניין בתא הגרעיני הזה, במשפחה הזאת ובדינמיקה שלהם, שבדקת אז והמשכת לבדוק לאורך שלוש העונות של בת ים ניו יורק. תספר קצת על הרצון שלך להתעסק עם המשפחה הזאת.
0: אז באמת היה חיבור משפחתי חזק, אח בניו יורק שפיתח קריירה בכלכלה, שבבתיו אנחנו מצלמים, אז הכל היה מאוד ביתי, הבית של ההורים.
2: צילמתם בבית של אח שלך בניו יורק?
0: בניו יורק, וכשהוא קנה בית באגם, שינינו את התסריט והוספנו בית.
2: נורא צוחקים כאן, ובאמת הם מתפלאים על הטעויות שנעשו, אבל כשמסתכלים באמת באיזה מבט על הסדרה, אז רואים שהיא מתעסקת באמת בנושאים שהם כזה, נושאי הליבה של חקר תרבויות באקדמיה, זאת אומרת, מסורת מול קדמה, הגירה מול הצמדות לתא המשפחתי, חברה מסורתית וכזה פטרנליסטית.
0: והמזרחים.
2: ומזרחים, ואיזה שמרנות לעומת ניסיון לפרוץ החוצה. כאילו אתם ממש מתעסקים בהארדקור של הדילמות של המודרנה. ורותה ואני ניסינו, כשתכננו את השיחה הזו בינינו, באמת ללכת לפי הקווי מטה האלה שסרטטתם. ואנחנו ננסה גם לעשות את זה בקטעים שאנחנו נשמע.
3: כן.
2: אבל...
3: אני גם רציתי להגיד איזה משהו. קודם כל, צפינו בכל העונות.
0: אני רציתי לשאול, כי אנחנו לא צפינו...
3: כן, ואני ממש...
1: אני חושב שזה עובד חלקית רק.
3: מתי ראיתם את זה? מתי הייתה הפעם האחרונה שאתם ראיתם?
1: בדמיון.
0: שבע.
1: לא ראיתי זה.
2: אז אני חושבת ששתינו נסכים שהסדרה, כאילו יש, הפרקים הם אמנם קצרים, אבל יש סצנות שהן מאוד מאוד ארוכות, ואין, נגיד עכשיו היו עורכים אותן טיפה יותר הדוק, אבל בגדול, היא עובדת.
3: היא מאוד עובדת.
2: היא ממש לחלוטין עובדת, והיא מצחיקה מאוד.
3: היא כאוטית, היא כאילו אוונגרד באיזשהו מקום.
1: היא שילוב בין אינטלקטואליות ואיזה באמת נונסנסיות מסוימת.
3: כן, היא גם מצחיקה. וגם, אבל חשבתי שיש, אתם הרי עוסקים במסורת ופריצה מתוך המסורת, אבל גם יש כאילו הלימה בין התוכן לצורה. כי גם האופן שעשיתם את הסדרה, יש את ה... כל החוקים שכנראה למדתם בסם שפיגל וראיתם בזה, ואתם פשוט לקחתם אותם ופרצתם אותם, זה נכון?
0: יש בה, זה נכון. לא חשבתי על זה, זאת אומרת, אבל כשאת אומרת זה נכון, יש בה מתח בין יסודות ברורים של תסריט, ובאמת מדובר ברב אומן בתסריט שבנה את הכל, והכל מאוד מובנה ונכון וזורם.
2: למה אתה עושה פרצוף, יוסי?
1: אני נהנה לשמוע את האירוניה הדקה.
0: אבל לא, הכל מאוד כאילו עובד, נכון? ומצד שני, בתוך הדבר הזה יש חירות מאוד גדולה, שבסוף גם מתעמתת עם המבנה.
3: הכוונה שלי היא שהרבה פעמים מה שקורה ברקע הוא העיקר, וגם כל העניין של איך שהם מדברים, כל זמן קוטעים אחד את השני, הם לא מחכים שמישהו יגיד משפט, ואז מישהו אחר עונה לו, כמו שהיה מקובל בטלוויזיה. אז גם אנחנו מדברים על שנות ה-90.
1: אתם יודעים מה הביקורת שקיבלנו מה... זה ועד העידה העיראקית?
2: מה?
1: למה הם צועקים כל הזמן? למה הם נכנסים אחד לשני?
0: לדברי השני.
1: אנחנו עיראקים, אנחנו מתורבתים.
0: אני רק אומר שקיבלנו עוד כבוד מטעם העידה.
1: נכון, אחר כך קיבלנו יקיר העידה העיראקית.
0: יקיר העידה העיראקית, נכון.
1: ועשו לי חקירה... אני מדמוני.
3: כן.
1: עשו לי חקירה איך זה מדמוני עיראקי.
2: גניאולוגי, כן.
1: וסברתי, אני טיפה עיוותתי את המציאות. דאגתי שאני לא אקבל את הכסף, אם אני אגיד שאני חצי תימני, חצי עיראקי. אז סרטטתי
3: איזה
1: אילן,
3: צד שלך...
1: אבא שלי תימני.
3: כן, לא, אני אמרתי, איזה צד שלך קבע את ה... כאילו... הוביל אותך למחשבה הזאת, של באיזה כסף אתה מקבל.
1: כן, הצד, אז שני הצדדים. אז בעצם סרטטתי אילן יוחסין מעט שונה. אבי, כך טענתי, הוא חצי עיראקי, חצי תימני, אבל אביו תימני, כך שהוא מדמוני, ולכן אני שלושת רבעי עיראקי וזכאי לפרס.
0: נכון. חצי לא היה מקבל?
1: היה מקבל, אבל דאגתי, בחור צעיר.
2: צריך היה לוודא שלא יהיה סימני שאלה.
3: וכמה כסף היה מדובר?
1: אני זוכר, אתה לא זוכר, אני זוכר את הדברים האלה.
0: 3,000
1: שקל. גם אתה זוכר, אל תאר.
2: שווה לפברק את העבר שלך בשביל זה.
0: נמרוד התרם ונוזת קצה וגישה.
2: וואו.
3: אז אתם דיברתם לפני כן על הקוב ועל התולעים.
2: ואנחנו דיברנו על נושאי המטה, ובואו נפגיש את שני הנושאים האלה עכשיו.
4: מה זה דיונר? יש גושים בתחינה.
5: זה לא הרבבתי טוב היום. כאבה לי הכתב.
4: כאבה לך הכתב? מעניין למה.
5: זה מההדף במטווח.
4: מההדף של המטווח. הבנתי.
6: באמת יש גושים בתחינה.
4: הנה. את שומעת מה הוא אומר?
5: אתה צודק, דוד. באמת יש בזה גושים.
4: תשמעי, את מתחילה להגזים כבר יותר מדי.
5: יש לי שמירה ראשונה השבוע בשכונה.
4: בשכונה? יופי. שעוד ינצלו אותך. התמימות שלך, ונראה מה יהיה הסוף.
5: נכון, אתה צודק. מנצלים אותי. כולם שם בהתנדבות.
7: אמא, אל תשכחי מחר להרתי לשעת אפס.
6: מה זה לשעת אפס? תלך, יחתכת אפס? מה אתה הולך לשעת אפס? יהיה אפס? אל תלך לשעת אפס.
4: ילדים, ילדים, אתם
7: רגעו,
4: אתם רגעו, אתם
1: רגעו, אתם רגעו, אתם רגעו, אוי, אני זוכר, את יודע מה, אני הכי אהבתי בסצנה? עכשיו אני נזכר שהמשפט הראשון הוא חרוז. דינה, יש גושים בתחינה. זה הדבר שהכי אהבתי.
2: הפרק הזה זה אחד משני פרקי הפתיחה של העונה השנייה, שבהם דינה יוצאת לחופשי. זאת אומרת, דינה...
3: מה זה לחופשי?
2: היא מנסה, היא עושה כמיטב יכולתה.
3: האמא של צהל הולכת להיות במשמר האזרחי.
1: פרק 7, אם אני לא טועה.
2: זה פרק 7-8.
3: שזה העונה השנייה, כאילו, גדר.
2: היא מחליטה בהתחלה שהיא הולכת להתנדב למשמר האזרחי, לכן כואבת לה הכתף, משום שהיא ירתה במטבח כאילו הוא הכאיב לה על הכתף, אז היא לא הרבבה טוב את התחינה.
3: ומנצלים אותה, מנצלים אותה.
2: אחר כך היא מבינה שזה לא בשבילה, במיוחד אחרי ששלומו דואג שהמשמרת הראשונה שלה במשמר האזרחי תהיה עם מישהו שלא מפסיק לדבר.
3: אוכל לה את הראש.
1: איש מחתרת עיראקי, קומוניסט שמדבר על העבר שלו.
2: והוא לא מפסיק לאכול את הראש בתחנת האוטובוס, בדיוק, עד שהיא כבר מבקשת ממנו שהם יצאו לפטרול, והוא לא מסכים. ואז היא מחליטה ללכת להתנדב בויצו, אבל כל הפרק הזה הוא באמת המתח של
3: האישה
2: היא רוצה לצאת מהבית, ושלמה לא מוכן, כי אם כולם מנצלים את...
3: הוא רוצה בחינה בלי גושים, הוא רוצה...
2: ואם כולם מנצלים את דינה, מתי הוא ינצל את דינה? אז יש הרבה כאלה מין דיאלוגים בסדרה שיש בהם הארדקור של שוביניזם וציפיות גבריות כלפי נשים.
1: נכון.
3: נראה לי שזאת גם הזדמנות טובה לדבר בכלל, כאילו יש שם אחד האחים, יש בסדרה שני אחים שגרים בארצות הברית, השטן והמלאך, נכון? המלאכית. כן. יש את משה שהוא... הטראבל מייקר, ושהוא מצליח בגדול, מין כאילו קריקטורה קצת של יורד, נכון? שמתברר שהוא בעצם, ההצלחה שלו זה שהוא עושה סרטי פורנו.
1: נכון.
3: ולעומת זאת מירי, שהיא הסטודנטית, היא עושה הכל טוב, חוץ מדבר מסוים אחד שגם אליו נתייחס.
2: אז בואו נדבר בכלל על כל העניין הזה של נשים גברים, ואיך אתם מגיעים אליו אז, ואיך אתם מחליטים לטפל בו.
1: איך אנחנו מגיעים אז? תראה, זו סדרה אינטלקטואלית, כאילו, למרות שהיא מאוד כאוטית, אז אתה חושב, אתה חושב, כאילו, אתה מראש יש לך תודעה היסטורית, אתה אומר, אני מתעסק באלף, בבית, בגימל. מעבר לזה, מעבר לזה אישית, כאילו אני למדתי על עצמי, לא ידעתי את זה אז, שאחר כך עשינו את זה יותר ב-30 שקל בשעה, שאיכשהו יותר מעניין אותי לכתוב דמויות נשיות. אז...
2: למה
1: יותר מעניין אותי? קצת יותר מעניינות, אולי. שאלה מאוד טובה. תראי, עוד 10 שנים זה יהיה עולם של נשים.
2: אינשאללה, אמן.
1: אני חושב.
3: 10 שנים? יאללה, בואי נחתום על זה, גילי.
2: לקחתי.
3: אני לא הייתי מאמרת על 10 שנים, אבל אם אתה אומר...
1: זה כבר. אז כאילו יש איזו תחושה באוויר, שזה הדבר המעניין להתעסק איתו.
2: אבל מה שמאוד מעניין זה שזה דברים שנכתבו בתחילת שנות ה-90.
1: אוקיי, זה לא הרבה זמן,
2: לא, לא.
3: לנו זה מרגיש שזה עבר מהר, אבל זה כן.
2: ומה שרואים שם זה שהגברים, כבר המציאות השתנתה להם, אבל הם עוד לא קולטים. וזה משהו שכאילו זה מין בהווה מתמשך עד עכשיו. מין תחושה שהעולם השתנה, אבל מי שחיים בו עדיין לא קולטים
1: לגמרי, את זה. לגמרי, זה גם, אחר כך עשינו בסדרה חרדית שעשינו מתיר עגונות. בעצם, באיזשהו מובן, בעולם המסורתי, מי שמשתנה זה יותר האישה, כי היא פחות, יותר גמישה, נגיד, בעולם החרדי. מי שפורץ דרך היום זה לא הרבנים, זה... נשים פמיניסטיות חרדיות, הן כאילו לוקחות את הדבר הזה שקוראים לו יהדות ומרחיבות אותו. אז זה משהו דומה. זה יותר קל, אני חושב, לאישה בתור אנדרדוג, למתוח את הגבולות של מגדר, של דברים כאלה.
0: לא, למעט צהל, אני חושב, כל הגברים עבודים בסדרה.
3: כן. אתם יודעים, כל כך הרבה דברים השתנו כמובן מאז, זה מצחיק לראות, מצחיק, אולי זאת לא המילה הנכונה, אבל רואים את מגדלי התאומים שם והרבה פריימים.
0: נכון, כדי לסמל את ארצות הברית.
3: כן, בדיוק, זה הסמל. וכמובן קלטות וידאו, הדואר, טלפונים קוויים, אנשים ממש מדברים בטלפון, וההנדיקאם, זה, הדולר הוא 2.92, כאילו אנחנו מתקרבים לזה, אז אולי זה לא כזה, ודירה ב-$200,000. אפשר היה לקנות.
1: נכון,
3: נכון. וגם היחס לאנשים שעוזבים את ישראל, זה סתם נושא שנראה לי פתאום...
0: שדיברנו עליו בבוקר, כן.
3: דיברנו עליו לפני התוכנית. אז מה הכי השתנה מאז, כאילו, מהתקופה הזאת, ומה נשאר, כאילו?
0: וואו, מעניין.
1: בהקשר של עזיבת ישראל?
3: גם של עזיבת ישראל, וגם כאילו מה הסדרה הזאת מתארת איזושהי תקופה.
1: אנחנו יהודים, זה הדבר הכי יהודי לחשוב על עצמך בגולה. יש מזה משהו מאוד יהודי, היצירות היהודיות הכי גדולות נכתבו בגולה, שזה דבר מדהים. שהוא כאילו מערער את הישראליות, אבל מפרה אותה בעת ובעונה אחת. אני חושב שזה לא השתנה עקרונית. אולי זה יותר נוכח. הרצון לעשות רילוקיישן קיבל איזה, לכאורה איזה
2: מין... מעמד של חלום לגיטימי.
1: כן, לגיטימי לגמרי. לא יגידו נפולת נמושות. אבל כאילו אני לא מסתכל במונחים של 20-30 שנה. כאילו זו סדרה יהודית מאוד. במובן היהודי, כאילו לא, שום דבר לא השתנה ב-30 ומשהו שנים האלה. אנחנו יהודים, זה 2000 ומשהו שנה.
2: ואני חושבת כשאני רואה את הפרקים, שאחד הנושאים שמאוד רלוונטיים, זה עדיין האופן שבו המסורת וכאילו פערי הדורות מדברים ביניהם. וכשחשבנו על הנושא המטה הזה, חשבנו גם על הקטע שנשמע עכשיו, בואו נדבר עליו אחר כך.
8: אוקיי. ברוך השם, יש את העשירים. דוד, תעלה, תהיה שליח ציבור.
9: אני?
8: בכבוד, דוד, בכבוד.
9: מה זה קרה? הוא אמר לי את זה, אני הסתכלתי על הפנים שלו, ופתאום הבנתי שהבן אדם הזה מוכן לתת הכל בשבילי. הכל. את כל מה שהיה לו, את כל מה שיש לו, את כל מה שהוא התקמצן לעצמו, הוא היה מוכן לתת בשבילי, בשביל דוד. אני איזה חרה. איך התנהגתי איתו כל הזמן? איך לא נתתי לו את הדברים הקטנים האלה שהוא כל כך ביקש? לבוא לבית כנסת. אפשר לחשוב מה הוא ביקש ממני. ועכשיו, אני מרגיש שאני צריך לתת לו משהו. חייב לתת לו אפילו משהו קטן. רק כדי שיבין שאני ידעתי את כל זה.
1: כן.
9: שומע, משה?
10: דבי!
1: זה קטע.
10: יאללה!
11: רק רגע, אבא.
10: אני צריך לחכות לך, בוא! נאחר את האוטובוס!
11: אבא, אל תדאג, לא נאחר. אתה רואה, משה? אני ידעתי, עכשיו הוא יראה שאני טוב איתו, והוא יתחיל לעלות עליי. אבל זה הפחד הגדול שלי.
10: הוא לקדם את האוטובוס, ילך!
12: דוד, כמה פעמים אבא צריך לקרוא לך? רק תגיד לי, קום כבר מהמצלמה הזאת, נו.
11: אתה רואה, משה, זה היה הפחד הגדול שלי, עכשיו שניהם עליי.
2: זה כל כך מרגש ונגמר בכזה...
3: בדיוק, מוצאים, מכניסים איזה סיכה לבלון.
0: אני אכניס עוד לייר.
3: כן.
0: וש... המוזיקה מתחת היא מוזיקת ימי ביניים כנסייתית נוצרית שיוסי מאוד מאוד אהב לשמוע בתקופה הזו.
1: לא, זה קטע, מבחינתי זה קטע מאוד מרגש, כי בתקופה שזה נכתב אבא שלי חלה. וזה בעצם, עכשיו אני נזכר בזה, שכחתי את זה לגמרי, אבל זה זיכרונות, באמת הוא היה מנסה להעיר אותי לבית כנסת, הייתי מתחמק, כל מיני התחמקויות, אז... כאילו זה בדיוק נכתב כשהוא חלה מאוד מאוד, וכאילו הצלחנו איכשהו לשלב את זה.
2: כן, אני חושבת, זה נכתב באמת כמשהו שיש לו איזה קירות אישית, כאילו זה ממש מרגיש כמו איזה חוויה שהרבה אנשים חוו, אני חושבת אולי דווקא בגלל המתח הזה בין מסורת ומשפחה ו... מדורות, ועד כמה החוויה הזאת גם צבועה בתוך הקהילה הספציפית הזאת שאתם מדברים עליה, זה ממש כזה מין חוויית יסוד. ידעתם מראש שאתם עומדים להתעסק בנושא הזה?
0: אני חושב שכן, זה ברור שזה מראש בעובדה שמשפחה היא גם גורם שמקרב ועוטף, אבל גם גורם שאתה רוצה להתרחק ממנו ולהגדיר את עצמך אחרת וכל דבר כזה. ובתוך המתח הזה, ושהוא מייצג מסורת והכל, אז גם הסדרה פעלה. ומחוברים פה גם המון דברים אישיים של באמת ללכת לבית הכנסת, להשלים עניין, העובדה שבבתי כנסת העיראקים הסכנים מתמעטים ודור צעיר שלא מגיע אז, ושהם צריכים לחפש את האסירי ושהילדים לא רוצים, אז נכנסו דברים באמת מתוך החוויה האישית של יוסי וגם שלנו.
3: היה גם ככה הרבה אירוניה כאילו ברצון לצאת מהבית, ובעצם אתם מראים שאין הרבה הבדל. כן, יש את הפרק, בפרק 3 ההורים הולכים לשדכנית כי הם רוצים למצוא לזיו השידוך, והיא בכלל לא בעניין של שידוכים, הולכת לחברת וידאו, כאילו מה שהטינדר של אז נקרא לזה, של מכתבי מין קלטות וידאו.
2: אתם עושים המון כאלה,
3: הצלבות
2: כאלה. גם בפרק כשדינה מחפשת את עצמה, זה בדיוק הפרק שמירי נמצאת בדיוק, היא בכזה מין טיול בפריפריות של ניו יורק, והיא הולכת לחפש שם איזה צייר ששואל אנשים מה הרגע המאושר שער בחייהם, וזה ממש, שתי החוויות הן כאילו חוויות מקבילות, מה שעוברת דינה ומה שעוברת מירי, מה שעוברים ההורים עם השדכנית ומה שעוברת זיווה. זה כל הזמן כזה מדבר על הניסיון שלך כצעיר להגדיר את עצמך, לבדל את עצמך, לעשות את עצמך חדש ואחר, ובעצם אתה...
0: ובעצם אתה באמצעים אחרים נשאר אותו דבר.
2: מישהו משחזר את מי שאתה שוב ושוב ושוב.
3: אתם יודעים שכשכתבתם את הסדרה, אז הייתם בני דור, הזדהיתם עם הבנים בסדרה. ולקראת המפגש הזה שלנו, אני דיברתי עם העורך שלכם, אריק להב ליפוביץ', והוא הראה לי איזושהי התכתבות איתך, יוסי.
1: כן.
3: ודיברתם שם על משהו שקורה בתוך הסדרה, ואתה כותב לו בהתכתבות, הוא הרשה לי לראות, שאתה התפלאת שכל כך הזדהית עם הדור, כאילו שעוד לא היו לך ילדים, אבל כבר הבנת איזה משהו על הורות. האם, אני יודעת שלא צפיתם בסדרה הזאת, אבל אתם יכולים לראות, כאילו מאז
1: שהיא... אני זוכר אותה, אבל עכשיו שאת משמיעה קטעים, אני זוכר אותה מצוין.
3: כן, אז אתה יש איזה הסתכלות שלך היום כהורה, כמי ששייך כאילו לדור המבוגר יותר בתוך המשפחה, ושמשהו, היה שם איזשהו שיפט כאילו מבחינתך?
1: מה אתה אומר אופק? יש איזו הזדהות באמת עם הורים, כאילו מבט... צריך הכל, מישהו בין, היינו בני 23, 4, 6,
3: וואו.
1: אז כאילו, אתה כבר בגיל שאתה יכול להסתכל על הורה ולראות את ההידרדרות שלו, את הירידה שלו מהזה, ולהסתכל עליו ולחוות את זה כחוויה שאתה יכול לאבד אותה באומנות. אני חושב שזה כן, גיל שאתה מתחיל להיות מסוגל לחוויה כזאת, כן. 23. אם משהו השתנה היום, איכשהו קשה...
0: יש תחושה שהם פחות מסתכלים עלינו מאשר אנחנו מסתכלנו על הורינו.
1: כאילו אנחנו יודעים יותר להעמיד פנים שאנחנו ב... אבל עדיין הם קוראים זקן, זקנה, ילדים קוראים להורים שלהם ככה.
2: מותר לי אולי להעלות תיאוריה שהמזרחיות שלכם היא אחרת? זאת אומרת, האופן שהסדרה היא לא מתחמקת מה... הסדרה לא מתחמקת מלדבר על מזרחיות, מלהראות מזרחיות, להראות אותה בצורה עגולה, שלמה, לא מתנצלת. כאילו זה משהו שמאוד מאוד נוכח.
3: מלא אגבה, כן.
2: זו המשפחה, זה הסיפור, הסיפור הוא סיפור כזה. ואני חושבת שאולי הסיפורים הסוג הזה הם סיפורים שיותר כזה בדורות שלנו שיושבים פה בחדר, ואולי פחות נוכחים בחיים של, לא יודעת, הילדים שלי שיש להם צו מזרחי, הם לא מרגישים אותו בכלל.
1: נכון, למרות שהוא מבצבץ מדי פעם, בצורות אחרות אבל, באופנים אחרים לגמרי.
3: בדרך כלל בכעס הבת הקטנה שלי, אני זוכרת שהיא אמרה לי בתיכון, אבל למה את לא תימניה?
1: יש הפוך, בטח, יש הרבה היפוך, אבל כאילו אנחנו, זה לא בדיוק תשובה לשאלה, אבל באותו הקשר אין המילה, אין אשכן, אין אף פעם לא, אין שום משפט נגד אשכן, אין המילה אשכנזי לא מופיעה בסדרה.
2: נכון.
1: זה סדרה שבעצם,
0: בטח שכן.
1: לא.
0: בפרק של, כשבה, הוא אומר, בבית כנסת של האשכנזים, יש...
1: בבית כנסת של האשכנזים.
0: יש.
1: אבל זה לא במקום של...
0: יש מיזוג, לנו אין מיזוג ביום כיפור.
1: נכון.
0: אנחנו צריכים להזיע.
1: אי אפשר, נכון. כשהם נכנסים לענייני בתי כנסת, אי אפשר לעשות האחדה. זה מאוד נכון. אבל לא, אין התייחסות ל... המילה, לפערים.
2: יש את הפרק שבו צהל יוצא להוכיח שלא יקבלו אותו בשום מקום.
3: כן, מה שדמי דיבר לפניכם.
1: זה פרק שהוא, זה מובלעת אינטלקטואלית בודדת.
3: וגם שם, זה גם כמו כל הסדרה, הוא לא מצליח בדיוק להוכיח את זה, נכון?
1: הוא נפגש עם בחורה מזרחית בסוף.
3: וגם האחרות כאילו מוכנות לצאת איתו רגע.
1: כאילו זה עולם, שהרשה לעצמו להיות באופן אולי קצת ספייקלי כזה, בלי... אוקיי, אתה יודע משהו? אני אגדיר את זה מחדש. אין אשכנזים בסדרה, נכון? אפילו בעלת הבית,
0: נכון.
1: המדקת של יגאל עדיקה, אפילו הבחורה שהוא מתחיל איתה בכניסה לזה, כאילו מתוך החלטה שהמקום השונה הוא לא מקום שאפשר להכניס אותו לסדרה הזאת, המקום ה... הקטנוני הזה, העלוב הזה של מזרחים מקצועיים עלובים, שכאילו שונאים את ה... כאילו זה מביא אותם למקומות כאלה של לסלוד מהאשכנזיות, שזה דבר כל כך יפה. אז כאילו היה איזו החלטה שלא לא לגלוש למקומות האלה.
3: בזה שאתם מאדירים, כאילו מדירים אותם מהשיח בכלל?
1: כן.
2: אבל המקום היחיד, אולי, אני שואלת, שבו זה כן היה, זה היה כשניסו להגדיר מהי בת ים ניו יורק, שבהתחלה הגדירו אותה כקומדיה, אולי בגלל שציפו שהדמויות האלה הם כנראה יהיו בורקס, אבל זה לא התנהג כמו בורקס, זה התנהג כמו סבא וסבתא שלי, כמו ההורים שלי.
1: אבל זה קצת בורקס.
3: יש שם
1: קצת בורקס.
3: אפילו אוכלים בורקס.
2: אבל ממש בזה, ממש כתבלין, לא כמנה עיקרית.
1: טוב, אנחנו לא אחראים להגדרות.
0: לא, זה בורקס מודע לעצמו.
1: אנחנו לא אחראים להגדרות.
2: כאילו בסופו של דבר לא, זאת אבל... הייתה דרמה משפחתית הרבה יותר משהיא הייתה קומדיה על...
0: קומדיה על רטיב.
1: ועוד, כן. ועוד יותר מדרמה משפחתית זה היה סדרה על How to Tell a Story.
3: כן.
1: עוד יותר ממשפחתית.
3: כן.
1: זה אינטלקטואלי וזה מבאס את הצורה אם אומרים את זה לזכיין, אבל בסופו של דבר
3: אז,
1: זה הייתה...
3: אז ספר לנו, נהדר, לא, אתה לא ממש הרמת לנו. איך בדיוק... איך אמרת לנו, איך אמרת להם, איך אני כזה לא יכולה לא, לדמיין לא את היש... אני מניחה שלא באתם אמרתם, זה משהו אינטלקטואלי. מה... איך היה פיץ' שלכם? אתם זוכרים אותו בכלל?
1: לא, לא היה פיץ'. היה סרט של דוד אופק, סרט גמר בשם בית שמאוד הצליח, וכאילו זו הייתה תקופה ש בגלל שלא היו מזרחים על המסך, אז מזרחיות נתפס שווה ערך לרייטינג. עצם העובדה שאתה מזרחי הקנתה לך יתרון מאוד גדול.
3: מסעודה כאילו הייתה אמורה לראות את זה.
1: דיבר על זה נכון
0: משהו. וגם עצם העובדה שאתה צעיר, כאילו בתוך ערוץ 2 החדש, העובדה ש... כל חדש צעירים, אז גם במזרחים שלא היו קודם, יהיו עכשיו.
1: אז זה היה הפיץ'. מזרחים, סרט גמר של דוד אופק, וזה טריטמנט של פרק פתיחה. זה מי חסם את זה לשולחן. זה עולם אחר, זה עולם אחר.
3: וגם מיכה אולי, גם באמת הוא טיווח לכם את זה.
1: מיכה שגרי טיווח את זה טוב, כי באמת הוא מלך הארץ, במובן הכי יפה של המילה.
3: כן, כן.
1: כאילו, זה אני חושב שהוא אפילו כמעט דמות אב בשביל שנינו.
3: אבל הם חשבו שהם מקבלים מין סברי מרנן עוד לפני, כאילו לפני שהיה את זה בכלל, אתם חושבים?
0: אני חושב שהם לא ידעו, ואני חושב שאז היה להם מספיק אומץ לא לפחד מזה שהם לא יודעים ושהם לא בשליטה. אני זוכר שהם רצו לראות ליהוקים והם הופתעו מאוד לראות ננקטורס, והם לא הבינו מה זה אומר ואיך אפשר לעשות. אני זוכר שמיכה הרגיע אותם ואמר שיהיה בסדר, אבל הם אפשרו דברים שהיום...
1: אני חושב, אני חושב שחוסר הידיעה שלהם, זה אנשים שגם התחילו היום במונחים של היום הם בורים בטלוויזיה. חוסר הידיעה של השדרה הניהולית של קשת ב-93-4 היה יתרון עצום, וזה נתן דרור להרבה דברים מעניינים לקרות. לפעמים חוסר ידיעה, גם לפעמים אצל יוצר, העובדה שאתה לא יודע מה אתה עושה בדיוק, הרבה פעמים היא ידיעה, היא יתרון. אני לא בטוח שאנחנו ידענו תמיד מה אנחנו עושים.
0: עד הסוף, נכון. או שזה, אם זה יעבוד, כן?
1: כן, אז אני אומר את המילה אינטלקטואלים הרבה פעמים, אבל הרבה פעמים עבדנו, לא ידענו בדיוק מה אנחנו עושים. וזה טוב, כי אתה... מגיע לטריטוריות חדשות, ואני אמשוך זמן עד שאת.
2: לא, רצינו לשאול אתכם על יגאל עדיקה, ועל שיתוף הפעולה הארוך שהיה לכם איתו, גם בבת ים ניו יורק, אחר כך בסיפורי דוד, שהייתה מין סדרת בת כזו, ספינוף כזאת, וגם במלנומה. ולדבר על הקשר ביניכם, זאת אומרת, ספרו קצת על העבודה עם יגאל.
3: ובכלל אולי גם נכון יהיה להגיד שאיך בת ים ניו יורק בעצם הובילה לכל מיני סדרות אחרות שלכם.
0: אז אני חושב שהתחלנו בליהוק, את יגאל עדיקה ראינו בסרט של שעה בגביזם.
1: ראינו בשור, לא עשינו לו אודישן. הוא שיקף בהמון מובנים באמת את שנינו. דוד אופק, קראתי לו דוד, אותי הוא שיקף מהמקום הירושלמי, מין רקע דומה, ירושלמי יהודתית, הוא נולד בשכונת ליד שוק מחנה יהודה, אז כאילו הוא יצר זה מלכתחילה בשנייה הראשונה, הוא שיקף את שנינו בצורה מעניינת.
0: נכון, לא היה אודישן?
1: לא היה אודישן, לא היה אודישן.
0: פשוט הצענו.
1: כן, הצענו אותו והוא התקבל. גם לא היה מלהקת. הייתה חברה שלך...
0: נכון.
1: איך קראו לה צבי?
0: אוי...
1: חברה טובה שלך.
0: זה דמנציה.
1: נו.
0: נו, היום היא ב... אני יודע איפה היא עובדת.
1: כן. נו, הייתה ממש חברה טובה. לא.
0: דלית.
1: דלית, דלית. חברה של אופק. לא הייתה, לא לקחנו מלהקת, כי גם שמחנו על עצמנו שחלק מהליוקים נעשו ברחוב. ממש.
0: נכון, היא הייתה מלהקת רחוב.
1: בבתי... לא, גם אנחנו ישבנו בבית קפה, איזה מישהו נחמד, ניגשנו אליו. היה הרבה כאלה.
2: זה קריפי קצת.
1: לא, עדיין אני...
2: הלכתם להתחיל עם קשישים...
1: למשל, כן. אני עושה את זה. נגיד, אפילו נגיד המוכר בפיצוצייה במתיר הגונות, זה אחד מה... אתה זוכר, זה שהיא תחנת דלק שפגשתי.
0: נכון, שפגשת.
1: זה כאילו נחמד, אנשים מקבלים את זה בצורה...
3: בטח, אתם רוצים להיות בטלוויזיה. אבל רגע, אתם יודעים, כשדיברנו כאילו לפני כן על העניין של איך הם לא ידעו, ובגלל שהם היו בתחילת הדרך בשידורי קשת וזה, היום הסדרה הזאת הייתה מתקבלת?
1: כי היא כבר קרתה. אז מרגע שמשהו קרה, אז הוא קרה. זה הכניס טרנד מטורף של non-actors בטלוויזיה, לטוב ולרע, זה עשה גם דברים רעים, מן הסתם. אבל ברגע שהיא קיימת, אז אתה אומר, בת ים, אז כאילו זה...
0: זה טרנד של סדרות מזרחיות, שמתעסקות משפחה מזרחית.
1: אני יכול להגיד לך שיותר קשה היום להכניס משהו חדש לטלוויזיה. משהו חדש, מאשר אז. אז יכלת להכניס משהו חדש, כי היה איזה ראשוניות, חוסר ידע, חוסר ביטחון, באים שני צעירים שאולי יודעים משהו שאנחנו לא יודעים. ככה זה...
3: כאילו הסיכוי היום של אנשים צעירים להתברג לתוך התעשייה הזאת הוא יותר קשה מקשה לך?
0: או עם רעיון חדש. עם רעיון חדש. הם יכולים להיות מאוד מוכשרים.
1: עם רעיון חדשני.
0: אבל עם רעיון שאומר... מה שאני עושה מתכוון להגיד, זה שהיום לקחת נאנקטור, זה לא בהכרח, כן. זה היה חדשה, אז, כן. אבל זה לא בהכרח אמירה.
2: אבל אני חושבת שאם, כאילו, מאחר ואתם התחלתם מכל הפרויקט הזה, טיל כמה פצצות, בכמה, זאת אומרת, כמה חדשנויות, ואז מאותו מקום היה יותר קל לעשות סדרה על עוזרות בית ב-30 שקל לשעה, ואולי היה קל יותר לעשות דברים נוספים שאתם עשיתם, כי הנרטיבים כבר היו, כבר, זה כבר נראה על המסך.
1: מאוד נחמד לחשוב על עצמי בריא ההיסטוריה.
3: אופק, ספר לנו באמת את הקשר בין בת ים ניו יורק ל-30 שקל לשעה.
0: אני רק אתחיל ואני מקווה שיוסי ישלים אותי כשזיכרוני לא מטעה אותי. מיכה שרצה לחסוך כסף עריכה נתן לנו אולפן בלילה, היינו עורכים אך ורק לילות, ללא שינה וישנים ביום.
1: לא ידענו שזה לא בסדר.
0: ובלילות המנקים של האולפנים, המנקים והמנקות היו בעצם אלה שעוברים בין חדרי העריכה, ומנקים אנחנו היינו הבודדים שם. ואני זוכר שנוצר קשר חם בין יוסי לאחת המנקות. כן, ואז הכנסת אותה, את הדמות הזאת ל-30 שח לשעה.
1: זה חמודה.
0: ושהרבה פעמים כשלא היינו מסכימים בינינו, לא היינו בטוחים, אז היינו קוראים לה או לשומר, לבוא ולראות את הסצנות ולהגיב.
1: אתה זוכר סצנה שאני שיחקתי ובא שומר, והוא לא זיהה שזה אני, והוא אמר, מי זה השחקן היום הזה? אתה זוכר את זה?
0: כן, לא.
1: לא, זה בשידוחים, יש איזה קטע שאני בשידוחים, פרק 3 עונה הראשונה, אם אני לא טועה.
0: והוא הסתכל ורע.
1: הכל טוב חוץ מהשחקן הזה.
0: אני זוכר שכשסיימנו לערוך, אז המנקה הזאת אמרה כמה היינו נחמדים וכמה זה. ואני חושב, וכשמשם כל הרעיון הזה של מנקים שעובדים בחברת תקשורת, והם שקופים לרובם, והדמות הספציפית הזאת ממש נכנסה לתוך 30 שקל לשעה.
2: אז דיברנו על שחקנים ועל עבודה עם נון אקטורס, בואו נשמע קטע, אני חושבת שזה יהיה הקטע האחרון שנשמע היום.
3: וגם מזכיר כמה אתם באמת מצחיקים.
13: יחרב בית, כשלון טלפון, אתה. הלו? כן, מי זה?
14: דודה נג'יה?
13: זאת זיווה. זיווה, היי זיווה.
14: זיווה, בת של שלמה.
13: בן של שלמה, זיווה.
14: תגידי, נג'יה, את זוכרת את התאריך של אבא ואמא שלי, מתי הם התחתנו?
13: חרם, את מלך פייסל. מלך פייסל, מה את בסוויסל? ג'בון אל ברדד. ג'בון אל ברדד יום נחמיר. לפנונו יום משבא...
14: לא, לא, מלך פייסל, מתי אבא ואמא התחתנו? מתי הייתה החתונה, החגיגה הגדולה שלהם?
13: היה גשם, ובעיראק איזה בוץ היה, אוי ובוי.
14: כן, כן, מתי היה החתונה עם הרבה אוכל?
15: היו בשר, היו דגמלובה, היה...
14: נג'י?
15: היה הרבה דבר.
13: כשהלך מלך פייסל, עוד שבוע התחתנה הצבתא שלו.
15: הוא היה לבש חליפה שחורה. חתונה טובה מאוד.
13: התחתנו באיזה חג? ככה זוכרים. תאריך, מספר, לא יודעים.
14: את לא זוכרת מתי הם התחתנו?
13: אנחנו ככה נתחתן, נביא ילדים, משהו נעשה בלי תאריך.
14: אז הם לא זוכרים את התאריך?
13: לא, בכלל, אף אחד לא זוכר. אפילו הם לא זוכרים, לא יודעים.
14: לא היו כותבו כותבו. טוב, יופי סבתא. תודה.
13: מה היה לך? התחתנת? מה עשית?
14: להתראות.
3: אוקיי, אז מה ששמענו עכשיו היה טלפון שבור.
0: מראש לא ראיתי, אני כל הזמן מנסה למקם.
1: פרק 4, אם אני לא טועה בעונה שנייה.
3: כן, והיא מנסה לברר, היא רוצה לקמבן איזה משהו בשביל להסביר, יחד עם אחות שלה בארצות הברית, היא מנסה לעשות איזה משהו, ואז היא רוצה שהם יבינו, שזה יקרה ביום הנישואים של ההורים שלה, אז היא רוצה את זה, והיא פונה לכל מיני אנשים.
2: כל זקני העדה לשאול מתי ההורים התחתנו.
3: אז אנחנו מבינים מתי פייסל, המלך פייסל מת,
2: ואז היה בוץ, היה המון בוץ, ירד גשם, והיה חג.
1: אז זה בעצם אנשים, כל מיני קרובי משפחה רחוקים, או אנשים שפגשנו במועדון של עיראקים, הם לא הבינו את הקונספט, אז אני חושב שאופק אמר להם, תספרו על
0: על המלך פייסל, או תספרו מה היה באוכל, כן,
3: כן, וזה מאוד דומה, אני חושבת, כשאת מבקשת לשמוע איזה פרט כאילו מההורים שלך או מהסבים שלך, את מקבלת איזושהי סאגה.
0: כן, אבל יש פה שוב, אם בממד האינטלקטואלי, אז יש כאן איזשהו היבט אחר שאומר, את יודעת, התרבות המערבית היא מקטלגת, היא מספרת, יש לכל דבר את התאריך שלו, את המספור הנכון שלו, ולעומת זאת הם, היא גם אומרת, זה לא היה ככה, אף אחד לא, זה היה ביום שהיה בוץ גדול, קצת קודם מת פייסל, וקצת אחר כך הייתה, כאילו הכל באיזושהי תחושת זרימה, לא מקוטעת או מקוטלגת, אלא בתוך איזשהו זמן שהוא מתייחס לעצמו, אבל לא מעבר.
2: אז באמת דיברתם מקודם על השיטה של איך שואבים סיפורים מתוך האנשים האלה שהם לא שחקנים, אבל הם משחקים את החיים שלהם. גם השחקנים הלגיטימיים, השחקנים המלומדים היו, הביאו מתוך החיים שלהם?
0: אז על השחקנים המלומדים, אז אני זוכר שכשליהקנו, אז אני זוכר שאחד השיעורים שלמדתי בקולנוע, ושיעורי סם שפיגל, זה שאסור שיהיה שחורים בקולנוע. אז הם היו לוקחים לבנים וצובעים אותם.
3: כן, בלק פייס, מה שנקרא.
0: ואני זוכר שכבר בליוק של בית, ובזה, כאילו הרצון שלנו היה לא להשתמש באיזשהו דור ישן של מזרחיים ששיחקו מזרחיים בפנטזיות של אשכנזים, ולנסות ללכת לאיזשהו מזרחיות אותנטית, או כאילו בתוך המילים האלה. אז שזה היה ויקטור עידה, ואילן שושן שהיה חבר, והביוגרפיה שלו. ולא הצלחנו למצוא את זיווה. ואז יוסי אמר דליה שימקו, ואני אמרתי, אבל היא לא מזרחית. ואז הוא אמר, אז מה? ובהקשר הזה, באמת דליה שימקו היא העוגן השחקנית המקצועית הברורה היחידה בתוך המשפחה. יגאל עדיקה למד תיאטרון קהילתי, ואומנם שיחק קצת קודם, אילן שושן בכלל חבר מבית ספר לקולנוע, צהל מכתבה ברחוב, ודליה הייתה באמת איזשהו עוגן משחקי, שבהתחלה חשבנו שהוא יהיה אחר או זר, אבל בעצם היא הרבה פעמים תפקדה כתסריטאית בימאית בתוך הסט, ואני חושב שהשאלה היא הכי רלוונטית אליה, אבל אני לא מצליח לזכור עד כמה דליה שימקו והחייה נכנסו לתוך הסרט.
1: צילמנו אותה פעם אחת בהיריון, והכנסנו, כשהיא הייתה בהיריון, ידענו שנשתמש בזה, ואז הכנסנו את זה כחלום שלה. זה אני זוכר.
2: נדמה לי שיכולנו להמשיך לדבר עוד שעה, אבל נגמר, כן, לא דגדגנו בכלל.
3: לא דיברנו על כל מיני דברים חשובים, אבל היה לנו ממש ממש נחמד שבאתם.
0: אז אני מותר לי שאלה ליוסי? כי פתאום הקטע הזה של המוזיקה הנוצרית, הכנסייתית, ואז לא חשבתי עליו, פשוט אהבתי את המוזיקה. אבל למה, מה זה אמר? למה רצית?
1: זה מוזיקה.
0: אני זוכר וגם קטע של שירי ארץ ישראל הישנה ששמענו מתחת.
1: נכון, כל הערוכות שמנו שירי ארץ ישראל, ובאמת המוזיקה
0: אבל לא עיראקית, לא השתמשנו במוזיקה המזרחית, לא רצית.
1: חוץ מויקטור עידה, לא, לא. כי יש איזה, היה איזה משהו במכלול שדרש את הקונטרסט הזה. מוזיקה ימי ביניימית, כי היא מוזיקה לא מוגדרת. היא לא מוזיקה קלאסית, היא לא מוזיקה ישראלית, היא לא מזרחית, היא לא...
2: ברקע אנחנו שומעים את ויקטור עידה מנגן. ואני חושבת שזו פעם ראשונה שראו את כלי הנגינה הזה מנגן בטלוויזיה בפריים טיים.
3: לא יודעת אם פעם ראשונה, כי היה את זוזו מוסה, אבל מאז אני חושבת שכאילו בתוך סדרה לא ראינו.
1: בתוך סדרה לא,
3: כן. וגם היו עוד כלים מעניינים, כאילו, נכון? יש עוד איזשהו בעונה השנייה, גם שזה פשוט נפתח בזה שמישהו מנגן על כלי מזרחי. שאני ברגע זה לא מצליחה להיזכר מהו.
1: הוא היה נגן הקנון האחרון כשנוצרה הסדרה. בדיוק מת נגן קנון מיתולוגי אחר, והוא היה האחרון.
0: השאר היו צעירים, תלמידיו.
3: דוד דופק, יוסי מדמוני, תודה שבאתם אלינו.
1: תודה.
3: חבל שלא הבאתם קובה, בלי תולעים. עד כאן סדרתיות להפעם.
2: תודה רותה קופר.
3: תודה גילי זיקוביץ'.
1: תודה.
2: ותודה לצוות התוכנית שלנו, עמרי קפלן שערך וגם הפיק ביחד עם נועה רוקני, ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות.

וכמה חברים. קסם חיבר אותי לשורש עמוק, בסטופים דאגו המתוק. אתה יכול להגיד שהיינו שבורים, מנגנים בחדרים סחורים. לא היה כסף ולא תהילה, כתבנו שירים, לא שירה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.

ערב טוב לכם, שבת שלום, אתם מאזינים לכאן 88 ולריח וניל כמובן. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואני אהיה איתכם כאן עד השעה 10, עם מוזיקה מעולה, הומאז'ים לתקליטים נפלאים, שלחלקם מציינים 60 שנה, ואחרים יוצאים מחדש אחרי יותר מדי שנים. אנחנו נזכור היום גם מוזיקאי גדול, ונקדיש מקום מיוחד, אחד מגדולי הגיטריסטים המקסיקאים, שהלך לעולמו, ממש לאחרונה. בין לבין נשמע גם קלאסיקות, הפתעות פסיכדליות, ובשעה השנייה גם כמה קטעים הרפתקניים למדי. אבל אנחנו פתחנו עם אחת הפתיחות הנפלאות, ועם השנים גם השנויות במחלוקת בהיסטוריה של הרוק, הקטע של להקת ספיריט שנקרא טאורוס, מתוך אלבום הבחורה המעולה שלהם, שהקלטותיו החלו בדיוק החודש לפני 59 שנים, באוגוסט 1967. וכל מי שאוזניו בראשו יכול היה כנראה לזהות את הפתיחה הזאת, שהזכירה מאוד את הפתיחה של Stairway to Heaven, של לד זפלין, שיר שנכתב שנתיים תמימות לאחר מכן. אז מה בין להקה קליפורנית מלוס אנג'לס, ולד זפלין שהייתה להקה בריטית כמובן? ובכן, לא מעט. לד זפלין היו להקת החימום של ספיריט, בשתי הופעות במהלך מסע הופעות אמריקאי, בסוף 1968. ג'ימי פייג' ורוברט פלנט למעשה כל כך התלהבו מהם עד שהם החלו לצרף לסט-ליסט שלהם קטע משיר אחר של ספיריט, Fresh Garbage, גם הוא מאותו אלבום ראשון, בתוך שיר שהם נהגו לבצע על הבמה, As Long As I Have You. כלומר, אין עוררין על כך שזפלין אהבו, חיכו ואפילו השאילו מספיריט בתקופה שהייתה להקה הכי מבטיחה ומעניינת בלוס אנג'לס. להקה ששילבה רוק, ג'אז, פסיכדליה, פולק, בלוז, ויצקה מהשילוב הזה משהו חדש. תביעה מורכבת שהוגשה בעניין הזה עשורים רבים לאחר מכן, כשכותב השיר כבר לא היה בחיים, נדחתה ב-2020. ספיריט הוקמה על ידי מתופף הג'אז אד קאסידי, שהיה באותה עת בן 45, כלומר היה קשיש במושגים של ההיפים שהקימו אז להקות. קאסידי ניגן בעברו עם גדולים, כמו קנונבול אדרלי, צ'אט בייקר, רולנד קירק, טלוניוס מונק, ועוד ענקים רבים. אבל ב-1964 הוא הקים להקת פולק בלוז, פורצת דרך בשם The Rising Suns, ביחד עם טאג' מהל ועם הגיטריסט ריי קודר, והוא שינה כיוון. בנו החורג, בן ה-14, רנדי וולף, שהיה בנה של אשתו השנייה של אד קאסידי, כבר היה גיטריסט מדהים באותה תקופה, ובקיץ של 1966 הוא ניגן עם ג'ימי ג'יימס and the Blue Flames. ג'ימי ג'יימס היה ג'ימי הנדריקס, רגע לפני שהוא התפרסם. הנדריקס מאוד מאוד רצה לקחת את רנדי לאנגליה, והוא זה שנתן לו את הכינוי רנדי קליפורניה. אבל אמו של רנדי הטילה וטו על הרעיון הזה, כי הילד היה, מה לעשות, צריך להגיע לבית הספר. אז בגיל 15, רנדי הקים עם אביו החורג להקה אחרת בשם The Red Roosters. ולהקה הזאת, בתוספת ג'ון לוק, מרק אנדיז וג'יי פרגוסון, הפכה לספיריט. להקה מעולה שאנחנו אולי נקדיש לה זמן איכות בהזדמנות אחרת. בשני בינואר 1997, רנדי קליפורניה הגיע עם בנו, קווין, לבקר את אמו, שחיה במולוקאי, אחד מאיי הוואי, והשניים נכנסו למים בשעה שזרם פנימי, ריפ קורנט, החל לשאוב את קווין למעמקי האוקיינוס. רנדי נלחם כדי לדחוף את בנו החוצה מתוך הזרם והצליח להציל אותו. אך הוא טבע בעצמו. הוא היה בן 45 בלבד, בדיוק בגיל שבו אביו החורג אד הקים איתו את ספיריט, 3 עשורים לאחר מכן.

אחרי ששמענו את Nature's Way של Spirit מתוך אלבומם The 12 Dreams of Dr. Sardonicus, אנחנו הזענו להרכב נפלא וחד פעמי בשם Seven Walkers, הרכב שהקימו המוזיקאי פאפה מאלי וביל קרויצמן, המתופף של ה-Grateful Dead. שמענו מתוכו את אבנג'לין שכתב רוברט הנטר, התמלילן של ה-Grateful Dead, שבעצם כתב את כל השירים לאלבום הזה של Seven Walkers, ואנחנו עוד נחזור לאלבום הזה היום. וממש עכשיו שמענו את הביצוע המקסים והמיוחד של הצמד ברברה וארני ל-Somebody to Love, שכתבה גרייס סליק כמובן. ברברה וארני היו צמד מוזר, היא דוגמנית אפרו-אמריקאית גבוהה ויפהפייה, הוא גיטריסט קלאסי, בא מהעולם של המוזיקה הקלאסית, גוץ, מסופם, והשניים הוציאו אלבום ממש יפה שכלל אפילו הופעות אורח של קית ג'ארט על הפסנתר ושל ג'ו בק על הגיטרה. והשיר הזה שנכתב במקור ל-Great Society ומאוחר יותר בוצע על ידי סליק בג'פרסון איירפליין, מוביל אותנו להרכב הראשון של הג'פרסון איירפליין, בתקופה שסליק עוד לא הצטרפה אליו. אלבום הבכורה של הג'פרסון איירפליין נקרא Takes Off, הוא יצא בדיוק החודש לפני 60 שנה, והוא בעצם פתח עידן חדש, בלי שאף אחד מחברי הלהקה אפילו יחשוד בכך. זה היה אלבום פולק-רוק, יפה, פרי מוחו של מרטי בלין, הסולן והמנהיג הבלתי מעורער של האיירפליין באותה תקופה. האיש הרכיב את הלהקה הזאת ובחר את כל נגניה, בעת שהוא החליט להקים להקה שתהיה להקת הבית, במועדון שהוא היה שותף בו, המועדון המטריקס בסן פרנסיסקו. הוא בחן עשרות זמרים יוצרים, לפני שהוא בחר בפול קנטנר, שהיה יליד סן פרנסיסקו, לאחר מכן הוא צרף את הגיטריסט יורמה קאוקונן, שכבר סיים תואר בסוציולוגיה באוניברסיטת סנטה ברברה, ויורמה סחף מוושינגטון די-סי את חברו מילדות הבסיסט ג'ק קאסידי. הם צירפו את סיגנה טורלי אנדרסון כזמרת, וגנבו מקוויקסילבר מסנג'ר סרוויס את סקיפ ספנס, שהיה בכלל גיטריסט שלהם. בלין אמר לו שהוא נראה טוב ושהוא יהיה המתופף שלהם, למרות שהוא מעולם לא ניגן על תופים. כך נולד אלבום הבכורה של ג'פרסון איירפליין.

Many Rivers to Cross. שמענו את ארתור לי, מנהיג ומייסד להקת לאב, בביצוע מפתיע ומאוד מרגש, השיר הזה של ג'ימי קליף. ארתור לי הלך לעולמו החודש לפני 20 שנה. עוד בחור שהסתובב בלוס אנג'לס ממש באותה תקופה של לאב, ניגנו בה, היה בחור מוזר ומוכשר בשם דיוויד אל קונטה, שכינה את עצמו דאמון, הצועני, הצועני הנודד. האלבום היחיד שהוציא אז בהדפסה פרטית, Song of a Gypsy, הוא כבר קלאסיקה, יוצא מחדש בקרוב, אחרי יותר מדי שנים, שבהן לא היה זמין על גבי תקליט. דאמון.

סני. אולי הביצוע הפסיכדלי הכי מיוחד של השיר הזה, שמענו את הרכב The Head Shop, שפעל בניו יורק והוציא אלבום בודד ב-1969. ממש החודש הלך לעולמו חוויאר מרטין דל קמפו, מגדולי הגיטריסטים של מקסיקו, והאיש שהקים את אחת מלהקות הרוק הגדולות במקסיקו, ואולי היחידה שגם זכתה בזמן אמת להצלחה בינלאומית, לרבולוציון דה מיליאנו זפטה. בשביל להתרשם מהנגינה שלו, צריך לשמוע יותר מקטע אחד של הלהקה המעולה הזאת, ואנחנו נפתח עם הקטע הכי מצליח שלהם, שיצא כסינגל בלא מעט מדינות בעולם, קטע שנקרא Nasty Sex, קטע שנשמע כמו שילוב בין קקטוס פיוטה וקרידנס קליר ווטר, אילו היו יוצאים לחופשת רכיבה על סוסים במדבר במקסיקו. לרבולוציון דה מיליאנו זפטה.

אנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח ויניל, שמענו את La Revolución de Emiliano Zapata ממקסיקו עם Si Tu Lo Quieres, ומאוחר יותר בשיר אמיץ, אם זוכרים את המשטר הדיקטטורי שהיה אז במקסיקו, Platicas con un Rey, שנפתח עם המשפט למלך יש עיניים. הלהקה הנפלאה הזו הפכה להיות להקת בלדות שמלצית, ובמודע הם הבינו שהם ימשיכו לעשות מוזיקה כזאת, פסיכדלית, עם גיטרות, הם לא יצליחו לשרוד תחת המשטר הדיקטטורי, שעשה להם הרבה הרבה צרות. וממש החודש הלך לעולמו חוויאר מרטין דל קמפו, שהיה לא רק הגיטריסט שלהם, אלא גם ניגן חליל ופסנתר להרכב הזה. La Revolución de Emiliano Zapata. ואנחנו כאמור כבר בתוך השעה השנייה של ריח ויניל, ועם עוד גיטריסט נפלא, שהקליט את הקטע הבא באוגוסט 1978, לפני 48 שנים בדיוק. רוי ביוקאנן, וזה מתוך אלבומו You're Not Alone, 10 שנים בדיוק לאחר שהוקלט הקטע הזה באוגוסט 1988. ביוקאנן מצא את מותו בתא מעצר משטרתי בווירג'יניה, לאחר שהוא נעצר כשהיה שיקור. לפי עדויות רבות, שוטרים חנקו אותו עם עלות כשהוא התנגד למעצר, וכשהבינו שהם הפריזו והוא לא נושם, הם ביימו התאבדות, וטענו כי הוא הצליח לתלות את עצמו בעזרת החולצה שלו. רוי ביוקאנן היה איש גדול מאוד, אחד מגדולי הגיטריסטים בכל הזמנים, אבא לשבעה ילדים. כל מי שהכיר אותו טען שאין שום סיכוי שהוא התאבד. הוא היה בן 48 במותו.

חזרנו ל-Seven Walkers, אותו הרכב של פאפה מאלי וביל קרויצמן מה-Grateful Dead, טקסט של רוברט הנטר, התמלילן של ה-Grateful Dead, וזה היה King Cotton Blues, קטע שהתארח בו בשירה, ווילי נלסון, האחד והיחיד. ואנחנו עוברים להרכב בשם Stark Naked, הרכב מרתק שהספיק להוציא אלבום בודד שהוקלט באולפני RCA בניו יורק ב-1971. הקטע הזה נקרא Look Again, Stark Naked.

Stark Naked, עם Look Again, מתוך האלבום היחיד שהם הוציאו ב-1971. ואנחנו עוברים לעוד קטע הרפתקני ומיוחד, הפעם מאנגליה, אל Warm Dust, להקה שכל המבקרים הבריטים של התקופה התעלמו ממנה, אבל הייתה סופר מבוקשת כמעט בכל פסטיבל גדול באירופה, בתחילת שנות ה-70, נגנה עם כל הרכבים הגדולים של תקופתה, הצליחה להקליט 4 אלבומים שלמים שנמכרו יפה בגרמניה, בצרפת, בהולנד, בסקנדינביה. הקלידן שלהם היה פול קארק, לימים מי שהקים את ההרכב אייס, ומאוחר יותר הצטרף ללהקה נהדרת סקוויז. והיצירה הבאה נקראת הילד העיוור, The Blind Boy, ויצאה באלבומם השלישי ב-1972, Warm Dust.

כן, לא פומפוזי בכלל. The Blind Boy, שמענו את Warm Dust מאנגליה, מאלבום השלישי שלהם. אנחנו נסיים את התוכנית הזו של ריח ויניל עם Killing Floor, מלהקות הבלוז רוק המחוספסות של אנגליה, בקטע שנקרא People Change Your Mind, וזה מתוך האלבום הראשון שלהם, שפשוט נקרא Killing Floor. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, אני רואה בן שאול, מאחל לכם המשך, האזנה נעימה, שבת שלום, בסוף שבוע טוב.